0: במושב שומרה, שהיום רגוע, ברוך השם, והכל כאילו טוב.
1: תפח לי, תודה.
0: בא לכם? מלון בוטיק לב החורש, שזו אחוזה מקסימה, במושב שומרה, בגליל המערבי, בצפון הארץ, סוויטות שמפוזרות בין עצי חורש טבעי, נוף גלילי, אני לא אומר לך סתם, הייתי שם, נוף מדהים. יש שם מתחם אחוזת לב החורש עם 3 וילות אירוח ו5 סוויטות אירוח יוקרתיות. אתם מקבלים לילה באמצע השבוע. מה אומר? ככה ספונטני.
1: ממש תודה רבה, מעריך מאוד.
0: אז נגיד תודה גם לירון שושני ולמשפחה שושני ממלון בוטיק לב החורש. ורבותיי, תפרגנו לצפון.
2: בטח, חובה.
0: תפרגנו לצפון, הייתה להם תקופה ממש לא קלה. ותיסו לצפון, תיסו לצפון, יש שם נוף מדהים, ועכשיו הכל רגוע.
2: נכון, זה הזמן.
0: זה יימשך כך. קיבלת לילה, יוסי.
1: ממש תודה, מעריך את זה מאוד.
0: רגע, יום, תוסיפו עוד משהו.
2: אני רוצה לתת לך גם כרטיס משפחתי לחי כיף בראשון לציון, לחגיגת ווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל, מ-1 ביולי ועד 31 באוגוסט. תבלו!
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אל תתקמצן, 4-1 תוצאה יפה.
1: אז בסדר.
0: אשתי, אשתי. מה נשתך, אתה לא לוקח אותה למלון? לא הבנתי, מי אתה נוסע?
1: כן, אבל דברים...
2: הוא נוסע לבד, הוא נוסע עם חבר. מייקל, אתה מקבל גם בוסה, מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה לאישה הנפלאה שלך, וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה טלוניקי 7 תלוויזיה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה באמת לפנק את אשתו, ניתן לה גם קרם גוף של ז'יוואגו.
2: יאללה, בכיף.
0: הנה, קיבלת גם, אתה יודע מה, שניים אפילו, אחד, אתה נותן לאשתו של ירון שושני בלב החורש.
1: יאללה, עליי.
0: תזכור, עלינו, מה זה עליך?
2: דיר בלק, דיר בלק.
1: לא, עליכם, אני עליי המשלוח.
2: אתה השליח, בדיוק.
0: סגור העניין, תודה, יוסי.
1: מה, אתם אלופים, אוהב אתכם, תודה על הכל.
2: ביי, נשמה.
0: ביי.
1: ביי, מיטו.
0: צ'או.
3: איזה חרוץ.
2: אין על המאזינים שלנו.
0: אמא של טליסמן אמרה לו שהוא כוכב.
3: צדקה גם, לא?
0: מאוד. טליסמן, האיש הכי מושמע בשניים עד ארבע, הוא ושי אמבר.

0: תוצאה, אבל יודע שהיצירים יישארו נקיים.
1: צריכים אותם בסוף.
0: זה חבל על הזמן.
2: למה אין לנו פה איזה יפני?
0: יש לנו, אנחנו דיברנו על זה שנביא אותם, הבא שהם ברכבת הקלה.
3: בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
4: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
4: תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 2, משהו כזה, נכון?
3: כן, כן.
4: יש לנו גם פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4. בקיצור, ספוטיפיי או אפל מיוזיק, שותף שלי הוא אף גון שם גנרי.
3: שותף שלי, רון שלום.
4: תודה רבה לך.
3: תודה
4: רבה לאיסה.
3: איסה כלבלם.
4: תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. חיים יבין, בוא תחזור, קח את זה מכאן.
3: אני רק רוצה לומר, תודה רבה, לכתבתנו לענייני מוצרי חלב רפיק חלבי, וכתבתנו לענייני בריאות, קטי דור.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
3: One, two. בוקר טוב חבר'ה, בוקר טוב, מה המצב, מה העניינים, אין בן כספית היום, יש נדב פרי, בוקר טוב
6: בן?
3: נדב,
6: איפה בן?
3: בן? בן בטח באיזה חופשה, איפה בן?
6: איפה בן?
3: איפה בן? בחול, בחול, הוא חי את החיים, כן, כל היום הוא מתלונן, כל היום הוא מייבב.
6: אתה חושב שהוא נמצא כרגע במלון שמגיש אוכל כשר?
3: לא נראה לי.
6: לא.
3: בחול לא, ברור שלא.
6: לא, לא יודע, זה...
3: לא כמוני.
6: כן, אתה מגיע לחול רק שיש לך מלון שמגיש אוכל כשר.
3: אני משתדל, כבר גמרתי את העניינים שאני עולה, אם יש דבר שאני שונא בחול, זה מלונות לא כשרים, כן, שאני נכנס... ואני מריח את הטרף,
6: תביא את הקופסת שימורים של הטונה.
3: כן, אז הרבה פעמים אני מביא אוכל, הריח הזה שאתה נכנס ואתה צריך לבחור את האוכל.
6: את הבייקון על הבוקר.
3: ירקות, כאילו, אתה מריח את הטרף, את הטרפות, שונא את זה, אני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול את זה. לכן, יש כשר, נוסע לכשר, מחפת לי. די, ראיתי הכל, הייתי בכל העולם.
6: שממש יצגת אידיאולוגיה לתוך העניין הזה.
3: כבר לא תחדשו לי שום דבר. לא תחדשו לי כבר שום דבר, ראיתי הכל. אני את החיים שלי עשיתי טוב בזמן קצר, בפאסט פורוד, כן?
6: וכולנו מאז משלמים את המחיר.
3: בדיוק.
6: זה העניין.
3: בדיוק.
6: היו לך כמה שנים אינטנסיביות, ובעצם...
3: נכון.
6: ההשלכות...
3: ההשלכות החמורות...
6: הן כאלה שהאומה...
3: החברה הישראלית...
6: האומה והחברה הישראלית נושאת אותם עד היום.
3: צריכה לשלם.
6: מה אנחנו אשמים על השריטה שחטפת בהודו? תגיד, מה אנחנו אשמים? למה זה מגיע לנו? כן, מה העניינים? מה שלומך?
3: טוב, נדב פרי, רק שתבינו, זה הבן אדם שהוא, אני ממנו הכי מאוכזב בכל החברה הישראלית. אם יש בן אדם בשמאל, כן, בשמאל, בימין יש עוד כאלה שאני מאוכזב מהם.
6: מי בימין? רגע, מי בימין?
3: לא, נגיד בנט, בימין, כן, יודע.
6: אוקיי, בוליטין. יש לנו כותרת, ינון מגל נקודותיים, בנט בימין.
3: לא.
6: שר תגזור, אוקיי.
3: היה בימין.
6: יעשה בזה
3: בימין,
6: שימוש, כן, אוקיי.
3: אגב, הכנתי, כמה אינסרטים הכנתי היום?
6: שקד אומרת שהרבה.
3: 18 אינסרטים.
6: לא מגיע לי לדבר, למה 18 אינסרטים?
3: מדהים,
6: כי גם לי יש עוד קטן.
3: לא הייתה תוכנית שהכנתי כל כך הרבה אינסרטים.
6: זה לכבודי?
3: אבל הכל, אתה יודע מה, אני אשמיע אותה, אני יכול להשמיע אותם אחד אחרי השני, זה לבליל של תרללת, אתם מטורללים ברמות אינסופיות.
6: שמע, אנחנו צריכים באמת לקבל שיעורי שפיות מכם.
3: נכון.
6: באמת לוודא שאנחנו הולכים אחריכם, כל מה שנוגע ליישוב הדעת, לענייניות, לנחת רוח.
3: נכון,
6: זה,
3: נכון,
6: אני חושב,
3: נכון,
6: בגדול הרע הזה.
3: לא,
6: אתה רוצה לספר
3: לא
6: אז למה...
3: לא דיברתי על יישוב הדעת, דיברתי על תרלול.
6: כן,
3: דיברתי על תרלול.
6: אבל לא השלמת את הסיפור של האכזבה ממני.
3: אוקיי. לא, זה סיפור ידוע. מדע...
6: כן, כי אתה חוזר
3: ידוע.
6: עליו פעם, בממוצע
3: תראו,
6: פעם שלושה, ארבעה חודשים.
3: שהיה, אני, כן, לפני, כשהייתי לפני חבר כנסת, ב-2015...
6: אבל לא אומר, לא תספר איך התחלנו את ההיכרות שלנו, אי אז במילניום הקודם.
3: בגלי צהל.
6: אפילו לפני גלי צהל, כאשר היית כתב מסטים, מה זה כתב מסטים? תמיד, אני לא יודע איך זה היום עובד, אבל תמיד יש את האייטמים הכי בזויים.
3: כן.
6: ההשקות המיותרות, כן. מסיבות העיתונאים לא, הנדחות.
3: ל- יש דיונים על הסכמים קואליציונים בשתיים בלילה, נגיד זה, אם זה כן, מפלגה לא חשובה, שולחים את הכתב הזוטר.
6: עכשיו, בגלי צהל זה נורא פשוט. תמיד יש את המחזור הטרי שהגיע, הבשר הטרי, זה נקרא קדצניקים, וכל השנה הראשונה הם על תקן קדצניקים, והולכים לכל המשימות הבזויות
3: בדיוק.
6: האלה.
3: בדיוק, אז אני...
6: אז עכשיו, כשאני הייתי קדצניק...
3: כן, בגיל 18.
6: בגיל 18, אתה באיזה קצין בכיר בסרט מתכל בדימוס...
3: בגיל 29.
6: כן, כן אז בשנת, היית קדצניק...
3: בשנת 99.
6: כן, ואתה היית קדצניק של כל ישראל.
3: 99, בן כמה הייתי? נולדתי ב-69, 30, בן 30, נולדתי ב-69, הייתי בן 30, בן 30, אחרי שהייתי מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, זה אני אומר שיעור לאנשים בחיים, אתה רוצה להצליח בחיים, תעבוד קשה, תתחיל מלמטה, תשטוף כלים, תנקה רצפות, תלך למאסטים שישפילו אותך, תלך, תעבוד קשה, תזיע, תוכיח, כן, ותעבוד טוב, תצליח, זה המתכון.
6: זה בדיוק כמו הסיפור על איך שרוקפלר נהיה עשיר. אתה יודע איך הוא נהיה עשיר?
3: לא.
6: יום אחד הוא קנה תפוח בחצי דולר, מכר אותו בדולר. אחר כך קנה שני תפוחים בדולר, מכר אותם בשני דולר. ביום השלישי, שני תפוחים בשני דולר, מכר בארבעה דולר. ביום הרביעי, אבא שלו מת, והוריש לו מיליארד דולר. ככה הוא נהיה עשיר. כן. אז, טוב.
3: סיפור טוב. פרי, הבאת סיפור טוב, אני עדיין מוחזב ממך.
6: אוקיי.
3: אני עדיין מוחזב ממך. למרות הסיפור, כן.
6: אבל למה אתה מוחזב? תחדד את העניין.
3: בסדר, התחלת לזיכרונות, גלי צהל, היינו בגלי צהל ביחד, היינו זה, היה נחמד, היה פה, היה שם, הוא חשף את זה שאני בא לפוליטיקה, הוא
6: נכון,
3: יפה, בסדר, נחמד.
6: אישור עליו. פשוט כתבתי, זה היה מוצאי שבת, כן. אם יום אחד אני אספר לך מי היה המקור, אז זה באמת
3: אני מתאר לעצמי מי היה המקור.
6: אין לך מושג מי היה המקור.
3: אוקיי.
6: אני רק אגיד שהוא היום שר.
3: וואלה.
6: כן. אבל בכל מקרה, הוא אמר לי, תבדוק על ינון מגל, זה היה מוצאי שבת. עכשיו היה דיבור עליך, כמה ימים קודם אפילו סימסתי לך, ואני מסמס לך,
3: ואני לא עונה.
6: ואתה לא עונה.
3: כן.
6: ואני רואה...
3: מה שאומר שאני לא שקרן.
6: וי כחול, ואתה לא עונה. אז אני מסמס לפליישמן, שהוא היה דובר המפלגה אז.
3: אוי, וי כחול, זה שיר טוב. אני רוצה היום את שיר סיום וי כחול של אייל גולן. תודה, כן.
6: יש לי בעיה עם אייל גולן, בגלל השיר...
3: תתמודד.
6: הוא תמיד עושה שיר שמשפיל את הפועל תל אביב, וזה מקומם אותי.
3: או עד רבה ועד רבה.
6: זה, טוב, בקיצור, anyway,
3: אם זאת הבעיה שלך עם אייל גולן, התחבלת.
6: לא, זה מעבר לבעיות המוכרות.
3: כן, אוקיי.
6: ובשלב מסוים, אני רואה שאתה לא עונה לי, ואני כותב לך, אבל אני משדר את זה, אתה לא עונה. ופליישמן לא עונה, ואני אומר לו, אבל אני משדר את זה, ואני לא זוכר למי עוד סימסתי, ופשוט נתתי את זה.
3: יפה, יישר כוח. עכשיו התקדמנו בחיים, ופה ושם, קיצור, שורה תחתונה, שורה תחתונה, בוא ניתן גז בסיפור. רק שתי, איפה יואב? יואב אוש, יש מצב לאיזה קפה או תה או משהו, איזה משהו לאכול, סטייק קטן, משהו על האש, נעשה פה באולפן, משהו.
6: קפה עם חלב וסטייק?
3: אני נהיה חבר כנסת, בדיוק היה הימים של הגז. עכשיו, נדב פרי היה אז עבר מעיתונאי, עיתונאי ערכי ומוסרי, כן, ממרחי ומוסר, הוא עבר לעבוד אצל הסטן תשובה, כן, תמורת כסף. אתם לא תאמינו, תמורת כסף בזוי. הדבר הבזוי הזה שנקרא כסף, הוא עבר תמורת כסף לעבור אצל תשובה, כן? ואז, כן, אנחנו היינו מדברים על השקר, על השקר בקמפיין נגד הגז, שזה בעצם אנשים שאמרו שגונבים את הגז, שזה הולך... מה היה? בוא, בבקשה, תמשיך. תמשיך, בוא.
6: תקשיב. האירוע של הגז, היום קל לי הרבה יותר לדבר עליו.
3: שוד הגז.
6: הרבה יותר קל לי לדבר עליו, כי היום אף אחד לא יכול להגיד שאני עושה את זה מטעם, כן? האירוע של הגז בעיניי היה ליקוי מאורות של פוליטיקאים ואנשים בתקשורת ובחברה הישראלית, אבל מה שמצחיק אותי זה שמאז אתה חוזר אליי...
3: לא, שנייה, בוא נדבר עליו רגע. בוא נדבר עליו רגע. מה היה שם באירוע של הגז?
6: בוא אני אספר לך סיפור אמיתי. ב-2013 בערך, אני עוד עיתונאי בערוץ 10, ושלי יחימוביץ' יושבת ראש מפלגת העבודה, ועושים מסיבת עיתונאים בחדר סיעת העבודה בכנסת, מהתמונה של רבין שם מאחורה, וקוראים לכתבים, ומסיבת עיתונאים מיוחדת של יור מפלגת העבודה. ואני זוכר גם בסגל וכתבים אחרים, ואני מגיעים ויושבים, וכל הדיון על הגז ועל ייצוא גז, ואני בתור בן אדם ככה, אתה יודע שמבחינתי אני מחזיק מעצמי רביניסט, כן? לא הבנתי איך זה קשור, גם התמונה של רבין, זה היה נראה לי הכל כאילו לא קשור, פרדוקסלי, זה, זאת אומרת, מה האירוע? הרי אני באופן אישי, האירוע שהכי הגניב אותי בגז, זה הסיפור של השיתוף פעולה האזורי. הסיפור עם ירדן, הסיפור עם מצרים, ולא הבנתי איך מפלגת העבודה, יושבת ראש מפלגת, וזה עוד היה כשהייתי עיתונאי. אז כן, שמה, בסיפור של הגז, היה, אני חושב, אופסייד מוחלט של הדיון התקשורתי, ואני חושב שלימים המציאות התבהרה בצורה שחידדה דברים שלא היו ברורים להרבה אנשים קודם לכן.
3: מה אבל... היה הסיפור התקשורתי? מה היה?
6: הסיפור התקשורתי היה פלקטי, היה חד צדדי כמעט, היה מאוד באחוזים, מוטה פוליטיקה.
3: כמה באחוזים מהתקשורת היו נגד ההסדר
6: הגז? התקשורת הכלכלית ברובה הייתה נגד האירוע הזה.
3: זאת אומרת, ברובה אתה מדבר משהו בסביבות 99%.
6: לא, התקשורת הכלכלית זה בעיקר שלושה עיתונים, כן? זה דמרקר, גלובס וכלכליסט. דמרקר כמובן היה נגד, כלכליסט היה חצי נגד, וגלובס היה חצי בעד. אבל בוא רגע שנייה, נצא מ-2015, ונחזור ל-2026, כי לא, הרי מה הטענה שלך? לא, אבל רק אני רוצה להסביר. כל הטענה הרפטטיבית שלך, שאתה בא וחוזר עליה ואומר אותה, איך אתה שראית שהם עושים סקנדל מכלום, מקשקוש, שהם מעוותים את המציאות לטובת מלחמה בנתניהו, זה בגדול הטיעון שלך, אז ב-2015, איך אתה היום לא מיישר קו? איך אתה היום משמיע דברים... זה בעצם מה שאתה אומר כל הזמן. ואני חושב שכל הטענה הזאת היא כל כך מופרכת, כי בעצם מה אתה אומר כאן? מה? אם ביבי צדק ב-2015 בגז, לא תיתן לו את הקרדיט כל הזמן עכשיו? לא תהיה בעדו? מה? אם אלה טעו בעניין של הגז, אז אתה הולך איתם? עכשיו, בעיניי זה טיעון לא אינטליגנטי, רינון.
3: כן, א', בוא ככה, א', אתה, אני אהבתי את הטרמינולוגיה. עשו סקנדל, עשו סקנדל.
6: נו, זה מה שעשו.
3: לא. עשו פה קמפיין,
6: קמפיין,
3: הנדסת תודעה שקרי, כן, שקרי ונבזי, כן, שכמעט דפק פה את האירוע הכלכלי הכי חשוב.
6: אתה רוצה שאני אתן לך עוד דוגמה, אני אעזור לך?
3: שנייה, אולי את האירוע הכלכלי הכי חשוב של מדינת ישראל כמעט דפק. זה היה ממש טירוף מוחלט, טירוף מוחלט של קמפיין שכל התקשורת, כל התקשורת, אתה היום מציג את זה, כן, ככה, ואיזה סקנדל וכל מיני כאלה.
6: אבל זה מה שאני אומר.
3: זה דבר אחד, זה היה דבר אחד.
6: אבל זה...
3: שנייה, והוא היה שקר, והוא היה שקרי, והוא היה נבזי, הוא היה נבזי, שכאילו נתניהו גונב כסף, שנתניהו רוצה לתקוע את הכלכלה הישראלית, זה היה ממש נבזות, תשמע, אתה מציג את זה היום, תשמע...
6: אבל אינון, אני רוצה... עכשיו זה דבר, שנייה. תבין מה העניין.
3: עכשיו דבר שני. השלחה,
6: אין לי בעיה עם מה שאתה מדבר. כאשר אתה מקיים את הדיון על 2015, זה עניין אחד.
3: זה לא רק
6: הבעיה שלי עם ההשלכה שלך, ההשלכה שאתה עושה בין 2015 ל-2026. תראה, כמעט כל האנשים שעמדו מאחורי מתווה הגז, מתנגדים היום לבנימין נתניהו. תלך לשאול מרידור, תלך לקרנית פלוג שהייתה אז בבנק ישראל, תלך לכל האנשים.
3: זה אנשי שבט. עכשיו, מה אני אומר? שנייה, מה אני אומר? זה לא היה רק בגז, זה היה אותו דבר בצוללות. זה היה אותו דבר בקורונה. זה היה אותו דבר בשוחד. זה היה אותו דבר, אני יכול לתת לך 1,000 דברים. 1,000 דברים של קמפיינים מטורפים, מטורפים שהיו פה בחברה הישראלית על נתניהו, שתפסו את סדר היום, מה היה פה על השוחד?
6: עכשיו אני אגיד לך מה האירוע, שורש האירוע. שורש האירוע, עכשיו אני יוצא מהגז, ויוצא מהשוחד, ויוצא מצוללות והכל. יש כאן ראש ממשלה, שבחודש שעבר ציין 30 שנה, לפעם הראשונה שהוא בתפקיד. עכשיו, במרוצת 3 עשורים,

0: הטענה שלך...
1: מחזיקים לך בחור אינטליגנט.
0: אני מודה לך על זה.
1: אתה פשוט מדבר שטויות.
0: למה? תספר לי למה.
1: אתה תקוע בתוך השבט שלך הלבן. אתה תקוע בתוך השבט הלבן.
0: זה מהסיסמאות. אתה מדבר בסיסמאות, מה זה קשור?
1: לא.
0: ברגע שאתה אומר, אתה תקוע בשבט הלבן, אתה אומר, אתה לא יודע לכלכל את מחשבותיך בתבונה. אתה הולך כסומה בערובה אחרי אנשים.
1: כי אני מדבר איתך בעובדות.
0: גם אני מדבר איתך בעובדות.
1: ואתה מדבר איתי, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני מראה לך, אתה אומר, לא, אבל הוא היה ראש ממשלה.
0: נכון.
1: הוא היה ראש ממשלה. זה אומר שצריך לעשות עליו קמפיינים שקריים?
0: תקשיב. כאשר ראש ממשלה נמצא בשלטון, או נשיא בארצות הברית נמצא בשלטון, או קאנצלר בגרמניה נמצא בשלטון,
1: איך זה קשור לגז?
0: האופוזיציה...
1: איך זה קשור לגז?
0: בוא ניתן לך רגע, בוא ניתן לך, אני אחשוף לך,
1: שהוא גונב גז,
0: אני אחשוף לך סוד,
1: רולניק בזמנו, אני דיברתי עם רולניק בטלפון בזמנו, שרולניק אמר לי שהוא בטוח שנתניהו גונב כסף מהסיפור של הגז.
0: אבל אני רוצה שנייה שנפנתק מהגז, כי בגז...
1: שרולניק, אותו דבר, עד היום אתה קורא את הטורים שלו, זה הזיות, זה הזיות, אתם כותבים הזיות. זה שטויות.
0: העובדה היא, אני רוצה רגע לרדת לשורש העניין. העובדה היא שאתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על בנימין נתניהו.
1: מה לא נכון?
0: עצם הרעיון, סליחה, עצם הרעיון שעיתונות או פוליטיקאים או דמויות ציבוריות מותחות ביקורת וכועסות על בנימין נתניהו או מתנגדות לעצם כהונתו בתפקיד, היא לזרה בעיניך.
1: לא, באמת.
0: וזה משהו שהוא לא אינטליגנטי, באמת, אני לא מבין את זה.
1: לא, לא, הטיעון הזה הוא לא אינטליגנטי.
0: בוודאי, הרי הוא 30 שנה, הוא 30 שנה מעצב את חיינו, שלא תהיה עליו ביקורת, שהוא לא יהיה במרכז הורים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כדי לצאת
1: מהלופ הזה. אני אמרתי שלא להעביר עליו ביקורת, אני אמרתי
0: שהייתה ביקורת. עצם הביקורת היא זו שמקוממת אותך.
1: זה ממש לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שהיו פה קמפיינים מטורפים.
0: היו קמפיינים.
1: שהיו שקריים. שהיו שקריים.
0: תקשיב.
1: שעושים קמפיין של שנים על שוחד, שבסוף השופטים אומרים, חבר'ה, על מה אתם מדברים אין שוחד? כשיש קמפיין עם צוללות, שהולכים פה עם כל מיני בלונים מתנפחים של צוללות, שכביכול הוא בנה איזה בית וגנב כסף מצוללות, שיש קמפיין על הקורונה, שהוא עושה כסף מהחיסונים.
0: נפתלי בנט היה שנה אחת ראש ממשלה.
1: אז ממך אני מצפה לטיעונים יותר
0: אבל תראה, נפתלי בנט היה שנה ראש ממשלה, שנה, מיוני 2021 עד יוני 2022. במהלך השנה הזאת, קמפיינים על, על 50 מיליון עולה עלות ההבטחה שלו. עכשיו ראיתי בארץ שיש לנתניהו שבעה בתים, מעונות רשמיים.
1: כן,
0: לא משנה, לא משנה. אבל
1: כן.
0: קמפיין על המעונות, קמפיין על כמה הוא מזמין בוולט, קמפיין על נטיות בנגב, בשנה אחת.
1: No.
0: אז מה העניין? אז אסור היה לבוא בקמפיינים? לא, הוא היה ראש ממשלה שיכתוב ביקורת. אבל זה בדיוק ההבדל שאתם לא מוכנים, אתה בתור הדמות המרכזית, הקול המרכזי הזה של הכתבאמים האלה של נתניהו, כפי שהוא מתאר אותם, אתה לא בא לעצמך ואומר, כן, אוקיי, ראש ממשלה, מותר שיבקרו אותו. מותר, הכל בסדר.
1: די,
0: עכשיו,
1: די,
0: לא, די, לא, די, לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני רוצה
1: באמת.
0: לשאול אותך רגע.
1: לא, אמרתי, אסור לבקר בנימין נתניהו. זה מה שאני אומר.
0: תראה, אתה במשך עכשיו,
1: זה מה שאני אומר.
0: אנחנו
1: נמצא... לא, אני עומד, דבר איתך על קמפיינים.
0: תן לי ביקורת, תן לי ביקורת מהשנתיים וחצי על נתניהו, שבא מהצד השני של המתרס, שאמרת, כן, וואלה, היא צודקת, כן, כאן הם צודקים. תן לי דוגמה במלחמה, מאז 7 באוקטובר, תן לי דוגמה למקום שבו ביקורת על נתניהו נתפסה בעיניך כהגונה ומוצדקת. כן, תמשיך, כן, אני מחכה, כן. נו, אין, כן. יפה, אוקיי.
1: לא, כל הביקורת, לא, אני אגיד לך את זה הפוך.
0: כן.
1: יש כל הזמן ביקורת, נכון? יש כל הזמן ביקורת. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני אומר לך את זה הפוך. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני נותן לך דוגמאות על קמפיינים מטורפים שהיו שקרים. אני אומר, אם יש ביקורת על משהו, אני לא אומר לך כל דבר, תגיד לי כל מיני דברים, הרי כל דבר שהוא עושה יש ביקורת. אין דבר שאין עליו ביקורת.
0: ראש ממשלה מכהן,
1: אז אני אומר,
0: מכהן,
1: יש ביקורת.
0: תמיד יהיה מושא לביקורת.
1: זה בסדר.
0: תמיד, מה הבעיה בזה?
1: זה לא,
0: מה הבעיה? די, מה הבעיה? הוא ראש ממשלה מכהן, מה אתה רוצה?
1: יואי, משתגע. אבל זה, כאילו, תשמע. אם איתך אני לא מסוגל, אם איתך אני לא מסוגל אבל, לדבר,
0: כי זה העניין,
1: אז אני...
0: כי בסוף שורש העניין, אתה בא ואומר, בחיית דינק, נדב, זה כשאתה מדבר על האכזבה, אתה ב-2015 ראית שם בלבלים את המוח. אז עכשיו אתה מצטרף לאלה שגם
1: רגע,
0: מבלבלים את המוח.
1: רגע, בקורונה לא בלבלו את המוח.
0: 100%.
1: אוקיי, שנייה, בצוללות לא בלבלו את המוח.
0: תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה.
1: שנייה, נתני... בשוחד לא בלבלו את המוח.
0: א', בשוחד אני לא יודע.
1: השופטים אמרו שאין שוחד.
0: השופטים יגיעו ליום אחד לפסק דין,
1: אוקיי.
0: והם יתנו את פסק דינם.
1: בינתיים ממה שאמרו.
0: בינתיים. אבל עצם העניין שנתניהו, נגיד, צדק בגז, וצדק בקורונה, אגב הוא צדק בקורונה, הוא הוביל את ישראל בקורונה בצורה בעיניי מעוררת הערכה. מה זה אומר? מה זה אומר? שכשהוא בא אליך לפטריוטים באפריל 2023, ואתה שואל אותו, תגיד, יש התראה למלחמה? הוא אומר, אני חושב שיש הפרזה בזה, אז אסור לבקר את זה, שתחו עיניו מלראות, משקפיים ורודים והכל, מותר לבקר, נכון?

0: אבל אתה לא מקבל את הביקורת. זה העניין. אתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על ראש ממשלה. זה העניין.
1: לא נכון. כי אם הייתה לי ביקורת על זה, לצורך העניין על הדבר הזה, אז הייתי אומר לך, הם אמרו שהוא לא זה. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לך, כן, הם אמרו שיש התראות, והם אמרו שיש התראות, איפה הם היו בעוטף עזה, אם התראות לא היו על עזה, לא משנה, אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא מה שאני אומר. אני מדבר איתך על קמפיינים מז'ורים, שיחסו לו שחיתות, כן, שיחסו לו רשע, שיחסו לו ערלות לב.
0: זוכר כמה קמפיינים מיני... היו על אולמרט? אולמרט בשנת 2006 נכנס לרשות הממשלה, תקשיב, הוא פשוט, אגב, ומי שהיו מראשי המקמפיינים, היו עיתונאי שמאל, היו ארי שביט, היו דניאל בן סימון, היו גידי וייץ, להזכיר לך, הבית בקרמיה, העתים, השעון, בנק לאומי, ירון זליחה, וזה עוד לפני טלנסקי. על אולמרט, כן. שלא לדבר על מלחמת לבנון השנייה, כן. שעלה דוד גרוסמן, ראש וראשון לדוברי השמאל הרעות, שאיבד את בנו במלחמה הזאת, וטבע את המונח הנהגה חלולה, בא זהבה גלאון, באו שלי יחימוביץ', חברות כנסת כאילו מהשמאל, לא כאילו, באמת מהשמאל, הרגו את אולמרט, שחטו את אולמרט, כולה פקקת שנתיים עד שהוא... אולמרט היה מושחת.
1: אולמרט לקחת מעטפות עם כסף.
0: אולמרט הורשע בבית משפט. נתניהו ימצא היום בבית משפט, יגיד בית המשפט את דברו, ונראה, אוקיי.
1: שמה, על השמפניות והסיגרים. שמפנים והסיגרות. על השמפנים והסיגרות.
0: אתה יודע כמה סינקים הכנסנו לשקל?
1: מה אתה נכנסת עכשיו לפה לאולפן, לא הבנתי.
0: שר, איך אני בינתיים?
1: מה, לא הבנתי.
2: עד עכשיו אתה מפתיע לטובה.
0: לטובה? היו לך ציפיות.
1: אותי הוא מפתיע לרע.
2: בגלל זה הוא מפתיע אותי לטובה.
0: הגדולה, אני אחר.
1: כן, לא הבנתי את האירוע. מה אתה עכשיו נכנסת? יש לנו, מה הפרסום?
2: אנחנו רדיו מסחרי, אני לא יודע אם סיפרו לך את זה.
1: אה, באמת?
2: יש מקבצים ארוכים.
0: באיזה צבע הפרסומת הראשונה?
1: זאת אומרת שהמשכורות יעלו?
2: שלך? בטוח לא. צריך לדאוג לצווארון הכחול, ינון.
0: ותדאג,
2: לך אני צריך לדאוג.
0: סינקי מחייק, אתה כל כך באינסרטים חנוכה, מה היה איתם?
1: לא השמעתי אינסרט אחד.
2: זה נאמר, יידחה למחר.
0: לא, וגם למה לא להרים לי על כל הסקופים שהבאתי מסמוטריץ' בפרק שעלה אתמול? גם שמחה הוזכר שם. נגיע לכך.
1: אוי אוי אוי.
0: עוד נגיע לכך לאחר הפרסומות.
1: שמחה הוזכר. באמת. מה אתה רוצה, שר? אתה רוצה פרסומות?
0: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, שר. אני רוצה להגיד לך, שר. אינון, זה לא מעניין אותו אם שמו מוזכר או לא. זה לא מעניין אותו. אמרתי לו שמך מוזכר, זה בכלל לא עניין אותו.
2: נכון.
0: אבל בסדר, אוקיי.
1: אני כבר הבנתי, שמעתי שהוא הוזכר, הבנתי.
0: הוזכר ויוזכר.
1: אין לי אינטרס להזכיר את זה.
0: לי יש, לי יש, לי יש, לי יש. אנחנו נדבר, אנחנו
2: נעזור איתך. מה, תני לי רגע את סמוטריץ' ככה בשביל החימום של האווירה. סמוטריץ' על החטופים.
1: פתאום יש לו זמן. הכל בסדר,
2: הכל בסדר. נכון? אנחנו עושים כבוד לאורח. כן, הכל טוב. סמוטריץ' על החטופים.
3: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערל לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שמזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, התחילה להתגלגל עסקה שלו שמונה יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה, ואחרי שהחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרין בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, יש לי השפעה גדולה על המלחמה, והיא נובעת משילוב של מצד אחד בהירות מאוד גדולה של איפה אני רוצה להגיע במלחמה, אני עובד בזה מאוד קשה, אני קורא את כל חומרי המדיעין, ואני מדבר ומתייעץ ולומד ומגיע מאוד מאוד מוכן לדיונים, ומצד שני גם יכולת רגע להיות פרגמטי, ואגב בעיקר לא לעשות פוליטיקה במלחמה.
2: בשונה מאחרים. הנה תגובתך.
1: נו, מה הבעיה? לא הבנתי. מה הדרמה?
0: אני אגיד לך, הבעיה היחידה שיש לי עם עצמי, שלא אמר, תראה, יש טיעון לגיטימי בדברים של סמוטריץ'. בעצם סמוטריץ' אומר, אני הורדתי מהפרק את הרעיון הזה של התעסקות חלקיות. או כולם או כלום.
1: כן.
0: ובאמת ההחזרה של החטופים החיים באוקטובר 25 הייתה כל כך משמחת ומרעננת, כי אמרנו, די, נגמר, הם חזרו, וזה היה באמת מדהים, וכל הזמן דיברו איתנו על מתווה וויטקוף, ומתווה וויטקוף קודם כל השרה, ואז זה, ובהיבט הזה, כשסמוטריץ' אומר, אני עמדתי על כך שיהיו רק עסקאות שלמות, אז יש טעם בדבריו.
1: אוקיי.
0: איפה הבעיה שלי עם עצמי, שלא התגרתי
1: אותו? איפה האבל? איפה האבל?
0: שהוא בסוף הצביע נגד. עכשיו, הוא הצביע נגד ביודעו שיש רוב. עכשיו, כשאתה בא ומצביע נגד כדי להרגיש טוב עם עצמך, לא נתתי יד לעסקאות, לשחרור רוצחים, אני יכול לרחוץ
1: מניקיון כפיים. הוא מדבר על העניין של ההצבעת נגד, הוא אמר שהוא הוביל אחרי ההצבעה.
0: 100%, אבל לא, לא, בממשלה, כשהעסקה הזאת של אוקטובר 25 עלתה להצבעה, הוא הצביע נגד.
1: איזה עסקה, תזכיר לי?
0: העסקה שסיימה את המלחמה, העסקה שהחזירה את כל החטופים, בחגי תשרי של 2025, לפני 8 חודשים.
1: של וויטקוף, הסוף הזה?
0: הסוף, הסוף, שכולם חזרו. ודאי. עכשיו, זה מה שאני אומר, וזה הייתי צריך להגיד לו שם. ודאי שהוא הצביע נגד. הוא הצביע נגד. ואני הייתי צריך להגיד לו, שמע, זה לא ישר אינטלקטואלית מה שאתה אומר כאן. כי אם כולם היו משתכנעים שוואלה אתה צודק.
1: העסקה הסופית הסופית של וויטקוף בסוף, כן, כל כן, הזה כן, הוא הצביע
0: כן,
1: נגד?
0: כן, כן, כן.
1: באמת, למה?
0: כן. אני לא יודע, אני לא יודע, צריך לדבר על זה.
2: אצל ינון היית צריך להגיד לו, זה רקדן מייפית. ככה הוא מבין.
0: אתה אומר? לא, זה...
2: סמוטריץ' היה מה יפי.
1: פרי הוא רק, פרי הוא בא מהצד.
2: פרי הוא ימין ערכי.
1: אבל פרי בא מהמימד.
0: אני רוצה להסביר לך מה ההבדל. ההבדל
1: ביני... הוא שני האנשים שהצביעו מימד.
2: הוא הרב המיטל, הוא הרב המיטל.
0: דרך אגב, באמת, מראשי ומפוארי רבני הציונות הדתית, ראש ישיבת הר ציון, הרב המיטל, יחד עם הרב...
2: אין לך מחלוקת פה עם
0: הרב המיטל. הלוואי שהציונות הדתית הייתה היום בדמותם של המיטל וליכטנשטיין. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. ההבדל ביני לבין ינון הוא כזה. אני רק דן מייפית, ינון הוא ערב רב. זה בדיוק ההבדל. זה.
1: ערב רב, בדיוק, אנחנו
2: יאללה, פרשת פנחס, ידעתי שנגיע לזה, זמרי וקוסבי.
1: למה פנחס קיבל פרשה? פרי, למה פנחס קיבל פרשה?
0: למה בלק? למה בלק קיבל פרשה?
1: למה? כי הוא ברך את ישראל.
0: אוקיי, מה?
1: תבין, למה? פנחס, לא רק דן מייפית, לא כאלה שעומדים ובוכים.
0: אני דואג שגם רק דן מייפית יקבל פרשה.
2: וקוסבי בצור.
1: קוסבי בצור. כן, זה גבר, תן לי זמרי בן סלו, איך קוראים לו?
0: אני אתקן אותך.
2: יאללה.
1: תן לי פנחס.
2: תן לי פרסומות, גם מתחיל בפה.
1: טוב, אומרים לי שיוסי יושע על הקו. כן, יוסי, שלום. יושי. יושי, שלום, מה נשמע?
4: מה קורה?
0: מה קורה, יוסי?
1: מה הולך?
4: איך אתם?
0: וואלה, מעולה.
1: איך אתה?
4: וואלה, ברוך השם.
1: יופי, טוב, התקשרת. למה התקשרת?
0: איך אנחנו יכולים לעזור?
4: בוא נתחיל, תדעים. בוא נדבר קצת לבנון, קצת עזה, טיפה לאיוש, גיוס חרדי.
0: כמה, מה הייתה עוצמת הפיצוץ אתמול שם בגבול?
4: אני חושב שזו דוגמה נוספת למה שהאיראנים בנו כאן לאורך, תדעים מה, בוא ניקח משנת 2000 פחות או יותר, כך עומק של 25 מטרים, זה לא מנהרות... שהכרנו מאז המחילות של 2-3 מטרים.
1: עומק של 25 מטרים, כמה קומות זה?
4: כמה קומות חלק את זה, אני לא יודע.
0: לא יודע, 8, לא יודע כמה, אין לי איזה.
1: 8 קומות, אוקיי.
4: רק להבין את זה, מהאורך של למעלה מ-200 מטרים.
1: איך יש שם פתחי ירי אם זה בעומק של 25 מטר? לא הבנתי את הקונספט.
4: לא, עד עומק של 25 מטרים, ששם מסתתרים. אגב, המנהרה או המתחם המבוצר, שנמצא באזור אבו פור, אמור להיות הרבה הרבה יותר מרשים. אני לא הייתי שם, לא ראיתי תמונות משם, אבל גורמי המודיעין מתארים שם מפלצת איראנית שנבנתה. שם ניהלו, זה היה בור הפיקוד של כל מרחב ויחידת...
0: זה מה שפוצץ אתמול?
4: לא, לא, לא, זה מג'דל
0: זון. אז מה פוצץ אתמול, אבל?
1: מג'דל זון זה בגזרה המערבית ליד...
0: לא, אבל מה הנכס החיזבאלאי?
1: גם מנהרה כזאת, פרויקט של מנהרות.
0: אבל מה היה בתוך המנהרות? הרי פוצץ שם אמל"ח.
4: כמות אמל"ח מטורפת, הרבה מאוד כתב"מים. זה היה מבצר הכתב"מים, קראו לזה בפיקוד צפון.
1: ואז כאילו שולחים עליך כתב"מים, ואתה לא יכול לפגוע בהם, כי הם 25 מטר מתחת לאדמה.
4: למשל, או שהם עושים את זה מבתים, ממקומות מסתור וכאלה ואחרים, אבל בסך הכל מפרקים ופרקו את דרום לבנון, בעיקר, קוראים לזה קו המגע, אבל זה מעבר לקו המגע. אני בכלל חושב שהצבא לא דברר היטב את ההישגים הצבאיים שהיו שם, והיו הישגים די טובים, נכון, אנחנו עסקנו המון בנפגעים וברחפנים.
0: סליחה רגע, כשאתה אומר היו הישגים, על איזה פרק זמן אתה מדבר? על מה שצהל עשה?
4: אני מדבר גם על עכשיו, עזוב חיצי צפון, חיצי צפון ברור שזה...
0: לא, רגע, אני רוצה לחדד. שנייה. מי הסתיו של 2024 עד מבצע שהגת הארי לא הייתה לחימה קרקעית בלבנון, מעבר לנוכחות באותן 5 נקודות, נכון?
4: נכון, היה מה שנקרא 5 אצבעות.
0: יפה.
4: אבל הדבר החשוב שהיה, זה לא 5 אצבעות, זה חופש הפעולה.
0: זה נכון, נכון, נכון. אבל רגע, רק שנייה.
4: שהצלחת לתקוף כל יום את מי שאתה רוצה, הרגת למעלה מ-400 מחבלים.
0: אבל אני מדבר על התמרון שהחל בשהגת הארי, ב3-4 חודשים האחרונים. ובעצם עליו אתה מדבר כאן.
4: חשוב, בניגוד לגול מיני גורמים שטענו למה תמרנו, נפלנו, חברים, חיזבאללה, נעים קאסם, הכניס למעלה מ-1,000 פעילי רדואן, במטרה לפשוט לשטח מדינת ישראל.
1: מתי?
4: הייתה התלבטות בכלל להקדים, בשאגת הארי. יום אחרי, אנחנו בכלל, חשבנו בכלל להקדים
1: את המטה. מתי שירו את הירי על חיפה?
4: את המכה הראשונה שהם ירו, רגע לפני המכה הראשונה, אוקיי? בפיקוד צפון, לחצו על המטכ"ל ועל דרג מדיני, לצאת למתקפה בכלל, כי הם זיהו את ההתארגנות. זה לא סתם שיצאנו, זה שמטמטמים פה את המוח לאנשים, כל מיני שטויות, וכל מיני גנרלים לשעבר, מה הייתה תכלית לפעולה הקרקעית? אתם מבינים מה היה שם? ומסבירים להם, וחלקם הגנרלים מגיעים, ורואים את החומר, ומתוך פוזיציה, ממשיכים לטעון כל מיני טענות, הזויות, לגבי מה שקרה שם. אוקיי? חיזבאללה נערך, נעים קאסם רצה לשבור את המשוואות שהושגו בהסכם נובמבר 24. הוא אמר, מספיק לי, אני לא רוצה...
0: אבל הוא הצליח בזה. המשוואה הזו לצערנו הרב נשברה. הם פחדו לעשות לעברנו פו, ועכשיו זה לא המצב.
4: לא, לא. קודם כל, בזכות טראמפ, שנכנע לאיראנים, הוא אפשר את המצב הזה. זה הכל, לא בגללנו. אנחנו פירקנו את חיזבאללה. אנחנו מהשבעה באוקטובר, חיזבאללה עם 150 אלף רקטות, 5,000 מחבלים באזור קו המגע, 3,000 על הגדר, תראה מה נשאר ממנו. אז פחות מ-10,000 רקטות נשארו לו. כמה נשארו לו למרכז? בודדות. מה נשאר לו?
1: כמה לוחמים הרגנו? 9,000?
4: בין 9,000 ועוד מספר יותר מכפות פצועים.
0: 9,000 זה מהשבעה באוקטובר או בארבעה חודשים?
4: מהשבעה באוקטובר ועוד מספר כפול של פצועים. הרחקנו אותו, תראו איזה הישג, הרחקנו אותם מקו הליטני. כמה נשארו?
1: מה אתה אומר על ההסכם?
4: אני אומר שההסכם הוא טוב, אבל הוא שברירי וספק אם האיראנים יאפשרו את קיומו. ולכן אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה אל מול איראן.
0: אבל כאילו...
4: רגע, אני אומר כאן פרי, אל מול איראן. אנחנו לא סתם מפקד סנטקום היה כאן בשלושה ימים האחרונים, הוא היה פה לטובת תאומים, היינו אמורים לצאת למלחמה אל מול איראן לפני מספר שבועות, יחד עם האמריקאים, באיזשהו שלה, כבר הכל היה מוכן.
0: יצאנו למלחמה נגד איראן לפני מספר שבועות, לא?
4: לא, אחרי, אני מדבר אחרי, נדב. אני מדבר אחרי.
1: לא, בדקה האחרונה שלפני העסקה.
4: כן, יפה מאוד. ואחרי זה, לפני שבועיים, שלושה, כשהיה את העיר, היינו אמורים לצאת לבד לאותה מתקפה שדיבר עליה מפקד חיל האוויר, וטראמפ בלם אותנו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה טראמפ יעשה, אוקיי? אנחנו גבולים, אנחנו רואים איך הוא מתנהל, אני שמח שינון מגל יתעורר על טראמפ ובצדק, ומבין שהוא גורם פה גם עם כל ההישגים המדהימים שהיו לישראל ואמריקאים, ואגב, יוצא לי לפגוש אותי, אם יוצא לכם לפגוש את אנשי חיל האוויר, הם יספרו לכם על הפער בביצועים שלנו, של הטייסים שלנו ולמודיעין שלנו למול האמריקאים, איך הם מעריצים אותנו, איך הם מרכינים ראש, איך הם באמת...
1: בוא נתחיל מזה שברוך השם לא היו לנו נפגעים ולהם היו לא מעט.
4: זה דבר אחד, אבל מלבד זה יש עוד מדדים.
1: יש מדדים של פגיעות, של יעדים.
4: מי נכנס ראשון בכל המקומות, מי השיג עליונות אווירית, מי חיסל את הבכירים, תראה לי בכיר אחד שהאמריקאים חיסלו. אחד, כל הבכירים שטראמפ מתפאר.
1: לא, זה יש גם עניין שהם לא מחסלים, יש להם עניין חוקי.
0: לא, אבל
1: גם בפרמטרים של פגיעות, גם בפרמטרים של אחוזי פגיעות וכדומה, אנחנו עולים עליהם.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול שנייה שאלה שנוגעת לדרום לבנון. בעצם, מה שקרה ביום שישי זה נחתם הסכם מסגרת בין ישראל לבנון. האם מה שקורה עכשיו מבחינת הפעילות הצהלית שם, בגזרה של דרום לבנון, ובכלל זה נגיד הפיצוץ אתמול, הוא קשור לאיזשהו מהלך של התכנסות של הלחימה שהחלה בעצם במרץ האחרון, או מה?
4: לא, תראה, בסוף אנחנו עוד נתכנס, אבל אנחנו עשינו פה הסכם מצוין, שנותן פיילוט...
1: פתאום הוא מצוין.
0: מה, אם לבנון הוא לא זה? אתה נגד מה?
1: לפני זה הוא אמר בסדר, אבל שברירי, עכשיו מצוין.
4: לא, אני עדיין אומר שהוא שברירי. כי מחר בבוקר...
0: שברירי בגלל האיראנים, לא בגלל הלבנונים.
4: לא בגלל זה, בגלל האיראנים, אני מאוד ברור, אל תיקח חצי משפט. זה שהסכם מצוין הוא מצוין, אני אומר שהאיראנים בספק הם יסכימו לקבל אותו, והם יפעילו את חיזבאללה. ויגידו להם, מחרתם, תראו רחפן...
1: אז בעצם מה אתה אומר, ההסכם הזה מצוין, העניין הוא שאיראן יפעילו את חיזבאללה, ואז יתחילו אירועים, וישראל תגיב, ואנחנו חוזרים לאסקלציה.
0: לא, ואני חושב שאנחנו...
4: זה לא סותר את העובדה שהטיעון שלי שהוא ההסכם שהושג מצוין, מה זה קשור?
0: אני חושב שמוסכם על כל הגורמים בישראל, שהממשלה הלבנונית ששולטת היום בבירות, היא הממשלה הכי חיובית מבחינת מדינת ישראל, ביחס שלה כלפי חיזבאללה, ביחס שלה כלפי מדינת ישראל, כלפי הריבונות הלבנונית, וזה אינטרס שלנו לסייע באדם.
1: למה? כי בגלל ההסכם עם איראן, מה שקרה, האלטרנטיבה שלהם הייתה השליטה האיראנית עליהם.
0: 100%? בסדר גמור.
1: מה שטראמפ יצר, זה התערבות איראנית בלבנון. הם מעדיפים שאנחנו נהיה בדרום לבנון, ונלחם בחיזבאללה, מאשר שהאיראנים
0: ישלטו בה. יש משפט אחד, שהוא אחד המשפטים הכי שקריים שיש. אומר, אין אנשים שאין להם תחליף. לא, יש אנשים. לנסראללה אין תחליף. ומרגע שנסראללה יצא מהזירה, כל הגרביטס, כל המשקל, כל אחיזת החנק של לבנון, של חיזבאללה בלבנון, נחלשה, וזה מה שאפשר לממשלה בראשות אהון וסלאם, אם אני לא טועה שקוראים לו ראש ממשלה, להרים את הראש ולייצר איזושהי אלטרנטיבה אל מול הדומיננטיות האיראנית והחיזבאללהית, וצריך לעזור להם בזה.
4: ונכון, כל מה שאמרתם נכון, ובסוף ראשית הצעירים נמצאת בטהרן, ומה יחליט טראמפ לגבי זה, זה לגבי זירת לבנון. אני רוצה להגיד מילה לגבי זירת עזה. לגבי זירת עזה, בניגוד גם כן לתבהלה שיוצאת מכל מיני מקומות. עמדת פיקוד הדרום, באלוף יניב אסור, היא כזו. קודם כל לפני העמדה שלו, מאז שהגעת הארי, אסור קיבל החלטה להתחיל, ובשקט בשקט שהעיניים לא היו על עזה, להתחיל ולפרק יותר ויותר תשתיות של חמאס, להרוג יותר פעילים, לנגוס יותר בשטח, לפרק יותר תת קרקע, התחיל לתקוף עם זיקים, ובהמשך עבר גם למטוסי קרב, ואתם רואים את התקיפות עכשיו על בסיס כמעט יומי. הוא חושב שחמאס נמצא באחת הנקודות החלשות שלו. הוא לא מתחמש כמו שהוא רצה, אין לו שדירת פיקוד כמו שהוא רצה, וזו הזדמנות לחזור ולהסתער עליו ולהביא לפירוק הארגון. בהקשר הזה, הוא מנסה לשכנע את המטכ"ל ואת הדרג המדיני. גם המטכ"ל וגם דרג מדיני חושבים שזה לא נכון עכשיו, שיש לנו הסמיכה קצרה, אין לנו מספיק כוחות, יש לנו כוחות בלבנון.
1: כן, זה היה הטיעון עד עכשיו, שיש לנו גזרה פתוחה בלבנון. אבל אם הגזרה בלבנון נסגרת?
4: אם, לא, נסגרת, אינון, זה כשאתה משיג כוחות אחורה באופן משמעותי, אז אתה יכול לעשות את זה. בינתיים הכוחות נשארים פנימה. אתה לא נשאר
0: גם סליחה שאני אומר,
4: אתה הולך להישאר בין 14 ל-17 נקודות בתוך לבנון.
1: זה לא עוד הרבה זמן.
0: סתם נקודה גם למחשבה.
4: אבל בשלב הזה שלפני הבחירות, אני לא יודע אם הוא ילך לשם, ואני לא יודע גם אם טראמפ ייתן לנתניהו ללכת. אבל מה שעושה אסור בגדול זה פיחות זוחל, מאוד התקפי, לוקח להם שטחים, זו העמדה שלו, לא להיבעל שם מאפשרות של פשיטה כזו אחרת. אנחנו נמצאים ב-60 ומשהו אחוז מתוך השטח בתוך עזה. אוי ואבוי, אם האזור הזה תהיה פשיטה לשטח מדינת ישראל. מה כן צריך להיערך? ללהקות של רחפנים, ולא להתכונן לאיום של היה כאן ב-7 באוקטובר, אלא האיום הבא, ואני מקווה מאוד שהמודיעין יושב על זה, והמודיעין יביא, והתעשיות הביטחוניות יביאו את הפתרון לרחפנים. איוש, איוש, הולכים לתגבר את איוש בעוד לפחות 4 גדודים, חטיבת הצנחנים תרד לאיוש, שטח הפנים של איוש.
0: שנגיד הגדודים האלה שמתגברים אותם באיוש, מאיפה לוקחים אותם?
4: זה חטיבת הצנחנים שיורדת מלבנון, ירדה כבר, יצאה והיא הולכת לחלק...
1: יש גם צנחנים בעזה, 202 לדעתי בעזה.
4: לא, לא, לא, כל החטיבה עוברת לשם אינון, בקרוב.
0: תגיד, יש שם, יש שם, יש שם חטיבות חיר?
4: אני לא מכיר מתי בעזה, יכול להיות, אני הייתי שבוע שעבר, אבל יכול להיות שם במקום אחר.
0: תגיד, יש שם, יש שם חטיבות חיר, או איזה שהם כוחות קרביים, אני יודע, בצבא הסדיר, שנמצאים באימון, שנמצאים באיזושהי פעילות שהיא לא פעילות מבצעית ממש?
4: לא, לא, לא, לא, יש קצת אימונים בקורס מפי מגדים, אגב, זה משפיע מאוד, נדב, זה שאלה מצוינת גם על השגרה בה, ביחידות. קשה מאוד לשמור על, על, על שגרה ולבקש מסדרי בוקר מלוחם בפלחות צנחנים.
0: ולכן?
4: או בזה, והוא בא, לא, בא לממם, הממם אומר לו, בוא נאפס את הנשק, אומר לו, אתה אומר לו, אפס את הנשק, תגיד, אני הרגתי 10 מחבלים פה, הייתי בחגים.
0: ולכן, ולכן יש חשיבות, יש חשיבות, ואתה יוסי בטוח מבין את זה בתור מי שמסקר את זה, אתם אומרים, אוקיי, אם נסגר הגזרה בלבנון, אז אפשר לפתוח את עזה. יש חשיבות גם ליכולת לא לפתוח עוד גזרות. לנסות לתת לצבא הזה קצת...
4: לנוח.
0: לנוח. להתקלח. לעשות גלחץ. לעלות על א'. זה גם דבר חשוב.
4: לשחרר מילואימניקים. התוכנית בצהל הייתה שיהיה לנו בזמן נתון 30,000 מילואימניקים. אוקיי? היום אנחנו סביב ה-80. אולי קצת ירדנו עכשיו עם לבנון וזה סביב ה-60, אוקיי? 60 אלף, בזמן נתון.
1: טוב, רצית לזרוק איזה מילה לחרדים, אתה לא יכול הרי בלי, כאילו...
4: למה אתה, מה בעיית, מה?
5: אתה לא יודע שיש גוש? יוסי, אתה לא יודע שיש גוש לתחזק? בחיית דינק. למה אתה לא היה לי למסר?
1: דינק, בחיית דינק.
4: נינון, רגע, דקה. אני חושב, אני יודע, אני חושב שיש כל כך הרבה חרדים שרוצים להתגייס, ואני פוגש אותם המון, ורק בשבועיים האחרונים יצא לי לפגוש בשלושה מפגשים שונים חרדים. אני מאוד בעד גיוס חרדים. אני למשל חושב ששוגי הצבא שלא מאפשר את השירות האזרחי, הוא מגביל אותם, הרי זה מגיל 21, והיום מגיל 18, התאריק.
1: יוסי, הצלחת בקמפיין, דפקתם את חוק הגיוס, אז אין עכשיו גיוס של חרדים, יופי, כל הכבוד. למה? כי היה אמור להיות חוק, היה אמור להיות חוק בהסכמת הרבנים שהתגייסו חרדים. עשיתם קמפיין, עשיתם קמפיין שקרי.
5: איזה רבנים הסכימו?
1: לנדאו. עשיתם קמפיין שווי והירש. עשיתם קמפיין שקרי שזה חוק השתמטות ופטור. ובבקשה, דפקתם את הגיוס.
5: אבל רגע, שנייה, יוסי. למה הרב יצחק יוסף?
1: התכלית הראויה.
5: רגע, יוסי. למה הרב יצחק יוסף, כן, נציג הספרדיות המתוקה, למה הוא אמר, אסור שאפילו אנשים שאינם בני תורה ילכו לצבא?
1: הוא אמר גם וגם.
5: למה? למה גם וגם? איפה הרב מאיה
1: שמעת?
5: אני מכיר את גם אחד, לא מכיר את גם השני.
1: בסדר, אוקיי. טוב. יופי, הצלחת עם כל הכבוד. כל הכבוד.
4: ינון, מקשיבים לך, אוקיי? מקשיבים לך.
5: זאת הבעיה.
4: אבל יותר לך. לצערי, מקשיבים יותר לך, ואני מצליח לנגוס שם אצלך קצת, לאט לאט. מקשיבים. עכשיו תקשיב. תן לי 40% במקרה הטוב הם לומדי תורה. 40% והגזמתי. אתה יודע מה? 50% משנתון של 14.
1: זרוק מספר, זרוק מספר. מה, אתה לא יודע, אבל זרוק מספר, נו.
4: זה לא, תשאל, תבדוק אותי, אגיד, לא מספר נמוך.
1: לא משנה, 50%, יאללה, בוא נלך על 50%, בסדר.
4: תביא, אני לא רוצה לדבר בכלל על ה-80,000. נו. זה פייק לדבר על ה-80,000.
1: יפה, אז מה הבעיה שלך, אז מה הבעיה שלך עם חוק לימוד התורה? מה הבעיה שלך עם חוק יסוד לימוד התורה? ומה הבעיה שלך עם חוק להפסיק את המעצרים? מי שלומד תורה, מי שלומד תורה, שלא יעצרו אותו, ושלא יעשו עליו סנקציות. ומי שלא לומד תורה, שיתגייס.
5: ומה אם מי שלומד רפואה? ומי שלומד רפואה? ואם מי שלומד רפואה?
1: לא, לרפואה זה לא
5: כן. אוקיי, בסדר, מה אחוז? טוב.
4: נדע, אני מוכן. קח את זה. תביא לי את כל היתר.
1: סיכמתי, סבבה. הסכמנו. תודה רבה. בסדר גמור.
4: סיימתי.
1: בסדר.
4: סיימתי.
1: הסכמנו.
4: סגרתי את המכסות.
1: יושי, יושי, תהיה בקשר. תהיה בקשר.
4: אל תיעלם.
5: היה יושי שדה. בטיסלם.
1: יושי יוסוע. יאללה, תודה, יישר כוח. כל טוב, להתראות, פרסומות בבקשה. טוב, לא נתתי את הנתוני רייטינג.
5: למה לא נתת אותם באמת? יש סיבה נסתרת לכך?
1: אתה כראה, הייתי צריך לתת לך בראש, קודם כל.
5: אתה חושב שנתת לי בראש?
1: תשמע, אני רק התחלתי איתך, אנחנו שלושה ימים השבוע.
5: נכון.
1: אנחנו נעשה לך...
5: איך אתה חושב אני אצא מכאן ברביעי ב-11?
1: חבול ופצוע.
5: אתה חושב?
1: טוב.
5: 6.8.
1: 6.8 הפטריוטים, מהדורת 14.55.
5: אתה רוצה שנתעכב על הנתון הזה? כי אני יודע שזה תכונה...
1: על איזה נתון? של ה-6.8?
5: כן.
1: נו, תתעכב. מה הבעיה?
5: אם שר אומר שאתה תגיד לי שזה בגלל המונדיאל.
1: לא, אני לא מתרץ, יום חלש.
5: לא, היה איזה, בחיית דינק, דרום אפריקה נגד קנדה, את זה מעניין.
1: קיבלתי 5-5, קיבלתי נמוך, אתה מבין? אוקיי, ועליתי בכמעט...
5: האם אתה לא מרגיש שהעלייה שלכם, כפי שבאה לידי ביטוי נגיד לא יודע, בשנים 21, 22, ממשלת השינוי, הייתה כזאת נסיקה מטאורית, וזה קצת נקטם. אתה לא מרגיש ככה?
1: כן, אבל כל הטלוויזיה קצת נקטמה. חדשות 13, המהדורה...
5: יש לי ניתוח דרך אגב, אם אתה רוצה ניתוח מקצועי.
1: חדשות 13, 5, 4, פתחו פאוור קאפל, פרק בחורה 13, 6.
5: מה זה פאוור קאפל?
1: לא יודע, זה תוכנית משהו על זוגות.
5: כמה הביא?
1: 13, 6.
5: יפה, לערוץ 13, יפה מאוד.
1: חדשות 12, 13, 2, עלו ל-13, 2. חתונמי, נמוך, 13, 8.
5: כמה היה משחק?
1: חדשות 11, 3, 6.
5: אבל אין להם חדשות עכשיו, זה הכל מונדיאל שם.
1: לא, חדשות, אני אומר לך חדשות.
5: נו, אבל כמה המשחק של קנדה נגד?
1: המשחק דרום אפריקה 9-6. יפה.
5: אני לא נמניתי עליהם דרך אגב.
6: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
2: טוב, אז ננצל את זה רגע שאתה מנומנמים עוד.
5: אני לא מנומנם, אני מחכה שהוא יפתח את השידור.
2: כן, אתה תחכה לי, נו, אתה תחכה עד 11.
5: כן, אוקיי.
2: אז רק נספר, ניתן איזושהי פינת מונדיאל. הנה, בבקשה.
1: אני יודעת שנקבע לי איזה גישור. כל היום אני בגישורים.
5: מי על איזה גישור? מהות או גישור?
2: מי תובע אותך הפעם?
1: אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע על איזה גישור.
5: תגיד, סך כל התביעות שעומדות כנגדך, 6 מיליון?
1: כן.
5: כנגד? לא, סתם.
2: זה לא רק מספר, זה לא רק מספר, 6 מיליון.
5: כן.
2: טוב, רק נספר.
5: אז אתה יכול, שני שליש אתה יכול לקחת מהכסף שתקוע בבנק באפולה.
1: נכון.
5: שטרמתם לביבי עם זה. אוקיי, 100%.
2: נספר שנייה.
1: יש לי פה גישור, אני אפילו לא יודע על מה.
2: חברים, יש לנו איזה...
1: כותב לי בזה, יש לך גישור. בדיוק, אני מגיע, רואה מי נגד מי, מחרטט איזה משהו הולך.
2: יש לנו איזושהי חובה מסחרית, נעשה אותה. שר,
1: אתה קצת מפריע לנו לתוכנית, אני מבקש.
2: אתם מפריעים לי יותר, נכון.
5: כן, סליחה, שר.
2: נספר, כמו שכבר נדב ציין בסוף השעה הקודמת, שקנדה עלתה לשלב שמינית הגמר לאחר 1-0 על דרום אפריקה. היום משחקים נוספים, טיפה ליותר מעניינים ממה שראינו אתמול. ברזיל מול יפן, גרמניה מול פרגוואי. והולנד מול מרוקו, מוקש רציני להולנד.
5: זה שעה ששני בהולנד מול מרוקו.
2: הולנד מול מרוקו זה 4.
5: כן,
2: תתעורר לרבע האחרון כמו ב-NBA.
5: ינון, בגלל שאתה...
1: אז לא הבנתי, מה, איזה משחקים יש הערב?
5: נו, הרגע שר אמר לך, ברזיל...
1: איזה שעות? על הפטריוטים או לא על הפטריוטים?
5: ברזיל זה על הפטריוטים, נכון? באיזה שעה זה ברזיל?
1: ברזיל על הפטריוטים?
5: 8.
1: עד 10? וואי, אכלתי אותה.
5: כן,
1: וואי, וואי.
5: תן לזמרי להגיש, תפיל עליו את הכישלון. כן.
1: זמרי תגיש.
5: טוב.
1: טוב.
5: תשמע, בזמן שאתה מתעסק בענייניך כאן, אני רוצה להשמיע לך, בגלל שאני מרגיש שלא הרמנו מספיק לכותרות שהוצאתי מסמוטריץ', אז אני רוצה להשמיע לך את הקטע שבו סמוטריץ' עונה לשאלתי, ביחס לאותה נקודה בזמן, לאחר הבחירות שהתקיימו בחודש מרץ 2021, הידועות בכינויין מועד ד' שבמהלכן, לאחר הבחירות, נעשה ניסיון שעומד במרכז דיון ציבורי היסטורי, ויכוח, היה או לא היה, להקים ממשלה של ימין בראשות נתניהו, שתישען על קולותיו של מנסור עבאס וחברי מפלגתו, זה מה שמספר...
1: פה זה הקטע של הימין...
5: רגע, למה להרוס?
1: למה להרוס?
5: הנה הקטע.
3: שאני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
5: תתראי את הלחצים.
3: מה, כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש, לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים. אה, הם לא חורים לאויב כדי לרב דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו. ואני באתי לרב דרוקמן, לשכנעתי אותו הצד השני. נכון? הם באו וישבו אצלו שעתיים.
5: מי זה, עמית הלוי? מי זה?
3: כן, עמית הלך משלוחתו של נתניהו. לא עמית, עמית הלוי משלוחתו של נתניהו, ובא עם חומרים, מנסור עבאס עצמו היה אצלו. מנסור עבאס עצמו היה אצלו, עבדו כמו זכר צדיק לברכה, הוא תצא אליי באחד בלילה, כשאני אבוא אליו דחוף, ובאתי אליו עם כל החומר. הסברתי לו מה זה, שלחתי אותו אגב עם כמה שאלות למבחן למנסור עבאס. נתתי לו כמה שאלות כדי לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי, והוא חזר ממני, בצלת הצודק, הוא לא מוכן לתת תשובות לשאלות האלה. וכינסנו אחר כך עוד קבוצה גדולה, גם של רבנים, גם של אנשי מעשה, כדי ללמוד את זה, נכנסנו לזה מאוד ברצינות, ואני החלטתי שאם הימין יקים את זה, הרי אם נתניהו היה מקים עם עבאס, אף אחד לא יכול לבוא בטענות אחר כך, גם לא כשאתה מקים עם איימן עודה או עם אחמד טיבי. ההבדלים זה...
5: אתה לא אמרת לו את זה לנתניהו?
3: בטח שאמרתי לו, לכן אמרתי לו, לא יהיה.
5: עכשיו השאלה שלי אליך היא, על סמך מה ששמענו כעת מבצלאל סמוטריץ', המאזין הידיעות שומע כרגע את התיאור של סמוטריץ'. עכשיו השאלה היא, האם היה... או לא היה ניסיון של בנימין נתניהו להקים ממשלה שתישען על קולותיו של עבאס?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא דיברתי עם ביבי על זה בכלל. לא דיברתי על זה עם ביבי.
5: אבל זה לא מה ששאלתי, זה לא מה ששאלתי. רגע, תצמד אליי, תצמד אליי, העד יצמד לשאלות.
1: אני יודע שאני תמכתי.
5: רגע, יפה, אוקיי, יפה. אז קודם כל אתה אומר, אני תמכתי בהקמת ממשלה שתישען על קולות מנסור עבאס. אחת.
1: כן.
5: שתיים. המאזין ששומע את תיאורו של סמוטריץ', הרושם שהוא מקבל, הוא שהיה ניסיון של נתניהו להקים ממשלה עם עבאס או לא? כן או לא?
1: כן.
5: יפה. אז איך זה מתיישב עם מסע, אתה מדבר על קמפיינים וכולי, עם המסע באמת האפי שלכם לצבוע את מנסור עבאס בתור מחבל שלא לגיטימי לשתף איתו פעולה, כאשר אתה ברגע זה אומר אני הייתי בעד ממשלה איתו. אז כשזה נתניהו עם מנסור עבאס, אני בעד. אבל כשזה בנט עם מנסור עבאס, אני נגד. זה בעצם ביושרך הרב, מה שהרגע אמרת.
1: אני אגיד לך למה. בגלל שאנחנו ראינו מה המשמעות של ממשלה עם מנסור עבאס.
5: שאין נטיות, בט"ו בשבט. מה המשמעות? מה המשמעות? בוא זה.
1: אל תזלזל בזה שאין נטיות בנגב בט"ו בשבט. אל תזלזל בזה בכלל.
5: אני בכלל לא מזלזל, אני רק חושב שזה בטל ב-60, לעומת דברים שקרו בקדנציה הזאת, שבה לא היה מנסור עבאס.
1: זה לא רק נטיות בט"ו בשבט, זה הזרמה של מיליארדים למגזר הערבי שמגיעים לארגוני הפשע, ואז יש לכאורה ירידה ברציחות.
5: ארגוני הפשע, עכשיו המלחמה היא בארגוני הפשע?
1: שנייה.
5: אוקיי.
1: זו הוצאה של כל האכיפה מההסדרה עם הבדואים בדרום, כל האכיפה, זה לאפשר להם לבנות באופן לא חוקי.
5: אני אציע לך תשובה אחרת.
1: זה לא, שנייה, זה לא לחסל, כן, מנהיגים בחמאס, או לא לצאת למלחמה בחמאס בעזה, בגלל שמנסור עבאס נמצא.
5: אבל עבאס הוא אותו עבאס.
1: זה להיות תלוי במועצת השורה. שנייה, זה להיות במועצת השורה.
5: אני אציע לך תשובה אחרת יותר פשוטה.
1: זה להיות תלוי בחברי כנסת, שאתה רואה שהם מתבטאים כיום על תודעת הנכבה.
5: תראה.
1: כלומר, אתה, עם כל הכבוד, נדב פרי, אתה לא יכול כל היום ולא בוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים לשנות עם החרדים בגלל השבעה.
5: אני רוצה לתת לך רגע שנייה.
1: נשמע, אתה דיברת, אני נתתי לך לדבר. אתה בא כל היום, היה שבעה באוקטובר, היה שבעה באוקטובר, צריך לשנות, צריך כל מיני כאלה. ואז שאני אומר לך, שנייה, אבל היה שבעה באוקטובר, ראינו גם מה קרה פה, והייתה ממשלה עם מנסור עבאס, וראינו מה קרה, ואז עכשיו אתה תגיד, לא, אבל מה, יונית לא נטעו בט"ו בשבט. אל תזלזל. קראו פה דברים מאוד מאוד משמעותיים, שהבהירו מה המשמעות של ממשלה, אפילו יאיר לפיד אמר, אין היגיון ואין התכנות לעשות ממשלה שנשענת על קולות הערבים. אז אתה בא אליי בטענות?
5: עכשיו אני רוצה להגיד לך איך אני תופס את מה שאמרת. כשאני נמצא במשחק כדורגל בין הפועל למכבי, ואני רואה שחקן של מכבי שעושה עבירה על שחקן של הפועל, אני זוהם, אני רותח, אני מקלל את השופט, אבל כשאותו שחקן של הפועל עושה בדיוק את אותה עבירה על שחקן של מכבי, אני אומר, מה פתאום? לא היה כלום, שקרן. עכשיו, זה בדיוק מה שאתה עשית.
1: זה בדיוק,
5: לא, אני אוהד כדורגל. ויש הבדל בעיניי בין העדת כדורגל, העדת של קבוצת ספורט, לבין הסתכלות על ניהול מדינה. עכשיו, מה אתה אמרת כאן? אתה בסוף אמרת, כן, הייתי בעד ממשלה עם מנסור עבאס, כשזה היה ביבי, והייתי נגד ממשלה עם מנסור עבאס, כשזה היה בנט. עכשיו, רשימת ההסברים היא באמת מפוארת וארוכה. זה בדיוק מה שאמרת. אתה תלית את זה בכל מיני הסברים וניואנסים ומתלה כזה ובב אחר.
1: גם היום, אם תהיה אפשרות, לא, כי גם היום אם תהיה אפשרות שלנו להקים ממשלה עם מנסור עבאס, אני מתנגד.
5: הבנתי. אבל הדיון, אבל הדיון הוא לא על היום, על חוכמת הבדיעבד.
1: שיניתי את עמדתי, גם במובן של שאנחנו, גם אם זאת תהיה האופציה היחידה שלנו להקים ממשלה, אני מתנגד.
5: אבל ינון,
1: אוקיי?
5: ינון,
1: אבל ברי, אני אגיד לך את האמת, המפתיע אותי.
5: אתה מלא בהפתעות היום, נו מה, זה לא מופסק להיות מופתע. כמו כזה ליצן שקופץ מקופסה אני.
1: הטיעונים שלך, מה אני אגיד לך, כאילו, מה, אתה לא מבין מה אני אומר? אני אומר לך, תמכתי, ראיתי מה קרה, היום אני מתנגד, גם כלפי שלה באופוזיציה, וגם של הקואליציה.
5: למה נתניהו?
1: אתה מתחיל להציג את זה, לא, אבל הנה עכשיו, אתה אומר רק הם, לא, לא. תנסה להבין מה אני אומר.
5: אני מבין את הדבר הבא. יש ניסיון, אגב, בעיניי לעתים מוצדק ולעתים לא. אני חושב שמנסור עבאס הוא כוח חיובי ביותר בחברה הישראלית. אני חושב שהוא איש שהמשקל שיש לו היום בלייצר כאן איזשהו עתיד של שיתוף פעולה ודו-קיום עם אזרחי ישראל הערבים, הוא חשוב ביותר. אבל אני רגע שם את זה בצד. אתה בעצם, מה אתה אומר? אתה אומר, הייתה נקודה בזמן שתמכתי בממשלה שתישן על עבאס. אבל זה לא הצליח.
1: נכון.
5: למה לא הצליח? שמענו מסמוטריץ'.
1: נכון.
5: ובאותה נקודה שזה לא הצליח לנתניהו, זה הצליח לבנט, ואז הייתי נגד. זה מה שאתה אומר.
1: לא, לא ואז עכשיו, הייתי
5: עכשיו,
1: נגד.
5: ולכן, לא, ולכן לא, יש לא, משהו לא שהוא נהדר בסיס לא, של אינטלקטואלי לא, בטיעון
1: עכשיו
5: הזה.
1: עכשיו אתה בא, עכשיו אתה תוקף את זה ממקום אחר. לא. אני נגד עכשיו, אחרי מה שראיתי שקרה
5: אני
1: שם.
5: אני הבנתי שאתה נגד
1: אחרי
5: עכשיו.
1: שראיתי, אחרי שאני יודע מהאנשים שהיו בתוך החדרים הסגורים, ואני לא אומר לך את זה בתור איזה קטע פוליטי, שלא נעשו פעולות בעזה בגלל שמנסור עבאס היה בממשלה.
5: עכשיו, האירוע הוא כזה. אנחנו נמצאים כבר 5 שנים מאז שהוקמה ממשלת השינוי של בנט ולפיד, באיזשהו reverse engineering של התודעה הישראלית. כאילו נתניהו מעולם לא ניסה להקים ממשלה בכלל עם עבאס. כשנתון לנו
1: אבל הבנו,
5: זה
1: עכשיו נתניהו לא מנסה להקים ממשלה עם עבאס. גם
5: למה
1: אם לא יהיה לו רוב, הוא לא יקים ממשלה עם עבאס. מה אתה רוצה? די, נגמר האירוע. נגמר, הבנו. זה לא מסתדר, זה לא מסתייע. לא טוב להישען על, על מועצת השורה, לא טוב להישען על חקים שהאינטרסים שלהם הלאומיים הם אחרים, עם כל הכבוד, עדיין זה אחים מוסלמים.
5: קודם כל, אני חושב שעבאס, שוב, כדמות, הוא דמות חשובה ביותר.
0: ואת הדברים שאתה אמרת על אבס לפני 5 שנים, אני מחבק, כי אתה בערך אמרת את מה שאני אומר עכשיו, לגבי האיש ולגבי הזכויות שיש לו, אוקיי? עכשיו בסוף, האירוע הוא אירוע של אריתמטיקה. יש כאן ניסיון לצייר כל שיתוף פעולה, אתה יודע, יש במפלגת העבודה היה פעם חבר כנסת נוואף מסלחה, הוא היה ערבי, היה שר מטעם מפלגת העבודה, קראו לו רלב מג'דלה, הוא היה ערבי. קואליציה שנשענה על נוואף מסלחה או על רלב מג'דלה הייתה בסדר או לא בסדר?
1: אני בעד שילוב ערבים.
0: אוקיי,
1: אני
0: מצוין, לא מצוין, מצוין גם מנסור עבאס בעד שילוב ערבים.
1: שנייה, אני בעד שילוב ערבים, אבל השילוב הזה חייב להיות מתוך מקום שהערבי מקבל את הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: 100%,
1: כן?
0: מקובל.
1: ושלא חותר תחת הזהות הזאת.
0: אוקיי,
1: כן?
0: מקובל.
1: עכשיו, מה שראינו, האפשרות, אם אתה לא מאפשר לצורך העניין לבצע פעולות ברצועת עזה כדי להגן על מדינת ישראל, אם אתה לא מאפשר לאכוף בנייה לא חוקית בנגב, אם אתה לא מאפשר לאכוף בנייה לא חוקית בגליל, אם אנחנו בסוף תלויים במועצת השורה.
0: בעצם מה שאתה אומר ברגע, אוקיי, שני טיעונים. אחד, אתה מדבר מועצת השורה. אגב, אני חייב להגיד לך, כל הזמן אני חוזר על זה, הייתה נקודה בזמן, ברגע לפני שחודש מושב הכנסת, במאי 2022, שהיה שם דיון של מועצת השורה, האם לחזור לקואליציה או לא לחזור לקואליציה, וכמו שאני הייתי משדר מחוץ לבית של הרב עובדיה, ככה שידרו כתבים מחוץ למועצת השורה, ואני רואה את זה ואני אומר, כאן זה נגמר. זה משהו שהקיבה הישראלית לא יכולה להקל. עכשיו, מנסור עבאס ניתק את הקשרים עם מועצת השורה. הוא מייצר איזושהי קונסטלציה פוליטית שלא תישען על התנועה האסלאמית ולא על מועצת השורה. אחד. שתיים, אתה אומר, כשמנסור עבאס בממשלה, זה נותן פתח לפשיעה במגזר הערבי, לבנייה בלתי חוקית, לכל מיני התנהלויות פיראטיות. אבל אנחנו יודעים שהפשיעה במגזר הערבי הייתה במגמת ירידה בזמן ממשלת השינוי, כשסגלוביץ' נטל שם את הפיקוד על האירוע הזה.
1: כל המיליארדים זרמו לארגוני
0: שם,
1: הפשע.
0: והייתה שם עבודה...
1: כל המיליארדים זרמו לארגוני
0: לא,
1: הפשע.
0: לא, לא נכון, אינון. הייתה נכון. שם עבודה בין משרדית,
1: לא.
0: שהיו שותפים
1: פשוט
0: בה, קיבלו גם כסף. רשות אכיפת החוק,
1: ארגוני הפשע.
0: גם שלטונות
1: המס. הכסף פשוט זרם. Okay. הכסף פשוט זרם, זה הכל. זה מה שהיה.
0: אני חושב שבסופו של דבר, כל האירוע הוא ניסיון לייצר דלגיטימציה מובנית לכל שיתוף פעולה עם איזשהו חבר כנסת ערבי, על מנת
1: לא.
0: לקעקע את היכולת להקים ממשלה שהיא ממשלת ימין.
1: לא, אני אגיד לך משהו, עניין. תשמע, פרי, אני מדבר הרבה על זה, שאנחנו בבעיה פה עם החברה הערבית. אני מזהיר כל הזמן ממה שיכול להיות לנו פה עם החברה הערבית. אנחנו ישנים. עכשיו, פה אני משמיע כל הזמן כל מיני סינקים שהזהרתי את בן, לפני השבעה באוקטובר, שיאנסו פה, שישחטו פה, שיקטעו איברים, והוא היה מזלזל. כן, הוא היה מזלזל, ואתה לא תלמד אותנו ביטחון, וממש תרפת, וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר את זה עכשיו על החברה הערבית. אנחנו ישנים בעמידה. קורה פה אירוע, הם מקבלים, יש להם המון נשק. לערבים בארץ יש פי 100 יותר נשק מאשר ליהודים. רק ההברחות, מבריח אחד שתפסו לאחרונה, אמר שבשנה הוא הבריח 40 מאגים.
0: אתה מסכים איתי שעקור?
1: שנייה, אני, שנייה.
0: מטורף,
1: תקשיב, מטורף. מבריח אחד, 40 מאגים ו-240 כלי נשק ארוכים. אוקיי? 40, תחשוב, זה מבריח אחד, תחשוב כמה מבריחים יש. יש פה אין סוף נשק אצל החברה הערבית, ויום אחד הנשק הזה יתפוצץ עלינו. עכשיו, אני בעד שילוב ערבים, אבל אנחנו, אם אנחנו רוצים שיהיה פה שילוב של ערבים, ואם אנחנו רוצים שיהיה פה שלום, אנחנו חייבים לשים קו אדום, וקו אדום הוא זה שהם מקבלים בהכנעה את, את הריבונות היהודית
0: בארץ ישראל. אני מוכן שהם יקבלו את הריבונות היהודית, אני לא צריך את ההכנעה, שיקבלו את הריבונות היהודית זה מספיק לי. אני רוצה להגיד לך משהו, רובם המכריע של ערביי ישראל מקבלים את הריבונות היהודית במדינת ישראל, לפי העובדה שהם נוטלים, לפי העובדה שהם מצביעים בבחירות לכנסת, שמעליהם יש דגל עם מגן דוד וסמל עם מנורת שבעת הקנים. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', למעלה מ-50% מצביעים, ואני שמח שאתה קורא להם להצביע יותר בבחירות הקרובות.
1: לא קראתי.
0: לא, אתה אומר, הצבעה שלהם נמוכה, אוקיי?
1: לא קראתי.
0: אוקיי, אבל עצם העובדה...
1: קורא להם להצביע פחות.
0: עצם העובדה...
1: הצביעו פחות! הצביעו פחות!
0: עצם העובדה היא שהערבים... הערבים במדינת ישראל הם הקורבנות מספר אחת של כל התופעות שאתה מדבר עליהם. אותם רוצחים. ועכשיו אני רוצה לספר לך על מישהו שקד, שאם רק ניתן לו את הכוח לידיים, הוא ימגר את כל התופעות השליליות האלה.
7: האויבים שלנו כבר לא מפחדים. האויבים שלנו יצאו בשנה האחרונה למסע רצח בחדרה, באריאל, בבני ברק,
0: בתל אביב, זה לא הקטע החתוך, שר.
7: בכל רחבי הארץ, במטרה... לא משנה. לטבוח ביהודים. חבורות של פורעים מטרידים מדי ערב בנות צעירות במרכז ירושלים, בלב בר שבע, באקו, ולמשטרה אין את הסמכות לטפל בפורעים. הנגב הפך להיות מערב פרוע. הטרור החקלאי מכה שוב ושוב, ויש אוזלת יד, גם בקיבוצים ובמושבים. החודשים האחרונים פנו אליי מאות שוטרים.
5: בקיצור, הקטע הוא כמובן נלקח מערב בחירות 2022. ואני שואל אותך, ינון, כאשר אתה מדבר על הפשיעה במגזר הערבי, ועל כך שזה סיר לחץ שהתפוצץ לנו בפרצוף, אני מסכים איתך, זה תופעות שהן מסוכנות מאוד. למה אתה לא בא לאיתמר בן גביר, ואומר לו, תגיד, יא לץ, כמו שאתה אוהב להגיד, אולי רגע תניח בצד הציוצים לשנייה, אולי תעזוב רגע את ההטרלות, אולי תעזוב את החבר'ה האירופאים שמגיעים מהמשט, ותעשה לנו נזק בינלאומי אדיר ברמה הסברתית, אולי תנסה להחזיר את הביטחון שהבטחת להחזיר, אולי תנסה להחזיר את המשילות, להילחם בפשיעה, למה אתה עם הקול החשוב שלך בתוך הימין, לא בא אליו בתביעה להתעסק בעניין המשרדו ולהפסיק להטריל כל הזמן?
1: מה, הוא לא מתעסק בענייני משרדו?
5: תסביר לי אתה, האם אנחנו רואים כאן הצלחות?
1: הוא לא...
5: אתה דיברת הרגע על הפשיעה, על הנשק, על הפרוטקשן, אתה דיברת הרגע.
1: למשל, הוא שם את נציב שירות בתי הסוהר, את קובי יעקב, היא עשה מהפכה, הפסיק את הקייטנה, למשל, אוקיי?
5: גם על זה אני יכול לענות לך. אבל תתייחס רגע...
1: מה אתה יכול לענות לי?
5: הסיפור של השב"ס התאפשר... הודות, לא הודות, כן? אחרי שהיה 7 באוקטובר, כבר לא היה מה להפסיד בעזה. חרבו דרב, הכל כבר בחוץ, ועכשיו אנחנו נעשה לכם מה שאנחנו רוצים בבתי הכלא, ומה אתם יכולים לעשות לנו, 7 באוקטובר? לפני 7 באוקטובר, אפילו נתניהו היה אוסר על בן גביר לייצר שינויי סטטוס קוו בתוך בתי הכלא, מתוך חשש שזה ייצר התלקחות בעזה. אז אחרי 7 באוקטובר זה מציאות אחרת. אבל עזוב רגע את בתי הכלא. די, דבר איתי על הפשיעה, דבר איתי על המשילות, דבר איתי על הפרוטקשנים.
1: תראה, קודם כל יש את הכלים, זה נקרא?
5: תעשה גוגל, תעשה גוגל.
1: כל הרוגלות, כל הרוגלות.
5: כן, פגסוס, כן.
1: כל הרוגלות שהמשטרה לא משתמשת בהן, ואני מבין שיש שם איזה עניין עם היועמאשית, שזה חבל מאוד.
5: אז בקיצור זה היועמאשית.
1: כן, זה היועמאשית.
5: אוקיי, מאה אחוז. טוב, אתה רוצה אולי אתה לדבר? כן, אני מרגיש כל הזמן שאני עוזר
1: כאן. כן, אתה יודע מה, בוא אני אצל לך משהו קצת, בוא נעשה קצת קולאז' של תרללת.
5: תרללת, כן.
1: בוא, תשמיע, קודם כל, כבוד לתרלת אבלתה, מולה יאוש דרדור שביזות קנייה, רפיסות חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, 12, שחשפו עוד מטורלל, עוד משוגע, לכאורה כמובן, הכל לכאורה, דן שילון, בבקשה, הנה, שימי לי מספר 2, תודה.
8: אמרת לביבי, היא אומרת לו, מה אתה עושה? אתה פאקינג משוגע, אני עזרתי לך להיות מחוץ לכלא. האם זה נכון שאמרת לו דבר כזה ועשית דבר כזה? ואז זה עונה דונלד טראמפ, yes I did it. עכשיו אני שואל למה התכוון טראמפ. האם הוא התכוון למשפט הנוכחי? לא. המשפט הנוכחי עוד אין הכרעה, הוא עוד יימשך כמה שנים, איש לא מדבר על גזר דין, איש לא מדבר על כלא.
9: למה הוא התכוון?
8: אבל טראמפ דיבר על כלא פתאום. וזה בעיניי דבר מרחיק לכת, רעידת אדמה. ואז התחלתי לחפש. נשיא ארצות הברית מקבל מידע מה-CIA, מקבל מה-FBI, ומקבל מעוד גורם אחד. קוראים לו FTI. שזה רשות ריגול קוראים לה, אינטליג'נס, אחרי תנועות כספים כלכליות ברחבי העולם, מתוך כוונה שזה לא יגיע לארגוני טרור. זה לפי ההערכה שלי, ההרגשה שלי, לכאורה, איזשהו מידע שטראמפ קיבל לידיו, ועל סמך זה הוא אמר, אני עזרתי לך, כי הוא מנע שזה יתגלגל הלאה.
9: אתה בעצם אומר במילים אחרות, טראמפ עזר לביבי לא להיכנס לכלא, בתמורה שהוא יעשה מה שטראמפ
8: נכון,
9: אומר?
8: נכון, מדויק. כלומר, יש פה יחסי סוחט ונשחט, לכאורה. הכל לכאורה, כמובן.
9: ואנחנו בסופו של דבר שבועים.
8: רגע.
1: תגיד לי, מה זה? מה זה הדבר? הוא עכשיו המציא איזה תיאוריה, שטראמפ אמר לביבי שהוא הציל אותו מהכלא, על עניין של העברות כספים...
5: הוא אמר לו שהוא הציל אותו מהכלא.
1: כן, הוא אמר לו, למה? למה? על העברות כספים שאיזה סוכנות ביון עלתה על העברות כספים של נתניהו בעולם, ועל זה הוא בעצם הציל אותו. מאיפה הוא הביא את הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את זה?
5: לא יודע.
1: על סמך מה הוא מסתמך?
5: אז למה טראמפ התכוון?
1: מה התימוכים?
5: אז למה טראמפ התכוון כשהוא אמר לו, אני הצלתי אותך מהכלא?
1: אולי על בית הדין בהאג. אולי על בית הדין בהאג. יכול להיות, אין לי מושג. אמר, טראמפ אומר הרבה, בוא, טראמפ יחסית הוא בן אדם שאומר לא מעט דברים.
5: לא מעט,
1: לא תמיד הם קוהרנטים, כן? לא תמיד.
5: לא, עכשיו, הם תמיד קוהרנטים, רק הם לא תמיד קוהרנטים אחד עם השני.
1: כן, בסדר, פעם הוא אומר ככה, פעם הוא אומר ככה, בסדר, אנחנו מכירים את האקזמפלר. אבל מה שאני אומר, מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את זה? עוד משוגע? עוד משוגע? כמה משוגעים? אוקיי, בוא, עוד כמה משוגעים, בבקשה. שימי לי, בבקשה, את הדר מוכתר עם מפגינה, סינק מספר 3, תודה.
10: חבר שלי מוחמד מציע שבגבולות יקימו קניונים, יקימו קאנטרי קלאבים והכל.
11: אז החבר ש...
10: כולם יבואו לשם.
11: חבר שלך מוחמד אומר שהפתרון לסכסוך זה להקים בריכות שחייה וקאנטרים
10: בגבולות יחד ולעבוד ביחד.
11: זה הפתרון.
10: בוודאי.
11: בגלל זה הם עושים פיגועים כי אין להם קאנטרי?
10: מה זה?
1: מעולה. שימי אדר מוכתר עם מפגין, אינסרט מספר...
5: זה היה עכשיו אדר מוכתר.
1: לא, עוד אחד, עם מפגין, סינק מספר 10, בבקשה, תודה.
11: אתה לחסום כבישים, למה?
12: בגלל שאי אפשר להשאיר את חסימות הכבישים של החרדים, בתשובה.
11: אז למה לא עשית את זה כששנתיים חסמו את איילון ואת קפלן?
12: כי הייתי בין החוסמים. באיתור המשטרה שחסמה את הכבישים, לא אנחנו חסמנו, המשטרה חסמה.
1: אוקיי, אוקיי. הוא בא לחסום את הכבישים, כי לא יכול להיות שרק החרדים חוסמים. בקפלן הוא בעצמו חסם כבישים. אוקיי, הבנתי את האירוע. תני לי, אתה יודע מה, לא אנונימי, נעמה לזימי, אפרופו החברה הערבית, שימו לב, נעמה לזימוש על השבעה באוקטובר. מי בעצם, מה הסיפור הגבורה של השבעה באוקטובר? שימו לב.
13: מורן, אז בואי נדבר על זה, כי זה בדיוק מה שאת אומרת. זאת אומרת, הממשלה הגזענית הזאת הציבה איזשהו דמון, וכולנו הולכים אחריה, שבפועל הסיפור השבעה באוקטובר היה סיפור גבורה של החברה הערבית, הן בהצלת חיים, והן בכל מערכת הרפואית.
1: אוקיי, יש לנו בעצם סיפור הגבורה של השבעה באוקטובר, הוא סיפור, הוא הסיפור של החברה הערבית. בעצם החברה הערבית זהרה בתפארתה, אתה מבין? זה בעצם היום שבו ראית איך החברה הערבית, איך היא יוצאים ממנה הדברים היפים, כל התרבות הערבית, הכנסת האורחים, כן, והכבוד, הכבוד.
5: אבל, אוקיי, גג מוצלח, עשית את מה שאתה צריך, זאת אומרת, זה 100%.
1: זה נחמד, נכון?
5: נותן לך את זה, נותן לך את זה.
1: כן, בסדר.
5: אבל החברה הערבית בישראל, היא עברה איתנו את השבעה באוקטובר, ברובה המכריע, כן?
1: אני מזכיר לך שהייתה פה יד קשה שלא ראו בעיניים, שכל מי שצייץ בטוויטר או בפייסבוק עצרו אותו באותו רגע.
5: בשבעה באוקטובר עצמו.
1: מה היה בשבעה באוקטובר עצמו?
5: אנשים בני העדה הבדואית שגם נרצחו, וגם עשו מעשי הצלה אירועיים. עכשיו אני רק רוצה להראות לך, כאילו, מה קרה בדקה האחרונה, או בחמש דקות האחרונות. שמעת לי סינק של דן שילון מדבר על העברות כספים של נתניהו וטראמפ. שמעת לי מפגינה שמציעה להקים קאנטרי קלאב בגבולות. מפגין שמדבר על חסימות כבישים, ונעמה לזימית על הגמור. ואחרי זה אתה מתלונן שמדברים על נתניהו. זאת אומרת, לא, בוא נדבר על המפגינה שרוצה להקים קאנטרי קלאב בגבול. כי זה חשוב, זה משפיע על החיים שלנו. זה משמעותי. אבל על נתניהו אתם סתם עושים עניינים.
1: לא, אני דיברתי על נתניהו, על קמפיינים שהם שקריים. הבעיה אצלכם שאין דבר שנתניהו עושה שאתם לא עושים עליו קמפיין.
5: אוקיי, אז בוא נדבר על המפגינה שרוצה קאנטרי בגבול.
1: הוא נמצא בלבנון, למה אתה בלבנון? הוא עושה הסכם לבנון.
5: אני השתכנעתי, צריך לדבר על המפגינה שרוצה קאנטרי קלאב בגבול. זה העניין, ברור.
1: יפה מאוד. אוקיי, תני לי בבקשה בינתיים איזה הפסקה. פרסומות, תודה. שלום לחבר הכנסת סגן אלוף במילואים משה סולומון.
14: שלום ינון, שלום נדב.
5: שלום בוקר טוב.
1: יושב ראש הכנסת הציונות הדתית.
5: אתה עדיין מושה מפעילות פרלמנטרית על ידי...
1: רגע, תן לו להגיד מי
5: שכה. סליחה, אני מצטער, סליחה.
1: אני רוצה לסך פה, אני
5: מתנצל.
1: כן, בבקשה. כן, מר סולומון, רצית להגיד משהו.
14: לא, אמרתי לשעבר, אם אתה סגן יושב ראש הכנסת, אמרתי לשעבר.
5: בדיוק, זה בדיוק מתחבר עם השאלה שלי. כי אתה בעצם נמצא כרגע בסטטוס של השעיה מכל תפקידיך הפרלמנטריים, עונש שהוטל על ידי סמוטריץ', נכון? על ידי רוב המפלגה שלך.
14: נכון, אני למעשה מרגע ההצבעה על חוק יסוד ותורה שהיה בטרומית, והצבעתי נגד, החליט יושב ראש סיעתי, שאני למעשה... מודח מכל התפקידים, מכל הוועדות. האמת, סגן יושב ראש הכנסת, עוד לפני כן כבר התפטרתי, בלי קשר לעניין הזה.
1: האם זה נכון שאתה מנהל או ניהלת מסע ומתן עם יועז הנדל?
14: אני, הניסיון הזה להפוך את ההצבעה הזאת איזשהו מקום...
1: לא, אני שואל באופן כללי, לא לגבי ההצבעה הזאת.
14: אני אתן לי לענות לך, אני אענה לך, אני שומע את השאלה. הניסיון הזה להפוך את זה לאיזשהו כל מיני מגעים או כל מיני דברים שאני מחפש למקום, הוא ניסיון נאלך.
1: זה לא מכחיש.
14: אני אומר, אני מסביר. אני לא נפגשתי עם אף אחד. קודם להצבעה הזאת, לא היה שום...
1: לא מדבר על ההצבעה. האם נפגשת עם יועז הנדל?
14: אני אומר לך, מאז ההצבעה הזאת פונים אליי לא מעט אנשים, ופונים אליי ומדברים איתי, ואני לא מכחיש את זה שאני מדבר עם אנשים, אבל לא שום...
1: האם נפגשת עם יועז הנדל?
14: אני אומר, נפגשתי עם לא מעט אנשים...
5: עזוב, הוא לא מכחיש, נו.
14: בדיוק, אני לא מכחיש, אני לא מחפש לעבר משהו כאן.
1: האם יש מצב שאתה עובר למפלגה שלו?
14: שנייה. בואו, אנחנו בחקירה.
1: אנחנו כרגע בחדר חקירות, כן. יש לך את כל הזכויות, אתה יכול להיפגש עם עורך דין.
5: אני יכול להתקן אותך, חבר הכנסת סולומון, שהחוקר, שמדבר איתך כרגע לפני רבע שעה...
1: אני החוקר הרע.
5: לפני רבע שעה הוא נמס, כשאני החוקר הטוב, שאלתי אותו כל מיני שאלות על אבס וסמוטריץ', כן?
1: על הבס, מנגן על הבס.
14: אני מאוד מחבר את נון, חברי, אני מחבר את אדם, אני באמת מחבר אתכם, אני אומר לכם שבאמת...
5: אז בואו נדבר רגע על הנושא עצמו, שנייה. בואו נדבר רגע על הנושא עצמו, כי יש באמת, אני לאורך כל השנתיים שלוש האחרונות, באמת מנסה להבין לעומק מה קורה במגזר של הכיפות הסרוגות, ביחס באמת לכל הקונפליקט ההולך ומחריף אל מול החרדים. ואני רוצה שתתאר לי אתה מה... נקודה שאתה נמצא בה, בתור איזה מורד כזה בתוך הציונות הדתית, מה המצב לא במליאת הכנסת, אלא בבתי הכנסת, במקומות שבהם אתה מסתובב.
14: אז תראה, המצב הוא לא טוב.
1: איפה אתה גר?
14: ברוך השם, אני אסביר, המנעד של הציבור הדתי לאומי הוא רחב מאוד. הוא רחב מאוד, יש לו דעות מאוד מגוונות, יש בו אפילו מרחב גיאוגרפי מאוד מאוד מגוון, ואנחנו, כשליחי ציבור, יש לנו איזושהי חובה וזכות לייצג מעט מאוד רחב של הציבור הדתי לאומי.
1: איפה אתה גר?
14: אני גר בקריית גת.
1: ובאיזה בית כנסת אתה מתפלל? אתה מתפלל בבית כנסת של העדה האתיופית או לא?
14: לא, אני הייתי
1: בבית כנסת.
14: כרגע אני כבר לא גר שם, אז לא.
1: אז באיזה בית כנסת אתה מתפלל?
5: מוסף יום כיפור, באיזה שעה אתם מסיימים?
14: אני בכיפור דווקא אני החזן בכיפור מהבוקר ועד...
1: איזה בית כנסת זה, אשכנזי?
14: דווקא לא, בכיפור, כל כיפור אני הולך לבית כנסת להורים שלי באשקלון, ואני חזן שם כבר...
1: זה אתיופי.
14: חמש שנה, כן, של הקהילה אתיופית.
1: אוקיי, אבל עכשיו ביום יום לאיזה בית כנסת אתה הולך?
14: ביום יום,
5: כן, בית כנסת. ומה הלך הרוח שם?
1: פרי, תן לה וכותרת, באיזה בית כנסת הוא מתפלל?
5: אשכנזי, בקריית גת.
1: אשכנזי.
14: לא של הקהילה אתיופית.
1: קיצור, השתכנזת.
5: יפה, הנה, זה הכותרת. אוקיי.
1: אני אמרתי, שר ואני דיברנו, אתה רקדן מהיפית האתיופי הראשון.
5: תדע לך, מינון מגל, זאת המעלה הגדולה ביותר לקבל, חבר הכנסת סולומון, ינון מגל אמר לך שאתה רקדן מהיפית, תתעדר בזה, תשים את זה כאות על חזכה.
1: אתה בקבוצה אימפרית.
5: אתה בקבוצה מפוארת. עכשיו תסבר לי רגע, שנייה אחת, בבית כנסת שלך בקריאת גת, באים אליך החברים המתפללים, שומעים שסמוטריץ' ישעה אותך בגלל שהצבעת נגד חוק יסוד לימוד תורה. מה הם אומרים לך?
14: הרבה מאוד. קודם כל כואבים את זה מאוד מאוד, מסכימים איתי, לא מעט אנשים, יש גם כאלה שלא מסכימים, אבל הרוב שפונים אליי, מסכימים איתי ואומרים, אנחנו לא יכולים להפוך את התורה לקרדום לחפור בה. אנחנו מעריכים ורואים בלימוד התורה ערך יצור...
1: האם אתה חושב, שנייה, אני מנסה להבין, האם אתה חושב שכל מהמגזר החרדי, שנייה, גם לומדי התורה צריכים להתגייס?
14: אני חושב שיש מצוות דאורייתא לכל אדם מישראל, בארץ ישראל, לא בגלות, בארץ ישראל להתגייס לצבא הגן ישראל.
1: אוקיי, האם כולם, גם לומדי התורה, גם צריכים להתגייס?
14: אבל אני מבין עוד דבר אחד, בלי לימוד תורה אין קיום לעם ישראל, בלי לימוד תורה אין קיום לעם ישראל, אבל אני חושב שמי שלומד תורה, הוא צריך להיות מחויב לשרת בצבא הגן ישראל.
1: אז מה התשובה לשאלה, אני שואל אותך, האם כל החרדים צריכים להתגייס?
14: אני חושב שלכתחילה נכון שיתגייסו כל אדם שהוא יכול לשרת בצה"ל, לשרת בצה"ל, אבל בקונסטלציה הקיימת אני מבין שיש אורחות חיים, יש דרך חיים השונים של העולם החרדי. אני לא צריך שכולם יתגייסו. אני חושב שהתחלנו בחוק הגיוס עם יעד של 8,160 בלבד.
1: מה הפרמטר? אבל תגיד אתה, מה הפרמטרים שלך? מי כן ומי לא?
14: אני אומר, אני מזכיר שלכתחילה מבחינתי, אני לא צריך לקבוע את הפרמטר. זה בדיעבד, לכתחילה כולם צריכים להתגייס, ובלבד אותם עילויים, כמו אגב בציבור הדתי-לאומי, אתה יודע שבציבור הדתי-לאומי יש לנו 300 כאלה שאנחנו יכולים לקחת. מכסה של 300 שהם לא חייבים להתגייס בכלל.
1: 300. המכסה שלך הם 300.
14: אני לא אומר
1: 300 חרדים שלא התגייסו.
14: לא, אני לא אומר את זה, אני רק אומר לך דוגמה מהציבור הדתי-לאומי, שרואה ערך בשירות בצבא הגנה לישראל, יש בו היום 300 כאלה שיכולים לא להתגייס בכלל. בציבור החרדי יכול להיות גם כאלה, אני לא יודע...
5: חבר הכנסת סולומון, אני רוצה רק שאלה מסכמת. בתוך הציבור של הכיפות הסרוגות, יש אותך, את הקול שאתה משמיע, ויש את הקול של סמוטריץ'. יש

0: העובדה, העובדה שאנחנו אפילו בסקרים לא מצליחים, לדעתי כוחה גם בדבר הזה, שהציבור לא מרגיש שאנחנו מייצגים אותו עד תום, למרות ההישגים האדירים שלנו.
1: כן.
0: גם בהתיישבות, גם
1: בהתיישבות. יש הרבה שחושבים אחרת ממך. אגב, אתה אתמול הקראת, עשית נאום 10 דקות על חוק לא נכון בעניין הזה. לא.
2: אחרי זה הוא תקן את עצמו, יש קטע שאחרי זה הוא תקן.
0: ראיתי את הניסיון
2: הזה. הוא מקרה סעיף 2.
0: לא, אז קודם כל, לא נכון, קודם כל ראית הדבר הזה, והניסיון הזה להפוך, אתה יודע, לבזות ולהפוך את הדברים שכאילו אני לא מבין במה שקורה, זה לא לעניין. אני הקראתי את סעיף 2, סעיף 1 הוא הדקלרטיבי, הוא הצהרתי, אמרתי, אני הולך איתו, למרות שאני לא מסכים איתו. אני הולך איתו כי הוא הצהרה, אבל סעיף השני, שבתחילה הוא היה סעיף שמשווה בין, מה שנקרא, לימוד הוא דבר משמעותי, כמו כל דבר אחר במדינת ישראל, בסעיף המתוקן כתוב כך, הכרה בלימוד התורה, כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת ליצור מאזני צדק,
1: חבר הכנסת,
0: ערכי יסוד אחרי המדינה.
1: משה סולומון, תודה שדיבר, אנחנו חייבים לסיים, סליחה,
0: אבל תן לי משפט אחד להגיד לך, תן משפט אחד, בסוף הניסיון גם בסעיף הזה להפוך את לימוד התורה שהוא חשוב אין כמותו, למשהו שהוא דומה לכל ערכי יסוד האחרים במדינת ישראל, לדעתי פוגע בלימוד התורה.
1: תודה. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, תודה. אנחנו רוצים להגיד שלום ולהספיק גם לדבר עם מושיק וולף, מנהל מכינת אשר רוח בו, שבה למד סרן דוד חזות, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. שלום.
3: שלום וברכה.
1: ספר לנו בבקשה על סרן דוד חזות.
3: תקצר העירייה. אני להפרט מעט על הרקע אליו או ממנו הגיע. דוד הגיע אלינו לפני כ4.5 שנים. הוא מגיע מאשקלון, ילד חמוד שאיבד את אביו שנתיים קודם לכן בידיים שלו. האבא קיבל התקף לב ודוד ניסה להחיותו ולא הצליח. והוא הצליח לצאת מתוך המשבר הזה. יש לו בעצם אמא קשת יום לביאה ואחות על הרצף האוטיסטי. ומתוך השבר והמצב הזה הוא החליט שהוא לא מוותר, כפי שהכרנו אותו לאחר מכן. קידד את הלמה שלו, הלך להתאמן בקורס הכנה לצהל באשקלון, זה לא הספיק לו, ובחר לשמחתי וזכות גדולה, בחר במכינה שלנו, מכינת אשר רוח בו במצפה רמון, שהיא מכינה קרבית עם משמעת צבאית ובעצימות ואינטנסיביות שאין כמותה.
2: זה מכינה של נוער דתי או גם וגם?
3: לא, זאת מכינה של נוער חילוני עם דתיים, דתיים לאומיים שמגיעים.
2: דוד בא מרקע דתי או לא?
3: לא, דתי okay. לא, הוא לא הגיע מרקע דתי. הוא הלך לבית כנסת כחלק מהעניין עם אביו שנפטר, אבל הוא היה הולך במשיצי ככה לכבד את הסבא בעיקר. השם אשר רוח בו שנותן קונוטציה דתית הוא משהו שאני בחרתי כשהקמתי את המכינה מתוך העניין של המנהיגות ואת כל מה שמסביב לזה.
2: שמע, אתה יודע, אדם בן 21, אתה רואה שהוא היה סרן, זאת אומרת, כנראה הוא היה מוצלח, ואתה שומע את הסיפור הזה שלא הייתי מודע לו, וכנראה, שוב, זה בן אדם עם תעצומות נפש, גם החוויה הזאת של אובדן של אבא בידיים בגיל 16, ומשם לצמוח לתפקיד משמעותי בצבא, קצונה, ובגיל 21, סרן, ממלא מפקד מחלקה בגולני, זה לא כל אחד יכול לזקוף כזה דבר ברקורד שלו.
3: כמה דיוקים? א', הוא כסגן, Okay. הוא עולה לדרגה יותר מיד לכם אותו,
2: עדיין.
3: אבל כן, דוד ראה בחיים שלו חיים משמעות, והוא בחר בזה, הוא בחר, הוא רצה להיות בגולני, הוא שאף להיות בגולני, הוא הוכשר, כל הזמן הוא ראה את עצמו כלוחם וקצין בגולני, אתמול עם כל החברים מהמכינה שהגיעו לנחם אותי, כן, והיינו שם כ-30 חבר'ה, והראו לי סרטון של אחד השיעורים שעשינו מטרות לעתיד, וצילמנו ככה אחד לשני, הוא אומר, המטרה שלי, והוא אומר, נא לפני גיוסו, יש לי להיות קצין בגולני, להתחתן מחבר, להיות אבא טוב,
1: קצת נעלם לנו, אם אתה יכול שתראה את האיכות של הקו, כן.
3: אתה שומע אותי?
1: כן.
3: אז אני אומר שהם הראו לי סרטון ששם צילמנו אותם,

0: אומרים את המטרות שלו, והוא אמר שהמטרה שלי להיות קצין בגולני, להתחתן עם החברה שלי, לעשות טיול קרוונים בחול, ולהיות אבא טוב. וזה אומר דרשני. מעבר לזה, גם כמו שאומרים אצלי, במכינה נופלים ההולכים ראשונה. אנחנו איבדנו בשנתיים האלה 5 חניכים. אני באופן אישי גם איבדתי עוד 7 חברים. וכשאתה מחנך את החבר'ה על 2 מושגים, אחריי ואינני, כנראה שלא בכדי הם הולכים ראשונה, ולא בכדי הם נופלים לצערי.
1: 5 חניכים מהמכינה?
0: 5 חניכים שלי נהרגו בשנתיים האחרונות.
1: וואו.
0: כן, יעלום, ארץ נחל, כפיר, גולני, כן. 99% מהחניכים הולכים
1: להישאר. מה זה המכינה הזאת?
0: מכינת אשר רוח בו ממצפה רמון, תכלס היא מיועדת לנוער בסיכון. הקמתי אותה לפני 14 שנה. אני מכיר את רוב הצוות שלך, אינון, אם כבר מדברים. יש לי פה, אנחנו עטופים באנשי יחידות מובחרות. אני עושה שבוע מילות עם גוז ושבועיים ניווטים עם מגלן, ומהיחידה מגיעים לשבועות הסתרדות שאני עושה. צ'אקי, אם אתה מכיר כמובן, ואוגש וכל החבר'ה מסביב, הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. ננה, ובקיצור ולעניין, המכינה היא מאוד בצימות, יש פה משמעת צבאית, אין טלפונים בה, אנחנו יפנים באוהלים, ועושים 3 שבועות בחודש, עושים פעילויות בעצימות, כשכל ערב יש שיחה ערכית, וכל ערב מגיעה דמות מופת ללוות, זה יכול להיות מראש המוסד, ראש השבק, ראשי אגפים כאלה ואחרים, שופטים וכדומה, כשאם אני מדבר על הנוער בסיכון, אז אני סוגר לכולם את התיקים הפליליים במהלך המכינה, כי היא גם מאוד טיפולית.
2: כל הכבוד גם לך.
3: כל הכבוד, יישר כוח.
0: כן, אבל בואו נדבר רגע על דוד, לא עליי ולא על המכינה.
1: חייבים לסיים. אז משפט אחרון.
0: משפט אחרון. דוד היה אדם עם חיוך ענק, תחושת שליחות ומסירות. הוא ראה את עצמו כמוביל, הוא דחף את עצמו להיות קצין, ולהיות קצין בגולני, הוא היה גאה בזה. בקורס הקצינים, כשהייתי איתו בקורס הקצינים, הממפי שלו היה גם כן חניך שלנו, ועשינו פעילות ביחד במכינה, וכשהוא מדבר על החניכים, על המשמעות של אחריי, בתחושתי ולתחושתי, זה היה צפוי. ועל אלה נאמר מגש הכסף, ודוד היה אחד מהם.
2: על אלה נאמר... מה רבים שאינם כבר בינינו, וזה בול. משהו שאנחנו צריכים לזכור את זה יום יום, את הרבים שאינם שאינם איתנו.
1: מנהל מכינת השיר רוח בו, תודה שדיברת איתנו.
0: הלוואי ונהיה ראויים להם.
2: אמן.
1: אמן, תודה. טוב, זה, עשית לי איזה אסוציאציה לוי כחול, ששלחת לי בזמנו הודעה, וראית את הוי כחול ולא עניתי,
4: יש
1: אז...
4: יש לך לבילה וברכה, יש לה פסיכולוג לכל שיחה.
1: יש לה פסיכולוג לכל שיחה.
2: מה אתה אומר?
4: יש לה למבורגיני בחצר.
1: יש לה למבורגיני בחצר.
2: זה יוג גיספן? יוג גיספן כתב את זה?
1: וכמה נעליים היא סופר.
4: יש לה יעלום 80 קרט.
1: 80 קרט.
2: ספר אחד אחד.
1: אל תפריע, תן מילים, תן.
4: יש לה את השם הכי קליט בכל העיר. כל מסיבה היא עפה באוויר. יש לה הכל.
1: יש לה הכל.

0: להגיד לך שאנשים
1: כחול, שאין להם... כחול לשיר על שפת הים.
0: אנשים שאין להם וי כחול בוואטסאפ,
1: אין.
0: זה אנשים שצריך למגר. זה אנשים שצריך למגר. בוא, אל... על מי אתם עובדים?
1: מה אתם בחרתם עלינו?
0: יאללה.
1: לא, לא אתה...
0: תהיה גבר להגיד, קראתי את ההודעה ולא בא לי לענות לך. מה, כמו שינון מגל עשה לי.
1: ואני לא עונה להודעות.
0: גם אני.
1: כי אני מקבל 100,000 הודעות, ואני לא יכול לענות
0: להודעות. טוב, אני רואה אותך מחר.
1: אז מיכלי, בבקשה, את העניין הזה, בבקשה, תודה רבה. עם כל הכבוד לביאליק, לביאליק, לצ'רניחובסקי, לצ'רניחובסקי.
0: אין להם וי כחול.
1: אין לו וי כחול.
0: יאללה, טוב, כל טוב.
1: כן, קרדיטים, מה אתה הזה? אנשים פה עבדו על התוכנית.
0: מצטער, כן.

0: שערכו והפיקו.
1: לשר אגב יש וי כחול.
2: לשקד, לא, אין לך וי כחול.
0: יש לו. יש שקד לא, מורג אוקיי. ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תודה לעידות לבד, אחיה דלוק ורעות מתיתיה אורגון שהיו בדיגיטל פה אצלנו, ואחרינו הרל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מבר ברקוביץ', גם הוא יהיה פה, אני הולך להקליט איתו עכשיו את המטבחון. סרי, פרי,
1: כן, אני
0: לא
1: אליך.
0: ניסינו, זה לא עובד.
1: זה לא רדיו, לא עושים ככה.
0: זה לא רדיו. ביי, זה לא מתקדם לשום מקום, תודה. מחר נהיה פה בתשע, שלום, ביי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית במדינה, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית שהנחחו שם. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים, וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה מלאה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרע"מ על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
7: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרע"מ ווליד אלהואשלה להיעדר מההצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רע"מ אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
6: תושב סילואן שבמזרח ירושלים נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע באורח בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה לצד זריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 באירועי אלימות שונים. ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף, תצא היום לוונצואלה, שנתקע יחסים דיפלומטיים ב-2009, בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה, מרינה קוריה מצ'אדו, אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו 1. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר, ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום, 30 ביוני 2026, תתוו בתמוז, תפשין פי וו. אתם על 103 FM, 6-5 דקות, 24 שניות. מעונן חלקית עד בהיר, חם קצת מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, 24 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים. באזור תל אביב. המכה לפרקליטות, זו הכותרת הגדולה בוואלה, הניסיון לקרב את הסוף, משמעות עמדת שופטי נתניהו. 3 שנים בדיוק, לאחר שהם המליצו לסגת מסעיף השוחד, שופטי תיקי האלפים הבהירו כדעתם לא השתנתה. המניע שלהם הוא הרצון לסיים את המשפט טוען בכיר לשעבר בפרקליטות. ככה הודעה תשפיע על פסק הדין, וזה מה שעשוי לעמוד מאחוריה, ואני כמובן עוד אדבר על כך. מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין. פרטים חדשים מהשיחות בין נתניהו לבין טראמפ. ראש הממשלה אמר לו לא, מפרסם את הבוקר אנה ברסקי. אחת המחלוקות בין ישראל לבין ארצות הברית בהסכם עם איראן הייתה על חיבור זירת לבנון וישראל. השיגה את הלגיטימציה להישאר בשטח. עוד, בישראל נערכים למלחמה נוספת. גם על כך אדבר. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. יוצאים לדרך.

לוחם במילואים נפצע אתמול קשה מפיצוץ בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. כך נמסר מדובר צהל, ולפי שעה בצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ. ובענייני המונדיאל, גרמניה הודחה מהמונדיאל לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. נבחרת ברזיל ניצחה את יפן 2-1, עלתה לשלב הבא במונדיאל. הולנד ומרוקו נמצאות בתיקו 0 במשחק שמתקיים בשעה זו, ואני כאמור אמשיך ואתכן בתוצאות המשחק בין הולנד למרוקו.

השליח המיוחד של ארצות הברית, סטיב ויטקוף, יצא הלילה לדוחה כדי להשתתף בשיחות עם איראן. כך מסרו שני מקורות אמריקנים בכירים ל-CNN. סגן שר החוץ של איראן, קזם גריב אבדי, אמר, משלחת מומחים תגיע גם היא לבירת קטר, תשהה בה יומיים. הוא הדגיש כי המשלחת תצא כדי לוודא באמצעות המתווכת הקטרית שארצות הברית עומדת בהתחייבויות שלה במסגרת מזכר ההבנות, אבל היא לא תיפגש עם האמריקאים. סגן שר החוץ האיראני הוסיף כי איראן מתכוננת לשיחות עם אומן על הסדרים חדשים למעבר כלי שייט במצר הורמוז, ובהם גביית אגרות ושינויים בנתיבי השייט הקיימים. ולדבריו, טהרן מעניקה עדיפות להגיע להבנות עם אומן, אבל אם מוסקט לא תהיה מוכנה לגבש מסגרת משותפת, אז איראן תפעל באופן עצמאי. ובתוך כך, במגזין אקונומיסט העריך אתמול כי ארצות הברית תהפוך את הפטור מהסנקציות על הנפט האיראני לקבוע. איראן עשויה להפוך, אם כך, בתוך 10 שנים לאחת המדינות העשירות במפרץ. ולפי הדיווח, הרחבת יצוא הנפט, שחרור נכסים מוקפאים, הכנסות מאגרות מעבר במצר הורמוז, קרן שיקום בהיקף של 300 מיליארד דולר שעליה התחייב הממשל של טראמפ, כל אלה עשויים להזניק את הכלכלה האיראנית, מבלי שטהרן תידרש לוותר באופן משמעותי על תוכנית הגרעין או על תמיכתה בפרוקסיס שלה באזור.

שר הביטחון ישראל כץ אמר אתמול בתדרוך לכתבים צבאיים, גם מדיניים, כי ייתכן שישראל תחזור למלחמה מול איראן. אם איראן תירה על ישראל טילים, ישראל תתקוף באיראן בעצמה ובעוצמה. כך אמר כץ, צהל רק מחכה לזה. הוא דרוך, ואנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל, בהגנה על עצמנו אין פשרות. לא בלבנון ולא באיראן. עוד אמר כץ, אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית. אין מציאות שישראל תאפשר ירי טילים לשטחה מבלי להגיב בעוצמה. זה יכול לקרות תוך יומיים. ההנחיה שלי לצהל היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. השר כץ התייחס גם למצב בלבנון. הוא הדגיש כי אם חיזבאללה ירה לעבר היישובים בישראל, ישראל תירה על רובע הדחיה בבירות. והמשוואה הזאת לא תשתנה. אני שירתתי במלחמת לבנון הראשונה כקצין, הוא אמר. אנחנו לא הולכים לשום בוץ. כל בעיה שתהיה, הפתרון יהיה על חשבון הצד השני, לא על חשבוננו. יש אתגרים, יש חיכוכים. אנחנו משקיעים מאמצים רבים למצוא פתרונות לרחבני הסיב, ותקצבנו 2 מיליארד שקל למציאת פתרון.

המתיחות סביב סוגיית גיוס החרדים ומעצר בני הישיבות הגיעה לשיא חדש הלילה, במהלך עצרת מחאה נגד מעצר עריקים בבני ברק. נשמעו בעצרת התבטאויות קשות, הסתה ממש בוטה נגד הצבא ונגד המפקדים. הרב אריה זיאזדי הוא דמות בולטת בציבור החרדי ספרדי, תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר, הוא כינה אותו רמטכ"ל ארור. ימח שמו וזכרו. כן, יזדי טען כי הצבא מחנך לעבירות חמורות בתורה, והחיילים נשלחים לכלא בגלל אמונתם. הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף קשר בנאומו בעצרת בין האבדות בחזית לבין גיוס החרדים. הוא הסביר כי חיילים נופלים משום שהשלטונות והשופטים מצרים את צעדיהם של לומדי התורה. והוא הוסיף כי הניצחון במלחמה לא מושג בזכות מערכות הגנה כמו כיפת ברזל, אלא בזכות לומדי תורה. ובסיום נאומו של יוסף נשמעו קריאות מצד הקהל נגד יור שס, אריה דרי, שהתנגד למחאות שנערכו עד כה נגד מעצרי עריקים, ודרי לא נכח בעצרת, ולפי מקורות העצרת גם התקיימה בניגוד לעמדתו. ולדבריהם הסיבה הרשמית להתנגדותו חשש מאימותים, מחסימות כבישים בתום העצרת. שר הביטחון קץ גינה את דברי הסתה נגד הרמטכ"ל, הוא אמר, גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה, ושל פגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון מתח אתמול ביקורת על ההצעה להקפיא מעצרי עריקים לומדי תורה, וציין כי ההסדר המוצע מעניק לגיטימציה למלבשים העתידיים, שלא לציית להוראות חוק שירות, ולא לפעול על פי הוראות הדין. כך מספק להם חסינות מראש, מקנה להם הגנה מפני הליכים פליליים. הוועדה תדון בהצעת החוק היום, וגם מחר, וגם ביום חמישי.

משלחת ישראלית רשמית תמריא היום לוונצואלה לסייע בחילוץ לחודים בעקבות אסון רעידת האדמה. זאת הייתה רעידת אדמה כפולה שהכתה בוונצואלה בשבוע שעבר. זאת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ב-2009. יציאת המשלחת מתבצעת לאחר בחינה שהוביל המטה לביטחון לאומי, המל"ל, של סוגיות התיאום והתכלול שנדרשות בין הגופים שמשתתפים בה. משרד החוץ, צה"ל ופיקוד העורף. המשלחת תורכב מהמשתתפים מטעם משרד החוץ ומטעם צה"ל. פעילות משרד החוץ יוביל השגריר יועד מגן, הוא גדל בוונצואלה, ועל פעילות צה"ל יפקד ראש מטה פיקוד העורף תת-אלוף אלעד אדרי. המשלחת תצא והיא כוללת גורמי מקצוע הנדסיים מפיקוד העורף. בהמשך צפויים להצטרף מומחים נוספים שיפעלו בשיתוף פעולה עם העמיתים בוונצואלה ובהתאם לצרכים בשטח. לפי הדיווח האחרון במדינה, עד כה נמנו 1,719 הרוגים באסון, ולפחות 5,034 בני אדם נפצעו, אבל לפי הערכות כ-50,000 מוגדרים נעדרים. בזמן שהרשויות נאבקות להציל כמה שיותר נפגעים, רבים במדינה מתחו ביקורת על הממשלה בטענה שהתגובה שלה לא הייתה מספקת, לא עמדה במבחן התוצאה אל מול המאמצים האזרחיים לחלץ אנשים שקבורים תחת מבנים שקרסו. 103 FM, הכותרות.

0: 6:25, אתם על 103 FM, הונן חלקית עד בהיר, קצת חם מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, 24 מעלות באזור תל אביב, עכשיו 29 בצהריים. הכותרות, לוחם במילואים נפצע אתמול קשה מפיצוץ בדרום לבנון, במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו, אזור הכפר ארנון, כך נמסר מדובר צהל. לפי שעה בצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ. שר הביטחון קץ אמר אתמול בתדרוך לכתבים, ייתכן שישראל תחזור למלחמה מול איראן. אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית. אין מציאות שישראל תאפשר ירי טילים לשטחה בלי להגיב בעוצמה. זה יכול לקרות תוך יומיים. ההנחיה שלי לצהל היא להיערך למבצע, מבצע כחול לבן באיראן. היועצים הבכירים של נשיא ארצות הברית סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יגיעו היום לדוחה. בירת קטר, להיפגש עם נציגים איראנים. עם זאת דובר משרד החוץ האיראני מסר הבוקר, כי איראן לא תקיים בימים הקרובים פגישות מסע ומתן בשום דרג עם הצד האמריקני, כך לפי רשת אל-ג'זירה הקטרית. משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף, יוצאת היום לוונצואלה לסייע בחילוץ לחודים בעקבות רעידת האדמה שהכתה במדינה בשבוע שעבר, זאת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ב-2009. גרמניה הודחה מהמונדיאל לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. נבחרת ברזיל ניצחה את יפן 2-1 ועלתה לשלב הבא במונדיאל. הולנד, מרוקו, תכף נעדכן בתוצאה, את עכשיו תיקו 1-1. אוקיי, אנחנו ממשיכים ומעדכנים אתכם. עד 7. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים מהלילה, בני רבינוביץ' מייתד נאמן מצייץ. הנזקים, ההרס, השנאה שהסכונה החרדית המיטה על הציבור החרדי לא יימחו בקלות. אבל הצמד הזה, גולדקנופ ופינדרוס, שברו שיאים של התבהמות, מגלומניה, שחצנות, אפסיות, וחוץ מלהשפריץ רוע, ערס וטינופת, לא ידעו לעשות כלום. ומאיפה זה מגיע? מייתד נאמן, בני רבינוביץ'. הלאה. מתן בלומנבלט, שהוא תסטריטאי והוא סטנדאפיסט, מצייץ הלילה עכשיו, כשמזג האוויר באירופה יותר גרוע מאשר אצלנו כאן בישראל. איזה יתרון יחסי בעצם הגירה לשם מציעה חוץ מרמת חיים גבוהה יותר, האפשרות שלא יפגע בחתיל או סכין, וחיים במדינה שלא תהיה דיקטטורת עולם שלישי, נכשלת תוך 20 שנה. באמת, לי קשה, הוא אומר, להאמין שיש קהל יעד לדברים האלה.

מליאת הכנסת דחתה אתמול, קריאה ראשונה, את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר שנועדה למנוע כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבינלאומי לבתי הכלא ולמתקני הכליאה של צה"ל. בהצעה תמכו 36 חברי כנסת מול 41 שהתנגדו. היא הוסרה מסדר היום. את מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה, שלישית, את החלק הראשון של החוק להערכת תקופות ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. ואת ההצעה הזאת יזמו חברת הכנסת לימור סון הרמלך, חברת הכנסת אפרת רייטן, חבר הכנסת אליהו רביבו וחברי כנסת נוספים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. בחלק השני של החוק, אם הוא יקודם, תבוטל כליל ההתיישנות בעבירות מין. ועל פי החוק שאושר, תוארך תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד גיל 48 של הנפגע או הנפגעת. ובמקרים של עבירות מין בתוך המשפחה, עבירות גילוי עריות, תוארך תקופת ההתיישנות בשנה נוספת עד גיל 49. ההכרה היא בקושי הייחודי, המורכב שכרוך בחשיפת פגיעות שבוצעו בידי בן משפחה או דמות סמכות קרובה.

ארכיון בגרמניה שולף שלדים מהארון. סודות עבר נחשפים, ככה, בקליק. ארכיונים שנפתחו לאחרונה מאפשרים לאזרחים הגרמניים לבדוק אם סבא, סבתא, דוד, דודה, נלה, נחמדים, היו שותפים מלאים או חלקיים במכונת הרצח הנאצית. חודשים ספורים לאחר פתיחת הארכיון בארצות הברית שאפשר לבלוש אחר העבר המשפחתי ולראות האם לבני המשפחה שלהם היה כרטיס חבר במפלגה הנאצית, אז יותר ממיליון גרמנים כבר ניצלו את ההזדמנות לעשות את זה, והם החליטו לשבור את קשר השתיקה ואת הטבו המשפחתי, והם נכנסו בדעה צלולה לתוך מנהרה שיכולה לשנות את הפסיכולוגיה של חייהם. תמיד היו לי חשדות לגבי העבר של המשפחה שלי. כל פעם ששיחה הייתה על מלחמת העולם השנייה, הייתה עולה ככה בכינוסים משפחתיים, פתאום היה כעס גדול, כתבה הילדה, להדיצה את הגרמני. אבל עכשיו נחשפו הסודות, ומגלים את האמת על סבא וסבתא שלי. וזה היה כאב גדול. לצידו אבל הייתה גם הקלה גדולה. במשפחה שלנו תמיד היה סיפור שאנחנו לא היינו נאצים. ובסביבה שגדלתי בה, לכולם היה סיפור דומה, ואת זה כתב גבר גרמני, קאי. וכשאתה גדל, אתה מבין שלא מתקבל על הדעת שאף אחד בגרמניה לא היה נאצי. אז המכשיר החדש הזה, שבו אתה לומד שסבא שלך והאחים שלו, כולם היו שותפים לזוועות הכי גדולות בהיסטוריה של העולם. אז זה מכניס בלבול לחיים שלך, אבל מצד שני גם מכניס סדר. העם הגרמני תמיד אהב לטפוח לעצמו על השכם לגבי תרבות הזיכרון שלו. יש הרבה אתרי זיכרון, מוזיאונים, תקסים שמזכירים לגרמנים את עברם, אבל מדובר תמיד בזיכרון קולקטיבי. הפורטלים החדשים מאפשרים לגרמנים מכל הגילאים להסתכל ממש באופן אישי בעבר המטריד של המשפחה, ולהבין שהמפלצות והמעשים שלהם שמתועדים בסרטים ועל קירות מוזיאונים, מי עשה אותם? סבא וסבתא. אותם סבא וסבתא נחמדים שהחזיקו אותם על הרגליים וקנו להם גלידה בקיץ. פעם הייתה אפשרות תיאורטית שמעטים מאוד ניסו לבדוק, גם בגלל חוסר שיתוף פעולה של אבא ושל האבות והסבים. היום אי אפשר להתחמק מהעובדה. וכל אחד יכול לדעת בלחיצת כפתור. אני יכולה רק להצטער שהערוץ הזה נפתח עבורנו רק עכשיו, כתבה אזרחית גרמניה על הדיצייט. הלוואי שזה היה זמין עבורנו לפני 20 או 30 שנה, כשאפשר עוד היה להתעמת איתם. מה קורה היום? קורה שכולם, כמעט כולם, מתים.

החטיבה, אלה, אורי, מאור וארי, תלמידים מאותו בית ספר בקריית שמונה, מספרים לנועם ברקן על הפחדים, ועל החוסן שפיתחו, ועל התקווה הגדולה שלהם ללמוד בשקט. אנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו רק רוצים להיות כמו כולם. יפה, היכולת מצמיחה לאדם כנפיים. כן, מלמדים אותנו לעוף. לגבי קריית שמונה, אנחנו אוהבים את המקום הזה, הם אומרים הילדים. נולדנו, גדלנו פה, אנחנו רוצים להמשיך לחיות פה. באמת, אבל בשקט. כל אחד מהילדים פה צריך לשים כתר על הראש. את זה כבר אומרים ההורים על הילדים. אנחנו לא מבקשים הרבה, אומרים הילדים בקריית שמונה. אנחנו רק רוצים להיות כמו כולם.

0: למה אנחנו כצופים בבית, כן, בסלון, למה אנחנו כל כך נלחצים בפנדלים? פסיכולוג מתחום הספורט מסביר למעריב הבוקר, למה המוח שלנו מזהה פנדלים כאיום קיומי? ולמה לחץ הוא כמו וירוס מדבק בחברה? ואיך תורידו את הדופק בארבעה צעדים פשוטים? את זה אני כבר אשאיר לכם. ובכן, למה אנחנו מרגישים לחץ קיצוני בדוק רב פנדלים? כך אומר הפסיכולוג, אייל דוטן. כשאני יושב בבית, אין לי שום יכולת להשפיע על המהלכים, או על ההחלטות של השופט, או על החילופים. ככל שתחושת חוסר השליטה וחוסר הוודאות לגבי התוצאה גבוהים יותר, כך רמת הסטרס שלי כצופה עולה. אז יש הבדל בין צפייה לבד לצפייה משותפת, שואלים את הפסיכולוג, אומר, במידה שהצפייה משותפת עם החבר'ה, יש לזה השפעה רבה. המושג המדעי הוא הדבקה רגשית, קוראים לזה, כמו וירוס. כשאנחנו צופים במשחק, בחברה, ואחד הנוכחים נמצא בלחץ, המוח שלנו קולט את שפת הגוף והאנרגיה שלו, ומדביק אותנו באותו רגש, בדיוק. אז איך שורדים את הטורניר? ספורטאי עילית שמככבים על הדשא מטופלים באופן קבוע בקליניקות בעזרת מערכות ביו-פידבק שמנטרות את המדדים של הגוף ומלמדות את הספורטאים לשלוט בלחץ בזמן אמת. מסתבר שכיום הכלים האלה כבר לא שמורים רק לספורטאים. והטכנולוגיה הזאת של הביו-פידבק נגישה לכולם. באמצעות חיישנים מתקדמים, כמו אלו של החברה שלנו, אומר אותו פסיכולוג, משולבים במכשירים לבישים, פופולריים, למשל שעונים. כל צופה יכול לקבל חיווי מיידי על רמת הסטרס שלו, ישירות על הספה. ואם הגענו לפנדלים ויש אוהדים שמתקשים להתמודד עם הלחץ, אז מה עושים? אז ככה, אז אפשר לעשות כמה דברים. אחד, המרגישים שהכתפיים עלו לכיוון האוזניים, או הלסת ננעלה, כי אז הגוף זיהה איום ונכנס למצב מגננה, זה הזמן לעצור. צריך להתחיל לנשום מהשרעפת, להתרחק מאלה שמדביקים, האלה שנמצאים בסטרס נוראי, ולהזכיר למוח פרופורציות. כן, לנצל את ההפסקות כדי להזכיר למוח את האמת הפשוטה, עם כל האהבה, המתח, הזהות. זה בסך הכל משחק כדורגל. ואתם בסלון, אתם בטוחים 100%.
1: 103 יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: 103 FM 103 FM הכותרות

0: 6:30 דקות, 50 שניות, אתם על 103 FM, 24 עכשיו, 29 מעלות בצהריים, מונן חלקית עד בהיר, מעט חם מהרגיל לעונה. אני עם הכותרות, וואלה, המכה לפרקליטות, הניסיון לקרב את הסוף, המשמעות של עמדת שופטי נתניהו. 3 שנים בדיוק לאחר שהמליצו לסגת מסעיף השוחד, שופטי תיקי האלפים הבהירו, דעתם לא השתנתה. והמניע שלהם הוא הרצון לסיים את המשפט, טוען בכיר לשעבר בפרקליטות. ככה הודעה תשפיע על פסק הדין. זה מה שעשוי לעמוד מאחוריה. חכו, אנחנו רק בתחילת הדרך כאן. אדבר על כך בהמשך. מוואלה אני עוברת למעריב. פרטים חדשים מהשיחות בין נתניהו לבין טראמפ. ראש הממשלה אמר לו לא. אחת המחלוקות בין ישראל לבין ארצות הברית בהסכם עם איראן הייתה על חיבור זירת לבנון וישראל. היא השיגה את הלגיטימציה להישאר בשטח ישראל. עוד בישראל נערכים למלחמה נוספת, כך אמר אתמול שר הביטחון, קץ. ממעריב אני עוברת לוויינט. הילד ראה את גופת אביו מתעופפת. המשטרה חסרת אונים. המחצית הראשונה של השנה עוד לא הסתיימה, אבל 142 נרצחו בחברה הערבית. המפכ"ל שוב כינס דיון חירום. שוב הבטיח, אחרי אין ספור התבטאויות דומות, נקל ללא רחם בארגוני הפשיעה. השר הממונה מתעלם מהרציחות. אביו של מוסטפה שנרצח בפיצוץ בחולון אומר, ייצרו, תפסיקו את שפיכות הדמים. כך בוויינט. בהיום של ישראל היום, משהו משתנה ברחוב החרדי. השטח בוער. הם אומרים זה אפילו לא הפרומו. הלאה, בהארץ, אונליין, הממשלה קוברת את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי מתוכנן, כותב מתן גולן. לאורך הקדנציה שלה אישרה הממשלה את הקמתן, את הכשרתן של עשרות התנחלויות בנקודות אסטרטגיות ברחבי הגדה. המטרה היא לקבוע בשטח עובדות בלתי הפיכות שיחסלו כל אפשרות להסדר מדיני עתידי. גם אם תקום קואליציה שתבקש להפוך את המגמה, כך מסכימים המומחים, היא תתקשה מאוד לעשות את זה. הלאה. ב-12, הסתה קשה נגד הרמטכ"ל בבני ברק, ימח שמו וזכרו. שר הביטחון גינה את הקריאות בעצרת נגד מעצר עריקים. אסור לחצות קווים אדומים, כותרת של אלי הירשמן מ-5:50 דקות הבוקר. ומאקו, מה קורה במאקו? זה לא קורה. איראן שוברת את הכלים וסותרת את טראמפ. הנשיא האמריקני הצהיר מספר פעמים מה צפוי לקרות היום בקטר, אבל הבכירים האיראנים יש תוכניות אחרות. ונותנים עדכונים במאקו. אני עוברת לעיתונות המודפסת, נתחיל במעריב, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן. ידיעות אחרונות, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. ועוד, המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות, ותרו על אישום שוחד. בהארץ המודפס, גם כאן שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את אישום השוחד בתיק 4000. בדיון בזירוז המשפט אמר הפרקליט של ראש הממשלה שצריך לזרוק מהחלון את הסעיף, סעיף השוחד, והוא איים לזמן מאות רבות של עדים. ובגץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר לשבעה באוקטובר וקבע הוא חרג מתפקידו. ובישראל היום החופש אחרי הסערה, החופש הגדול, 1,713,812 תלמידי בתי ספר יסודיים וגני הילדים מסיימים היום את שנת הלימודים. כלכלה, בכלכליסט שופרסל חותכת את התיווך ביבוא הבשר, בלדי, היא תשלם את המחיר, בלדי תשלם. רשת המזון החליטה לייבא בשר אנגוס מצונן מדרום אמריקה, טלטלה את כל יצרניות ויבוניות, יבואניות הבשר בארץ. המניה של בלדי, ששופרסל היא לקוח מהותי שלה, נפלה במסחר בבורסה ב9.5%. והמהלך הזה מהווה נדבך נוסף בתוכנית אסטרטגית של האחים אמיר, בעלי השליטה בשופרסל, והוא צפוי להביא לשיפור ברווחיות הגולמית של הרשת. לא, הם עוד לא מרוויחים מספיק. צריך עוד להגביר. דה מרקר, הגרלות הדיור גוררות את המדינה לסבסד את ההתחדשות, גם התחדשות. כל החורים במדיניות הדיור בעשור האחרון באים לידי ביטוי בימים האלה בעיר לוד. הודות לסבסוד כבד, זוכי מחיר למשתכן התעשרו ב-1.2 מיליון שקל בממוצע, כשהם מכרו דירות שבהן הם בכלל לא התכוונו מעולם לגור. עכשיו ההיצע הגדול מוריד את מחירי הדירות בעיר, והירידה מקשה לממש מיזמי התחדשות עירוניות וידרש סיבסוד ממשלתי נוסף כדי להוציא אותן לפועל. כך בדמרקר. בגלובס אונליין, השנייה בגודלה אי פעם לתעשייה המקומית, הפתרון המבצעי שסידר לרפאל את עסקת הענק ברומניה. רפאל מכרה לרומניה ב2 מיליארד אירו את ספיידר, מערכת הגנה אווירית לשכבות הנמוכות. העסקה משקפת את מגמת העלייה ברכש האירופי בצל האיום הרוסי ודרישת נאטו להגדיל את תקציבי הביטחון. למה נבחרה דווקא רפאל? וכמה ייכנס לקופת המדינה? בבקשה, שאלות, תשובות בגלובס הבוקר, גלובס אונליין. כלכליסט אונליין, החוק שאמור לחסוך 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים קטנים, ירד מסדר היום. אחרי שבנק ישראל הגדיר אותה כרפורמה משמעותית ביותר במשק, הצעת החוק להקים מאגר אשראי עסקי הוסרה מסדר היום בשל היעדרות של יהדות התורה והתנגדות האופוזיציה. מה המשמעות? גדל הסיכוי שהרפורמה תיפול והעסקים הקטנים ימשיכו לשלם את פרמיית הלקוח. החוק שאמור לחסוך 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים קטנים ירד מסדר היום. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בג"ץ קיבל אתמול את העתירות נגד בדיקת מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לטבח השבעה באוקטובר. השופטים קבעו כי אנגלמן פעל ללא סמכות כשהוא ערך ארבע ביקורות ליבה בנוגע לטבח, בין השאר, בנוגע לעבודת צה"ל והשבק, וגם לתהליכי עבודה בקהילת המודיעין ובדרג המדיני לפני פרוץ המלחמה וגם במהלכה. עוד קבעו השופטים כי על אנגלמן לגנוז את הטיוטות שכבר הכין, להימנע מהמשך הליכי הבדיקה ביחס לארבעת הנושאים. השופטת ברק ארז הבהירה כי סמכות המבקר מוגבלת לביקורת, לא חקירה, לא חקירה של המציאות העובדתית, והיא אינה חולשת על נושאי מדיניות ואסטרטגיה מובהקים בתחומי חוץ וביטחון. השופט גרוסקופ, למרות שהסכים עם התוצאה הסופית, הציע הנמקה שונה. לשיטתו, לנוכח הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר, אין מקום בעת הזו להמשיך בביקורות המבקר בנושאים שבליבת המחדל. וזאת כדי לאפשר תאום בין המנגנונים השונים. השופטים קבעו כי אנגלמן יוכל להמשיך בבדיקת ההסברה הממשלתית מול דעת הקהל הבינלאומית, הטיפול בחללים האזרחיים של הטבח, הליכי האישור וההבטחה של המסיבה ברעים, ההיערכות ההגנתית של הרי הדרום, אבל עליו להתחיל את הליכי הביקורת בנושאים אלה מחדש, לא להסתמך על הטיוטות שהוא הכין עד כה. משום שהוא לא נתן זכות טיעון מלאה למי שעשויים להיות מושפעים ממסקנות הביקורת כנדרש בחוק.

סקר חדשות 12 פורסם אמש חוזה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מתחזקת במנדט. רשימת ביחד של נפתלי בנט נחלשת במנדט. הליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו מתחזקת גם היא במנדט, נשארת המפלגה הגדולה ביותר. ועל פי הסקר, מפלגות האופוזיציה משיגות 68 מנדטים, ואילו הקואליציה 52. הליכוד זוכה 24 מנדטים, מפלגת ישר 22 מנדטים, רשימת ביחד של בנט מקבלת 17 מנדטים, הדמוקרטים מקבלים 10 מנדטים, ישראל ביתנו 9 מנדטים, כמו בסקר הקודם, ש"ס ויהדות התורה שומרות על כוחן עם 9 ו-7 מנדטים בהתאמה, עוצמה היהודית של איתמר בן גביר נחלשת במנדט, יורדת ל-8 מנדטים, חדש תעל נחלשת במנדט, יורדת ל-5 מנדטים, מפלגת רע"מ מתחזקת במנדט, מקבלת גם היא 5 מנדטים, הציונות הדתית בהובלת סמוטריץ' נותרת עם 4 מנדטים. כפי שעלה משורה ארוכה של סקרים שנערכו בעת האחרונה, למפלגות האופוזיציה היהודיות אין רוב בלי המפלגות הערביות.

0: שופטי נתניהו ממליצים לסגת מאישום השוחד. ההרכב חזר על עמדתו מלפני 3 שנים, לפיה יש לשקול את הסרת הסעיף בתיק 4000, ובדיון אתמול תקף הסנגור עורך הדין חדד את ההחלטה להאיץ את ההליך. עד כה משפט אחד שהתנהל 5 פעמים בשבוע, הוא אמר, היה משפט אייכמן. אז גם לאחר עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, השופטים עדיין סבורים שיש קושי בביסוס עבירת השוחד בתיק 4000. וזה קרה אתמול, לאחר הפסקת הצהריים במשפט שחזר השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים. ראש ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, נכנסה לעולם ובמשפט אחד סיפקה הצהרה דרמטית. לא תכננו לומר את זה היום, אבל הועיל ושני הצדדים התייחסו לזה, אז עמדתנו היא כפי שהייתה ב-20 ביוני 2023, בעינה עומדת. וב-20 ביוני 2023 התקיימה שיחה דרמטית בלשכת השופטים, שבה השופטים מסרו לצדדים עמדה שלפיהם קיימים קשיים בביסוס עבירות השוחד באישום הראשון בכתב האישום, תיק 4000. ועל רקע קשיים אלה הוצע אז כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירות השוחד באישום. נציגי המדינה טענו באותה שיחה ב-23 שהם רואים את הדברים באופן שונה, והם דחו את ההמלצה, והם בחרו לנהל את החקירה גם על אישום השוחד. זאת מתוך אמונה שהם יוכלו להביא להרשעה בשוחד לאחר שתשמע העדות של נתניהו ויוצג מלוא המארג הראייתי. ולפיכך המשמעות של דברי השופטת אתמול היא גם בתום עדותו של נתניהו, השופטים עדיין סבורים כי מומלץ לפרקליטות לסגת מאישום השוחד. ובנוסף, במהלך הדיון טענו הצדדים לגבי החלטת השופטים לקיים 5 דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר, ואז הסניגור, עורך הדין עמית חדד, אמר על ההחלטה, זה יחייב אותנו לעבוד בשבת. נהיה חייבים לעבוד בכל חג, כל מועד, יהיה פה עיוות דין אדיר, יוצא דופן. לא נוכל להכין אף עד. אם בית משפט רוצה לקצר, הדרך היא לא לבוא ולהרוג אותנו. אמרתי לראש הממשלה, דע לך, אנחנו בפני צרה צרורה, אין לך הגנה אפקטיבית. אנחנו לא נסיים עד מרץ 28. זה חיים של בן אדם. לא נוכל להפקיר אותו לגורלו, חדד אמר. עד כה משפט אחד התנהל 5 פעמים בשבוע, וזה היה המשפט של אייכמן. ובאופן חריג, למרות שהוא סיים להעיד, נתניהו קיבל זכות דיבור והוא אמר אתמול, את ההגנה המינימלית לא אקבל, זה עיוות דין. לשופטים הוא אמר, אם תחת התקפה יש פה יד אובססיבי פוליטי, אמרו, אחר כך כשהוא יצטרך להעיד הוא יפרוש, לא פרשתי, כי אני דורש צדק, לא רק לעצמי, אלא נגד ניסיון בעצם להעביר מתפקידו ראש ממשלה באמצעים פסולים. צריך לעשות את הדבר הנכון, אמר נתניהו. באתי למשפט, עמדתי בכל המסכת, ואני מקווה שתתקבל החלטה שתאפשר לי את ההגנה שאני ראוי לה. שופטי נתניהו ממליצים לסגת מאישום השוחד.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM. לוחם במילואים נפצע אתמול קשה מפיצוץ בדרום לבנון, במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. כך נמסר מדובר צה"ל. לפי שעה בצה"ל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ. שר הביטחון קץ אמר אתמול בתדרוך שהוא נתן לכתבים, כי ייתכן שישראל תחזור למלחמה מול איראן. לדבריו, אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית. אין מציאות שישראל תאפשר ירי טילים לשטחה בלי להגיב בעוצמה. זה יכול לקרות תוך יומיים. ההנחיה שלי לצה"ל היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. היועצים הבכירים של נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר יגיעו היום לדוחה בירת קטר להיפגש עם נציגים איראנים. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני מסר הבוקר כי איראן לא תקיים בימים הקרובים פגישות מסע ומתן בשום דרג עם הצד האמריקני. כך לפי רשת אל-ג'זירה הקטרית. משלחת משותפת של משרד החוץ, צה"ל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה כדי לסייע בחילוץ לכודים בעקבות רעידת אדמה שהכתה במדינה בשבוע שעבר, וזאת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות מ-2009. גרמניה הודחה מהמונדיאל לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. נבחרת ברזיל ניצחה את יפן 2-1, עלתה לשלב הבא במונדיאל. הולנד, מרוקו, 1-1. הערכת המשחק הסתיימה ללא הכרעה. עכשיו, פנדלים. חכו, עד 7, אנחנו נעדכן. מעונן חלקית עד בהיר. חם קצת מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 80% לחות. ובצהריים, המקסימום, 29 מעלות, עם 58% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים שבחרנו. יותם זמרי, מערוץ 14, מצייץ הלילה. הסיכוי היחיד שהפרקליטות תרד מהשוחד היא כדי להציל את שי ניצן, מנדלבליט ואלשיך מהעדות שלהם. הלוואי שיסרבו. חן מענית, בארץ. אני רק מזכיר שנבחרי ציבור נשלחו לעונשי מאסר מאחורי סורג ובריח בגין הרשעה במרמה והפרת אמונים. דברו עם סתיו, סטס מסז'ניקוב, זוכרים אותו? שלומי לחיאני, זוכרים? כן. ג'קי מצה, בטח. אני לא מאחל לנתניהו כלא, אבל אין לי ספק שאם עתיק יגיע לסיום בהכרעת דין, הוא יורשע בעבירה הזו, לפחות בתיקים 1,000 ו-4,000. מרמה והפרת אמונים.

נטע אל בנדל, בידיעות האחרונות היום, אומר, מה למעשה הודיעו אתמול השופטים בבית המשפט? במהלך דיון, בנוגע להרחבת ימי הדיונים במשפט ראש הממשלה, לחמישה ימים בשבוע, אמר הסנגור של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאם יהיה ברור שסעיף השוחד ירד מסדר היום, ניתן יהיה לצמצם במספר עדי ההגנה. אז אחרי שהם שבו מהפסקה, הודיעו השופטים שהחלטתם מלפני שלוש שנים בעינה עומדת. וההחלטה אז הייתה ב-2023 שישנם קשיים בהוכחת עבירת השוחד, ולכן הם ממליצים לפרקליטות לסגת מן העבירה. האם הפרקליטות עוד יכולה לנסות להוכיח את עבירת השוחד? אם לא תחזור בה מאישום השוחד בתיק 4,000, תיאורטית, יכולה הפרקליטות לנסות ולשכנע את השופטים בסיכומים, זה השלב האחרון, שבו הצדדים מסכמים את הראיות שעלו במשפט לביסוס עמדתם. אלא שאין עוד עדויות או ראיות נוספות שהפרקליטות יכולה להציג. לאחר מתן פסק הדין שבו יזכו השופטים, יזכו את נתניהו משוחד, רשאית הפרקליטות לערער לעליון. עכשיו, מה גרם לקריסת השוחד בתיק 4,000? השופטים לא נימקו מהם אותם קשיים שנפלו בהוכחת השוחד. אבל אפשר להעלות כמה סיבות. ראשונה, הסניגורים הוכיחו שהאירוע המרכזי להוכחת השוחד, פגישת ההנחיה לא התקיימה במועד בו טענה הפרקליטות בכתב האישום. ולפיכך, ככל הנראה, גם לא התקיימה כלל. גם המועדים החדשים שבהם טענה הפרקליטות שהתקיימה הפגישה לא קיבלו ביסוס ראייתי מספק. ועוד, בנוגע לתוכן הפגישה, במהלך החקירה הנגדית של עד המדינה מומו פילבר, הוא חזר בו מהעדות שנתן במשטרה והעיד שהיעד של נתניהו והנחייתו לא היו להיטיב עם אלוביץ' אלא להפך, לפעול באופן עצמאי, להתנער ממנו. ועוד, בראיית הבלוק הצהוב הצליחו הסנגורים לפגוע באופן קשה והראו שלא מדובר ברשימת משימות שפילבר כתב בעקבות הנחיית נתניהו לאחר פגישתם, אלא במשימות שנכתבו לפני הפגישה או אחריה בלי קשר אליה. ויש עוד סיבה אפשרית. כתב האישום טוען שנתניהו קיבל משאול אלוביץ' שוחד בדמות היענות חריגה בסיקור. כלומר, היענות של אתר וואלה לבקשות סיקור של נתניהו. בהוראת השופטים נאלצה הפרקליטות לצרף לכתב האישום מסמך 315 בקשות סיקור. קשה לדעת מה חשבו על כך השופטים, אבל במהלך המשפט צפו לא מעט קשיים בהוכחת ההיענות או החריגות שלה, ובכמה ענייני סיקור מדובר. ההמלצה נותרה בעינה. לשוחד, שוחד אין ראייה. ראייה. אוקיי, בינתיים הולנד מרוקו 1-1, בתום קרב פנדלים מותח. הכותרת היא שהיועצים הבכירים של נשיא ארצות הברית סטיב קוויטקו וג'ארד קושנר יגיעו היום לדוחה, בירת קטר, לפגוש את הנציגים האיראנים, אבל לפי רשת אלג'זירה, הבוקר, דובר משרד החוץ האיראני אומר שאיראן לא בכלל לא תקיים בימים הקרובים פגישות מסע ומתן בשום דרג עם הצד האמריקני. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה רבה לכם. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי הטלי. 9-11, ינון מגל ונדב פרי. ואני איתכם מחר. 6-7 בבוקר. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי, בספוטיפיי, באפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. יום טוב, נשמע מחר.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
10: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו

0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון. 103
3: שפה. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית שם, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש השריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים, פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרע"מ על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
10: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרע"מ ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רע"מ אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
9: ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקע יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כלשונה כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו אחת. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. כתבנו בן גולדפריין מעדכן שבמשחק נוסף מרוקו הדיחה את הולנד, ובתום דוקרב פנדלים הפילה גם היא לשמינית גמר מונדיאל 2026. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
16: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקי תמיד.

0: שבע וחמש דקות, שבע תשע של יום שלישי, תף וו בתמוז, תף שין פי וו, 30 ביוני 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה איתך, מה קורה, מה חדש?
1: יש דרמות לחובבי המונדיאלים, אני קצת פחות מהחובבים, אבל אני רואה שיש התרגשות רבתי שגרמניה עפה החוצה.
0: כן. יש שתי סנסציות ענק אתמול והיום, שתי אימפריות כדורגל מיתולוגיות שמודחות מהמונדיאל בשלב מוקדם, גרמניה והולנד. כן, אתמול סנסציה ענקית שפרגוואי מנצחת את גרמניה בדו קרב פנדלים, וגם הבוקר מרוקו עולה לשמינית הגמר ומדיחה את הולנד, וזה באמת אירוע מטורף. אתה יודע, יש את המשפט הזה שתמיד אומרים, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת, אז יכול להיות שהבוקר צריך
1: לפורמט אותו מחדש.
0: לנסח משפט חדש שייכנס לפנתיאון, משחקים 90 דקות או קצת יותר, ובסוף פרוגוואי מדיחה את גרמניה.
1: יפה.
0: אהבת?
1: כן, אהבתי מאוד.
0: אז מיד אנחנו נהיה עם שרון...
1: מה התחלתי במצב הרוח הלאומי מבחינתך?
0: אני בסדר, אני בסדר גמור. אתמול מיד נהיה עם שרון ניסים, ששידר את הסנסציה המטורפת הזו של מרוקו, הוא פשוט עדיין באצטדיון בקליפורניה, משדר גם עכשיו לכאן 11, אז מיד כשהוא ירד שם משידור, אנחנו נחטוף אותו לטובת מאזיני 7-9, ונשוחח איתו כאן גם על הדרמה הזו שהוא זוכה לשדר את מרוקו. שמנצחת, וגם מה שהיה אתמול כמובן גרמניה, והיה עוד משחק גם כן מותח של ברזיל מול יפן, שער מטורף בדקה ה-96. הקיצור, הרבה דרמות, ואנחנו מיד נהיה שם עם שרון ניסים, ונעסוק בעוד דברים קצת בחדשות, בשולי החדשות, כל מיני דברים שמתרחשים כאן לפתחנו. יהיה איתנו מתן כהנה, יהיה איתנו מנסור אבס, אחרי פרסום מאוד מעניין אתמול של מוחמד מג'דלה, בחדשות 12, מסע ומתן בין הליכוד לבין רם. שמעת נכון, זו סנסציה, כמעט כמו ברזיל וגרמניה. מסע ומתן בין הליכוד לבין רם, סביב חוקי התקשורת, בתמורה לעצירת ריסת.
1: זהו, העניין המשמעותי הוא, שמע מה התמורה שרם תקבל לכאורה, לפי הפרסום הזה, זה הפסקת הריסות של בנייה בלתי חוקית בדואית בנגב. אם זה נכון, אתה יודע, גילו לכאורה, אין גבולות לכלום, אבל אם זה נכון, באמת אין לתאר, בוא נשמע מה מנסור אבס אומר על זה, כי תגובת הליכוד אתמול הייתה הכחשה חד משמעית.
0: מה שאומר שזה כנראה נכון, בדרך כלל שהליכוד מחיש, או נתניהו מחיש, אנחנו יודעים שמדובר באמת, איכשהו למדנו שככה זה עובד פה. נעסוק גם בהרחבה בדרמה, טוב, זה לא דרמה, במשפט נתניהו. השופטים... שוב, הם קוראים לסגת מסעיף השוחד בתיק 4,000.
1: כן, לא, אמרת, זה לא דרמה, ודאי שזו דרמה, לא?
0: זו דרמה, אבל כבר אמרו את זה.
1: כן, כבר אמרו את זה, אבל אחרי 3 שנים הם חוזרים ואומרים את זה, ועדיין היועמ"שית כנראה מתעקשת להמשיך לדבוק בסעיף הזה. ואם השופט רומז, או הרכב רומז דבר כזה, והתביעה לא חוזרת בה, אז צפוי בקצה, צפויה התבזות משפטית. קיצור, אנחנו באמת באירוע משמעותי.
0: כן, אז אנחנו נדבר עם עורך הדין ססי גז, שאמר כבר מזמן שאין כאן שום, אין סיבה לסעיף השוחד, אז הוא יהיה איתנו, ונדבר גם עם חברנו יעקב אילון, אחד ממגשי החדשות, האייקונים שלנו, שפותח, מצטרף לערוץ חדש, ערוץ 16, נדבר איתו על מה שמצפה לנו שם, כמובן קצת גם על אמריקה. אבל לפני הכל, אנחנו רוצים את הבוקר הזה לפתוח עם אמיר אטינגר. לא? מיד עם אמיר אטינגר. שפרסומים מאוד מעניינים על ראש השב"כ החדש זיני. אין יום כמעט בלי זה פרסום על זיני, שהגיע לשב"כ ו... מחנך אותו מחדש. אז מיד ציטוטים מאוד מעניינים שלו.
1: אולי ראוי אבל לחנך מחדש את הארגון הזה שקשל בענק, לא?
0: מאוד יכול להיות. השאלה אם אלה הצעדים הראשונים שצריך לעשות ראש השב"כ, לסגור את פינת הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, לסגור את התא הגאה של אנשי השב"כ. מה עוד היה שם? תזכיר לי.
1: עכשיו יש העניין הזה עם פולין.
0: נכון, לבטל את הנסיעה למצעד החיים בפולין. האם אלה הצעדים הראשונים שצריך לעשות ראש שבק חדש? יכול להיות, אני לא יודע, לי זה נראה קצת מוזר. מה שבטוח שיש בעל בית חדש בשבק, והוא לגמרי בא לעשות סדר. אבל לאטינגר מביא ציטוטים מעניינים, סביב באמת חוקי התקשורת. לא, סליחה.
1: לא, לא, הייתי גם מדבר על מפגש שבו בעצם שרי הליכוד מנסים לומר לו, תחקור איך יש כל כך הרבה הדלפות מתוך הארגון, כן? כי כל הפרסומים האלה שאתה מדבר עליהם מתוך השבק, מישהו אמור לו, מישהו מוציא את זה החוץ על התקשורת, וזה אומר שהשבק חדור תקשורתית, מה שנקרא, ומנהל איזה רב, הוא מתאר איזה רב שיח בישיבת ממשלה, איך בעצם השרים בליכוד מנסים לגרום לו לחקור את ההדלפות האלה, ואיך הוא עונה להם. שיח מעניין מאוד שמתנהל שם. האם אטינגר איתנו על הקו?
0: עדיין לא, הוא יכול להיות שהוא עכשיו בדיוק עם זיני, ידבר איתו על הפרסום האחרון. אתם רוצים שנלך למקום אחר, חברים, או שנמשיך פשוט לדבר? אפשר? הטל יש לו יכולות, הוא יכול לדבר, עד שלא עוצרים אותו.
1: תח לי את זה, כן. תן לי הוראות, רק תפעיל, תרחץ על פליי.
0: אוקיי, אז בואו נספר על שיחה שאנחנו רוצים לקיים בקרוב עם אדם ששוחחנו איתו כבר כמה וכמה פעמים כאן לדעתי. חגי לובר, אביו של סמל ראשון אלישה, יונתן לובר, זכרו לברכה, שוחחנו איתו כאן, ואתמול אנחנו מתבשרים שהוא רוצה להקים מפלגה חדשה. איך אתה רואה את זה? מה אתה חושב על זה?
1: זהו, האמת היא שאני לא בטוח, הוא אומר אני מקים מפלגה חדשה, הוא אומר אני נכנס לפוליטיקה לדעתי, יותר מאשר אני בכך מקים מפלגה חדשה, זאת אומרת אני גם, אם אני מבין נכון, אני אומר אני פתוח להצעות, לא דיברתי איתו אחרי זה, אבל כן התכתבתי איתו מאז ההכרזה הזאת. שמע, זה מעניין מאוד, אני אגיד זה מעניין בשתי רמות. קודם כל, כמות הכוחות החדשים שכאילו איכשהו התחממו על הקווים ופתאום עכשיו פורצים פנימה. אתה שומע כל יום על איזה אחד, שניים כאלה, צריך לזכור, אתמול גם דני מירן מדבר איתנו כאן, ואומר מפורשות, אני בדרך פנימה במסגרת של מפלגת הגמלאים. עכשיו, אז בכלל זה כניסה של הרבה כוחות חדשים, מה הערך האלקטורלי שלהם, קשה לומר, אני חושב שיהיה להם מאוד קשה, בטח לבד לעבור את אחוז החסימה, אז זה כשלעצמו תופעה מעניינת, אבל שתיים, מה שאותי מאוד מעסיק, ובמידה הרבה גם, אני חושב שזה אירוע ישראלי מרגש, שזה אנשים שקשורים למלחמה. זאת אומרת, זה לא שזה סתם אנשים שיש להם אספירציות פוליטיות כאלה או אחרות, אלא שאתה רואה כאן את חגי לובר ששחל את בנו במלחמה, והמון שמות אחרים כמותו, כן? יש כאלה כבר שנמצאים בתוך המערכת, כמו דדי סימחי, שגם איתו דיברנו, שהוא אב שכול משבע באוקטובר, וגם איש צבא. אתה רואה כאלה בכל מקום, צביק המור שכבר משובץ לכאורה בתוך הציונות הדתית, בתוך המפלגה. הרבה מאוד אנשים, אני חושב שזה דבר מבורך. המלחמה הזאת היא אירוע מכונן, מעצב את חיינו, האירוע מעצב, פחות בוודאי של העשורים האחרונים, וזה שהיא תכניס ותזרים פנים אדם חדש של אנשים שיגשו לפוליטיקה, בעיניי לא משנה לאיזה מחנה פוליטי או לאיזה מסגרת פוליטית, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד.
0: אבל מה ההתכנות הפוליטית שלהם באמת להצליח? כי בסוף אנחנו מדברים כאן על באמת איזה פלח של 6, 7, 8, 9 מנדטים, שכולם כנראה מכוונים אליהם, ואם יהיו לך הרבה רסיסי מפלגות כאלה, אולי עם אנשים מאוד מאוד ראויים, השאלה אם הדבר הזה פשוט לא יתפזר ויעלם.
1: נכון, אגב, הנה, תוך כדי שיחתנו נזכר גם בשימריז, ביונתן שימריז, ועוד, בטוח יש עוד אחרים, ללי דרי באופן כללי, הם גם מתחבנים את הלקבים, עוד לא פרצה פנימה. אין להם סיכוי אם ילכו אחד אחד, בוודאי שלא, אבל מה שכן יש להם סיכוי זה או שהם יביאו את מפלגת האנשים שנצרבו במלחמה ביחד, או שיכנסו לתוך מפלגות קיימות. כל האופציות טובות, זאת אומרת, ולכן זה לא חייב להיות בהכרח דווקא שייך לאותו גוש של 7-12 מנדטים המתנדנד בין גושי שעשוי להכריע את הבחירות, לא, שילכו ליאיר גולן, מי מהם שנמצא בשמאל, שילכו לבן גביר מי שנמצא בעוצמה יהודית. שכל אחד ילך לאן שהוא ילך, אבל שוב, אנשים שפשוט נצרבה, המלחמה צרבה אותם, אני חושב שזה באמת, הם לא יוכלו, החיים שלהם לא נשארו כמו שהיו לפני, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
0: אוקיי, אנחנו מיד נהיה מתן כהנה, שכבר ממתינו על הקו, פרסומת אחת, ואנחנו כאן עם מתן כהנה.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שלום לך.
3: בוקר טוב, בוקר טוב גדעון ועמיחי.
1: אני רק אגיד גדעון, נוסיף שבמהלך הפרסומת הזאת חברי כפיר כותב לי שגדי אייזנקוט הוא אב שקול מהמלחמה, אמרי רונן, נכד שקול, יש דיבור על אמא של הנר שפירה, אז באמת מכל כיוון עוד ועוד אנשים כאלה, ושוב אני אגיד בעיניי תופעה מבורכת מאוד.
0: יפה, הערה חשובה, שלום מתן כהנא.
3: בוקר טוב שוב, גדעון ועמיחי.
1: בוקר אור, בוקר אור.
0: איך אתה הבוקר?
3: בסדר גמור, ברמה אישית.
0: עוקב אחרי המונדיאל, צופה במשחקים?
3: פחות בשלבים האלה.
1: באיזה שלבים? אני איתך, אני מעריך מאוד את זה.
0: אתה מצטרף בגמר כאילו? באיזה שלב אתה מצטרף?
3: אני יודע.
1: בעשר דקות האחרונות של הגמר אנחנו מצטרפים.
3: הגמר הקודם היה משחק בהחלט מרשים.
0: אז אתה חי מגמר לגמר, יפה. האמת שגם אנחנו פחות או יותר משהו כזה.
3: פעם הייתי יותר מעורב, בוא נגיד ככה.
0: הבנתי. טוב, לאן, איפה אנחנו תופסים אותך? אתה נשמע לי כבר באמצע היום, למרות שרק שבע בבוקר.
1: של כמה שעות טובות.
3: לא, לא, אנחנו נערכים במפלגה להשקת הקמפיין שלנו הערב. כל אחד מהחברי המפלגה הולך להציג נושא שעליו הוא עבד, אותו הכין, כחלק מהתוכנית שלנו לישראל, לעתיד ישראל, לעתיד טוב יותר לישראל.
0: אז בוא תעשה עלינו פיילוט, נעזור לך להתכונן לערב, תעשה פה איזה פרזנטציה, מה אתה צפוי להציג הערב, מה היה התיק של מתן כהנא?
3: אני מכין את תחום החינוך, וכולנו מבינים שנדרשת פה רפורמה ענקית בתחום החינוך, אתה יודע, רק הנתונים היבשים מעידים כמה אנחנו בצרה, העובדה שקיש בחר בשיטה פשוטה של להסתיר מהציבור את האמת, רק מוכיח כמה אנחנו במצב גרוע. מקום 29 מ-37 במדעים, מקום 30 במתמטיקה, בקיצור, חסרים מלא מורים, אנחנו גם נעניק סמכויות למנהלים, גם ניתן פה איזה מסלול להעסקה חדש שמתאים למורים חדשים, וגם נעביר את מרבית תלמידי ישראל לחינוך ממלכתי, כדי שכל ילדי ישראל יהיו על אותו עמוד בהקשר ליבה, יהדות, מורשת ישראל, מתמטיקה, מדעים, אבל
0: זה באמת גם התיק שאליו אתה מכוון, אתה רוצה להיות שר החינוך בממשלה הבאה?
3: שר החינוך זה משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל אנחנו ממש לא עסוקים בלחלק את אור הדוב לפני שצדנו אותו.
0: הבנתי, אז בואו נדבר על הצייד, כי כרגע לפי כל הסקרים אייזנקוט ממשיך להתחזק, הסקר האחרון של חדשות 12, הוא מתחזק במנדט נוסף. זה משהו ככה שכן, עד כמה אתה לוקח את זה, אתה יודע? לוקח את זה ומתבשם מהבשרים, מהסקרים האלו.
3: לא, אז זאת בדיוק הנקודה, מה שנקרא, כמו שפרס אמר, אפשר להתבשם, כדאי לו לשתות, אבל גם אנחנו מאוד עסוקים בעשייה, ומאוד מקווים להמשיך את התנופה הזו. אני לפחות מבין ויודע שאייזנקוט צריך להיות ראש הממשלה הבא. אני חושב שהוא התרופה למדינת ישראל, שהפצע הגדול שלה זה השסע החברתי. ואתה יודע, אני חושב שאייזנקוט, גם אלה שלא יצביעו לו, יקבלו את המנהיגות שלו כראש ממשלה הבא, וזה אולי הדבר הכי חשוב עכשיו שיש לנו כאן במדינה.
0: וכמה כואב לך הלב על חברך בנט שצולל?
3: אתה יודע, אני מאוד מאוד אוהב את נפתלי, ואני משוכנע שהוא יהיה מאוד מאוד משמעותי בקואליציה הבאה, ויהיה בסדר.
0: מתי שוחחת איתו לאחרונה?
3: אני מתכתב איתו מעט לעת, ואנחנו בקשר מצוין, לא ניתן לדברים כאלה לפגום בחברות של 35 שנה.
0: לא, אבל עד כמה הוא לוקח את זה ללב, כי בכל זאת יש כאן התרסקות די מפוארת, תסכים איתנו.
3: אני פחות מדבר איתו על הנושאים האלה.
1: שני מתקליסטים, נראה לך, גדעון, מדברים על לוקח ללב, לא לוקח ללב.
3: דווקא יש שיח רגשי בצוות שלנו, אבל...
1: יש שיח רגשי? שאלתי רק על כמה חזירי בר צד באותו לילה.
0: אתה רוצה להגיד ששיחות שלך עם בנט לא נוגעות בקריסה שלהם בסקרים? אני מתקשה להאמין.
3: אז אתה יודע, בוא נשאיר את השיחות שלי ושל בנט, לי ולבנט, ובאמת זו חברות של 35 שנה, ואנחנו נתמודד עם הסיטואציה.
1: תגיד, יש לך פה אדם על הקו שתמול בערב היה בפטריוטים, לא יודע אם זה נשמע בקול שלי או לא, מה אתה אומר על הטענות האלה מימין כלפי אייזנקוט, שהוא אדם שיש סט קבוע של טענות, שהוא אומר שהבא להורגך אשכם להורגו זאת קלישאה, שהוא רצה לעצור את המלחמה כבר ביוני 2024, שהוא הוציא את ערך, תקשיב אני רגע, תן לי לסכם את הדקלום, שהוא הוציא את ערך הניצחון מערכי צהל,
3: כמה, אני, יהיה לי זמן לפרק את הטענות האלה אחד לאחד, או שאתה רוצה
0: שאני אלך על... בקצרה, בקצרה. כמו הערב, תחשוב שזה כבר התחיל הערב המופע שלכם. אתה צריך לעשות את זה מאוד קצבי.
3: אז עמיחי, גם אני קראתי את הכתבה הדי משסה של יותם זמרי בשבת במקור ראשון.
1: האמת שאני לא קראתי אותה, אבל לא, אני מדבר עכשיו...
3: אז אני מניח שמה שהוא אמר אתמול זה די נאמן לכתבה שלו, שבערך הכותרת שלה הייתה, אם אני נותן לפרשנות, זה גדי אייזנקוט הוא אב שקול שמנמן, אבל זה לא אומר שלא נשקר ונתנף עליו. אז אתה יודע, כל הדברים האלה, הוא הפסיק את המלחמה אחרי חודשיים, בוא. מה בעצם אתה רוצה להגיד שבן גביר וסמוטריץ' שהם התנגדו לעסקה ההומניטרית של החזרת 50 ילדים, נשים וזקנים אחרי חודשיים, זה הייתה טעות בשביל הפסקת אש של 10 ימים? הרי רק סמוטריץ' ובן גביר התנגדו לעסקה הזו, וסמוטריץ' גם בסוף התקפל שעתיים לפני ההצבעה. ואתה יודע, הוא כתב שם שהוא הקטין את הצבא. אייזנקוט הגדיל את הצבא בכל פרמטר. מי שרצה להקטין את הצבא היה נתניהו, היה ועדת לוקר שהחליטה להקטין את הצבא, להוריד את שירות החובה לשנתיים. אייזנקוט נלחם עד כדי כך שהוא הודיע לשר הביטחון שהוא, אם זה הולך להיות, הוא הולך להתפטר. אייזנקוט זה שנלחם בהקטנת הצבא, ביבי הוא זה שרצה להקטין את הצבא. השקם, הקם להורגך, השקם להורגו, אתה יודע, זה הוצא מהקשר לחלוטין. דובר שם על איזה ילדה שנכשלה במבחן, הגיעה עם מספריים לעמדה של חיילים, דפקו ב-41 כדורים. בוא, יש דרך יותר טובה להתמודד עם ילדה שנכשלה במבחן והגיעה עם מספריים לעמדה של חיילים. אתה יודע, כל אחד מהדברים האלה הוא כל כך שמה, זה כל כך רדוד, כל כך עלוב. הרי הטענה שלהם הם כל מיני מנסים עכשיו לצייר שאייזנקוט הוא לא ימין וכו'. בוא, אני מזכיר לך, נתניהו הוא זה שמסר את חברו, נתניהו הוא זה שפגש את ערפאת ואמר מצאתי ידיד, נתניהו הצביע בעד ההתנתקות / גירוש ב3 פעמים, נתניהו עשה את כל דבר, הוא זה שרצה להקטין את הצבא, הוא זה שאלף פעם אמר מדינה פלסטינית, הוא זה שאלף פעם אמר שתי מדינות לשני עמים, הוא זה שחתם עכשיו על תוכנית טראמפ,
0: אייזנקוט הוא יותר, אייזנקוט הוא יותר ימין מנתניהו?
3: שאייזנקוט קרא לי להצטרף אליו, אמרתי, אייזנקוט, שמע, אנחנו לא מכירים בהקשרים פוליטיים, בוא תגיד לי מה אתה, אמר לי, אתה יודע מה? שים את נתניהו על הציר איפה שאתה רוצה, אני מימינו בכל פרמטר. וזאת עובדה. אייזנקוט מימינו של נתניהו בכל פרמטר. אייזנקוט היה הרמטכ"ל הכי התקפי, הוא זה שעשה את המב"ם, את המלחמה בין המלחמות שבסוריה נגד האיראנים.
1: כן, לדוגמה, נגיד בעניין של החוות ביהודה ושומרון, אם אייזנקוט ראש ממשלה, הוא היה נותן לה פריחה הזאת לטעות ממש.
3: אייזנקוט אומר בצורה מאוד ברורה, שכל חווה שעלתה על פי חוק, והיא משרתת את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, היא חווה שצריכה להיות. ואייזנקוט מאוד מאוד פרו התיישבות, ואני הסתובבתי עם אייזנקוט בפדואל וגם בחוות שובאל וגם באריאל, ואני ראיתי איך הוא התקבל שם באהבה גדולה. אני לא אומר שזה מקומות שבהכרח כולם יצביעו לו, אבל אני רואה איך מעריכים אותו שם, איך מקבלים אותו. אייזנקוט הוא ידיד גדול של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ואייזנקוט בניגוד לנתניהו מעולם לא אמר שום דבר על מדינה פלסטינית, ומעולם לא אמר שום דבר על שתי מדינות. להפוך הוא, אצל עמיתים שלכם, הוא אמר בצורה מאוד ברורה שמי שמדבר עכשיו על מדינה פלסטינית, פשוט לא מבין את עומק הסכסוך, פשוט הוא לא מבין שאין על מה לדבר.
0: אתמול כבר אנחנו שומעים בשתי הזדמנויות שונות, שרים בליכוד לא לגמרי שוללים את האפשרות של ישיבה תחת אייזנקוט, או לפחות באיזושהי קונסטלציה שיתוף פעולה, שכן אייזנקוט ואתם עומדים בראש, גם השר קיש שמדבר על זה, גם השר קרי בעקיפין שאומר שאם אנחנו דורשים לא להחרים את נתניהו, אי אפשר שזה יהיה חד כיווני, אלא גם לכיוון ההפוך. אתה חושב שזה משהו שבאמת לוקחים אותו בחשבון ברצינות בליכוד? זה משהו שיסכימו לשבת תחת אייזנקוט?
3: גדעון, אז א', אפשר לראות שלפני שהם חטפו על הראש ומיד הוציאו הודעות הפוכות וכו', כנראה שהיה להם איזה רגע של היגיון צרוף והם הבינו לאן הדברים מתקדמים, וזה דבר טוב. אנחנו כל הזמן אומרים שמבחינתנו יש תנאים למי יש שותף שלנו בקואליציה, והתנאים הם לא תנאים של פרסונה כזו או אחרת. אנחנו כמובן אומרים שנתניהו כאחראי מרכזי לשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ולא ראוי שהוא ימשיך להיות בהנהגה. אבל מבחינתנו האירוע פה הוא אירוע של ערכים ואירוע של כיוון שלו המדינה צריכה להתקדם. ומי שיהיה על אותו עמוד איתנו בהקשרים של מדינה יהודית ודמוקרטית בערכי מגילת העצמאות ושירות לכל, יכול להיות שותף שלנו.
0: אוקיי, אלוף משנה במילואים מתן כהנא, תודה רבה לך.
3: להתראות, יום טוב.
0: מיד אנחנו נהיה עם שרון ניסים מאצטדיון בקליפורניה, אחרי לילה של סנסציות במונדיאל, פרסומות ואנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות, המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינוויזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
7: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך הבחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: הנה אני בא.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
17: עכשיו 7:30 ואנחנו רוצים לשמוע את הדרמה הגדולה אתמול אחרי דו-קרב פנדלים דרמטי. מרוקו עולה לשמינית הגמר ומדיחה את הולנד.
18: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר. סנסציה בבוסטון. גרמניה שוב הולכת הביתה.
17: שלום שרון ניסים, שליח כאן 11 למונדיאל.
19: כן.
17: שומע אותנו?
19: כן, אני שומע.
20: בוקר טוב.
17: מה איתך? הכל בסדר?
19: בסדר גמור, מה שלומכם?
17: אנחנו
19: בסדר. וואו, תשמע, מה שקורה פה עכשיו זה באמת היה... הוא המטורף מה שקורה פה. המונדיאל הזה בכלל משוגע, אבל אני בדיוק יוצא מהאצטדיון במונטרי, ורוקו לבין הולנד. הוציא הרבה אנרגיות, גם ממני.
17: יפה. אז בוא רגע באמת לטובת מי שכך מצטרף אלינו, נדבר על מה שקורה גם אתמול, גם הבוקר, שתי ענקיות כדורגל, שתי אימפריות ענקיות, גרמניה, הולנד, מודחות במפתיע בשלב מוקדם מהמונדיאל, אתה נמצא שם ומשדר את זה. קודם כל שתף אותנו קצת באווירה באצטדיון, בדקות האלה.
19: אני לא יודע אם אתה מצליח לשמוע, גידו, אני לא יודע אם אתה מצליח לשמוע. אני נמצא מרחק של אולי 20 מטר, מאלפי אוהדים ששרים פה בלי הפסקה, אוהדי מרוקו, וחברו אליהם אוהדי מקסיקו, והם ביחד שרים גם בספרדית וגם בערבית, ובסך הכל יש כאן אווירה באמת יוצאת מן הכלל, באמת גדולה מונדיאל. בכלל, מי יצא לי להיות בכמה מונדיאלים, זה באמת חוויה גדולה, לראות את כולם מתחברים לאירוע אחד. אבל בואו נדבר גם קצת על כדורגל, התחלתם עם גרמניה. מבחינתי, תראה, פנדלים זה תמיד רולטה. אי אפשר באמת לדעת מה יקרה שם. אבל גרמניה לא נבחרת טובה בעשור האחרון. אני מזכיר לך שגם מאז שהיא לקחה את גביע העולם ב-2014, ב-2018...

0: יהודך בשלב הבתים, ב-2022 יהודך בשלב הבתים, והפעם היא הצליחה לעבור את שלב הבתים אחרי שהפסידה במשחק האחרון, אבל היא פשוט לא הייתה מספיק טובה, לא מספיק עוצמתית, וכשזה נגרר לפנדלים, באמת הכל, הכל אפשרי, זה, גם שם ראינו דרמה יוצאת מן הכלל של פנדלים, כאשר פרגוואי הוליכה כבר ביתרון של שני שערים, ואיכשהו הצליחה לאבד את זה, וזכתה בסופו של דבר בכרטיס לשמינית הגמר, ושם מחכה לצרפת כנראה, אם צרפת תעבור, יש לב הנוקאוט, אני כבר לא יודע שום דבר על אף נבחרת, וגם כאן במונטרי, הולנד לא יודעת לנצח פנדלים, זה כבר משהו מדעי, היא כל הזמן מפסידה, יש לה בסך הכל ניצחון אחד ב7 הופעות בפנדלים במונדיאלים, והמרוקנים באמת הם נבחרת עולה, וזה כוח עולה בכדורגל, ואני מזכיר לכם שאת המונדיאל הבא ב-2030, הוא יארח, הוא יתקיים גם בפורטוגל, גם במרוקו, וגם בספרד, אז הם גם המארחים של המונדיאל הבא, והם בונים נבחרת אדירה למונדיאל הבא, בואו נראה איפה המונדיאל הזה ייצר, בפעם הקודמת זה נעצר בחצי הגמר.
1: תגיד, אבל איך זה קורה ששתי ענקיות כדורגל כאלה מודחות כבר בשלב כזה, זה חוסר מזל או שזה מעבר לזה?
0: תראה, קודם כל פנדלים זה קור רוח. קודם כל זה קור רוח, לעמוד ברגעים האלה של מתח, תשמע, היום היו פה 55,000 צופים, ושריקות בוס אדירות כל פעם שאתה ניגש לבוא את הפנדל, אתה כבר עייף אחרי 120 דקות מתישות ואחרי עונה מתישה, ואתה יודע שאומה שלמה יושבת לך על הכתפיים ומחכה שתבקיע, הרגליים רועדות, יש גם הכנה מקצועית של שוערים היום הרבה יותר טובה מבעבר, אתה בטח זוכר לא מעט אירועים עם בקבוקי מים, עם פתקים עליהם וכו', וכל מיני דברים כאלה, יודעים בדיוק לאן כל שחקן בדרך כלל בועט, ואז שחקן מתחיל המלחמה הפסיכולוגית, האם אני בועט לאותה פינה שאני בועט כל הזמן, והשוער כנראה יצפה לזה, או שאני מפתיע ובועט לפינה השנייה, אבל אני פחות מתורגל לבועט לפינה השנייה, וככה נוצרות אגדות, תראה כמה פנדלים היו היום, שהסתיימו במעל השער, וקורה, ומשקוף, והצלות, ולכאורה פנדל זה הביתה הכי פשוטה, בסטטיסטיקה 77% הצלחה לבועטי הפנדלים, אז לכאורה זה גול כמעט בטוח, ובכל זאת, תראה כמה פנדלים היו מוחמצות.
1: כן, ורק נאמר שנשיא פרגוואי כבר מכריז על יום חג לאומי, בעקבות הניצחון של...
0: כן, ברור. אתה יודע מה המצחיק, שהוא מכריז על יום חג לאומי, ושלשום נבחרת אורוגוואי הודחה, אז ההתאחדות האורוגוואית החליטה שהשחקנים לא חוזרים בצ'רטר משותף, כל אחד חוזר לבד הביתה שיסתדר בעצמו. השאירו אותם במקסיקו והחזיקו לו כל אחד לחזור הביתה. דרום אמריקה זה שיגעון של כדורגל.
1: שרון ניסים, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה שהמתנת עבורנו.
0: תודה רבה חברים, תודה רבה.
1: נמשיך לשוחח איתך, תודה רבה.
2: בשמחה, אתה אוהב את התרומה שלי בשיחות על כדורגל?
1: כן, האמת שכן. אני לא יודע איך הייתי עובר את זה בלעדיך.
2: לא, אני תמיד נותן את הזווית הייחודית, כן, ככה זה.
1: אתה נותן איזה משהו שלא, לא...
2: לא היית חושב עליו כקפטן.
1: בדיוק. מיד אנחנו עם אמיר אטינגר, ציטוטים מאוד מעניינים של ראש השב"כ החדש, זיני, פרסומת אחת, וחוזרים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: באולפן שישי, גיא פלג, כתב חדשות 12, חושף דרישה חריגה של שרי הקבינט מראש השבק, לחקור הדלפה לאנשי תקשורת, ואתמול, אמיר אטינגר, מביא ציטוטים מאוד מעניינים של ראש השבק, כתב הכנסת של וויינט וידיעות אחרונות, אמיר אטינגר, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
1: אז השרים רגב ואמסלם מדורשים מזיני להבין למה לא נפתחה חקירה. בנוגע להדלפות מתוך השבק, ואתה מביא שם ציטוטים מעניינים מהישיבה הזו.
5: נכון, תקשיב, זה היה דיאלוג פשוט מדהים. ראש הממשלה נתניהו בדיוק יצא לאיזושהי שיחה, ובקבינט התפתח דיאלוג שפשוט לקרוא את זה ולא להאמין. השרה מירי רגב אומרת לדוד זיני, ממש מתיחה בו, למה אתה כבר לא פותח בחקירה של ערוץ 12 על הטענות להדלפה, כן, שלהם, של השרים, על זה שהם ידעו על מבצע שהגעת העריבה הזו? היא ודודי אמסלם ממש תיארו לי את זה כחקירה צולבת של ראש השבת הזיני. ראש השבת מנסה להסביר להם שבסיפור הזה של המבצע שהגעת הארי היו 4,500 שותפי יסוד. כלומר, מהצד של לכאורה מדליפים, כן, הכל לכאורה כמובן, אנחנו לא באמת יודעים שהייתה הדלפה, אנחנו לא באמת יודעים שידעו וכן הלאה, אבל...
2: זהו, אני אגיד רגע, אטינגר בסוגריים, להערכתי בכלל יכול להיות שדובר צהל נתן איזושהי... הודעה מוקדמת למערכות, לא?
5: תראה, אני לא יודע, אני לא מעריך שזה מה שהיה, אבל תראה מה זיני אומר שם, זיני אומר, מעל 4,500 או בערך 4,500 שותפי סוד, אין לי איך להתחיל לעשות מחקרי תקשורת על כל האנשים האלה, ועיתונאים, אני לא יכול לחקור, כי צריך לאישור יועמ"שית. אז אמסלם ורגב מתיחים בו, למה אתה לא מבקש אישור מהיועמ"שית? ואמסלם אומר, זה יותר חמור מוואנונו, המרגל, כן? וזיני אומר להם, תקשיבו, החוק אומר שצריך אישור יועמ"שית. אתם לא רוצים שזה לא יהיה ככה, כי לא מדובר בפיקוח נפש או בעשירת יום ידי, או בסכנה משמעותית. ואתם רוצים שיהיה את הבאפר הזה. ומה הראיה? הוא אומר להם, שלא שיניתם את החוק, אני פועל לפי החוק. זאתי נסה לומר לו, אתה צריך להיות יכול גם לעצור את היועמ"שית. ובקיצור, זיני מנסה כל הזמן להסביר להם שאין קצה חוט.
2: חלום שלו, דודי אמסלם, שדיני יעצור את היועמ"שית.
5: כן, והוא אומר לו, תשמע, אין קצה חוט, ואני לא יכול לבוא עם בקשה כזאת, כי זה לא רציני, כי על דברים הרבה יותר חמורים קיבלתי מגבלות. בקיצור, היה שם ממש, השרים לא מסתפקים בדיאלוג הזה, ובסוף גם זיני אומר להם, אני מכבד אתכם, אבל תכבדו את עצמכם. ואחרי הדיון הזה, על דיון הקבינט, ממש ניגשים אליו השרה מירי רגב, והשרה גמליאל וכן הלאה, ואומרים לו, אנחנו לא מסתפקים בתשובות, ולמה לא פנית ליועמ"שית? קצור, זיני לא פנה ליועמ"שית על הסיפור הזה. כמו שהוא אמר, אין קצה חוט. והשרים, באמת, באמצע ישיבת קבינט, אמרו לי, זה היה חקירה צולבת של ממש. אתה יודע, זה לקרוא ולא להאמין את הדבר הזה, שרוצים לחקור פה
1: עיתונאים. רק צריך להזכיר, הזכרתם קודם את הפרסומים בערוץ 14, ברדוגו, לדעתי, פרסם בכלל הפוך, הוא טען שזיני הורה לפתוח בחקירה, כלומר שראש השב"כ הורה לחקור, מה שמתברר עכשיו כפייק מוחלט על רקע הציטוטים המעניינים האלה שאתה מביא. אטינגר, בואו ננצל את זה שאתה איתנו כדי לדבר גם על מה שקורה אתמול. מבוכה לקואליציה, הצבעה בקריאה ראשונה על החוק שנועד לשלול ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים שנופלת בגלל החרדים.
5: נכון, אז מה שקורה זה שלמעשה היה את הדיל של נתניהו עם החרדים, שהוא למעשה סיכם איתם, אני מעביר לכם חוק יסוד לימוד תורה וחוק ביטול המעצרים, ואתם חוזרים להצביע עם הקואליציה, החרדים אומרים לו, אותך אנחנו כבר מכירים, ולכן קודם תעביר לנו, ואז נחזור להצביע עם הקואליציה, ולכן על רקע הדבר הזה, ועל רקע זה שהם חושבים שלא מתקדמים עם החוקים, למרות שיש דיונים בוועדה ויצאו מכתבים וכן הלאה, יהדות התורה אתמול מודיעה שהיא לא מצביעה עם הקואליציה, ובאמת חוק של, שאוסר ביקור של הצלב האדום אצל מחבלים, בין היתר גם נוח באסירים ביטחוניים מבתי הכלא, אמור לעלות בקריאה ראשונה חוק של גלי דיסטל, מקודם על ידי בן גביר בוועדה, ומפעילים לחץ גדול על החרדים, והם בכל זאת לא מוכנים לבוא ולהצביע, האופוזיציה, מה שנקרא בלי כאבי בטן הפעם, גם לא מצביעה, והחוק הזה נופל, המשמעות שלו, שהוא לא יוכל להתקדם, הוא נפל, הוא צריך להתחיל מההתחלה, ואי אפשר לעלות אותו חצי שנה, כלומר, אין אותו. ובן גביר מנצל את זה כדי לפתוח בקמפיין על אריה דרי, קמפיין הקולות המסורתיים, דרי, למה אתה עוזר
2: זהו, צריך לומר שזה לא מקרי, הוא לא פותח דווקא עליו, כי באחד משמעית יש שם חלק מסוים מהקהל שעשוי להצביע או לדרי או לבן גביר, וזה קמפייני לחלוטין.
5: כן, לגמרי, לחלוטין, הוא מנצל את ההזדמנות, ומאז הוא כבר מצייץ איזה כמה ציוצים ומעלה תמונות, דרי, למה אתה עוזר לאסירים וכן הלאה, ולמה אתה...
1: תמונות של אסירים פלסטינים מרימים את דרי וחוגגים איתו, הוא בעצם הגיבור שלהם.
5: כן, ואנחנו נראה את זה עוד הרבה, כי כמו שאמרת, התעלי, הפלח הזה, באמת של המסורתיים או של המצביעי, החפיפה בין מצביעי שס לבין מצביעי בן גביר הולך לעשות שם קמפיין משמעות.
1: תגיד, אטינגר, אנחנו רואים שנתניהו מנסה, ככה מאיץ את הדיל עם החרדים, רגע לפני פיזור הכנסת עדיין מנסה לעשות את הדיל הזה של החקיקה למען ההשתמטות, למען החרדים, בתמורה לשורה של חוקים שנויים במחלוקת, אתה רואה את זה מתכנס, נתניהו יצליח להעביר את החוקים האלו?
5: קודם כל צריך להגיד דבר מדהים, נתניהו עומד במוצאי שבת ואומר, אני רוצה ממשלת אחדות, אני רוצה הסכמה בנושא הגיוס ובנושא המשפט, וב-15 יום כנסת שנשאר לו, הוא פשוט עושה הכל הפוך, פיצול יועמ"ש, שזה אחד החוקים השנויים במחלוקת, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים, מכתב של יוסי פוקס שאומר למה צריך להקפיא את המעצרים, בקיצור.
2: אבל תגיד, ב-15 יום יש סיכוי בכלל לחוקק את החוקים האלה בשלוש
5: קרים? אני אגיד לך מה יש סיכוי. הקפאת מעצרים זה אירוע לא אמיתי. זה אירוע שבו גם להערכתי לא יספיקו בכלל לחוקק דבר כזה, וגם הוא ברור שהוא...
2: אבל יש בכלל אחד מהם שאפשר לחוקק ב-15 יום בשלוש קריאות?
5: חוק יסוד לימוד תורה אולי יספיקו, כי באמת עושים בזה דיונים כל יום, וזה לא חוק מאוד מורכב מהבחינה הזאת, אבל אני רואה שבוועדה מתחילים להסתבך עם זה, כי היועצים המשפטיים אומרים שהמשמעויות שלהם הן נרחבות, ושואלים שאלות וכן הלאה, אבל יש סיכוי לחוק יסוד לימוד תורה.
1: אוקיי.
5: וזהו, מבחינת החרדים, והכשרות, שכבר מוכנה לשנייה ושלישית.
1: לא, אבל יש לך עוד, יש לך שם גם את ועדת חקירה פוליטית, גם את חוקי החלשת התקשורת.
5: לא, ועדת חקירה פוליטית מראש היה רצון להעלות אותו רק לקריאה ראשונה, והיא מוכנה לקריאה ראשונה, בינתיים אני רואה שהיא לא עולה, אבל קריאה ראשונה כדי שיהיה דין.
1: יש לך את פיצול היועמ"שית, את חוקי התקשורת?
5: תקשורת לדעתי לא יספיק. פיצול יכול להספיק, כן.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט, וידיעות אחרונות, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. הפסקה קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 103 FM.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: בי!
12: מברוק!
13: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
20: ופרסת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
21: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
22: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
5: עכשיו 7:45, ואנחנו אומרים שלום לחגי לובר.
6: שלום לכם ושלום למאזינים.
5: אביו של סמל ראשון אלישה יונתן לובר, זכרו לברכה. ואתמול אנחנו מתבשרים שאתה מקים מפלגה חדשה.
6: אכן, אכן. אני מקים מפלגה מתוך תחושה של דחיפות, מתוך תחושה של צורך. אני מרגיש שהבחירות הולכות בדיוק לאותו מקום שהלכו הבחירות שלפניהם. אותם אנשים, אותה איבה, אותה מחנאות, אותו פילוג שמקרין על העם. זה דבר שחשוב לזכור, שהפילוג של העם מוקרן מהכנסת, בגלל שהכנסת יוצרת זהויות בדויות של נניח רפורמה משפטית, וזהות זה לא דעה, וכנגדה כמובן הפיכה משטרית, שזה זהות זה לא דעה על כמות השופטים שידרשו כדי לפסול חוקים. זה הפך להיות זהות, וכדרכם של זהויות הם יוצרות גם מלחמה כנגד הזהות האחרת. המפלגה שלי, שלנו, יש לומר, כולל חיבורים, אני לא משלה את עצמי שאני יכול לרוץ לבד ולעבור את אחוז החסימה, היא תתנה כל כניסה שלה לקואליציה בממשלת שיתוף פעולה, בניגוד לממשלת חצי עם, שרוצים להקים עלינו כל המפלגות, כל המפלגות. אנחנו נדרוש ששתי המפלגות הגדולות, נניח אייזנקוט ו בנימין נתניהו, הליכוד וישר, נכון? לא.
7: כן, לא, ישר, כן, ישר זה אייזנקוט.
6: ישר.
7: ביחד זה מנת.
6: זה רק מראה לנו שאנשים מצביעים לאנשים ולא למפלגות. אז בוא נאמר, בנימין נתניהו ואייזנקוט, הם חייבים לשבת ביחד, אנחנו לשון המאזניים, לא ניתן שתהיה ממשלת חצי עם, כי ממשלת חצי עם יוצרת קרע עמוק, עמוק בעם, והביא עלינו, יש אומרים, את השבעה באוקטובר.
5: אבל זה לא קצת נאיבי מצדכם, לחשוב שתצליחו לכפות שיתוף פעולה כזה רחב, שאנחנו רואים בסוף מי השחקנים, אנחנו אומרים כל אחד מושך לקצה שלו, וגם בסוף יש לזה כנראה ביקוש בקרב הקהל, הציבור.
6: אתה יודע, על נאיביות הוקמה המדינה, ובן גוריון קיבל את ההחלטה להכריז, וכולם צעקו לו, נאיבי נאיבי, בלי הנאיביות ובלי הדבקות במטרה, גם לא היינו מגיעים לניצחון במלחמות. צריך לומר את האמת, הציבור, זה מה שהציבור רוצה, ואתה מתחיל לשמוע מפלגות, כולל ראש הממשלה, שאומר, תראו, נחתור לאחדות, זה לא בגלל שהוא באמת, באמת היה מעדיף ממשלת אחדות, זה בגלל שיש קולות מאוד ברורים מהשטח, מעשרות או מאות אלפי המילואימניקים שהיו בטנק ביחד, הם רוצים שהביחד הזה יקרין גם על כנסת ישראל, ואני חושב שציבור ענק שרוצה את היחד הזה, שרוצה ממשלת שיתוף פעולה, אני חושב שהוא יבין שברגע שאתה מצביע לכוח כזה, יש לו יכולת כפייה, זאת המילה, כפייה על שתי המפלגות הגדולות, שהיו מאוד רוצות לרוץ ביחד, אבל מה לעשות? אף גוש לא יכול להגיע בעצמו לממשלה. אנחנו רואים את זה, במשך, אני חושב, 10 שנים, מערכות בחירות, אחרי מערכות בחירות, וצריך לפורר, לרסק את הגושים האלה, ולפחות, אתם יודעים מה? לפחות ל4 שנים הקרובות, איך יכול להיות שנמשיך עם ממשלת חצי עם? איך יכול להיות שציבור אחד יכפה על הציבור השני, שהוא בעצמו לוחם ולחם ושרת ויקריב ועשה? איך יכול להיות שלא נתעשת? איך זה יכול להיות, אתם יודעים מה? איך זה יכול להיות שפורצת מלחמה קשה, קשה, עם נרצחים, עם האלם של נובה, וכולם לא מתכנסים מתחת לאלונקה, היצרים הפוליטיים, בהתחשבנויות
7: כן, והאיבה
6: היסטורית.
7: אבל תגיד, אתה, בגלל שאני מכיר את דמותך מרחוק, לפני כן היית איש חינוך ותיאטרון, אלמלא המלחמה הייתה נוגעת ובאמת דופקת אצלך בדלת של הבית, אפשר לשער שצעד כזה לא היה קורה, נכון?
6: אני לא בטוח, אני חושב שהדאגה למדינה היא זאת שהובילה אותי להיות חלק ממהפכה תרבותית שעשינו כאן באמצעות תיאטרון הספקלריה, והאחריות הזאת היא דורשת מאיתנו, מכולנו, גם להתייצב עכשיו לבחירות ולשנות, ולכן אני לא יודע מה
7: היה... אני אגיד לך למה אני שואל, כי מקודם גם בשיחות פה בינינו בתוכנית, אנחנו מונים בזה אחר זה אנשים שבאמת המלחמה נגעה בהם אישית, אני קורא לזה צרבה בבשרה משהו, וזה מה שגורם להם לעשות את הצעד.
6: תן לי להגיד לך הגדרה אחרת.
7: לא, בעיניי זה צעד מבורך וחשוב מאוד, אבל אני אשמח שתעמוד על הנקודה ותגיד לנו בעצם מה אתם חוויתם ומה אתם עוברים שגורם לכם לעשות את הצעד הזה.
6: קודם כל יכול להיות שכולם היו הולכים גם ככה, תחושת האחריות היא קיימת לא רק אצל הנופלים, אבל אני אומר לכם מה אני באופן אישי מרגיש. כשדפקו אצלנו על הדלת ויונתן נהרג, כשהילדים שלי עכשיו, ממש בדקות האלה שאתה מדבר, הבן שלי שלח לי סרטון מעזה שעכשיו הוא בפנים, בן אחר שלי בלבנון, והחתן שלי בסוריה. אני חושב שהמדינה הופכת להיות משהו מאוד קרוב ואישי. זה פרויקט אישי, הבן שלי נהרג בשביל המדינה הזאת. הוא נהרג לא בשביל שנקרא זה את זה לגזרים ונפיל את המדינה הזאת. הכל כך חשובה לעבדון. חושב שזה יוצר תחושה שזה נהיה פרויקט אישי ברגע שהילד שלי נהרג, אבל גם אצל אנשים שברוך השם ועד 120 הילדים שלהם יחיו, אני חושב שהקורבן שכל משפחה בישראל, יש לומר ברוח הימים האלה, כמעט חוותה כשהילדים שלה היו בסכנה או שהם עצמם היו בסכנה, מביאה אותנו לתחושה שהמדינה הזאת והעם הזה זה פרויקט אישי שלנו, ואנחנו לא ניתן לו, במובן הכי חד של המילה, לא ניתן למדינה הזאת להיקרא על ידי אנשים שרוצים לקרוא אותה.
7: זה מדהים ההגדרה הזאת, כן, המדינה הפכה להיות פרויקט אישי שלנו בעקבות מה שעברנו.
5: אני רוצה להספיק לשאול אותך אם יש עוד שמות שאנחנו מכירים והצטרפו אליך למפלגה.
6: אתם יכולים להניח שכל אדם, כל אנשים שמתחממים על הקווים כרגע, ושאחדות ושממשלת שיתוף פעולה לעומת ממשלת חצי עם חשובה להם, אנחנו יוצרים קשר, אנחנו נעשה חבירה,
5: גנץ, דדי סימחי למשל, גנץ וסימחי למשל.
6: תשמע, סימחי קודם כל הוא חבר קרוב בעקבות השכון המשותף שלנו, ועם גנץ גם בעבר נפגשתי ודיברתי. כל מי שקורא לקיים את הדבר הפשוט כל כך, החמצן של המדינה, לקיים ממשלת שיתוף פעולה ולא ממשלת חצי עם, אתם יכולים לתאר לעצמכם שאנחנו נפגשים ומדברים, וניצור באמת כוח פוליטי משמעותי, ולא ניתן למלחמת הגושים הזאת להימשך.
5: חגי לובר, תודה רבה לך, והצלחה גדולה שתהיה לך ולכם.
6: תודה רבה לכם, אמן. לנו, לכולנו.
5: אנחנו עושים הפסקה קצרה, טלי, מיד אחרי חדשות השעה 8, יושב ראש רם, מנסור אבאסי איתנו כאן, אחרי פרסום מאוד מעניין אתמול של מוחמד מג'דלה בחדשות 12, על דיל שנרקם בין הליכוד לבין רם. נדבר עם מנסור אבאס על זה, וכמובן שגם על האלימות בחברה הערבית. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה של 7-9.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: 103 FM. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה. קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
15: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: המשך ישר לתוך הפקק.
22: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
24: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
4: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
30: תסק מה?
29: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
30: טוב, בסדר, תסקטן.
31: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר, סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, אך הדגיש כי מטרתה היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. עיתון אל אכבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל. לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות הלבנוניות לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. ובתוך כך, ארבעה מקורות בבנק המרכזי האירופי מסרו לרשת רויטרס כי הירידה המהירה במחירי הנפט, אשר נותרו יציבים גם לאחר ההסלמה האחרונה, מפחיתה את הלחץ להעלאת ריבית ביולי. בעקבות התייצבות השוק מסתמן כעת שהעלאת הריבית תידחה לחודש ספטמבר הבא. עם זאת, ההחלטה הסופית תתקבל בכפוף לנתוני האינפלציה הרשמיים שיפורסמו מחר. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22 ואחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026. גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי הפילו לשמינית הגמר. בן גולדפריינד כתבנו.
0: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדוקרף פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדוקרף המכריע, וחוסה קנה לאלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי, והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה 91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדוקרף המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו ואלה אותה לשמינית הגמר.
31: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
31: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה בהפחתת תסמיני שלשול.
4: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו ושמחים לומר שלום ליושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, שלום לך גדעון, שלום לכל המאזינים ולמאזינות.
0: שלומך הבוקר.
1: אני תמיד אומר סביר ואופטימי, אבל יש לנו קשיים יומיומיים, במיוחד הנושא של רצח בחברה הערבית, 6 אנשים נרצחו תוך 24 שעות. מצד אחד יש כישלון חברתי ערכי בתוך החברה הערבית, ארגוני פשע שצמחו מתוך השורות. ומצד שני יש כישלון ברמת המדינה שאפשרה להקים מדינה בתוך המדינה, מדינת פשע ועבריינות בתוך מדינת ישראל, ועושים מה שעולה על רוחם ולא מורתעים. ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה. אם העקומה תמשיך לעלות, לאן נגיע? אנשים לא רק שלא מרגישים ביטחון אישי ובבית ובמשפחה, אנשים מתחילים לחשוב, יש משפחות, אני מכיר משפחות בקלנסווה לפני כמה ימים, ארזו את החפצים שלהם ויצאו מהבתים שלהם, כי הם מפחדים.
0: לאן הם הולכים?
1: חלקם הולכים לתל אביב וחלקם יוצאים לחול, כי הם מאוימים ואין מי שיגן עליהם.
0: וזו תופעה רחבה? זה משהו שאתה רואה קורה בהרבה כפרים ויישובים?
1: זה קורה בכל סכסוך קבוצתי כזה בין ארגוני פשע, שלא מבדילים בין רצח הוא רצח, אבל לא מבדילים בין חברי ארגון הפשע לבין חברי המשפחה, האחים, האחיות, הילדים.
0: זהו, היינו אתמול שלשום ביפו אירוע מטורף של פיצוץ ברכב, הנהג נהרג, ויחד איתו ילד בן 6, הבן שלו, יושב איתו באוטו. כלומר, אין כבר קווים אדומים בכלל, הכל מותר, הכל קשר במאבקים במלחמות האלה?
1: כאשר אתה לא רואה שיש מי שמביא לדין, מי שמעניש, מי שמרתיע, אז נגיע לשם. כי כל הזמן הארגונים האלו, הקבוצות האלו, כל הזמן הם נכנסים לעוד עוינות ועוד תחרות ביניהם על שליטה ופרוטקשן ואיומים, וזו מבחינתם שוק עבודה. והמדינה לא מפריעה להם כמעט. יש מאמץ, אני חס וחלילה לא אומר, יש מאמץ, אבל אין הלימה בין המאמץ שנעשה ובין העוצמה של תופעת הפשיעה והאלימות.
0: אבל מאיפה השאלה מאיפה בכלל, איך אפשר להתחיל? אתה יודע, אנחנו מדברים על זה פה, באמת, גם אנחנו עוסקים בזה הרבה, דיברנו אתמול או לדעתי שלשום עם זוהר בעלול, גם כן אחרי היממה המטורפת הזאת של 5 נרצחים בתוך כמה שעות. השאלה מאיפה מתחילים להילחם בדבר הזה שפשוט נראה כבר לגמרי יצא משליטה. אנחנו שומעים השבוע, קראתי לדעתי בהארץ, בכיר במשטרה שמודה, קריסה טוטלית של המערכת. כלומר, גם אנחנו פשוט כבר לא מצליחים להתנהל מול הדבר הזה.
1: זה מתחיל בהחלטת ממשלה חד משמעית, למגר את הפשיעה והאלימות, לתת את הכלים, את העוצמה, ולאפשר לגופים, לרשויות השונות, מדינת ישראל היא מדינה עם יכולות. יש פער עצום בין התדמית של המדינה בתחום הביטחוני הכללי לבין תדמית המדינה בתחום האזרחי הפלילי הזה. יש הבדל עצום. ולכן זה מתחיל בממשלה בהחלטה חד משמעית למגר את הפשעה והאלימות.
0: החלטה
1: כזאת יש לה משמעות, ואז כולם מתחילים ליישר קו עם המטרה הזאת, ובאים גם בדין וחשבון עם מי שנכשל, עם מי שלא מקיים את מי שאין לו תוכניות. וכמובן שבאים ואומרים למשטרה, מה את צריכה כלים וסמכויות וכו'.
0: אבל המשטרה אומרת שהיא צריכה גם עזרה של השב"כ. אנחנו שומעים אתמול על פגישה ראשונה שנערכה בין מזכיר הממשלה, המשרד לביטחון לאומי של בן גביר והשב"כ, כן מדברים על איזושהי התקדמות בהכנסת השבק למאבק בארגוני הפשיעה.
1: אני רוצה להגיד לך, אני מודע לנושא הזה, מכיר אותו, וכל פעם שיש עלייה בפשיעה ובאלימות בפרק זמן קצר, מכניסים לו את השבק, את השם של השבק, לנושא הזה. לשבק יש חוק, הוא מוגבל, הוא לא יכול להיכנס לנושאים האלו שהם פליליים, אלא באישור היועצת המשפטית לממשלה, ועד שלב מסוים, ואז הוא מחזיר את הכדור למשטרה. אין. מי שאומר שמכניסים את השבק, הוא מטעה אותנו.
2: אז אתה אומר שעל פי חוק השבק זה בכלל בלתי אפשרי להכניס אותו?
1: בלתי אפשרי. השבק
2: יכול... ומה דעתך אבל על שינוי החוק?
1: 4 שנים הם מדברים על זה, ולא עשו שינוי חוק.
2: אבל אם החוק ישונה, אתה תהיה מוכן שהשבק יתחיל להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית?
1: אנחנו דורשים מהממשלה להפעיל את הכלים. השבק הוא אחד מהכלים שלה. אבל
2: לא, אבל השאלה אם יש לכם רתיעה עקרונית בעצם המילה שבק מעורב. זה משהו ש... כי אני רואה שאתה לא בקלות עונה על זה.
1: לא, אני עוסק בדבר הזה. השבק נכנס לכמה מקרים שקשורים לראשי רשויות וכולי, ותמיד מצליח לפענח את המקרים האלו. עכשיו, מה שאני אומר, אני לא עכשיו בעמדה של כן ולא. אני אומר, למה לא לתת למשטרה כלים דומים, עוצמה דומה, יכולות, כדי שהמשטרה, שהיא גוף אזרחי בהגדרתה, תתפקד כמו שהשבק מתפקד בנושאים שהוא מטפל בהם. עכשיו, אם אתה רוצה להכניס את השבק, אתה צריך עוד 4 שבקים. זה, יש אנשים שמדלגים על הפן המקצועי אמיתי בנושא הזה. הם משתמשים בשם של השבק להגיד, הנה, אנחנו עושים משהו. הנה, אני מבטיח לכם. הם לא יכניסו את השבק, לא יתנו למשטרה את הכלים הדרושים, ואת המשאבים, ואת היכולות, ואת המטריה של מדיניות. הם לא יעשו את זה. 4 שנים הם כבר נכשלו.
0: אוקיי.
1: אי אפשר לנצח את המלחמה הזאת נגד ארגוני הפשע תחת השר שקוראים לו בן גביר. אי אפשר. אי אפשר. הוא כל היום מתעסק כמה בתים להרוס בנגב, כמה הצהרות מתלהמות לצאת נגד האזרחים הערבים הנורמטיביים.
2: יכול להיות, אבל יכול להיות שהריסת... יכול להיות שהבתים הלא חוקיים בנגב הם חלק בקצה שלהם גם יש את הפשיעה? אני אגיד לך למה, כי מקום שאין בו חוק, אז זה מתחיל בבנייה, וזה נגמר באקדח.
1: לא, רבותיי, זה לא בנייה מה שאתם חושבים. יש שם אוהלים, יש שם מצריפים של שבטים שנמצאים 10 שנים באזורים מסוימים. עכשיו, במקום לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו מסדירים, אנחנו מאפשרים תכנון, ואז האנשים מתחילים לעבור מאוהלים ולבנות בתים וכו' וכו'. אבל...
2: היו הרבה, אגב, היו הרבה תוכניות כאלה שתמיד בסוף החברה האלה לא קיבלו אותם.
1: אני מכיר את... תאמינו לי, חברים. אני מכיר את האירוע הזה. למדתי את כל התוכניות, את כל ההחלטות בשנות ה-70. יש כישלון מחפיר. אין מי שרוצה לטפל באירוע הזה. הבדואים בנגב היו ב-48 10,000 אזרחים. היום... 350,000-400,000. יש 150,000 אזרחים שנמצאים ביישובים הלא מוכרים. עכשיו, בצפון היה לנו אירוע דומה של כמעט 40 יישובים, רובם בדואים, שלא מוסדרים. המדינה הסדירה אותם.
0: אבל הנה, יכול להיות עכשיו משהו... יישובים פורחים. יכול להיות עכשיו משהו...
1: אתם יודעים, חלק מהפתרון היה במסגרת המועצות האזוריות היהודיות, הכלליות. אבל אין מי שרוצה לטפל באירוע הזה, ואז מענישים את האזרחים על אי יכולת, מה הם יסדירו את עצמם, איך יסדירו את עצמם.
0: אז בואו נדבר רגע מנסור אבאס על פרסום מאוד מעניין של חברנו מוחמד מג'דלה אתמול בחדשות 12, הוא מדבר על מסע ומתן בין הליכוד לבין רעם שנוגע לעצירת הריסות בנגב ותמורת החוק להחלשת התקשורת. במרכז המגעים חבר הכנסת ווליד אלוואהלשלה. אלוואשלה, סליחה, חבר הכנסת בעצם הערבי היחיד שחבר בוועדה הזו של חוקי התקשורת של קארי, בליכוד פונים אליו, והוא אומר שהוא מוכן להיעדר מההצבעה אם מתחייבים לעצירה מוחלטת של הריסת הבתים בנגב. זה משהו שאתה מכיר?
1: כן, אני מכיר את זה. ווליד אלוואשלה הוא חבר כנסת בדואי מהנגב, ביישוב שהוכר, אבל אין עדיין תכנון, ותוכנית מתאר והסדרה, ולכן הוא חי בצריף, כמו כל בדואי אחר ביישובים הלא מוכרים. זה האירוע. עכשיו הוא חבר בוועדה ומקיים את מחויבותו כדי לשמור על התקשורת בישראל. הם פונים אליו כדי פעם תחת הכותרת של רצון לשתף פרלמנטרי, והם חושבים שהם יכולים להשפיע עליו בלי לעמוד על המחויבות הזאת, לעזור לו לפתור בעיות קרדינליות קשות בתוך הנגב. והוא אמר להם, תעצרו את ההריסה, בואו נתחיל לקדם פתרון ליישובים הלא מוכרים בנגב ולאפשר למשפחות לנשום. הרי הורסים בתים ומשאירים את המשפחות ללון בין ההריסות, בין ההריסות, ממש חברים, אין פתרון.
2: יש עלייה בכמות
1: ההריסות. עכשיו, הליכוד יודע לעשות את זה. הוא פונה ופונה, אבל הם לא רציניים בנושא הזה, ויש לנו עמדה עקרונית לגבי החוק הזה.
0: לא, אבל פה במקרה הזה, אם באמת הוא יקבל את ההתחייבות הזאת לעצור את הריסת הבתים, הוא יצביע בעד חוקי התקשורת של קרי?
1: הם לא יתנו לו את ההתחייבות הזאת.
2: זהו, אז השאלה אם באמת היה מסע ומתן אמיתי מצד הליכוד, האם הליכוד בכלל שקל את זה למיטב ידיעתך?
1: הליכוד, נציגי הליכוד, פקידים מטעם הליכוד, פנו לחבר הכנסת הלהואשלה.
2: לא, פנו, אבל אז כשהוא מציב את התנאי הזה.
0: אבל הציעו לו מה?
1: לא, הם תמיד חושבים שמישהו צריך תמיד לשרת אותם בחינם. כאילו שהוא לא נציג את ציבור שיש לו כאבים בחברה שלו. ולכן זה לא ריאלי מבחינת ההתכנות של הדבר הזה. אבל חובתו של חבר הכנסת וליד אלהואשלה לעשות את הכל, את הכל, כדי לנסות למצוא פתרונות למשפחות שכואב להם וכואב לו. הוא מכיר אותם גם ברמה האישית, הוא רוצה פתרון. אנשים
0: מזמינים אותו. אתה אומר שאין מצב, הדיל הזה לא יצא לפועל, זה לא יעבוד?
1: לא, אני לא חושב שיצא מזה דבר, לא. לא.
0: טוב, לסיום, מנסור אבס, אני רוצה להשמיע לך דברים. שומר השר סמוטריץ', הוא מדבר עם נדב פרי בפודקאסט שלו, ובין היתר מדבר על אותה תקופה שבה נתניהו מדבר איתכם על אפשרות של ישיבה בממשלה, לחצים כבדים של סמוטריץ', שבעצם מתגאה שהוא הצליח לעצור את הכניסה של רע"מ לממשלת נתניהו. הנה מה שהוא מספר לנדב פרי לימים ההם.
3: בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, אינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
4: אבל הם הלכו גם לרב דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו.
3: ואני באתי לרב דרוקמן, ושכנעתי אותו הצד השני. נכון? הם באו וישבו את שלושה עתה.
4: מי זה? עמית הלוי? מי זה?
3: כן, עמית הלך בשלוחתו של נתניהו. לא עמית, עמית הלוי בשלוחתו של נתניהו, ובא עם חומרים, מנסור אבס עצמו היה אצלו. סור הבסס לא היה, אצל עבדו כמו זה חצי ברכה, הוא תנצל לה באחד בלילה, כשאני אבוא אליו דחוף, ובאתי אליו עם כל החומר, הסברתי לו מה זה, שלחתי אותו אגב עם כמה שאלות למבחן למנסור הבס, נתתי לו כמה שאלות כדי לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי, והוא חזר ממני, בצלת הצודק, הוא לא מוכן לתת תשובות לשאלות האלה.
0: מה היו השאלות במבחן של סמוטריץ' והרב דרוקמן?
2: ולמה לא אמרו אם אתה מוכן לענות להם?
1: לא, בחלק מהדברים הוא דובר אמת, וחלקם הוא שקרן בנושא הזה, והוא לא שכנע את הרב דרוקמן, הוא צעק וגידף והתנהג בצורה לא ראויה מול הרב, ואת זה קיבלתי כמעט בשידור חי מהישיבה שהייתה לו עם הרב.
0: הוא צעק על הרב דרוקמן?
1: כן, הוא לא התנהג בצורה מכובדת, לא, הוא לא התנהג. ואני אחשוף לכם משהו, אני הוזמנתי לפגישה הזאת, כמובן בתיאום מהליכוד, עמית הלוי וראש הממשלה, בדרך דיברנו שיחת טלפון. ואני התייעצתי עם רב שהוא חבר, אמרתי לו, הוזמנתי לישיבה הזאת, מה אתה
2: חושב? איזה רב הוא חבר שלך?
1: הרב, לא חשוב, אין לי רשות לחשוף אותו, אבל...
2: למה יש לך מבחינתנו אתה לגמרי רשאי?
1: מבחינתכם, אני לא בטוח שהוא ירצה ש...
0: אבל רגע, היית בדרך לחשוף סוד אחר, אז רגע, אתה לי.
1: כן. לא, ואז הוא, תיעצתי איתו, והוא אומר לי, תראה, הרב דרוקמן הוא לא הרב של סמוטריץ', הוא לא יקשיב לו, אבל בכל מקרה, הוזמנת, למה לא לענות להזמנה הזאת, ולנהל שיחה עם הרב דרוקמן. עשיתי את זה, אבל ידעתי מראש, שסמוטריץ' לא מקשיב ולא יקשיב לרב דרוקמן.
2: אוקיי, אז אתה מגיע, ומה השאלות שאתה נשאל ולא, ואתה לא מוכן לענות עליהן?
1: לא, לא היה דבר. עניתי על כל השאלות, ויצאתי בתחושה טובה, ופשוט, סמוטריץ' מנסה להציג את עצמו כגיבור על חשבונו של בנימין נתניהו בקטע הזה.
2: וזה לא נכון?
1: ונראה לי שימשיך לתפטף, אנחנו באירוע הבחירות עכשיו, ונראה לי שהוא ימשיך לתפטף איך הוא באמת, וזה נכון. סמוטריץ' הוא היחידי שמנע את הקמת ממשלת ימין עם רע"מ, בראשות בנימין נתניהו, כולל נפתלי בנט היה שם באירוע. בוא לא נשכח את זה.
2: לא, בסדר, אבל אחרי זה פחות מפתיע, כי בנט באמת הלך איתכם, אבל אתה אומר, הייתה ממשלת ימין עם רע"מ מוכנה?
1: לפני שנפתלי בנט פנה לממשלת שינוי.
2: כן, כן, ברור.
1: כן, לא, הוא נתן הזדמנות, והיינו ביחד, והוא שאל אותי, אמרתי לו, אני גם מוכן. באותה תקופה הייתי בדעה שאנחנו כן רוצים להיות שותפים בקואליציה והקמת ממשלה. האופציה הראשונה הייתה ממשלת ימין על מלא, ואז לא הצליח בנימין נתניהו, והמנדט עבר ליעיל.
2: לא, אבל השאלה ממש לסיכום, באיזה מבחן לא עמדת, מנסור עבאס? באיזה מבחן לא עמדת?
1: לא, זה לא היה. הייתה שיחה נעימה, טובה, עניינית. הצגתי את עצמי, את הדעות שלי, את הרצונות, את המטרות שלי במהלך הפוליטי, ואת הנכונות שלי לשותפות.
2: אז אתה אומר, הרב דרוקמן השתכנע, עמית הלוי השתכנע, בנימין נתניהו השתכנע?
1: אני חושב, זה גם יצא לתקשורת, ואני חושב שהיה לו רעיון, והוא דיבר יפה מאוד על מנסור עבאס.
0: טוב.
1: הרב, אני מדבר על הרב דרוקמן.
0: בימים האלה אתה מדבר עם אייזנקוט, בנט, לפיד, אולי גם ליברמן.
2: נתניהו?
1: אני לא חושד שאתה קיבלת עכשיו הודעה מהמטה של הליכוד לשאול את השאלה הזאת. יש שאלות שלא עדיף לא לשאול אותן. אנחנו כן, יש לנו מהלך פוליטי, רוצים לקדם שותפות. התחלנו את השיחה שלנו על נושא כואב קשה, שכנראה שאי אפשר לפתור אותו בצל הממשלה הזאת, לכן אנחנו רוצים להחליף אותה, אבל אנחנו רוצים להחליף אותה בממשלה שיש לנו השפעה, שנוכל לשנות מדיניות, להביא את הממשלה, את המדינה, את רשויות המדינה, לנהוג בעוצמה מול ארגוני הפשע, כדי שנוכל להשתחרר מהאיום הקיומי הזה שקוראים לו ארגוני פשע וטרור חברתי.
0: יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה לכם.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחרי העורך הדין ססי גז על הדרמה המשפטית אתמול. השופטים חוזרים על המלצתם לסגת מסעיף השוחד במשפט נתניהו. מיד עם ססי גז וגם יעקב אילון על ערוץ חדש בישראל.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
5: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: 103 FM.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות, וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
19: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
24: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
25: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית, מהיום

0: טיפול בריא, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנות.

עירוב ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו אנחנו לדרמה במשפט נתניהו, המלצת השופטים לפרקליטות, ותרו על אישום השוחד אחרי סיום עדות ראש הממשלה. השופטים חוזרים על דברים שאמרו בעצם לפני 3 שנים, אין ראיות להרשעה בשוחד. ואיתנו עכשיו עורך הדין ססי גז, מבחירי הפרקליטים בישראל, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז תם הטקס בנושא השוחד?
2: תראה, אני לא התפלאתי אתמול, אני גם לא מבין למה יש איזו פליאה. השופטים אמרו את זה לפני 3 שנים, הם אמרו את זה בישיבה מתוכננת מראש, בסוף ראיות התביעה. זה לא הייתה איזו פליטת פה של איזה שופט, אתה יודע, אני ניהלתי הרבה משפטים בחיי, קורה ששופט אומר משהו ואחרי זה מצטער או חוזר בו, או רואה ראיות חדשות ומשנה דעתו, אבל פה זו הייתה ישיבה מתוכננת מראש לצדדים. סוף ראיות התביעה, אמירה לא אגבית, אלא אמירה ישירה, אין לכם את תיק שוחד. לא חשבתי לרגע שזה יכול להשתנות על ידי חקירה הנגדית של הנאשם. וחשבתי באותו רגע, כמו שאני חושב היום, שצריך לרדת מתיק השוחד. זה בזבוז זמן, כי מי שכותב את פסק הדין, זה אותם שופטים שאמרו את זה פעמיים, אמרו את זה בשלבים מאוד מאוחרים של המשפט, וזה מה שיקרה, ואני כל כך מבין את הפרקליטות, מדוע הם מתעקשים, עומדים על דעתם,
1: אבל כשהשופטים אומרים, אנחנו לא רואים שוחד בתיק 4,000, השאלה היא מה הם כן רואים, כלומר הם לא ירשיעו אותו בשוחד, אבל אולי במשהו אחר כן.
2: נכון. הם לא אומר, אני לא אומר שצריך לרדת מתיק 4,000. לפי השופטים, אין תיק שוחד, הם לא אמרו אין תיק 4,000. וכל אמירה פה היא מאוד מתוכננת. כלומר, האמירה הזאת אומרת, תרדו מתיק השוחד, תמשיכו בתיק 4,000, בתיק הפרת האמונים. אבל זה לא אומר עדיין שתהיה הרשעה בהפרת אמונים. רק אומר, בעבירה הזאת יש לכם סיכויים לשכנע. בעבירה של שוחד לא עברתם את הסף. לא עברתם את העניין הזה שעברתם את הנטל הנאשם, זה מה שבהתחלה אמרו, והיום אמרו, גם לא עברתם את הנטל, וגם הנאשם לא נפל לאחד הבורות שהנטל חוזר אליהם.
3: אז לכן, תגיד, איך אתה מסביר, אבל מעבר לדבר הזה, איך אתה מסביר את ההתעקשות? זאת אומרת, למה? זה באמת עניין פוליטי, כמו שאת טוענים בסביבת נתניהו?
2: לא, עזוב, בין פוליטיקה, לא צריך להיחס לפרקיטות דברים לא קשורים. הפרקיט לא הגישה פה כתב אישור מטעמים פוליטיים. מה אתה חושב שבאמת...
3: לא, אז מתחלק לשני חלקים, קודם כל על את ההגשה, ושתיים עכשיו, על למה לא מושכים את הסעיף הזה.
2: תראה, הפרקליטות, אין פה פוליטיקה, עזוב, 20 פרקליטים יושבים ביחד, מה, כולם בשמאל, ישבו וקשרו קשר, אי אפשר היום בטעמים פוליטיים, הפרקליטות היא לא פוליטית, אבל יש בעיה יותר קשה מבעיות פוליטיות, הבעיה היא אין הביקורת עצמית בעצמה, אין הלקיחת אחריות, אין לה המבט פנימה, תמיד היה חסר לפרקליטות, ובמקרה הזה אומרים לכם אותם שופטים, תרדו מהתיק הזה, ולמה אתם מתקשים? מה הגאווה המאוד מיותרת? אלא אם הם רוצים להגיש ערעור, ואני אסביר. אם אתם מעוניינים להגיש ערעור, אז באמת הם לא יכולים לרדת מתיק השוחד, כי תיק השוחד, אם אתה יורד, אתה לא יכול לערער על זה, כי אתה צריך הסכמת לרדת מזה כפרקליטות. אבל אני לא חושב שאפשר לחשוב פה על ערעור בכלל. קודם כל, כל כך הרבה שנים עבור...

0: יעברו בכלל פה עד שיהיה פסק דין, ולעד שישמעו את האירור הזה, אני לא יודע בין כמה כבר יהיה הנאשם, וכבר הוא יהיה מעבר לזה שכבר...
1: זהו, צריך להזכיר.
0: אין היגיון. וגם רגע, דקה אחת, וגם אני אומר, הסיכוי בירור בכזה דבר, הוא סיכוי מאוד קלוש, בירור מתערבים בעניינים משפטיים, ובאיז המשפט פה, הוא אומר, לא הרמתם את הסף, ראייתית לא הרמתם, לא רק, הם לא אומרים את זה, אבל ככה אני מסיק. לכן אין פה מה לדבר על הערעור, ואני חושב, דרגב, אני לא חושב שלגמרי הם לא יורדים עדיין, יכול להיות שעוד תהיה הפתעה, ויגידו הפרקליטות שאנחנו יורדים את תיק השוחד. מה שהפרקליטות אומרת, לעצמה, אולי זה לא יחסוך לי כלום, כי העדים של הפרת אמונים, יהיו אותם עדים של הפרה של השוחד, ואנחנו לא חוסכים זמן, מה שלא נראה לי דרך אגב.
1: עוד נתון...
0: אני חושב שהפרקליטות צריכה לעשות חשבון נפש ולרדת מתיק השוחד.
1: עוד נתון דרמטי, אפשר לומר, שעולה אתמול בדיון, כמה פעמים זה פרישתה לגמלאות של ראש הרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, זה יקרה במרץ 28, ומה המשמעות של זה, בעיקר אם עד אז המשפט הזה לא מסתיים, וכנראה שהוא לא יסתיים לפי איך שזה נראה כרגע?
0: זה הבעיה של כל הסיפור. איך הגענו לזה, אלוהים יודע. שופטת שפורשת זה בעיה, כי אחריו צריך למנות שופט אחר, ואני לא יודע, בתיק מהסוג הזה, שופט אחר מחליף את אב בית הדין, יכול להיות שפתאום הסנגורת תבקש עוד לשמוע עדים חדשים, כי השופט הראשי לא שמע אב בית הדין.
1: בקיצור, המשפט הזה לא יסתיים לעולם, נכון?
0: לא יסתיים לעולם.
1: מי השם אבל? מי השם? אבל רגע, ססי, מי השם בכישלון הזה של מריחת המשפט אולי הכי חשוב שהיה כאן אי פעם? מי השם בזה?
0: כולם.
1: השופטים, המערכת, הפרקליטות, נתניהו.
0: גדעון, כולם אשמים פה בסיפור. הסניגור, כלומר, הסניגור זה גם תפקידו, אז אני לא יכול להגיד את המילה שמו. אתה יודע, במשפט פלילי...
2: לא, זו, הסניגור תפקידו, וגם הנאשם תפקידו הוא למרוח את הזמן, לא?
0: הנאשם הכי הרבה שכאילו אומר, אתה זוכר כמה פעמים הוא לא הגיע, אנחנו מיד יצא, אני... וגם בית משפט צריך בפרקליטות, הפרקליטות אשמה בזה שהיא לא יורדת מתיק השוחד, והייתה חוזרת הרבה גם בחקירה של הנאשם, וגם עדים רבים מאוד. אני בכלל חשבתי שלא צריך להגיש את תיק 4,000 על שוחד מי, כתחילה אמרתי את זה ביום ראשון. תראה, אם היינו רק בתיק, בלי שוחד, היינו כבר אחרי האירוע. אני בכלל חשבתי שצריך להגיש רק את תיק 1,000, אבל היום השופטים אומרים את זה, ואני אומר לך יותר מזה, השופטים יכלו את המשפט הזה לנהל קצת אחרת. אני לא אבקר שופטים, ואני גם מרחם על שופט שצריך להמשיך משפט שאומרים לו ביטחון המדינה. תראה, כל הדחיות האלה, תאר לך שאתה שופט גדעון, ופתאום אומרים לך לשמוע נאשם, או יש בעיה ביטחונית שעלולה לפגוע בביטחון המדינה, והוא חייב להגיע לשם. אבל אני חושב שמלכתחילה המשפט הזה היה צריך להתנהל בצורה קצת אחרת. אני חושב שבית משפט היה צריך להגיד להם, תפתחו יומנים, אין דחיות, 4 פעמים בשבוע, מהבוקר עד הערב, וזהו.
1: מה חשבת אתמול על ההערה של פרקליטו של נתניהו מתחדד, שאומר, רק משפט אייכמן יתנהל 5 ימים בשבוע. אם בית המשפט רוצה לקצר את הדרך, היא לא להרוג אותנו. ההשוואה הזאת למשפט אייכמן?
0: יכול היה, אני לא אוהב לבקר סניגורים בעבודתם.
2: לא, הוא יכול היה אולי למצוא דימוי אחר יותר טוב, אבל עובדתית הוא צודק, לא?
0: זה לא הדבר שהייתי אני אומר אותו, זה כל אחד בסגנונו, זה סגנון... בוטה דווקא את אייכמן מכל המשפטים, להשפוט, להגיד לשופטים, זה אמירה חצופה, היא לא לעניין לדעתי, אבל אתה יודע, המשפט זה דבר ארוך ומתמשך, ואתה לא יכול לתפוס כל אחד בהערה, אני לא הייתי אומר את זה, אבל כל אחד עם סגנונו הוא, תראה, הוא אמר משהו...
2: אבל לגופו של עניין הוא גם צודק, נכון? העומס הזה של 5 דיונים כן, בשבוע זה בלתי
0: כן,
2: אפשרי.
0: כן, נכון, הוא צודק מאוד, וזה צריך גם לומר, אתה לא יכול כסניגור להיות 5 ימים בשבוע, אני חושב שזה אי אפשר, וזה יסביר למה. זה לא רק הסדר, כמו שכולם אומרים ביקורת, מישהו קח כזה תיק שיקח בחשבון שהוא יעבוד מהבוקר עד הערב, לא, אתה פוגע בהגנת נאשם, זה לא רק זה שיש לך התחייבויות אחרות, ואתה לא יכול תיק אחד לנהל ולנהל משרד, זה לא זה השיקול, השיקול הוא גם שאתה צריך לשמוע את זה הגנה במשרד, להכין אותה, איך תוכל, מתי, באיזה ימים, אם אתה כל יום בבית משפט עד שעה 4, מתי תשמוע, מתי תראה את ההגנה, ואתה פוגע לו בהגנה, ואתה יודע, בפועל זה לא יקרה. לא יקרה שהשופטים האלה יגידו, הם רוצים בפרוטוקול שזה יהיה כתוב, אבל בסוף זה ירד ל4, מקסימום לא יהיה פה ירד מ4.
1: עורך הדין ססי גז, יש לי תחושה שעוד נדבר, נדון בסוגיה.
0: אני מאחל לכולנו אריכות חיים עד שהמשפט, לראות את סופו של המשפט.
1: ססי גז, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה, אני עם יעקב אילון.
3: אתם אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
14: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
16: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: ופרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
21: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
25: עתידי.
24: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 103 FM.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 8:42, מיד אנחנו נדבר עם יעקב אילון, חברנו, על ערוץ חדש בישראל, אבל עוד קודם רוצים לדבר על רעידת אדמה הקשה בוונצואלה, ופרטים מעניינים שמתפרסמים אליה. שתי דקות לפני שרעידת האדמה הזו פגעה במדינה, נכנס לפעולה המוח העולמי, ששלח התראה ליותר מ-10 מיליון בני אדם בוונצואלה, התראה שכנראה הצילה הרבה מאוד חיים. מי שמספר לנו את זה, הוא דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, דוקטור צזנה.
3: בוקר מצוין.
2: אז מהו אותו מוח עולמי?
3: אז זה כמובן תיאור ציורי, בסופו של דבר לשרתים של גוגל בענן, אבל הם מחוברים ל-2.5 מיליארד סמארטפונים, שמשתמשים במערכת ההפעלה אנדרואיד.
4: אז אנחנו אנשי האנדרואיד מצילים את העולם, בעוד ה-iOS...
3: האייפונים, כן, לא עוברים.
4: אתם פסיבים לחלוטין. גדעון, זה מופנה אליך, כן.
3: אבל בסדר. אבל בכל מקרה, הסמארטפונים יכולים לחוש ויברציות חזקות וגם זהירות, והם מרגישים את הגלים המקדימים, גלי הפי, אלה גלים של לחצים באדמה, בזמן רעידת אדמה. הגלים המהירים יותר, גלי הפי, מגיעים זמן מסוים, כמה שניות, לפני הגלים החזקים באמת, אלה שממוטטים בניינים. ומה שקורה זה שהסמארטפונים בוונצואלה, ואגב גם במקומות אחרים בשנים האחרונות, הרגישו את הגלים האלו, שיגרו הודעה לשרתים של גוגל, למוח העולמי הזה, הוא בחן בו זמנית עוד כמה אלפי ואולי מיליוני סמארטפונים, הגיע למסקנה חזקה מתקרבת, ו10 מיליון אנשים התחילו לקבל את ההודעות על זה.
2: כמה זמן בעצם לפני רעש האדמה החזק? כלומר, התראה הזאת כמה זמן היא נותנת?
3: אז במקסימום בוונצואלה אנחנו יודעים שהיו אנשים שקיבלו את השתי דקות לפני הזמן, אבל אנשים, כנראה שאנשים שבתחילת רעידת האדמה, כשהאירוע רק התחיל, הם קיבלו אותה בערך 10 שניות לפני הזמן. 10 שניות זה לא נשמע הרבה, זה באמת לא הרבה. עדיין אנחנו מוצאים סיפורים,
4: מראים
3: איך הורה קיבל את ההודעה, לחטוף את הילד, לברוח החוצה, אי אפשר לדעת אם זה הציל חיים בדיוק, בכל מקרה ומקרה, אבל ברור שזה יכול מאוד לעזור.
4: תגיד, אנחנו יודעים לתאר איך נשמעת ההודעה הזאת של המוח העולמי, כי אנחנו כישראלים, יש לנו כל מיני פתאום ויברציות מהטלפון, איך תדע אם אתה צריך לרוץ לממד או לברוח החוצה מהבית?
3: בכל מדינה זה שונה, בכל מדינה זה שונה, זה נקבע בתאום גם עם הממשלה שם, אבל אנחנו מכירים היטב את הדרך שבה הקוד דרך הסמארטפונים נשמעות.
4: לא, אז אנחנו יכולים לשער, מאחר ומעולם לא שמענו את זה, יכולים לשער שהטלפון יתחיל להגיד רעידת אדמה או משהו כזה?
3: זה לגמרי תלוי בדרך שבה קובעים את זה במדינה, ואני לא יכול להגיד מראש ולא רוצה גם, כי בעוד חצי שנה או מחר בבוקר המדיניות תשתנה ההסברה.
2: ממה עוד הוא יכול באמת, מפני מה עוד הוא יכול להתריע חוץ מרעידות אדמה? איזה דברים אנחנו יכולים לגלות באמצעות אותו מוח עולמי?
3: זאת שאלה נפלאה, ואני חושב שאולי זאת גם השאלה החשובה ביותר, כי אנחנו בעצם פיתחנו במאז 2022, שאז המערכת הזאת התחילה לפעול, פיתחנו מוח עולמי שיכול לתאם מידע בין מיליארדי חיישנים בכל העולם, ועכשיו נשאלת השאלה באמת, למה אנחנו עומדים להשתמש בו. והתשובות שלכם טובות כמו התשובות שלי, אפשר לחשוב על כך שהוא יחמת איך אנשים זזים במרחב, מתי אנשים בורחים למקום מסוים ויוכל לנתח מראש, מה קורה עם הפקקים בכבישים, מה קורה בפסטיבלים, באירועים, המון המון דברים שאפשר לחשוב עליהם, שבעצם מוח שכזה, שבענן, יכול לעזור לנו להיערך טוב יותר לקראתם.
4: זה ודאי כן, בהיבטים האזרחיים, וגם יכולים להיות לזה שימושים ביטחוניים, כן? לו באמת אנחנו היינו מנטרים את תנועתם של מחבלי הנוח'בה בבוקר 7 באוקטובר, אולי גם את זה יכולנו
3: לזהות. בהחלט, בהחלט, אבל יש כאן עניינים של פרטיות, וצריך מאוד להיזהר מלתת לחברה גדולה אחת, גוגל, אלפאבית, כוח כל כך גדול לנטר את התנועות שלנו במרחב. כרגע המוח הזה בוחן את התזוזות המאוד מאוד קטנות ועדינות שלאף אחד מאיתנו לא אכפת שיעברו לענן, אבל ברגע שאתה מתחיל לעקוב בצורה פולשנית של אנשים, זה יכול שלוש לפרטיות בצורה מאוד.
2: כן, וזה נושא חשוב, אולי נשמע אותו לשיחה אחרת. דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב, תודה לך על השיחה המעניינת הזו.
4: תודה.
2: מיד נדבר עם יעקב אילון על ערוץ חדש בישראל, פרסומת אחת וחוזרים.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: שלום יעקב אילון.
7: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, ערוץ 16. צריך להתרגל לטייטל החדש.
7: כן, גם אני מתרגל.
4: נהוג היה לומר עליך שאתה אלוף שלושת הפיקודים, אז זה כבר בעצם עכשיו הפיקוד הרביעי, לא?
7: אם אתה רוצה להיות ציני, אז תגיד שבע זירות, לא. כל מיני. כל מיני כאלה, כן.
2: יפה. קודם כל, קודם מאוד, מאוד שמחים לשוחח איתך, יעקב אילון, אם תרשה לי בפניך, האורים והתומים של הגשת החדשות בישראל, ובאמת מישהו שאנחנו מאוד אוהבים לצפות ולראות וללמוד ממנו כל כך הרבה, ועכשיו ערוץ חדש בישראל, ערוץ 16, מה כבר אתה יכול לספר לנו על ערוץ החדש?
7: אז קודם כל תודה על הדברים. מה אני יכול לספר? הדבר הזה בכלל נולד לפני רבע שעה. באמת, הוא עוד לא נולד בעצם. זאת אומרת, אבל מה הוא יהיה? בואו נדבר על מה הוא יהיה. כי שואלים מה זה הדבר הזה, מה הוא יהיה. זה יהיה ערוץ כמו ערוצי מה שנקרא בהגה שלנו ברודקאסט. זאת אומרת, ערוץ מרובב שיהיו בתוכניות פריים טיים, בידור, כאלה, כל מה שאתם מכירים משעות הערב בערוצים המסחריים, גם בערוץ הציבורי לצורך העניין, וגם חדשות. אני בחלק של החדשות, כן, זה יהיה 8 בערב, כן, זה יהיה סיקור, מה שאני אומר ומדגיש עיתונאי, כי הכל, כל היום חשוד כפוליטי, מי זה, מה זה, הוא ימין, הוא שמאל, הוא אמצע, הוא קדימה, הוא אחורה, כל מיני כאלה. אז מהבחינה הזו זה עוד ערוץ טלוויזיה. מן הסוג הזה.
2: מבחינה, אתה יודע, בוא רגע, אתה יודע, בוא נשים את הדברים רגע על השולחן. כולנו פה נגועים בניגודי עניינים, רוצים לעשות גילוי נאות. אתה לי מגיש בפטריוטים ב-14, ואני מגיש בחדשות 12, ואתה עכשיו יעקב אילון בערוץ 16.
4: פנליסט,
2: סליחה. אני שואל אותך בכנות, האם יש בישראל מקום לעוד ערוץ? אנחנו רואים בכלל את המגמה הכללית, אגב, בכל העולם, פחות רואים טלוויזיה, פחות צורכים חדשות בטלוויזיה, יש מקום לעוד ערוץ?
7: נכון, א', מה שאתה מתאר הוא מגמה מאוד מאוד נכונה, מצד שני, עוד והזכרת שהיו כבר כמה בעבר, ואני כל פעם זוכר את השאלות האלה, למה צריך עוד ערוץ? ואני תמיד אומר, אם יש עוד מקולת בשכונה, זה מפריע לך? אם יש לך עוד סוג של אוטו לבחור בו, ומפריע לך, מה אכפת לך שיהיה עוד ערוץ?
4: אז לא, לנו עוד, זה לא מופיע, השאלה אם יש לזה בכלל התכנות, ואז אם ערוץ כזה יוכל להעריך ימים.
7: שאלה מצוינת.
2: לי באופן אישי זה מפריע, כי אם יעקב אילון ישדר מולי, אני אומנם ב-7 ולא ב-8, אבל זה יפגע בי, אני חושש, אני מאוד חושש, אני מודה.
7: כן, אבל מצד שני, אם יום אחד יזרקו אותך מהעבודה, כי לא יודע מה, אז אולי תהיה לך אלטרנטיבה אחרת. תחשוב על זה גם ככה. עכשיו בואו נדבר על הצופה.
2: אתה מוכן לשקול הגשה זוגית איתי, יעקב?
7: למה לא? אתה בחור, מה אני מכיר אותך. עכשיו על הצופים, זאת אומרת, יהיה להם עוד איזה מקום אולי לזבזב. ואולי ימצאו שם משהו שאין פה ואין שם ואין כאן. אני מוכרח להגיד לך שגם אני מזבזב בערב, ולא תמיד מוצא מה לראות, נכון? למרות שיש הרבה ערוצים כבר. אז ברחוב, בסוף בורחים לנטפליקס או משהו כזה. נטפליקס, מי צריך עכשיו נטפליקס? יש נטפליקס, ויש מסתבר גם עוד איזה 5 נטפליקסים. כי העולם נעשה הרבה יותר מגוון.
2: אתה יודע, היו אנשים ככה שירימו גבה שראו את התמונה של הבעלים של הערוץ, איציק חדד, שצריך לומר בעבר הודה והורשה בסיוע להפרת אמונים, ככה עומד ליד שר התקשורת קרי, חיוך רחב של קרי, היו אנשים שתהו מה זה אומר, מה זה אומר על הכיוון שאליו ייקח הערוץ.
7: כן, בסדר, יכולים לדחות. אני אומר, מבחינתי, אני בתחום החדשות, אני אומר דבר אחד, מה שחשוב הוא האם מערכת החדשות היא עצמאית ופועלת על פי עקרונות עיתונאיים, ומה קורה על המסך. כל היתר מסביב הוא לא נוגע לי, כלומר הוא...
4: לא, אבל האמת שמה שחשוב באמת זה רק החדשות, מה יהיה בריאליטי, זה פחות יכול לערב פוליטיקה.
7: כן, נכון, אז אני אומר, כל עוד התשובה היא, בואו נראה מה יש על המסך, לא יודע, אני אצא לכם לראות, כי התחלנו בשידורי ניסיון, ממש ממש ככה ראשוניים.
2: תגיד, בבטן עוד מתרגשים כמו פעם, או שכבר אחרי כמה וכמה מהדורות לא מעט שהשקת, וערוצים חדשים שהצטרפת אליהם זה כבר פחות, אתה יודע, ככה פרפרים בבטן?
7: כן, זה הופך לדאגה קלה. כי בהתחלה מתרגשים ומתרגשים, אבל אחרי כמה פעמים מבינים גם כמה קשיים עוד צפויים, וכמה זה לא פשוט, ואתה יודע, זה להרים מערכת שלמה של אנשים, זה בעיות לוגיסטיקה עצומות שצריך לסבר אותן. אתה, גדעון, עובד במערכת, במכונה באמת משומנת, שכמה שנים כבר סוגרים שם, מאז שהתחלנו אותה, 30?
4: 93 זה התחיל, לא?
2: כן,
7: כן, זה מערכת משומנת, כנ"ל ערוצים אחרים. פה זה עוד פעם נבנה מהיסוד עם הרבה תסכולים, תיקונים.
2: ובסוף בוויז'ן שלך, יש לנו ממש ככה חצי דקה יעקב, בוויז'ן שלך מהדורת החדשות הזו של שמונה אצלכם, היא תראה כמו מה שאנחנו מכירים היום, או שיש לנו גם באמת משהו אחר, משהו חדש בתפיסה, בעריכה, לא יודע, AI, דברים שעוד לא נראו על המסך?
7: כן, אז החלק השני של התשובה שלך יותר מדליק אותי, אני מקווה.
2: אוקיי. מעניין, למרות שאתה יודע, אותנו כבר מפחידים כל יום שגם אותנו יום אחד יחליף איזה בוט, איזה אבטר שיגיש במקומנו את המהדורה. אתה אומר, זה עוד לא קורה.
7: לא, לא, אני אומר שזה כן קורה.
2: אוקיי.
7: אני אפילו הייתי מעורב בסטארט-אפ שעשה בדיוק את זה. אז זה כן קורה, אבל עד גבול מסוים כרגע. כתבתי איזה מאמר השבוע על זה שהוליווד הולכת לכתוב את הקפה של החיים, כי הם חושבים שהם יעשו שם סרטים במיליונים ועשרות מיליונים של דולרים באולפנים הגדולים שלהם, עם כל הסרטים והשחקנים וכל זה, כל זה הולך להיעלם.
2: עוד שנייה אנחנו נחתכים בגלל הפרסומות. יעקב אילון, ערוץ 16, תודה רבה, תמיד כיף לדבר איתך ובהצלחה, תצליחו אבל לא יותר מדי, אוקיי? תודה יעקב אילון, תודה גדולה לאור אבו ולשני רומנו שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל שהיו החיים על השידור, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק ועידן האור, מיד ינון מגל ונדב פרי. כאן אחרינו, עטליה, אנחנו נשוב וניפגש מחר.
4: בהחלט, שיהיה יום טוב ומבורך.
2: אמן ואמן.
8: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
8: בחסות?
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
27: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל. כללית סמייל.
12: רפואת שיניים מתקדמת.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
20: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
29: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
30: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
33: עתידי
34: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
35: המשך ישר לתוך הפקק.
36: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
37: 103
1: שפה. אחרי החדשות ינון מגל ובן כספית.
38: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
39: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
40: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
41: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
42: תסק מה?
41: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
42: טוב, בסדר, תסקטן.
43: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, בעצרת נגד הגיוס, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. מוקדם יותר גם יושב ראש האופוזיציה, לפיד וסר, הביטחון קץ גינו את הדברים שנאמרו בעצרת שהתקיימה אמש בבני ברק, בה השתתפו גם חברי כנסת מש"ס. שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. עיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל, לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות בלבנון לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. חשד לרצח במזרח ירושלים. המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22, אחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם, בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי העפילו לשמיני דגמר. בן גולדפיין כתבנו.
0: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדוקרף פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדוקרף המכריע, וחוסה קנה לאלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה 91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדוקרף המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו ואלה אותה לשמינית הגמר.
43: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
43: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
42: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
41: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
7: למה אתה לוחש?
8: לא לחשתי.
7: זה היה נשמע כאילו אתה לוחש.
8: לא, אתה יודע, סוג של עייפות כזאת, לאות, לאות.
7: אני חולה דרך אגב.
8: מה אתה?
7: אותי חולה. חולה.
8: אז למה באת לעבוד?
7: כדי להדביק אותך.
8: למה אתה לא משדר מהבית?
7: אני, אין לי את המעמד והפרסטיג' וה... אתה יודע.
8: לשדר מהבית כמוני.
7: כמו בן כספית, כמוך, כמו רבים וטובים.
8: למה בן לא משדר מהחופשה? איפה הוא בחופשה? שר, איפה בן? אה, אוקיי.
7: אה, לא איזה יד...
8: טיול שורשים במרוקו.
7: לא באמת, זה בבולגריה, כן, כן. בולגריה, בולגריה, בולגריה. לא יד אקסקלוסיבי, לא איזה, עכשיו תגיד...
8: מלון הכל כלול בבולגריה.
7: כן, השאלה היא מה אוכל כשר שם.
8: לא נראה לי.
7: אני רוצה להגיד לך...
8: כן, בבקשה.
7: שאני פשוט מתבאס שהמונדיאל הזה קורה כשאני ישן. כי היו הלילה... שתי הדחות דרמטיות בפנדלים.
8: גרמניה.
7: גרמניה והולנד.
8: הולנד גם?
7: גרמניה הודחה על ידי פרגוואי. עכשיו אני בין פיפי לפיפי, כל פיפי בלילה אני מתעדכן מיודח, איזה פנדל, מה קורה?
8: אתה גם בגילך צעיר גם לפיפי?
7: אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה הבעיה חמורה.
8: די.
7: כן,
8: וואו, גם אני, זה משנה.
7: אני גם שותה הרבה.
8: אה, באמת?
7: כן.
8: מים כאילו או אלכוהול?
7: רגע, זה בגלל שאני חולה ואני עובד על להדביק אותך, אז אני שותה גם תה.
8: הבנתי.
7: אבל אני חזק, אתה יודע שאני עד לפני, בונה, תקשיב, אני טוב בתאריכים, אתה רוצה לשמוע פרט מעניין? אתה יודע שהיום, אתמול לפני 3 שנים, נגמלתי מדיאט קולה, אני שתיתי יותר מליטר וחצי דיאט קולה ליום.
8: די.
7: יותר מליטר וחצי דיאט קולה ליום.
8: וואו.
7: ואני חדלתי את זה לגמרי באחת.
8: וזה איך זה השפיע על החיים שלך?
7: 72 שעות של כאבי ראש. ממש, ומאז...
8: לא, אבל זה השפיע משהו על הגוף.
7: נכנסתי לעולם של סודה.
8: אתה מרגיש יותר בריא?
7: לא.
8: אוקיי. אני רוצה להראות לך משהו. איך ידעתי שפרגוואי, שגרמניה יפה? כי אחותי שלחה לנו בקבוצה של האחים, את הוידאו הזה, תסתכל על זה. תסתכל פה עוד רגע, שנייה. הנה.
7: מדהים.
8: תסתכל, מדהים. תסתכל. רואים פה את הפרגוואים ברחוב, כן. מחכים לפנדל.
7: טוב, זה דרום אמריקה, תשמע, זה כל החיים שלהם שם. מדהים. זה פעם ראשונה שגרמניה מפסידה בפנדלים במונדיאל.
8: אה, באמת?
7: הרי תמיד אומרים, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף הגרמנים מנצחים. אבל אז גם אם זה 120, הם מנצחים בפנדלים. ופעם ראשונה שהם הודחו, ואני לא ראיתי את זה. ואז הולנד מודחת, ואני גם לא רואה את זה.
8: אז הנה, ראית. ראית את זה, ראית את כל המשחק, נגמר, לא צריך יותר. מה אתה צריך? קם בבוקר, רואית את הוידאו הזה, גמרת את הסיפור, תפסיקו לעשות מכל דבר. אוסטיגר תמייסי. מספיק.
7: תגיד, מה התרגום המילולי של
8: אוסטיגר? תשמע סיפור.
7: תשמע סיפור?
8: כן.
7: אוקיי. טוב, תגיד לי רגע, מייסה, כן. מייסה זה בסדר.
8: מייסה זה סיפור.
7: כן, מייסה זה מעשייה. נכון. תגיד, ומה לגבי נתוני הרייטינג? אתה רוצה לשתף אותנו?
8: הרייטינג.
7: כן.
8: רייטינג.
7: בוא ניגש לזה.
8: רגע, זה הגרפים, בוא נראה.
7: אתה רוצה שאני אתקן אותך?
8: לא, לא, הכל טוב, שנייה.
7: קידום את שש.
8: בבקשה. הפטריוטים, 6-2, המהדורה המרכזית, 14-6-2, חדשות 13-4-3, כלוב הזהב ב-13, מה זה כלוב הזהב? אני לא יודע. אבל זה קיבל 3-3, חדשות 12-11-6.
7: יפה.
8: רוקדים עם כוכבים 15-7.
7: הודח שירן ייני, שחקנה של מכבי תל אביב לשעבר.
8: מאיפה? רוקדים עם כוכבים?
7: כך התקנה אותי ביתי הבוקר.
8: לא ידעתי ש... איך שירן ייני?
7: הבן של ליאור ייני.
8: נכון.
7: כן.
8: שמפורסם בשירו...
7: בואי לאילת.
8: בואי לאילת, וגם בדומיה.
7: איזה קול נעים יש לו. קול מאוד נעים.
8: עלי שלך.
7: הנה, זה יהיה השיר שיחתום את התוכנית.
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: זה שיר של, זה נעימה של קלייזמרים, הנעימה הזאת.
8: זה כזה שנות ה-40.
7: קצת יותר.
8: אוקיי, בואו נראה את המונדיאל, כמה הוא עושה, ברזיל מול יפן, 15. וחדשות 11 עשו 9-1. אוקיי, יפה.
7: יפה, טוב.
8: בסדר. בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. שלום לשקד מורג, הטכנאית שלנו כאן, טכנאית השיניים שלנו. כן, בוקר טוב. נצא לברייק זהב, ברייק זהב, פרסומת אחת.
7: רק נתחממים, כבר ברייק.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: טוב, בוא נפתח בסינק של גיא פלג. בבקשה, סינק מספר 7, שקד דוש, בבקשה, תודה.
11: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
7: תן תאריך, ממתי זה?
8: זה כמה ימים לפני תחילת העדות של נתניהו.
7: דצמבר 2024.
8: כן, אתה מבין על מה אני מדבר.
7: היה לך הרבה פחות שיער לבן לדעתי.
8: אתה מבין על מה אני מדבר. זה הצרות שאתם עושים לי, תסתכל מה זה. זה גיא פלג, אחד האנשים היותר אלימים בתקשורת, כן? שהוא, היה לו איזה פודקאסט עכשיו, שהוא אומר, ינון מגל מבקש את נפשי, הוא ממש, אני מרגיש שהוא אויב, הוא מבקש את נפשי. איך תמיד, כמו שבוואלה ברנג'ה...
7: אולי תיתן גילוי נאות שיש לכם מהליכים משפטיים שמתנהלים ביניכם, לא?
8: אחד, 400.
7: אוקיי. כמה מתוך השישה מיליון זה גיא פלג?
8: תראה, הוא תובע אותי על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור בשבק שבוע, כן? דבורין תובע אותי על זה שסיפרתי... דבורי. דבורי, דבורי. דבורי תובע אותי על זה שסיפרתי בדיחה שהוא במגעים להפוך לעת מדינה. תשמע, הם אנשים הזויים.
7: אולי לא כל הבדיחות מצחיקות,
8: הם אנשים הזויים. הם הבדיחה פה.
7: זאת אומרת, פרשת ההגנה אומרת, השופט, אבל זה היה בדיחה?
8: ודאי.
7: אוקיי.
8: ודאי. אני רוצה שהשופט יפסוק שאני צריך לשלם על בדיחה כסף. אני רוצה, יש לי אינטרס שאני אראה שהשופטים בישראל על, על הבדיחה הזאת, זה, אבל לא משנה מה אני רוצה להגיד. תראה איך, אני הייתי הרי עורך וואלה מן המפורסמות, נכון? יש בוואלה וואלה ברנג'ה. לא ראיתי מעודי סקטור של אנשים כמו עיתונאים שכל כך רגישים לביקורת על עצמם. אוי, כל אחד עיתונאים אמרו עליי, כתבו עליי. הם חושבים שאנשים מייחסים כאלה כוחות למה שכתוב בעיתון או מה שאומרים עליהם בטלוויזיה יותר מכל סקטור אחר. לגופו של עניין, אתמול אחרי התוכנית התברר שהשופטים אומרים שוב...
7: אחרי העדות, אחרי התוכנית שלנו, כן.
8: אחרי התוכנית שלנו אמרו שוב לתביעה, חבר'ה, קפלו את הבסטה, זה קשקוש. תשחררו אותנו מהשוחד. הם אמרו להם את זה גם לפני 3 שנים. אבל אנחנו היינו צריכים לעבור 3 שנים בזמן מלחמה. כן? בזמן הקרבות, בזמן שנופלים חיילים, שראש הממשלה יגיע והתאמד 10 פעמים עם הקשקוש הזה.
7: אבל הוא היה מגיע בכל מקרה, אילון. בוא נסכים רק על העובדה הזאת.
8: לא, הרבה פחות. היה מגיע הרבה פחות.
7: אני לא בטוח שאתה צודק. אתה
8: לא בטוח. גם אתמול לא היית בטוח. תגיד, אתה הכנת לי את הקטע שביקשתי ממך מאתמול?
7: מה היה אתמול?
8: מה שהיה אתמול שדיברנו?
7: לא, אבל מה אתה רוצה?
8: לא הכנת?
7: אני אגיד לך מה אמרתי אתמול.
8: שאמרתי לך שאין שוחד והתחלת להגיד לי.
7: אבל אני אגיד לך, תקשיב, אני אגיד לך מה אמרתי. אמרת לי אתמול אין שוחד, אמרתי לך בוא נחכה לשופטים, מעשה שטן, 15 דקות אחרי שהסתיים השידור, מסתבר ששופטים אומרים אין שוחד. ואתה יודע מה אני אומר? כנראה אין שוחד. וכנראה הפרקליטות צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו לעצם העניין, נפל דבר אתמול בישראל, אי אפשר להגיד אחרת. מי שאומר, תה, פה, שם, זה, לא, לא, אי אפשר. והשוחד, לפי עדות ראייתי כמתבונן מהצד, השוחד הגיע אל הקיר. עכשיו בוא נראה רגע מה התמונה הכוללת, כן? כי כתב האישום של נתניהו כולל 5 עבירות. 5 עבירות, ינון, 5 סעיפי אישום. סעיף אישום אחד של שוחד, וארבעה סעיפים של מרמה והפרת אמונים. עומרי שרון על עבירה אחת של... הרשעה אחת של מרמה והפרת אמונים הלך לכלא. אהוד אולמרט על עבירה של מרמה והפרת אמונים הפסיק להיות ראש ממשלה, נשלח לשנה מאסר על תנאי. בפרשת טלנסקי, לא בפרשת הולילנד. לנתניהו עדיין יש 4 עבירות של מרמה והפרת אמונים שתלויות ועומדות כנגדו. אני לא הייתי רוצה להיות מורשע באחת.
8: תגיד לי, ספרי, בסדר, הבנתי.
7: נו.
8: תן לי משהו מכל השנים האלה של המשפט, מכל הדיונים והעדויות של נתניהו ואחרים, שחיזק את התביעה נגד נתניהו. תן לי כותרת אחת שיצא. הרי לפני המשפט, במשך שנים, כל התבלות והתרעלות והתעמולות, ערב ערב היו פותחים, אתה זוכר שנים, עם המשפט, וגיא פלג היה מקריא את הטקסטים מחדרי החקירות, והיו עושים כל דיווח וכל פרשנות וכל הדלפה וכל כל, כל, כל היום, כל היום, משפט, משפט, משפט, תעמולה, תעמולה, תעמולה. התחיל המשפט, הם לא מדווחים. הם לא מדווחים, אפילו אתמול, אפילו אתמול. שהשופטים אומרים להם, כבר פעם שנייה, תורידו את השוחד, הם לא פתחו עם זה ב-12. הם לא פתחו עם זה את המהדורה.
7: אני הייתי אתמול ב-12 במהדורה של 7, וזה היה הנושא הפותח. אני לא ראיתי מה קרה
8: איתך על המהדורה המרכזי שלהם ב-8 בערב, הם לא פתחו, הם המשיכו עם המרדף שלהם על החרדים.
7: אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. משפט נתניהו הוא מורסה, והמורסה הזאת צריכה להיות מוסרת. אבל היא לא תהיה מוסרת, לפני שנקבל את הכרעת הדין של השופטים. הלוואי וזה יקרה מהר, כדי שנגמור את האירוע. אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שעכשיו אפשר יהיה לסיים את העניין הזה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון, כי הוא לא ממין העניין עכשיו. למה זה לקח כל כך הרבה זמן שהחקירה של נתניהו תימשך 1.5 שנה מאחורינו? תודה לאל זה יסתיים. שיתפנה לענייניו, ינהל את המדינה, ילך למערכת בחירות ונראה מי ינצח. אני רוצה שהאירוע הזה יסתיים, כדי ששופטי בית המשפט, אלה שאמרו אתמול אין שוחד, אלה שאמרו אתמול ולפני 3 שנים אין שוחד, כדי שהם יגידו האם הייתה עבירת מרמה והפרת אמונים ב-1,000, ועוד אחת ב-1,000, ועוד אחת ב-2,000.
8: יש לך תשובה למה ששאלתי אותך? תן לי איזה
7: כותרת. אני לא יושב בבית המשפט.
8: תן לי כותרת, לא משנה. יצאו כותרת. תן לי משהו, משהו, משפט, כותרת.
7: הביטוי רשומו.
8: איזה הודעה, איזה ראייה, משהו, תן. תן לי משהו. תן משהו שתגיד, הנה, הוכח במשפט. תן. תן משהו, תן. אני מתחנן, אני מתחנן. תן לי משהו. למה הם לא מדווחים? כי אין כלום. למה אין כלום? כי לא היה כלום.
7: ינון, אבל אתה יודע מה הבעיה בך? ובשקמותך, הרי אני לא יושב בבית המשפט, אני לא יודע אם אתה ישבת באחד מדיוני המשפט, אני לא ישבתי אפילו לא באחד מהם, אני גם לא עיתונאי, אני לא עיתונאי, לא ישבתי שם, אני לא מסקר את זה, ומבחינתי כל המידע שאני מקבל אודות המשפט הזה, הוא מידע שאני מתייחס אליו בערבון סופר מוגבל, כי אני שם את זה בפילטר של ממי אני מקבל את זה, זה כמו הרשומון של היפנים, זה אומר ככה על אותו דבר, וזה אומר אחרת על אותו דבר, ואתה לא יודע מה לחשוב, ולכן אני מחכה להכרעת הדין.
8: לא,
7: אבל מה הבעיה, ינון, אני אגיד לך מה הבעיה, שכשנזכה ובנינו ונכדינו וניני נינינו יזכו לראות יום אחד את הכרעת הדין הזאת, וחלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו יורשע באחד מעבירות המרמה והפרת אמונים, יבוא ינון מגל ויגיד, מי שישמע? אויסטיגר תמייסה, אז הרשיעו אותו בנטילת מרמה והפרת אמונים, אז שלחו אותו לעונש מאסר על תנאי. הרי זה מה שאתה תגיד, אותו ינון מגל שאוחז כמוצא שלל רב את אמירת השופטים אתמול, יהיה הראשון שיבוא וינעץ אותם אם הם ירשיעו את נתניהו באחד מארבעה סעיפי אישום שעדיין תלוי ועומדים כנגדו. וזאת הבעיה.
8: אתה כבר אומר לי איך אני אגיב, זאת אומרת,
7: די.
8: רגע אתה נתת
7: סנריו, אני אגיד לך אני יודע איך תגיב.
8: סנריו שמה יקרה עוד 40 שנה, כשנזכה לראות בנים, ובני בנים, עוסקים במשפט נתניהו, כן, זה מה שאנחנו נראה, כן, וזה, ואז הם יגידו,
7: סימוכין. אבל יש לי סימוכין.
8: רבקה פלדמן, שהיא תהיה בת 169, כן, אז היא תגיד שהוא עושה, הוא הורשע, ואז איך אני אגיב.
7: אני מאזין הדוק לתוכנית זאת. אני זוכר מה שאתה אמרת כאשר השופטים האלה, שאתה עכשיו מחבק, באו לפני, בנובמבר 2024 ואמרו בנימין נתניהו, אתה תתייצב לחקירה. לא, והוא ניסה לדחות את זה ואמרו לו, לא, אתה תתייצב. ובא עידון מעגל ואומר, חוצפנים! מה אתם קוראים לו? הוא מנהל מלחמה.
8: נכון.
7: הוא 100%?
8: נכון.
7: יפה.
8: אז לא הבנתי. אז אני יכול... אז
7: זה בדיוק
8: אתה אומר, אני תמיד צריך או רק לפרגל להם, או שאני רק מבקר אותם.
7: אתה פשוט צריך להיות קונסיסטנטי.
8: שלפעמים אני מפרגל,
7: פשוט תהיה קונסיסטנטי. אם דבריהם של השופטים חזקה בעבורך, שהם מייצגים אמת ומציאות, אז תלך אחריהם.
8: השורה התחתונה, בוא נצא רגע, איך אומרים, אתה יודע, יש כתבים כאלה שאומרים, בוא ננסה לעשות סדר בדברים.
7: בהחלט.
8: אתה מכיר את זה בדיווחים, באינטיפאדה, היו כולם עולים, נותנים דיווח, מדובר במחבל מתאבד.
7: ינון מגל, אני רוצה לספר למאזינים.
8: עם שני מטענים, עם מטען בינוני קטן או גדול.
7: תחילת האינטיפאדה השנייה, היינו אז בגלי צהל, זו הייתה באמת תקופה לא קלה, לא שהתקופה של השנים האחרונות היא קלה, אבל ינון מגל באותה תקופה לא היה צריך שעון מעורר. כי מדי,
8: למרבה הפיצוצים של הפיגועים.
7: למרבה הצער, כל בוקר שם, החל מספטמבר ואילך בשנת 2000, היה איזושהי תקרית ירי, באחד מכבישי יהודה ושומרון. והוא היה מתקשר, בשש ורבע, אני הייתי נגיד עורך משנה של יומן הבוקר. יריות נורו, תגיד, תכתיב, שמתוך שינה ככה היה מקריא את זה, ואז כבר...
8: עכשיו, מה רציתי להגיד לך?
7: מה
8: רציתי להגיד לך?
7: זה היה בכביש התנך.
8: שתמיד יש, ואז כולם מדווחים, אותו דיווח, חוזרים בפיגועים, שמשמור איזו תקופה נוראית, וכולם חוזרים על אותו, מדובר במחבל מתאבד, שעלה לאוטובוס, וזה וזה, ואז היה מגיע מיקי לוי, שהיה מפקד המחוז, מדובר במחבל מתאבד, עם מטען בינוני, קטן או גדול.
7: הכל היה קצת יותר רך.
8: או מחבל מתאבד או מטען בתיק, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו בודקים, וכולם חוזרים על אותו דבר.
7: והנמשל.
8: ואז היה מגיע אחד הכתבים, שהוא היה צריך לעשות את הפלאברה שלו.
7: האם מדובר במחבל מתאבד?
8: היה פלאברה שלו, בואו ננסה לעשות סדר בדברים, כן? ואז חוזר על אותו דיווח. אז עכשיו אני אומר לך, בואו ננסה לצאת קצת מהפריזמה, לראות במבט על את האירוע.
7: מה היה הפיגוע הכי קשה שסיקרת? שהיית בו? זירת הפיגוע הכי נורא? יכול להגיד לך עליי.
8: היה, אני חושב, ליד אוטובוס, אני חושב שהיה אוטובוס התפוצץ ליד מרכז כלל בירושלים.
7: לא, זה היה הפיגוע הראשון שהבת של יצחק לוי נרצחה בו, הילד השחר לוי.
8: לא, הילד השחר לוי נרצחה לדעתי ברחוב שומרון בנחלות.
7: נכון, מאחורי בניין כלל.
8: כן.
7: אני הייתי באחד...
8: לא, דיברתי על אוטובוס.
7: באחד ביוני...
8: את הפיגוע הזה אני שמעתי את העיריות.
7: פיגוע הזה, אני וצביקה יחזקאלי הגענו ביחד על האופנוע של צביקה.
8: וואלה.
7: והפיגוע הכי נורא שהייתי בו, ללא ספק, היה באחד ביוני 2001, בדולפינריום.
8: וואלה.
7: וזה היה באמת אירוע הכי נורא שהייתי בו בחיים.
8: מטורף, מטורף.
7: כן.
8: טוב, תשמע, בקיצור, מה שאני רוצה בסוף לצאת מהפריזמה ולראות במבט על, תראה, אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בתוך אירוע מטורף, שבו מדינה שלמה נלקחה שבי אחר כל מיני גחמות של מערכת משפט ומערכת תקשורתית, בעיקר שתי המערכות האלה, שרדפו אחרי בנימין נתניהו, ובסוף בשורה התחתונה, אין מה לעשות, נדב, נדב השם, כן?
7: כן.
8: הם הגישו כתב אישום מופרך. כתב אישום מופרך. וזה פשע. מה שהם עשו, שנייה, מה שהם עשו זה פשע. אנחנו, היה פה אביוז, כן? היה פה התעללות באנשים חפים, בעם ישראל, התעללות שגררה הוצאות של מיליארדים, כולל למערכות בחירות. ולקחת את מדינת ישראל לתוך מערבולת שאי אפשר להוציא מכלל אפשרות, שהייתה לזה גם השפעה ביטחונית על הפוקוס של ראש הממשלה ושל מדינה שלמה, בתוך כל ההפגנות והמחאות שהיו גם בנושא הזה של השוחד. ובסוף אין שוחד. כן. בסוף אין שוחד. זאת אומרת, בסוף מדינה שלמה, עם כל המשאבים שלה, עם כל הטירוף של התקשורת שלה, עם כל האירוע, עם כל ההפגנות, עם כל הזה, תקשיב, זה אירוע שבסוף זה דרייפוס.
7: אהוד אולמרט. זה דרייפוס. כן, בוא, דרייפוס, כבודו במקום המונח. אהוד אולמרט, שאיננו דרייפוס, נאלץ לעזוב את לשכת ראש הממשלה, אחרי שנתיים בתפקיד, הוא כבר היה ראש ממשלה שהתפטר מתפקידו, בגלל שהוגש נגדו כתב אישום שלא כלל את המילה שוחד.
8: אולמרט מושחת.
7: אוקיי, אולמרט מושחת. איך אתה יודע שהוא מושחת? איך אתה יודע שאולמרט מושחת? כי בית משפט קבע את זה. ולכן אני רוצה שיגיע היום, או אם לא לנו, אז לבנינו.
8: אז הנה, כבר בית משפט אומר ששוחד לא היה. כבר בית משפט אומר ששוחד לא היה.
7: אבל מה בית משפט יגיד
8: על... הוגש כתב אישום על שוחד שלא היה. מגל,
7: מה בית משפט יגיד על ארבע עבירות של הפרה, מרמה והפרת אמונים? אבל מותר לי לחכות. סליחה, אני צודק. אז בוא נחכה.
8: שוחד לא היה.
7: בוא נחכה, בוא נחכה, אולי...
8: אתם רשרתם שוחד, הכשרתם שוחד,
7: אני שר רק שירה פועלת.
8: איך היה השיר?
7: אינון, לא מכיר.
8: מרשוחד, מרמה והפרת אמונים.
7: אני שר רק שיר שנקרא אחרייך הפועל, אני בא בכל מצב. אבל אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. אני מחכה לרגע, שבוא נראה מה קורה עם ארבע עבירות מרמה והפרת אמונים, שעומדות כנגדו של ראש הממשלה.
8: בסדר, לא.
7: עכשיו אני מחכה...
8: נחמה פרוטה.
7: זה לא נחמה.
8: אבל יש לנו את המרמה והפרת אמונים. את אלוקי המרמה והפרת אמונים.
7: אם יום אחד המשפט הזה יסתיים...
8: הוא יעזור לנו אלוקי הבעל.
7: תגיד, למה לא ניתן למשפט הזה כבר להסתיים ולראות מה האמת?
8: למה לא יהיה פה הגנה מן הצדק?
7: למה לא ניתן? למה לא ניתן למשפט הזה?
8: אני בניגוד אליך.
7: מה שהיה יפה...
8: אני בניגוד אליך.
7: מה שהיה יפה רגע... מי שנות ה-90... אתה יכול להגיד שאתה לא אוהב את זה. אבל בשנות ה-90, הפרקליטות, ב-DNA של דורית בייניש, ואחריה עדנה ארבל, העמידה לדין אין ספור אישי ציבור. הרבה פעמים היא הצליחה להרשיע אותם, הרבה פעמים היא לא הצליחה להרשיע אותם. היו ראשי ממשלה, ושרים, ושואי עולם, ונוחי דנקנר. אבל רק שבמקרה התחילה חקירה נגד בנימין נתניהו, נפלו עליהם השמיים. והוגש כתב אישום ונפלו עליהם השמיים, ולא נותנים לסיים את המשפט. בוא נסיים את המשפט. אני חושב, הנה אני אומר, צריך להסיר את עבירת השוחד. השופטים אמרו את דברם פעמיים. יש שם ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים. בוא נראה. מה תהיה אחרת בית המשפט, הלוואי שנזכה ליום הזה, ובנקודה הזאת, אינון, אני רוצה בבקשה להשמיע לך עוד נושא שבעיניי הוא חשוב, לא פחות מהנושא שדיברנו עליו בדקות האחרונות, הבה נשמע את הרב אריה יזדי.
8: רגע, אל תקח אותי לנושא אחר.
7: למה לא?
8: תן נושאים אחרים שעה הבאה, שנייה, אנחנו במשפט נתניהו.
7: לא, גם בשעה הזאת, מה קרה?
8: שנייה, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאני בניגוד אליך, אין לי שום בעיה לתת לך דוגמאות על אירועים שהיו במהלך המשפט והעדויות שהפריחו את התזה של התביעה. עם הומו פילבר, עם ניר חפץ, עם הדברים שקרו בחקירה, עם העוולות שנעשו שם, עם העבירות על החוק שנעשו שם. כן,
7: אבל אתה לא אומר שאם הוא יורשה בבית משפט על ידי השופטים, אתה תבוא ותקבל ותגיד כזה ראה וקדש. זה המינימום שאתה צריך לעשות, ואתה לא עושה את זה.
8: ואם אני לא אומר,
7: אז זה שומט את כל הקרקע מתחת לטיעון שלך. אתה לא יכול להיחס במה שנוח לך, ולהשליך את מה שלא נוח לך. זה לא ישר אינטלקטואלית, אינון.
8: קודם כל, בוא נראה מה יהיה.
7: נכון?
8: לא היה. אני רק אומר לך שבניגוד אליך שאמרתי לך, תן לי דוגמה למשהו.
7: אני לא יושב במשפט, אני לא יודע.
8: לא, אבל יש סיכור, שנייה. עשיתם שנים פלברה שמדובר פה בתיק ששוחד הכי חמור בהיסטוריה האנושית. ואז תנו דוגמאות ממהלך המשפט, פתאום הפסיקו לסקר את זה. איך יכול להיות שלא מסקרים את מהלך המשפט? אתה יודע למה? כי אין כותרות. אין כותרות, אין כלום. מה יש? יש כותרות בערוצי הימין של כל מיני עדויות של אנשים שמתברר שעברו, שהחוקרים עברו על החוק, ולא היו הנחיות בכתב כמו שמחייב החוק, ונעשו פלברות, והעדים נופלים אחד אחרי השני, ומרסקים את כל העמדה של התביעה. ואני מצפה שאם כל כזה צבר של עבירות על החוק, השופטים יגידו, לא רק שיגידו שאין שוחד, שיגידו יש פה הגנה מן הצדק, תלכו מפה!
7: יפה.
8: קישטה, איך הוא אמר, במקלות ובאבנים.
7: יפה, אז כבר אינון כועס על השופטים שהם לא פוסקים הגנה מן הצדק.
8: נכון.
7: יפה. אז שופטים, אתמול הוא היה מרוצה מכם, היום הוא כועס עליכם.
8: לא, גם היום, מרוצה ולא מרוצה.
7: יפה. ועוד כמה שנים, הלוואי ונגיע לשם בריאים ושלמים, הנה אני כבר מאבד את הגרון שלי, עוד כמה שנים השופטים יכריעו ויגידו, אולי לא, אולי כן. הנה כאן, כן, אתה מורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים, ואז ינון מגל יגיד, אבל כנרת בראשי אמרה לי שעשינו מהם צימס, אבל מה קרה? ואז תהיה עוד הרשעה, ואז הוא אמר, אבל טלי אנדורן אמרה שאין כלום,
12: אין עכשיו כלום, הדבר היחיד ששים לב שיש לך להגיד לי, כמו שבן כל הזמן אומר...
7: כי אתם לא מסיימים את המשפט הזה, אתם מסיים את המשפט הזה, ונראה מה יש שם ומה אין.
12: לא, אני מדבר, אני אומר לך מה קורה במשפט, אתה אומר לי מה יהיה עוד 10 שנים. זה כמו שבן, אני מדבר איתו מה קורה עכשיו, הוא אומר לי,
7: הנה, אבל עכשיו אתה כועס עליהם שהם לא...
12: אבל התריעו בשבעה באוקטובר.
7: אבל עכשיו אתה כועס על השופטים...
12: הוא אמר ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס.
7: השופטים היקרים, אני רק רוצה לסכם... אני רוצה לפנות מכאן לפנייה לשופטים...
12: הקדוש ברוך הוא עבר הווה ויהיה. עכשיו, אני מדבר על ההווה, בן מדבר על העבר, אתה מדבר על העתיד.
7: תראה, אני רוצה להגיד לשופטים שנייה, מה נקודת המצב כרגע. כאשר אתם לפני כ3 שנים באתם ואמרתם, חבר'ה תרדו מהשוחד, ינון מגל היה מרוצה. כאשר אתם לפני שנה וחצי, שנייה, רגע, רגע. כאשר אתם לפני שנה וחצי באתם ואמרתם, אדוני התייצב לחקירתו, ינון מגל כעס עליכם. כאשר אתמול באתם ואמרתם, שוב, אין

0: ויש מורה של מלכות, ויש מורה של משפט. ואנחנו צריכים לקבל את החלטת בית המשפט, כפי שאני מקבל את החלטת השופטים מאתמול.
1: בסדר, אז אני אקבל את החלטת השופטים.
0: תודה רבה.
1: אפשר לדבר על מה שקורה עכשיו, אפשר לדבר על מה שאנחנו רואים במשפט.
0: למה לא נדבר על הרב יזדי?
1: אפשר לראות, הרב יזדי ימתין בזה רגע.
2: זה לא
1: באינטרס
2: שלו לדבר על הרב יזדי.
1: מה זה הרב יזדי?
2: מה הוא מטורלל? הוא לא, לא.
0: הרב יזדי.
2: לא, זה לא באינטרס.
0: לא, זה לא קשור. זה הגוש האמוני בכלל. לא, הגוש האמוני זה בסדר.
1: לא, אלוקים שישמור.
0: אלוקים שישמור.
2: הוא שמר מה יפה.
1: שאם אני לא יודע מי זה, כן, אז עכשיו אתה מביא לי איזה רב.
0: אני אגיד לך מי יודע מי זה.
1: יש משפט נתניהו.
0: אני אגיד לך מי יודע מי זה.
1: כן, ואתה מביא לי.
0: משלם המיסים הישראלי יודע מי זה הרב אריה יזדי. בוא נשמע רגע את הרב אריה יזדי.
3: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא. אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא.
1: זה חוזר על עצמו.
0: למה? הוא ביקש משיח. אוקיי, זה אותו דבר. עכשיו, תראה, עזוב רגע את השנאה.
1: מי זה הרב הזה?
0: הרב הזה הוא מבחירי הרבנים הספרדים, הוא היה ממקורביו של הרב בעדני.
1: זה הפלג הספרדי.
0: אתה יודע מי ישב אתמול?
1: אלה שנגד דרי?
0: אתה יודע מי ישב?
1: אלה שנגד דרי עכשיו?
0: מלכיאלי, ובן צור, ואבוטבול, ומשרקי, כולם חברי כנסת משס, ישבו שם אתמול באירוע הזה, כן באמת, כן באמת, הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של שס, ישב אתמול באירוע הזה,
1: אז הם היו צריכים למחות.
0: הרב אריה יזדי, והם לא מחו, והרב אריה יזדי, ראש כולל תורה וחיים בבני ברק, מקבל ממשלם המיסים,
1: מלכיאלי היה שם?
0: מלכיאלי, אבוטבול, בן צור ומשרקי.
1: יואב, תעלה את מלכיאלי.
0: ארבעה חברי כנסת משס.
1: תעלה אותו.
0: אבל זה הגוש האמוני, זה בסדר.
1: אל תתרגש כל כך.
0: ברור שאני מתרגש. כי אני כמשלם מיסים במדינת ישראל,
1: שילמתי
0: מיליוני שקלים לרב משרקי, לכולל שלו.
1: מי זה הרב משרקי או יזדי? תחליט.
0: סליחה, משרקי זה אחר, הרב יזדי. אני שילמתי לו, וגם אתה שילמת לו, וגם את שקד, וגם אתה שר. אנחנו כולנו משלמים לרב שמנעץ ומחרף ומגדף את הרמטכ"ל ואת צה"ל, ששונא את הצבא. אנחנו משלמים לו מהכספים הקואליציוניים, על זה אנחנו משלמים לו.
1: ובאוניברסיטה, כל אלה שהפרופסורים שמגדפים את מדינת ישראל,
0: תמיד יש אבל, תמיד יש what about. למה לא ותבוא ותגיד, למה לא ותבוא ותגיד שאין אין יכולת לקיים מדינה כאשר ממשלה, זה כמו אוטואימוניות, זה כמו
1: מי שתוקף את עצמו. האיזוטרי הזה.
0: זה אירוע איזוטרי בעיניך? זה תכלית העניין. נוח לך לה, ודאי.
1: לא משפט נתניהו, לא משפט נתניהו, הרב יזדי,
0: דיברנו מספיק על משפט נתניהו.
2: דיברנו על משפט נתניהו.
0: דיברנו על משפט נתניהו, אתה רוצה עד אחת לדבר על משפט נתניהו.
1: אני רוצה עכשיו שנה שלמה דיבורים.
2: ברור. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה. ברייק זהב קודם, ונמשיך אחרי זה.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: ועכשיו הפרסמות.
4: עכשיו ינון מגל ונדב פרי. One, two. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
7: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השל, דקל קמילה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עד שנדע איזו נבחרת עניפה את הגביע,

0: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
11: 100

0: ונדב פרי.
1: לפני האורח שלנו, השר שקלי, אני רק רוצה להקריא לך, מיכאל שמש פרסם הודעה שמישהו שלח לו. בוקר טוב מיכאל, אני חרדי שעובד יחד עם אשתי ומשלמים הרבה כסף מס הכנסה כל חודש. אתמול הלכתי למחות על חילול השם שעושים לבחורי ישיבות, וכששמעתי את הדברים שאתה השמעת פה של רב יזדי, בא לי להקיא. חשוב להבהיר, הוא כותב לו, אחד, לא ראיתי שהמארגנים פנו אליו ש... אני ראיתי שהמארגנים פנו אליו שירגע אחרי שהוא דיבר ככה. שתיים, הוא רב כמעט ולא מוכר, חבל לעשות לו פרסום, תודה רבה. והדבר השני, לגבי הכסף שמשלמים לרב יזדי, שאף אחד לא יודע מי זה רב יזדי, הנושא הקודם שדיברנו עליו, שמדינת ישראל הוציאה מיליארדים על רדיפת נתניהו מהכסף שלי ושלך ושל שקד ושל סער. תודה רבה.
2: אוקיי, אז רק אני חוזר על העניין. ארבעה חברי כנסת משס אתמול באירוע הזה, המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, באירוע
1: הזה. אז הם היו בקהל, אז הם אחרים על מה שהוא אמר.
2: 653 אלף שקלים ב-2025, 818 אלף שקלים ב-2024, 870 אלף שקלים ב-2023, למעלה ממיליון שקלים ב-2018, כל זה בוויינט, תמיד נחזור למשפט נתניהו, כדי להציג כל עבלה וכל שיקוץ, ברור.
1: כי דרייפוס קטן עליו.
2: נכון.
1: שלום השר שיקלי.
3: בוקר, שלום.
1: מה אתה אומר על ההתפתחויות במשפט נתניהו?
2: או על הרב יזדי, מה שאתה בוחר.
1: כן, מה יותר דרמטי? מה יותר דרמטי בעיניך?
3: אני חושב שלאין ארוך, הסיפור של משפט נתניהו לאין ארוך יותר דרמטי. בסופו של דבר, סעיף השוחד זה סעיף הליבה, זה הסעיף החמור ביותר. ואני חושב שזה שראש ממשלה בישראל נגרר בעיצומה של מלחמה ארוכה וקשה, במשך שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, מאבד מזמנו במקום לפנות את הזמן לדיונים על מלחמה בלבנון או בגזרת עזה או בגזרת איראן, או גם לעניינים פנימיים, שהמלחמה מטבע הדברים דוחקת הצידה. כל הזמן הזה שגזלו מראש הממשלה וגזלו מאזרחי ישראל שבחרו בו, זה דבר שאין עליו כפרה. זה בסופו של דבר פגיעה חמורה בביטחון המדינה.
2: השר שקלי. בבקשה.
3: שמי שתבעו הייתה שבסופו של דבר יהיה מי שיקנה, יהיה מי שישבר, בעיקר ראש הממשלה יישבר, ילך לאיזשהו הסדר טיעון, ויצא מהחיים הציבוריים.
2: השר שקלי.
3: זה מה שחשב שי ניצן, זה מה שחשבה מיירה, זה מה שחשבה כל המאפיה הארורה הזאת, כן? שהובילה את מדינת ישראל לעברי פי פחת, שהובילה אותנו גם לנושא של, אגב, כל התזה של רק לא ביבי, כל
2: הרבה... אבל השר שקלי, ברשותך, אפשר שנייה, אמרת.
3: חוסר היכולת להקים ממשלות בגלל החרם הזה, כי אמרו, הוא עבריין, והוא חושב איזה שקל.
2: האם פעם אחת בחייך ביצעת העבירה של מרמה והפרת אמונים, ואם לא, למה?
3: תראה, אני חושב שדווקא...
2: לא, רגע, בוא תלך איתי, בבקשה, בבקשה, השר שקלי. השר שקלי, בבקשה.
1: לא, אז מה אתה רוצה להוכיח?
2: אני רוצה להוכיח את הדבר הבא. אני רוצה להוכיח את הדבר הבא, שנייה.
1: גם נתניהו לא ביצע.
2: אני, שנייה.
1: לפחות לא הוכח שהוא ביצע.
2: לפחות הוא לא הורשע בזה, ואני מאחל לו גם שלא יורשע בזה. אבל אני יודע שיש ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים שעומדות כנגדו ונידונות כרגע בבית משפט. אני מאחל לשר שקלי שלעולם לא יורשע בעבירה קלה שבקלות. אבל עצם ה... זלזול הזה, הזריקה הזאת, דרייפוס, תגיד עוד פעם, דרייפוס, ותגיד עכשיו, ונלסון מנדלה, ותגיד מוטבר, זה לא משנה, תקשיב שנייה, בכלל דינק,
1: השר שקלי, לא דינק, דינק,
2: דינק,
3: אתה עוקב אחר הדיונים, כן, אתה עוקב אחר הדיונים,
2: בוא,
1: ביקשתי ממנו מקודם, תן לי דוגמה אחת,
2: אתה בסך הכל,
1: תן לי דוגמה אחת למשהו שהוחבר מצבות של נתניהו, לא היה לו,
2: אתה בסך הכל חוזר לאותה פינה שהובלתי אליה בעדינות ובאלגנטיות את ינון מגל, ושם הוא נקלע. אני רוצה לשאול אותך, למה לא ניתן לבית המשפט להחליט? אוקיי, שמענו, אני מקבל. אמר, אין שוחד, אני מקבל את זה. אולמרט הלך לכלא בתיק בבית המשפט המחוזי בירושלים, על עבירה של מרמה והפרת אמונים, כנל עומרי שרון, כנל אחרים. למה לא ניתן לבית המשפט כבר לסיים את המשפט הארוך, המתיש והנוראי הזה, לראות מה קורה עם ארבע עבירות שונות של מרמה והפרת אמונים, ולומר את דברו? מה העניין?
3: אני חושב קודם כל שיש פה עניין של הגנה מן הצדק, כי כפי שאתה רואה, כאשר אתה רואה מה נעשה לעדים, מה נעשה למומו פילבר, מה נעשה לניר קפץ, איפה נגנזה ונגברה כל פרשת הרוגלות שהיא חמורה, לאין ארוך, לאין ארוך, מכל מה
2: שיוחד במקור. השר שקלי, אתה סומך על השופטים?
3: אני, קודם כל אנחנו...
2: שאלה פשוטה, אני ממש מבקש, ברשותך.
3: אבל אני אומר דבר אחד.
2: לא, אבל אתה סומך עליהם, אתה סומך עליהם, אתה סמכת אתמול על חוות דעתם, נכון? אז בוא תסמוך עליהם, שיקבלו את הכרעתם, ויגידו מה היה.
3: אני רוצה לומר את הדבר הבא. יש פה, זה לא עוד משפט. אתה לוקח ראש ממשלה מכהן, בעיצומה של מלחמה, אתה גורר אותו לדיונים, גם על מה מדברים בדיונים האלה, כן? בואו נזכיר, מדברים על הסיקור החיובי בוואלה בעשור הקודם. העשור, עכשיו אתה מסתכל על עובדה עם אילנה דיין, שעושה פרק שלם שכולו הלל ושבח לגדי אייזנקוט. אתה מסתכל על מהדורת חדשות 12 בערב שישי, ואתה יש לך 20 דקות פרומושן לבנט ולרכש החדש שלו. בחיית, על מה אתם מדברים סיכור חיובי? על מי אתם עובדים? זה בדיחה המשפט הזה. עכשיו, אתה...
2: אבל זה השופטים צריכים להחליט, השר שיקלי ברשותך. כפי שהם החליטו שאין עבירת שוחד, תן להם להחליט ביתר הסעיפים.
3: מה זה? זה עבירת סל. שלא בכלל ברור מה, איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת.
1: אתה חושב שצריך להפסיק את המשפט הזה, או שאתה רוצה שהצדק יצא לאור, ויקוב הדין את ההר, ושיעלו מנדלבליט ואלשך וכל החבורה הזאת, כל תופרי התיקים האלה שיעלו? מה אתה רוצה שיקרה?
3: אני רוצה ככה. קודם כל, יש האנשים האלה, זה מנדלבליט, ושי ניצן, ומיירה, כל מי שנתן הוראה לפתוח בחקירה, מבלי שהיה לו את הסימוכין לכך ואת האישורים לכך, וכל מי שנתן את ההוראה לעשות שימוש ברוגלות על סביבתו של ראש הממשלה, לעשות שימוש בכלי הכי דרקוני, בפגיעה הכי חמורה שיש בחירות הפרט, ואני חוזר שוב ושוב לרוגלות ואומר, זו אחת הפרשות החמורות בדברי ימיה של מדינת ישראל.
2: לא רק חמורות, שנתניהו הפרט, אפילו ביקש לקיים עליה ועדת חקירה ממלכתית.
3: אחד,
2: עד כדי כך, אני מחזק אותך, שר שיקלי, אני מחזק אותך. אחד, ראש הממשלה לא. ביקש עד כדי כך הפרשה הזאת חמורה, כן. שראש הממשלה ב-2022 טבע שתוקם בגינה ועדת חקירה ממלכתית, ואני באמת משבח את העמידה, על הצורך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית, פרשיות חמורות. יש פרשיות אולי פחות חמורות שלא צריך לחקור אותן בוועדת חקירה ממלכתית, אבל זה משהו אחר.
3: כאשר יש לך אדם, כמו איציק עמית, בבית המשפט העליון, כן, מוסד ועדת חקירה ממלכתית, שנתון בעצם להובלה של נשיא בית משפט העליון, שהוא קובע מי ימנה, בוודאי שאם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, גם בנושא הזה של רוגלות, לא נוכל להגיע לחקר אמת, ואתה צריך היום כלים אחרים כדי להגיע לחקר אמת, ואתה צריך להגיע היום למודלים פריטטיים שיאפשרו...
2: אני זוכר עכשיו שיקלי שהנשיא הרצוג הציע שוועדת חקירה ממלכתית לשבת באוקטובר.
3: ולא חלק, ולא נגוע, לא מיני ולא מקצתי במאפיה הזאת של אייסמן, את מיירה...
2: אז שיקלי, אבל די רגע עם כל הקומפלימנטים. שנייה, בואו רגע...
3: חבורה של עבריינים
2: שגרדרו
3: את המדינה הזאת
2: מהעברים
3: פיפחת, חבורת עבריינים שם...
2: שר שיקלי, רגע, בואו נשים שנייה את הפריימריז בצד, אני יודע שיש פריימריז בצד, צריך להגיד עבריינים ופיפחת וכל הדברים האלה. בואו רגע נתייחס לעצם העניין. דיברנו שנייה, בואו רגע שנייה לעצם העניין. השר שיקלי ברשותך, אבל אני שואל ותענה.
3: איפה אתה אוחז בשאלת הרוגלות? זה לא מפריע לך?
2: ודאי שזה מפריע לי. ולכן אני אומר, חקירה...
3: למה אתה לא אומר על זה שום דבר?
2: שר שיקלי, חקירת הרוגלות היא אירוע מלפני 6 שנים, מ-2022. מאז, רגע, בבקשה, תן לי להשלים. מאז הייתה עוד איזושהי פרשה איזוטרית אחת, בחודש אוקטובר 23, ואני חושב שגם אותה צריך לחקור. שבא נשיא, אתה אומר, איציק עמית, א' שמו יצחק עמית, בוא נכבד אותו, יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, בא נשיא המדינה, לפני למעלה משנה, אמר, אוקיי, יש לכם בעיה איתו, אז בוא נקבע שסולברג ועמית, הם אלה שימנו ועדת חקירה ממלכתית, פסלתם את זה תוך רבע שעה.
3: מה המודל הפריטטי שהוצע?
2: המודל הפריטטי. מודל קלנר, מודל קלנר.
3: אני ישבתי עם בכירי האופוזיציה בחדרים הסגורים, הם אמרו, אנחנו בעד המודל הפריטטי. יצאו מחוץ למשרד,
2: אז רגע, רק אני רוצה לראה להבין, ועדת חקירה על הרוגלות ממלכתית, כתבאי, ועדת חקירה על 7 באוקטובר, לפי חוק של קלנר פריטטי. הבנתי נכון?
3: לא חוק של קלנר, אתה לא אמרתי חוק של קלנר, אמרתי אנחנו צריכים מודל, היום, העניין של הנשיא עמית, אוקיי? יש איתו בעיה מאוד מאוד קשה, אין לנו אמון באדם הזה, אנחנו רואים בו חלק, הוא נגוע, כן? שהוא בא ואומר שבגלל שהממשלה הזו היא זו שמכהנת, אז הוא בעצם משנה חקיקה, כן? הוא משנה חקיקה. הוא מוביל את הנושא של ביטול חוקי יסוד. הוא אדם שאין לנו בו אפס אמון, אתה לא מבין את זה?
1: תגיד, פרי, סליחה שנייה, סליחה שנייה, פרי, סליחה שנייה. סליחה שנייה, תגיד על הפרקליטות, אחרי שאתה רואה מה שקורה פה, אתה סומך עליהם ב-100% על הפרקליטות?
0: לא יודע אם כן, תן תשובה.
2: חוסר יכולת לקיים דיון מורכב. חוסר יכולת לקיים דיון מורכב.
0: שאלתי אותך שאלה.
2: לך תראה ציוצים שלי. אז אני אומר לך.
0: לא רוצה לראות ציוצים שלך, אני שואל אותך. אתה סומך על הפרקליטות ב-100%?
2: הפרקליטות היא גוף שצריך להיות תחת ביקורת. הפרקליטות היא גוף שהיו בו ליקויים.
0: על היועמ"שית. על היועמ"שית, אתה סומך ב-100%. שראית מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית בכל השנים האחרונות.
2: רגע, מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית? רגע, מה בכל המדרגות? אז מה זה אומר על בג"ץ? רגע, מה זה אומר על בג"ץ? מה זה אומר על איציק קמיט? רגע, לא, אז אני שואל אותך שאלה. אי אפשר ינון מגל, השר שיקלי, אי אפשר להיאחז רק בפיסות המציאות והאמיתות שנוחות לכם. לא, אני עונה לך, יש את התמונה הגדולה, תסתכל תמיד על התמונה הגדולה.
0: אני החזקתי ממך יותר. מה שקורה, אתה עושה פה פגיעה בערכך בתוכנית הזאת. זה פשוט כל הערך שלך ירד בעיניי בעשרות תמונים. כן, בבקשה, השר.
3: אני רוצה לומר משפט על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שבקבוקי שמפניה של מילצ'ן, כן, או הכתבה בוואלה, או השד יודע איזה קשקוש אחר במשפט המטומטם הזה, זה לא האירוע המרכזי. האירוע
0: על מה אתה רוצה שנשאל, שר? שר עצמני עלינו. מה אתה רוצה, שר? אני אשאל מה שאתה רוצה.
2: שר, אתה לא מבין, אתה לא מבין שהם ידעו עכשיו בוקר ולילה רק על האירוע הזה, כי הם קיבלו אתמול מתנה מהשופטים, והם לא ירפו ממנה, והם ידברו על בערב מיארה, ויצחק אביב, ויקראו לו איציק, יבזו אותו. כי זה, ויש פריימריז
0: תכף. שר הוא מהימין הערכי. הוא רוצה שאלה על חוק יסוד לימוד התורה. מה דעתך?
3: נאמר את זה ככה, אני ברמה האישית, דעתי האישית, היא שבנושא של תרבותי, אמוני, כל כך חשוב, אין צורך בחקיקה, לא צריך לחוקק אמונה ותרבות. אני לא צריך חוק יסוד לימוד תורה, כדי לפתוח את הבוקר שלי ולעשות השתדלות לקבוע עיתים לתורה, או כדי לקבוע עיתים לתורה בשבת. עכשיו, אני מבין שיש בקואליציה מפלגות שזה מבחינתם סיפור נפשם, וכל אימת, שאנחנו לא גוזרים גזירה שווה, בין שירות בצבא לבין הנושא של לימוד תורה, כי זה לא שייך לאותו מימדים של ההוויה שלנו. אז אין לי בעיה, ואני הולך עם הדבר הזה, ואני גם מבין שאני חלק מקואליציה, ויש לכל אחד את סיפור נפשו, זה חלק מהאירוע.
0: אוקיי, שר, קיבלת תשובה, שר, אתה רוצה עוד שאלה? שנייה, אנחנו לא מספיק טובים. לגבי השריונים בליכוד, שר רוצה לשאול מה הם דבר.
2: לגבי השריונים בליכוד, רק אני רוצה להגיד, היום יש לליכוד 32 מנדטים, 32. עוד לדעתי 8 ח"כים בנורווגי, זאת אומרת סך הכל 40. עכשיו, בסקרים נגיד, סתם ניקח 25 כאיזשהו מספר אצבע, פחות או יותר שמשקף ממוצע של הסקרים.
0: למה, אצל פילבר זה 33.
2: אוקיי, נוסיף על זה 11 שריונים, הסיכוי שלך, השר שיקלי, ושל רבים מהח"כים המכהנים כרגע, לראות את הכנסת הבאה מבפנים, סטטיסטית הוא קטן ביותר.
3: קודם כל, כמי שמחובר לסטטיסטיקה ולנתונים, ברוך השם, אשרי אדם מפחד תמיד, אבל אנחנו מאוד יציבים ואיתנים, ובמקום מאוד מאוד פוזיטיבי.
0: זאת אומרת, אני
3: אומר ברמה האישית, בנתונים, אני לא דואג. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. הנושא של השריונים, ודאי כמי ששוריין, אני לא זה שיצא נגד שריונים, אני חושב ששריונים יש בהם כוח אחד שהוא משמעותי וחיובי, ומאפשר למי שלא מגיע מתוך המערכת הפוליטית, להיכנס, ואז,
0: הבנתי שחלק מהשריונים שנתניהו רוצה לעשות הוא גם של חק, של אנשים מכהנים, לא, או שאני טועה?
3: אני לא מכיר את זה. אוקיי. אני חושב שהכוח בשריון זה שאתה מביא מישהו שהוא לא מתוך המערכת, ואתה נותן אותו
0: הזדמנות. הוא יכול לקבע את זה שמישהו לא ייפלט מהמערכת.
3: הוא יכול לעשות את זה, אבל אני לא חושב שזה, שוב, אני קצת מעורב בזה, זה לא מה שאני שומע, וזה לא מה שאני מכיר.
0: אוקיי, יכול להיות.
3: אני מכיר דם חדש, אנשים חבר'ה צעירים, גם מחזק את הכוח הנשי.
0: נדב פרי אולי יכול להתאים.
2: אני אשמח.
3: יכול להיות, יכול להיות. לא הייתי שולל את זה על הסף.
0: בחור מאוד
3: מוקי.
0: לא ימין, אבל ערכי.
2: וכשהפריץ, יש לו חליל, אני רוקד לצליליו.
0: יפה מאוד. היה שר, לא, אין זמן להשחיל משפט. תודה רבה לך, שר שיקלי.
3: למנגנון הפריימריז יש חשיבות אדירה. כדי לייצר חברי כנסת, שהם לא איזשהו
0: 100% רשמנו.
3: חייל שעושה פשוט כל מה שאומר לו ראש המפלגה.
0: רשמנו.
3: חדי קול שהצביע נגד ומצא את עצמם מחוץ לכנסת
0: רבע שעה. תודה, שר שיקלי, שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
0: שר, תוציא פוש למנגנון הפריימריז, יש חשיבות אדירה. פרסומות, בבקשה, תודה.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
4: בחסות
6: בלח מנצחת 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנוח מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: 103
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבסק. הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
19: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
20: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
21: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
23: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: תגיד, אנחנו כרגע בסערת הרב יזדי?
1: לא, אני חושב שהשורה התחתונה מהשעה האחרונה שאותה אנחנו מסכמים כרגע, היא שאני עושה
0: אנחנו
1: נזק...
0: אנחנו כבר הגענו לסיכום השעה.
1: כן, די, כן, סיימנו אותה. אני עושה נזק למוניטין של עצמי, אני גורם לעצמי נזק, נכון? מה אמרת? איך אמרת?
0: כן, אני הרחתי אותך.
1: הוא הריח אותי יותר.
0: כן, שמה, ילידת ערך, אתה פגע.
1: הסיפור הזה עם האכזבה, כמה תוכל למשוך אותו?
0: בוא, בלבי יצחק, אצל לבי יצחק...
1: המחירון?
0: במחירון, אתה הראת עכשיו, זה כמו...
1: מתוק, פעם אחת תמכור מחירון של רכב לפי לבי יצחק, בוא נראה אותך ותחזור אליי אחר כך.
0: אתה עכשיו כאילו מ-96, אתה יש לך מחירון של 96 עכשיו, אתה מבין? כאילו אני אחזק איזה טיעונים.
1: תלוי איזה 96.
0: איזה טיעונים, אני שואל אותך אם אתה סומך על הפרקליטות, יש הרבה מה לשפר, אז גם אני על השופטים של נתניהו, גם אני על
1: השופטים
0: שופטי נתניהו, אני אומר לך, יש הרבה מה לשפר. בסדר? לגבי, איך אני מתייחס למשפט? יש הרבה מה לתקן והרבה מה לשפר, אבל בוא נקדיש את השעה הבאה לסערת הרב יזדי, בסדר?
1: לא, יש לי כמה סערות אחרות שאני רוצה לדבר איתם. אבל אני רוצה שאולי נדבר על נתניהו כדרייפוס. אולי נדבר על נתניהו כדרייפוס.
0: בכינוס של רבנים בבני ברק אתמול. על הרב יזדי,
1: אני חושב שהטענה שאנחנו צריכים להדהד כאן היא שנתניהו דרייפוס.
2: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי. 103 צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש.

0: הדר. מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
13: עד ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי
14: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
15: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת גינויים במערכת הפוליטית לדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל אמש בעצרת בבני ברק נגד הגיוס. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. בין היתר גינו את האמירות הקשות גם לפיד, בנט ואיזנקוט. גם שר הביטחון קץ תקף. מנגד, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שנכח בעצרת לצד חברי כנסת נוספים, יחיש שהדברים נאמרו על דעת המפלגה.
20: אנחנו לא אמרנו לרמטכ"ל ככה ולא לאדם, אנחנו נצמדים שיש כאן רדיפה אמיתית של היועמ"שית, של משרד המשפטים. לא שמעת מאיתנו כזה טקסט, אנחנו לא מדברים, לא עם השמוע, לא אמרנו על איש, יחד עם זה בתקיפות מוחלטת על הרדיפה של לומדי התורה.
19: את הדברים אמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית, אנחנו לא בוטחים באויב וידינו על ההדק. במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ננקוט בפעולה הולמת והכרחית, נוכל לדון בפיתוח מנגנוני ביטחון אזוריים, וככל ששיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי בין שתי המדינות יגדל, כך יתחזקו האמון ההדדי והביטחון באזור, כך שר ההגנה האיראני. ובתוך כך שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. מכשיר טלפון מסווג של צה"ל אותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים על התקרית.
0: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צה"ל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצה"ל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
19: שני גברים בני 27 ו-43 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 65 סמוך לצומת מסעד. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב"ם ולמרכז הרפואי צפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
16: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
26: One, two.
27: פה ביום שידורי מיוחד בעקבות סערת הרב יזדי.
28: לא, זה לא סערה, זה כולה אויסטיגרת המייס. כולה אויסטיגרת המייס. רק אני אדכן אותך שדרייפוס הוציא הודעה, הוא מגנה בתוקף ראש הממשלה נתניהו את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. תשים לב מה הוא לא אומר. הוא לא אומר, אוי אוי אוי, אויסטיגרת המייס. הוא לא אומר את זה. הוא מגנה בתוקף. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה. ש"ס מגנה את זה. חבל שארבעת הח"כים שלה מצאו לנכון להישאר שם אחרי שהדברים נאמרו, כך שההבדל בין דרייפוס ושס לבינך זה שהם לא מזלזלים בדברים שאמר הרב יזדי.
27: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', אני לא מזלזל בדברים, אני רק אומר, במשך עשרות שנים אתם הייתם לבד על המגרש, ועשיתם את כל שערות הרב יזדי שלכם, כן, בוקר, צהריים וערב, ועשיתם את הגירוש, ועשיתם את הבריחה מלבנון, ועשיתם את הבריחה מ...
28: פעם ראשונה שאני שומע את המונולוג הזה. ואז הגיעו הרשתות החברתיות, ואז הגעתי אני, ופטריוטים,
27: ואני פה משנה את כל המציאות, ואני עכשיו עושה סדר בדברים. אז כל הכבוד, תרשה לי, אני מהרב יזדי, הזדעזעתי במשרד.
28: 100%.
27: אוקיי, הזדעזעתי במשרד.
28: זה לא תורם לגוש.
27: כן.
28: חברים, אל תביאו לנו פרשות שלא עוזרות לגוש האמוני. יש לנו גוש אמוני לתחזק. אל תפריעו לנו עכשיו עם הרב יזדי.
27: תבלת הרעלת העמולה, ייעוד, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, שיפתחו היום עם סערת הרב יזדי, ויוני תגיד, ערב טוב לכם, כן, אנחנו פותחים עם סערת הרב יזדי בכנס בבני ברק, אמר הרב...
28: אני רוצה להסביר למאזינים מה עולה בקריטריון...
27: קשים וחמורים מאוד, נגד הרמטכ"ל, עם מאה דברים.
28: מאזיננו היקרים.
27: כתבנו פרוסים בכל השטח, עם מאה דברים של הרב יזדי.
28: חיקוי מדהים,
27: חיקוי מדהים. כן, פרשננו, יאיר שרקי.
28: יפה.
27: מי הוא בעצם אותו הרב יזדי?
28: אני רק רוצה להסביר למאזינים מה עולה כדי פרשה ששווה סיקור, ומה לא. פרשה ששווה סיקור היא פרשה שהופכת את נתניהו לדרייפוס. פרשה שפוגעת בגוש האמוני, לא נתרגש ממנה. התרגשנו במשרד. יש לנו גוש אמוני לתחזק, ועל כן, אל תפריעו לנו בזוטות. ינון מגל יחזיק מני יותר.
27: מוקסיטן.
28: אני נאלץ.
27: איך קוראים לפרסומת הזאת?
28: יואבי,
27: תיקח מוקסיטן, איך קוראים לזה?
28: שר, יש לי נושא
1: שאתה... שנייה לפני שאתם...
27: איך קוראים לתקופה הזאת ולמאי?
1: לפני שאנחנו מגיעים לתחורים...
27: זה תחורים?
1: פיסורה, תחורים ומרין בישין. רק נעשה איזה פינת מונדיאל קצרה, נרים קצת.
27: חשוב, כן.
1: בוא נרים את הרמה.
28: מה ידפוק היום את הריטינג של הפטריוטים? בוא נדע, בוא נדע.
1: אני אספר רק שינון היום ראש בראש מול חוף השינה ונורווגיה. אם אותם אתה לא תוקע...
28: בוא נאמר, אם מחר אתה לא מביא קידומת שבע, אל תחזור. באמת, אל תחזור.
1: אם מחר אתה לא...
28: תחזור לקידומת שבע.
27: אם אני עושה דו ספרתי?
28: אם אתה עושה דו ספרתי, אני בא... ובאופן אישי...
1: עם חתויני.
28: אומר... לא, לא, בוא. יש דברים שאני לא אעשה, גם הוא מביא תלת ספרתי, אוקיי?
1: הוא לא מביא דו ספרתי.
28: אתה יודע מה? אם תביא דו ספרתי, מה שאתה רוצה. סבבה? מה שאתה רוצה. מאזינים.
1: ארוחה במיתוס, מקום בן.
28: אם ינון מגל מביא מחר בפטריוטים רייטינג דו ספרתי על הלילה, אז זה... עוד אמירה?
27: אז מה שאני...
28: שפו בנורווגיה חוף השנהב, דחוף. כן.
1: טוב, בקיצור, בשמונה נורווגיה חוף השנה, ובחצות משחק לא פחות מעניין, צרפת מול שוודיה, וכאמור...
28: צרפת מול שוודיה, ב-12 בלילה, אחרות אלה, שמים לי את חוף השנה בשעה נורמלית, וב-12 צרפת נגד שוודיה.
27: תראה בשידור חוזר, בצהריים.
28: ממש.
1: תראה כמו עינון, את התקצירים.
27: את התקצירים, את הוידאו של האוהדים.
1: וב-4 לפנות בוקר, למטיבי הלכת, קרב דרום אמריקאי, מקסיקו מול אקוודור.
27: כן.
1: בסדר?
27: יאללה. מה בחרת לי שיר של משינה? יש פרסומת?
1: יש פרסומת, ואז תתפקה על משינה.
27: טוב.
2: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
28: אינון, אני רציתי להגיד לך שאף פעם לא הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. אבל אם הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני...
27: היית מעלה את הפרשה של רב יזדי.
28: אולי לא, אולי לא, אבל בהחלט הייתי רוצה לדעת, אם נגיד יושב לידי ראש השבק, מה מצב המאבק בטרור ביהודה ושומרון? מה קורה בעזה? איפה אנחנו יכולים לייצר רגיעה במצב האזורי? עכשיו, מפרסם אמיר אטינגר, הכתב של וויינט, את התמלול מישיבת הקבינט. האחרונה שבה הגיע, שאליה הגיע ראש השבק זיני. ככה, ככה זה קורה. מירי רגב, מה קורה עם חקירת ערוץ 12? זו השאלה שנשאל ראש השבק. מה קורה עם חקירת ערוץ 12? ראש השבק משיב, בג"ץ אוסר לחקור עיתונאים, אין קצה חוט ואין אישור יועמ"שית. יש 4,500 אנשים שמעורבים, ואני לא יכול לחקור את זה. אמסלם אומר, ראש השבק צריך לעצור גם את היועמ"שית. זיני אומר, יש חוק, אני מחויב לחוק, אתם מוזמנים לשנות את החוקים. אמסלם, וענון הוא לא מתקרב למה שהיה כאן. וככה זה נמשך ונמשך ונמשך, משחיתים את זמנו של ראש השבק שאתם רציתם למנות, על שידור בערוץ 12. למה, מה קרה? יונית לוי לא יכולה ללכת לכלא? אני חושב שאמסלם שואל את זה. תראה, באמת, אחרי זה הם יסבירו לנו שהם רוצים לשנות כאן את כל אושיות החוקה הבלתי כתובה של מדינת ישראל, לא כי הם רוצים לפגוע בדמוקרטיה, אלא בסך הכל כי הם רוצים משילות ואיזונים. אבל כשראש השבק מגיע אליהם לישיבת קבינט, הם לא שואלים על חמאס, ולא על חיזבאללה, ולא על טרור, אלא איך לעצור את יונית לוי. וזה... מה שאומר הבוקר בערוץ שלך, יעקב ברדוגו, בהתייחסותו לעמידה של זיני אל מול השרים הללו.
3: נגיד שאנחנו בתוך השבק באירוע טראומטי, ושתיקתו של זיני בעיניי לא במקומה, והדלפות שלו אתמול לאנשי תקשורת, והם הדליפו אתמול את השבק, את השיחה מהקבינט, יודעת מה? ראויה גם היא להיחקר.
28: ומכאן אני רוצה להעביר מסר לדוד זיני. ראו זרת, אתה מסומן. ברגע זה אתה מסומן. אתה לא מספק את הראש של יונית לוי על מגע של כסף, אז נבוא איתך חשבון. ככה זה עובד.
27: אין לי מושג מה אתה רוצה, כאילו באמת, הכל פה זה, היא הייתה הדלפה, שידור של ערוץ 12, באמת, שידור של ערוץ 12.
28: על זה צריך ללכת זמן קבינט? על זה צריך ללכת זמן קבינט,
27: שינון? שידור של ערוץ 12, שחשף שהייתה הדלפה על סוד, אוקיי, הייתה הדלפה על סוד, על תקיפה, על סוד משמעותי.
28: אתה מדבר על 28 בפברואר, כאשר החלה המתקפה הישראלית אמריקאית האיראן.
27: יפה, זה לא שידור של ערוץ 12, זה שידור שחשף שהייתה פה דליפה. אוקיי, עכשיו על זה, רוצים לעשות חקירה, בוא, אל תעשה. הכל זה איפה ואיפה, זה כמו עם הרב יזדי. הרי כשכולכם, כל אהרון ברק שמדבר על חרוזי רעל ועל טנקים ועל מלחמת אזרחים וכל מיני דברים כאלה, או בוגי שמדבר על מיינקאמפ ובמהופך ואני יודע מה, ניאו-נאצים וכל מיני, כל התרלול לכם בוגד, היטלר, אייקמן, אין נאצי שלא קראתם לנתניהו, אתם לא עושים סיפור, אין פרשת בוגי או פרשת אהרון ברק או פרשת אין סערה ואין שום דבר. אבל איזה רב יזדי שאף אחד לא שמע עליו, אז כל איזה כזאת סערה שראש הממשלה צריך
28: לחודה. יכול להיות שאתה חוזר ואומר הרב יזדי, זה אומר שאתה מבין כמה הדברים האלה הם נוראים, והם מחוררים את כל הרפסודה הזאת שנקראת הגוש האמוני שאתה יצרת.
27: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
28: אבל בוא נדבר רגע על זמן הקבינט היקר, שמושחת על קמפיינים נגד ערוץ 12.
27: תן לי לדבר, כן, אתה כאילו, זה אותו דבר. זה אותו דבר, הרי על כל הדלפה, על פרשת, על המסמך של הבילד, עשיתם, הכנסתם אנשים פה לחקירות, נכון? הכנסתם אנשים לחקירות, אז למה על הפרשה הזאת של הדלפה, על התקפה של צהל באיראן, לא לגיטימי לחקור? לא הבנתי את הרעיון. למה הרב יזדי, זה רב באמת שאף אחד לא מכיר אותו, בכנס שהרב יצחק יוסף עושה על הראש של דרי, ושלחו לי שדרי שולח את החקים, כדי שלא יראה שיש קרע, וכל מיני סיפורים פנימיים בתוך שס, וזה הפלג נגד דרי, וכל מיני כאלה.
28: תמיד יש הסברים.
27: לא, באמת, אז עושים איזה סיפור, תמיד יש פלג. ועושים איזושהי דרמה, כן? בעוד שאצלכם כל ראשי הזה, עמי הילון, וקרמי גילון, ובוגי הילון, וחרטית משמון, ואודי גלגונון, וערבי חסרון, וכל החבורה, כל החבורה שלכם, כל היום מדברים, מנבלים את הפה, בוגד, שטן, וכל מיני כאלה, ואין שום שערה, ואף אחד לא יודע על זה, שמי שרואה את ערוצי התבלת הרלת המולה שלכם, לא יודע על שנאמרו הדברים האלה בכלל. אבל על הרב יזדי, אתם תפתחו על זה מהדורות. אותו דבר שיש חקירות, הדלפות שבודקים, ויש הדלפות שלא בודקים. אז אני אומר לך, פרי, עם כל הכבוד, אתם גמרתם לנהל את המדינה. גמרתם לנהל את המדינה. עכשיו אני פה ואני עושה סדר. תודה.
28: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, רק באמת להזכיר למאזינים על מה מדובר. ב-28 בפברואר, שבת בבוקר, מתחילה מלחמת שאגת הערי.
27: 8:10.
28: ומה שקורה שם, זה בעצם שערוץ 12 ישר כבר עלה לשידור עם יונית לוי באולפן, ובא ברדוגו בערוץ 14, ואמר, זה חייבת להיות חקירה. ומעשה שטן, ישר מברדוגו, זה הגיע לחדר הדיונים של הקבינט, לתוך הכספת של ניהול ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.
27: לא הגיע.
28: עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. לעצם העניין, אתה יודע, בשבת הזאת של 28 בפברואר, היינו אמורים להיות אצל אחותי, היה שם איזה אירוע משפחתי בבוקר. אמרתי לה...
27: בשבת?
28: כן, אמרתי לה, ביום שישי. אמרתי לה ביום שישי.
27: לא אותו חשמלי או עם הצטה?
28: פלאגין. ביום שישי אמרתי להם, ב-27 בחודש, אמרתי...
27: נוסע בשינוי?
28: אני נוסע בשינוי עם המרפקים, ככה על ההגה.
27: עם השיניים.
28: זה בדיחות של דוסים, זה חבל, זה כאילו, אתה מאבד מאזינים כאן.
27: אני, זה מה שאני רוצה, שאנשים ינטשו את השידור. המטרה שלי שאנשים פשוט יפסיקו להקשיב.
28: אז אני רוצה מאזינים שלא תעשו את זה, ושתמשיכו להקשיב. כי אני רוצה להסביר לכם מה קורה. כולם ידעו, שאמורה להתחיל מלחמה. אני אמרתי לאחותי, תשמעי, זה לא יקרה. ביום שישי אמרתי לה, תשמעי, זה לא יקרה, כי אמורה להתחיל מלחמה. כולם ידעו, ואני לא עיתונאי בכלל. עכשיו מה קורה? אגב, ברדוגו ידע את זה, ברדוגו, וכולם ידעו, אמרו, הוא עומד להתחיל ביומיים הקרובים, בשלושה ימים הקרובים, זה מסו... אבל, השרים ישחיתו את זמנם שלהם, ואת זמנו של ראש השבק, על הסיפור הזה, כדי לנהל קמפיין נגד ערוץ 12. מה הבעיה? הבעיה היא שבדרך נופלת קורבן הממלכתיות הישראלית. עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע מאתמול, ששודר בתוכנית של רביב דרוקה בערוץ 13, שמדבר בעצם על הקומופלאז' הדוחה הזה של ארגוני הטרור של חמאס וג'יהאד איסלאמי. אנחנו מושמים כבר שנתיים וחצי, שאנחנו רוצחים להנאתנו עיתונאים וכל מיני אזרחים, שאנחנו יודעים שהם מחבלים. עכשיו תראה מה נאמר אתמול בתוכנית של דרוקר בערוץ 13.
4: את מעבירה לנו כמה מקרים די מדהימים שאת מוצאת של אנשים, בוא נראה כמה דוגמאות שאת מעבירה לנו, של אנשים שהם בזמן אמת הוגדרו כעיתונאים, או פעילים אזרחיים.
5: או כדורגלנים.
4: זה למשל הוגדר כעיתונאי שעבוד ועבד בערוץ פלסטיני עליום. הג'יהאד אומר, הוא היה מפקד יחידה בזרוע הצבאית שלנו.
5: נכון.
4: זה הוגדר ככדורגלן, והג'יהאד אומר, הוא סגן מפקד יחידה אצלנו. דבר מטורף, אפשר להמשיך עכשיו,
28: אני מצטער שאני לא נוקף בשם של האורחת שהייתה שם באולפן, אבל בעצם מה אתה רואה? אתה רואה שיש כאן מערכת של תרמית מאורגנת ומסודרת של ארגוני הטרור, והקורבן הוא מדינת ישראל. עכשיו, לו הייתה לנו מערכת נורמלית של יכולת להפיץ מסרים לעולם, לו הייתה לנו קרדיביליות בעיני העולם, ולא היינו נתפסים בתור בין גבירים קטנים שהולכים להטריל אנשים מהמשט ומאיימים ברצח של 1,000 אמהות לבנוניות, היינו יכולים לבוא לעולם באמצעות מטה ההסברה המפואר שלנו, הממלכתי והמתפקד, ולהגיד, תראו, אתם טוענים שאנחנו מדברים על הרג עיתונאים, הג'יהאד האיסלאמי מודה שהם טרוריסטים, אתם אומרים כדורגלן, הג'יהאד האיסלאמי מודה שהוא טרוריסט, אבל אנחנו לא עושים את זה, כי במקום לעסוק בנושא הזה, אנחנו לוקחים ישיבת קבינט עם ראש השבק, ואומרים, למה לא עוצרים את יונית לוי? זה שורש העניין, אינון. זה שורש העניין. לא, לא, כן, זה הפאנץ'. זה הפאנץ'. זה הפאנץ'. תתייחס לפאנץ' הזה.
27: לא, עלית.
28: זה בדיוק העניין. כי מרוב שהאנרגיה הזאת הולכת לנושאים של הפריימריז, מה יעזור לנו? איזה הדלפה תעזור לי? אני אגיד איצי קמית, או גלינצ'קה, או זה, במקום לעסוק בדברים האלה, אנחנו בסוף נמצאים במצב שבו מדינת ישראל היא מדינה מצורת, כאשר היא ניהלה את המלחמה המוצדקת בתולדותיה. למה אני מזכיר לך?
27: אתמול, שלשום, הייתה כותרת בדמרקר, הממשלה תקצבה 150 מיליון שח לאילת, והכותרת הייתה, בצפון כבר טיפלתם? זה גאוני, זה גאוני. לא, זה למה יש לך כובע, למה אין לך כובע? בסדר, הבאת הטיעון, צריך לטפל בדוזה, הבנתי שציפי חוטובלי היא מונתה לאחראית על ההסברה.
28: יודע ששנתיים וחצי לא היה ראש אגף הסברה, אבל בסוף מה הפאנץ'? לא היה מתי הסברה מתפקד, אינון.
27: בסדר, אבל בסוף מה הפאנץ'?
28: אבל זה לא בסדר. בסדר, אבל זה טיעון... אנחנו מתפקים מזה.
27: אבל זה טיעון נכון, שנייה, אבל זה טיעון נכון, שבאמת צריך לשפר את ההסברה. בסוף מה אתה אומר לי? אבל בקבינט הם דיברו על ההדלפה. לא, פרי, ההדלפה הזאת זה הדלפה חמורה.
28: אבל אני רוצה להסביר לך, אינון.
27: שנייה, ההדלפה הזאת זה הדלפה חמורה, וצריך לטפל בה. זה הכל. זה כמו שנכון, הדברים שאמר הרב יזדי, הם דברים חמורים.
28: כנראה זה ממש, אתה מבין שיש כאן פיגוע. אוקיי, הבנתי. ככל שתמשיך לזלזל בדברים הללו של הרב יזדי,
27: ככה
28: אני מבין שאתה יודע שמדובר באירוע.
27: אני לא מזלזל, אני אומר, זה דברים חמורים. ככל שמדובר ברב שאין לי מושג מיהו, שנאמרו שם דברים, וזה לא בסדר, ואני חושב שצריך לגנות את הדברים. אבל, איפה כל החסרות שלכם? זה מה שאני אומר. הכל אצלכם זה איפה ואיפה, כל האירוע, כל המציאות מסתדרת בטטריס, לפי איך שאתם מורידים את הקוביות, וזה נמאס עלינו, נמאס עלינו ההורדה של הקוביות, לפי איך שאתם רוצים, זה מה שאני אומר, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד כמה דברים ברשותכם, תני לי בבקשה, בואי נשמע, בואי נהנה כמה דברים, תני לי את ברוך יקרא, אינסרט מספר 5, תודה.
6: יש דעה רווחת בפרקליטות, דעה מאוד מאוד רצינית, שאומרת שהתיק הזה, תיק 4000, וגם אחרי ימי השימוע, תיק 4000 הוא או תיק שוחד, או תיק שהולך לסגירה.
27: זה לפני 3 שנים. אוקיי, מעניין. אז יכול להיות שהוא הולך לסגירה. תני לי את בן כספית ארכיון, בבקשה, תודה. אינסרט מספר 4, תודה.
7: בקיצור, התיק הזה סבוך, מורכב, כל מי שאומר שהוא קורס, פשוט לא מבין כלום במשפטים.
27: אוקיי, תני לי את מוטי גילת בבקשה, אינסרט מספר 9.
8: בואו נדבר על תיק 4000, למה להערכתי הוא יסתיים בהרשעה מהדהדת, אני אומר את זה, השיחה הזאת מוקלטת ונשמע אותה בעתיד.
28: ואחר כך אומרים שרק בימים
27: משהו. וזה מספיק. תני לי, מה זה שי ניצן? לא זוכרת. יש, תני לי 8, בואי נשמע מה אמר שי ניצן. לא, נראה לי תרחן שי ניצן, עזבי אותו, לא מעניין. תני לי את ארה לברק, על העניין הזה של...
28: למה לא תגיד אהרון ברק? מה בא להגיד אהרון ברק?
27: אני רוצה להגיד אהרון ברק.
28: לא, אבל איך עושה יכולת? זה כמו שמיכל
27: שיקלי... חוסר היכולת. יש לי חוסר יכולת.
28: מיכל שיקלי אומר, איציק עמית.
27: בדיוק.
28: תגיד, אהרון ברק, יצחק עמית, מה הבעיה?
27: גם בשקמה אני קורא שקמונת.
28: אז מה הבעיה לקרוא לאנשים בשמם?
27: אני רוצה, כי ככה אני,
28: זה
27: אני. יש לי חוסר יכולת, חוסר היכולת
28: של... אבל נתניהו קוראים לו דרייפוס.
27: נכון, בדיוק, נכון. אני, ככה אני.
28: אהרון ברק,
27: בוא נשמע אהרון ברק. מה אהרון ברק? זה אתה ראיינת אותו, לא?
28: בהחלט.
27: איזה אימא, שאתה שואל אותו על זה שהשופטים לפני שלוש שנים אמרו שצריך לבטל את השוחד, תשמיע לי את זה בבקשה.
5: מאוד מאוד מאוד יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט אחרי האמירה הזאת חיזק את התביעה. ולא החליש אותה.
27: זה אבא של גליקמן.
28: עכשיו, רגע, במקרה באתי מוכן. עכשיו אני אשמע לך את הקטע המלא, ולא את החיתוך הסלקטיבי והמניפולטיבי שישמעת כרגע. אני רוצה להשמיע לך כרגע את הקטע המלא של ארה לברק.
9: השבט בא לתביעה, וממליץ לה, תורידו סעיף מכתב האישום. זה פרקטיקה שהיא קורית?
5: לא. לא פרקטיקה שקורית, ואני התפלאתי כשזה קרה. יחד עם זאת, אני חושב שמי שאמר, שבית המשפט המליץ על כך, התביעה הייתה צריכה לקחת את זה בחשבון, אבל מאוד מאוד עוד יכול להיות שההמשך ההתפתחות.
28: אוקיי. נכון, זה כבר מה ששמענו, 100%. אבל הוא אומר שהתביעה הייתה צריכה לקחת את זה בחשבון, וזה לא השמעת, באורך פלא. עכשיו תראה, יש לך עוד סינקים?
27: ואז הוא אומר גליקמן, זה חיזק את התביעה.
28: אוקיי, עכשיו יש לך עוד סינקים?
27: כן, בטח, בטח.
28: אז תשמיע, כן, כי אני רוצה לסכם.
27: עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, הייתה כותרת אתמול בתרגלת הוולטה מולה 12, מצחיקה מאוד, על זה שהכותרת משנה הייתה, בנט סירב להכיש את הדיווחים לפיהם קיים שיחות עם סביבתו הקרובה של טראמפ. אוקיי, הבנתם את הכותרת? הוא סירב לאשר את הדיווחים, להכחיש, הוא סירב להכחיש את הדיווחים, לפיהם הוא קיים שיחות עם סביבתו הקרובה של טראמפ, ועכשיו תקשיבו לפרשנות של דפנה ליאל. בבקשה, זה הכי קורה, בבקשה. תני לי את זה, זה מספר 2, תודה.
10: קודם כל, אני חושבת שבאמת עצם זה שאתה רואה שהוא דווקא לא מתפאר בזה ואומר, כן, אני מדבר עם דונלד טראמפ, אלא שומר על יותר על החשאיות של השיחות, מראה שהערוצים האלה מתקיימים והולכים וככה, בדיוק בשלבים הכי ככה חשובים של בניית האמון, זה חלק מתהליך שהולך וקורה, שבו בממשל טראמפ מתחילים לעבוד בדיסקרטיות על עוד נתיבים, ומבינים שיכול להיות שינוי אחרי הבחירות.
27: הבנתם את הבדיחה הזאת? הבנתם את האבסורד? זה שהוא לא מאשר, כן? זה רק מחזק את הטענה שזה קורה, והדברים האלה קורים. לא, זה הזיות, זה הזיות. אותו דפנה לי, אותה דפנה לי, אתמול היא גם נתנה איזה כותרת שפינדרוס אמר לראות ברגליים של נעמה לזימוש.
28: הוא אמר את זה, אבל...
27: כן, עכשיו בוא תקשיב מה הוא אמר. בוא תקשיב יחד איתי. הנה, בבקשה, אתה דוגמה נהדרת, לבאמת, אידיוט מ... איך זה נקרא? מן הרחוב.
28: אידיוט,
27: לא,
28: דביל,
27: לא אידיוט, מטומטם. אידיוט, אידיוט, אוקיי, לא אידיוט. כן. אידיוט מן הרחוב, כן, ששומע דיווחים, אתה קורא דיווח של דפנה לי. עכשיו בוא נשמע מה היה שם באמת, בבקשה. מספר אחד.
28: מספר אחד זה פינדרוס.
11: חבר כנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
12: נכון.
11: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
12: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
11: בגד כפת ראש מילה.
14: מישהו פה מפחד.
27: הבנת על מה אני מדבר?
28: הבנתי.
27: אפשר לתת את הכותרת שהאזוז הזאת, חברת הכנסת האזוז אמרה שצריך לראות לגולדקנופ ברגליים?
28: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך מה הכותרת שאני נותן.
27: מה הכותרת שאתה, מה הכותרת שלך?
28: לעשר הדקות האחרונות.
27: בוא נעשה שינוי בתוכנית, פורמט שינוי. אנחנו מעכשיו מתחילים, כל אחד מאיתנו נותן את הכותרת שלו בתחילת כל שעה.
28: הכותרת שלי...
27: ומשם אנחנו יוצאים להרחבה.
28: הכותרת שלי היא שהשעתיים איתך מחיות לי את הגוף והנפש, אני הגעתי לכאן שבר כלי, באמת, והאדרנלין...
27: ופתאום אני בריא.
28: האדרנלין מרים אותי, והנה אחרי זה, מה שקרה לי אתמול, אני שוב פעם ירד, ולך תדע מה יקרה איתי מחר. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה קרה. אתה השמעת עכשיו את הסינקים הבאים. ברוך יקרא מה הוא אמר לפני שלוש שנים, בן כספית מה הוא אמר כנל, מוטי גילת חשוב מאוד, אהרון ברק סינק חתוק מניפולטיבי מלפני חצי שנה, כותרת בערוץ 12, דיווח של דפנה ליאל על איזה משהו של בנט וטראמפ, וקטע של פינדרוס. אבל כשאני אומר לך...
27: ואני משמר לך את הרב יזדי.
28: אבל כשאני אומר לך שהקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל עוסק מול ראש השבק בערוץ 12, בשעה שאנחנו כמדינת ישראל נרמסים על ידי כל העולם שאנחנו רוצחים עיתונאים, והעיתונאים האלה הם בכלל מחבלי ג'יהאד איסלאמי, ואין פוצה פה ומצפצף, ואין מטה הסברה שיבוא ויצעק את קולה של מדינת ישראל, קולי שלי. אתה מתעסק עכשיו בברוך קרא ובמוטי גילת, בחיית דינה כינון,
27: בחיית דינה כינון.
28: זה כמו שאתמול ראיתי בפטריוטים, רציתי לראות אם אתם עושים פולו-אפ לסמוטריץ'. זה גם כן מדהים שלא עשיתם לא אתמול ולא של שום...
27: למה דיברנו על זה?
28: לא ראיתי
27: על זה, הזכרתי את זה.
28: הזכרתי
27: את הרעיון.
28: אבל לא ראית את הסינק. לא ראית את הסינק.
27: לא את הסינק, אבל דיברנו על זה.
28: אוקיי, אז לא ראיתי את הסינק. אני מעביר מהר, כי אני רק רוצה לראות מתי רואים אותי. ככה זה.
27: כולנו ככה.
28: כן, כן.
27: מדפדפים בעיתונים לראות אם...
28: עכשיו, אני רואה את זה, אני עובר ככה על הטיימליין הזה של התוכנית שלכם אתמול.
27: כן.
28: פה ציוץ של בן כספית, שם איזה קטע של ערוץ 12, שם עוד איזשהו ציוץ.
27: כן.
28: תשמע. כן. אם אני מוציא ממך, כן, את היכולת לעשות רפרנסז לציוצים של עיתונאי שמאל, אין טיעונים, נגמר האירוע, אין פטריוטים.
27: בדיוק.
28: אין פטריוטים. אין קיום. עכשיו אני אומר, חשוב לבוא חשבון עם ערוץ 12, חשוב לבזות את עיתונאי השמאל, חשוב מאוד. אבל מה עם המדינה שלנו? בחיית. מה עם המדינה? למה לא לעסוק בה? למה לא לעסוק באמת בדברים שלא מתפקדים כאן? אתמול דיברנו על בן גביר, רציחות יום אחרי יום אחרי יום. למה לא לעסוק בזוטות האלה, ולא רק בדברים הנורא חשובים שהם הציוד של בן כספית?
27: משפט נתניהו לא חשוב? לא הבנתי.
28: אתה חושב שלא התייחסנו אליו עכשיו?
27: נו.
28: אוקיי, מה הבעיה?
27: לא הבנתי. מה אתה רוצה?
28: אני רוצה עוד סינק של מוטי גילת.
27: לא, אני אתן לך משהו אחר.
28: זה מה שישפר כרגע את המצב.
27: אני רוצה לתת לך משהו
28: של בנט. עוד סינק של מוטי גילת, זה הוכיח את
27: הכל. אני רוצה בנט, זה באחד הסינקים היפים בעיניי, אחד הסינקים היפים בעיניי של בנט, שהוא בעצם תמיד תומך באנדרדוג. בסדר? שים לב לדברים. האלה זה באמת נאמר.
0: I sort of always like supporting underdogs. 15 years ago, and certainly during the disengagement and during Oslo, the right wing was the underdog of Israel. It was a whole different scene. Now it's reversed. The liberal camp right now, they are the underdog.
27: אוקיי, okay, בעצם הוא אומר, אני תמיד תומך באנדרדוג, במי שחלש יותר, ולפני, בזמן אוסלו, זה היה ימי,

0: שאת אייזנקוט, אחרת הוא לא היה עושה קמפיין על אייזנקוט.
1: הוא מעדיף את אייזנקוט?
0: אני חושב שכן.
1: דעתי הוא מעדיף דווקא את בנט.
0: לא, אם הוא לא היה מעדיף את בנט, הוא היה עושה קמפיין על בנט. הוא הלך על הראש של אייזנקוט.
1: אבל הוא פשוט רואה את הסקרים עכשיו שמראים שאייזנקוט הוא המועמד.
0: הקמפיין על אייזנקוט התחיל בשביל להעלות את אייזנקוט.
1: אני חושב שאייזנקוט הוא tough cookie to handle with.
0: תראה, עכשיו אני מתלבט, מה להשמיע לך. יש פה אילנה דיין.
1: או, אילנה דיין, כן. זה משפיע על החיים שלנו. בחיית, איפה אילנה דיין על ההפגנות? זה באמת מה שאנחנו צריכים לשמוע עכשיו, כן.
2: מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים, ומותר גם לזכור מי עושה את זה עבור הדמוקרטיה של כולנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים למות בקרב במקומו. כן, מותר, אפילו כדאי, לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת, לבין מי שיוצאים עכשיו להפגין כשהם עצמם השלטון, יושבים קרוב לצלחת, שואבים ממנה מיליארדים.
0: תמבין. תגיד, לא נמאס לכם באמת כל הזמן, אתה יושב פה ומתחיל להסביר לי מה ההבדל, ואילנה דיין מסבירה מה ההבדל בין אלה שחוסמים כביש לילד זה. איך אמר אברמוביץ', תכלית ראויה, לאלה יש תכלית ראויה, ולאין לאין תכלית ראויה.
1: אנחנו,
0: לא,
1: אנחנו,
0: אתם לא מרגישים אנחנו כמה חיים, אתם מגוחכים? אינון, אני שואל ברצינות. אינון,
1: אנחנו, חיים, ברצינות אנחנו חיים במדינה שבישיבות הקבינט, שרים מבקשים מראש השירות הביטחון החשאי לעצור עיתונאים. זה מה שקרה כרגע. ואתה בא ואומר לי שהמאבק על הדמוקרטיה הוא איזו איזוטריה.
0: הם אמרו לו לעצור, הם אמרו לו לחקור.
1: לא, לא. לא הקראתי לך את הסטנוגרמה המלאה. הם רוצים שיונית לוי תעצר. אז בסוף, זה המצב שבו אנחנו נמצאים בו כרגע. יש ישיבות קבינט שהדיון שמתקיים, יש ישיבות קבינט שהדיון שמתקיים במהלכן עם ראש שירות הביטחון. יש ישיבות קבינט שבמהלכן השרים דורשים לא שירות הביטחון החשאי לעצור עיתונאים, ואתה מזלזל במאבק על הדמוקרטיה? ברור שצריך להיאבק על הדמוקרטיה.
0: מה עם איזה שערת זיני הערב בשתיים?
1: אני מציע שערת יזדי. שערת הרב יזדי תחליף את שערת זיני.
0: שהוא אמר זיני שהוא מעכשיו, הוא לא מאשר לאכול פיסטוקים בלי קליפה.
1: לא שמעת שעכשיו זיני הוא כבר הפרויקט של ברדוגו? אתה לא קיבלת את הממו. לא קיבלת את הממו. זה היום שערת זיני תהיה בערוץ 14. כן.
0: בסדר, שמעתי. לא התרגשתי.
3: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי. טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית התוכנית בחסות.
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מה?
8: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
10: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: צ'ינג! חברי מועד

0: קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 100!

0: כן, טוב, שלום לשר לשעבר חיים רמון.
1: שלום בינון, שלום נדב.
2: שלום וברכה.
0: הכותרת שלך הערב.
1: פרט שלי, באיזה מן העניינים שעומדים על סדר היום?
2: הפועל תל אביב ומהוויה לקראת עונת הכדורגל הבא.
0: או סערת הרב יזדי. נו, משפט נתניהו, מה אתה מתחיל עכשיו לי את זה? כמו איזה בחורה ש...
2: אנא תתחיל בבקשה.
1: תדבר.
0: כן, שנתתי למחמאה והיא אומרת, באמת לא היית צריך. תן בראש!
1: באמת לא היית צריך.
2: חיים, תתחיל בדרייפוס ותעלה משם.
1: אוקיי, לא, אנחנו לא נתחיל בדרייבוס, משפט נתניהו, אשמת השוחד במשפט נתניהו היא נבעה מהכללה הגדולה שקיימת כבר עשור בפוליטיקה הישראלית ומשרתת רק את נתניהו וזה הרלביזם. בכל אחד מתחומי החיים הרלביזם הוא הדבר שהביא לכך שנתניהו 10 שנים שלטון, וזו התנועה הפוליטית הכי כושלת שהייתה בתולדות מדינת ישראל. זה בא לידי ביטוי בעניינים מדיניים, ביטחוניים, וזה גם בא לידי ביטוי במשפט.
2: אני יכול לך רגע לפרק איתך, אמרת דבר חשוב, בוא רגע נפרק אותו, בסדר?
1: הנה אני מפרק.
2: לא, לא, בוא אני אעזור לך, בשביל זה אני כאן. נתניהו הוא ראש הממשלה לסירוגין מ-1996, עד כאן נכון?
1: כן.
2: יפה. 1996 זה שנה שהייתה לפני 30 שנה, נכון?
1: נכון.
2: זאת אומרת, ב-30 השנים האחרונות, נתניהו, ודאי מ-2009, מלפני 17 שנה, נתניהו הוא הדמות הכי משמעותית, הכי חשובה, שמנהלת את המדינה ומנווטת אותה, ומשפיעה על חייו של כל ישראלי. עד כאן נכון?
1: כן, רק לא קשור למה שאמרת.
2: לא, אני אגיד לך למה זה כן קשור. אני אגיד לך,
1: הרי, אבל שנייה. לך דעתך זה קשור, אז תן לי לדבר.
2: לא, אבל רק אני...
1: אבל אני לא, אבל אני טענתי...
2: אבל כשאתה אומר על הביזם, אתה בעצם אומר, אסור לבוא במקום שבו רוצים להחליף את השלטון. זה מה שאתה אומר.
1: לא.
2: כי הוא השלטון.
1: ככה, צריך להחליף את השלטון, אבל צריך להחליף את השלטון על בסיס אידיאולוגי, ערכי, משהו. אני אתן לך דוגמה. כאשר באתי אני, ולרנשי כחול לבן ב-2019 אמרתי ביבי רואה בחמאס נכס, הוא רוצה לחזק את החמאס, אתם צריכים לבוא ולהגיד אלטרנטיבה היא להפיל את החמאס. הסבירו לי, אנחנו צריכים להסביר שיש לנו רק תזה אחת, רק לא ביבי. ומה קרה במשך העשור הזה מ-2015 מבחינה אידיאולוגית, מבחינה ערכית, מאלף אחד נושאים, יריבי נתניהו היו ביביסטים בנושא עזה. מי היה ביביסט מביבי? כל המתנגדים שלו תמכו בעניין של שעזה היא נכס וצריך להפריד בין עזה לבין הגדה. לא הציגו שום אלטרנטיבה. רק מה הציגו אלטרנטיבה? רק בעניין אחד. אנחנו רק לא ביבי. דרכו אין לנו בעיה איתה. עם אישיותו יש לנו בעיה. וזו הייתה טעות דרמטית. ואנחנו רוצים להפיל אותו בשלטון רק... צריכה? רק בדרך הזאת.
2: והנה באה הממשלה האחרונה, רגע, 100%, אני מקבל את מה שאתה אומר. והנה באה הממשלה האחרונה, וסיעה באדם של אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, כדי לפקס את הדיון, כדי לדעת על מה המאבק. המאבק הוא לא פרסונלי, המאבק הוא על דמותה של הארץ הזו. ואם יש ישראלי לאחר 4 שנים האחרונות שלא מבין את זה, אז כנראה הוא היה בתוך בונקר.
1: כל האופוזיציה תמכה במדיניות הסיפוח של הליכוד.
2: אתה מדבר היסטוריה, בוא נדבר על 4 שנים האחרונות.
0: טוב, חבר'ה, בוא, אתם מתפזרים לי, שנייה.
2: בוא, בדרייפוס, בוא להתמקד בדרייפוס.
0: לא, שנייה.
2: אתה חורג מדף המסרים, חיים.
0: זה ינון.
1: ינון, אז תן לי שנייה, אני אגיע למשפט. בארבע שנים, כי זה קשור, בארבע שנים האחרונות שהליכוד בשלטון, הוא עשה מעשה סיפוח הכי מרחיקי לכת שהיו. ינון, מרוצה אתה ואני פחות. שמעת משהו מהם? חלקם מהאופוזיציה הצביעו בעד הסיפוח, תמכו בזה. סמודריץ' מילה לא הוציאו, לא על החוות כלום, תמכו בכל המדיניות. אבל מה? רק לא ביבי, רק לא ביבי.
2: אני רק תוהה.
0: בוא, אני רוצה להתחבר את המשפט, חבר'ה, נו באמת, בוא, חיים.
1: מה קרה במשפט? אותו דבר. הרי היה ברור מהרגע הראשון שאשמת השוחד היא מופרכת. אני לא המשפטנים הכי גדולים, ב-2017 כתבתי בהארץ, עוד לי לכתוב, מה אמר שאין לעניין של השוחד ידיים ורגליים.
0: מה זה אומר עכשיו על התיק?
1: זה אומר על התיק, זה אומר על התיק, למה שמו את השוחד? 28 פרקליטים ישבו וכולם אמרו, זה תיק חזק מאוד, 20 מבחירי הפרקליטים בישראל.
0: לא, איך קוראים לו? נזרי אמר שלא.
1: אני אמרתי, היחיד שלא אמר, שהיה צדיק אחד.
0: מה זה אומר על התיק אבל? מה זה אומר? אני לא מבין. תגיד לי מה זה אומר על התיק.
1: התיק הזה, כל פרשת השוחד נועדה לכך שלמנוע מביבי לבחר כראש ממשלה, וההאשמה הזאת הצליחה. כי היו אנשים...
3: כי הוא לא ראש ממשלה, כי הוא באמת לא ראש ממשלה. הנה, זה הצליח.
0: הוא נפל.
3: לא, באמת, נכון, בדיוק. הוא לא ראש ממשלה.
1: אולי תקשיב.
3: אני מקשיב, כן.
1: לא, אתה לא מקשיב, אתה עסוק ברלביזם. חמש, אני אגיד לך מה, בחמש מערכות בחירות, ביבי או ארבע, ביבי לא ניצח, ביבי לא ניצח, כי הייתה אשמת שוחד ואנשי ימין.
3: לא בסדר שהוא לא ניצח. לא בסדר, זה לא בסדר שהוא לא ניצח.
1: לא בסדר, צריך היה לנצח אותו. אבל תפלו לו את השוחד, כדי שלא מעט אנשים הימין שאני מכיר אותם, לא יצביעו דבר על השוחד. בהפרת אמונים הם היו מצביעים עבורו.
3: חיים, איך יכול להיות?
0: נו, פרי, תן
1: לי. לא, אתה לא, הנה, תנסה להקשיב. ולא, אתה, אני יודע את עמדתך, תנסה להקשיב. אולי בכל זאת אני אצליח לפרוץ את חומת הרלביזם. ואני בא ואומר לך, זה היה. וכאשר לפני שלוש שנים עושים השופטים מהלך באמת חריג, נדיר, ואומרים לפרקליטות, תרדי מפרשת השוחד, הם אומרים לא, אנחנו דרך החקירה הנגדית של נתניהו, אנחנו נוכיח את השוחד. ושלוש שנים, משפט שעושה נזקים אדירים, לא רק לאיש נתניהו, לחברה הישראלית, לכל מה שאתה רוצה, נמשך. ועכשיו, גם עכשיו, עכשיו שהם ממליצים...
3: למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן? למה?
1: הוא נמשך, הוא נמשך כי היה ראש הממשלה מכהן בזמן
3: ראש הממשלה מכהן, ראש הממשלה מכהן אמר שזה לא יפריע לו לכהן.
1: אני שואל אותך,
3: לא, למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן, חיים?
1: לא מעניין אותך שבתיק הזה התגלו דברים נוראים, באמת, עבירות פליליות שקשה לעלות על הדעת. אז אתה מתעסק, למה המשפט נמשך?
3: אתה אמרת.
1: כי הפרקליטות לא רצתה לקבל את המלצות השופטים בנושא השוחד, כי היא ידעה שנושא השוחד הוא הדבר
3: עכשיו, עכשיו
1: שפוגע...
3: עכשיו רק שאלה, נניח הייתה כן. מקבלת, נניח הייתה מתקבלת. רגע, תשאר איתי.
1: המשפט
3: היה נגמר. היה נגמר, כי היו נותרים רק באמת ארבעה זוטי דברים של סעיפי מרמה והפרת אמונים, כל אחד מהם העונש המרבי עליו הוא שלוש שנים, אבל המשפט היה נגמר, למה? כי חיים רמון אמר.
1: לא, המשפט היה נגמר בהרשאה של נתניהו. במקום אחור, השוחד אין לו שום סיכוי. שום סיכוי להרשיע אותו.
3: מה אתה חושב יהיה במשפט עכשיו על בסיס האישומים שנותרו?
1: שוב, אם הפרקליטות תקבל את המלצת השופטים, המשפט יסתיים תוך חצי שנה.
3: איך אתה חושב שהוא יסתיים?
1: בהרשעה של נתניהו, לפחות באחד מהתיקים, במרמה והפרת אמונים. לפחות אם לא יותר. זה מה שיקרה, המשפט היה נגמר. הוא היה נגמר מזמן, אם הפרקליטות הייתה מקבלת.
0: ב-4,000, הוא יכול להיות מורשע במרמה והפרת אמונים לדעתך?
1: אני לא יודע ואני לא בטוח, כן, אבל כן. זה לא, אני לא נחרץ כמו בשוחד. שוחד מהיום הראשון לא היה לו סיכוי, וכל השוחד בא לעולם כדי להפיל ראש ממשלה, כאשר...
0: כי בזמנו תדרכו את ברוכי מהפרקליטות.
1: כל פעם שבאו לעסקת טיעון, הפרקליטות אמרה, טוב, שוחד אנחנו מורידים מיד.
0: כן, אבל בזמנו ברוכי... תודרך ואמר את זה פעם אחר פעם, שבפרקליטות אומרים שתיק 4,000 זה או שוחד או שאין תיק.
1: יכול להיות, אני לא יודע, אני לא בקיא עד הסוף, אני מתמקד בעניין של השוחד, ועובדה היא שהפרקליטות, בכל פעם שבאו לעסקת טיעון, היא בכלל לא התווכחה על השוחד. אמרה, את השוחד אנחנו מורידים מיד, ואנחנו רוצים רק הרשעות במרמה והפרת אמונים.
3: תגיד חיים, אני אראה לך הולך להיות בבחירות.
1: איך הולך להיות בבחירות? נתניהו הולך להפסיד, בטוח.
0: למה?
1: אז אני אסביר. הערבים יהיו בין 13-15 מנדטים, כי יהיה איחוד קטן, בלי
3: מנסור.
1: בלי מנצור, ולכן הם יהיו בערכתי 12, 13, 14 מנדטים.
0: הרגעים על עשרה בסקרים.
1: לפחות. כן. לא, עשרה בלי האיחוד. עשרה כאשר
0: עם בלד.
1: בלד מקבל את 1.5%, אוקיי. וזה הם יהיו אוקיי. בסביבות, ביחד הם יהיו...
3: זאת אומרת, גם המשותפת וגם מנצור, ביחד 12, 13.
0: בלד מוסיפה להם שלושה מנדטים?
1: 13, 14 מנדטים.
3: זה מה שהיא שרפה בפעם הקודמת.
0: אוקיי.
1: כל החבר'ה, כל המפלגות הערביות ביחד,
0: יהיו 13,
1: בין 12-14 מנדטים.
0: אוקיי.
1: ליהודים נשאר 105, 106, 107.
0: אוקיי.
1: אנשי אנטי ביבי ופרו ביבי וגוש ביבי לא יגיעו אף אחד מהם ל-61. כלומר, נתניהו לא יהיה 61.
0: אוקיי.
1: סליחה.
3: לא, אבל זה מה שהיה בא...
0: רגע, תן לו להמשיך.
1: לגוש, כן. אני מסיים, לגוש אנטי ביבי, יקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים מבחוץ, הפעם לא ייתנו לנתניהו להיות ראש ממשלת
0: רגע, מעבר. רגע, הבאס יהיה מבחוץ? תמיכה של הבאס מבחוץ?
1: יכולה להיות מבחוץ, יכולה להיות מבפנים.
3: אתה תתמוך במהלך כזה?
1: תקום, מה שברור שתקום ממשלת, שתקום, אני עכשיו בתקן פרשן.
3: לא, אבל שאלה לגיטימית, אני שואל אם תתמוך בזה.
0: תן לו קודם את הפרשנות, תכף...
3: הוא אמר, הנה הוא אמר.
0: תקום ממשלה עם הערבים מבחוץ ומבפנים.
1: שאלת מה על דעתי את תוצאות הבחירות.
3: אמרת, עכשיו אני שואל מה עמדתך.
1: תקום ממשלת מיעוט בראשות מאחד מראשי גוש האנטי ביבי, אני מקווה שזה יהיה אייזנקוט, אבל אני לא מתחייב על זה, כי אגואים שם קשים, אבל זה מה שיקום, וביבי לא יהיה ראש ממשלת מעבר, ולכן לדעתי הוא גם יפרוש לאחר מכן, ולדעתי לשם מכוון. מה דעתי? אני חושב שאין שום סיבה שבעולם לפסול מפלגות על רקע שהם לא אידיאולוגי, לא קווי יסוד. אם קווי היסוד של הממשלה שתקום יהיו כאלה שמנסור אבס למשל יגיד אני יכול לחיות איתם, אז אוקיי. הוא יהיה איתה, אז הוא
0: בעצם,
1: יכול להיות.
0: אז אנחנו צריכים לסיים. אז הכותרת שלך בעצם איתה מידה נתניהו.
1: לא, קודם כל אני כבר אמרתי פעם אחת, אני בבחירות שנבחרה ממשלת גוש, גם אצלכם, אמרתי בינואר שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אלא יהיה או גדעון סער או בנט. זה היה פעם אחת. לא טעיתי אז, ואני לא יודע...
0: לא, אבל עכשיו אמרת שלהערכתך, אתה מידע נתניהו.
1: עכשיו להערכתי, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה לאחר מכן, ואני סבור שהוא גם יפרוש לאחר, אם הוא לא יהיה ראש הממשלה.
0: אפשר לתת כותרת אבל... חיים רמון, אתה מידע נתניהו?
1: לא, אתה יכול להגיד שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה לאחר הבחירות הבאות.
0: אוקיי, בסדר גמור. זה, אוקיי, הבנתי. בסדר גמור. מכבד את הבקשה שלך. אני מכבד את הבקשה שלך, אנחנו נדבר איתך, נתעדכן אחרי הבחירות. חיים רמון, שר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה.
3: אני מציע בינתיים פשרה, חיים, תודה, בינתיים פשרה.
0: ראיתי שנפגשת עם איימן עודה, אגב, לפני איזה כמה ימים.
3: לא בסדר. אני רציתי, אולי...
0: נכון או לא נכון?
1: כן, הוא
0: ביקש פגש. עשו לי פפרצי, אני מקבל בעינו ניוז אלפס, אני מקבל הרבה תמונות. תודה רבה לך, שלום לך מר רמון. נדב, יש לך 10 שניות.
3: אני מפנה לשירה של להקת משינה.
0: אתה לא מפנה לשירה, אתה מפנה לפרסומות.
3: אוקיי.
0: פרסומות, תפנה לי.
3: פרסומות ואז שירה של.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: התוכנית בחסות
9: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: 103 FM.
9: איזו עוצמה!
10: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: ינון מגל ונדב פרי.
1: אני מכאן הולך לרופא. אני אשיר אותך ואת המאזינים עם שירה של להקת משינה אהובה מאלבומם האחרון להתראות נעורים שלום אהבה, והשיר קוראים לו רכבות, ואני מאוד אוהב אותו.
2: מה?

קצת נשמע AI השיר הזה, לא? שקט, לא? קצת שקצת AI, כאילו משפטים כאלה של wisdom. נדב פרי כמו שמאלנית טוב, שם שיר שאף אחד לא מכיר והלך. יפה. שר כוח, נדב בוש. בסדר. טוב, בוא ניתן קרדיטים. שר פלסנר ואהב כהן ערכו והפיקו, אחראים על השידור שקד מורג וגלעד הראל ואיציק אהרון, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עידו טבת, אחיה דלוק ועידן האור בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ומיכאל שמש. מיכאל שמש יהיה פה, מיכאל שמש יהיה פה, הוא עבר מהתאגיד ל-13. כן, אוקיי, חבר'ה, ישמור על קור רוח. מחר יש עוד יום, שיהיו לכם בשורות טובות, תאמן לי, להתראות, שלום, ביי. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 103 שפה.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה אני בא 103 FM. 103 FM.
6: אחרי החדשות, אראל סגל ומיכאל שמש.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה נתניהו מגנה לפני שעה קלה לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צהל ומפקדיו. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידע עדיין על ההדק. עוד אסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה במהלך הלילה כמה פעמים בשטח המדינה. לפי הדיווח, החל מחצות, ישראל תקפה אווירית בכפר בדרום המדינה ובכפר אחר הוטלה פצצת קול לעבר בית. טלפון מסווג של צהל הותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מהפרטים על התקרית.
13: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צהל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצהל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
12: שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עכו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בעלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת עוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה החשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, עומס החום בינוני לרוב.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: עכשיו ב-103 FM אל סגל ומיכאל שמש.
19: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב מיכאל. מיכאל היה שחקן נבחרת ישראל, לא זוכרים הרבה, בבדמינגטון, כי אנחנו תוכנית שחייב להיות פה כוכבי ספורט.
20: בוקר טוב, בוקר טוב אראל, בוקר טוב למאזינים. תראה, אני בטוח שיש הרבה מאוד מאזינים קבועים לתוכנית הזאת, ואני חושב שאנחנו חייבים רגע לנקות שולחן, כי הפעם האחרונה שהייתי כאן בתוכנית, בטלפון, לא רצית אפילו להגיד לי שלום, והיום אני מגלה שאתה אדם מאוד מאוד מאוד נחמד.
19: אתה מגלה רק היום? כן, לא, אמרתי לך למה לא רציתי להגיד לך שלום. אולי ניכנס בזה בהמשך, אמרתי, לא אהבתי מה שעשית לאוריך, אבל כי אוריך חבר שלי, ואמרתי, עשיתי גילוי נאות, והייתי באותו יום, ממש, ממש, ממש כעסתי עליך, והרגשתי, אתה יודע, לפעמים, מה שהרב יזדי היה צריך לעשות, אתה יודע, לפעמים שאתה כועס...
20: רגעת על הרב יזדי?
19: כן, כן, אני מחבר, אתה מבין, אנחנו בכל זאת, אתה מבין? ואמרתי, כשאתה מאוד מאוד כועס, ויש לך דברים קשים לומר, אל תגיד. תשמעו, אתה יודע, זה כמו בטוויטר, הרבה פעמים, היו לי תגובות הרבה יותר אלימות בטוויטר. היום אני כותב ומוחק, כותב ומוחק, למה? אתה יודע, חיים ומוות ביד הלשון, סייג לחוכמה שתיקה, ובמיוחד בכל הדברים של, לא לשון הרע במובן של פחד מדיבה. אני חושב שנהגת, ואנחנו ננהג בזה, אבל זו דעתי.
20: אין בה, אבל אולי גם הבנת שאני צריך לעשות את העבודה שלי, גם אם זה אנשים שהם חברים שלך.
19: כן, אבל עשית את זה, אתה יודע, פעם סבתא שלי אמרה לי, היא אמרה לי את זה ביידיש, לא יודע איך אומרים את זה, היא אמרה לי, אתה יודע, אם אתה, אתה יודע, יש את האנשים, זה הפוך, כאילו, אתה אוכל, אם אתה כבר אוכל חזיר, אומרים את זה, אז שינזל לך השומן על החליים. אז מה הרגשתי? שאתה כותב על אוריך, ויורד לך השומן על החליים. כלומר, אתה נהנה מזה. יכול, תקן אותי אם אני טועה. תקן אותי אם אני טועה, אז אני וזה, אני חושב, ואתה יודע מה זה, אני אתן לך דוגמה. אתמול ראינו את אהרון ברק. יודע מי זה אהרון ברק? כן. יודע, כולנו יודעים מי זה אהרון ברק. יש לו פנסיה תקציבית אחת כשופט, וגם של איש, גם של אלמן. הוא בחור מסודר. לא, אני ככה אוהב להגיד את זה. עכשיו, אתמול דיברו איתו על השוחד, אז מה, אתה יודע, מה אמרו שדיברו איתו על השוחד, על הסד, אנחנו מדבר על זה, שהשופטים אומרים לפרקליטות וכו', אז מה הוא אומר? כן, אבל אפשר יהיה להרשיע אותו בדבר אחר. עכשיו, אתה אומר, אנחנו באים מעולם היהודי, אתה בחור דתי, ואנחנו, אתה יודע, וזה לא רק בעולם, גם בדמוקרטיות, הדבר הכי חשוב זה חזקת החפות. הבן אדם, אתה לא צריך לרצות שירשיעו בן אדם, במיוחד שהוא עומד למשפט וכולי, זה לא, אנחנו לא פה, בן אדם לא צריך להוכיח את חפותו בבית נכון. המשפט, התביעה צריכה להוכיח מעל ספק סביר את אשמתו, ואני חושב שקצת התבלבלנו. אני לא רוצה לסמוח לידו של איש.
20: אני רוצה להגיד לך משהו על זה, כן. אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים וכו', ויש לי הרבה מה לומר, ואין לי ספק שגם לך, אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד. אני, כעיתונאי, מרגיש שהשליחות והעבודה שלי היא במקום שבו אני מזהה עוול, במקום שבו אני מזהה חוסר צדק, במקום שבו אני מזהה, שבו אני מרגיש שיש לי אפשרות להשפיע. ולבוא ולהניח את הדברים ולגלות את האמת. ואם ראית אותי נכנס לטפל באיזשהו נושא, לא חייב להיות רק הנושא הזה שדיברנו עליו, שבמקרה זה חבר שלך, אבל זה יכול להיות גם מישהו אחר, ואני משקיע בו הרבה מאוד אנרגיה, זה כי זאת התחושה שלי. התחושה שלי שצריך לזהות שם את הצדק, וצריך להציף אותו וצריך להרים אותו. אני מסכים איתך לגמרי שחזקת החפות עומדת לכל נאשם, ועומדת לכל חשוד, ואני מאמין בה ב-100%, כן, גם במקרה של אנשים שנאמר עליהם דברים מאוד מאוד קשים, אבל אני חושב שנעשה חוסר צדק עצום, עצום, גם על ידי החבר שלך במקרה הזה.
19: אני חושב, אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
20: אנחנו יכולים להיות חלוקים על זה.
19: לא, אנחנו יכולים להיות חלוקים. אני חושב שפלדשטיין, אני חושב שפלדשטיין, באמת,
20: אני לא אגיד לך. אני לא אגיד לך.
19: שנייה, אבל עדיין, גם בסיס מה שאני חושב עליו, אתה יודע, אני טיפה נזהר כי הוא נאשם. תראה, אם יש דבר, הנה, וזה מביא אותנו גם לפוליטיקה.
20: בוא נדבר על הרב יזדי, יאללה, נו.
19: בסדר, רב יזדי, אבל רציתי לדבר איתך על הפוליטיקה. גם אתה יודע, עכשיו אני חושב שבין, אתה יודע, באותה מידה, טוב, רגע, בוא נדבר על הרב יזדי. אז רק לפני שמדבר על הרב יזדי, פרסומת אחת, ואז נדבר על הרב יזדי. כן, מה לעשות, פרסומת אחת.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
19: אגב, אבל, אתה מכיר אותי כבר מגלי צהל, נכון? אתה היית, שאני הייתי בגלי צהל בשירות שלי 2018-2020.
20: אתה היית האדם הראשון שאני רואה על הבוקר, וזה היה שעות מאוד מוקדמות, כי דומני זה 11 בבוקר ככה.
19: כן, כן. אז אני אגיד לך מה, כל מה שקרה, אתה יודע, אתה אמרת שאכפת לך, ואני זוכר, ואחרי זה גם בתאגיד, הייתי מדבר איתך ועם רועי אנובסקי, ואז הייתי גם שנתיים ב-20 בתאגיד, 18-20, והייתי מדבר הרבה גם על תיקי נתניהו ועל הצוללות וכולי. אז אני מצפה מעיתונאים שחשו תחושת צדק, וראו איך הכל התנהל. אני זוכר, ישבתי בתאגיד ביום שהגישו את כתבי האישום נגד נתניהו. עכשיו, אני יודע שזה חרת. אני יודע שמשנו אותם 1,000 פעם. אני מכיר את האירועים, אני חוקר את הדברים מ-2016. שמו אותי עם מוטי גילת, וכאילו, וכולם יושבים כאילו ככה. זה היה שנתניהו היה בחוץ לארץ, בחתימה של הסכמי אברהם, למנדלבליט היה חשוב להוציא אותו באותו יום. אז אני אומר, אם אתה מסתכל על אבל, אם אתה מסתכל על דרך שבה התנהלה מערכת המשפט, אנחנו נדבר על זה, אז מציע לך גם לשים לב על זה, מעניין מה תהיה דעתך בנושא.
20: לא, אז אני אגיד לך, אני חושב לגבי נתניהו, תראה, הדיון האם נתניהו הוא נרדף או שהוא רודף, הוא דיון שלצערנו הרב אנשים חוטאים בו בשל הנטיות הפוליטיות שלהם. עכשיו אני אסביר לך משהו לגבי נתניהו. גם בעניין המשפטי וגם בעניינים אחרים. דבר ראשון, הוא קודם כל הוא ראש הממשלה, הוא האדם, אתה יכול לאהוב, אתה יכול... הוא האדם הכי חזק בישראל, עם כל הכבוד.
19: לא.
20: אז אתה יכול להגיד עכשיו שגלי ברב מיאר היה ישר...
19: לא, אני אשאל אותך, האם ביבי יכול להכניס מישהו לה... אני אשאל לך שאלה. נכון, יש לה קדנציה שהיא מונתה, הוא נבחר, וכשבאים כל הרי... תיקי נתניהו התחילו בהקלטות בעמדות של השבק, בהקלטות בהזנות לא חוקיות, לאנשים כמו פרח לרנר, וכולי, הנה אני מגלה, שיתבעו אותי, שיקחו אותי למעצר, אין בעיה. אני אומר לך, הכל התחיל מפוץ'. עכשיו, למה הבעיה? זה לא נגד נתניהו, זה היה נגד הבוחרים של נתניהו, ולכן אני נטרף. כל החקורות האלה זוהמו. למה? אני לפני חצי שנה כתבתי מכתב לנשיא, כאילו בטור, והוא ענה לי, הוא התקשר, אמרתי לו, אל תיתן חנינה, בוא נלך להגנה מן הצדק, יש פה טענות אדירות על הגני, אני מקווה שבית משפט אולי יעשה את זה. בוא נשמע את בן ארי,
20: לא,
19: נשמע
20: עזוב את... אתה עכשיו נכנס לכל הפרטים, אבל הרי...
19: אבל זה החשוב, הפרטים
20: אבל הם, לא, אבל הם
19: עושים
20: משהו.
19: את התמונה, אי אפשר להגיד בן אדם פושע, ולא אתה, לתת לו את ההזדמנות להגן על עצמו.
20: אתה מתבלבל, אבל הרי... נתניהו הוא האדם הכי חזק בישראל.
19: שקר.
20: אתה יכול לבוא על הבן אדם הזה עם הרבה מאוד טענות. הדבר אחד אתה לא יכול להגיד עליו. אתה לא יכול להפוך אותו לאיזשהו אדם נרדף מסכן.
19: נרדף.
20: אתה יודע שבן אדם מהיישוב,
19: כן.
20: אדם ממוצע,
19: כן.
20: העובד הכי זוטר פה ברדיו, כן. או העובד הכי זוטר במשק,
19: כן.
20: או כל אדם,
19: כן.
20: שיקבל כתב אישום בגלל חוב שלו לעירייה, הוא לא יוכל לתפקד. הוא לא יוכל לתפקד.
19: אז מה אתה אומר? אז אתה אומר מספיק ש...
20: פה מדובר באדם הכי חזק במדינת ישראל.
19: איך הוא הכי חזק?
20: יש לו כוח, יש לו ציבור מאחוריו.
19: תסביר לי איך הוא הכי חזק.
20: יש לו...
19: תסביר לי איך הוא הכי חזק במדינת ישראל.
20: איך נאמר את זה? הוא גם לא האדם הכי...
19: אני מפגר. תסביר לי איך נתניהו... מה הקשר לעני?
20: יש לו את כל המשאבים, את כל היכולות, את כל הכוח. למדינה יש משאבים.
19: לא, לא, לא, לא. למי יש יותר משאבים להיאבק בבית משפט?
20: הוא המדינה, מה זאת אומרת?
19: איך הוא המדינה?
20: הוא ראש הממשלה.
19: לא, הוא לא המדינה.
20: הוא זה שמזיז ראשי מערכות.
19: רגע.
20: הוא זה שממנה אותם.
19: איך?
20: הוא זה ששם אותם.
19: אבל מבטלים לו את זה בבגץ.
20: הוא זה שמינה את היועץ המשפטי שהגיש נגדו כתב אישום. תקשיב, אפשר לבוא על הבן אדם הזה עם הרבה טענות, אבל לבוא ולהציג אותו כאיזה אדם.
19: אתה זורק סתם עובדה.
20: אגב, אתה יודע מי טעה בדבר הזה? טעה בזה גם ראש הממשלה לשעבר בנט, שאמר בזמנו, כשהוא רצה להגן על נתניהו, שהוא זיהה בו אנדרדוג. נתניהו הוא הרבה דברים, הוא לא אנדרדוג.
19: הבנתי. אז אתה אומר שנתניהו לא אנדרדוג, ואתה משמיט את העובדה, כן? נוח לך להתעלם מהעובדה, שבמדינת ישראל ראש ממשלה לא יכול להטיל על התביעה או על המשטרה לעצור אדם. זה קשור רק באדם אחד. ראש ממשלה לא יכול להגיד, תיקחו את האדם הזה, שנייה, תן לי לדבר, לא הפרעתי לך, שמעתי אותך. שמעתי את החינוך לדמוקרטיה שקיבלת בגלי צהל. אגב, זה האסון. מה קורה בגלי צהל? אתם לומדים דבר אחד. מותר לבקר, כן, כן. מותר לבקר פוליטיקאים. מעולה. נחרבן להם על הראש. איך אמרה מיכל פעילן? עם השתינים, השתנות וכו'. זה סבבה. מותר לבקר את כל העולם. את מי אסור לבקר את המערכת? עכשיו אני אומר לך דבר אחד פשוט. האם מוצדק לקחת בן אדם, לפתוח לו, תסלח לי את הישבן ולהסתכל לו בפנים? לא, לא, זה נעשה. האם מותר לקחת אימא של חשודה, כן? חולת סרטן ולזמן אותה לחקירה על תג הנכה שלה, כדי לזחוץ על הבת שלה. עכשיו אני יכול להביא לך 1001 הזדמנות, מה שאתה עשית פה, וזה מקשיבים לך, אין לך טיפה של הוגנות. הרי אתה פה הבטיחו לנו תיק תקדימי של שוחד בסיקור רועד. זה מה ששי ניצן אמר. ומה שאנחנו מקבלים עכשיו זה פרסה. אנחנו מקבלים משפט שמתנהל תוך כדי מלחמה. אנחנו מקבלים את כל העדויות האלה, אחת אחרי השנייה על עבירות שנעשו במהלך החקירות, כולל חוקר שבא ומעיד, מספר על מה שעשו לניר חפץ בזמן אמת, ולא חוקרים את זה. עכשיו, במקום שבן אדם, הרי זה לא ביבי, כשאני, מה שעשו פה זה לא נגד ביבי, אתם צריכים להבין, זה נגדי, זה נגד המצביעים של הליכוד, כי הוא הנבחר. עכשיו, הדבר הכי חמור שבמדינה יכול להיות, זה שאתה מסכל פוליטיקאי, או על ידי הבחנה שהוא חולה נפש, זה אחד, שתיים, או על ידי הבחנה פלילית. ולכן אנחנו, כל כך כועסים.
20: טוב, אז אני
19: בוא נעבור
20: לנושאים הבאים, אני רק מבקש שננסה,
19: כן.
20: אם אפשר, כן. רק אם אפשר, לנסות לשמור על תרבות...
19: מה הבעיה עם התרבות? לאסור
20: לא,
19: להגיד על גלי לא, צהל? אני חושב לא, שזה חמור, אני
20: לא,
19: חושב
20: לא,
19: זה
20: לא, מותר לך לא, להגיד על זה. לא, אני אדבר על, על הביטויים ועל 아,
19: לא,
20: זה.
19: אבל נעשה מעשה מגונה באדם.
20: אז אני מבקש, בוא נשתמש במטאפורות אחרות.
19: אז אתה יודע היה... מה לא עשו, אז אני אגיד לך, לא, האם מקובל עליך שה...
20: ורגע, ועוד דבר אחד שגם כן. בוא באופן אישי תראה, ולאדם, כן. אני, אתה יודע, אתה בא אליי, אתה אומר את זה גלצניק. תבין, אני חושב שזה דבר שהוא בוא. אני חושב שבסוף תנס, כי ככה. אתה יודע למה? כי תנסה לראות את הבן אדם שיושב מולך.
19: אני מרואה את הבן אדם.
20: איפה הוא נולד, איפה הוא גדל, מיכאל, מה הוא עשה בחיים
19: אני
20: שלו.
19: אני רואה, מה יוצא... לא, אני רואה מה יוצא לתקשורת.
20: עשה שירות צבאי.
19: על, אבל זה לא קשור.
20: שלוש שנים בתחנה צבאית.
19: אני לא באתי אליך
20: קצת יותר... אתה יודע, מיכאל, יכול להיות שהדעות שלי הם קצת יותר מורכבות מזה.
19: מיכאל, אני אומר לך משהו כזה. אני בעיניי חלק מהבעיה של התקשורת הישראלית, וזה הזדמנות, אתה יודע, אני יושב עם ברקו, הוא לא בא מהתקשורת הישראלית, הוא בא ממכבי חיפה וווסטאם וסאות'המפטון, ומקבל הכי הרבה כסף בתקשורת בשביל להשמיע את דעותיו, וכל הכבוד וסבבה, ואני יושב. אני יושב פה איתך, אתה בחור יותר צעיר ממני, אני בן 55, יכול להיות שנה הבאה, עוד שנתיים אני בכלל לא יהיה בתקשורת, אוקיי? לא יהיה, כאן אתה תישאר. אני אומר לך, זה לא אתה אשם, כי אתה ככה חונכת. אתה יודע, ברקוביץ' התווכח...
20: אתה לא סומך על קצת, אתה לא נוטה, אתה לא נוטה לחשוב שאנשים הם טיפה יותר מורכבים מזה?
19: אני הייתי בן אדם שאני מציג לך את כל...
20: אתה יודע, באיזה בית גדלתי, מה העמדות, מה הדעות?
19: אני מציג לך, אתה יודע, הדברים היו מול העיניים. מה שקרה פה במדינה, זה נראה לך הגיוני?
20: אבל יש אנשים שחושבים אחרת, כמוך כי גיבשו דעה שונה. תראה, אני גם... בוא, זה שהייתי בגלי צהל, זה לא... אתה רואה, לא שיניתי כל דבר בחיי.
19: בסדר, אני לא חושב שזה עניין...
20: הבחירות שלי, אני חושב שאני יודע.
19: בעיניי, זה גם ויכוח שכנראה נצטרך לנהל.
20: ילד גדול.
19: בסדר, סבבה, אם אתה...
20: מרגיש ככה לפחות, אולי אני טועה.
19: לא, מיכאל, תשמע, אתה בא לעולם של אנשים, שאנחנו מדברים, אני לא מעליב אותך באופן אישי, כמו שאתה בא, תראה, אם אתה בא ואומר לי, ראש הממשלה הוא האדם עם הכי הרבה כוח במדינה, והוא לא נרדף, אז אני עונה לך.
20: אתה שונה מאיזה בן אדם שעכשיו רואה אותי ברחוב, אומר, וואלה, זה חרדי, כל החרדים האלה...
19: אני לא מדבר על החרדיות שלך.
20: אתה מכליל, אתה בעצם אומר,
19: אני מדבר עליך על מה שאתה
20: משדר.
19: אני מדבר על התקשורת הישראלית.
20: אתה משתיע.
19: לא נכון. אם אתה תסתכל, ערוץ 12, רוב הכתבים באו מגלת, רוב האורחים באו מגלת.
20: ערוץ 12, גם יש...
19: ערוץ 13, הרוב באו מגלת, והאורחים... אתה תסתכל, אתה יודע, אני תמיד אומר לברקוביץ', אני, המול שלי צריך לשלם לכל אחד ואחד ואחד מהאנשים פה ופה ופה ופה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנחנו עכשיו משדרים, יש פה 6 אנשים שמשדרים, כולם עם פרנסה. על זה אני מדבר, אבל לא משנה.
20: טוב,
19: אוקיי. בוא נדבר על הרב יזדי.
20: הרב יזדי, כן. אז תראה, אתה יודע מה, האמת, מעניין אותי מה אתה חשבת על זה, כי בסופו של דבר, צריך לזכור, אתמול בהפגנה בבני ברק, הפגנה, לא ניכנס בדיוק מה כל הפוליטיקה מאחורי ההפגנה הזאת, אבל בסוף נמצאים שם כמה רבנים וכמה חברי כנסת, רבנים גדולים יותר ומוכרים פחות, שאחד מהם פשוט פותח בהסתה כנגד הרמטכ"ל. אנחנו מדברים על הרב יזדי שאומר, אימך שמו וזכרו, אני באמת לא רוצה אפילו לחזור על הדברים כן. האלה, אבל באמת מדבר בשפה מאוד בוטה כלפי הרמטכ"ל.
19: ומה דעתך על זה?
20: לא... אז תראה, אני דבר ראשון, אני חייב להגיד, באמת כואב את זה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני באתי מהרחובות האלה, גדלתי שם, בבני ברק, קרוב לאיפה שהייתה הפגנה הזאת. את הרב יזדי הזה אני לא מכיר. כואב לי שהציבור מגיע למקומות הקיצוניים האלה, וכואב לי אני אגיד לך מה, שנייה, בוא נעשה סדר. אני חושב שקודם כל צריך לשים דברים במקום. החרדים לא חושבים ככה. רוב הציבור החרדי לא חושב ככה על הרמטכ"ל. אנשים שהיו שם, חלקם כתבו לי, אבא לנו להקיק כששמענו את זה. הרב הזה הוא רב שאני כבני ברקי לא הכרתי עד האמירה הזאת. אוקיי, אבל אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אני אומר לך שבמקום הזה שבו אני גדלתי,
19: כן.
20: בילדות שלי, לא היה אמירות כאלה. לא היו דיבורים כאלה. לא בבית, לא ברחוב, לא בבית ספר.
19: לא בבית שלך, אבל תמיד היה דיבורים כאלה.
20: לא בישיבה. לא, היו איפה, אולי באזורים, אתה מדבר על פלגים סופר קיצוניים של המגזר החרדי, מה שראינו אתמול זה לא פלג קיצוני. זה הציבור החרדי, הספרדי, כביכול...
19: כי הוא מבין, הוא הכי מאוים, הוא מרגיש הכי מאוים מהחוק.
20: אז סבבה, אבל גם אם אנשים מרגישים מאוימים, השאלה אם הכל מותר.
19: אבל מי אומר, תראה, קודם כל, הסגנון הזה החרדי הוא לא חדש. גם בשנות ה-70 וה-80, שאני גרתי בירושלים והיו הפגנות, קראו נאצים לשוטרים.
20: אבל אתה מבין מה אתה עושה? אתה לוקח עכשיו את הפלגים, את העדה החרדית ומשווה אותם למיינסטרים.
19: אתה חתכת לי את הדברים. אני חושב שבציבור החרדי יש נטייה הרבה פעמים בהגזמה בדיבור. זה לא פעם ראשונה. בזמנו כשהיה את הברית האחים, יאיר לפיד ובנט, ודיברו גם כן על סוג של חוק גיוס, אז דיברו על גזירת הקנטוניסטים. גזירת הקנטוניסטים זה צבא של 25 שנה אצל הצאר, זה לא דומה למה שביקשו כאן. אבל הסגנון, או שואה וכולי, ושמד, וממשלת שמד וכולי, זה לא חדש. מה הפעם היה יוצא דופן? שאותו רב יזדי לקח שם של בן אדם, של הרמטכ"ל, וקילל אותו באופן אישי. הוא לא דיבר על המדינה באופן כללי. אבל בעיניי זה לא פחות חם. בעיניי, העובדה שבאף בית כנסת חרדי לא מקורא, לא, אין תפילה לשלום המדינה. ולעומת זאת, בכל בית כנסת חרדי בלונדון או באמריקה, יש תפילה לשלום המלך או לתפילה לשלום ה... זה, כי זה קיים. היא אומרת שזה הסיפור. הסיפור פה עמוק יותר. עכשיו, אני מאוד מצר על זה, כי אני חושב, קודם כל, כואב לי הלב שאנשים, הרי אם הייתי היום יושב עם מישהו אחר, הוא היה, אתה יודע, שורפים את זה. אני יודע שלא החרדים חושבים ככה. אני יודע שהרבה מאוד חרדים מבין, זה נזק מטורף, וזה נזק שנובע מתלה, אתה מגיע להפגנה, אתה כבר כולך חם וכולי, ואומר את הדברים האלה, אי אפשר להחזיר את המילים, אבל אני מזכיר דבר אחד, גם הרב עובדיה זצל, וגם הרב שח זצל, אמרו שניהם, שמי שלא מתגייס, הולך לצבא, מי שלא לומד, הולך לצבא.
20: זה גם עכשיו, שאמרו לנו.
19: אבל זה הזמן. השתנה. עכשיו באים ואומרים לך, גם מי שלא לומד, או לא הולך לצבא, או מי שלומד בישיבות חווה, כן? עכשיו, מה, אני, בעיניי, לי יש, אתה יודע, אתה שואל אותי, ואני נשארתי באותה עמדה שפעם אלעזר שטרן היה בא, אבישי עדיין בא וכו'. אני, מבחינתי, את השריפה, אתה יודע, איך מחבים שריפה בבארות נפט? מדליקים שריפה, מפוצצים את הבאר. אני היום משחרר את כל הצעירים החרדים, מגיל 8, לא, אל תבוא, אני אתן לכם עשור, אתם לא חייבים בגיוס, ולא חייבים ללכת לישיבה. אתה חייב, חלק מהכוח של הרבנים ושל של
20: השיבות זה. זה מה שהציע בזמנו נפתלי בנט.
19: לא, זה שטרן הציע את זה הראשון.
20: בגדול גם הציע בדרכים כאלה ואחרות.
19: והיום הוא חוזר בו, ואני חושב שזה הדרך היחידה.
20: היום, רגע, היום צריך להגיד, לצבא יש צרכים, והמדינה קודם כל מנסה לתת, לענות על הצרכים האלה של לוחמים ושל דברים שחייבים אותם בשדה הקרב, וזה בסדר, אני מבין. תראה, אני חושב שהבוקר קודם כל צריך באמת לגנות את הדברים האלה, להגיד שבאמת אין להם מקום, אין מקום לשיח כזה, ואני חושב שזה, אבל אני אגיד לך גם מה, קשה לי גם, דבר ראשון, שני דברים מאוד קשים לי. קשה לי לראות את ההנהגה החרדית הפוליטית, איך שהיא לא מסוגלת ולא מוצאת את המילים לעמוד מול התופעות האלה. עכשיו תראה, אני לא אומר, אני בא מהמגזר החרדי, אני מכיר את המורכבות, אני רוצה להגיד כאן, המעצרים של בני הישיבות ברחובות העיר, הם דבר פשוט טיפשי. הם דבר הזוי, הם דבר שמשבש את הסדר במדינת ישראל, הם דבר שלא מסיק כלום הלכה למעשה, לא מביא לגיוס הלכה למעשה. זה מעורר הקצנה והסתה וזעם, וזה דבר פשוט מיותר, אוקיי? דבר פשוט מיותר גם. אני חושב ש... אני אגיד לך גם מה? אני חושב שזה גם דבר לא צודק. כי בסוף המדינה ביום אחד באה ואמרה, מי זה המדינה? בגץ והיועצת המשפטית לממשלה באו ואמרו, מהיום כל החרדים צריכים להתגייס לצבא.
19: אז איך עכשיו... אמרת שביבי הוא האיש רגע, מחר בכוח, הוא לא יכול רגע, לעצור את זה.
20: רגע, רגע, דבר ראשון, הוא באמת לא פתר את זה, הוא היה צריך לפתור
19: הוא
20: את זה.
19: הוא לא יכול לעצור, איך הוא יכול לפתור את זה?
20: הוא היה צריך להביא,
19: למה מישהו יכול לפתור?
20: להביא חוק ולפתור את זה, הוא לא הביא.
19: אתה מדבר, אתה מדבר.
20: כי הוא גם מפחד.
19: אני אסביר לך, כי אי אפשר לפתור את זה בחוק. תראה, אי אפשר, זו הבדיחה.
20: הוא לא הביא חוק, ארבע שנים לא הביא חוק.
19: תקשיב משהו.
20: ארבע שנים לא הביא חוק.
19: אז אני אגיד לך למה אי אפשר להביא את החוק הזה. כי את החוק הזה שב-2019 רצו להביא, גם כן הראשון, הרי במיגור לא נתן לצאת לזה. וגם מה שלא תביא, ואף אחד לא יגייס פה עכשיו, גם אם יגיעו 5,000 חיילים חרדים ויכנסו, וזה יפה, רובם לא יגיעו לקרבי, ואתה לא תוכל להכריח אותם ללכת לקרבי. והסיבה שהחברים, שהשסניקים כל כך מפגינים, כי הם יודעים דבר אחד. כל התוכניות אומרות, והם מכירים את זה, שמי שישלחו את הילדים שלהם לצבא, זה חוזרים בתשובה ומזרחים. ולא החסידים, ולא הליטאים האשכנזים, מה שקרה. אז והם יודעים שהם יהיו הקורבנות של האירוע הזה. אל תתה, עושה לי בפרצות
20: לא,
19: ככה, אתה יודע שאני צודק.
20: עכשיו אני בא ואומר לך, אני בא ואומר,
19: אין פוליטיקאי, מיכאל, לא, אין פוליטיקאי אחד, אתה זוכר, אין פוליטיקאי אחד שיכול לפתור את הפלונטר הזה בצורה, יש פה בעיה.
20: מה זה פוליטיקאי? יש אדם אחד שהיה צריך לפתור את זה, זה נתניהו, הוא היה צריך להביא חוק ארבע שנים.
19: ונניח יביא את החוק.
20: ארבע שנים, בגלל משחקים פוליטיים ופוליטיקה קטנה, הוא לא מביא חוק.
19: מה זה משחקים פוליטיקה קטנה?
20: כי פעם אחת זה חברי כנסת אחרונים של הליכוד, פעם אחת זה
19: קום, לא רוצים להצביע על זה. מה אתה רוצה?
20: כל פעם זה סיפורים.
19: תראה, אתה מבוך, אז למה הממשלת השינוי לא עשתה את זה? תגיד לי, זה החוק שלהם, מביאים את החוק שלהם.
20: אבל הם לא העבירו אותו.
19: למה הם לא העבירו אותו?
20: כי גם הם היו פחדנים.
19: אי אפשר, לא.
20: גם הם מי שסיכה להם את איזה מרץ, והחבר הכנסת הערבים.
19: אז מה אתה אומר, שהוא צריך להעביר את זה למרות הביקורת?
20: ברור.
19: אבל אז אתם תשבו בתקשורת. אתם תבואו תגידו, חוק ההשתמטות, חוק ההשתמטות, חוק ההשתמטות.
20: התקשורת
19: עושה
20: את עבודתה.
19: התקשורת היא קנטרנית, זה האירוע. אם הוא יעשה את החוק, יגידו זה השתמטות. הוא לא יעשה את החוק, אז הוא לא.
20: אתם צריכים לעשות מה שהתקשורת אומרת.
19: אתם פשוט חסרי אוגנות בסיסית. תראה, אם היית בן אדם הגון, נכון, אני מדבר עליך,
20: אי אפשר לנהל איתך שיח ענייני.
19: די, תפסיק, כל מי שומע את השיח יודע שאני עונה לך בעובדות, ואתה עונה לי
20: בקלמנטינות. אתה מכליל אותי, אתה אומר לי את הקלצניק, התקשורת,
19: אתה בא ואומר לי נתניהו, נתניהו לבד יכול להעביר חוק כזה, חוק שמדינת ישראל מתמודדת איתו יותר מ-78, לא יודעים איך לאכול את זה. שבן גוריון פוגש את החזון איש, הוא חושב שהחרדים יהיו כמו שמורת טבע קטנה, וישאר איזה 500 איש שהוא יכול לתת להם.
20: אני זה שפתח בביקורת על שופטי בגץ, על היועצת המשפטית לממשלה, אני פה זה שפתח בביקורת על הנושא של המעצרים.
19: כן.
20: זה לא פותר את נתניהו מחובתו כראש ממשלה להביא חוק.
19: טוב, okay, בסדר, אז אני אומר לך, זה שבית משפט עליון היה חוק, קראו לו חוק טל.
20: Okay.
19: זה שבית משפט
20: נכון,
19: עליון,
20: זה
19: שבית משפט עליון,
20: לא היה, טוב,
19: אבל זה כמו להגיד, תראה, זה כמו שלהגיד, בואו נעשה חוקה עכשיו, אתה יכול לעשות חוקה עכשיו?
20: את המשפט, התחלתי
19: אתה
20: לומר,
19: לא תגייס חרדי אחד שנייה, בלי רצון.
20: אני התחלתי לומר, התחלתי בסך הכל לומר, שאני יכול להבין את הביקורת של מבין גם מאוד את הביקורת על המעצרים. אני חושב שהמעצרים הם דבר טיפשי. אני חושב שהם דופקים, אני חושב שהם פשוט משיגים את התוצאה ההפוכה בכל פרמטר שבודקים, אוקיי? ולכן אמרתי שאני כן מבין, אני יכול להבין לכאב הגדול של הציבור החרדי בימים האלה. גם אני מבין את הכאב של אותם צעירים, שהמדינה הזאת מעולם לא חינכה אותם לגיוס לצבא.
19: וואו,
20: מעולם.
19: אני לא ראו מה קרה כאן?
20: שנייה, רגע, אבל רגע, רגע. ואז ביום אחד בהיר, אומרים לכולם, כולכם מהיום, לא, לא חלק, לא 10,000, לא 20,000, כולכם, מאות אלפים צריכים ביום אחד להופיע בבקום. אוקיי? זה דבר פשוט לא רציונלי.
19: אבל זה בית... אוקיי?
20: אז יש להם זעם, אז הם כועסים, ועדיין, ועדיין, גם כשכועסים, צריך לשמור על דיבור מסוים.
19: אתה יודע מה הבעיה שלי עם הציבור החרדי באירוע הזה? לא, ברור, ברור, ברור. אני גם לא ראית, הייתי יכול, לא עשיתי עליך, לא עשיתי סיבוב על החרדים היום. לא באתי ואו, אני רק אומר דבר אחד. מה שאותי, אותי זה מה, יש רק דבר אחד שמאכזב. איפה אהבת ישראל? איפה, אתה יודע, וזה לא סתם הציונות הדתית נמצאת בקלש הכי גדול עם החרדים. כי הציונות החרדית משלמת, הציונות הדתית משלמת המחיר הכי כבד על המלחמות האלה. היא נושאת ברוב הנטל, אמיתי. תגיע ליחידות היבשה, יש שם ממש, ממש, אתה יודע, אתה רואה את הכמות כיפות וכו'. ועכשיו אני אגיד לך משהו. אני חושב שלימוד תורה זה דבר נעלה. אבל אתה יודע מה קשה לי? וזה פה, היה איזה הכרה. אתה יודע, אם היו באים צעירים חרדים, היו באים ואומרים, מיכאל, אני מפחד להתגייס לצבא, זה עולם זר לי, אני בא מעולם אחר, אנחנו, אתם עושים לנו את זה במכה אחת וכו'. הייתי מקבל, אבל שאתה שומע דיבורים מגעילים על מדינת ישראל, דיבורים מגעילים על הציונות הדתית ועל התלמידי ישיבות של הציונות הדתית. באמת, אני אפילו לא חוזר על דברים. אמירות שבאמת אין להם מקום. אתה יודע מה? לא היה רצון טוב של הציבור החרדי. לא היה מישהו שבא ואומר, כן, אנחנו מבינים שצריך חיילים. אנחנו מבינים ש... ואנחנו קשה לנו, אנחנו מפחדים מזה, ותעזרו לנו להיכנס לזה. לא. האמירה הייתה, לא, לא צריך. וזה...

0: כן, שלום לעורך דין דוד פטר, פרשן משפטי.
1: שלום, שלום.
0: טוב, איך אנחנו... אחר כך נתן מיכאל לשאל את השאלות הקטגוריות, אבל אני אשאל את השאלה הסנגוריאלית, כאילו... מה קורה?
2: לא יכול להיות, הראל, מה?
0: לא, מה, לא, בסדר, אתה רוצה לשאול שאלה ראשון?
2: פטר, לא, שאלתנו.
0: אני אשאל, תראה, אני מתעסק בזה, תראה, ידידי, אני מתעסק בזה מ-2017, אז אני, אתה יודע, אני מרגיש קצת, תראה, פעמיים בית משפט בא, אומר לפרקליטות, תשמעו, אין שוחד. עכשיו, די ברור לכולם שהשוחד זה הבסיס המרכזי של כל כתבי האישום האלה. בלי שוחד לא בטוח היו הולכים על כתבי האישום האלה. השופטים אומרים לפרקליטות, איפה אנחנו, איזה מדבר זה? מה זה הסדום הזה?
1: קודם כל, הפרשנות שלך בהקשר הזה, לזה שסעיף השוחד הוא הציר המרכזי, זו לא פרשנות שלך. מנדלבליט אמר את זה ממש בפיו. מנדלבליט אמר שללא סעיף השוחד הוא לא היה מגיש בכלל את כתבי האישום הללו, ולכן ברור, מבחינה אובייקטיבית, שזה היה הציר המרכזי, זה היה גם הציר המרכזי של שי ניצן, שאמר בקולו, אני מזכיר בריאיון לערוץ 11, אמר בקולו שהוא משער שאדם הגון לא יצביע למועמד שיש כנגדו סעיף שוחד, מה שחשף גם את המניעים של שי ניצן בהקשר הזה. ולכן היום בדיעבד התמונה מאוד מאוד בהירה, התמונה הייתה בהירה בזמן אמת לך ולמעטים אחרים, היום היא בהירה לכולם, היא בהירה לאחר שפרשת התביעה ופרשת ההגנה בכל מה שקשור לעדותו של ראש הממשלה נשמע באולם בית המשפט, והיא בהירה גם לשופטים. ולכן אנחנו פה בשאלה, אם אתה מסתכל על הטקטיקה כרגע של הפרקליטות, הם כרגע בשאלה האם הם ממשיכים עם ה-all-in הזה בשפת הפוקר שהם מנהלים על חשבון המדינה כולה, והם אומרים לעצמם, אנחנו בונים על הערעור, או אפילו בונים על כך שיהיה לנו ליטרת בשר יותר שמנה למסע ומתן על עסקת טיעון, או בחסותו של הנשיא בחנינה, ולכן הם יכולים בהחלט להמשיך עם ה-all-in הזה, ולכן קשה לדעת מה יתגלגל מפה והלאה. אני חושב אבל שאנחנו בשעה, מעבר לפרטים המשפטיים של ההליך עצמו, אנחנו בשעה שהיא לא פחות מהיסטורית. כלומר, לאחר אולי המשפט החשוב ביותר בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, מאז להבדיל אלף אלפי הבדלות, משפט אייכמן, זה משפט שמשנה תודעה פוליטית, משנה היסטוריה, ובמשפט הזה אנחנו היום פשוט עדים לקו פרשת מים, ובקו פרשת המים הזה, אני חושב שכל אזרחי מדינת ישראל צריכים לעשות חושבים איפה הם היו, איפה הם עכשיו ואיפה הם יהיו, ואם הם עומדים לצד הצדק, לצד האמת, או שהם נשארים שותקים אל מול עלילת השוחד שנרקמה פה על מנת להפיל ראש ממשלה מכהן שנבחר בצורה דמוקרטית.
2: אוקיי, בוא נדבר רגע על עלילת השוחד הזאת. תראה, בסופו של דבר אתם אומרים שהיא נועדה להפיל ראש הממשלה מכהן. בינתיים, בוא, מאז שהיא נועדה להפיל ראש הממשלה מכהן, אותו ראש הממשלה, ברוך השם, כבר הקים כמה ממשלות. ואני אגיד לך יותר מזה, כאילו, בסך הכל, אם אני נתניהו, אני אמור לברך על הדבר הזה. וואלה, תודה.
0: תגיד לי, אתה יודע מה זה משפט? אתה יודע מה זה סבל של בן אדם? מה עברנו במדינת ישראל?
1: אף אחד לא העלה בדעתו, וזה לא אני אומר.
2: לא, אני רק רוצה שנייה רק לסיים, אבל מה אמרתי? כי אני חושב שחשוב לי שהמאזינים יבינו. הרי בסופו של דבר אני מסכים איתכם שההחלטה פה היא החלטה קשה מאוד, החלטה שהיא לדעתי גם לא נכונה ללכת פה על על השוחד הזה, אבל בעיקר אני חושב שמבחינת נתניהו זה בשורה. למה? כי זה לוקח את כל ההכרעה בתיקים. הרי מה נתניהו מנסה לעשות כל הזמן? הוא מנסה כל הזמן לדחות ולדחות, וכל הזמן עוד דיון ועוד דיון.
0: איזה בולשיט, מה לדחות ולדחות? איש בזמן מלחמה, אתה סתם תפל.
2: תנו רגע לסיים. זה לוקח את ההכרעה בתיקי ראש הממשלה, אחרי שראש הממשלה הגיע לגיל 80, זה מעשה מעקר מכל תוכן ואפשרות בכלל לתת לו עונש, אוקיי? עונש.
1: תשמע, מיכאל, בסדר, תשמע, לדקלם ציוצים של אבישי גרינצייג, אנחנו כולנו יודעים.
2: האמת שלא קראתי את הציוצים של אבישי גרינצייג.
1: כן, בסדר, אבל בוא נהיה רציניים, בוא נהיה רציניים. כן, אתה מדבר על זה שנתניהו מעקב ודוחה, בדיוק להפך. הרי אני רק רוצה להזכיר לכולנו, בית המשפט המליץ למשוך את אישום השוחד עוד בסוף פרשת התביעה. כלומר, לאחר שהתביעה אמרה את כל דברה, בית המשפט אומר, אנחנו בכלל לא צריכים לשמוע את ההגנה. בשלב הזה, לא רק שהם היו צריכים למשוך את סעיף השוחד, הם היו צריכים למשוך את כל התיקים, וכל צמרת הפרקליטות הייתה צריכה להתאבד. כמו שאמר, חס וחלילה, אני לא משווה, אבל כמו שאמר דנקנר,
0: אז ללדור, נכון?

0: והכל עבר בשקט. אני מתכוון בצורה מקצועית כמובן, הם היו צריכים להפסיק לפעול, הם היו צריכים להתפטר, את הדבר הזה אי אפשר להכיל.
1: במקום זה הם קיבלו פרסים.
0: היום העיתונאים, כן, היום העיתונאים, פתאום אומרים, אני בכלל חשבתי שסעיף השוחד הוא סעיף חלש. אני היום בבוקר התבטאתי ציוץ שלי מ-2022, ואמרתי, יום יבוא והעיתונאים בישראל יגידו שמלכתחילה הם חשבו שתיק 4,000 הוא תיק חלש.
2: עורך דין פטר, דבר ראשון, כל הכבוד לך שאתה זוכר את הציוצים שלך שצייצת בשנת 2022. אבל אני רגע אחד, רוצה לשאול אתכם ברצינות.
1: והם זוכרים, הם שוכחים. אני זוכר אותם יושבים כמתווכח עם רויאנובסקי עוד על הצוללות.
2: איפה מגיעה הנטייה שלכם, רק רגע, כל פעם שמענם אומר איזשהו טיעון, ישר לבוא לזלזל בו ברמה האישית, כאילו מה, אני לא
1: חייתי
2: לך שאלה, אתה מפנה אותי לציוצים של ידידי ורעי, בוא, בנו באמת.
0: אז אני משיב לך.
2: אתה לא השאלת, עד לרגע זה לא השאלת.
1: אתה קינטרת, אתה לא שאלת, אבל אז אני אשאל לך בקינטור גם כן בחזרה.
2: שאלה מאוד עניינית.
1: מה העניינית בה?
2: שאלתי שאלה, אמרתי ראש הממשלה,
1: זה טוב לו, אמרת טוב לראש הממשלה להיות במשפט.
2: אני אחדד את השאלה, אמרתי שלכאורה, ראש הממשלה הזה, היה צריך לברך על הדבר הזה, כי הדבר הזה למעשה מונע כל אפשרות שהוא ישלם מחיר ושהוא יענש.
1: על מה הוא ישלם מחיר? על משפט על תיקים שתפרו אותם. אתה בא ואומר, בן אדם, אני רוצה לקבל, להזריק לעצמי סרטן, ואז להבריא אולי, תגיד לי, אתה נורמלי?
2: יש דברים שמובנים.
1: לא, אני באמת, אני לא מצליח להבין. הבן אדם נגרר, נשרק במסרקות ברזל. אני לוקח את זה ללב. אתה יודע למה אני לוקח ללב? לא אכפת לי מי נצא בבחירות. אבל אני לא מבין, בן אדם, אתה יודע מה עושים לעת זומם ביהדות? כמה זה חמור. יש פה זמימה נגד ראש ממשלה, לא נגד ביבי, נגדי, נגד הראל סגל, שהצביע לביבי ולקחו לי את הכל, ועשו ממנו בדיחה. אנשים צריכים לשבת בכלא. אישה שיצאה לספארי בזמן השימוע, היא אחראית על הדרק הזה, על הכלום בכלום. זה מטורף. אנחנו גררו אותנו, זה המשפט הכי חשוב בתולדות הדמוקרטיות הישראליות, ואז אתה בא למשפט ואתה מגלה פרקליטות עלובה, שמשנה את כתב האישום כמה פעמים, וזה המשפט הכי חשוב בהיסטוריה שלנו. אתה מבין מה זה? זה לכן אני כועס.
0: אני רוצה להעיר הערה, אתה שואל עניינית, אני משיב לך עניינית, כן. אתה, שמו משקולות על רגליים של בן אדם, משקולות על מנת להטביע אותו פוליטית בנער, ומה שאתה אומר לי, תראו, הוא בסופו של דבר הצליח לצאת מהנער, הצליח ללכת, הצליח להסיר מעצמו חלקית את אותם משקולות, ואתה אומר, נו, לא קרה כלום. הדבר הזה הוא פשוט לעג לרש, אני חושב שכל המאזינים שלנו מבינים שמדובר בלעג לרש, אבל הרבה יותר מזה, האירוע הזה הוא יום כיפור של התקשורת הישראלית. כן. איפה הייתם בזמן אמת? איפה הייתם אל מול הראל סגל? איפה הייתם אל מול המעטים האחרים שאירו בזמן אמת על הדברים הללו? ועכשיו אתם באים ואתם אומרים, אני מלכתחילה חשבתי ש תיק 4,000 הוא תיק חלש. תשמעו, זה יום כיפור של המשפט הישראלי לאורך כל החקירות.
2: אני מציע שכשאנחנו מדברים פה, רגע, אבל תדבר עליי, אתה מדבר על ה... אתה עכשיו מנסה כאילו דרכי לחנך את כל התקשורת הישראלית. אתה הרי ממני לא שמעת דבר ולא חצי דבר בנושאים האלה.
0: בדיוק, מה שהיה להוכיח.
2: שנייה, לא, ודעותיי.
0: באירוע החשוב ביותר.
2: אבל הנה, אבל אני אמרתי את דעותיי, אמרתי דעתי כאן, ואני אומר אותה, וכשאני נשאל שוב, אני לא כתב משפט, אבל אני כן אומר את עמדתי איפה שאני מדבר על זה. אני, מחשבותיי על תיקי נתניהו, הם בכלל על תיקי נתניהו, וספציפית פה בסעיף השוחד, אני חושב, אני לגמרי, לגמרי חושב שלא צריך לחפש ולהקצין ולקחת את המשפט הזה כל הזמן לגבהים גבוהים ולהתעקש על דברים. אני חושב שהפרקליטות הייתה צריכה מזמן לקבל את ההמלצה של השופטים בדבר הזה, ואני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה מלכתחילה היה אמור לקבל כאן החלטה אחרת סביב זה. אבל שוב, זו דעתי, אני מבין שנוח לדבר כרגע על כל התקשורת הישראלית שלא נמצא פה באולפן.
0: לא, קודם כל אני בהחלט, זה לא שנוח לי, אלא שמדובר בדבר שהוא חשוב, ולכן חשוב שיאמר. הדרך של הפרקליטות להמשיך את המאבק הפוליטי שלה, ואני רוצה להזכיר, היועץ המשפטי לממשלה יש לו מספר כובעים, גם בייצוג בבית המשפט, גם בייעוץ לממשלה וגם כתביעה כללית, כל הכובעים הללו עברו שימוש לרעה פוליטי, והדרך היחידה שבה זה מתאפשר זה בגיבוי רחב תקשורתי, כאשר במשך שנים, קטשו, רמסו, סילקו מערוצי תקשורת את כל האנשים שביקרו את הדבר הזה בזמן אמת, כאשר אני חוזר ואומר, בעניינו של אולמרט, בוא נזכור מה אמר בן כספית, מה אמר דנקנר. עכשיו, אני לא משתמש בשפה הזאת, אני רק מרפרר אליה. אבל אני רוצה לומר, כעת התקשורת שוב שותקת. לא מספיק מה שקרה בשנים האחרונות. עכשיו, מה התקשורת, מה הכותרות בתקשורת?
1: אחי, דוד...
0: שימו לב, ביחס לאישומים האחרים, לא אמרו לפרקליטות לחזור.
1: כן, זה בדיחה לגמרי, זה כאילו, יתפסו אותו בזה, זה בולשיט. בלי שוחד לא היה תיקים. דוד פטר, עורך דין, פרשן משפטי, תודה רבה. חייבים לצאת.
2: לא, אבל רגע,
1: תודה מילה, אבל חייבים לצאת לפרסומות.
2: אני אגיד מילה מפני, תודה דוד. מה שקצת קשה לי בשיחה הזאת, זה באמת איזשהו ניסיון כל הזמן לברוח מהדברים שבן אדם מדבר, וללכת לדבר על נושא אחר לגמרי. תראה, בסופו של דבר, עכשיו למשל, הוא מדבר על התקשורת הישראלית. הנה, כמו שאתם אמרתם.
1: נכון.
2: התקשורת הישראלית עכשיו מדברת על זה שהאישום בשוחד...
1: לא, לא, היא לא מדברת. היא מדברת שתפסו אותו מרמה והפרת אמונים. זה מה שהיא אומרת.
2: נכון, מה זה משנה? היא מדברת על זה שצריך לוותר על השוחד. אז למה הפרקליטות לא רוצה לוותר על השוחד? בוא נצא לפסול.
1: אני אגיד לך משהו. אתם, אבל עזוב, עזוב. אתם, ההיסטוריה תשפוט אתכם בצורה הכי, הכי בעליבה שיכולה להיות התקשורת.
2: ועוד דבר, טוב, אני אגיד לך עוד משהו אחר.
1: זהו, אתכם. אני לא בתקשורת.
3: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש. התוכנית בחסות.
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדר.
8: 103 FM.
9: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: איזו ורסטיליות!
11: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
13: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
16: פי!
17: מברוק!
18: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
20: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
21: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
22: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
23: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
24: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
25: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: ומיכאל שמש, ב-103 FM.
1: כן.
2: רגע, רק עוד דקה.
1: כעסת על התקשורת, שדיברנו על
2: תקשורת. מה שקצת שוב היה לי קשה גם בשיחה הקודמת, זה תקשיב, כאילו, ההתמסכנות הזאת, כאילו, בוא, חבר'ה, אני, יש טענות, סבבה, אני מבין ששוב, אתה גם, כמי שמצביע לנתניהו, מרגיש נרדף, מרגיש כואב, מרגיש זה. חבר'ה, יש פה אנשים הרבה יותר מסכנים במדינה. מי שאוכל את החלויה של מערכת האכיפה, זה לא בנימין נתניהו. זה האזרח הקטן בקצה, שהוא מעניין אתכם כקליפת השום.
1: זה דמגוגיה, למה אתה אומר? אני כל החיים שלי מתעסק בזה. אני כל החיים שלי מתעסק.
2: כי כך שלכם יוצא כל הזמן, כשהאדם הכי חזק במדינה עומד לדין. על עבירות שמערכת האכיפה מעמידה אותו לדין. עכשיו, אתה יכול להגיד, הוא צודק. בוא בתשפט הכריע בסוף.
1: אדוני, תראה, קודם כל,
2: אבל להפוך אותו למסכן הכי גדול בארץ.
1: אני לא הפכתי אותו למסכן, אני אומר להפך. בגלל שהוא כל כך חזק, בגלל שהוא ייצג אנשים, הלכו להפיל אותו. זה המעשה הכי מחפיר, זה העוולה הכי קשה שנעשתה אי פעם במדינת ישראל. זה לא נגד ביבי. זה נגדי. דבר שני, לגבי, תשמע, בתוכנית הזאת, אני לא צריך להוכיח את עצמי. פה יצאו לטובת בן אדם שנאשם באונס ערבי פלסטיני בעיר מודיעין אלית. פה ביום שזה קרה, יצאנו ואמרנו, אני, שזה בייליס, שזה פרשת בייליס שמעלילים על עלילת הדם. אין דבר יותר נורא מעט זומם. ואותו דבר גם ביעקב אבו אלקיין. אתה יודע איפה חשפו שאבו אלקיין היה, לא היה מחבל? בפטריוטים, קלמן ליבסקין שאני הגשתי אותה. אז אל תגיד לי שאכפת לי רק מנתניהו. עכשיו אנחנו עם מיכאל קבסה, הוא ראש מועצת חצור הגלילית, ואני מבין שאתה עוזב את הליכוד. זה ההכרזה שלך.
3: תוריים טובים לך ולכל לכם ולכל המאזינים, וכן, בלב כבד.
1: למה אתה עוזב את הליכוד?
2: רגע, שנייה, לפני הכל, הבחירות האחרונות הצבעת הליכוד? תמכת בליכוד? כן. קראת לאנשים להצביע ליכוד?
3: כן.
2: אוקיי. ולפני כן? מה, אתה בעצם כל החיים מצביע רק ליכוד?
3: כן, כן.
2: לא הצבעת לאף מפלגה אחרת שלא ליכוד?
3: רוב חיי הצבעתי ליכוד, למעט אולי איזה פסק זמן אחד, אבל רוב חיי הצבעתי ליכוד.
2: למי הצבעת עוד?
3: כן.
2: במערכת הפוליטית אם אפשר לשאול? אתה יודע, הבחירה היא חשאית, אבל...
1: אבל מה הקשר לדיון?
2: לא, אני רוצה שנייה להבין את זה. אני אגיד לך למה, לא, שאל שאלה טובה, אני אגיד למה זה כן חשוב. זה חשוב כי כל הזמן, בתקשורת שאתם אוהבים להגיד, אומרים שאתה יודע, ליכודניקים הם ליכודניקים, זה לא משנה מה יעשו להם, לא משנה כמה הם נדפקים, לא משנה כמה טילים יפלו בקריית שמונה, לא משנה, הם יבואו ויצביעו ליכוד.
1: תשמע, אתה עובד בזה בנגד הליכוד, הבנתי, תגיד לי, קבסה.
2: לא, לא עובד, זה לא האמת.
1: מה זה אמירה? לא, אני אסביר לך משהו.
2: כך אומרים, זה הטענה כל הזמן.
1: לא יודע, כך אומרים על דוסים.
2: הנה, יש לנו פה מורה.
1: שאני אגיד לך מה, אתה יודע, אומרים על זה שיש בבני ברק כל מיני סדינים תלויים וכאלה, שאנשים זה, תשמע, אתה הולך פה למקום מאוד מכוער, כי אתה מזלזל במצביע ליכוד, תשמע.
2: אני?
1: כן. אני מצביע ליכוד.
2: לא,
1: אבא שלי זיכרונו לברכה הצביע ליכוד, אני משפחה של ביתרים וכולי. אני מצביע בגלל האידיאולוגיה. ואני
2: אמרתי אבל שזו טענה, רגע, אין טענה כזאת בתקשורת? לא אמרתי שאני טוען את זה.
1: טענה מטומטמת. למה לא אומרים את זה על קיבוצניקים? על קיבוצניקים מצביעים לפי מי שזה?
2: אבל אני שואל, יש טענה כזאת או אין? אתה מסכים איתי שיש טענה?
1: אני לא מקבל את הטענה.
2: גם אני, אגב,
1: אני מכבד את מיכאל.
2: גם אני לא מקבל את הטענה הזאת.
1: יפה, אוקיי,
2: אז אבל אמרתי שיש טענה כזאת, ולכן, לא, שאלת אותי למה זה חשוב, למה אני שואל אותו למי הוא הצביע כל החיים שלו? בגלל זה. כי בא בן אדם, אני קודם כל רוצה לוודא, בן אדם הוא באמת ליכודניק.
1: אני הצבעתי פעם מרץ, אז מה, ואני מצביע ליכוד, אז זה אומר שזה? תגיד לי, מיכאל, למה עזבת את הליכוד? זה השאלה הגדול, למה עזבת את הליכוד?
2: מה קרה דווקא עכשיו?
3: אכזבה, אכזבה עצומה, חצור, עת צרי לחצור. באמת, קודם כל אני מוביל קהילה, זכיתי להוביל קהילה מדהימה, שבאמת גם קלטה 10% מפונים במהלך המלחמה, ומספר עצום, גם שולחת מנות לחזית מדי שבוע, ולמרות הכל, עם ערבות הדדית מדהימה, אבל חוטפת במאות רקטות, כולל פגיעות ישירות, מופגזת, 50% לא ממוגנת, ומופגזת וגם לא מפונה. בגדול היינו, כשכולם היו כאן מפונים, היינו השכפ"ץ של המדינה, 11 קילומטר מהגבול, והחזקנו את החזית הצפונית, ומחלקים 22 מיליארד שקלים בצפון, בשבע מתווה שיקום. 22 מיליארד, אז יש לרמת הגולן וקצרין, ויש לקריית שמונה, ויש ל-09, ויש לבדואים, דרוזים, צ'רקסים, ויש עכשיו בשבועיים האחרונים את עוטף צפון, מושג חדש שהנפיצו.
1: אז רגע, תן לי להבין, אם עכשיו אתה מקבל טלפון, שנייה, אם עכשיו אתה מקבל טלפון ממלכ"ל משרד ראש הממשלה, או מאלקין, או מיוסטרוק, אני לא יודע ממי, ואומרים לך, תשמע, קיבלנו באמת חמור מאוד, איך שכחנו את חצורת, למרות שזה נשמע לי מוזר.
3: לא, זה לא עובד ככה.
1: אז מה, לא הצלחתי להבין, למה אתם לא מקבלים, תראה, אני שומע, רגע, קבסה, הבנתי, אתם לא מקבלים, אני מבין, יש פה עניין כלכלי, אתה אומר, כל הרשויות האחרות קיבלו סיוע, אנחנו לא, מה אומרים לכם, למה אתם, אם אתם, הרי בטוח יש למדינה איזה טענה, למה היא לא נותנת, נכון?
3: תראה, מה שאומרים לנו גם בוועדת הכספים אתמול, שנפלתם בין הקטגוריות.
2: כן, הסמיכה לא יכולה לחסות את כולם.
3: כאילו הילדים שלנו...
2: תמיד יהיה מישהו שבסוף הממשלה לא יכולה ל... אתה יודע.
3: זה נראה לכם הגיוני.
2: כל החלטה ממשלתית.
3: בתוך החלטות ממשלה, מה קורה לכם? 22 מיליארד שקלים, ואתמול גם פרסמו שזה הגיע ל-30 מיליארד.
2: נו, אבל רגע, אז למה שלא תשנה את החלטתך? רגע, אם תקבלו כסף, למה שלא תשנה את החלטתך?
3: מה אנחנו אומרים לילדים שלנו שזקוקים לטיפולים רגשיים, שהם לא נולדו בקו הנכון? זה מה שממשלת ישראל צריכה לומר.
1: אז למה הם אומרים שאתם, רגע, הם אומרים שאתם לא בקו, נגיד ראש פינה בפנים?
3: לא, גם חצור וראש פינה, וגם הגשנו עתירה.
1: אתם לא, כי אתם לא נפגעתם, אתם נפגעתם...
3: הגשנו עתירה גם בשם חצור ראש פינה.
1: אוקיי, ומה לגבי צפת, היא בפנים?
3: כן.
1: צפת בפנים ואתם לא בפנים.
3: כן, צפת בערי ליבה.
1: הבנתי.
3: למה, איפה הקומבינה הייתה?
2: עכשיו תגיד, רגע, וחוץ מזה הכל בסדר? שנייה, תגיד. חוץ מזה הכל בסדר?
3: פתאום בגודל.
2: אבל רגע, שנייה, גבסה, חוץ מזה הכל בסדר מבחינתך, איך שהממשלה הזאת מנהלת, אני יודע מה, את הדברים הגדולים, את גיוס החרדים, כתבי האישום נגד נתניהו, ההסכם בצפון, כל הדברים האלה, אתה איתך חי בשלום? אתה עוזב את הליכוד על זה שהמועצה שלך לא קיבלה?
3: ודאי שלא, שנייה, אני לא, אני בכל מפלגה שאני נמצא וכל מפלגה שאני אהיה, אני לא דף מסרים של אף אחד. ברור שבתוך הבית יש מחלוקות ויש דברים, ואני 4 חודשים לפני שנבחרתי הייתי בעזה, והייתי השתתפתי גם בקרבות בבארי בשביעי באוקטובר, וסיכנתי את החיים שדרך אגב לא שאלתי איזה קו הם, כן? זה פשוט החוזה הבסיסי בין מדינה לאזרח, וירדתי, אז ברור שיש לי מחלוקות על סגנון, אבל אוזלת היד של הממשלה בסוף, לפני שאני ליכודניק, ולפני שאני כל מפלגה אחר, אני קודם כל תושב חצור, אני גם הורה לילדים.
2: להתמודד בבחירות לכנסת?
3: אני גם הורה לילדים. ולא, זה לא על הפרק, המנדט שלי הוא חצור, חצור נמצאת במלחמה, ולי חשוב להשקיע את כל מה שיש לי, כדי להעמיד...
1: מה אומרים לך, בניק, מה אומרים לך, מה עונים לך, נגיד, מה אומר לך שר, שואל, מה באמת אמיתי?
3: שמע, אני חייב להגיד לך, נפגשתי עם השרים, כולם אליהם פתיה, אומרים, מיכאל, אתה צודק, יש פה סיפור קשה.
1: אז מי קובע על זה? לא, רגע, תל, מי קובע את הקריטריונים?
3: מי שקובע זה בסוף משפטנים.
1: או, ופקידים. או, רגע.
3: וברור
1: רגע,
3: שיש לי
1: טענות
3: על הפקידים ומשפטנים.
1: לא, לא הבנתי, הממשלה לא יכולה, לא. אני שואל אותך שאלה, כי זה, הממשלה יכולה לבוא להגיד לפקידים ולמשפטנים, שמים פס על מה שאתם אומרים ואנחנו
3: לא,
1: עושים
3: את זה. לא, אבל נתתי להם פתרון, הבאתי להם את כל החומר לאוס, אני לא רק בשידור
1: הבנתי,
3: פה מסביר לכם.
1: הבנתי, אז למה אתה לא עותר לבגץ נגד, למה אתה לא עותר, שנייה, למה אתם לא עותרים לבגץ נגד המדינה? אני שואל, למה אתה לא עותר לבגץ? הרי אם יש פה...
3: הגשנו עתירה מלפני חודש.
1: ומתי צריכה להתקיים הדיון?
3: הדיון, המדינה ביקשה אורכה להגיב עוד שבועיים, כי 3 שנים לא הספיק להם, אז הם ביקשו עוד שבועיים
1: טוב,
3: להתארגן.
1: אני הבנתי הכל, אני מצטער, זה עוד חלק מהבעיות הקשות של מדינת ישראל, שבסוף, בסוף כמה פקידים צריכים להחליט איפה עובר, והשר לא יכול לקבוע, אמיתי הוא לא יכול לקבוע, אלא הפקידים שלו, זה חמור הרי, מאוד, אבל בסדר, אבל צריך לטפל בזה.
3: להשים את התמונה, כי חבל, כי הבאתי את החומר לאוס.
1: סבבה, אנחנו הבנתי ש...
3: פיתוח נגב גליל,
1: אוקיי.
3: נתתי להם את הדברים, רק שיגידו...
1: אוקיי, בואו אנחנו נעקוב אחרי זה, אני מחר אנסה לדבר על זה. תודה רבה.
2: תודה.
1: חייבים לצאת לפרסומות, תודה.
0: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
0: בחסות
5: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: התוכנית בחסות
8: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 103
8: FM. איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: מיכאל שמש, ב-103 FM.
1: אני רוצה להגיד לך משהו אחד, שלצערי אמרת, ואני חושב שתחשוב עליו, אני לא רוצה, אני חושב שזה באמת אמירה מאוד מאוד קשה. אתה אמרת, המשפט שלכאורה אמור היה להדיח ראש ממשלה, דווקא עושה לו טוב, והוא חיזק את אחיזתו במשרד ראש הממשלה. למה הדבר דומה? יבוא בן אדם, יהרוג את אביו ואמו, ויקח את הירושה, כל... אני לא מצליח להבין. המשפט הזה הוא סבל לכולנו. המשפט הזה הוא לא רק סבל לראש הממשלה, והוא לא רק... וברור שאף בן אדם אחר לא היה יכול לעמוד בו, כי לא היה יכול לעמוד את... מול המשאבים של המדינה, הוצאו פה מאות מיליונים, אם לא מיליארד. אז בבקשה, אתה יכול לבוא ולהגיד, צריך לברר את האמת, אני מקבל וכו' וכו'. אתה תגיד שזה עושה לא טוב, כי אתה יודע, אתה בן אדם יכול להגיד, שסרטן תבחרו בי. זה לא טוב. זה לא טוב okay. לעבור משפט.
2: אתה יודע, מה, אתה יודע מה יפה בכל מה שאמרת?
1: שמה?
2: שלא אמרתי את מה שאתה טוען שאמרת.
1: לא אמרת את זה?
2: לא, לא אמרתי את זה. אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי, ואני אחזור לזה שוב.
1: אוקיי.
2: אמרתי שישום השוחד, אוקיי, שנמצא בתוך שלושת התיקים שעומדים ונידונים בבית משפט, אוקיי, ההתעקשות הלא חכמה בכלל של הפרקליטות על הסעיף המאוד ספציפי הזה, היא זו שתמנע כל אפשרות להשית עונש על נתניהו. זה מה שאמרתי, ואני לא אמרתי את מה שאתה אומר.
1: לא אמרת, תקשיב לגידור.
2: אני אמרתי שהמשפט היה טוב לנתניהו?
1: לא אמרת שמשהו
2: עבר, אז אוקיי. אמרתי שהמשפט לא היה טוב. אמרתי אולי שאתם, רגע, אולי אתם אמרתם שהמשפט הזה נועד כדי להדיח ראש ממשלה מכהן. אמרתי שעובדתית הוא לא הודח, אבל זה לא קשור.
1: הוא הודח.
2: אני ממש לא חושב.
1: בסוף הוא לא הסכים לידעתו.
2: אני ממש ממש לא חושב שאף אדם בעולם, גם אם הוא ראש ממשלה,
1: כל אדם צריך שיהיה לו חזקת חפות. תודה רבה. שני רומנו, הרחב רופיקה, סליחה. שקד מורג, גלעד הראל, בני אלפרין, עידו טבת, אחי אדלוק, עידן האור. תודה, מיכאל.
2: ביי.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג. התוכנית בחסות.
3: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
11: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה מגנה לפני כשעתיים לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צהל ומפקדיו. ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
18: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס. היום בנקודת מצב הזאת אמרתי, אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח דין הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
17: עוד הוסיף מזכיר הממשלה בדיון כי סביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבות יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידיה עדיין על ההדק. עוד הוסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עכו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בעלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה חשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
20: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
14: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
23: מלון בחול.
24: עכשיו ב-103 FM גיא פ

0: צהריים טובים לכם. מצטער להרוס לחברי הקאט את חגיגות הזיכוי המדומיינות. כל אדם שמצוי בתיקי נתניהו, אילו היה נשאל שלשום, מה סיכויי ההרשעה של ראש הממשלה בסעיף שוחד בתיק 4000, היה עונה, הסיכויים לא גבוהים. הרי השופטים כבר לפני 3 שנים, תוך שהם ידעו שהם אומרים את הדברים בתום פרשת התביעה, עוד לפני שהתחילה פרשת ההגנה, אמרו שהם לא רואים הרשעה בשוחד. אמרו את זה לפני 3 שנים. אתמול הם חזרו על האמירה וקברו סופית את הסעיף, כמובן שמדובר בערכאה ראשונה. אין משפטן סביר שלא הבין שמשמעות אמירת השופטים אתמול היא שהאישומים הכבדים בשלושת התיקים, בסעיף חמור רבותיי, שלא יספרו לכם אחרת, סעיף שלפי החוק, הרשעה בסעיף אחד שכזה, דינה עד 3 שנות מאסר, סעיף של מרמה והפרת אמונים, השופטים אמרו במילים אחרות שהאישומים האלה, בסעיפים האלה, עומדים גם עומדים. בתווך נמשכת ההתנפלות האובססיבית על היועמשית, כאילו בניסיון ליטול מהתביעה הכללית את תפקידה בחוק, להגיש כתבי אישום כשהם סבורים שיש ראיות, ולשקול לערער בערכאה שנייה על זיכוי. אני רק מזכיר, בתיק אונס, מאוד מפורסם, החליט הרכב של 3 שופטים מקצועיים של בית משפט מחוזי בנצרת, בראשות מי שהיום הוא נציב הביקורת תעלה, שופטים, כבוד השופט בדימוס קולה, לזכות נאשם מאונס בערכאה ראשונה, ושופטי בית המשפט העליון הפכו את ההחלטה הזאת. גם לתביעה יש זכות לערער, כשם שלנאשם יש זכות לערער. אבל רבותיי, צריכים לדבר על הכישלון העצום של השופטים בתיקי נתניהו בניהול ההליך הזה, והניסיון שלהם לגלגל מעצמם את האחריות לכישלון. אין ולא יכול להיות הסבר לניהול תיק בערכאה ראשונה של יותר מ8 שנים. למה אני אומר 8? משום שאתמול התברר שלדעת הסנגורים כולם, עדי ההגנה שלהם צריכים להישמע לשיטתם לפחות 1.5 שנים. המשמעות היא שאנחנו נגיע למצב שבו בחלוף יותר מ8 שנים, רק אז נגיע לסיום פרשת ההגנה, כשלפנינו עוד סיכומים בעל פה ובכתב, ואז השופטים יצטרכו לשבת ולכתוב את פסק הדין. זאת אומרת, כרגע לפי הערכות, משפט בערכאה ראשונה הסתיים 9 שנים אחרי שהוגש כתב האישום. לזה יש רק אחראים ברורים, הרכב השופטים. נכון שבתחילת הדרך בית המשפט קבע שכתב האישום הוגש באופן, וזה כבר ניסוח שלי רשלני, ועברו כמה חודשים עד שהפרקליטות תקנה את כתב האישום לפי הנחיות השופטים. זה מצדיק למשוך הליך 9 שנים, רבותיי. רק לשם השוואה, במשפט הולילנד, שגם הוא התנהל בבית המשפט המחוזי, אז היה בית המשפט המחוזי בתל אביב, היו שם 16 נאשמים. לא 4 נאשמים כמו כאן, 16. החומר היה עצום, עצום ועצום. במקרה שלנו, תיק 4000 עוסק בשאלות רגולטוריות, שהן, נגיד, חומר יותר קשה לעיכול, אבל בפרשת הולילנד דיברו על תמות וטבעות ואחוזי בנייה, חומר קשה, מורכב. 16 נאשמים, חומר עצום. כמה זמן לקח לדעתכם לשופט אחד? פה יש 3 שופטים. יכולים לחלק ביניהם את העבודה, כתיבה, וכי יוצא בזה. שופט אחד, השופט דוד רוזן, עד לפסק דין, עד שהוא סיים את האירוע. 9 חודשים, רבותיי. אז נכון שיש כאן נאשם בעייתי, נקרא לזה. בסוף אולמרט אז נשפט כשכבר לא היה ראש ממשלה, וכאן יש ראש ממשלה מכהן. זה מצדיק אולי את המשכות החקירה הנגדית והראשית של הנאשם נתניהו. אז זה לקח 1.5 שנים. שופטים מקצועיים, רציניים, יכלו לקבץ את זה, לחתוך את כל הנאומים המיותרים שבינם ובין משפט פלילי אין שום קשר, להקשות על הנאשם כל פעם שהוא מנסה לחמוק מדיון. אז נניח והיו מקמצים את זה בחצי שנה, מה על יתר ההליכים בתיק הזה שלא קשורים לעדות נתניהו? איך הגענו למצב ששמונה שנים כנראה יימשך המשפט הזה, ועכשיו אומרים לנו שכנראה גם שמונה אי אפשר? רבותיי, הייתה כאן טקטיקה ברורה מהרגע הראשון של ההגנה למשוך זמן, והם ניצלו את זה שהשופטים לא אחזו ברסן הדיון, וזה הסיפור, זה הסיפור הגדול. עכשיו פתאום ירד האסימון שראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, היא בעוד שנה וחצי מסיימת. אז אמנם היא יכולה, יש פרק זמן של כמה חודשים אחרי פרישה ששופט עדיין יכול לכתוב פסקי דין, אבל אחרי גיל 70 שופט לא יכול לשמוע עדים. וזה מכתיב כאן קצב, והשופטים בלחץ, ולכן השופטים מנסים לזרז. זה הסיפור רבותיי. צריכים עכשיו להתחיל לנהל את התיק הזה. אמנם, לשמוע תיק 5 פעמים בשבוע זה חריג ויוצא דופן, והקושי הוא קושי עצום, וזה באמת חריג שבחריגים, אבל, השופטים יכולים לזרז את התיק לא רק באופן הבא. הם יכולים להדק את הדיונים, להכווין את הסנגורים, לצמצם חקירות, ולהתעקש רק על שמיעת החלקים שרלוונטיים לבירור האשמה. ולחברי הקאט, כדאי שתפנימו. אתמול השופטים למעשה אמרו שהאליל שלכם בדרך הפתוחה להרשעה בסעיף חמור של מרמה והפרת אמונים, לכל הפחות באישום אחד. ואני שואל אתכם, מה דעתכם? יהיה לו יפה כתום? זה ישתלב עם הסגול? נמתין ונראה. שר פלסנר, גם היום, לצידי, לאורך התוכנית הזאת, שקד מורג על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני אלפרין, בדיגיטל, עידן האור והראל גולשטיין, 0552, 103-103 הטלפון שלנו, והוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, לפנינו פרסומת אחת קצרה. בבקשה.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום,
0: זהבי.
2: מדבר טורטל. אני רציתי לדבר על רכבת ישראל, על העובדים שלה, על דיילים, ואני דייל ברכבת ישראל, והוא, יש לו פריצת דיסק, ולצערי, המנהל שלו שלח אותו לסק, לשמוע.
0: תראי גברת, אנחנו לא יכולים להתעסק בניסיון לפטר עובד כזה או אחר כשהחומר לא מונח לפנינו. אני ממש מצטער, אבל אני לא יכול להיכנס לדברים האלה בשלב הזה מבלי ללמוד את החומר, להתכונן, וספק אם בעיה מהסוג הזה היא צריכה להתברר בתוכנית שלנו. טוב, אנחנו ממשיכים. מי איתנו?
3: שלום, גיא.
0: שלום רב.
3: מדבר משה מתל אביב.
0: כן, בבקשה, משה.
3: אני רציתי לשאול את הציבור מה לוקחים, איזה חומר לוקח סמוטריץ' או ביבי שהדמיון פועל אצלם כל כך טוב. אולי כדאי שיחלקו את זה לכל עם ישראל.
0: אוקיי.
3: ביבי זה שסיפר לנו ששוטרים הולכים לישיבות ועוצרים עריקים. לא היה ולא קיים, כי בדיוק כמו הקלניות של הבריטים שהוא היה בתור זירון. וסמוטריץ' על החטופים, הוא לא אחראי על החטופים, הוא שחרר אותם. הבן אדם שאמר שלא יכניסו שום הספקה לעזה, שלא והצביע נגד שחרור החטופים. הוא, אין לו בושה, אין בושה, הכל נעלם במדינה הזאת, אפשר לשקר חופשי, והמחנה שלו ימשיך לצעוק.
0: כן, אבל אני בכל זאת, משה, אני אגיד לך, אני בכל זאת חושב שיש להבדיל בין הדברים. תראה, לגבי נתניהו, זה נאום כתוב, וזה שקר מוחלט, וזה פרט שאילו ראש הממשלה היה רוצה לברר אותו, היה חייב לברר אותו לפני שהוא אומר דברים שכאלה. הם דברים כמובן שמלבים שנאה ועוינות ופוגעים פגיעה מיותרת או קשה במשטרת ישראל, על עוול בחפה, ואמירות מהסוג שכאילו עושים איזו הקבלה בין אנטישמים שקראו תלמידי חכמים מהישיבות לבין כאן מעצרים, לא בישיבות, בדרך כלל מעצרים אקראיים, בנסיבות לגמרי אחרות. במקרה של נתניהו זה ממש שקר מוחלט, ומתוך כוונה להטעות. לגבי סמוטריץ', אני יכול לחשוב, קודם כל זה במהלך איזושהי תוכנית, אתה יודע, לפעמים אתה בשידור חי, בפודקאסט של נדב פרי, אז לפעמים אתה אומר דברים שייתכן ואתה מצטער עליהם אחר כך, שהם הוצאו מהקשרם, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז קודם כל, אני לפחות את זה זוקף לזכותו של סמוטריץ', שאולי זה איזושהי הערה שאיך שנפלטה לו. אבל יותר נכון, מה שאני בכל זאת מאמין וחושב שהיה כאן, אני חושב שסמוטריץ' מספר לעצמו סיפור. זאת אומרת, אני לא חושב שסמוטריץ', כשאמר את מה שאמר, הוא בכוונת מכוון החליט לשקר את הציבור. יכול להיות שסמוטריץ' מספר לעצמו סיפור, ובסיפור הזה הוא מאמין בסיפור הזה, והוא חושב שהוא בניתוח בעיניי המעוות שלו את הסיטואציה, הוא יכול לחשוב שיש לו איזשהו חלק בהחזרת חטופים. אתה מבין? אני בעצם בא ואומר שיש הבדל בין לשקר בזדון.
3: הוא חולם בלילה? חולם בלילה חלומות כאלה? הוא שר במשרד הביטחון גם.
0: אני ניסיתי לעשות את ההבחנה, אני חושב שהיא קיימת, יכול להיות שלא, יכול להיות שאתה צודק, ששניהם גמרו עומר לשקר את הציבור.
3: איזה כדור לוקח, שיספר לנו. כמו שהם אמרו על בנט, שהוא לקח כדורים. שיגיד לנו איזה כדור הוא לוקח.
0: מותר לקחת כדורים.
3: לא, אין שום בעיה, רק יגיד לנו מה. זה הכל, שיספר לנו, גם אנחנו רוצים לקחת, ואז המציאות תהיה אחרת.
0: טוב, משה.
3: נראית המציאות הרבה הרבה יותר טובה.
0: 100%, תודה, משה.
3: ביי.
0: כן.
4: הלו.
0: כן.
4: הלו, שלום גיא.
0: שלום רב, כן, בבקשה.
4: שלום, מדבר רענן מאשדוד.
0: בבקשה, רענן.
4: תשמע, אני ממש מוטרד.
0: יש לך סיבה?
4: כן, תגיד לי, מה קורה עם כל הרבנים האלו? זה שיגעון, זה אנשים לא נורמליים.
0: למה? נורמליים לגמרי.
4: איך הם נורמליים? מישהו אומר לרצוח את הרמטכ"ל הוא נורמלי?
0: לרצוח את הרמטכ"ל? מי שאומר כזה דבר...
4: הוא יתיר את דמו, אומר, יתיר את דמו.
0: מי אמר לרצוח את הרמטכ"ל? סער,
4: אני שמעתי את זה בוקר בטלוויזיה.
0: יזדי מה, קרה מה, לרצוח את הרמטכ"ל?
4: כן, הוא אומר, יש להתיר את דמו, ועכשיו שמעתי בחדשות, רק רגע, שמעתי שביבי גינה את זה, והשאט גינו את זה, כולם מגנים, אבל איפה הגענו? תשמע, רק דקה, עוד מילה ואתה דבר.
0: לא, לא, אתה לא מנהל את השידור, אתה לא מנהל את השידור, תראה.
4: בבקשה, דבר.
0: מי שאומר דברים כאלה, צריך לייצר בו במקום. למה שנשמע את האינסרט? שנבין על מה מדובר, בבקשה, בוא נשמע.
5: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא! אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה?
0: כן.
4: נו, מה זה ימח שמו?
0: תשמע, אני לא...
4: למחות אותו מכדור הארץ, למחות אותו מהמדינה.
0: רגע, רגע, רגע, תשמע, בוא, אני אגיד לך, מכיוון שאני באופן אישי, כל הזמן מתעסק במסגרת ההתנהלות שלי מול רשויות האכיפה, משטרה ותביעות וכיוצא בזה, אז תראה. אחד, מה שמטריד אותי זה לא רק מה שהרב אמר, זה הציבור שמחה כפיים, וזה בהחלט ראוי לפרסום, וזה תמונה קשה, קשה, קשה, ומציף בעיה מאוד מאוד קשה. אני בכל זאת לא חושב שכשאומרים על מישהו ימח שמו, זה קריאה לרצוח אותו, בעיניי, תראה, אני...
4: קריאה למחוק אותו.
0: רענן.
4: איך אתה מוחק בן אדם?
0: רענן, רענן, תשמע רגע.
4: כן.
0: אני לא אינסטנציה משפטית, אני לא קובע, אבל אני אומר לך באופן כללי, בכל הדברים שקשורים לעבירות הסתה, יש קו בין גידוף או אמירות מאוד מאוד קשות, לבין הסתה שבה רשויות האכיפה צריכות לטפל. אם אתה שואל אותי, דעתי הענייה, הדברים האלה ראויים שידובר בהם ויגונו, אני עדיין חושב שאמירה מאוד מאוד חריפה, מאוד מאוד בוטה, מאוד מאוד מגונה, שאין לה מקום בחברה, עדיין, בהבנה שלי, זה נשמע יותר כמו כללה, כמו גידוף, ולא כמו קריאה, ולא כמו קריאה לאלימות. אבל, מי אני הקטן? בדיוק בשביל זה.
4: אני יותר קטן ממך, תאמין לי. אני מבין שהוא רוצה למחות בן אדם.
0: אתה לא יותר קטן ממני, אבל אתה נכנס לי לדברים. ואין סיבה. אז אני אגיד לך עוד פעם. עבירות ההסתה הן לזיכרוני העבירות היחידות בספר החוקים שמשטרת ישראל לא יכולה לפתוח בחקירה באופן עצמאי, אלא בהנחיית הפרקליטות. למה?
4: שאלה אליך, אפשר?
0: לא, אי אפשר, כי אני מדבר עכשיו.
4: אוקיי.
0: להתראות רענן, ואני אמשיך. והעובדה שאת העבירות האלה הפרקליטות חייבת להנחות, היא משום שיש לפעמים אי בהירות מתי זה הסתה, ומתי זה דבר נורא, אבל שחוסה תחת חופש הביטוי. מכיוון שאני כל הזמן עוסק בנושאים האלה, וכבר אני למדתי בעצמי איפה עובר הגבול, אני עדיין חושב שכשאומרים על מישהו, ימח שמו, מתכוונים לקלל אותו, ולא קוראים לרצוח אותו. אבל הפרקליטות היא זאת שמבררת את זה, וככל שאני במקרה הזה טועה, אין לי ספק שהפרקליטות תורה למשטרה לפתוח בחקירה. זה שמשהו לא פלילי, זה לא אומר שהוא לגיטימי בשיח הציבורי. מי שמדבר כך על הרמטכ"ל, צריכים לגנות אותו גינוי עמוק. האם רענן עדיין על הקו או שנפרדנו ממנו?
4: על הקו, אני רוצה לשאול את השאלה. כן. תגיד לי, כל הרבנים שאומרים לא להתגייס, זה לא עבירה על החוק?
0: לא.
4: הרי יש חוק חובה?
0: זה לא עבירה על החוק.
4: לא, לא עבירה?
0: לדעתי לא. אני הקטן,
4: למה?
0: כך. כי אני שוב מסביר לך, חופש הביטוי נבחן, לא כשאומרים דברים שאתה ואני מסכימים עליהם, או הם נעימים לנו. חופש הביטוי נבחן, כשנאמרים גם דברים מאוד מאוד מאוד קיצוניים, שמאוד מאוד קשה לנו לשמוע אותם, ועדיין אנחנו אומרים, במדינה דמוקרטית מותר להביע אותם. אז עכשיו, אם אתה ואני, שומעים, או שאיזה אדם אומר, אל תתגייסו, אתה יכול להגיד, הוא קורא להמרדה. ואני אומר, הוא קורא את הקריאה הזאת, זאת קריאה שאנחנו כחברה מגנים אותה, אבל אנחנו לא יכולים לאסור את ההשמעה שלה. יש ויכוח גדול בחברה, האם צריכים לעצור אותם, או לא לעצור אותם, יש ויכוח פוליטי, יש ויכוח משפטי, אתה שואל אותי, זה אפילו לא גבולי. מבחינת הדין הפלילי, זה לא אומר שלא צריכים לבוא ולשאול איך יכול להיות שרבנים מרכזיים ופוליטיקאים מרכזיים קוראים ומעודדים השתמטות. זה הכל.
4: שאלה, תגיד לי, איך אפשר, בבקשה, תחשוב טוב, לגמור את הטרלול הזה, זה לא יכול להיות.
0: אני אגיד לך. תראה, אנחנו תמיד הולכים לקצוות. אז קודם כל, הדבר הראשון זה לחתוך את כל ההטבות המופרעות שנתנו במשך שנים למשתמטים. זה דבר ראשון. ופה יש לך תמורה מיידית. מדוע? משום שאתה תחסוך הרבה מאוד מיליוני שקלים מיד. קודם כל צריך להיות קונצנזוס. אדם שהוא משתמט, שהוא עריק מהצבא, לא צריכים לתת לו על זה פרס. אז קודם כל, מכל משפחה של אברך, שהוא דרוש לגיוס, אתה חותך כמה אלפי שקלים שלא מגיעים לו. לא מגיעים לו. מה לעשות עם הכסף? יש הרבה. יש רווחה.
4: אין, אבל תקבל את זה ממקום אחר.
0: קודם כל, לא יצא מקופת המדינה, ועל זה אפשר להקפיד. וזה מה שהיועצת המשפטית אומרת. רגע, תראה, יכול פלוני לתרום לאלמוני. הכל בסדר. אני מדבר על כספי ציבור. כספי ציבור זה דבר שאמור להיות מפוקח. כל העמותות חייבות להיות מפוקחות בחוק. כל תקציב ממשלתי אמור להיות מפוקח בידי גורמי המקצוע באותו משרד ממשלתי. כאן יש קרב שכבר מתנהל כדי לחתוך את הדבר הזה. כאן כבר המדינה יוצאת נזכרת. מה גם שכל המומחים אומרים שחיתוך של כל זכויות היתר הכלכליות יביא לעלייה בגיוס. באיזה שיעור? אני לא יודע להגיד לך. אבל יביא משהו. זאת אומרת, זה ווין ווין. גם אתה לא נותן כסף למי שלא מגיע. למה אתה נכנס לי כל הזמן למשפטים? אני לא מצליח להבין. לאן אתה ממהר?
4: אוקיי, דבר.
0: אז אני אומר, זה דבר אחד. ודבר שני, בסוף, על ציר הזמן, כשיש אי אפשר לצאת מהארץ, ואי אפשר לעשות רישיון נהיגה, ומעט לעת יש חשש שאתה גם תעצר, אני חושב שזה יפעל את הפעולה. וכשיתגייסו יותר, ויראו שבצבא לא מכריחים אותך לערבב בשר וחלב, וחס וחלילה וחס לא מכריחים אותך לאכול פיגולים, ולא לאכול חזיר, ולא לאכול פירות ים, ומאפשרים לך להתפלל שלוש פעמים ביום, ולא מכריחים אותך לשרת שירות מעורב עם נשים, אז יכול להיות שכשיחזרו תלמידי חכמים, אלה שלא בדיוק הצטיינו בישיבה, יחזרו הביתה מהבסיס, ויראו שהם נשארים עם הפאות, והם נשארים עם הטלית, והאמונה שלהם נשארה, יכול להיות שגם זה יפעל את הפעולה שלו. כן, רענן.
4: אני מקווה שמה שאתה אומר יעזור, אבל לדעתי זה לא מספיק. לא מספיק, תשמע, הם לא שמים על אף אחד. עם בפני עצמו, מנותקים לגמרי מכל המדינה שלנו, והם מכריזים את זה. אני לא צריך את מדינת ישראל, הוא אומר. אבל תשמע, אני מקווה שיהיה לנו טוב במדינה, ושלא תהיה מלחמה פנימית, ושהכל יסתדר. הלוואי, אמן.
0: תודה רבה לך, רענן.
4: כל טוב, ביי.
0: ביי, ביי. כן, מי איתנו?
6: כן, צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
6: שלום לך, דיברנו בעבר.
0: עם מי אני, בבקשה?
6: מיכאל.
0: מיכאל, מאיפה?
6: מיכאל, אני כמוך במקור בחיפה, חיפאי, ומבלה הרבה בהרצליה.
0: אז אתה מחיפה?
6: אני נולדתי.
0: מאיפה אתה עכשיו, מיכאל?
6: אני בהרצליה כרגע.
0: גר בהרצליה, בבקשה, מיכאל.
6: כן, יש לי, בדיוק, מבלה הרבה בהרצליה. עכשיו, ממש בהמשך לשיחה הקודמת שהייתה לך כרגע, אני לא חושב שסנקציות וחינוך יפתרו את הבעיה בינינו לבין החרדים והסקטור הדתי, משום שהם פשוט ימשיכו לחיות בדיוק כמו שהם חיו בגלות במשך מאות שנים. זאת אומרת, הם לא זקוקים, הם יחיו חיים שהם מבוססי חסדים ותרומות, וימצאו לעצמם איך אומרים, את הדרכים שלהם. בדיוק כמו שהם עושים בדרך אגב בארצות הברית, אוקיי? רק שבארצות הברית לא זקוקים להם בצבא.
0: בארצות הברית הם עובדים.
6: כן, בארצות הברית גם הצבא זה מקצוע. בארצות הברית הצבא הוא מקצוע.
0: כן, סליחה שאני
6: קודם. רק רגע, אני רק ממש אסיים, כן, מאוד חשוב לי לשמוע אותך. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, הדבר היחיד שיפתור את הבעיה זה בדיוק כמו שהצרפתים עשו אחרי המהפכה, וכמו שהאמריקאים עשו אחרי מלחמת העצמאות שלהם, זה לעשות הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. זאת אומרת, לא תיתכן חקיקה בבית הנבחרים שהיא מבוססת דת, אוקיי? כי ברגע שאתה מאפשר את זה, נוצר ויכוח, והוויכוח הוא נצחי, זה כמו שני קווים מקבילים, אתה יכול להריץ את הקווים האלה לתוך היקום, הם לעולם לא ייפגשו משום שמבוססים.

0: ולכן יש צורך להפריד בין דת למדינה.
1: כן, אני אגיד לך, מיכאל, תראה. קודם כל, אני מבין, כמובן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא מקבל את מה שאתה אומר, כי קודם כל ברור שהמדינה שלנו, מיום הקמתה, מתמודדת בדיוק עם השאלות האלה. איך מתיישבת חברה שוויונית, דמוקרטית, ליברלית, עם העובדה שבכוונת מכוון, במסמך היסוד, שאין לו מעמד של חוקה, אבל הוא כמעין חוקה, אנחנו מדגישים שזאת מדינת הדאטה של העם היהודי. זה כאילו שיש סתירה פנימית. אם אתה בא ואומר שיש שוויון זכויות לכל האזרחים, בלי הבדל דת, גזע ומין, מחד, ומצד שני אתה אומר שזה בית של העם היהודי, אז אתה נותן עדיפות ליהודים על פני האחרים. אז יש סתירה פנימית. ובסוף מייסדי המדינה חשבו שאפשר לשמור על ערכים דמוקרטיים ליברליים, וגם להדגיש את העובדה שמדינת ישראל היא קודם כל בית לעם היהודי. עכשיו, כמובן שיש כל הזמן התנגשויות, ונכון היה להגדיר את הדברים באמצעות חוקה. והשאלה היא, האם אנחנו היינו רוצים מדינה של כל אזרחיה, כל אחד לפי האמונה שלו, אתה יודע, אם תשאל את למשל גדעון לוי, הוא יגיד לך, אנחנו רוצים מדינת כל אזרחיה. אבל אני, בכל זאת, אני, ושוב, זו דעתי, שהיא דעתי טובה כדעתך, כדעת כל אחד. בסוף יש יש סיבה שאנחנו כאן, ויש כאן, מאחורי ההקמה של המדינה הזאת, יש מחשבה למצוא בית לעם היהודי הנרדף. ובסוף, כשאתה חותך את הקשר בין העם היהודי לבין המדינה, והופך את ישראל למדינה ככל המדינות, אז הבסיס להקמה של המדינה הזאת נשמט. ולכן אתה שואל אותי, אני אומר, נכון, זה מהווה מציב אתגרים מאוד מאוד קשים. אתה יודע, למשל חוק איחוד משפחות, חוק מאוד מאוד בעייתי. אני יכול להתחתן עם מי שאני רוצה, יהודיה, לא יהודיה, והיא מיד יכולה לבוא לישראל, ומיד מקבלת אזרחות כי אשתי, ומוסלמי, תושב המדינה, הרבה מאוד שנים אחורה, חי במקום הזה, לא יכול להתחתן עם פלסטינית מעזה ולהביא אותה לישראל. יש כל מיני שאלות כבדות. אז שאלות כבדות כאלה באמת צריכות להתברר נקודתי, לדעתי, בבגץ, אצל שופטים מקצועיים, וגם הפסיקה שלהם היא לא חפה מבעיות.
0: אז יש אפשרות לפתור את הסתירה הזאת, ואני אתן דוגמאות, כן. אולי לא, אפילו לא כן. מעולם הדת.
1: תסביר לי.
0: אוקיי? כן. תקשיב, והקולגה שלך, הוא, אראל סגל, הוא תמיד מעלה את הנקודה הזאת של חוק השבות. איך אתה יכול לקיים חוק השבות אם תהפוך את המדינה, אם תפריד בין דת למדינה? נכון. ואני אומר דבר פשוט, אתה יכול עדיין, כי הרי כל עוד שאדם לא יתאזרח פה, אז הוא בהגדרה לא יכולה להיות פה אפליה מובנית. זאת אומרת, אנחנו עדיין יכולים לתת תמריצים ליהודים להגיע לארץ.
1: רגע, רגע, שנייה. אני ממש לא מסכים איתך. תראה, דווקא חוק הגיוס שאנחנו מדברים בו, מדבר על שוויוניות. איך אתה חושב שיש שוויון? אני שוב נתתי לך את הדוגמה, החוק איחוד משפחות. אני יכול להתחתן עם בחירת ליבי, מכל דת, גזע שאני רוצה, ומיד היא מקבלת זכויות מלאות במדינה הזאת, בתוקף זה שהיא אשתי. מוחמד מג'אדלה, אילו ירצה להתחתן עם מוסלמית מרצועת עזה, הוא לא יוכל להתחתן איתה, כי היא לא תוכל לבוא לארץ, והם לא יוכלו, היא לא תוכל לקבל כאן אזרחות. על רקע זה אני שואל אותך, האם בדבר שהוא מאוד מאוד קריטי, מה יותר קריטי מכך שהמדינה במובן מסוים מאלצת אותך לבחור בן זוג או איזה בן זוג לא לבחור? למה מוסלמי ישראלי, אזרח מלא, צריכים להגיד לו, אתה יכול להתחתן רק עם ישראלית. אתה לא יכול להתחתן עם מוסלמית כמוך מעזה או מאיוש. ברור שיש כאן אפליה, וגם כשאתה נותן זכויות יתר, ברור, כשיש זכויות יתר, כשאתה מעדיף שפה אחת על פני שפה אחרת, יש זכויות יתר ליהודים.

0: אפילו ההמנון. ההמנון של המדינה שלנו אומר נפש יהודי. הסמל של המדינה שלנו זה סמל יהודי. הסמל, הדגל, הסמל של המדינה זה סמל יהודי, המנורה. מה זאת אומרת?
1: זה משהו שבהחלט אפשר להציב אותו כערך יסודי של המדינה הזאת, ומי שלא,
0: אז יש אפליה, אז יש אפליה.
1: אז בוא ניתן לך דוגמה עכשיו שדיברתי.
0: תראה, בוא נדבר כדורגל.
1: אני רק אתן את הדוגמה הזאת, שזה לא מעולם הזה, כלומר, זה מעולמות אחרים קצת, אבל זה אותו עיקרון. אני יודע, אני תזרחתי גם בארצות הברית, אני חייתי שם מעל 20 שנה. עכשיו, אני יודע שאם אתה רוצה היום, אם אתה היום רופא, או אח מוסמך, או אחות מוסמכת לצורך העניין, ואתה רוצה להגר לארצות הברית, לקבל אישור עבודה מיידי בהגיעך לארצות הברית, אתה יכול לקבל את המסמכים האלה תוך שנה. אם אין לך את הרקע הזה, אתה תקבל את זה הרבה יותר מאוחר. אוקיי? אז מה, יש פה אפליה מובנית? לא. המדינה מתמרצת רופאים ואחיות ואחים, משום שהם זקוקה להם. ואין בזה שום בעיה עם זה.
0: אוי, בחייך. מה אתה משווה בין זה לבין העדפה של מישהו על שם דתו? זה שיש מדינה שבאה ואומרת, אנחנו מוכנים לתת אזרחות למי שמשקיע במדינה מיליון דולר ומעלה. אז המדינה אומרת, אנחנו רוצים רק אוכלוסייה של עשירים. זה שמדינה באה ואומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל לשטחנו, אדם בעל עבר פלילי. אנחנו לא מוכנים. אבל כאן, העדפה היא העדפה שקשורה לדת. כשאתה אזרח אמריקאי, ואתה שר את ההמנון האמריקאי, ההמנון הזה הוא ההמנון שלך, בין שאתה לבן, בין שאתה שחור, בין שאתה היספני, בין שאתה יהודי, לבין שאתה מוסלמי, לבין שאתה נוצרי, לבין שאתה מאמין בהינדו. זה העניין. פה יש שחקן נבחרת ישראל, בכדורגל, עכשיו יש מונדיאל, שלא יכול להרגיש שההמנון הזה זה ההמנון שלו, והסמל על החולצה הוא הסמל שלו, כי ההמנון והסמל הם של היהודים, ולפחות אני רוצה שככה זה יימשך. ככה אני רוצה שזה יימשך, אני רוצה שזאת תהיה מדינת היהודים. וברור שבתוקף זה יש אפליה של אלה שאינם יהודים.
1: אז לסיום, אני יודע שאני כבר צריך לרדת מהקו, אני אגיד את הדבר הבא. אם אתה רוצה לבסס את קיום המדינה על בנושאי דת כאלה, כאילו לאפשר את האפליה, כאילו שזה יהיה בחוק הדבר הזה של עירוב דת ומדינה, אז אני מצטער לומר, אני מאוד פסימי. לגבי ההמשך שלנו כאן, משום שהדוגמה הכי קיצונית לדבר הזה זה איראן. איראן היא רפובליקה דתית, אוקיי? רפובליקה שמבוססת דת, ותראה מה קרה לה, איך היא התדרדרה.
0: כן, טוב, אוקיי? מיכאל, בוא אני אגיד לך לסיום, תראה.
1: כן.
0: מדינת ישראל ניצבת בפני הרבה מאוד אתגרים, והאתגר כן. הזה, איך מצד אחד, משאירים את ישראל מדינת העם היהודי, כי זה הבסיס לחיים שלנו כאן. ומהצד האחר, מנסים ליצור מערכת חוקים או התנהלות חברתית שלא מפלה את המיעוטים, אני מסכים שזה אתגר מאוד מאוד גדול. לא רק בצד הפילוסופי, אלא גם בפרקטיקה של היומיום. זה מציב אתגרים מאוד מאוד משמעותיים בכל הכיוונים. זה הכל. נקווה שנעמוד באתגרים האלה. תודה רבה.
1: תודה על האפשרות. ביי.
0: להתראות. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא. מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד.
2: רציתי רק להתייחס בקצרה לשיחה הקודמת שהייתה לך. אני חושב שטעית בנוגע לתושב ישראלי מוסלמי שלא יכול להתחתן עם פלסטינאית. אני שמעתי סיפורים על בדואים מהנגב שמתחתנים עם לא אחת אלא כמה נשים פלסטיניות וכולם מקבלות לפחות תושבות, אני חושב, אם לא אזרחות מלאה.
0: נו, זה יש הבדל גדול בין תושבות לאזרחות.
2: כן, אבל גם בדודה שלי התחתנה עם בחור אוסטרלי ואני חושב שגם הוא קיבל תושבות ולא אזרחות מלאה.
0: אוקיי, אני מכיר אחרת.
2: טוב, זהו. אני רציתי לשאול, רציתי לדבר בקשר ליועמ"שית.
0: בבקשה.
2: קודם כל, כל המחנה הביביסטי, כל פעם שנהנה לנופף בסיפור של הבן של היועמ"שית עם השכפ"ץ, למה לא טיפלו בו, למה, כאילו, זה נראה כאילו זה תותה מתחת לשטיח. נו. לעומת, נגיד, האח של זיני, שכן...
0: מה, אתה יודע, אני לא מצליח להבין, בין עבירה שהיא עבירה, נגיד, משמע...
2: אין ספק שיש את זה בחומרת העבירה.
0: אז למה אתה מזכיר? מה בין, תראה, לצבא, אני אגיד בכלל, יש עבירות שנציבות שירות המדינה מטפלת בהן, ויש עבירות שהמשטרה מטפלת בהן, יש עבירות משמעת בתוך הצבא, שהצבא, למשל, מי ששם על הפאוט שלו משיח, זה עלה באחת השיחות, מי שעלה על הפאוט שלו משיח, בצבא אומרים זאת עבירה משמעתית, זאת לא עבירה פלילית. עבירה פלילית, היו מצח היה חוקר, פה זה עבירה אחרת. יש את האירוע של הבן של, של היועמ"שית, התקע השיחה, כן. אז,
2: לא, אני פה.
0: לא, כן, אז יש את האירוע של הבן שלה, זה אירוע, בעיניי אירוע קטן, בעיניי אירוע זניח, בעיניי, לא הייתי מימי לוחם, אבל שמעתי מהרבה מאוד חברים לוחמים, שהאירוע הזה של השלמת ציוד, כן, זה דבר שכיח מאוד בצבא, זה זר לי, כי אני לא מכיר התנהגויות כאלה, אבל אני שמעתי, קיבל את העונש, הורחק מהיחידה, מה בין זה לבין היועמ"שית? מה בין זה לבין אח של זיני?
2: כן,
0: אח של זיני, אח של זיני, אח של זיני, רגע, אתה נתת את שתי דוגמאות, אח של זיני מואשם בעבירות פליליות חמורות מאוד, וגם אם הפרקליטות הגזימה והגזימה, כשהיא חסה לו, עבירות תחת הרובריקה הזאת של בגידה, של כוונה לפגוע בביטחון המדינה, עדיין, אלה עבירות פליליות מאוד מאוד חמורות, ורק נגיד שזיני עצמו הוא ששם את ההברחות לרצועת עזה כיעד מרכזי של השבק, מיד עם כניסתו לתפקיד, מתוך שהוא ראה בציר הזה של הברחת סחורות לעזה, כדבר שמחזק את חמאס ומאשיר את קופתו של חמאס. לכן, איך אפשר לבוא בטענה בכלל? כשמדובר בחקירת שבק, שבמקרה של אח של בצלל, זיזו את זה למשטרה כדי שהשבק לא יחקור את אח של העומד בראשו. אבל החקירה הזאת לא התחילה בבצלל זיני, ולא הסתיימה בבצלל זיני. אז אני לא מצליח להבין מה ההקבלה בין עבירה ביטחונית חמורה, בהיקפים גדולים, שבסוף יש גורמי פרקליטות ותביעה שהם צריכים להחליט. אז החליטו פה עבירה מאוד חמורה, ובעניין של הבן של היועמ"שית, זה עבירה שראו בה עבירה משמעתית בתוך הצבא. מה, איזה השבלה?
2: זה הביביסטים מנסים לעשות הגבלה.
0: נו, אז למה אתה נותן לזה ביטוי, כאילו שיש הקבלה?
2: עכשיו, עוד משהו בנושא היועמ"שית. הביביסטים ישר רוצים לפטר את היועמ"שית, שאומרים, אי אפשר להזיז אותה הצידה. וזה לא נכון, זה לא נכון. המחוקק קבע תהליך שבו אפשר לפטר את היועמ"שית. בדיוק למקרים שממשלה קודמת מינתה יועמ"ש, והוא ניציל לממשלה החדשה, יש תהליך להקים ועדה,
0: לא צריכים להקים ועדה, צריכים לחזור לוועדה, הוועדה שבחרה את היועץ המשפטי לממשלה, ויש עילות, לדעתי זה, לא לדעתי, זה לא קשור לחוק, זה קשור להחלטת ממשלה, שימצא את דוח ועדת שמגר, שהוקם אחרי פרשת ברון חברון, וועדת שמגר קבע כללים איך למנות יועץ משפטי לממשלה, ואיך להעביר יועץ משפטי לממשלה, והממשלה הזאת נכשלה, בניסיון שלה, לפטר את היועמ"שית.
2: אז הם מנסים חוק עוקף יועמ"ש, לפצל את התפקיד של היועמ"ש.
0: נכון, בדיוק.
2: והביביסטים מהר מאוד מוכנים לזרוק כל אחד שהוא קצת נגד ביבי לכלא, ישר, בלי משפט, בלי כלום, אבל שמנסים לנהל משפט צדק לנתניהו, הם ישר אומרים רודפים אותו. אני לא מבין פה איפה, אין פה שוויון מבחינתם, את כל האלה לשעברים, ראש השבת לזרוק לכלא, בלי משפט, בלי זה, הרמטכ"ל לשעבר לזרוק לכלא, את היועמ"שית לזרוק לכלא, אבל את ביבי, אם חס וחלילה מנסים לנהל משפט נגדו, פה זה רודפים אותו.
0: טוב.
2: איפה ההגבלה?
0: 100%.
2: תודה לך. יום טוב.
0: נצא לפרסומות.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. 103
3: FM. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
9: אה, גיא.
0: סליחה?
9: שלום, גיא.
0: שלום רב.
9: שלום, כן, אני שמעתי דברי הפתיחה
0: שלך. עם מי אני, בבקשה?
9: עם איציק, איציק.
0: איציק.
9: איציק, כן. במרכז.
0: מתל אביב, למה אתה אומר מרכז?
9: כן, תל אביב, זה במרכז, לא? זה לא ביהודה בשומרון, הייתי בית
0: לדבר. אתה יכול להגיד איציק מישראל, זה גם מדויק. כן, איציק.
9: נכון, ישראל.
0: כן.
9: יהודה או ישראל, מבחינתי, היינו.
0: כן, איציק.
9: שמעתי את זה, תראה, גיא, אני רוצה להיות קצת כנה איתך, תקשיב, אני קשה לי איתך, באמת, אתה יודע, אני, אחד הסיבות שאני לא צופה בערוץ 12, זה אתה. כן. אומר לך את האמת, קשה לי איתך, קשה.
0: כן.
9: אתה פותח, אתה מדברים כל היום על הסתה, על פילוג, ואתה פותח את דברי הפתיחה שלך, על קאד, ביביסטים, את אני אופסוק על מטיל איראני.
0: נכון. לא אמרתי שהוא יותר מתוקן מתהיה לי. למה אתה משקר? איציק, איציק, איציק, למה אתה משקר? יש לך, תנמיכי את איציק, תנמיכי את איציק. למה אתה משקר? למה אתה, תני לו לענות, למה אתה, אני הרי אמרתי שנתניהו מסוכן, ואני הדגשתי שהוא מסוכן, ואני עדיין חושב שברמה הרחבה, הוא יותר מסוכן מהאיום האיראני. למה הוא יותר מסוכן? משום שאני חושב שלאיראן בסוף אין יכולת להשמיד את מדינת ישראל, ואני חושב שמה שנתניהו מקדם, יש לו יכולת להביא לחורבן פנימי עמוק של מדינת ישראל. הרי לא חשבתי ולא ייחסתי לנתניהו כוונה לרצוח את עמו. לא אמרתי ולא התכוונתי. רגע. אז למה אתה? יש לך ביקורת עליי, אני שומע אותה רוב קשב, הביקורת שלך היא ראויה להישמע. אבל למה צריכים בתוכה להקצין עוד יותר את מה שאני גם ככה? הרי אם תשאל אותי, האם אתה מדבר באופן קיצוני, באופן בוטה, אני אגיד לך חד משמעית, בכוונת מכוון אני מדבר באופן בוטה. עכשיו אני אומר, למה אתה לא יכול להתמודד עם הדברים הבוטים שלי, ולהגיד מהצד האחר, דברים בוטים כלפיי, כפי שאתה אמרת, אני לא צופה ב-12 רק בגללך, ואיך יוצא בזה? דברים בוטים, רגע, דברים בוטים שיש להם מקום, ואפשר להשמיע אותם, ואפילו אפשר להשמיע אותם מולי. למה אתה צריך לשזור בזה שקר? למה? אתה הרי יודע שלא אמרתי שנתניהו יותר מסוכן מטיל איראני.
9: אני אנסח את זה אחרת, אני אנסח את זה.
0: אל תנסח אחרת, פשוט...
9: לא.
0: פשוט אל תשרבב שקרים.
9: אמרת לרצוח יהודים, בוא, אנחנו לא מטומטמים.
0: אז למה אתה אומר שאני אמרתי שהוא יותר מסוכן מטיל איראני? כשאתה יודע שלא אמרתי את זה.
9: אבל גיא, אתם כל הזמן באים בטענה לביבי, שהוא מסיד, שהוא מפלג.
0: נכון.
9: הוא ככה. נכון. רגע, שנייה, אתה יודע, אני מקשיב. אני רואה את יאיר גולן, אני רואה דברים שאומרים אנשי אופוזיציה. יאיר לפיד, שהוא בעיניי אחד האנשים הכי מסיתים ומפלגים במדינת ישראל. אז בוא, תראה, זה שיסור, שאנחנו מדברים על החברה הישראלית כחברה, האם יש שסועה או לא, צריך שתיים לטנגו. אני זוכר את בחירות 81 בתור ילד שאבא שלי לקח אותי לכיכר, אז לא היה כיכר, אבל זה היה כיכר מלכי ישראל, לנאום של בגין. אז לא, זה הייתה אחת ממערכות הבחירות הכי אלימות שהיו במדינת ישראל, אני הייתי בן 6, גם אני בן 51. גיא, החברה הישראלית תמיד הייתה משוסעת ומפולגת, נתניהו לא המציא את זה, ואתה יודע מה, אתה כל כך מעצבן אותי שאני צריך להגן על נתניהו. כי אני לא בא לי על נתניהו, לא בא לי, אני חושב שהוא צריך לפרוש, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך להיות ראש ממשלה. וכשאני מסתכל היום על, על האופוזיציה, אני אומר, מה האופציות? אלוהים אדירים, מה זה האופציות האלה? מה זה? שיסוי, פילוג. ואתה באים בטענות אליו.
0: אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל.
9: אתה בוא תמכור לי לאיציק, מה כן אתה מציע בביטחון, בכלכלה, ביוקר המחיה?
0: כן, כן, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
9: בוא תציע, אל תגיד לי מה ביבי, עזוב את ביבי, ביבי, עזוב, הוא לא קיים עכשיו. בוא, תסביר לי.
0: אז תראה, קודם כל איציק, אתה בכל הכבוד, אתה יכול לבקר אותי ואחרים, את מי שאתה רוצה. אתה...
9: לבקר את נתניהו, אתה עושה את
0: זה עניינים. בכל הכבוד אתה לא עורך שלי. אני יכול לבקר את מי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, למה שאני רוצה. ככה אני מחליט. אני חושב שככה אני רוצה לבקר אותו, וגם אם אני מקבל את הטענה שלך שאחרים לא מציעים אלטרנטיבה, ואני לא מקבל את הטענה שלך, אני רוצה לבקר אותו, ואני בכל זאת חושב שבכל הכבוד לאדון יאיר לפיד, שהוא גם ידיד שלי, ובוודאי מכר שלי, ועבדנו ביחד הרבה שנים, ואני מחבב אותו ומעריך אותו, בכל הכבוד, יאיר לפיד היום, לפי כל הסקרים, ספק אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא כרגע... לא...
9: הוא הוביל את התנועה שנקראת רק לא ביבי.
0: איציק, יאיר לפיד היום, אתה שואל למה לא מתייחסים לדברים שאומר יאיר לפיד, כמו לדברים שאומרים, כי אתה אומר גם זה מסית וגם זה מסית. אז אני אומר לך, אני עונה לך. יאיר לפיד, בכל הכבוד, זה פוליטיקאי בירידה גדולה, שלפי כל הסקרים, הוא על גבול אחוז החסימה, אם בכלל, אם הוא רץ לבד, וכרגע ההשפעה שלו על החיים שלנו היא מינורית, עד לא קיימת, משום שהוא לא בתפקיד הנהגה. כרגע הוא לא שר, הוא ודאי לא ראש ממשלה, וגם התפקיד שלו כשחקן פוליטי, לא בירידה אלא בקריסה. אל מול ראש ממשלה, עם מספר השנים הגדול בתולדות המדינה, ראש ממשלה שגם היום הוא הפוליטיקאי הפופולרי בישראל, כי בסוף, לפי כל הסקרים, כולל האחרונים, כרגע, תומכים בו יותר מאשר בגדי אייזנקוט, יותר מאשר נפתלי בנט, כרגע. ועל רקע זה, ועל רקע העובדה שציבור עצום, לדעתי באופן מופרע, תומך בו, עדיין אי אפשר להתייחס לדברים שהוא אומר, ביותו ראש הממשלה של כולנו, ביותו פוליטיקאי רב עוצמה, לדברים של חבר הכנסת יאיר לפיד. זה אחד. שנית, אני גם לא חושב שיש אותו משקל של הדברים. ממש לא חושב שיש אותו. אני לא רואה, אני למשל, רגע, אני יודע שאני מעריך, אנחנו נמשיך איתך גם בשעה השנייה אם יהיה צורך. אני למשל חושב שרק האמירה האחרונה, הרי מה המשמעות של האמירה שלו, ששוטרים, פורצים לישיבות ולוקחים תלמידי חכמים ועוצרים אותם. ואחר כך הוא אומר, מה היה קורה אם זה היה באיזשהו מקום בעולם? זאת אומרת, הוא מייחס, הוא אומר במילים אחרות, הוא אומר, בוא נחליש את איציק אין לו סבלנות, הוא אומר במילים אחרות, שהמשטרה היא משטרה אנטישמית, שמחליטה לקרוע תלמידי תורה מהתורה. זה דבר שהוא שקר. מוחלט. אין ליאיר לפיד אמירה שקרית באותו משקל. בבקשה, איציק.
9: גיא, אני רוצה להגיד לך שתי דברים לסיום.
0: שני דברים, כן.
9: הכי, הכי, הכי יפה במכבדת. אחד, הגיוס של החרדים הוא לא עניין משפטי. אני אקח אותך לממשלת ביבי ושרון, שבנתניהו עצמו היה שר אוצר, זה ייפטר רק במערכת הפוליטית, ושזה יש נבחרי ציבור. זה לא סוגיה משפטית. כל המעצרים האלה מיותרים, וזה עושה דווקא, וזה נותן כוח לקיצונים.
0: רגע, נעצור, שנייה, איציק, סליחה. איציק, לא, לא, לפני שאתה עובר לדבר השני. אבל תשמע, אבל אם דעתך, היא קודם כל משוללת יסוד, וניתן להפריך אותה בשנייה, אני אסביר. תראה, נתנו לה, גם בגץ אומר, אמר, חוזר ואומר, שוודאי שהיה עדיף שהמערכת הפוליטית, כי הכנסת היא הריבון, תחוקק חוק שוויוני שיגייס את החרדים. ברור, אף אחד לא חושב שהתפקיד... להתראות, איציק, עכשיו אני אמשיך בשקט, בלי שיהיה לי את איציק שיפריע. אף אחד לא חושב שבגץ צריך לנהל את עניין הגיוס. ברור שלא. בגץ נקלע לסיטואציה אחרי שהמערכת הפוליטית כשלה ולא הצליחה לחוקק חוק במשך כמעט 20 שנה. פעם אחר פעם הכנסת ביקשה ארכה משופטי בגץ כדי ליצור חוק שלא מפנה על בסיס, נקרא לזה אמונה דתית, זה לא בדיוק אמונה, כי ודאי שגם הדתיים שהם חוד החנית של צהל הם דתיים, אבל שלא מפלה בין סקטורים באופן לא שוויוני. בגץ פעם אחר פעם אמר לכנסת, תחוקקו. וצודק איציק, גם ממשלת לפיד בנט לא הצליחה לחוקק חוק גיוס שוויוני. ולכן בגץ, ולא בפעם הראשונה, צריך לעשות את העבודה הקשה לחברה הישראלית, ולהגיד שאין שום בסיס חוקי לאפליה של צעיר חרדי אל מול צעיר דתי, אל מול צעיר חילוני. לא יקום ולא יהיה. בגץ נאלץ לקבל את התפקיד הזה. הוא לא חשב שזה התפקיד שלו, והוא ודאי שלא רצה להכריע בסוגיה הזאת. הוא נאלץ להכריע בסוגיה הזאת בגלל כישלון הפוליטיקאים. תודה רבה לכם על ההזנה. סער, אם אתה מתרשם שלאיציק יש מה להגיד, אפשר לפתוח איתו גם את השעה השנייה. לשיקולכם, להשתמע. מדבר איתכם.
7: לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

0: ענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עתידי
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: מיד ב-103 FM גיא פלג.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסערה סביב דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש. ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן.
12: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, התנערו בחריפות מדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל, שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק, וכתבו, כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדיו. בעצרת עצמה נכחו 4 חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
11: ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם. הסנקציות יישארו.
13: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
11: עוד הוסיף מזכיר הממשלה כי סביר להניח שמעצרי תלמידי ישיבה יוקפאו במשך כחצי שנה ולא 3 חודשים כפי שנכתב. איגוד ישיבות ההסדר החרדיות הגיב כי החוק המוצע הוא דיון סרק משפטית וקורא לאמץ במלואו את מתווה ההסדר כפתרון החוקתי היחיד למניעת מעצר בני הישיבות. גם חבר הכנסת גולדקנופ תקף וטען כי טוב יעשה מזכיר הממשלה אם יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות ומיותרות נגד ציבור שלם. רוסיה הודיעה שירתה הלילה 419 כטב"מים ששיגרה לעברה אוקראינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי במוסקבה סוכלה מתקפת כטב"מים נרחבת עם 61 כטב"מים אוקראינים שיורטו בבירה הרוסית. גבר בן 69 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 35 בין מחלף נגבה לצומת נהורה. צוות מד"א העניק לו ולפצוע נוסף טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: עכשיו ב-103 FM גיא פלג.

0: אוקיי, חזרנו שעה שנייה, שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין, רדיו צפון, 104.5, בדיגיטל, עידן נאור, ואראל גולדשטיין, 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. נצא לדרך, מי איתנו?
1: אני.
0: כן, בבקשה.
1: גיא, אתה שומע אותי?
0: כן, תוהי לי להציג את עצמך.
1: להציג את עצמי?
0: אופרה, כן.
1: אופרה. אתה יודע מי זאת אופרה.
0: כן, בטח. את אחות לשעבר, לא?
1: אחות? של מי?
0: לא, לא, אני ככה התבלבלתי לרגע. כן, אופרה.
1: אופרה החיפאית שהפכה להיות תל אביבית.
0: כן, כן. אני איתך, אופרה.
1: יופי. אז אני רוצה לספר לך משהו. זה לא רק לך, אלא לכל המאזינים. אחד הילדים שלי עשה רילוקיישן לתקופה ללרנקה.
0: כן.
1: הייתי שם, ביקרתי. הילדים יצאו עכשיו לחופש גדול. כן. ילד בן 14 וילדה בת 12 ומשהו.
0: כן.
1: עכשיו, החופש הגדול גם שם קיים, וגם שם קיימים ילדים שהם טובים יותר בבית הספר, וילדים שהם חלשים יותר בבית הספר.
0: ברור.
1: ומה מספר לי הנכד שלי?
0: כן.
1: שהוא מגויס עכשיו בחודש הראשון של החופש בבית הספר. אמרתי לו, מה זה מגויס? מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, מכיוון שאני תלמיד טוב, אז אני עוזר למורים לעזור לחלשים לתת שיעורי עזר ולעזור להם להתקדם.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רואה זה הצלחה מרובה, משום שזה גם מקרב בין התלמידים. אין חרם, אין החרמות, מבינים שיש תלמיד...
0: מה בין זה לבין החרמות?
1: מה?
0: מה בין זה לבין החרמות?
1: אני אגיד לך מה בין זה לבין החרמות. בדרך כלל, אני הייתי פעם מורה 32 שנה.
0: כן.
1: בדרך כלל, החלשים נפרחים אחרי הטובים.
0: זה תמיד.
1: והטובים לא כל כך רוצים לקבל את החלשים לחברתם.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאת לא... אני לא אגיד שלא מדייקת, כי כל אחד וההתרשמות שלו. אני למשל חושב שלפחות כשאני הייתי ילד, דווקא מופרעים היו המקובלים. זאת אומרת, אלה שהפריעו, ואלה שהוצאו מהכיתה, והם היו המגניבים במרכאות, ואני לא פעם רואה את זה אצל הילדים שלי, יש לי 4 ילדים. זאת אומרת, לפי מה שאת מתארת, שהמובילים החברתיים הם התלמידים הטובים. ואני אומר לך, שכמו...
1: לא.
0: רגע, אופרה, רגע, אני מנסה להסביר את עצמי. ואני חושב, במיוחד בגילאים היותר נמוכים, שהתלמידים הטובים לעתים מתייחסים אליהם כאל חרשנים, כאל בוקים, ודווקא הם מצטיינים בלימודים, אבל חברתית הם יכולים להיות דחויים דווקא בשל ההצטיינות שלהם.
1: אם בדיוק מה שאני אומרת, שהאלה שהם חלשים ומפריעים, והם איך לקרוא להם, הגיבורים של הכיתה, מקבלים עזרה מאותם אלה שהם קוראים להם חנונים.
0: הבנתי אותך הפוך.
1: החנונים עוזרים לחלשים, וככה נוצרים יחסים, יחסי גומלין אחד עם השני.
0: אוקיי, אידיליה.
1: וזה פחות ברחובות עם כל השטויות שהם עושים, וכל האלימות שמפגינים אותם הגיבורים כלפי החנונים, וכלפי כל אלה שלא
0: כל כך. אידיליה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, יש לי שאלה אלייך. התלמידים שהם המצטיינים בכיתה, והסכמנו שיכולים להתייחס אליהם גם כאל חנונים, למה שאותם ילדים שהם מתאפיינים בזה שהם מפריעים, ושהם לא שמים על המורים, ושהם לא מצייתים לתקני המשמעת, והם על פי רוב מוצאים מהכיתה, והם מסרבים להכין שיעורי בית, ולהקפיד על קוד לבוש, וזה, מה פתאום הם, כשנוטלים מהם את החופש הגדול, ומבקשים מהם להשלים פערים בכיתה, מה שהם סרבו לעשות כל השנה, הם פתאום יסכימו, ואפילו לקבל את זה, שמי שיסייע להם, הם לא מורים מקצועיים, אלא חברים שלהם, שרק שלשום הם להגו להם על זה שהם חנונים. איך זה אצלכם, בקפריסין מתיישב?
1: בוא אני אגיד לך.
0: כן.
1: קודם כל המורים נמצאים גם.
0: כן.
1: התלמידים הטובים עוזרים למורים. עכשיו עובדים כאן אחד על אחד, לא אחד על מול כיתה. ואחד על אחד יכולים לעזור לאותו ילד בנקודה שבה הוא נכשל או לא מבין. ויש סבלנות ומסבירים לו ואומרים לו. וגם ככה נוצרים גם יחסי גומלין.
0: טוב.
1: ילדים מתחילים להבין, הוא בא לעזור לי.
0: אוקיי.
1: ומדוע שהם הסתובבו ברחובות?
0: לא יודע. אני לא...
1: אז,
0: קודם כל, הנה. קודם כל, מקסים שזה קורה, זה באמת נשמע אידילי.
1: נכון.
0: מהניסיון שלי ומההכרה שלי, כל מיני ילדים, את יודעת, הילדים שלי הם לא מקשה אחת, אני לא רואה את זה, את האידיליה הזאת מתקיימת, אבל יפה שזאת ההתרשמות שלך ושל הנכד שלך.
1: לא, עובדה שזה מתקיים, ואני הייתי קורא.
0: אבל אין לי איתך ויכוח. אופרה, תראי. אופרה, תראי. קודם כל, דברייך נאמנים עליי. דבר שני, התיאור של הנכד שלך גם נאמן עליי.
1: אני לא מדברת על חברה מחצורית,
0: אופרה, האם ההתרשמות הסובייקטיבית, כי תמיד היא סובייקטיבית, של הנכד שלך, מתהליכים שקורים לפי מנקודת המבט שלו, בקפריסין, טובים למערכת החינוך כולה? אני לא יודע, אני מביע ספק. אני שמח שהנכד שלך... אופרה, את נכנסת לי לדברים... אני שמח שהנכד שלך מוצא סיפוק, ומוצא סיפוק בעזרה לתלמידים שמתקשים, ואני שמח שבינך ובין הנכד שלך יש יחסי פתיחות, והוא משתף אותך, ואת מניסיונך כמורה למעלה מ-30 שנה, יכולה גם להכווין אותו. אני מאוד שמח, אני רק מביע סקפטיות, האם את שוב מתפרצת, ואני בטוח שכמורה לא אהבת שמתפרצים לדברים שלך. אז אני אגיד שוב, רק לסיום אני אגיד בנקודה הזאת, שאני מניסיוני הקטן ומחוסר הבנתי בענייני חינוך ופדגוגיה, אני מביע ספק אם המודל הזה הוא מודל שנכון למערכת החינוך כולה. זה הכל. כן, אופרה.
1: אני יכולה לענות
0: בטח,
1: לך?
0: בטח, ודאי.
1: אני קודם כל רוצה שתוציא את הנושא של הנכד שלי, כי הנכד שלי במקרה הייתי שם וראיתי את זה. הוא לא פנה אליי והוא לא ביקש את עזרתי ולא כלום. המנהל בית הספר לקח את התלמידים המצטיינים ואמר להם, אתם בחופש חודש ראשון יוצאים לעזרת החברים שלכם עם המורים לעזור לחלשים. כמו שכאן אנחנו היינו נותנים לתלמידים, לא לתלמידים, להורים, קחו שיעורי עזר. וזה מוריד את הנושא של שיעורי עזר, לא כל משפחה יכולה לקחת מורה פרטי. והיום
0: טוב.
1: לא בהפג יד כל כך קרוב.
0: אופרה,
1: ושנית, את... גם מחבר בין התלמידים.
0: אופרה, את חוזרת על עצמך, על העניין של החיבור, ואת מתעלמת מהדבר הקטן שאני אמרתי ואני חוזר ואומר, כל הכבוד שהמודל הזה, לפי ההתרשמות שלך, מצליח שם, אני בספק אם המודל הזה יכול להצליח.
1: אופרה,
0: תודה רבה.
1: סליחה.
0: אופרה, מה שאלת?
1: אתה מתעלם מזה, מה עושים בבית ספר של הקיץ? הרי ישנם בתי ספר של הקיץ, יש תוכנית.
0: נכון, אני לא חושב. פשוט לא יאמן. מורה 30 שנה ותרבות דיבור ברף הכי נמוך שיש. מה יש לך?
1: אתה לא נותן לי לדבר, אתה הופך את הדברים שלי. אתה אומר אי אפשר לעשות בארץ, אז אני
0: שואל... אני לא אמרתי, גם יש בעיה בהבנת הנשמע, אני רואה. לא אמרתי שאי אפשר לעשות בארץ. להפך, אמרתי שאין לי שום כלים פדגוגיים להחליט מה המודל הנכון, ומתוך זה שיש לי 4 ילדים, אחת מצטיינת, אחר מצטיין, אחד אוהב מסגרת, אחר פחות אוהב מסגרת, היא באה מתוך הניסיון שלי... איבדתי ספק אם המודל הזה יכול לעבוד. זה הכל. אני לא מומחה, אני לא פדגוג, לדברים שלי אין שום ערך בהקשר הזה. למעט הניסיון הקטן שלי, ניסיתי בסך הכל להגיד לך ללא הצלחה, שאני לא רואה את זה הולך בישראל.
1: ניסינו, את זה אפשר להגיד שזה לא מצליח אחרי שננסה. לא ניסינו.
0: טוב, אופרה, הרמתי ידיים. שיהיה לך המשך יום נעים. תודה רבה, אופרה. להתראות. אוח! אין מישהו שידבר על המונדיאל, שר? כן. תראה, שקד מיובשת פה. מה עם בני סגי? הוא לא רוצה להמריא. מה עם קרמשנית? אנשים מתפוצצים ברחובות. תן לי את קרמשנית. אנשים נדרסים, מתפוצצים. אין משטרה. אין משטרה ואין קרמשנית. ושקד פה מיובשת. חם בחוץ. גמרה אותי אופרה.
2: גם אותי.
0: מאה פעם היא אומרת שזה חיובי, שזה, ברור שזה חיובי.
2: אני צריכה קצת ספורט, או גם איזה הוגה, או טיסה טובה ככה.
0: תגידי, מה את אומרת על ברקוביץ'? מה זה, הבחור הזיה. בחיי הזיה. באמצע מונדיאל הוא נוסע ליוון. באמצע מונדיאל. הגול האחרון של מסי? פגשתי אותו פה ב-12 בצהריים, אמרתי לו, תגיד, מה אתה אומר על העונשין של מסי? הוא לא ידע, הוא לא ראה. לא ראיתי כזה נתק. הבן אדם הוא קודם כל כדורגלן הכי גדול שהיה פה. קודם כל. דבר שני, הוא מבין המבינים בכדורגל. דבר שלישי, שנים משאלת הלב שלו, הייתה נבחרת ישראל בכדורגל. הבן אדם מנותק מהמונדיאל. לגמרי. טירוף. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: אני אלה, ואני מקריית אונו.
0: שלום אלה.
3: אני מצטערת שאני לא קרמשנית, אני אחזב אותך, אני גם לא אדבר על המונדיאל. יש כאן מישהו שנמצא במונדיאל כל ערב וזה בעלי, ואני בורחת לחדר השני. אני...
0: רגע, רגע, רגע, או, זה מעניין אותי, למה את צריכה לברוח לחדר השני? למה הוא לא בורח לחדר השני?
3: אני רואה... אני רואה דברים אחרים, לא מעניין אותי המונדיאל.
0: אותי מעניין הבריחה, למה את בורחת, כי אצלנו בבית אני בורח.
3: אה, כן.
0: כן.
3: אז אצלנו בבית אני בורחת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, נגיד...
3: סדר מצוין.
0: אני רוצה לשתף אותך.
3: כן.
0: למה אני רוצה לשתף אותך? כדי להסביר לך שזה יכול להיות אחרת. אז למשל, לאשתי ולי כמובן יש טלוויזיה בחדר.
3: כן.
0: זה בכלל לא עולה בדעתי. לראות מונדיאל במיטה, זה בכלל לא, זה לא שאני אומר לה, אכפת לך שאני אראה מונדיאל, זה בכלל לא על הפרק, זה לא יכול להיות.
3: מה, אתה לא רואה מונדיאל? לא הבנתי.
0: איך הבנת מזה שאני לא רואה מונדיאל?
3: כי אתה אומר, רגע, גם אשתך רואה
0: אצלך
3: את המונדיאל?
0: אוף, למה לא מבינים אותי?
3: לא,
0: אלא, אני אמרתי דבר פשוט, פתחנו את השיחה, ואז את אמרת, שבעלך רואה מונדיאל,
3: נכון.
0: ואת בורחת מהחדר,
3: לחדר השני, לחדר השני.
0: והדבר היחידי שאיתו התעכבתי איתך, זה לעובדה שאת בורחת, ולא הוא בורח, ונתתי לך מודל אחר, שזה המודל אצלנו בבית, שאני זה שבורח, כי זה ברור שבחדר השינה המשותף של אשתי ושלי, אין מצב לצפות במונדיאל. רציתי לומר לך, שיש מודל אחר, שמי שחולה כדורגל כמו בעלך וכמוני, הוא הבורח. ואמרתי את זה כדי להבהיר לך, שאת אולי צריכה לשקול, לא לברוח, ולהגיד לו, בא לך לראות את הכדורגל הזה? תלך לחדר אחר.
3: גיא, תקשיב. אנחנו בקרוב מציינים, לא אמרתי חוגגים, אמרתי מציינים, 57 שנות נישואים.
0: רוצה לומר...
3: רוצה לומר שאנחנו כבר יש לנו מי בורח, מי לא בורח, איפה רואים, מה רואים, הכל בסדר.
0: לא, לא, לא, יש מהפכה, יש מהפכה.
3: מסדרים מעולה.
0: יש מהפכה, יש מהפכה.
3: אני יכולה להגיע לנושא שאני רוצה לדבר עליו?
0: אבל אני אומר לך שאני רוצה לשנות את הפירמידה ואת מאזן הכוחות שאת חיה בתוכו, כאילו שזה גזירת גורל עם בעלך. ואני רוצה להגיד לך, תזקפי את הגב... תעמדי על הזכויות שלך, את לא צריכה לברוח כי הוא רואה כדורגל, אפשר שהוא יברח, בואי ננסה את זה.
3: אוקיי, לא, לא, לא, טוב לי עם זה, טוב לי עם כך, אני מאוד אוהבת לראות טלוויזיה בחדר השינה שלנו, נעים לי וכיף לי, והוא רואה בסלון, ואנחנו על הכיפק. זהו.
0: את לפני רגע אמרת שאת בורחת. אבל לפני רגע אמרת, לפני דקה אמרת שאת בורחת.
3: אוקיי. תשמע, אנחנו לא בקטע של לקחת עכשיו יועץ לנישואים, הכל בסדר.
0: אבל אם נקרא על דרכך, לא פנית ליועץ, אבל פגשת אותו על הדרך, אז מה, אז תעטמי את האוזניים שלך ותגידי, אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה להמשיך לברוח מפני הרגלי הצפייה של בעלי. תפתחי אליי.
3: אבל אנחנו, אני חוזרת ואומר, שאנחנו 57 שנים חיים באושר ואושר, הכל טוב.
0: אני רוצה לשפר לך את זה.
3: אין לאן.
0: מושלם.
3: אין לאן לשפר.
0: גם אשתי נשמעת ככה.
3: יופי, אז כיף לך.
0: כן. כן, בבקשה אלה.
3: ועכשיו. קודם כל, אני
0: חושבת... את קצת מחייכת, נכון? מה? את קצת מחייכת.
3: אני מחייכת מאוד, אני בכלל תיתן
0: חייכת. יופי, אז זה חשוב לי.
3: חוץ מאשר מי שמדכא לי את החיוך בימים, חודשים ושנים אחרונות, כי אני משתייכת למחנה של רק לא ביבי, אז אתמול התפוצצתי. התפוצצתי, אני כל יום מתפוצצת, אבל אתמול זה היה פיצוץ ענק. כאשר ראיתי את הסקר מנדטים בערוץ 12, שהציגו את המשולש יועז הנדל, שמחי וגנץ, שאם הם מתחברים, הם מביאים 6 מנדטים.
0: 6 מנדטים, נכון. זה הנתון הדרמטי של הימים האחרונים.
3: וזה מאיים על המחנה שלנו, כי אני לא יודעת, אני כמעט בטוחה, שהם לא יצטרפו למחנה שלנו, כי שמחי הוא ביביסט, גנץ הוא סמרטוט, ויועז הנדל סתם אגומניאק. ואני מאוד מאוד חוששת מהשלישייה הזאת, שאם היא אכן תעבור את אחוז החסימה, אז הם יכולים לקלקל לנו. ולמה הם עושים את זה, אלוהים אדירים? תגיד לי, הם נורמליים?
0: רגע, אלה. אני רוצה להגיד לך, דבר והיפוכו. תראי, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שבאמת המפלגה הזאת, שלפי הסקר עוברת את אחוז החסימה והיא לא גבולית, יכולה להיות השחקן המכריע בבחירות האלה.
3: בדיוק.
0: ואני באמת חושב שבני גנץ הוא... תראי, קשה להגיד את זה, אבל כשמבינים את זה, וכשמנתחים את ההחלטות שהוא קיבל, אין אלא להגיע למסקנה ולהבנה שהוא ביביסט, כמו שמחי. עכשיו אני רוצה להגיד, אחרי שהסכמתי איתך, גם באמירות החמורות שלך, אני רוצה להגיד לך דבר והיפוכו. משום שהדברים כל כך ברורים, וכל כך ידועים, ואני חושב שכל אדם ששכל בראשו, ער לאפשרות הלא סבירה, האפשרות הברורה שהחבורה הזאת תלך עם נתניהו. נכון. לכן אני חושב שכל האנשים שרואים כמוך וכמוני את הסכנה שבנתניהו, את הסכנה האיומה שבממשלתו, את הנזקים העצומים שהוא גרם, שספק אם שנים בודדות נצליח לתקן את ה... את הכשלים האלה בכל תחומי החיים, לכן אני חושב שמי שבכל זאת מצביע לרשימה הזאת, הוא בעצם אומר, אני ביביסט. ולכן הבעיה שלנו היא לא עם הרשימה הזאת, הבעיה שלנו עם הביביסטים. אם יש אנשים שיותר קל להם להצביע לגנץ מאשר לביבי, למרות שהם מבינים שזה היינו אח, אז מה לעשות? אז כנראה שהעם לא רוצה שינוי, מה לעשות? אנחנו מאמינים שנינו בדמוקרטיה, נכון? ובבחירות חופשיות.
3: אתמול פוצץ אותי העניין הזה, באמת, אתמול...
0: אבל מה לעשות שיש ביביסטים? הרי ברור ששמחי ביביסט. הרי ברור ששמחי ביביסט, מה השאלה בכלל?
3: נכון, אבל עד אתמול, אבל מי זה שמחי? אלוהים אדירים, מה זה?
0: אבל יש אנשים שרוצים להצביע לו, מה לעשות? מה אפשר לעשות?
3: כן, אבל אני אומרת לך, סתם רשימה, סתמית, הלא מה יש לה להציע? כלום. היא רק רוצה להיות לשעון אוזניים, זה מה שהיא רוצה להיות. ולכן, אני התפוצצתי ורציתי לשתף אותך ואת המאזינים בעניין הזה.
0: אז טוב, אז בוא נסכם. אחת, אין לנו מה להתפוצץ. אנחנו צריכים להגיד, רבותיי, בני גנץ, שמחי, והנדל, שווה ביבי. פשוט וקל להגיד את זה, לכתוב את זה, להדגיש את זה. אחד, מי שרוצה להצביע לביבי א', ולא לביבי ב', או לביבי ב', ולא לביבי א', צריך לדעת, בסוף זה היינוח. זה אחד. אם נפסיד, נפסיד. חס וחלילה נפסיד. לא נרים ידיים, לא נתייאש. נכון?
3: לא, אתה טועה. אתה יודע כמה חברים ובני חברים יש לי שעומדים עם הדרכון ביד ואומרים לי, אם ביבי זוכה, אז אנחנו עוזבים את הארץ. תראי. הם פשוט מחכים לראות מה יהיה בבחירות האלה. ואם בבחירות האלה, חס ושלום, חס ושלום, הביביסטים יצליחו בבחירות, אז המדינה הזאת היא בכליה. זהו.
0: תראי, אלה, אני אגיד לך ככה.
3: אין לאן לרדת יותר, היא פשוט בכליה.
0: אלה, אני אגיד לך ככה. אחד, אני מרגיש כמוך, ולא סתם מדגישים רבים, שאלה הבחירות הדרמטיות בתולדות נכון? המדינה. זה נקודה אחת. אבל, בשביל ההגינות, אני זוכר את הדרמה שהייתה אצלי בבית, ב-77, שהליכוד עשה מהפך, והייתה תחושה בבית שלי, שזה ההורים מצביעי מפלגת העבודה, ככה מאוד מאוד עמוקים, כן? הייתה תחושה שהלכה המדינה, שהלכה המדינה ואי אפשר יהיה לחיות כאן יותר. אז אני אומר, אחת, אלה הבחירות הדרמטיות ביותר והחשובות ביותר בתולדות המדינה.
3: נכון.
0: ובסוף, בסוף, בסוף, יש כל מיני תהליכים כאלה ואחרים, ואני לא הייתי ממהר לשלוף את הדרכון.
3: אבל תשמע, ההבדל הגדול הוא, שכשהיה ב-77 המהפך, אז נכון, אנשים פחדו וזה בגין עניינים, אבל פה יש לנו קבלות, יש לביביסטים נכון. קבלות שהם הורסים את המדינה.
0: נכון.
3: זה כבר לא, בוא נראה מה יהיה.
0: אני מקבל את ההבחנה שלי.
3: קבלות.
0: אז זה היה לא נודע, והייתה הפתעה שקיבלנו מנהיג
3: נכון, ערכי
0: ופרגמטי, ואחד נכון. שעשה שלום וכיוצא בזה, ופה אנחנו יודעים מה יש,
3: בדיוק.
0: או מה יימשך.
3: היום זה הנודע.
0: או מה
3: היום ארץ הלא נודע, היום זה הכל, זה נודע, ואנחנו יודעים את הכיוון, ואלוהים שישמור אותנו.
0: תודה רבה לך.
3: גם לך.
0: ביי ביי. כן.
4: הלו,
0: כן.
4: גיא.
0: בני.
4: שלום, דבר בני סגים איתן לשומר.
0: בני.
4: כן.
0: אתה יודע, זה יום היה לי קשה כל, היום בעבודה.
4: קודם כל, אישר כוח לילה הזאת, כל מילה בסלע, מסכים איתה ב-100%, אני ממש מוריד את הכובע.
0: רגע, בני, שנייה. כן. בבקשה, שקד.
2: בני, שלום.
4: שלום, שקד. התגעגעתי אליך, תשמעי, היום אני ממריא, אני חושב.
0: צא לדרך.
2: אתה מבטיח?
0: או, או.
4: אני חושב שאני זה, תשמעי.
2: מה מטריף אותך, בני? מה מטריף אותך?
4: תכף. שתי הערות לעניין אחד המשפט של נתניהו, כל אלה שכבר אומרים שהתיק קורס, אני כמשפטן מאוד מאוד מאוד קטן.
0: רגע, אבל השוחד קרס. מה זה
4: קורה? רגע, אני מסכים, אני לא שולל את מה שהשופטים אמרו, אני רק אומר, בתיק 1000, תיק המתנות, נראה לי, יהיה להם קשה מאוד לקעקע. הדס קליין הייתה מצוינת בעדות, לאורך כל הדרך. לא יודע, אני לא יודע איך השופטים יפסקו לטובת נתניהו בעניין הזה. אחד. שתיים, לעניין זיני. אני, כל המינוי שלו היה בעייתי מלכתחילה בדיון בתוך הרכב שם בנגב, אבל הוא היום הולך ומשנה את ה-DNA של המוסד, של השבק, ואנשים לא קולטים את זה. זה התחיל בזה שהוא שינה את הלוגו להר הבית והחזיר אותו לעניין הלהטאבים שלו, לעניין פינת ההזכרה לשביל אוקטובר. אני משתגע, אני משתגע, אני משתגע, איך איש כזה מונה לאחד התפקידים הכי רגישים במדינת ישראל על ידי מחריב ישראל. האיש הזה מחריב את המדינה הזו ביודעין וממנה את האנשים הכי לא נכונים לתפקידים האלה. אני משתגע. ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא שלי, שזה בן גביר, שזה הכישלון. שוב פעם,

0: הערבי, איפה אתה בן גביר? חתיכת קרימינל מחורבן. אתה שהתגוללת על עומר בר-לב, מפקד סיירת מטכ"ל, את מי אתה? על מי אתה מתגולל? מי אתה בכלל? 13 כתבי אישום, דחילק, אתה אפס מאופס, אני רואה את זה גם בכל מה שאתה עושה, כלום! הרציחות במגזר הערבי זה אחד החוראים הנוראים ביותר שקורים, ואף אחד לא שם. לא ראש הממשלה האחרה הזה, ולא ביבי, ולא בן גביר, ולא אף אחד. אני משתגע. מה, האנשים האלה הם לא אזרחים במדינת ישראל? 22%, דחילק. מה קורה? אף אחד לא. אני מקווה, אני אומר לך, שימנו את יואב סגלוביץ' לשר לביטחון פנים בממשלה הבאה, ולא חשוב איזה ממשלה הזאת תהיה, שאולי משהו יזוז לטובת המגזר הזה. זה פשוט נורא. אנשים נרצחים, אני לא מדבר פיצוצים, אני לא מדבר שיש גם נזקים ברכוש לצד ג' שהוא בכלל לא מעורב וכו'. טוב שלא נהרגו שם אנשים, טוב שחילצו את הילד מהמכונית. ריבונו של עולם, והאיש הזה יושב ומדבר. אני פשוט יוצא, אתה יודע מה גיא? אני נשבע לך, אני יוצא מדעתי בני. במדינה המחורבנת הזאת, בני. שלא אישי מחורבנת, אלא שהפכו אותה למחורבנת ראשיה ומנהליה. צריכים להחליף את ממשלת הזדון הזו אתמול. אתם פעם הורדתם אותי מהשידור בגלל שאמרתי טוב, חבל שפלוגה של גולני לא עולה לכנסת. אני לא אחזור על זה, אבל אני אומר לך את האמת, אני מקווה שהממשלה הזו תיפול היום, לא אתמול. אתמול, לא היום.
1: בני.
0: זה פשוט נורא, בני. נורא, נורא. וגיא, אתה לא מדבר על זה. אתה לא שם את הדברים על הקצה. המדינה הזו הולכת, היא כבר לא על שפת התאום, היא בתוך התאום.
1: בני. בני.
0: טוב, נרגעתי קצת, אבל זה, בני. זה נורא. פשוט נורא.
1: בני.
0: כן, כן, גיא, אני מתנצל. עזוב, אני משתגע, אני אומר לך את האמת.
1: בני, זה שומעים שאתה משתגע. תגיד, בני, שאלה.
0: דבר.
1: אתה בודק לחץ דם?
0: אני לוקח כדורים מפה, דודה חדשה. אז
1: בני, אני אומר לך, אני דואג לבריאות שלך, בשיא הרצינות. אתה לפעמים לוחץ על הדוושה, ואני ממש, ממש, אני יודע שאתה אדם לא צעיר. אני אומר את זה בשיא הרצינות, אתה חושב שאני צוחק, אבל אני לגמרי רציני.
0: אני לא צוחק, אני לא צעיר, מה אני אעשה? אבל אני משתגע.
1: גיא,
0: הפכו לי את המדינה, הורסים לי את המדינה כל יום, לוקחים אבן אחת ומורידים. אני משתגע, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני רק לצעוק, זה מה שנשאר לי. שאלוהים יעזור לנו ונפיל את הממשלה הזאת הכי קרוב שאפשר.
1: בני.
0: אני לא יודע מה לעשות, אני אומר לך את האמת, מעולם לא היו לי 4 שנים כאלה גרועות בחיים. אתה שומע, גם במלחמת יום כיפור, וגם בששת הימים, וכל המלחמות שהייתי, מעולם לא הרגשתי כל כך חרה. פשוט חרה. 4 שנים אני מרגיש ואני אוכל חרה יום יום, ואתה קורא ואתה שומע ואתה משתגע. מדברים על כוס, על מכונת התבלה, היה אצלך איזה איציק או מישהו, אם אולי אני טועה בשם, שמדבר, הוא לא רואה שהאיש הזה מחריב את מדינת ישראל עם כל מכונת הרעל, שהוא ממשיך והוא משווה את זה ליאיר לפיד. נו באמת, אתה יודע מה גיא,
1: בני,
0: באמת
1: אני שואל אותך שאלה.
0: כן.
1: בימים שאני לא מגיש, או בימים שאתה לא עולה לשידור, איך אתה מתמודד עם הזעם הכבוש הזה אצלך?
0: אני שותה קולה, ואני עוגר את הלבה
1: הזאת
0: עד שתגיע. אולי אצל ברק סרי אני עולה, אולי אצל אראל סגל בוודאי שלא, אבל אין, תשמע גיא, זה קשה לי, אני אומר לך בכנות, אני צריך להוציא את הלבה הזאת. אני צריך להוציא את הלבה, אתה בשבילי, תאמין לי, אתה חושב לי 600 שקל במקום ללכת לפסיכולוג. אתה באמת, תודה רבה, מהבחינה הזאת.
1: אני שואל, מה עם קצת ספורט?
0: אני מתאמן.
1: לא, אולי תעשה קיקבוקסינג, למשל, ואז אני מדמיין אותך ככה מאגרף את השק, וככה פורק קצת את הזעם, כי זעם כזה אסור להשאיר בפנים, בני.
0: גיא, אני אומר לך בכנות, אני לוקח את זה מאוד ללב, המדינה הזו...
1: אי אפשר להבין אחרת, בני.
0: המדינה הזו חשובה לי.
1: כולם מבינים שאתה מדבר מדם לבך.

0: כן, אני, נכון, אני מדבר מנעמת ליבי.
1: טוב, אתה רוצה משהו לסיום עם שקד?
0: אני רוצה להגיד
1: לשקד... אני פשוט רוצה, רגע, אני אגיד לך, בני, אני אגיד לך... בני, רגע...
0: אתה חייב להתנצלות, אני עוד כעסתי עליך, סליחה, שאתה ירדת עליה בגלל שהיא הכרה שם באיזה יום, ואני אמרתי לך שאני גם עבדתי במקומות, ויש לפעמים שהדברים הפרטיים... גוברים על הזה.
1: לא, לא, בני, אז בוא, אם אתה רוצה לפתוח את זה, אז תראה.
0: כן, קודם אני כל, חושב.
1: קודם כל, היא לא איחרה כן. לשידור. לא איחרה לשידור.
0: הבנתי.
1: לא,
0: ש...
1: אני רוצה להסביר.
0: כן.
1: לאחר סך. לשידור, זה להגיע לתחנה 12 ו-10, במקום ב-10 ל-12. זה נקרא לאחר. אבל מי שמגיעה באחת, המשמעות היא שהיא בכוונת מכוון, החליטה להצטרף לחלק השני של השידור, מבלי שהיא מעדכנת אותי ומכינה אותי לזה, מה גם שאני עכשיו בתחנה, לא בתדירות שהייתי בעבר, ולכן אני מצפה משותף שלה לתוכנית, שנמצא פה לפעמים פעם בשבוע, או לפעמים פעמיים בשבוע, שהיא, מבחינת סדר העדיפויות שלה, תתזמן את עצמה כך, שבפעם היחידה בשבוע שאני נמצא, היא תוכל להיות לצידי מההתחלה ועד הסוף. זאת הייתה הערה שלי. עכשיו לך אני אומר, בני...
0: אם ככה לא הבנתי.
2: ובני, דבר שני, ממש לא צריך לאלף בשמי. הכל בסדר.
0: לא, לא, שקד, אני...
1: רגע, אני לא מצליח להבין, איך מכל זה יצא שאת נעלבת? אני נעלב מזה שאת לא שמה ובאה באמצע התוכנית.
2: אבל אני לא נעלבת.
1: ופתאום בסוף יוצא שאת הנעלבת.
2: אנשים נעלבים בשמי שאני לא נעלבת.
1: אבל איך אפשר לאלף בשמי כשאת המעליבה בסיטואציה?
0: שקד. שקד,
2: כן,
0: אני כג'טלמן אמיתי תמיד הולך לטובת הגברות, אבל אני כנראה לא הבנתי את הסיטואציה כיהוד, ואני מתנצל בפני גיא.
1: יש לך סיבה להתנצל.
0: אני איתך, אני לא משנה מה שתעשי, אני איתך.
1: אתה כשאתה ער למתקפות הקשות של הביביסטים עליי, ומבין שיש לי פה איזה חלקת אלוהים הקטנה, ואיזושהי הרמוניה עם שקד, והיא מזלזלת בזה, ובתפקיד שלה זה לצידי, אז במקום שאתה תגיד לה, תשמעי שקד, גיא עובר תקופה לא קלה, הוא תחת התקפות קשות ומרושעות, אנא ממך, תתייחסי בכבוד לזוגיות הרדיופונית שלכם, לדינמיקה המיוחדת ביניכם, אל תזלזלי בה, במקום זה עולם הפוך, אתה נעלב בשמה, מה עובר עליך?
0: אני עכשיו הבנתי את הסיטואציה.
1: יופי, אני שמח.
0: פחות נגדך, גיא, אבל אני תמיד לטובתה.
1: יופי. בני, תודה רבה לך.
0: תודה לכם. גיא, תמשיך בעבודת הקודש שלך.
1: אין ברירה, בני, יש לנו רק מדינה אחת.
0: אתה מאור גדול בעיתונות הישראלית, אני אומר לך את זה מכל בני. הלב. אני גאה בך, וטוב שיש אנשים כמוך.
1: תודה בני. רבה. אני גם אוהב אותך. שמור על הבריאות, בני, שמור על הבריאות. להגיע לדופק וללחץ דם כפי שהגעת גם בתוכנית הזאת, אני לא בטוח שזה נכון בגיל שלך ובכלל.
0: תודה.
1: בבקשה. מי איתנו?
3: צהריים טובים, גיא.
1: צהריים טובים.
3: דוד הירוק מחיפה.
1: כן, בבקשה. השוער לא נשאר, רק שתדע.
3: זה עוד מסתמן ככה, עושה רושם.
1: אני אומר לך, למיטב הבנתי, הוא לא נשאר. לא יודע, אבל בסדר, גלאזר הוא לא כותל קנים.
3: נראה לי שהוא לא נשאר יותר בגלל הקטע הכלכלי שרוצים להכניס את הסכום, לא לחסוך ממנו, אלא להכניס את הסכום למועדון.
1: אני לא יודע אם זה השיקול.
3: אני חושב שכן.
1: אני חושב שכן.
3: אתה יודע, אתה בזמנו אמרת לי, כשאבו פאני עזב, אמרת לי, אי אפשר היה להשאיר אותו בשום מצב.
1: אני גם חושב.
3: נודע לי בוודאות שאפשר היה. אפשר היה. עם סכום נכון אפשר היה, וזה לא מדובר בסכומים אסטרונומיים. בכל אופן, נראה לי מצב מאוד מאוד עגום. התרגלנו לבינוניות, לזרים ברמה בינונית, לבינוניות ואפוריות. אנחנו רחוקים ממה שהיינו, ואנחנו רגילים, התרגלנו לצערי בשנתיים האחרונות, להסתכל מלמטה למעלה, וזה עצוב שזה מסתמן שהשנה הזאת הולכת להיות כזאת גם כן.
1: כן. אז תראה, אני אגיד לך כך, קודם כל אני חושב כמוך, אבל אני שואל את עצמי, האם דווקא בעונה שבה הקהל מרגיש שאנחנו הולכים לעוד עונה עבודה, יכול להיות שבהפוך על הפוך, דווקא העונה הזאת יקרה משהו כשרף הציפיות יותר נמוך. מן הצד האחר, רגע, אני רוצה להגיד לך בסוף, מכבי חיפה, יש לה שניים מהחלוצים הבולטים בליגה, צריכים להחליט איך משחקים איתם, אבל מלמד הוא, הוא בלי ספק מהכובשים הטובים בליגה, וגם סטיוארט בסוף שיחק שנה שעברה בנטו חצי עונה, והבקיע דו ספרתי, ברור שיש לו פוטנציאל, וגם בעניין הקישור, תראה, אני כבר לא מתלהב כשמחתימים שחקן, כי לפני שהביאו את אגבה, הציגו את זה כאילו הביאו את הקשר האחורי שיש האולטימטיבי, וקיבלנו הרבה פחות. אבל בסוף יש את הקשר 10 הארגנטינאי שרוטפים אחריו כבר שנתיים. הברזילאי, סליחה. אולי זה יהיה בינגו, וכשאתה מסתכל על יתר חוליית הקישור שלנו, וגם על ההגנה, יש לנו בסוף, בכל זאת עלו מהנוער, כמה שחקנים שאתה, שהם צריכים להיות שחקנים מובילים.
3: זאת נקודת האור.
1: אז בסדר, אז יש לך קישור לא רע, ככל שיש לך קשר 10 טוב, ואתה יודע, יכול להיות שמשהו ידבק פתאום. אז אני גם חושב שכנראה אנחנו הולכים לעוד עונה עבודה, אבל יכול להיות שתהיה הפתעה דווקא, בגלל שאין ציפיות בשמיים.
3: הלוואי ותהיה הפתעה, אף על פי שאני חושב ש... יוארט, אני לא, יש לו המון נוכחות, המון נוכחות, והוא עושה עבודה, הוא רץ, הוא מפעיל לחץ על חוניות ההגנה, אבל יחד עם זה אני לא אוהב את שפת הגוף שלו. לא יודע, הוא נראה לי מזלזל כזה, לא יודע, לא נראה לי, לא נראה לי.
1: אני מבין מה שאתה אומר, אבל יש...
3: לגבי המספרים של מלמד, אין ספק, המספרים מדברים בעד עצמו, הם יכולים להגיד מה שיגידו.
1: אבל בוא ניקח את השיחה... לא רק לממש לאוהדים שרופים של מכבי חיפה, אלא באופן כללי, אתה מנוי של הקבוצה?
3: אני מנוי כשהיו בליגה ארצית.
1: וחדשת את המנוי כבר?
3: הבנים שלי חידשו, נאמר, אני מחדש, הם כל שנה מחדשים אם אני רוצה ואם אני לא רוצה.
1: ועלתה איזושהי מחשבה לאור האכזבה לא לחדש?
3: לי כן, לבנים שלי לא. לבנים שלי זה לא שאלה בכלל, אבל אני אישית... כן, גם הרגיז אותי הקטע שכל ההתנהלות, כל ההתנהלות הזאת, לא יודע, אני חושב שהיושב ראש הזה, איציק עובדיה, לא יודע.
1: אבל בוא נדבר על רגע על ינקלה, אתה חושב שהביקורת עליו, קודם כל, עזוב רגע אם זאת כפיות טובה או לא, אבל האם אתה חושב שלינקלה שחר, שהוא בסוף, הוא הראש, יש...
3: לא מגיע לו מה שעשו לו.
1: כן, אבל מצד שני...
3: חד משמעית לא מגיע לומר
1: שאתה... נכון, אבל הוא פטור מאחריות למצב שכרגע תיארת?
3: לא, לא.
1: אז למה זה לא לגיטימי למחות מולו?
3: אני לא אמרתי שלא לגיטימי למחות, אבל לא בצורה הזאת.
1: אלא? באיזה צורה?
3: לבוא ולשים סמלים של מכוניות, מתחרות לזה של ינקה, למה שינקה למייבא, אני לא חושב שזה במקום.
1: כן, אבל זה גימיק.
3: אני לא חושב שזה במקום.
1: בסדר, אז בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך. אם אתה ואני מסכימים שהקבוצה מנוהלת רע מאוד, זאת אומרת, מה הכוונה? הצ'קים מגיעים בזמן, ומתקן האימונים, המתקן האימונים של הקבוצה הוא מפואר, והקבוצה מתנהלת בסטנדרט אירופי, אבל בסוף המינויים, קבלת ההחלטות, בחירת הזרים, בדברים האלה, אתה ואני מסכימים שבסוף זה קודם כל אחריות של ינקלה.
3: אמת.
1: אז השאלה, האם אתה ואני, שאנחנו נקרא לזה קהל שבוי, שאנחנו באופן אוטומטי מחדשים את המנוי כל שנה, האם יכולה להיות לנו זכות ועוד דרך למחות ולהגיד, חבר'ה, אנחנו חושבים שהסדרת המינויים המקצועיים היא משהו... משהו לא נכון בה, ובחירת הזרים וההתנהלות מול השחקנים לא נכונה. איך אנחנו נמחה? איך מוחים?
3: לדעתי...
1: בלי לפגוע בינקלה ובלי לקחת את הזכויות העצומות שיש לו.
3: אוקיי, אז קודם כל, לדעתי, א', זה יבוא לידי ביטוי בכמות המינויים שתרחש השנה.
1: לא מאמין.
3: אני משוכנע. אני משוכנע, עם כל כמה שאנחנו רגילים לשנים של, לא של סולד אאוט, אלא של רשימת המתנה... ארוכה מאוד, אני משוכנע שתהיה ירידה השנה. תהיה ירידה, זה אחד. איך אנחנו מוכים? תקשיב, אפשר להניף שלטים, אבל לא בפגיעה אישית ביאנקה לעצמו, כי אני חושב שעדיין הוא בן אדם יקר. תראה, אני חושב שמה שנעשה השנה...
1: והוא גם יש לו זכויות, והוא גם ברמה אישית.
3: אין ספק. תראה, מה שנעשה שנה שעברה במשחק נגד מכבי תל אביב, עם זריקת האבוקות למגרש, אני עד היום לא מצליח להבין את זה, ואני רותח על זה. רותח, במי פגעו? במי פגעו בסופו של דבר? למה? אתם מדליקים חיי אבוקות, אתם יודעים שכל עוד הדלקתם עוד ניחה, אבל ברגע שאתם זורקים את זה למגרש, למה? למה? מי נענש מזה? מי נפגע מזה? עכשיו, לגבי הניהול עצמו של מכבי חיפה, אגב, הנושא של החתמות וישיבות מול חוזים ודברים כאלה, לאורך שנים, מי שהיה יושב ועושה את הדברים האלה זה עוזי מור. ובשנים האחרונות לא הוא יושב איתם.
1: טוב, לא יודע. טוב, דוד, אנחנו נצא לפרסומות, תודה רבה לך.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ה...

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: גיא,
1: כן?
2: שלום.
1: שלום.
2: גיא, מדבר אורי בר-לב, ואני רוצה, אני חייב
1: רגע,
2: לומר...
1: רגע, אורי בר-לב לא הניצב בדימוס.
2: לא, לא, יש ארבע אורי בר-לב. יש טייס, יש מהנדס טייס, יש המפכ"ל, ויש אורי בר-לב.
1: הוא לא היה מפכ"ל, ידוע... הוא היה מועמד להיות מפכ"ל.
2: מועמד, כן.
1: כן.
2: מה שאני רוצה לומר לך, אם לא היה קיים... גיא פלג, היו צריך להמציא אותו. אתה מפגין בכל תשובותיך, בניגוד לכל האחרים, ידע רב, פשוט תענוג לשמוע אותך.
1: תודה רבה, אדוני.
2: ועכשיו לבני סגי, אני לא מכיר אותו, אבל תגיד לו שהוא, כל מילה הייתה זהב. וחבל, שהוא עצוי לקבל התקף לב.
1: נכון, לכן... אתה גם מרגיש?
2: כן, תשמע, אני אלך על דעת, אני כבר בן 87 וחצי, ואני עוד כותב תפרים, ואני מפצל, ואני צייר, ואני הכל. מה שרציתי לומר, לשאול אותך,
1: כן.
2: איך מרגיש ידידך הבעלים של ינקלי, למה אני שואל?
1: כבר לא ידיד שלי הרבה זמן.
2: אבל לא יודע, לפני כמה זמן, הייתה ידיעה בעיתונות.
1: כן.
2: שהאוהדים תלו קרדה באצטדיון.
1: כן.
2: ינקלי, אתה מיותר פה.
1: כן.
2: זה לא, זה ממש, איפה הגענו? איפה הגענו?
1: אני אגיד לך, אורי, בוא אני אגיד לך בכנות. תראה, קודם כל לא הייתה רק ידיעה בעיתון, אלא הניפו את השלט הזה לאורכו של היציע המרכזי של הגרעין הקשה של האוהדים, בכמה וכמה וכמה משחקים, וזה צולם, אי אפשר היה שלא לצלם, כי כשמצלמים משחק, מצלמים גם את היציע הזה, וראו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה אכן יצר פולמוס. אז זה בעניין הזה, זאת אומרת, זה לא שאתה קראת איזושהי ידיעה, זה היה אירוע. וסביב זה היה ויש דיון, אחד, האם זאת כפיות טובה, כן או לא, האם יש לו אחריות במצב הלא טוב שהקבוצה נמצאת בו? האם לאור המצב זה לגיטימי למחות מולו? ואם למחות מולו, באיזה אופן למחות מולו? וזה באמת מעלה הרבה מאוד שאלות, כי קודם כל הוא רב זכויות, והוא גם אדם אתה יודע שלא רק יש לו זכויות, אלא גם הוא הקפיץ את המועדון שנות אור קדימה. מכבי חיפה לפני ינקלה ואחרי ינקלה זה מועדון לגמרי אחר, זה אין מה להשוות בין המועדון שהיינו לפניו, למרות שלקחנו אליפות לפני שהוא היה הבעלים, אבל הוא הכניס סטנדרטים, בכלל הכדורגל הישראלי לפני ינקלה ואחרי ינקלה זה לא אותו כדורגל ישראלי, הוא הכניס כאן סטנדרטים של ניהול מקצועי, של חברה פרטית וכיוצא בזה. ועדיין מותר למחות, ועדיין אני חושב, אפשר להגיד שזה מכוער וזה כפיות טובה, אבל בעיניי זה לגיטימי שקהל יפגין נגד הבעלים, מה לעשות? אורי? אנחנו, דיברתי לעצמי, אבל בכל זאת אולי שניים שהזינו לתוכנית. כן, מי איתנו?
3: הלו.
1: כן.
3: שלום לך.
1: שלום רב.
3: עשיתי לדבר על שני דברים,
1: אבל לפני זה, אם תוכל להציג את עצמך, בבקשה.
3: איך?
1: אם תוכל להציג את עצמך.
3: חיים.
1: מאיפה?
3: חיים מנתניה.
1: נתניה, בבקשה חיים.
3: דיברתם בהתחלה על ראש, האח של ראש השבת, שהוא העביר, זה כאילו ריגול, נכון?
1: מה? אני לא, אתה אומר גיבוב של דברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון. אנחנו הזכרנו, בין היתר, את בצלאל זיני, אחיו של ראש השבת,
3: כן,
1: שמואשם
3: כן.
1: בעבירות ביטחוניות מאוד חמורות.
3: למה, להעביר סיגריות?
1: כן, להעביר סיגריות.
3: העבירו, סליחה, גיא, שהעבירו עשרות קילו מלבנון, סמים לישראל. למה לקחו את זה עבירה פלילית?
1: רגע, שנייה. תראה, קודם כל, הוויכוח בעניין של בצלאל זיני, זה לא...
3: לא, שנייה, שנייה. אתה כתב פלילי, נכון?
1: לא בדיוק, אבל נניח.
3: אבל אם העבירו סמים מלבנון לישראל, זה העבירה הכי קשה שיכולה להיות.
1: לא. זאת עבירה של הברחת סמים, זאת עבירה חמורה, היא לא הכי קשה שיכולה להיות.
3: לא, אבל להכניס סיגריות בשטח, בוא נגיד אויב, אתה מבין?
1: לא, אני לא מבין, אתה לא מבין, אני אסביר, תראה.
3: אני מבין
1: די סוף. אז אני אסביר לך מה שהסבירו לי, כי גם אני כמוך לא מבין. אני גם שאלתי את השאלה הזאת, מה בין סיגריות, הברחת סיגריות לעבירות ביטחון? מה הסבירו לי? מי הסביר לי? אז, שירות הביטחון הכללי. שעומד בראשו אח של בצלל, ששירות הביטחון הכללי חושב שהעברה של סחורה מתחת לרדאר לרצועת עזה, המשמעות היא האשרת קופת חמאס. למה? כי שירות הביטחון הכללי ומערכת הביטחון של ישראל יודעים שכל סחורה שזקוקים לה בעזה ומבריחים אותה מישראל, החמאס משתלט עליה ומוכר אותה במחיר מופקע לתושבים, וככה הקופה של האויבים שלנו של החמאס מתאשרת. עכשיו, את הקונסטרוקציה הזאת לא המציאו במיוחד בשביל בצלאל זיני, אלא זאת הייתה התפיסה שההברחות האלה מסכנות את ביטחון המדינה. ומי שהחליט את זה והדגיש את זה, זה שירות הביטחון הכללי.
3: ראש השב"כ לשעבר.
1: לא, לא, לא, לא, חיים, אתה יכול לצעוק, אבל אתה לא מצוי בפרטים. שראש השב"כ הנכנס, זיני, נכנס לתפקיד, בשבוע הראשון שלו, וכל הפרשנים תודרכו, שהיעד הראשון שהוא שם לעצמו, זה להילחם בהברחות מישראל לרצועת עזה. רצה הגורל שהוא זרק את הרשת, כי הוא חשב שזה מאוד מאוד חשוב, וכנראה בצדק, וברשת הזאת נלכד אח שלו. זה מה שקרה.
3: זה לא בדיוק ככה.
1: בדיוק ככה.
3: טוב, גיא.
1: ואני גם חושב שלהאשים את בצלאל זיני בעבירת בגידה, זה לא מידתי.
3: טוב, בוא נראה. גיא.
1: כן.
3: לענייננו. מה עם ביבי, שמאל, איך יצא?
1: מה עם בא?
3: נתן. אה?
1: חיים, מה שאלת? כן.
3: איך יצא ביבי אתמול?
1: בעיה קשה. אמרו לו שהוא מורשע במרמה והפרת אמונים, אני חושב.
3: אה?
1: אני חושב שאמרו לו שהוא הולך להיות מורשע במרמה והפרת אמונים. בעיה גדולה, גדולה. גדולה, גדולה. תודה לחיים, תודה לכם רבותיי. אני אהיה כאן בשבוע הבא. להשתמע.
0: ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
4: 103 FM. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בקללית.

0: ליד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפגישה בין וושינגטון לטהרן, לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות והוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא עברו לאיראן והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. דובר צה"ל מעדכן בפעילות משותפת של הצבא והשבק, חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. הסערה סביב דברי הסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש, ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
7: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה הרב מאיה התנערו בחריפות מדברי הסתה נגד הרמטכ"ל שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק וכתבו כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדה. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
6: ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט התכנסה הבוקר לדון בחוק העריקים על רקע בקשת הממשלה ושר הביטחון ישראל כץ לאשר הוראת שעה להקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
8: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב ששום, זה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס. היום בנקודת מצב הזאת אמרתי, אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
6: והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
9: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף? כל הפרטים והתיעודים הערב ב-8.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך, תיקחו אותנו בין.

0: Move like Jagger, Maroon 5, אדם לוין, קריסטינה אגילרה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 30 ביוני 2026 באולפן, רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי יואב כהן, כהן לך יואב.
1: שלום לך, שלום לך, כהן גם לך.
0: כהן.
1: כן, מעניינים, מה קורה?
0: בסדר, אני בסדר, איך אתה?
1: אני בטוב, סוף סוף התחילו המשחקים הקצת יותר מעניינים במונדיאל.
0: אני קמתי לבוקר, הזוי, גרמניה והולנד מחוץ למונדיאל.
1: כן.
0: ומה, מה, מה?
1: אני הספקתי עוד לסוף של הערכה, שכבר לא באמת שיחקו כדורגל בהולנד מרוקו, שהם גמורים כבר, שכולם נפצעים, רק מחכים לפנדלים. ראיתי פנדל אחד ואסי התעורר, ואני לא יכול, הייתי צריך לבוא את הטלוויזיה.
0: לא מאמין לך. מה, ילד יותר חשוב מפנדלים?
1: מה לעשות? מה לעשות? בגיל כזה, כן.
0: מוזר מאוד.
1: אבל ברזיל יפן, חתכת משחק.
0: יפן, יפן.
1: היה חגיגה, וזה מצחיק שרק עכשיו הם 32 נבחרות.
0: כן, זה כאילו עכשיו מתחיל.
1: עכשיו מתחיל, באמת. עד עכשיו סתם רצו לשבור סיים, הביאו מלא גולים, יופי, סיימנו עם זה, אלא עכשיו בואו נתחיל.
0: ברזיל קצת מקבלים את האופי של ריאל מדריד, מבחינת הווינריות, שאתה אומר כאילו, עד שלא נגמר, לא נגמר.
1: אנצ'לוטי.
0: קזמירו.
1: קזמירו, אנצ'לוטי.
0: תגיד, יכול להיות שהייתה לי שיחה שלא נהנתה ממך אתמול?
1: אני התרגלתי שאתה לא עונה לי, אבל מה זה? אני אסתדר, אני הייתי צריך משהו, ומאירה כבר עזרה לי, מאירה תמיד עונה. מאירה חברה.
0: אז היא עזרה לך?
1: מאירה חברה ושותפה.
0: אתה לא צריך כלום, אז היא עזרה לך?
1: כן, מה? כן.
0: מה אתה צריך? דבר,
1: נו. עזוב, מאירה תעזור לי, אני לא צריך אותך, עזוב. נו, די.
0: נו, מה יש לך?
1: אני לא צריך אותך, נו.
0: דבר, אני אח שלך, דבר.
1: האמת שלך יהיה יותר קל לעזור אם אתה כבר באמת רוצה.
0: אז דבר, אני אחיך.
1: בסדר? אתה אחיכי? אתה אחיכי?
0: אחיכי, כן.
1: אני בסדר, אוקיי. אמא של ענת, היה לה יום הולדת.
0: נו.
1: והיא חולה על ברק סרי, בסדר?
0: על ברק סרי.
1: היא מאזינה קבועה שלו וזה, והתוכניות, עם אופירה וזה.
0: נו, נו, מה, מה?
1: חשבתי לבקש שהוא יעשה לה איזה הקלטה, שיברך אותה משהו ליום הולדת, ולא נעים לי לבקש בעצמי, זה מביך אותי, אתה יודע.
0: תגיד מה אתה,
1: ברק סרי, מה אני לא...
0: תגיד לי מה אתה נורמלי, ברק סרי, זה לשמע בן אדם טלנט, טלנט בטלוויזיה, זה לא איש מדור עכשיו סטנדאפיסט.
1: בגלל זה רציתי לבקש ממך, אבל לא אני, אז ביקשתי ממאיר.
0: לא מני ממטירה עכשיו שיקליט לך...
2: זה לא, זה לא, יואב.
0: יש לך איזה עיתונאי רציני, אולי קרפל יקליט לה.
2: אה, בשמחה, בכיף.
1: היא לא אוהבת את קרפל, לא...
2: בסדר, גם קרפל לא אוהב אותה.
0: די, נו, אל תיקחו את זה למקומות.
1: בסדר, אתה לא צריך להיעלב, אבל...
0: לא, לא, תשמע,
2: גם היא לא צריכה להיעלב.
0: חבר'ה, די, תירגעו, תירגעו, נו, זה כולה ברכה. תשמע, לא, לא מתאים, אני אומר לך לא מתאים, ברק סרי, לא נעים לבקש ממנו בכלל, מקליט כזה, אבל אתה יודע מה, אני עושה חיקוי פסיכי שלו. תן לי, אני מקליט לה בשנייה הברכה, היא לא תקלוט. תן לי.
1: לא, היא תקלוט.
0: היא לא תקלוט, אחי, אנשים לא קולטים.
2: היא לא תקלוט.
0: היא לא תקלוט,
1: אני אומר
0: לך...
2: אף אחד לא יודע, זה, הוא עושה מדהים.
1: טוב.
0: עזוב, אני אומר לך, אני...
1: אתה יודע מה? סבבה. תקליט משהו, טוב?
0: אתה רוצה שעכשיו אני אקליט לך?
1: תקליט רגע משהו, תעשה לי עכשיו.
0: איך קוראים לה? איך קוראים לה?
1: תמי, תמי.
0: תמי, קבל.
3: היי תמי, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך בבריאות, פרנסה, שתמשיך להיות בדיוק, בדיוק כפי שאת. רגע, אני בכלל לא מכיר אותה. תן פרטים, יואב.
1: קודם כל, זה נשמע... בגז, אחי.
0: נכון, אמרתי לך. אז גומר לי על הגרון, כי אני נותן את ה...
1: צרות כזה, יש לו חריכה כזאת.
0: מה, תן כאן קצת פרטים?
1: האמת שהיא אוהבת כדורגל, כל הצד הזה של המשפחה הם אוהדי הפועל, אוהבת את הנכדים, רוני, נועם ואסי.
0: רוני, נועם ואסי?
1: כן.
0: זהו? זהו, אז קבל.
1: זהו, כן.
3: תמי היקרה, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך, שתמשיכי להיות סבתא עוצמתית, לגדל תנחדים, רוני, נועם ואסי, ליהנות מהם, וזהו, רק קחי בחשבון שלא אוהבים את יואב ברדיו.
1: למה ככה, נו, רון? על איזה.
3: סתם, סתם, תמי, מאוד מאוד אוהבים אותו, הוא בסדר גמור.
1: יופי.
0: אהבת, תגיד לי?
1: כן, כן.
0: אהבת?
1: אתה כאילו, אתה לא יכול לפרגן עד הסוף, מה?
0: מה קרה לך, מה? לא יכול לפרגן עד הסוף. טוב, בוא נמשיך את התוכנית, אני כבר בדמות, אז אני אמשיך כמו...
1: יאללה, תפנה לנו לשיר בתור ברק. יאללה.
3: אז מאזינות ומאזינים, בוא נשמע את השיר האהוב עליי, של העוף המוזר הזה, פאר טסי, יאללה, בלגן.
1: זה ענק, אחי.
2: מדהים, חיכוי אחד.
0: גומר אותי.
2: כן, תביאו לו מים.

בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה.

0: אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, ומי שייכנס עכשיו ויראה אותנו בטיק טוק, יראה גם את פרלושקה שלנו.
1: פרלה דנוך!
2: היי, שלום.
3: שלום, מה נהנה? מה קורה?
2: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
3: בסדר.
2: יופי.
0: איך את?
2: אני בטוח.
0: פרלה?
2: מי?
0: מי, מי?
3: פרלושה? לא?
2: לא.
3: לא? אוקיי.
2: היום אני מישהי אחרת.
3: אוקיי.
0: מי?
2: יכול לקרוא לי פאר.
3: פאר?
2: כן.
0: פאר היצירה.
2: כן.
0: פאר הבריאה.
2: פאר ה... פאר התורה.
3: כן?
0: איך זה שתמיד כשאת מגיעה לכאן לאולפן, מסתרכת אחרייך, ספיר, תיכנס, תיכנס.
2: החמודה שלי, בואי.
0: בואי, בואי, ספיר.
3: לא להתבייש, לא צריך להתבייש.
2: אני לא מתביישת. מה נשמע?
3: אלן, היי.
2: היי, מה נשמע, הכל בסדר?
0: כן, הכל סבבה, כיף לראות אותך. למה את באה רק כשפרלה פה?
2: כי מקפיצה אותי, אין לי רישיון.
0: באת איתה יחד, פרלה?
2: כן, בטח, אין פשוט תקציב למוניות, אז אני באה איתה.
0: וואלה, פרלה, את הבאת אותה, ואת לא מספרת לנו, אה?
2: לא, אתה יודע, היא באה איתי, אנחנו הולכות ליוחננוף אחר כך.
0: אוקיי.
2: אנחנו עושות בדרך כלל קניות, לספר יש הנחות שם חבל על הזמן.
0: אני יודע.
3: אני רואה, יש לך רשימה, ספר, כן.
2: כן, יש לי כרטיס כזה של משפיענית.
3: וואלה.
2: יש, נכון. בגלל שאני משפיענית, אז אני מקבלת הנחות.
0: טוב, בכל אופן, כיף לראות אותך, תישארי איתנו, כי פרלה, פרלה, את נשארת איתנו?
2: אני פה, כן.
3: יופי.
2: אני פה עד שמישהו יגיד אחרת, אני לא יודעת.
0: רגע, אז ספיר, היא מחזירה אותך גם, או כשאת חוזרת עצמאית?
2: כן, אנחנו חוזרות ביחד, מקפיצה אותי לחולון. יש פה מישהו מחולון, אגב, כאילו, זה קדר
0: רצה. וואו. לא יודע, יש פה מישהו מחולון? פתח תקווה יעזור לך, ספיר?
2: לא, אין לי מה לעשות שם. אין שם תקווה. אז פרלה, אין מה לעשות, את צריכה לקחת אותה.
3: פרלה, אז תצטרך
0: לקחת
3: בבקשה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך.
2: ושפיר.
3: וספיר. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: לא אמרתי ששקד מורה גם איתנו.
3: ושקד מורה,
0: כן. טוב, אנחנו משחקים היום את משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: ספיר, את רוצה בבקשה להסביר את המשחק? קחי בשפתך, הנה יש לך פה...
2: למה אמרת בשפתיי בגלל השפתיים שלי?
0: לא, לא, כאילו בשפה שלך. כן.
2: בסדר, אז יש לנו משחק שנקרא מונדיאל או נבדל. אני אישית לא רואה מונדיאל, זה משעמם אותי. אבל המשחק זה בעצם, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ועל כל עובדה אתם תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל.
0: יפה.
2: 5 שאלות, תשובה אחת לכל עובדה, ונראה כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה ואת הטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. גול! מי שיפגיע 5 גולים יקבל 5 פרסים, וואו.
3: כן, זה שווה, משחק שווה.
2: אני אגיד לזה, חברים להתקשר.
0: כן, תגידי גם לבנות, גם בנות יכולות להתקשר אלינו, כי זה כמו בעצם, זה 50% סיכוי, אתה יודע, כאילו...
2: אז יש פה מספר טלפון, מי שרוצה לשחק, זה 0552-103-103. 0552-103-103.
0: וואי, מצוין, ספיר, תודה רבה.
2: ממש קליט.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you. MASH Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: וואלק, אתמול, לא יודע אם הקשבת אתמול לתוכנית, חטפתי התקפת געגוע אלייך, שמתי את הליינים שלך, יענקו.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: שמעתי, בטח שמעתי, כולם התקשרו להגיד לי, תפתח עם הרדיוס.
2: באמת, הרבה נרשמו לליין?
1: פתחתי ולא התרגשתי, אמית.
2: באמת?
1: לא הצלחתי להתרגש.
0: למה לא התרגשת?
1: האחרונה אני לא מצליחה להתרגש, אין לי את התכונה הזאת.
2: מה, סף הרגישות כבר זהו, נעלם לך?
1: נעלם עם הפידורל.
0: לא, כי אני מובן לך מאליו. את מבינה אם לא הייתי מובן לך מאליו?
1: זה לא קשור אישי אליך, אני שמע.
0: אני אומר לך, אני מובן לך מאליו. מאיפה אני מובן לך?
1: מאליו.
2: רגע, את רוצה להגיד לנו שלא כל העולם סובב סביב אהרון?
0: לאו.
1: קודם כל, כל העולם סובב סביב חצב, כפרה אליו.
2: אוקיי.
0: בסדר, הגיוני.
1: הוא עכשיו בגדנה.
2: מה את אומרת? מה, אבל הוא עוד לא בן שנתיים.
1: אבל הוא מפותח מאוד.
0: מה זה, רשמת אותו כבר?
2: מה, הוא יוצא לבד מהלול והולך ל...
1: בטח, הוא קופץ.
2: מה את אומרת?
1: קופץ, מתגלגל, כן.
3: מה, הוא לומד עכשיו קשרים וזה?
1: זה גדנה צבאית. זה גדלת רום צבאית.
2: רגע, רגע, רגע, אבל לא נשק, הוא לא מחזיק נשק.
1: בטח שכן.
2: כן?
0: מה כן, ילד קטן כבר נשק.
3: לא, נראה לי התעקשה כי זה לא פייר שלכולם יהיה.
2: נכון.
1: הם משחקים עם אקדח צבאים כרגע. זה גם כואב, אתה יודע, מתי תקבל אחת כזאת של בלון צבע?
2: לא, אני, לי זה מאוד כואב. אני עם סימנים כחולים אחת.
1: זה כואב מהיריות.
0: על הכושרי, תאמיני לי, את אושר גדול את עושה.
1: הוא באחוזון העליון.
0: מה קאבא שלו? מה קאבא שלו?
1: יש לו אחוזון 30 וזה. הוא מאוד מפותח. הוא כבר עשה את כל החיסונים.
2: וואו.
1: כן, הוא מתגייס.
2: וואו.
0: הוא כבר עשה חיסונים.
2: זה טוב, יש מחזור בכלל.
3: הוא מתגייס.
1: אני חושבת או 8200.
3: כן.
0: הוא 2800.
1: או, כן.
0: כן, הוא, שמעתי, אתה עשית לו כבר את החיסונים של טיול אחרי צבא כבר, הוא עשה, של הטיולים בדרום אמריקה.
1: כן, בדרום אמריקה. הוא כבר אחרי הטיול אחרי צבא, מה קרה?
0: של הטיול, היתוש העוקצני הזה, זה שאתה...
1: לא, אבל אני לא דואגת, יש לו אור קשה כמו של אבא שלו.
3: וואי, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
0: רבון, שאלו, מה רצית להגיד?
4: לא, אני רואה אתכם מהצד, ווואלה, כולם היו בניי, חוץ מאושרית. מה אושרית?
1: קראת לי בן?
4: לא.
1: בגלל שאני לספה.
0: מה פתאום, חזה חלילה?
1: לא, אני מרגישה עליך.
0: הוא על הפה שלך.
2: אל תסתבך, רון, מה אתה? עד עכשיו לא הסתבכת.
1: הוא גזעני ללספיות.
0: לא, מה פתאום, נראה לך, מה פתאום?
1: אתה לספן, אתה גזען.
4: מה שלא, תקשיבי, אושרית. אני יודע שאת מאוד אוהבת מוזיקה ומעריכה מוזיקאים.
1: כן.
4: כי את בעניינים, יש לך ליינים, עניינים.
1: בטח.
4: דני רובס, זכה כבר להופיע אצלך בליינים?
1: איך הוא שר?
4: אושרית, את מוכנה לתת לפרל הרגע את המייק?
1: הם רקדו מסביבו בטירוף, הוא היה מאושר.
2: הוא היה מאושר, הוא באמת היה מאושר.
4: אתם רוצים לשמוע שיר חדש לדני רובס?
2: בטח.
4: מאוד מאוד רוצים.
1: הוא לא יבוא להופיע במועדון הקודן, אבל אני אכבד אותו.
4: הוא לא יבוא למועדון שלך, אני כבר אומר לך.
1: כן, הוא לא חלק מתוגן פשוט.
4: שיר חדש של דני רובס, אני רוצה להישאר המילים של אשכול נבו. בבקשה.
1: איפה רוצה להישאר?
5: 2-4. שיר חדש.
1: Let's...

0: נשמע, לא נעים לי לתת לדני רובס לחכות הרבה על הקו, אז אנחנו נדבר עם דני רובס ואז נשמע את השיר שוב.
1: אהבים, בוא נעשה שיר פגז.
0: דני!
2: היי חברים
1: אהובים,
2: מה שלומכם?
1: מעניינים.
0: תשמע, קודם כל, אני חייב לומר לך שמאוד מאוד התגעגעתי אליך, ושתדע לך...
2: גם אני, לא הזמנת אותי.
0: תשמע, אנחנו היום בהרכב מלא. אנחנו בהרכב מלא פה בו... אנחנו בהרכב מלא, יואב כהן שותפי, פרלה דנוך, דני קרפל האגדי, כולם נמצאים כאן.
2: שלום חברים.
3: שלום.
0: בוא נסכם, לפני שאנחנו מדברים על השיר... שאתה בא להתארח בתוכנית הרגילה שלנו.
2: אל תגיד סתם. רק תן תאריך, שעה, מקום, אני אגיד שאני לא יכול.
1: יש.
3: הוא לא היה.
1: הוא היה באגדה, הוא אגדה. לא.
0: הוא היה...
1: לא כל דכפין, הוא לא...
0: הוא בא לסמן קודם כל את הטייטל ש... דני רובס, מה זה? דני רובס, אח שלנו היקר. תקשיב, שיר...
2: אני צריך לקדם את המופע שלי ב...

0: הלכו לי את השיר, אמרתי, איך אני מקווה שזה כאילו, שזה דני רובס כמו דני רובס, וזה היה דני רובס פי 200 אלף מדני רובס.
1: איזה חמוד אתה, תודה רבה.
0: תקשיב, אתה באמת אחד הקולות שמלווים את המוסיקה הישראלית כבר עשרות שנים, ויש פה מפגש מאוד מרתק בין שני יוצרים, משני עולמות שונים, אבל דומים בעצם. אנחנו מדברים על, כמובן, על הכותב של השיר, אשכול נבו, שבעצם כל אחד מספר את הסיפור שלו, אתה יודע, אתה משורר, אתה כותב שירים, ואתה מספר אותם בדרך בתמצות כאילו קצר יותר, והוא כותב ספרים. ואיך המפגש הזה של, של שני עוצרים, שאחד הוא בעצם סופר?
1: תשמע, כל כך יפה דיברת עכשיו, אני לא רוצה לדבר, זה היה כל כך, באמת.
2: סתם אתה אומר. דני, גם אנחנו התרשמנו ממנו, וגם הופתענו מאוד.
3: הוא פעם לא מדבר כל כך יפה.
4: זה הצ'אט ג'י-פי-טי.
1: אז אשכול, שהוא איש, הוא חבר ואיש מקסים וסופר דגול, אנחנו יצאנו להופיע כמה פעמים בכל מיני מקומות שבהם דיברנו על כתיבה, על כתיבה יוצרת של ספרים וכתיבה של מוזיקה, בדיוק כמו שדיברת עליו, עכשיו איך אתה מתמצאת סיפור לארבע דקות, או עושה את זה בספר.
0: כן, כי זה אחרת לגמרי.
1: אחרת לגמרי, וגם יש חריזה ויש עניינים, ואתה צריך לציית לכללים של משקל וקצב, ובספר אתה חופשי הרבה יותר, אבל יש לזה יתרונות וחסרונות לכל אחד מהצדדים. והוא אמר לי בסוף אחד המפגשים שהוא כותב שירים, ואמרתי שאני רוצה לראות, והוא שלח אליי כמה שירים, והשיר הזה זהר החוצה מתוכם בהמון אהבה ובחום, והלחן יצא נורא קל. ונורא שמחתי לכתוב, אני בדרך כלל כותב את המילים של השירים שלי.
0: כן.
1: והנה הזדמנות לדבר כאילו ביחד עם מישהו אחר, לעשות איזה ילד משותף עם מישהו אחר, ואני נורא נורא מתרגש ונורא מרוצה מהעניין הזה, ושפו לאשכול על הטקסט הבאמת יפה.
0: באמת
1: הוא
0: יפה.
1: הוא נמצא בסיפור אהבה נורא גדול עכשיו, וזה יוצא, האהבה הזו יוצאת נורא דרך השיר, ואהבה, אתם יודעים, שאהבה בסוף תנצח הכל ותוציא אותנו מכל...
3: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: יואב, מה רצית לשאול אותו לגבי הכלי גילוח?
3: לגבי הכלי גילוח, כן. אתה לוקח את הכלי גילוח, בעצם אצלך הכלי גילוח זה, זה all over, זה 360 עם עסקים.
1: נכון, כן, כן, זה הרבה כלי גילוח. כל הסיפור שאתה מעביר את כל החיים שלך מקום אחד למקום אחר, אז כלי גילוח זה דוגמה נורא טובה לזה.
3: זה ישר תופס, זה ישר נוגע.
1: פעם זה היה מברשת שיניים, עכשיו גברים מסתובבים כל מיני לסדר להם את הזקן.
3: בדיוק, מכונות, עם מכונות משומנות.
0: אתה ואשכול כאילו חברים לפני כן? כן.
1: אני גאה להגיד שהוא חבר, תשמע, הוא סופר גאון.
0: גאון.
1: קראתי אותו, אתה יודע, וריירתי על הספרים שלו במשך שנים, ואז פגשתי אותו ונהיינו, אני גאה להגיד שהוא חבר שלי.
4: ממש אשכול פייס.
0: כן, ממש אשכול פייס. אני גם קראתי את, זה היה ארבעה בתים וגעגוע, הוא גם הוציא את זה באנגלית, הוא הוציא את זה גם באנגלית, וקראתי את זה באנגלית, לא הבנתי כלום, אז קניתי את ספר בעברית. כן, הוא תרגם כמה ספרים לאנגלית.
1: עכשיו הוא כתב ארבעה בתים בגעגוע, ועכשיו הוא כתב ארבעה בתים בפזמון.
0: אשכרה.
1: כאילו, אז זה מסדר כזה ביחד.
0: אני רוצה להישאר, דני רובס, אנחנו מאוד רוצים שתישאר, אבל בוא ננגן את השיר ונהיה בקשר, ואתה אצלנו בקרוב.
1: בשמחה, תזמין אותי ואבוא בשמחה לשיר באופן.
0: אושרית. תגידי ביי לדני רובס.
4: דני, אני לא מפסיקה להתרגש ממך, שתדע לך.
1: או, יפה, חזרה התרגשות, הבנתי, כי הבנתי שקצת הלכה.
4: ממך אני מתרגשת, נשמה, מאהרון אהרון, עם כל הכבוד, או יש לו איזה כברת דרך לעבור.
0: דני רובס, תודה ענקי. תמשיך לשמח וליצור כמו שאתה אוהב ויודע.
3: ביי, אהוב.
1: תודה רבה, חיבוק גדול לכולם.
0: ביי. אוהב וחזור.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: חזרנו
4: עם רון שלום ו...

0: אבי סימבני בעיבוד גאוני, גאוני לשיר כולם יודעים של אהוד בנאי, ובכלל כל הקאברים האלה שאבי סימבני עושה מקבלים צורה אחרת, ושלום רזית, האישה שלימדה את אבי סימבני.
1: למה המיקרופון כל כך נמוך?
0: למה נכנסת ככה בשערה?
2: אולי גבה, אני לא יודע.
1: אני אולי גבהתי.
0: מאוד אהבת את הביצוע הזה של אבי סימבני.
1: בטח שאהבתי, אני הייתי המדריכה הקולית של אבי סימבני.
0: גם שלו, נכון.
3: ושל פריד אלטרש.
1: גם של פריד אלטרש, גם של בנזיני.
0: יש לו עיבודים מהממים שעושה בנו, נאור.
1: סימבני. מאוד מוכשר.
0: מאוד מוכשר.
1: זה עובר, אין מה לעשות, זה גנטיקה.
0: כן, מה שלומך?
1: גנטיקה חזקה מהכל.
0: בואי נדבר עלייך אבל.
1: מטילים של איראן יותר חזקה.
0: מה שלומך?
1: נהדר.
0: כן, רואים, קורנת.
1: אני קורנת, כן.
3: מה, לירי, מה שלום לירי? מה מעניין?
1: לירי וטנור. עכשיו יצאו לקייטנת מוזיקה.
3: אה, יופי, איפה אצלכם? בקיבוץ?
1: הקייטנה טיק טוק בקיבוץ.
3: כן.
1: אנחנו בעצם לומדים לעשות ריקודים של טיק טוק, אבל השירים של נעמי שמר.
3: וואו. אתה יודע, זה מה שצריך, אני מרגיש.
0: זה הטרנד החדש, כאילו?
3: כן, כדי בוא נרגע קצת עם זה, בוא נחזור גם לשורשים.
1: להנחיל בדור הצעיר, שהוא קצת פקקת.
3: כן.
0: זו קייטנה ממש כאילו של שירי נעמי שמר בביצוע.
1: לא רק נעמי שמר, שירי משוררים בטיק טוק.
0: וואלה.
3: מה, כזה עושים ריקוד לאלכסנדר פן?
1: בטח.
3: כן, די.
1: כן.
0: יופי.
1: יש את שם שיר של מהילי הפסות, אופנה, סלח השם. כבר ממציאים לזה חוריאוגרפיה טיק טוקית.
0: אגב, גל ג'ומה מאוד התלהבה מהביצוע שלך לשיר קוקוריקו.
1: כן. זאת המינים, המסתקטנים מתאימה.
0: מאוד אהבה.
1: זה מבורגיני, כן.
0: גם הגיבה לך, לדעתי.
1: אוי, אני אשמח לראות את זה.
0: גל ג'ומה, אם את שומעת, רזית...
1: פשוט לא נכנסת כמעט לאינסטגרם.
0: כן, אבל טוב, בסדר. חוץ מזה, מה...
1: היום?
0: כן.
1: היום אני הגעתי הנה לדבר ככה על משהו מאוד מאוד חשוב בסדר היום הציבור הישראלי.
0: מה, מלחמה עם איראן, חיזבאללה, הסכם?
1: יותר חשוב, יותר חשוב.
0: מה יותר חשוב מזה?
3: מה?
1: האח הגדול.
3: האח הגדול, האח הגדול. אנחנו נכשלנו.
1: כן.
0: נכשלנו כחברה.
3: כחברה. כן. בכישלון של כולם.
1: אנחנו בכישלון חרוץ, לפחות משהו חרוץ.
3: לא, יש כישלונות שאתה ישר מזהה שזה כישלון.
0: לא, נכשלנו כחברה.
3: על הוואן אתה מזהה שזה כישלון.
0: אתמול הגעתי הביתה, אז אחד השכנים ירד במעלית, והייתי בלובי, הוא פתח ואומר לי, תדע לך שנכשלנו כחברה.
1: זו הייתה עונה, איך אומרים? זבביר גדול.
3: כן, כן.
1: הזבביר הגדול, וככה לירי וטנור ואנוכי ישבנו וראינו את כל הטאקבקים, כל הטאקבקים.
3: כן, כן.
1: וזה היה פשוט נורא והיום. איזה אלימות. איזו אלימות.
0: אלימות מילולית.
3: לא נעים, לא נעים.
1: אלימות מילולית ובריינות ופשוט קרחני.
0: קרחנה.
3: מה שמבטיח שתהיה עוד עונה, כמובן.
1: ודאי,
3: בטח.
0: כן, דיברנו עם לירון ויצמן שלנו,
3: איתה אתמול,
0: כן, והיא אמרה כבר ש...
1: פשוט קרחנה, ואני אמרת לכם, אנחנו הולכים לאבדון.
0: חושבת?
1: אני חושבת שאנחנו הולכים לאבדון, ואני כתבתי על זה שיר.
3: מה? אוקיי. מה, נבואת זעם כזאת?
1: זה נבואת זעם, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני כתבתי שיר... ואני אשמח לבצע אותו כאן.
0: עכשיו פה באולפן?
1: בלייב.
0: בטח, יש לו שם, איך קוראים לשיר?
1: לשיר קוראים הכל אני יכול באח הגדול.
0: אתה רבותיי, רזית עם הכל אני יכול באח הגדול.
1: באח הגדול.
0: בבקשה, לייב.
1: הכל אני יכול באח הגדול לצעוק לרמוס לקטור

0: que Thor.
1: Olé!
2: Bravo! Bravo! בראבו, בראבו,
0: בראבו.
1: מהמם, רזית. מהמם, ילמדו את זה בבתי הספר, ויגידו איפה היינו כשרזית הביאה את התובנות האלה, ולמה לא הקשבנו, ולמה לא...
0: ולמה אנחנו הולכים לאבדון?
2: זה, באמת.
0: ולמה בעצם? מתי
2: אדונה? אוטוטו, אוטוטו.
0: עוד בחיליון עיניים.
2: כן, כן.
1: אם את כבר כאן, אז בואי תשמעי שיר חדש של דקלה ומגי הזרזר.
0: אוי, נהדרות.
1: נהדרות, יופי שבור. יופי שבור, כזה מזכיר קצת אותך.
0: כמו של נחקר.
1: חדש בפלייליסט, בבקשה.
0: בבקשה.
3: 2-4, חדש בפלייליסט.

0: מגי
1: עזרזר.
0: שרפנו את המקום.
1: ודקלה. אתם מריחים משהו שרוף?
2: משהו שרוף?
1: משהו שרוף, לא יודע, מריחו משהו שרוף.
3: זה המוח של אהרון.
1: אוקיי. איפה הוא באמת?
3: הוא חושב, הוא חושב יותר מדי לאחרונה.
1: אושרי, תגידי שלום לגל.
3: היי גל, מה נשמע?
4: היי, מה העניינים?
3: וואל, להקשב אחלה אל גל, רודף גל ונשבר. גם אתה לפעמים?
4: אני שבור מאוד, כן.
3: כולנו שבורים. יש לך יופי שבור. מה, איפה אתה?
4: אני מאשקלון.
3: אשקלון, איזה ים יש לכם, תאמין לי.
4: כן, אחלה ים.
1: דברי איתו, אשרית.
3: גם אשקלון יש לה גם יופי שבור, אתה יודע.
4: כן.
3: בן כמה אתה?
4: אני בן 37.
3: עוד מעט 38 ועוד קצת.
4: עוד קצת,
3: 38 ועוד קצת. ומה אתה עושה בחיים?
4: זהו, אני מורה נהיגה, אני פה עם שתי תלמידות, אז עצרנו בצד.
3: היידי.
1: רגע, אני חייב להבין. גל, עכשיו שעצרתם בצד, הן משלמות על זה, או שאתה משתים להם את זה בסוף השיעור?
4: הם את הפרצים
1: שבעזרת
4: השם
3: נזכה
1: בעזרת השם.
3: איזה מורה.
1: אז אנחנו יודעים על גל שהוא מאשקלון, שהוא מורה לנהיגה.
2: ואני מכין פרסים רק בשבילן, אני לא אתן לו פרסים.
1: ברור, אבל בוא נראה.
2: אמצע שיעור.
1: בוא נראה, תקשיב, 5 שאלות מאוד מאוד קלות, אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל 5 פרסים.
4: יאללה, הלוואי.
1: רגע, אבל לא ענית לנו, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
2: אז אתה כבר מקבל משקפי השמש מתנת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. זה בשבילך.
1: קדימה, ג'ינגל ומתחילים.
5: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב לעובדה הראשונה, גרמניה שהותחה הלילה, הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014, מונדיאל או נבדל?
4: נבדל, זה היה בגמר.
1: אתה בטוח?
4: רגע.
2: תחזור על השאלה.
1: גרמניה הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014.
4: בחצי גמר.
1: מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל. יאללה, נו.
1: גול! תשובה נכונה. איזה מזל, תגיד תודה שעזרתי לך, אחי, נו, באמת.
2: אם היה 7-1 בגמר, אף אחד לא היה שוכח את זה.
1: בדיוק. אוקיי, עובדה מספר 2. קריסטיאנו רונלדו זכה עם פורטוגל רק פעם אחת במונדיאל. נבדל
4: לא... לא נכון, הוא אף פעם לא זכה, לא נכון.
1: בדוק?
4: נבדל.
5: תשובה נכונה.
1: צרפת זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
4: צרפת
1: זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
4: וואי, איטליה צרפת 2006, נראה לי נבדל.
1: בדוק?
4: כן.
2: יפה מאוד, נכון.
1: איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006. מונדיאל לא נבדל.
4: זה לחץ, ואתן לא עוזרות לי, התלמידות פה לא עוזרות לי, הם לא יקבלו כלום.
1: מונדיאל לא נבדל. זו הייתה שאלה. איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006. מונדיאל לא נבדל.
4: כן, מונדיאל.
1: מונדיאל!
2: יפה מאוד!
1: גבירותיי ורבותיי! 4-0, מהדהד, גבירותיי ורבותיי, לגל מאשקלון. שאלה חמישית. אנחנו מדברים על אותו משחק של איטליה מול צרפת, בגמר מונדיאל 2006. בתום 120 הדקות במשחק הזה, התוצאה הייתה 2-2, מונדיאל לא נבדל.
4: וואו. רגע, זה המונדיאל שזידן קיבל אדום? אני כבר הכל התערבב לי.
1: אני גם התערבב לי.
4: לא, התוצאה הייתה לדעתי תיקו 1 או תיקו 0. נבדל.
2: יפה מאוד,
5: נכונה.
2: יופי של משחק, חביבי.
1: תשמע, 5-0. מגיעים לך עוד 4 פרסים, אנחנו רוצים לדעת מה השמות של התלמידות שלך, כי הם הולכות...
4: מיה ונועה,
1: אתם שומעות אותנו גם? אנחנו שמחים לבשר לכם שזכיתם, יואב יגיד לכם במה.
2: אז הנה, אחת מכן, אתם תבחרו, לצורך העניין מיה, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל סמבון מקסיף, מושר בויטמין C וסרום C לשימוש יומיומי.
1: וגם נועה.
2: ונועה מקבל...
1: גם את אותה ערכה.
2: את אותה ערכה.
1: כן, וגם קרם גוף של ג'יווגו.
2: וגם קרם גוף של ג'יווגו.
1: כל אחת מהן וכל אחת חולצה.
2: וכל אחת חולצה של 2-4 מתנת קהילה צלוניקי, פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: ואתה גל...
3: וטסט ראשון, בעזרת השם.
2: וטסט ראשון, אמן.
1: ואתה גל תישאר עם התלמידות האלה, שלא ישכחו שהבאת להם את כל הפרסים, אבל בוא ניתן לו גם משהו.
2: בטח, תגיד, רגע, יש ילדים, גל, מה...
1: כן, יש לנו 10 שניות.
4: ילדה בת 3 כמעט, וילדה בת... ובן 4 חודשים.
2: אז אתם מקבלים כרטיס משפחתי לתערוכת בבלס גלקסי בראשון לציון, חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה, 20 ביולי עד 29 באוגוסט, תבלו, תהנו, יופי של משחק, ובהצלחה בטסט.
1: תודה גל.
4: הלוואי, תודה.
1: ביי.
4: תודה רבה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
13: תסק מה?
12: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
13: טוב, בסדר, תסקטן.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היום התקיים דיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת רוטמן על פיצול תפקיד היועמ"שית. במהלך הדיון רוטמן מנע מחלק מהם לדבר והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון מהדיון. בשלב מסוים הטיח רוטמן במשנה לעניינים חוקתיים, זה שקר בוטה. הפגישה בין וושינגטון לטהרן. לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטארי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות. הוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא הועברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדה בכנסת, הוא צפוי לעלות למליאה מחר בקריאה ראשונה. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
16: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר, כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
15: דובר צה"ל מעדכן שבפעילות משותפת של הצבא והשב"כ חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח השבעה באוקטובר. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, שרה סביב הפגנות החרדים, אל הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
6: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף, כל הפרטים והתיעודים הערב בשמונה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
12: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
1: עכשיו ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: one-way ticket. בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: לקח לך זמן, יעקב. לקח לך זמן.
1: אהרון אמר לי לחכות בחוץ, הוא אומר כשאושרית מגיעה,
2: אני לא אחד היום, אתה לא אחד היום, אני קוראת את הפטושטש, אתה רואה משחקים באמצע הלילה.
0: מה? אני אומר אופיר מו יוסף.
1: הוא מבקש עדכונים בבוקר, מה נראה לך?
0: אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM.
1: רגע, עכשיו לא צריך.
0: לא, אתה לא צריך. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב וגם בתדרים הנקלטים באפליקציות של כל התחנות.
2: ואם התדרים לא נקלטים?
0: אז אנחנו לא שם, אנחנו רק בתדרים הנקלטים.
1: גם אני לא הבנתי את זה,
2: לא חשבתי על זה.
0: תגידו מה, איפה אהרון? לא הבנתי.
1: לא, בסדר, עוד רגע מגיע.
0: זה מבזק ספור של אושרית או של אהרון?
1: לא, לא,
2: הוא לקח את הסקטן.
1: לא, כן, אתה סקטן.
0: איפה הוא?
2: אם אתה סקטן,
0: הוא שמה. הנה, הנה, בוא, בוא, בוא.
1: הוא
3: שמה. אני לוקח את הזמן. מה, יש לי פה את הצוות שלי, גם אושרית חבי, גם יעקב יעקב. מה הבעיה שלך?
1: אף אחד לא חשף אותך, אל תדאג.
3: בוא, מה הבעיה שלך? מה אתה עכשיו עושה לי כאן?
1: לא, מה, בסדר.
3: חוקים חדשים?
1: מה ככה?
3: לא חוקים חדשים, אבל אני רוצה שתהיה כאן, זה מבזק הספורט שלך. בסדר, אושרית.
2: זה רק ספורט.
3: יאללה,
2: כן,
3: נעשה,
2: זה רק ספורט.
3: נעשה את המוזיקה של ההתחלה, כל הבלגן.
2: יאללה, אם צריך.
3: יאללה, חסות.
4: יאללה. בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: יאללה.
6: אם כן,
3: מה קורה?
6: זה קורה.
2: מה קורה?
6: כאן דני דבורי.
3: המלך.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
3: עוד מלך.
6: האיש...

0: תודה רבה, תודה רבה, נגיד לכל הצוות שלנו, ספורט אחת, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: חוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יגאל קבב מקבב מספר אחת, יעקב בגלה מבייגל מספר אחת, שקד מורג.
1: היא שוקדת על המיקסר. אהרון, אני עשיתי לך את כל התקצירים היום בבוקר. עדכנתי אותך בכל התוצאות. כל הגולים, הכל.
0: איך לישון?
1: אני יכול ללכת לנוח?
0: איך שים את הראש שעה?
1: אפשר?
0: כן, איך שים את הראש שעה?
1: שים את הראש על
0: ג'ונה. לא.
1: אז איפה?
0: לך שם על הכיסא, יש שם כיסא קטר, פלסטיק כזה.
1: איך אני ארדם על... טוב, בסדר, יאללה.
0: לך תשים את הראש. תן לי אוהב לשבת, תן לי אוהב. תגיד לרון שלום שעשה קפה כשהוא מגיע, סבבה?
2: טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר, אהרון.
0: אני רוצה קודם כל לבשר לתושבי מדינת ישראל, בזמן שישנתם, הולנד וגרמניה עפו מהמונדיאל. וזה אומר שאין יותר את המשפט המטומטם הזה, כדורגל משחקים 90 דקות והגרמנים מנצחים. יש לוויה למשפט הזה. המשפט החדש הוא, תשאל אותי מה המשפט החדש.
2: מה המשפט החדש?
0: כדורגל משחקים 120 דקות ופרגוואי מנצחים. תפנימו. לא אמין, אבל זה מה שהיה.
2: לא,
0: אתה
2: מצפה.
0: בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
1: אמין למעל.
0: אמין לא למעל, כן. בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
2: כדורגל משחקים 120 דקות, ובסוף
0: פרגוואי מנצחים. אושרית, מה המשפט?
1: כדורגל מנצחים 60 דקות.
0: לא, משחקים 120 דקות.
1: כדורגל משחקים 60 דקות.
0: משחקים 120 דקות.
1: 120, איך זה הפך ל-120?
0: כי היה הערכה. ופרגוואי מנצחים.
1: ופרגוואי מנצחים.
0: יופי. יפה. זהו. יאללה, אתה, יש לך עוד משהו?
2: יש לי עוד. מה, כן. יש לך, מה אתה אומר על הדחות המטורפות האלה, באמת של הולנד, שהודחה על ידי מרוקו, וגרמניה שהודחה על ידי פרגוואי? מה, מה אתה אומר
0: לך,
2: על כל הדבר הזה?
0: אחרי שאתה זוכר את הטענה של העיתונאי מאלג'יריה,
2: הלובי היהודי.
0: שטען שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אז עכשיו ההולנדים טוענים שהמרוקאים מוגנים על ידי הלובי היהודי.
2: וואלה.
0: בגלל שהיהודים עבדו בחצר של המלך. תבין, אז עכשיו היהודים כאילו מחזירים להם לאות הוקרה.
2: נכון.
0: עכשיו שים לב, בתחקיר של הרשת ההולנדית, קופי שופ טיווי, גילו שסבא של דוד, של גיס, של אלי אוחנה, היה בועט פנדלים של המלך במרוקו.
2: לא נכון.
0: כן.
2: לא נכון.
0: כן.
2: וואו, ידעתי שמשהו שם...
1: כן, כן. הקסקסים של המלך.
2: כן. כן. מריח כמו...
0: זה בלגן, תבין?
2: כן. תגיד, ומה לגבי גרמניה, הדחה של גרמניה?
0: גם הגרמנים. הגרמנים טוענים שפרגוואי מוגנת על ידי הלובי היהודי, הפרגוואי, ושהיהודים כישפו את הנבחרת. עכשיו בודים לי באוזניה מהירה, כן? זוהו שיגורים מברלין. לישראל. הגרמנים יענו באטרף עלינו.
2: וואו, והכל בגלל הלובי שלנו.
0: בגלל הלובי היהודי שמגן על הפרגוואי. כן, ממש מקנים. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב. הוא נרדם? תעירי אותו רגע.
2: לא, אבל הוא נרדם ליד הדלת, איסה לא יכול לצאת. תזיזי אותו, מאירה, תזיזי את יעקב, נו.
0: טוב, תודה רבה לכם.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה. רזית, בואי רגע, רזית.
6: כן?
0: רזית, תקשיבי, רוצה קצת נחת?
6: בטח.
0: אחד התלמידים שלך.
6: כן?
0: אני אגיד לך מי?
2: תגיד,
0: את רוצה לנחש?
6: בזיני.
0: לא, מישהו שאת מאוד מאוד מעריכה ואוהבת.
6: ג'ומר.
0: לא.
6: אבנה גדסי.
0: לא, גם לא אבי סינבני.
6: אבי סינבני?
0: לא, אמרתי לא.
6: ניסים סרוסי.
0: לא.
6: אבנה גדסי.
0: לא.
6: שרק.
0: כן.
2: יש.
0: שרק. שי אורוביץ, הלא הוא שרק. הוא לקח את השיר אני חוזר הביתה של דורון מזר.
6: אני חוזר.
0: כתב לו בית נוסף, ויחד הם שחררו את השיר, כן.
6: הוא כתב בית נוסף, אני חוזר הביתה. אני חוזר לבית נוסף.
0: כן, לעוד בית.
6: יפה.
0: וזה אצלנו בפלייליסט. אז רציתי לשמח אותך, קצת נחת מאחד התלמידים שלך. בבקשה, אני חוזר הביתה, דורון מזר.
6: אוי, רומנטי.

0: הדרך שרה.
1: אין, דורון מזר תמיד רזית, הוא יישאר הרומנטיקן.
2: ללא תקנה.
1: ממש, ממש, אבל שרק עשה פה אחלה עבודה.
3: אני צריך לעצור אותם רגע, יש לנו, אבל יש לנו חסות.
2: כל הכבוד השרק.
3: יש לנו חסות עכשיו. אז בסדר, רזית, תודה רבה. שמחנו שבאת היום.
1: מה אתה מסכם לי, רזית?
3: סליחה, יש לנו חסות. יש לנו חסות חדשה בתוכנית.
2: אין מה לעשות, צריך להתפרנס.
3: אז יש לנו מאזינות מאזינים, יש לנו נותן חסות חדש היום בתוכנית. בשעה הקרובה אנחנו יחד עם סטוק שוק.
1: מה?
3: סטוק שוק, המוצרים שאנחנו קונים ולא צריכים. מצטרף אלינו עכשיו המנכ״ל והבעלים של סטוק שוק ישראל.
1: לא נכון.
3: צחי?
2: קורה.
3: צחי?
2: מה קורה?
4: מי סגר את החסות הזאת?
2: מה קורה, אחים שלי? מה קורה? דקה מזמנכם. בעצם יותר מדקה אני שילמתי על חסות.
1: לא.
3: מה עשינו?
2: אחי, דקה ועוד דקה ועוד דקה מזמנך. שים לב, רק היום, וגם רק מחר, וגם כל ספטמבר.
3: אוי.
2: מבצעים חריגים על כל המחלקות של הסטוק שוק.
3: מה, איזה מחלקות?
2: איזה שאתה רוצה, תבחר מחלקה, name it.
3: מה שאני רוצה?
2: מה שאתה רוצה.
3: מחלקת חשמל.
2: או, לא חשמל, משהו אחר, אחי. מה שאתה רוצה, אבל.
3: מחלקת הפארמה.
2: או, זהו, בדיוק אנחנו בחידוש מלאי בפארמה.
3: אוקיי.
2: משהו אחר, אחי, כל דבר.
3: משהו אחר, הנעלה, נעליים.
2: לא, אחי, כל דבר אחר.
3: הלבשה תחתונה.
2: אחי, לא, תן לי משהו נגיש.
3: משהו נגיש, יש לך רעיון, רון, איזה מחלקה?
1: אני לא יודע, אתם הפלתם עליי את זה, כאילו אני מופתע, ממש לא ידעתי.
3: חד פעמי, מחלקת חד פעמי?
2: או, חד פעמי.
3: יופי.
2: שימו לב, רק בסטוק שוק. מבצע חד פעמי על החד פעמי. כפיות קטנות לחברים קטנים.
1: מה?
2: קיסמים לקוסמים.
3: יופי.
2: תחתיות לתחת, ראנר לשניצל.
1: מה?
2: מנג'טים למגנטים. מגש אלומיניום מפלסטיק. מזלג למרק. שרבול כוסות לחורף.
3: אוי.
2: כובע לסכין. קערית קטשופ למיונז.
3: וואו.
2: נייר אפייה לבישול. נייר בישול לאפייה.
3: אוקיי.
2: מסטיק לבליה. שקיות לשקיות זבל.
3: מה צריך עוד שקית?
1: מה זה שקיות ל...
3: למה צריך עוד שקית ל...
2: שצם. שצם.
3: מה זה שצם?
1: שצם זה עזוב, עזוב, אל תתבקח איתו, שצם.
2: הוא לקוח של שצם.
3: שצם, אוקיי.
2: יונה להרחקת בובות.
3: יונה להרחקת בובות, כן.
2: בובה להרחקת יונות.
3: אוקיי.
2: נר לנשמה. נשמה של נר.
3: מה, איך קונים את זה?
2: צלחת לצלחת לוויין.
3: כן.
2: מגוש לכרוב כבוש.
3: מה?
1: מה זה מגוש?
3: טוב, צחי, אנחנו...
2: צו מים.
3: אנחנו...
1: מה צו מים?
2: מים לצו.
3: אנחנו...
2: פחית ופחח.
3: הוא נותן החסות שלנו, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
2: דקה מזמנכם.
3: אנחנו רוצים אתכם לקוחות מרוצים שכבר יצא לכם לעבוד עם הסטוק שוק. אם אתם רוצים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, לעלות על הקו, לספר לנו על חוויית הקנייה.
2: בטח.
3: שלכם בסטוק שוק ישראל.
2: מתחם חונים קונים כסף וחרבנים.
3: איזה זריזות. יש לנו כבר, יש לנו מאזין על הקו. רגע, נמצא איתנו יוסי.
5: יוסי
3: מה?
5: יוסי טווינה מחולון.
3: יוסי טווינה מחולון, עוד לקוח מרוצה.
5: לא, לקוח לא מרוצה.
2: לא, רגע.
3: מה?
5: לקוח לא מרוצה, אל תגיד, אל תכניס לי מילים לפה, לא לקוח מרוצה. אני לקוח לא מרוצה בכלל של הסטוק שוק.
2: יוסי, דבר איתך.
5: לא, אני קניתי מכם במבצע, אלק מבצע.
2: אחלה מבצע היה.
5: את האנטנה לקריאת מחשבות של חתולים. זה לא עובד, אני לא מצליח להתקרב לחתול שלי. כל פעם שאני מתקרב לחתול, החתול בורח, אני רק שם את זה לחתול.
2: זה חתול בר?
5: לא, זה לא חתול, זה חתול בית. זה חתול בית ואל תקנו.
2: לא, יוסי, יש לך חתול בר.
3: אולי זה קשור לצבע של החתול?
5: אל תקנו מהם.
3: טוב, יוסי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: איציק, תוריד אותו כבר, נו. תודה רבה ליוסי.
2: הוא היה מאוד מרוצה, הוא פשוט יש לך חתול בר.
3: תודה רבה. יש איתנו עוד מאזין.
2: כן.
3: כן? יש איתנו עוד...
1: יש איתנו מאזינה על הקו. אני רק רוצה לבדוק אתך בינתיים, צחי, מה זה השצם הזה? כן, יש לך עוד דקה.
2: שצם.
1: שלום, הלו.
2: שצם.
1: הלו.
2: הלו.
6: הלו.
1: זאת אימא של יואב, לא?
6: שלום, רון, מה שלומך?
1: רגע, אנחנו באמצע.
6: רגע, רון, מה שלום אימא?
1: בסדר,
6: אבל... יופי. אנחנו רגע. אדון צחי.
2: כן.
6: אתה תסלח לי, אני רוצה לדבר עם המנהל.
2: אני המנהל, גבר.
6: אני רוצה לדבר עם האחראי.
2: אני המנכ״ל.
6: אז תסלח לי.
2: מה הבעיה?
6: תסלח לי רגע, אני מדברת. אני קניתי מטבע מזויף של 5 שקלים ו-120 שקלים, כזה שאמור להיכנס...
2: מה? נכנס, נכנס בקלות.
1: לעגלות.
6: שאמור להיכנס
2: לה, לפורץ עגלות, כן.
1: לעגלות של סופר.
6: נו, לעגלה של הסופר, ששמים בעגלה של הסופר, ואז מוציאים מהשרבול הזה.
1: נו, אמא של יואב, מהר, ו...
6: אז המטבע הזה, הוא לא נכנס.
2: הוא נכנס, הוא נכנס, צריך בכוח.
6: הוא לא נכנס, אתה אל תגיד לי נכנס, אני אומר לך לא נכנס.
2: זה עובד עגלות של יוחנן, ובאיזה איפה את קונה?
6: תסלח לי, אני הלכתי לאזור התעשייה בראשון לציון. אני עברתי סופר סופר.
1: צחי, אנחנו שומעים.
6: כל סופר אני ניסיתי. אני מבקש, אני מבקש שתחזר. לפחות תשאלי לדבר עם האחראי, תסלח לי.
2: תוריד אותם מהקו.
1: הוא כנראה טוב.
2: הוא מדבר איתך אחר כך.
1: תוריד אותם מהקו.
2: תוריד אותם מהקו.
1: אנחנו כרגע מקבלים רק
2: דגונו. כל מי שקונה מטבע 5 שקלים צריך להיות שצם.
1: אנחנו מקבלים, צחי, אנחנו מקבלים רק תלונות, אני רוצה לבדוק את זה
2: שוב. לא, לא, יא אח, יש מלא לקוחות מרוצים, מלא לקוחות.
3: לא מבין, אתה עשית עניינים, אתה ככה, אתה דופק לקוחות?
2: או לא, מה פתאום, אם יש לך לקוחה מרוצה מאוד.
3: אתה מדבר עם אמא שלי פה, הלו. היי.
2: יואב,
1: כמה מזמנך? צחי, שנייה, בוא נשים שיר ונדבר.
3: רגע, רגע, יש לנו עוד מאזין שרוצה לשחח איתנו, שלום.
6: הלו.
2: לא חייב.
3: שלום, עם מי אנחנו מדברים?
6: עם קרפל, אתה לא מזהה את הרייש?
2: דני קרפל היקר, אחי.
6: צחי, צחי.
2: אחי אהוב.
6: צחי, צחי. סירופ נגד רייש. סירופ נגד רייש. נראה לך שזה עובד, אני לא יכול להזיז את הפה מאז ששתיתי מי, אז זה סירופ נגד רייש. למה אתה מוכר דברים כאלה?
2: אין משטח של זה יותר בפארמה.
6: אז גם למכור את זה לא בסדר, וגם להבטיח לאנשים שיש להם בעיה כמוני, זה יוצא כאילו...
1: רגע, רוצים להבין, אתה מכרת לו סירופ נגד רייש?
2: סירופ נגד רייש.
6: אני רוצה להשמיע לך משהו, שרה שרה שיר שמח.
1: זה לא עובד.
2: זה לא עובד.
3: זה לא נשמע יותר טוב, צחי.
2: זה נשמע יותר טוב, זה פחות רש.
3: אנחנו צריכים לדבר עם ההנהלה.
2: כן, טוב.
3: לא יכולים לעלות
1: כזאת... לא, לא, לא. תשימו שיר. חברים. לא, לא, לא, צחי, זה לא יכולים לשקע.
2: סטוק שוק, מתחם, קונים, קונים, כסף וחרמנים.
3: שיר, שקד, בבקשה, שימי לנו שיר.
1: שימו שיר, שימו שיר. לא, אתם לא יכולים. אתם לא יכולים.
3: תוציאו אותו מפה. תוציאו אותו מפה כבר.
2: אחי,
1: לא, אתה לא יכול להמשיך.
2: אחי, דקה מזמנכם.
3: לא אחי, לא אחי,
1: לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, לא אחי, ל

0: אומרת שלום.
1: אהובי לב אדום, טוב, אנחנו נצא לפרסום.
2: אחי, מגיע לי עוד דקה,
3: מה הוא עושה פה?
2: אני רוצה לדבר על המנהל.
4: דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות?
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
8: שפה. עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאים.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. 103
2: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: بحياه ميزه.
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

להתחבר לתדר, לסמוך על היקום, לנשום, להתמקד בעבודה הפנימית, לעשות ניקוי אנרגטי. זה הזמן להיכנס להודעה, לעשות טיהור לנפש, להתחבר לאינטואיציה.

0: טרגדיה טובה. עדר של ריפוי, האור הפנימי בוהק.
1: חיים יבין איתנו.
0: קצת מיינדפולנס, קצת איזון, הרמוניה. להיות נוכחים ברגע, להודות, להודות לדהרמה שלכם, מה שזה לא אומר, וכמובן להודות לכתבתנו.

0: ענייני בריאות. קדימו.
1: תודה לחיים יבין.
2: אהבתי גם שהוא בא.
3: הוא לבוש כולו לבן כזה, וזה, זה יפה.
1: מדהים, יש לנו מאזין על הקו? הלו?
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: שלום ל...
4: ארז, נעים מאוד.
1: ארז!
3: מה עניינים, ארז?
1: מה קורה, ארז?
4: מה שלומכם? תהוריים טובים.
1: אנחנו בסדר, כמו שאתה שומע.
3: תגיד, זה דחוף, ארז?
4: לא שמעתי?
3: זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
3: מאוד דחוף. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, על פרלינר של אופטיקה הגדולה במדינה.
1: ספר לנו, ארז, עליך, מאיכן אתה?
4: ב-39, מבת ים, עובד נהג.
1: עובד נהג, ואתה גר בבת ים, נשוי, משפחה, ילדים, עניינים, אנחנו שואלים כדי לדעת מה לארגן לך, אתה יודע.
4: נשוי פלוס 2 קטנים.
1: איזה כיף. טוב, ואתה מבין במונדיאלים? ראית את המשחקים?
4: פחות או יותר, השעות קצת בעייתיות.
1: נכון.
0: כן, מאוד קשוח.
1: אבל אתמול היה נגיד ברזיל נגד יפן, שיחקו בשעה נורמלית.
0: שעה טובה, גם היום יש ב8, יש נורווגיה נגד חוף השינה.
1: נו, מהמם.
4: כן, תוך כדי ההרדמות אנחנו נגניב
1: עין
4: ככה.
0: אני מקדים את ההרדמות.
1: באמת?
3: רגע, זה כאילו עובד ב... נומה, נומה, יש גול! זה כאילו ההרדמה.
1: נשמע...
0: אני סוגר את כל התריסים כבר מ-6 בערב, שירגיש אל לילה.
1: שינית את השעון הביולוגי לילד בגלל המונדיאל.
4: כן.
1: טוב, בוא נשחק. פרס אחד כבר קיבלת, ארז. בוא נראה, אתה צריך לעשות לנו 5-0 כדי לקחת 5 פרסים. נתחיל?
4: נשתדל.
1: יאללה. ארז מבת ים, מול צוות 2-4, ג'ינגל מתחילים.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב, שאלה ראשונה, עובדה ראשונה, מונדיאל 2009 היה ביבשת אפריקה. נבדל או מונדיאל?
4: נבדל.
1: נבדל?
4: נבדל, לא היה
3: ב-2009, אבל
4: 2010.
1: נבדל!
3: אל תיתן לו לעבוד עליך.
1: מונדיאל 2010 היה ביפן, מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
1: 2-0!
3: וואי, אנחנו לא כוחות מולו בכלל.
1: צרפת זכתה במונדיאל 2010 כשניצחה בגמר את ספרד.
4: אני
0: לכאן...
4: נבדל.
0: יפה.
1: שלוש קל, אה? שלוש קל. הולנד הפסידה בגמר מונדיאל 2010 לספרד, מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
5: תשובה נכונה.
1: 4-0 קל. שים לב, אנחנו נשארים באותו מונדיאל של 2010 שכבר הבנו לפי השאלות שהיה ביבשת אפריקה, בדרום אפריקה. דיאגו פורלן מאורוגוואי, אורוגוואי, זכה בכדור הזהב של מונדיאל 2010, מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל?
1: תקשיב!
3: בראבו! וזה עוד אחד מעשרות שחקנים מדהימים שבאמת הפציצו בכל קבוצה שהם שיחקו בה, ואז עברו למנצ'סטר יונייטד, וזהו, חרבנו את זה. גמרו את הקריירה.
1: דיאגו פורלן, איזה שחקן, אני זוכר באורוגוואי. כל כך אהבתי את דיאגו פורלן, עשיתי עסקאות איתו. קיקה מתווך, כן.
3: מה קורה, קיקה? אתה, בעצם מה אתה עושה עכשיו שאורוגוואי לא במונדיאל יותר?
1: מה אני עושה? עושה נוכלויות. אין מה לעשות.
3: כן, כי ככה הוא גם היה מסתכל על משחקים, היה לו פחות זמן.
1: כן, עכשיו יש לי יותר זמן לנוכלויות.
3: יופי, תתמקד בעבודה.
1: דיאגו פורלן, אני נזכר בפורלן, זה ישר זורק אותי ללואיס סוארז.
0: בטח, מה, לואיס סוארז זה שחקן.
1: טוב, תמשיכו, אני הולך לקנות חנוכיה עם 7 קנים.
3: מצוין. תודה רבה. תודה רבה.
1: ביי, קיקה, ביי. ביי, מזל וברכה, מזל וברכה לזוכה. 5 תוצאות נכונות, מזל וברכה.
3: יקירנו, הוא מבת ים אמרנו.
1: ארז מבת ים.
3: ארז מבת ים. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו, או, אתה יודע מה אתה תקבל מאיתנו? אתה תקבל כרטיס משפחתי לתערוכת Bubbles Galaxy בראשון לציון. מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ארוק וממרח בזיליקום. ואתה תקבל לאישה היקרה שלך בוסם מייקל קורס פרפם אבסולו EDP מתנת לילית קוסמטיקה וחולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקה.
1: איזה לארג' אתה כשזה לא על חשבונך.
3: ענה על הכל, ענה על הכל. מה זה, תותח.
1: ארז, תודה רבה. היה כיף לשחק איתכם.
4: תודה לכם.
6: אלופים, תודה רבה
1: על התוכנית. רגע, דני קרפל, מה?
7: לא, אני ישבתי גם, תשמע, אני הפעם עשיתי בצד גם, עניתי לכל השאלות של ה...
4: אז אתה לא מקבל פרס, אתה לא מקבל פרס.
7: לא, אני לא רוצה, אני גם, היה 5 שאלות, יצא לי 7 טעויות, אני לא יודע איך. כאילו, אני מעריך את הבן אדם יותר.
1: ארז, הנה, קרפל יחמיא לך, וזה לא מובן מאליו, כי קרפל בדרך כלל לא מחמיא.
6: קרפל זה אגדה, תודה רבה.
1: אגדה חיה. תודה, ביי.
4: ביי, נשמה.

0: להשתתות. לפעמים, תשמע, יש פיצ'ר חדש עכשיו בוואטסאפ, שמעת? שמעתם על זה
1: כבר? מה זה בדיוק?
2: שמעתי, אבל לא הבנתי מה קורה.
0: אז יש עכשיו, ייתנו לך אופציה לשלוח הודעות בוואטסאפ, בלי לחשוף את מספר הטלפון שלך, אלא שיהיה לך גם שם משתמש. זאת אומרת, במילים אחרות, נותנים לך עכשיו אופציה להטריד אנשים.
1: או להיות מוטרד.
0: או להיות מוטרד, בלי לדעת מי המטריד, או בלי שידעו ש... כאילו, מה הקטע?
1: זה לא נשמע לי טוב.
2: לא, אבל הבנתי שהם גם עשו שאתה יכול... שיכתבו לך בוואטסאפ רק אם יש לך את הקוד שלי, כאילו. אם אין לך את הקוד שלי, אני יכול לשתלות את...
0: לא, אם יש לי את השם משתמש.
2: לא, אם אני עושה קוד, ואם אין לך את הקוד, אתה לא יכול לשלוח לי כלום.
0: אתה בטוח?
2: לא, אני לא בטוח בכלום בכל מה שקורה בוואטסאפ.
0: בקיצור, למה צריך שינויים, תגיד לי?
1: רגע, אבל מה, אני יכול כאילו פתאום... אם אתה שולח לי הודעה, אתה עדיין רון שלום כאילו? או שאתה פתאום יכול להיות בשם אחר ואני כזה, מה?
0: אני יכול עכשיו למשל לבחור לי שם משתמש שיהיה לי לצורך העניין הזה.
2: נאה,
3: נאה. נאה,
0: אתה ישר תדע, אבל...
1: מסוכס.
0: בקיצור, אני יכול לבחור שם משתמש ולשלוח הודעות בלי שידעו מי זה. שרירי 22.
2: למה
1: הם מסוכס? הנה, עכשיו אנחנו יודעים שזה אתה.
0: מסוכס 34.
1: כל מי שקיבל הודעה ממסוכס זה רון.
2: כל מי שקיבל הודעה מוונדם זה רון.
1: זה רון.
0: כן.
1: ונדומי.
2: ונדומי. בסדר, זה כאילו, אבל למה הם עושים את זה בעצם?
0: אין לי מושג.
2: למה צריך לשנות דברים עד שהתרגלנו אליהם?
1: שמשהו עובד, תהרוס אותו. לא? ככה זה? זה לא אומרים את זה ככה?
2: לא בדיוק.
0: כן. זהו, אז לידיעתכם, זה כבר פיילוט, יש פיילוט. לקחו איזו כמות מסוימת של משתמשים שיכולים כבר, כן.
2: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: מה הבעיה?
2: צריך לתפוס את השמות הטובים. כאילו אני רוצה סופרמן, אני בטוח שכבר מישהו תפס, אני צריך עכשיו, טוב, אני הולך לתפוס לי שם בוואטסאפ, חבר'ה.
0: אני לא יודע אם אתה בפיילוט.
1: אתה יודע מה אני חושב?
0: מה אתה חושב?
1: שאני אקרא לעצמי פשוט יואב כהן, כי הרי כל יואב כהן יוצא לקרוא לעצמו בשם אחר, ואז אני יואב כהן האמיתי.
2: היחידי.
1: כן. מה קרה?
0: וואלה, הבאת הרעיון.
1: יואב כהן המקורי.
0: אני הולך לקרוא לעצמי קובי אפללו.
1: קובי אפללו?
2: למה?
0: כן, כי קובי מחר מתארח אצלנו עם האלבום החדש.
1: הופה, לקובי!
2: ואתה לא חושב שהוא יכעס עליך?
0: לא.
2: שלקחת לו את השם?
0: הוא לא יכעס, קובי זה אח יקר.
2: יאללה, בסדר.
0: מחר תוכנית מיוחדת עם קובית אפלולית. יאללה.

0: של קובי אפללו מתוך האלבום החדש שנקרא בית, וקובי אפללו מציין שני עשורים.
1: זהו, בן 20? די, בוא נע, מזל טוב קובי.
0: שני עשורים של מוזיקה עם אלבום חדש בשם בית, ופרויקט מאוד מאוד מסקרן שכולל שיתופי פעולה עם דור דניאל, עם ליבי רן, ועם ניטל שוורץ כמובן, הם מופיעים יחד.
1: נכון, יש להם הופעה משותפת, הם רצים את זה כבר הרבה זמן.
0: הם רצים הרבה זמן עם ההופעה הזאת, ומחר הוא יהיה כאן באולפן, אני מאמין שיהיה פה שמח עד מאוד. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אז יש לנו היום, יש לנו בשמונה נורווגיה, חוף השנהב, בחצות יש צרפת נגד שוודיה, וזהו, אני חושב שאז אני אלך לישון.
0: אני בדילמה.
1: אני אתמיד אחרי זה, יש גבול.
0: אני בדילמה בין צרפת לשוודיה.
1: מה?
0: אני לא יודע כאילו איזו מדינה יותר מוסלמית. אז אני כבר לא יודע מי אני רוצה שתפסיד. אבל לצערי...
1: צרפת לוקחים את המונדיאל הזה.
0: צרפת מסתמנת.
1: צרפת לוקחים את המונדיאל.
0: יהיה גמר, יהיה ארגנטינה, צרפת שוב בגמר.
1: זה מה שאתה חושב? זה יכול לקרות? עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע. תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10. שידור חוזר גם ב-103, ב-2 לדעתי, 2 עד 4 בקיצור. אנחנו גם כפודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו. מחר אנחנו כאן, קובי אפללו אורח, סעו בזהירות.
2: ביי שותף שלי.
0: ביי לאיסה, איסה, ביי איסה.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: 103 FM. Here comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103
4: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מלכחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, הגיעו הם לדיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן הקציב לכל אחד מהם 5 דקות כדי להציג את דבריו, והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון.
10: אתם מתחילים את דבריכם בזה שמונע לכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית?
11: לא.
10: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
11: לא.
10: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
11: אבל...
10: מישהו מנע מי? גיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה.
11: אבל אני מגיע...
10: גיל, תצא בבקשה.
11: די, מה זה הגישה הזו?
10: מה זה
11: הגישה הזו? מה זה הגישה הזו?
10: גיל, תצא בבקשה.
11: מה זו הגישה הזו? איזה חורבן שם על הדמוקה?
10: גיל, עד קריאה שנייה.
11: יורד
10: מהפסיק.
9: חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדת הכנסת, והוא צפוי לעלות מחר לקריאה ראשונה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
12: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר, כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
9: דבר צהל מעדכן שחוסל מפקד מחלקת נוחבה בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקיפה שהתרחשה אתמול במרכז רצועת עזה, המחבל פלש לישראל בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. חומרי הרדמה בפרינוק. משרד הבריאות הסכים לפתוח מחדש את 2 סניפי רשת זול ובגדול. אינברט ויזר מוסיפה פרטים.
13: התפתחות בפרשת פרינוק, אחרי דיונים בבית המשפט ובאישור משרד הבריאות, רשת זול ובגדול בירושלים חזרה להפעיל את 2 הסניפים וגם למכור מזון לתינוקות. נזכיר, הפרשה החלה כאשר תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מהמוצר פרינוק שנרכש בסופר בירושלים. כעת משרד הבריאות מאפשר לרשת לשוב ולעבוד.
9: וערב ב-8 במהדורה מרכזית של חדשות 12. הסערה סביב הפגנות החרדים, אלי הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסכים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
14: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
19: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
20: עכשיו 4:05, הנה כמה נתונים על תקציבים ותמיכות שהמדינה נתנה לכולל תורה וחיים בני ברק. יותר ממיליון שקלים ב-2018, 870 אלף שקלים ב-2023, עוד 800 אלף שקלים ב-2024, וגם בשנה שעברה לא דילגו על המענקים במרכאות והתמיכות בסכום של יותר מ-600 אלף שקלים. וכל הטוב הזה מגיע לכולל תורה וחיים בני ברק בזמן מלחמה, במספר חזיתות קשות. הגדלת תקציב הביטחון דרמטית, חיילים סדירים ששוקלים להאריך להם את השירות הסדיר, ומאות אלפי אנשי מילואים, גברים ונשים שנקראים מעומס הנטל, ונותנים מאות ימי מילואים בשנה כדי שכולנו, גם הכולל, נוכל להמשיך לחיות פה כמובן. בכולל תורה וחיים יש רב אחד מלמד, שמו הרב אריה יזדי, והוא בחוצפתו פותח אתמול על הרמטכ"ל, מקלל אותו, מכנה אותו ארור, ככה זה נשמע.
21: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא! אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא...
20: מחיאות כפיים סוערות. נראה לכם שיזדי מתבייש? ממש לא. נראה לכם שהכולל בבני ברק לא יקבל יותר תמיכות? ממש לא. גם גינויים של פוליטיקאים, בהם גם ראש הממשלה ושר הביטחון, לא יעזרו פה. אפילו שס, שיזדי משתייך עליה, פרסמה גינוי. האמירות אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה. רק נזכיר שהרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, איש שס כמובן, אמר שגם לבטלן אסור להתגייס. והרב אריה דרי, יושב ראש התנועה, מתגאה בשלושת נכדיו העריקים, בזמן שהוא בחוצפתו שולח חיילי צה"ל למלחמה, המלחמה הארוכה בתולדות ישראל. חוצפה. לגינויים מימין, משמאל, מהאמצע, יש משקל נוצה. הכסף, אגב, ימשיך לזרום לכולל. אלף ימים של מלחמה קשה. ככה נראית היום ישראל 2026. תכף נדבר על דוח מבקר המדינה על פינוי פצועים לבתי חולים ביממה הראשונה של 7 באוקטובר. הדוח הזה מתפרסם עכשיו. ממנו עולה שפינוי פצועים מתאפיין בהיעדר מענה מאורגן לפינוי פצועים על ידי צה"ל, בהיעדר פיקוד ושליטה בין צה"ל למד"א, והכל קרוב ל-8 שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור הרצחנית, מיד כאמור עוד פרטים. וגם בעקבות המשבר בענף ההייטק ומשבר הייצוא, משרד האוצר יוצא בתוכנית לחיזוק הענף בהיקף של מיליארד ו-600 מיליון שקלים. נדבר עם דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, מחברי הוועדה שהמליצה לתמרץ מיידית את תעשיית ההייטק. ואלפי בני נוער מכל הארץ פיתחו בזמן המלחמה מעל 100 מיזמים והתחרו מחר על התואר מיזם השנה. ועוד מספר משמעותי של חברות תעופה חוזרות לטוס לישראל, טרמינל אחת חוזר לפעילות ממחר, דין פישר יעדכן על כל אלה, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף, פותחים בכותרות. הדולר ממשיך להיחלש, שערו היציג 2.97 שקלים ו-8 עשיריות. בשבוע הבא צפוי בנק ישראל להחליט על גובה הריבית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לנגיד בנק ישראל להפחית את הריבית.
0: אנחנו חושבים שבנק ישראל במקביל צריך גם את חלקו לתת. עמדתי בעניין ידועה, זו לא פעם ראשונה וכנראה גם לא האחרונה שאני אומר אותה. נדרשת כאן הורדת ריבית דרסטית, מהירה, שתשפיע על שער החליפין במדינת ישראל, ותיצור איזון נכון בין העוצמה הכלכלית החזקה והמטבע שמבטא אותה, לבין שער טוב יותר.
20: כאמור, משרד האוצר פרסם היום תוכנית סיוע לתעשיית ההייטק וליצואנים. שר האוצר אומר שהתוכנית כוללת מימון לתמרוץ התעשיות.
0: אנחנו גם נותנים מענקים לתעשייה כדי להכניס טכנולוגיה ומיכון מתקדם ולהגדיל את הפריון. אנחנו גם נותנים פחת מואץ כדי לעודד את התעשייה להשקיע מכספה, ונתכזז על זה מהר יותר מול רשות המיסים, פשוט להיות תחרותית אל מול העולם, גם כשהמטבע שלך הוא חזק. וזה אומר להיות מאוד טכנולוגית, מאוד חדשנית, מאוד מובילה.
20: הסכם גג בעלות של 2 מיליארד שקלים ליישוב כפר יונה, שכולל בניית יותר מעשרות אלפי יחידות דיור, מרכזי מסחר ותעשייה ותשתיות תחבורה. ההסכם הזה נחתם היום. ברבעון השני של השנה נרשמה ירידה של 33% בהיקף גנבות הרכב בהשוואה לשנה שעברה. על פי נתוני חברת פוינטר, תל אביב היא שיאנית גנבות הרכב. רבע מהגנבות מתמקדות ברכבים היברידים. אילן גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר.
2: בתקופה הזאת של השלושה חודשים אנחנו עברנו עוד מערכה עם איראן. הצבא והמשטרה היו עם נוכחות יותר גבוהה ואינטנסיבית בכבישים. צהל נמצא באיוש, ובהחלט זה נתן פחות חופש תנועה לגנבי הרכב.
20: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
22: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: עכשיו, כאמור, דוח מבקר המדינה שעוסק בין השאר גם בפינוי הפצועים לבתי החולים ביממה הראשונה של 7 באוקטובר, עוד מעט 1,000 ימים, עוד מעט 3 שנים, ובצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו כמובן גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי. עוז ברקו, מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. שלום עוז. טוב, קוראים את זה, ואתה יודע, זה מזעזע, וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה הליקויים העיקריים שמצאתם?
24: טוב, שלום לכולם. קודם כל, לפני הכל, חשוב מאוד לציין השבח, באמת, את כל הפעילות של חיילי צה"ל וכוחות הרפואה וצוותי מד"א ומתנדבים שבאמת סיכנו את החיים שלהם בשטח ב-7 באוקטובר, בניסיון לפנות פצועים, וחלק גם שמו בחייהם. ולענייננו, בהיבט של הליקויים, צריך להסתכל על הפינוי פצועים כשרשרת. קודם כל, השלב הראשוני הוא לפנות את הפצועים מהשטח. בשטח הוא שטח לחימה. האחריות בפינוי הפצועים, שטחי הלחימה, היא של פיקוד דרום ושל אוגדת עזה.
20: רגע, עכשיו, קודם כל, בוא נדבר על המספר. כמה פצועים הגיעו באותו יום לבתי החולים?
24: 1,340 פצועים הגיעו לבתי החולים.
20: 1,340 פצועים, זה מטורף.
24: 70% מהם פונו לבתי החולים בדרום הארץ, לסורוקה בעיקר 624, לברזילי 241 ולאצוטה 64. מספר בקנה מידה קיצוני נראה לי ברמה בינלאומית אפילו.
20: כשעוד מספר משוגע בהקשר הזה, זה 24,000 שיחות שהתקבלו במוקד מדע בשבעה באוקטובר, וחמישית מהם מאזור העוטף כמובן, 24,000 שיחות. זה באמת מטורף.
24: ברור לכולנו, התרחיש שדובר עליו, הוא בכלל לא מתקרב לתרחיש שהיה בפועל. מדובר פה במצב קיצון, צהל קורא למה שקרה הפתעה בסיסית. תרחיש היחוס של צהל אף פעם לא דיבר על כל כך הרבה חדירות, בפועל חדרו אלפי מחבלים בעשרות מוקדים במקביל, וברור לכולנו שהשורש לכשל בפינוי הפצועים הוא כישלון של צהל בגני הישובי הדרום, והליך פינוי הפצועים חלק מהליך של באמת תוך כדי לחימה. בפועל אבל התוכנית לפינוי פצועים של צהל שהייתה מתוכננת לתרחיש אחר היא קרסה, כוחות הרפואה ויכולת הפינוי בשטח הם לא התאימו להיקפי הפצועים, היה קשה מאוד לגבי שמונת מצב, נקודות השחלוף בין מד"א לבין צהל תואמו באיחור ניכר 8 שעות אחרי תחילת המתקפה, והפינוי בכלל ב-7 באוקטובר מהשטח עצמו שהתחילה לחימה התאפיין בהיעדר מענה סדור של צהל וחוסר פיקוד ושליטה בין צהל למד"א.
20: עכשיו תראה, אני, ממה שאני מבינה, לפני השבעה, עוד לפני השבעה באוקטובר, הייתה מערכת שמד"א הציב באוגדת עזה למקרה ש... איפה זה היה? לאן הם נעלמו או לא?
24: מד"א באמת הציב מערכת באוגדת עזה, שלא הייתה בשימוש של, של, של חמל הרפואה באותו יום. מה שקרה זה שקודם כל האוגדה הייתה תחת מתקפה, זה כולנו יהודים, אפילו אומרים שהוא הוכרעה לכמה שעות. חשוב להגיד ולציין שהחמל הרפואה, קרפה עזה, פעל בצורה בלתי רגילה ופינה פצועים, הוא בכלל לא היה בתוך האוגדה, הוא הגיע מבחוץ ופינה הרבה הרבה מאוד פצועים. הבעיה המרכזית היא באמת כאשר אזרח מתקשר למד"א וצהל אמור בסופו של יום לפנות אותו. המשולש הזה שנקרא צהל, מד"א ואזרח הוא לא עבד טוב, המידע לא זרם. כדי שצהל יפנה הוא צריך שם ונונצדיק של אותו פצוע, דבר שהוא לא הצליח לקבל
20: כי לא היה קשר, כי היה בלגן.
24: הכל היה כאוטי. הכל היה כאוטי בשבעה באוקטובר, וכולנו ראינו וחווינו זה גם בעצמנו. היום אני חייב להגיד שהמערכת של מד"א היום מותקנת בכל החמלים של צה"ל, שזה אני חושב דבר מבורך. צה"ל ומד"א צריכים לתרגל את השימוש במערכת הזאת, לדעת להפעיל אותה בכל מיני תרחישים, כדי שבפעם הבאה, שחס וחלילה לא יהיה אירוע כזה כמובן, ואם יהיה כזה אירוע, שידעו להפעיל את המערכות של מד"א שנמצאות בכל מיני מקומות בצבא.
20: תגיד, אפשר להגיד שלא מעט פצועים הגיעו בכוחות עצמם לבית החולים, נכון? גם לסורוקה וגם גם לאסותא אשדוד?
24: כן, אנחנו מהנתונים, כמה שאפשר היה לעבוד עם נתונים, וזה היה מאוד קשה, אבל סך הכל כ-49% מהפצועים שהגיעו לבתי החולים, כמעט מחצית, הגיעו בכוחות עצמם או על ידי גורמים גורמי ביטחון או גורמים אחרים שזה לא בעצם הגיעו על ידי מד"א. הרבה מאוד התפנו באופן עצמאי. מה שקרה בפועל באותו יום, מד"א הונחה להישאר מחוץ לאזורי הלחימה בגלל סכנה לכוחות ההצלה ובגלל הפקודות שיצאו באותו יום.
20: תגיד, היה קשר אוס ברקו עם משרד הבריאות? בכלל, איפה המשרד אחראי על מד"א, על מה שקורה שם?
24: משרד הבריאות ורשות עליונה לאשפוז הם בעצם הגוף המערכתי שאמור לנהל את האירוע הזה בהיבט של מערכת הבריאות.
20: והם נכשלו בניהול הזה?
24: הם היו צריכים לנהל, הם היו צריכים לקבל מידעים, היה להם קושי רב לגבי תמונת מצב. הרשות העליונה לאשפוז התכנסה רק בשעה 2 לראשונה לדון, והיא דנה בביסוד השניוני בשעה 2. הם לא דנו בביסוד הראשוני, היה חסר להם מידע לגבי מה שקורה, לדוגמה המידע שקיים אצל מדה, העמדה של מדה לא הייתה אז בחמל הבריאות הלאומי, שאגב היום הם תקנו את זה וזה כן נמצאת שם.
4: כן, אותה עמדה שדיברנו על האוגדה. תגיד, אז מאז הפיקו לקחים גם צהל וגם משרד הבריאות נגיד, ומדה שזה חלק מכל המערך הזה, תענה לי ממש בחצי דקה.
24: אני אגיד לך שמדה עד היום לא עשה תחקיר מבצעי מערכתי שבא ונותן את התמונה של מה שהיה בשבוע באוקטובר. גם צהל, למרות שהוא עושה תחקירים על הלחימה ביישובים, הוא לא עשה תחקיר מערכתי על שלמי פצועים. משרד הבריאות הוא כן עשה תחקיר באמצעות ובא, אבל התחקיר הזה חל חיסיון, וזה אחד הפערים הגדולים שעלו בדוח. על מנת להשתפר אתה חייב לעשות תחקירים, והמלצנו בדוח ומבקשים ממדה ובצהל לעשות תחקירים, כדי שבפעם הבאה נהיה הרבה יותר מוכנים.
4: אוקיי, טוב, ועדת חקירה ממלכתית, זה המסקנה שלי, אבל תודה לך, עוז ברקו, מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה,
24: ורווחה,
4: משרד מבקר המדינה, תודה רבה. בעקבות המשבר בענף ההייטק ומשבר בענף הייצוא, משרד האוצר יוצא במתווה לחיזוק ענפי הייצוא וההייטק בהיקף של 1.6 מיליארד שקלים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה חבר בוועדה הזו, דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות. שלום דרור.
5: שלום ענת.
4: 1.6 מיליארד זה לא מעט כסף, כמה זה במיידי דרור?
5: מיידי. האירוע קורה עכשיו בתעשיית ההייטק ובתעשיות הייצוא, ולכן נדרשת התערבות מיידית. אני רוצה לומר, את קראת לזה משבר, אני הייתי קורא לזה סוג של אתגר. סך הכל, מה שקרה זה שהשקל התחזק מאוד, כתוצאה מכך שהכלכלה הישראלית במצב טוב. הבעיה שהוא התחזק מהר ומאוד, וזה מעמיד בפני חברות הייטק, במיוחד חברות בשלבים מוקדמים יותר, חברות ההזנק, חברות הצמיחה המוקדמת, אתגר משמעותי, כי הן מגייסות את הכספים שלהם בדולרים, הן מכרות בדולרים בשווקים הגלובליים, אבל מרב ההוצאות שלהם הן בשקלים בישראל.
4: יפה, כשאנחנו עדיין בתוך המשבר הזה, ואני רוצה לשאול אותך, תכף נדבר על באמת על הסעיפים, מה בדיוק הוחלט לעשות למען התעשייה, אבל האם זה למשל אמור לעצור מעבר של חברות לחול?
5: זה אמור לעזור לחברות לשקול את צעדיהן ולעשות את ההתאמות שהן צריכות לעשות בזהירות. מה שאנחנו מנסים למתן פה זה תגובת יתר. השקל התחזק מאוד בערך ב-20% בשנה האחרונה, והדבר הזה גורם להחלטות שעלולות להיות נמהרות מדי, לפטר עובדים בהיקפים אולי גדולים יותר ממה שצריך, ואנחנו רוצים לתת מימון לתקופת מעבר של 12 חודש, כדי שאפשר יהיה לנשום ולקבל את ההחלטות הנכונות לחברות הישראליות.
4: אז בוא נדבר רגע על הצעדים המיידיים לחיזוק התעשייה, לחיזוק ההייטק, לחיזוק ענף הייצוא.
5: חשוב לי גם לומר, ענת, אנחנו לא מנסים להתערב פה בכוחות השוק. השקל חזק, ואי אפשר לשנות את זה. החברות שצריכות להתאים את הגודל שלהן, את ההוצאות שלהן, זה דבר שצריך לעשות כדי שהן יישארו תחרותיות. ומה שאנחנו כן עושים, אנחנו פועלים למעשה מול חברות ההייטק, אנחנו פועלים באמצעות מסלולים מהירים, שיתנו מענקים בהיקף של 1 מיליארד שקלים כבר בשבועות הקרובים, בעיקר לחברות הזנק, חברות צמיחה מוקדמת, חברות...
4: מה זה אמור לעשות? קנון. איזה תמריץ זה אמור לעבוד עבור החברות האלה?
5: זה מאפשר להם, אולי אני אסביר את האירוע מבחינתם, חברת הזנק שמגייסת כסף ותכננה לפעול במשך 24 חודש עד הגיוס הבא שלה, בעקבות התיסוף של השקל, פתאום יש לה רק 18 חודש, ואז היא עלולה לא להגיע למצב שהיא יכולה לגייס, ויש פה סכנת שרידות לחברות מצוינות, ולא באשמתן. הטכנולוגיה שלהם נהדרת, הפתרונות לשוק הגלובלי מצוינים.
4: כלומר, זה נותן בוסט
5: זה מעריך להם למעשה את היכולת לפעול, עד שהם יוכלו לגייס בזמן הנכון את הגיוס הבא שלהם.
4: יפה. מה עוד? עוד דבר שנקבע בתמריצים הללו?
5: כן, מעבר לכך, לתעשייה היצואנית כולה, לא רק להייטק, נקבעו הטבות גם בדוגמת מענקים לרכישת ציוד ומכונות, וגם תמריצי מס לחברות היצואניות. כל החבילה כולה מסתכמת בערך ב-1.6 מיליארד שקל, שזה סכום מאוד משמעותי, בטח באתגרים התקציביים שיש כרגע למדינת ישראל.
4: אוקיי, מה עם היצואנים, שזה לא פחות חשוב?
5: היצואנים זה ה-600 הנוספים, שזה לכלל התעשיות המייצאות, גם בהייטק וגם מחוץ להייטק.
4: וזה קורה ממש במיידי, אתה אומר?
5: כן.
4: הייטק בעצם, אתה יודע, זה קרה די מהר, מרגע שפניתם, מרגע שחברות ההייטק, ההזנק פנו, ואני חושבת שבגלל שההייטק הוא באמת הקטר של המשק ומכניס כל כך הרבה כסף, אז האוצר פה ממש מגיב בצורה מיידית מעכשיו לעכשיו. יחסית.
5: מדויק. מנינו בדיוק 26 יום מהרגע שהאוצר ואנחנו התחלנו לטפל בזה, ועד שאנחנו מודיעים היום על הזרמה של הכספים האלה. ההייטק הוא באמת קטר הצמיחה של המשק, הוא כבר חמישית מהתוצר הלאומי. אין אף מדינה אחרת בעולם שכל כך ההייטק שלה משמעות. אפילו ארצות הברית, שזה מעצמת הטכנולוגיה של העולם, זה פחות מ-10% מהתוצר, באירופה זה פחות מ-5%. אני גם רוצה להגיד, במידה רבה, הצלחת ההייטק גרמה לזה, כי בשנת 25 היו, זרמו לפה מעל 100 מיליארד דולר של השקעות בהייטק הישראלי, וזה בין היתר גרם לתיסוף של השקל. אז אין ספק שזאת התעשייה של המדינה, ואנחנו חייבים לוודא שהיא תישאר...
4: עוד שאלה אחת, רורבין, לסיום, המקור התקציבי, אנחנו יודעים שיש צרות מכל מיני כיוונים.
5: נכון, פה זה באמת האזור של האוצר, האוצר מצא את המקור לזה והקצה את הכספים במהירות, ואני רוצה באמת לשבח על התגובה המהירה.
4: כלומר, יש כסף, במיידי, יש כסף.
5: במיידי, כן.
4: יפה. טוב, דרור בין, שמחנו לשמוע, מנכ"ל הרשות לחדשנות. תודה, דרור.
5: תודה לך, ענת.
4: בהצלחה.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
25: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
26: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
27: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת
28: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
26: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
29: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
30: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
31: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
33: ג'וב מאסטר!
32: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה!
33: אופרייט!
32: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
33: ג'וב מאסטר 103 FM.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב. ב-103 FM.
20: טוב, בינתיים כמובן שהמעשים הפליליים נמשכים, עוד דרוג בפיצוץ רכב, הפעם זה קורה בקריית חיים, ופרטים מן הסתם יגיעו בהמשך, אבל אלה הם חיינו בלי פתרונות, כמובן, ממי שצריך. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, שלום הרב סתיו.
12: שלום, שלום.
20: תודה שאתה איתנו, לא בעניין הזה אנחנו עוסקים. אני תכף נדבר על חוק הכשרות, אותם 750 מיליון בשנה, שזה אמור לעלות לכולנו, אבל קודם כל בואו נדבר על מי שמתקנה רב, מתקרא רב, והוא הרב אריה יזדי, כולל בני ברק. מה דעתך על, מה שנקרא רצף הכללות לעבר הרמטכ"ל?
12: אני חושב שמדובר באירוע נוראי. קשה לי לעלות על הדעת שאדם מישראל יקלל רמטכ"ל שמוסר את חייו, מקדיש את חייו עשרות שנים למען מדינת ישראל, ולמען להגן גם על החיים של אותו יזדי. קשה לי להאמין איך אדם מישראל ורב מקלל בן אדם אחר. את יודעת, השבת קראנו על, אלה שאותו אחד בלעם שרצה לקלל את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה. אנחנו לא מקללים אף אדם, אנחנו גם משתדלים לא לקלל גם אנשים שהם אויבים שלנו. יודעת, מסופר על רב אריה לוין, שפעם בא אליו איזה יהודי אמריקאי לפני מלחמת ששת הימים, ואמר לו, אולי כבודו, כבוד הרב, יקלל את נאצר שרצה להשמיד את ישראל. אמר לו, אני לא מקלל אף אדם, אני אברך את נאצר שיזכה לראות בגאולת ישראל.
20: כן, זו, זו לא דרכה של תורה, הרב סתיו.
12: לא, לא, ככה, לא, לא גדלנו ככה, אני לא מכיר בית מדרש כלשהו.
20: אתה יודע, אבל לנו. בסוף, בשורה התחתונה, גם אתה יושב ראש ארגון רבנים, בסוף המדינה משלמת לאותו כולל, שזו הבושה הכי גדולה. הוא מקלל והוא מקבל כסף. כלומר, לא אכפת לו.
12: כן, זה נכון, אבל אני חייב לומר, כאן, כדי, אם אנחנו עוסקים עכשיו בנושא של ה... תמיכות הכספיות, צריך לומר ביושר ובכנות, שמדינת ישראל, משני הצדדים הפוליטיים שלה, ראו במימון של הכוללים, או במימון של אנשים שלא הולכים לצבא, לאורך השנים, את המחיר הזול שהם משלמים בשביל שלטון. זה היה בימין, זה היה בשמאל, ואני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תאמר, אם אין שירות בצבא, אם אין מחויבות לברית בין עם ישראל ומדינת ישראל, מי שלא שייך לברית הזאת, גם לא יכול ליהנות.
20: כלומר, צריך להפסיק נגיד את הכסף לכולל? הזה?
12: כל כולל, אני לא מתייחס עכשיו לאיש הזה, אני מתייחס להכללה הזאת. כל בית מדרש שעברך ואינם משרתים את צבא הגנה לישראל, אין שום סיבה שמדינת ישראל תממן.
20: אוקיי, עכשיו בוא נלך לעניין שלשמו התכנסנו, וזה העניין של החוק בתחום הכשרות, והוועדה ממשיכה לעבוד. מה דעתך? אנחנו חוזרים הרבה מאוד צעדים אחורה.
12: תראי, אני חושב שאנשים לא מספיק מבינים את המשמעות החמורה של החוק הזה בכל ההיבטים שלו. גם הכלכליים, גם היהודיים. נתחיל מההיבט שאמנם התוכנית שלך היא תוכנית כלכלית, אז אני אגיד משפט על ההיבט הכללי ואחר כך להיבט הכלכלי. ראשית כל, ברגע שאתה מפקיד כשרות בידי מונופול, מונופול הוא תמיד דבר רע, ובמיוחד כשהמונופול הזה במקרה שלנו הוא גם מונופול פוליטי, כלומר, עסקנים יהיו אחראים על משגיחי הכשרות,

0: המשמעות לבעלי העסקים, שראש המועצה הדתית בתחומם, הוא המכריע היחיד, ואין לה עסק אפשרות ללכת למקום אחר, המשמעות היא שהמחירים שהוא יגבה, יהיו שרירותיים, אין בקרה, אין זכות ערעור, הוא יכול לגבות 1,000, הוא יכול לגבות 2,000, הוא יכול לעשות כך, הוא יכול לעשות אחרת, אין מי יאמר לו מה תעשה, ובהיעדר תחרות בעלי העסקים, יאלצו לשלם את המחיר
1: לא רק הם, כולנו, כי זה, כל דבר זה פועל יוצא של...
0: כמובן, אחר כך זה מתגלגל אלינו. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו מתחום אחר, שקשור לכשרות וקשור לכיס. דיברתי בימים האחרונים עם יבואן בשר גדול, הוא אמר לי, תדע לך הרב סב, מרכיב הכשרות במחיר הבשר בישראל, הוא בין 10% ל-18%.
1: בדיוק.
0: אתם תמיד את המספרים האלה. כלומר, ראש צוות שוחטים מקבל 300,000 שקל לחודש, על כמעט אפס עבודה. וזה בגלל המונופול. ברגע שהייתה תחרות, והיה ניתן לייבא בשר בכשרות מהודרת לא פחות מהרבנות, בכשרות של ה-OU בארצות הברית, או בכשרות חרדית עוד יותר מה-OU, היינו יכולים להוריד את המחירים של הכשרות, וממילא את רכיבי הכשרות בבשר, היינו יכולים להוריד אותם עשרות אחוזים.
1: שזה מה שנקרא הרב סתיו, יוקר המחיה. וחלק זה המרכיב, שהוא מרכיב די דרמטי, ביוקר המחיה שלנו, ולכן, כשאנחנו מדברים על מונופולים, לעולם לא יהיה פה זול, אלא אם כן, נחזיר את זה למה שהיה קודם, שזה הוזיל במקצת.
0: זה בדיוק הבעיה. הבעיה היא שיש כאן שני דברים. אם זה היה, נניח, מייקר בחצי אחוז או באחוז את המחיר, אבל לפחות היינו מרוויחים איזה כשרות יותר טובה, ניחא, אנחנו מרוויחים כשרות פחותה יותר, להפך. אנשים יצטרכו לצרוך בדצים שיעלו את המחיר של המחיר.
1: גם פחותה וגם כולנו נשלם על הג'ובים האלה של אותם כביכול משגיחי כשרות.
0: נכון.
1: שמע, הבנו, אנחנו נצטרך, אתה יודע, להמתין, נראה מה יקרה עם החוק הזה. משפט אחד ממש לסיום, כן, בבקשה.
0: אין לי טענות אל מפלגה שרוצה לחזק את מעמדה. יש לי טענות אל כל חברי הכנסת. מהציונות הדתית, מהליכוד, מעוצמה יהודית, אנשים שאכפת להם מיהדות, אכפת להם מכשרות, אבל במסגרת איזשהו דיל מוכנים למכור את הכשרות בישראל למפלגה, רק כדי להחזיק עוד כמה שבועות בשלטון, זה נראה דבר שפשוט לא הגיוני,
1: כן.
0: ושטובת מדינת ישראל והכשרות לנגד עיניו.
1: כן, זה לא נראה ככה. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה הרב, תודה רבה שדיברת איתנו. עכשיו נגיד שלום לדין פישר, אלן דין, כתב תחבורה, תעופה, חדשות 12, קודם כל איזשהו אירוע שמתברר ככלום, אבל קצת מפחיד על פניו, טיסה מוורשה נאלצת לנחות נחיתת חירום בקפריסין.
2: כן, המטוס כבר עושה את דרכו חזרה לבורגס, לבולגריה, בגלל שבנמל התעופה בקפריסין בלארנקה לא היה מקום. נסה להסביר מה שקורה, המטוס של חברת לוט הפולנית, ממרים מוורשה לכיוון ישראל, כשהוא מגיע לאזור אתונה, יוון, הטייס לוחץ כנראה בטעות על קוד חירום 7500, שהקוד הזה משדר עוד חטיפה. כמובן שכשאירוע כזה קורה הוא אירוע חריג ולוקחים אותו במלוא הרצינות, ולכן אחרי כמה דקות שהמטוס והטייס בעצם משדר שהכל תקין והוא מבטל את אות החירום, אז הם מוזנקים כן מטוסי קרב ישראלים, והמטוס לא מורשה לנחות בתל אביב, בנדבג, אלא עושה דרכו כאמור חצי שעה שלמה, מסתובב מעל קפריסין ובסוף מוסד חזרה, למרות שהאירוע הוסר, האירוע הביטחוני והחשש לאירוע ביטחוני הוסר, המטוס עושה חזרה לבולגריה, הוא לא ינחת כאן בקרוב בישראל.
1: Okay.
2: נכון, האירוע הזה מאחורינו, אבל זה אירוע חריג מאוד ומאוד משונה.
1: וחמור לגמרי, ועוד שאלה אחת, טרמינל אחת, נפתח מחר מחדש?
2: כן, במעבר אחד, מה שנקרא, טרמינל אחת מחר חוזר לפעילות אחרי כמה חודשים מאז שהגעת הארי, וזה אומר שאנחנו נכנסים לסיונת הקיץ, מחר 1 ביולי, החופש הגדול, מעל 75,000 נוסעים בממוצע שיעברו בכל יום בנמל התעופה בן גוריון. אנחנו מדברים על חברות תעופה שגם חוזרות לך מחר, מלופטנזה וכמובן אוסטריאן, וויז שתתגבר את לוח הטיסות שלה בעקבות הפתיחה של טרמינל אחת. כל זה קורה מחר, אלו בשורות טובות,
1: כן.
2: ואת יודעת מה שנותר לנו רק לקוות, שגם המחירים ירדו בהתאם עכשיו.
1: גם, וגם לחזור לחיות קצת. דין פישר, תודה רבה, דין.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי, פרסומות. Here comes the money. Here we go. אתם מאזינים.

0: לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבי 28-29.
7: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על פרויקט מקסים שקורה מחר, ושתיים איתנו, יפעת בחור, מנכלית עמותת יוניסטרים. תכף נסביר מה זה, וגם אליה בן שעיה, שהיא חניכה בעמותה הזאת, והיא נערה בת 15 מקריית שמונה. קודם כל נגיד שלום לאליה. אהלן.
2: היי.
1: שלום, שלום. ספרי לנו על הפרויקט הזה שבעצם קורה מחר. מה תפקידך בכוח? מה את עושה שם בדיוק?
2: אוקיי, מחר יש פרויקט ענק של כל הארץ שנקרא מיזם השנה. אנחנו באים ממש כל הקבוצה לתל אביב, פותחים ממש דוכן עם המיזם שלנו, וכולם כזה יהיו שופטים שבאים ורואים והכל כאילו...
1: שבעצם אתם כל נער, נערה, מכל מיני מקומות בארץ, מפתחים סטארט-אפים, נכון?
2: נכון.
1: סבבה, מה את עושה? איזה סטארט-אפ את מפתחת או פיתחת כבר בעצם?
2: אוקיי, הקבוצה שלנו מפתחת אפליקציה שנקראת דואט, שהיא אפליקציה שמחברת בין בני נוער מהעולם על ידי תחומי עניין משותפים. לדוגמה, אם אני רוצה ללמוד לסרוג ומישהו מהעולם רוצה ללמוד לסרוג, אז אנחנו לומדים את זה ביחד, ככה שאנחנו גם מתרגלים אנגלית וגם מכירים חבר מהעולם.
1: וואלה, יפה מאוד. תגידי, את מקריית שמונה, נכון? ציינתי.
2: כן.
1: יפה. עברו עליכם תקופות מאוד מאוד קשות, ותוך כדי כל זה מפתחים אפליקציות, מדברים אחד עם השני, זה נשמע לי, את יודעת, די... צריך הרבה מאוד אומץ בשביל לעשות את כל הדברים האלה, תוך כדי מלחמה קשה.
2: נכון.
1: דברי איתי על זה. איך עברת את זה?
2: אוקיי, היו לנו הרבה תקופות ביוניסטרים, הייתה תקופה של זומים, הייתה תקופה שהיינו עושים מפגשים בתוך מקלט, ויש את התקופות הרגילות שבה אנחנו נמצאים ממש בתוך חדר, שיש בו מקלט ממש שנייה וחצי הליכה, לכל מקרה שלא יקרה, וכן, זה קצת מסובך לפעמים, קצת לא פשוט, אבל זה קורה ואנחנו ממשיכים.
1: נהדר, נשמעת לי מהממת. יפעת בחור היא מנכלית העמותה יוניסטרים, שלום יפעת.
3: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך, מאיפה זה מגיע בעצם? ספרי לנו על כל המיזם הגדול הזה שמכיל כל כך הרבה ילדים כמו אליה. שהיא באמת מדהימה.
3: היי גם אליה, מה שלומך? אז יוניסטרים, באמת עמותה שעובדת כבר 25 שנה, בני נוער, פחות או יותר כ-3,500 נערים ונערות, בעיקר מהפריפריה הגיאוגרפית החברתית של המדינה, ואנחנו גם מעצימים דרך עולמות של יזמות ובנייה של סטארט-אפים, את ההון האנושי, עובדים עם קבוצות שבאמת מפתחות מיזמים, סטארט-אפים, כשהמטרה בסוף היא גם לתת הזדמנות שווה, הנגשה גם לעולמות התעסוקה, חשיפה לנטוורק, לטכנולוגיה.
1: מה התחומים?
3: מה התחומים שבהם הם עוסקים? אז באמת כל קבוצה ייקח את המיזם שלה לאן שהיא רוצה. הנכס הכי גדול זה באמת החיבור למגזר העסקי והציבורי. אני יכולה להגיד שבאזור שאליה נמצאת בו, באזור קריית שמונה והצפון, יש עבודה גם רשותית וגם אזורית מדהימה, שממש מחברת בין מגזר עסקי לרשותי לאקדמיה, וכל קבוצה, מה שהיא לא תבחר לעשות, אנחנו ננגיש לה את מומחי התוכן הגדולים שיתנו לה את העזרה, למקסם את ההצלחה של המיזם שלה, מי שלב הרעיון.
1: המימון, מאיפה המימון, יפעת?
3: המימון של העמותה, רובו מגיע מפילנטרופיה, ממגזר עסקי שתומך, מפדרציות בעולם, וכמובן שיש גם חיבור, את יודעת, דרך המוניציפלי ודרך הממשלה. כן, אני צופה כשהשנים האחרונות אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר את העובדה שבסוף אם לא נשקיע בעתיד שלנו בבני הנוער, אז יהיה פה פחות טוב.
1: זה לגמרי. יש גם שיתוף פעולה עם, ילדים חרדים? משלבים
3: כן,
1: עם אותם?
3: כן, בטח. יש לנו גם מרכז בכפר חב"ד, יש לנו בעצם גם... ממש מרכזי יזמות וגם קבוצות חד שנתיות. יש לנו עבודה עם פחות או יותר 10-15 קבוצות כל שנה לפחות, גם נערות מהמגזר החרדי וגם
1: נערים. טוב, עכשיו זה קורה מחר, אמרתי, איפה ואיך אפשר לבוא לראות מה קורה שם?
3: מדהים. אז קודם כל אקספו, ביטן 2, שיתוף פעולה מדהים, אירוע תחרות יזמות הנוער הגדולה בישראל, 2,200 איש, מתוכם מעל 1,100 נערים ונערות, מעל 105 קבוצות מכלל המגזרים, באמת חברה ערבית, חברה יהודית על כל גווניה, אפילו חברה צ'רקסית שנמצאת שם, נוער מדהים מכפר כמה. מי שרוצה להגיע, אפשר עדיין להירשם, להיכנס לאתר מיזם השנה 2026, גם לראות מקסים. את כל המיזמים, וגם להירשם כאורחים.
1: אקספו תל אביב, אקספו תל אביב, מחר באיזה שעה?
3: בשעה 18:00 התחרות תפתחת לאורחים, מי שרוצה להגיע. לפני זה באמת מגיעים אנשים, אותם שופטים שהולכים לפגוש אחד על אחד את הקבוצות, ולעזור לנו לבחור את המיזם שיזכה במקום הראשון.
1: מעולה, מעולה. אליה, אני מאחלת לך בהצלחה, כאילו, את יודעת, נקשרתי לך קצת. באמת חמודה ומקסימה, וקריית שמונה באמת מגיע לכם כל הסיפור הזה, כל מה שעברתם.
3: נגיד,
1: אמרת
3: את משפט אחד קטן, שבאמת אליה מדהימה, ואת פוגשת בבני הנוער, ואת מבינה שיש תקווה ויהיה פה טוב, כי יש לנו נוער מדהים המדהימה.
1: הילדה הזו באמת, ילדה מיוחדת. אליה בן שהיה, תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה, תודה, תודה לכם, תודה לכם.
1: להתראות, אקספו, ביטן 2, להתראות, תודה רבה, גם ליפעת בחור, פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
6: ויווי קאפ מגן על עתי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה. עם אחריות כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
9: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הנה אני בא 103 FM.
19: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרח התפחות, אלן רונן.
20: שלום ענת.
1: שלום שלום, מה קורה אצלנו?
20: השוק די תנודתי, נכון לעכשיו אנחנו רואים דווקא מגמה חיובית, מדד 35 עולה ב-7 עשיריות, ומדד תל אביב 90 עולה ב-5 מאיות. בולטות לחיוב מניות השבבים, הפעם בצד של העליות, נובה, טאוויר, כל אחת עולה 6% פלוס, הדואליות עולות כ-2%, מנגד הבנקים בירידה של 7%.
1: אוקיי, טוב, דולר, מה שנקרא, חזרו לסורם, שקל דולר.
20: השקל חוזר לעצמו, הייתי קורא לזה ככה, הוא התחזק בעוד 3 מאיות היום, שער חליפין 3.9780, זה קורה למרות שהדולר מתחזק בעולם מול האירו והלירה הסטרלינית, וזה כנראה עקב העלייה של שוק המניות בארצות הברית.
1: אז בואו נדבר רגע על מה שצפוי לדעתי ביום חמישי, נתוני תעסוקה בארצות הברית, וזה משמעותי לגבי ריבית וכו'.
20: נכון, דוח התעסוקה של חודש יוני נפורסם ביום חמישי, יום קודם מהרגיל. יש צפי ל-172,000 משרות חדשות. בחודשים האחרונים, מאי ואפריל, ראינו בסך הכל נתונים מאוד חזקים של דוח התעסוקה, שהיו פי 3 מהציפיות. ודוח דומה יגרום לפד פסק זמן לפני שהוא יחשוב על הורדת ריבית, ואולי אפילו יחשוב בשימון של העלאת ריבית.
1: מה קורה שם עכשיו, רק לסיום?
20: כרגע המסחר החל בתורבית בעליות, קלות של 5 מאיות ב-S&P 500, 0.25% בנסדק. מי שדווקא בודק לטובה זה מדד דאו ג'ונס, ששובר מדי יום שיא חדש, ואתמול גם קיבל אורחת חדשה, אלפאבית, שנכנסה ל... מדד הזה.
1: אוקיי, יפה. רונן מנחם, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור יואב מדלוביץ', בדיגיטל אריאל גולדשטיין ועומר אוקון, פרופסור אריאל גד.
21: ערב טוב, ענת.
1: שלום, רון קופמן.
22: שלום, ענת, ערב טוב.
1: אלן, הלכתי.
21: אז בסוף, כלכלה בסדר? אני לא עקבתי אחרי כל התוכנית. כן, אני דבר אחרי שם.
1: So far, מה שנקרא.
21: ערב טוב, רון.
22: ערב טוב, פרופסור.
21: מה אתה אומר? נתחיל?
22: הכל רע, אבל יהיה יותר רע.
21: בוא נתחיל.
19: 17:00, השוטר הטוב.
21: שלום, אני אריה דד, ואני היום השוטר הטוב. זה שוטר טוב על תנאי. והתנאי הוא שהפרקליטות תעשה שימוש בחוק. סעיף לחוק העונשין, שהפך כמעט אות מתה בספר החוקים, כי הפרקליטות הנחתה בעבר, בעקבות פסיקות של בגץ, להשתמש בו רק במקרים נדירים, כדי שלא לפגוע בחופש הביטוי. אז אתמול היה לטעמי מקרה נדיר כזה, שחרג מגבולות חופש הביטוי. הרב יעזדי, באיזה כנס לעידוד השתמטות מצהל, כילל את הרמטכ"ל. אינני מתכוון לחזור על דברי הנאצה שלו, רוב הציבור שמע את הכלל והאיחולים. פוליטיקאים מימין ומשמאל ואפילו משס גינו את דברי הבלע הללו. זו לא דרכה של תורה, זו לא דרכה של שס, לא על דעת מועצת החכמים. אז הנה, אם כולם מסכימים שהרב יזדי עבר את הגבול, זה הזמן לעשות שימוש בסעיף העלבת עובד ציבור. סעיף 288 לחוק העונשין קובע כי המעליב בתנועות, במילים או במעשים עובד ציבור, כשהעלבון נוגע למילוי תפקידו, וחיילים הם לצורך זה עובדי ציבור, דינו עד 6 חודשי מאסר. זו עבירה פלילית ממש, לא סתם לשון הרע אזרחית. ולכן נכון יעשה פרקליט המדינה אם יורה לפתוח בחקירה נגד הרב יזדי. לא צריך חקירה של 5 שנים, הכל התפרסם ושודר שוב ושוב, והרב לא חזר בו ולא התנצל. ותום החקירה על פרקליט המדינה להורות על העמדה לדין, ואם יורשה ויגזר על הרב המקלל מאסר, יהיה לו זמן לשוב ולעיין גם בסעיפי החוק וגם בהלכות לגבי נשיא בעמך לא טהור, והמלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמים, או לחילופין, המלבין פני חברו ברבים אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא.
19: 17:00, השוטר הרע.
22: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. ככל שחולפים הימים מתרבים השקרים. זוכרים את המבוא לעונה לפיו יבוטלו המעצרים של העריקים החרדים? רק החרדים כמובן, כי הם גדוי שימה משממש. אז זה עוד שקר. המעצרים יוקפאו לחצי שנה לפחות, עד לעולמי עד. לא יהיו שום סנקציות על המשתמטים, ההפך הוא הנכון. הם יקבלו עטבות מפליגות כדי לתמוך בראש הממשלה. אחד מהמעורבים הבולטים בחוקי ההשתמטות הוא הפודלטו של נתניהו, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שמונה על ידיו כראש ועדת חוץ וביטחון, עם אפס כישורים בתחום הביטחוני-מדיני, אבל עם הרבה אהבה, רצה, כבוד וציות לאדונו בנימין נתניהו בשני העשורים האחרונים, עוד מהתקופה בשימש ככתב לב בישראל היום. הבוקר הוא הוכרח לאדונו את נאמנותו הכלבית, כאשר השליך מהדיון בוועדה את עמרי רונן, קצין בסיירת מטכ"ל, חבר בהנהגת אחים לנשק ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים. הנימוק של הפודלטוי, אני לא נותן לאנשי סרבנות לדבר, הסרבנות בחוץ. עמרי נלחם החל מהשבעה באוקטובר, בעוד ביסמוט וחבריו לגואליציית האפסים, רק תנפו את האוויר ובעיקר את האווירה במדינה. בשירותו הצבאי היה ביסמוט ארכיבאי בחיל הים, זה ידע צבאי נדרש וחיוני כדי להגדיר קצין לוחם כמשתמט. מנגד, כל טפיל בחברה החרדית, כל מחר אנטי-ציוני שמקדש את ההשתמטות ומתנגד לקיום המדינה, הוא אורח חשוב מאוד אצל ביסמוט, כי כך זה מתנהל אצל מחרים מסוגו, שהכישורים היחידים שיש להם לג'וב, כל כך חשוב, מתבטאים רק בהערצה לרעיס. זה גם מאוד מתגמל, כי מאז שביסמוט למד לדבר, הוא לא חלם שיגיע היום שהוא יהיה יושב ראש של אחת מהוועדות החשובות בכנסת. חבל שהמינוי שלו הוא האסון של כולנו.
19: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
21: סליחה, ראית את הסרטון היום של רום ברסלבסקי שומע את הידיעה על חיסול זה שהתעלל בו?
22: כן.
21: אני הבנתי שוב למה נקמה זה דבר חשוב. לא...
22: לא, נקמה זה ערך.
21: למי הרתעה וזה, לעשות צדק.
22: לא, לא, אני גם מאמין בנקמה נטו. זה ערך, זה בסדר. אני רוצה אבל להתייחס, פרופסור, למה שאמרת על הרב יזדי. הרב יזדי מ-2018 קיבל כ-10 מיליון שקלים תקצוב לישיבה בניהולו, אני לא יודע אם זה בבעלותו, אבל בניהולו. רק השנה 658 שקלים ועוד כמה, 1,000 שקלים. 1,000 שקלים ועוד כמה מאות לשנה הזו, שהיא במחצית השנה. אני לא רוצה שיחקרו אותו. זה בזבוז זמנם של באמת שוטרי משטרת ישראל. פשוט שמשרד הביטחון ינתק את הברז מהפתמה. אין, תסתדר לבד. זה הכל.
21: לא בטוח שמשרד הביטחון מממן אותו.
22: לא, לא משנה, אבל זה עובר, אני יודע, דרך משרד האוצר. בסדר, אני שמעתי את שר האוצר ואת שר החינוך יוצאים נגד האמירה. מה זה הקשקוש הזה? מילים, מילים. לנתק.
21: כן. כן, גם זה יעבוד. גם זה יעבוד, אבל אני חושב שלמען יראו ויראו, צריך לעשות משפט ראווה. משפט ראווה, לא צריך חקירות באמת, הכל שם.
22: אני אגיד לך מה הם יגידו.
21: לגבות לנו עדות וללכת.
22: אני אגיד לך מה הם יגידו, ומה עם הערבים, ומה עם היועמ"שית,
21: יגידו, אבל זה לא טיעון בבית משפט.
22: ומה עם נשיא העליון.
21: זה לא טיעון בבית משפט. חוץ מהגנה מן הצדק.
22: אז הם יגידו, זה הגנה מן הצדק.
21: אני לא מכיר חבר כנסת או איש ציבור ערבי שקילל ככה את הרמטכ"ל. באמת לא מכיר. יש גרועים מהם, אבל... טוב, יאללה, חדשות.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
24: תסק מה?
23: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
24: טוב, בסדר, תסקטן.
25: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנמל התעופה בן גוריון. בעקבות האירוע המטוס הוסט לקפריסין. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
5: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנתב"ג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה בולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והותר. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 בנוסיו. טייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא. כעת המטוס עושה את דרכו לבורגס בבולגריה, שם ינחת, ומערכת הביטחון התקנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
25: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיעו היום לדיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן הקציב לכל אחד מהם 5 דקות כדי להציג את דבריו והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון.
6: אתם מתחילים את דבריכם בזה שמונה אתכם? אי פעם אמרתי לך לא לבוא לוועדה? האם לא הופעת בוועדה על החוק הזה? האם את ספציפית אישית?
7: לא.
6: לא? בקריאה ראשונה לא באת?
7: לא.
6: באמת? למה לא באת? מישהו מנע ממך?
7: אבל...
6: מישהו מנע מי? גיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה.
7: אבל אני מגיעה...
6: גיל, תצא בבקשה.
25: גבר נהרג בפיצוץ רכב שירה מוקדם יותר בשכונת קריית חיים שבחיפה. מדווח כתבנו אור אביד.
8: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. 3 מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
25: חומר ההרדמה בפרינוק. משרד הבריאות הסכים לפתוח מחדש את 2 סניפי רשת זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו מוסיפה פרטים.
10: התפתחות בפרשת פרינוק אחרי דיונים בבית המשפט ובאישור משרד הבריאות. רשת זול ובגדול בירושלים חזרה להפעיל את 2 הסניפים וגם למכור מזון לתינוקות. נזכיר, הפרשה החלה כאשר תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מהמוצר פרינוק שנרכש בסופר בירושלים. כעת משרד הבריאות מאפשר לרשת לשוב ולעבוד.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
26: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
26: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
23: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
28: מלון בחול

0: עכשיו, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
1: האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר ויואב כהן, ואחראי לשידור, יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב, רון.
2: ערב טוב, פרופסור.
1: לפני שנתחיל ממש לעבוד, פרסומת אחת ואנחנו מתחילים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: שלום וערב טוב ליובל שיינין, מילואימניק מהפורום המילואימניקים הדתי-לאומי. שלום לך.
5: שלום,
2: צהריים
5: טובים.
2: צהריים טובים.
1: יש דיונים בכנסת על לימוד תורה כערך יסוד, ותעזוב, אני תמה איך הסתדרו 3,000 שנה למדו תורה בלי חוק יסוד, אבל האם החוק הזה מדאיג אותך?
5: החוק הזה מדאיג אותי בגלל שכרגע הוא עלה בחטא. כלומר, נכון שמפלגת הציונות הדתית, לצורך ההצטדקות שלה לגבי החוק, אמרה שהדבר הזה היה כתוב לה במצע, אבל גם במצע עצמו, כמובן שאנחנו מדברים על לפני 7 באוקטובר, בבחירות שהיו בנובמבר, הם רצו לחוקק את החוק הזה כדי להגיד, הנה אנחנו עכשיו נעשה איזשהו חוק יסוד, כדי שבגץ כבר יותר לא יוכל להגיד, הנה כל מתן פטור גיוס על בסיס לימוד תורה הוא פסול, בגלל איזה ערך שוויון, בגלל חוק יסוד אחר. עכשיו, אנחנו במציאות של אחרי 7 באוקטובר, כמובן שאנחנו מבינים שצריך להגדיל את כוח הלוחם בצהל, ועצם זה שהקואליציה מעלה את חוק היסוד הזה, על אף שהבטיחה כבר בזמן הבחירות שהם יעלו הצעה כזאת, אבל היום אנחנו מבינים שהם רוצים לעשות את זה בשביל לקדם פטור רחב מאוד של ציבור.
2: לא פטור, לא פטור, אבל השתמטות, פשוט השתמטות כוללת, כמו שהיה עד עכשיו ויהיה מעכשיו. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, מאחר ואתה שייך לציונות הדתית, ויש שתי מפלגות שלהן מצביעים גם צעירי הציונות הדתית וגם משפחותיהם, ואני יכול לספור שם, אתה יודע, באמת לפחות 2/3 משתי הרשימות האלה של קצינים ולוחמים קרביים, אתה יודע שבאמת גם חלקם עושה מילואים, אתה יודע, גם כחברי כנסת. איך זה מסתדר עם האג'נדה של ציונות דתית, שאני מכיר לא הרבה, כמעט 60 שנה, איך זה מסתדר בדיוק עם, עם השתמטות?
5: כן, שוב, אז קודם כל, אני, על אף המאבק שלנו בנושא חוק ההשתמטות, אנחנו, יש לנו ערכה רבה לאותן מפלגות על התפיסה הביטחונית הימנית שהיא כן הצליחה לקדם, וחשוב כן להגיד את זה על השולחן. אנחנו מאמינים בתפיסה הביטחונית הזאת, אנחנו ראינו את זה גם במהלך המלחמה, גם בכל מה שנעשה בגבולות שלנו, בעיקר ביהודה ושומרון. הנושא מורכב, כלומר יש המון דגלים שאותן מפלגות מרימות, אנחנו מזדהים עם רובם. עצוב לנו, מאוד עצוב לנו, שבמהלך כל הקדנציה הזאת, שממש כבר מגיעה לסופה.
2: כמה ימי מילואים אתה, בכמה ימי מילואים כבר שירתת עד עכשיו? מי שבא באוקטובר?
5: 403.
2: 403 ימים, ואתה כבר נמצא ביד, או אתה מתוכנן, מה שנמצא.
1: עם דיבורים. ביד ושני ילדים שנולדו במהלך המלחמה.
2: ואתה, הכמות לא תפחת. היית יותר משנה, שנה וחודש, ויותר, במילואים, 107 באוקטובר, זה 32 חודשים. והכמות לא תפחת, אוקיי? אנחנו, להפך, היא תעלה, כי הצרכים הביטחוניים עולים.
5: נכון, אז זה, לשם רציתי להגיע. אנחנו מאוד מוכזבים מכך שהממשלה הנוכחית, במיוחד, שכמו שאתה אומר, יש בה חלקים מאוד גדולים, גם של הציונות הדתית המתגייסת, וכמובן גם לא רק מהציונות הדתית שמתגייסת מהליכוד, שלא הצליחה להגדל את כוח הלוחם בצהל, על אף כל האתגרים שיש היום, במיוחד כאשר, וזה בדוגמה שבאתי להגיד, היא ישמה תפיסה ביטחונית של החזקת שטח לאורך זמן, כתפיסה ביטחונית אמנית, ועל כן צריך להרחיב את כוח הלוחם בצהל, כי צריך יותר חיילים, כי בסוף אנחנו מחזיקים ביותר שטח, ועל זה באמת הכאב שלנו. כלומר, אתה שאלת איך זה מסתדר עם ההשתמטות, ולא מסתדר עם ההשתמטות. ברור שהם מנסים להצדיק את עצמם, כי הם אומרים, היינו צריכים להחזיק את הממשלה, כי יש לנו המון אתגרים שאנחנו רוצים לקדם. אפשר להסכים ואפשר שלא, אבל נכון לפרספקטיבה של היום,
2: יובל, אני רוצה רגע להשמיע לך באמת קטע מדבריו של הרב יזדי, איש שס, ראש ישיבה, בוא ונשמע.
6: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? כי הוא ביקש משיח! ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק! כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח! ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק! צבא!
1: היה ויכוח ביני ובין רון לפני התוכנית, מה צריך להיות עונשו של, של אדם כמו הרב יזדי? האם כמי שפגע בעובד ציבור, עלבת עובד ציבור עד 6 חודשי מאסר, או להטיל סנקציות כלכליות על הישיבה שהוא עומד בראשה, ולמנוע ממנו ללמד תורה, את התורה הזאת לתלמידים? מה אתה אומר?
5: האמת שאני מסכים עם שני הדברים, כמובן אני מזועזע מאוד מהאמירות שלו. אני מזועזע מאוד מהאמירות שלו, אסור בכלל לעבור על זה בשתיקה, וזה פועל יוצא באמת, כאילו איזה פשוט מראה של אותו ציבור לא ציוני, שבאמת לא רואה מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, ועל כן הוא לא בא ונלחם איתנו את מלחמת המצווה הזאת, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, אני... גם כמובן מדבר גם על לפני 7 באוקטובר שהם לא השתתפו איתנו במלחמה הזאת.
1: דווקא שס, רבים מאוד ממצביעי שס שרתו ומשרתים בצבא.
2: וגם הרבה מאוד אנשי קבע, במשטרה, בצבא, בשבס, בכל גוף ביטחוני.
5: נכון. אז בואו אני אגיד מתוך תפיסת העולם הציונית הדתית שלי. אנחנו, בציונות הדתית היה לנו... המון מחלוקות עם הצבא, כן, גם יש עכשיו, היו כמה רבנים שלא אהבו את הפיילוט בשריון, אבל לעולם, לעולם, לעולם, לא אמרנו שאנחנו נעזוב את הצבא, כי אנחנו רואים בצבא כבסיס למפעל הציוני, והמפעל הציוני כבסיס לגאולה. ולכן אנחנו לעולם לא נעזוב את הדבר הזה. גם אם יש לנו מחלוקות, אנחנו ננסה להשפע מבפנים. וגם שפעם איפה הוא קטנים בגלל שהם לא נכנסו לשירת נשים, בסוף נכנסנו יותר ויותר דווקא, דווקא יותר הגענו לקצינים, והדברים השתנו. ומה שעצוב לי, זה שהחברה החרדית במיוחד, הזאת שהתגייסה משס, יש לה מחלוקות עם הצבא, מוצדקות או לא מוצדקות, אני לא יודע, אבל במקום לבוא ולנסות להשפע מבפנים, היא פשוט באמת מחריבה הכל, ובאמת פשוט מעצמת השתמטות, הלכה למעשה, ומחנכת את ילדיה, הדור הבא, להשתמט, ופשוט נורא, ובאמת מדינת ישראל כמדינה ריבונית שהבסיסה היא מפעל הציוני והבנתה שהיא צריכה להגדיל את כוח הלוחם בצהל ובאמת פשוט לגייס את כולם או חוץ מכמובן יוצא מן הכלל, היא פשוט צריכה לעשות מעשה, והיא לא יכולה יותר להרשות שיש ציבור שמדבר ככה לרמטכ"ל שלנו, שמתייחס ככה לצבא, שמחנך את ילדיהם לא להתגייס, וזה עובר בשתיקה, גם אם מנסים להצדיק את זה כעוד חודשיים של ממשלה. די, צריך כבר להרוס את הברית הזאת, לעשות ברית ציונית.
1: לא, זה, הוא לא עושה את זה בשביל החודשיים ממשלה עכשיו, הוא עושה את זה בשביל המשך הברית לאחרי הבחירות, כדי לסנדל אותה.
5: וזה עצוב, וזה עצוב.
1: יובל שיינין, איש מילואים ששרת בגופו ומשרת בגופו מציבור המילואים ניקים הדתי-לאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: אם אפשר להגיד עוד חצי דקה,
1: ודאי, ודאי.
5: אמירה לכולם. למרות באמת מה שממשלה עושה, שבאמת לא מגדילה את כוח הלוחם בצהל, אני באמת פונה לכל המאזינים, האלה שנמצאים בפטור, האלה שלא מגייסים את עצמם מסיבות כאלה ואחרות, אני פשוט מבקש ממכם, תבואו, תתגייסו, תפנו לצבא, גם אם הצבא לא פונה אליכם, תיכנסו למילואים, גם אם קיבלתם פטור, גם אם היחידה שלכם נסגרה, גם אם עבדתם בשירות הביטחון ועכשיו אתם לא עובדים שם וקיבלתם פטור בסיס זה, פשוט תבואו, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו באמת... יש לנו אתגרים רבים למדינת ישראל, ואנחנו אכן. עושים המון המון מילואים, אז אני מבקש מכולם, תבואו. אם הממשלה והצבא לא יודעים לעשות את זה, לפחות אתם תעשו את זה.
1: תודה רבה.
5: ותודה רבה על...
1: יובל שיינין, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
1: פרסומת אחת.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: שלום וערב טוב לראם שפירא, רבשץ היישוב בית יתיר. שלום לך.
8: שלום, שלום וברכה.
1: אנחנו שומעים על מחלוקת בין משרד האוצר ומשרד הביטחון. אני לא זוכר מתי לא הייתה מחלוקת כזאת, מאז שאני זוכר את עצמי כל שנה, כל תקציב. אבל התגובה של מערכת הביטחון הייתה שהיא משחררת את כל כוחות ההגמר בכל הגזרות, ועוד מאוד חיילי מילואים במפקדות, שוב, בגלל המחלוקת מי משלם את ימי המילואים שלהם. מה קורה אצלכם?
8: אז אני קודם כל רוצה להגיד בשם הרבשצים בכלליות, אני לא אדבר על היישוב שלי הספציפי, אבל כן אני נושא הגמר, הוא נושא מאוד משמעותי, האלה הגמר. אנחנו אחרי רידוד של כמה שכבות של רידוד, כיום מדובר על להוריד לגמרי, בטווח זמן די מיידי, אם אני מבין נכון עוד כמה ימים, ואנחנו בעצם מבינים שבפועל אחרי כל מה שהיה בשמחת תורה, שביעי לעשירי, צריך לשנות משהו משמעותי, והנושא הכי חשוב זה זמן התגובה ביישובים.
2: כמה זמן זה? זה מה שרציתי לדעת, מהרגע שאתה מקבל התראה ויוצא לשטח, ואין לך את הגמר, אתה פונה לכוח הסדיר, לאוגדה, כמה זמן מגיע הכוח
8: משם? יכול להיות גם 20 דקות, כי כוח גזרתי, הוא לא יושב ביישוב.
2: 20 דקות, 20 דקות, ראינו מה עושים ב-20 דקות בעוטף.
8: לכן אנחנו מאוד מנסים לקדם בכל דרך אפשרית את הדבר הזה, שיהיה כל יישובי מה שנקרא עוטף ישראל, לא משנה אם זה בגבולות, ביהודה ושומרון, צפון, דרום, מזרח, כל היישובים שאין להם כוח מענה זמין ומהיר, שמבוססים רק על כיתת כוננות, שזה בהתנדבות, במהלך היום, שעות הבוקר יכול להיות גם כמעט אפס כיתת כוננות.
2: ומה אומרים לכם על המצב, הקצינים, באזור שלך?
8: אני לא חושב שמישהו יודע לתת באמת מענה.
2: אבל על מה
8: אנחנו משחקים?
2: אבל אנחנו משחקים על רולטה, אתה יודע, זה שחור אדום.
1: אני לא בטוח שמשחקים על רולטה כמו משחקים על לחץ ציבורי. כלומר, יכול להיות שהצבא לא באמת רוצה לוותר על ההגמר, אבל הוא אומר בוא נלחץ במקום שיעשה רעש.
8: אז זה אני לא יודע, אני לא יודע גם להיכנס למקום הזה.
1: אני לא יודע, אני רק חושב שראיתי כבר מהלכים כאלה בעבר.
2: כן, אבל אנחנו אחרי טראומה, פרופסור.
8: בעבר היה כמה דברים שבסוף בוטלו ולא התקיימו, כמו רצון להוריד מרכיבי ביטחון או משהו כזה, ובסופו של דבר זה לא התקיים. אבל אנחנו לא נכנסים לדיון הפוליטי, בסוף אנחנו צריכים מענה.
2: ראם, זה לא פוליטי. מבחינתי זה לא פוליטי. אחרי שראינו מה קורה ביישובים על קו הגבול, אוקיי? וכאן עוד היו כיתות כוננות, אולי לא היו יחידות הגמר, אבל היו כיתות כוננות, שגם העטו קצת את מחבלים בטווח, אנחנו לא צריכים לחוות את זה עוד פעם.
8: נכון, זה לא פוליטי. שלנו. אנחנו רוצים כוח שיהיה כוח קבוע, בכל יישוב איזושהי הגדרה של כוח קבוע.
1: שכל הזמן יהיו מגויסים? שכל הזמן יהיו...
2: כן, כן. למה לא כל הזמן?
8: כל הזמן מגויסים, אבל לא צריך את כל כוח הגמר מגויס כל הזמן.
2: אבל למה, תגיד, למה לעשות...
8: חיילים ביישוב
2: קבוע. היה לך תקן, ראם, היה לך תקן עד הביטול, היה לך תקן למילואים ניקים של הגמר. למה לשנות את התקן? מישהו הביא תורה חדשה, תורת לחימה, תורת תגובה חדשה, שרק הרב שצגיב.
8: קודם כל צריך לומר שבמרבית היישובים ירד כבר הרבה מכוח הגמר שהיה, ויש יישובים שהיום אין בהם בכלל כבר. זאת אומרת, אנחנו כבר מתעסקים בזה כבר שנה וחצי, מתוך השלוש שנים. שנה וחצי כבר יש יישובים שהם כמעט על אפס או אפס ממש. ועכשיו רוצים להוריד את היישובים האחרונים, או כל מיני נקודות קצה שבהם יש, רוצים להוריד גם להם. אנחנו צועקים על זה כבר הרבה זמן, ומנסים להגיע שבאמת
2: יהיה תורה. ראיתי ששר הביטחון ירד לבקר בעוטף עזה, ונפגש שם עם ראשי יישובים, עם רב שצים, ודיברו איתו על המצב הזה, והוא ביטל הנחיה, סיפור לנו כאן בשידור, הוא ביטל הנחיה שהייתה לקצץ במילואי מקים של הגמר, אולי תזמינו אותו לביקור אצלכם, אולי הוא גם ידטל.
8: קודם כל, מוזמן תמיד. יש יישובים כמו אצלנו וכמו נקודות קצה, שהם לא הכי מושכות כרגע, כי ברור שהעוטף, מה שנקרא עוטף עזה, הדגל הוא רמבו באופן שאי אפשר לפרש אותו לכיוונים אחרים, לכן הוא באיזשהו אופן עדות חיה שקשה להתמודד איתה, מבחינה פוליטית אני מתכוון, אבל בסוף ברמה האמיתית, המבצעית, אין מקום שמבחינת יישובי קצה, לא משנה איפה הם נמצאים, שלא צריך מענה, וכרגע זה לא הנקודת עכשיו, אז אנחנו הרבה מעבר לקו האדום מבחינתנו. של האפשרות להגן על יישוב. היום אם רוצים שאני אגן על היישוב, זה אני קופץ בעצמי, וב-90% מהמקרים זה רק אני אגיע, ואז יגיע עוד מישהו. הצבא בתוך היישוב, בזמן התגובה שלו, אפילו אם יש גדוד גזרתי, ואפילו אם הוא יחסית סמוך ליישוב, הוא בדרך כלל עסוק במקומות אחרים, ועד שהוא מגיע לוקח לו זמן, ולכן קריטי הדבר הזה שיהיה בן אדם בתקן שהוא מגויס. זה יכול להיות, תקרא לזה הגמר, ויכולים גם להגדיר משהו אחר. אבל הצבא, המדינה, צריכה לתת לזה משקל אחר ממה שהיה עד לפני 3 שנים, ובינתיים עשו איזה מין פלסטר, בערכות מצב, כל פעם שמו לפי הערכת מצב.
2: אני שונא את המושג הזה, הערכות מצב.
1: באיזשהו מקום מצאה להעביר את כל הגמר למשמר הגבול, כלומר למשטרה. זה יכול לחולל שינוי מבחינתך ביחס?
8: אני לא יודע להגיד אם שם יותר טוב מאשר תחת הצבא. בסוף, אם יש תקן קבוע, זה יחולל שינוי. אני לא מראה, כאילו הנושא אם זה תחת המשטרה או תחת צבא, זה עניין מבחינתי בהגדרות הרבה יותר גבוהות, וזה יכול להיות טוב, גם יכול להיות לא טוב.
2: זה להעיף את זה מתקציב לתקציב, זה לא פותר את הבעיה.
8: נכון, בסוף צריך שיהיה הגדרה ברורה, שיש, לכל יישוב יש לו מענה, כל נקודת קצה באשר היא יש לה מענה, ו-140 משפחות לא יודעות להגן על עצמם לבד.
2: נכון.
8: זה לא כמו עיר גדולה שיש לה תקציבים גדולים וזה מתפזר.
1: מבחינת נשק ומרכיבי ביטחון אחרים, אתם מסודרים יותר?
8: זה, בוא נגיד שברוך השם, סך הכל, כל היישובים קיבלו לא מעט תוספות, גם אצלנו, אבל אני חושב שאין יישוב שלא תוגבר די משמעותי.
2: זה אתה מדבר על כיתות הכוננות, כן?
8: ליד, אני לא אומר.
2: זה אתה מדבר על כיתות הכוננות.
1: גם על הציוד של
8: אני מדבר על מרכיבי הביטחון השונים, שזה נשקים, זה תחמושת. אז זה כן היה שיפור משמעותי. גם זה אפשר עוד להתקדם, אבל זה אני לא חושב שאפשר להתלונן. זה לא דגל אדום כרגע. מבחינתי, הכוח אדם זה כן נקודה קריטית.
1: אני מקווה ששיחות כמו שאנחנו מנהלים עכשיו ושהתקיימו ודאי בערוצי תקשורת אחרים יעלו את רמת המודעות גם ויסדרו את הוויכוח בין משרד האוצר ומשרד הביטחון. בדרך כלל באירועים קודמים ראש הממשלה היה מתערב וסוגר עניין, הגיע הזמן שיעשה את זה. רם שפירא, רב שצה יישוב בית יתיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה לכם.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
9: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין, כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות
10: המחיר הוא הגול, בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 FM.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית ויושב ראש ועדת הפנים של הכנסת. שלום לך.
2: שלום אריה ורון, החבל המאזינים.
3: שלום וערב טוב.
1: אנחנו עוסקים בחוק שלא היה במרכז העיסוק התקשורתי בתקופה האחרונה, כי כל מיני דברים הרי גורל, השתמטות וגיוס ולימוד תורה היו במרכז. אנחנו מדברים על החוק שמנסה להסדיר את משק הפסולת בישראל, ואנחנו שומעים שלמרות שלכאורה מפלגה כמו יש עתיד הייתה צריכה להילחם ולתמוך בחוק, היום הם תוקעים מקלות בגלגלי החוק ומעכבים אותו. מה הסיפור?
2: תראה, אז לפני 11 חודשים, בעקבות המשבר הפוליטי של פרישת הסיעות החרדיות מהכנסת, זכיתי וקיבלתי את התפקיד החשוב, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של בכנסת, והתחלנו לדון בוועדה בנושאים סביבתיים, סביבים ירוקים, שלא כל כך היו, כמו שאתה ציינת ודייקת, הם לא צהובים, הם לא תופסים כותרות, אבל בסוף הם משפיעים באופן ישיר על כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. אני בטוח שאתם מוצפים בפניות על שריפות פסולת פיראטיות, על השלכת פסולת פיראטית בשטחים הפתוחים, והחלטנו להיכנס בעובי הקורה. החקיקה שהחלה בשנת 2008, ובעקבות כל מיני סיבוכים רגולטוריים, בעיות פוליטיות, ממשלות שקמו ונפלו, שרים שלא הצליחו לחבר את הגורמים הרלוונטיים מהשלטון המקומי והאזורי, לוועדי העובדים, למשרד הפנים, הגנת הסביבה, האוצר וכו', ונכנסנו לעובי הקורה, הצלחנו ב-11 חודשים בדיונים אינטנסיביים להביא את החקיקה הזו לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה, דרך אגב ביחד עם סיעות האופוזיציה, הקואליציה, האופוזיציה, שלטון מקומי, שלטון מרכזי, ביחד עובדים טוב, מביאים תקציבים, מביאים כלים מאוד אפקטיביים כדי שאנחנו נוכל להביא לאזרחים את הדבר שהוא מה שנקרא הבסיסי ביותר, אוויר נקי, ולמנוע את השריפות הפיראטיות, את ההשלכה של הפסולת, ולהסדיר את משק הפסולת במדינת ישראל. למי שלא יודע, הוא לא מוגדר, ולכן אנחנו מתמודדים עם פשיעה גדולה ושריפה של פסולת בצורה פיראטית.
1: החוק כבר עבר קריאה ראשונה, והוא בהכנה לשנייה ושלישית?
2: עבר קריאה ראשונה, עבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה בשבוע שעבר את הקריאה השנייה והשלישית, ביחד עם הסיעות מהאופוזיציה.
3: מה הנימוק, חבר הכנסת קרויזר? מה הנימוק
2: להסתובב? תוריים במליאת הכנסת, יש ויכוחים קואליציוניים בין הקואליציה והאופוזיציה, כאשר הדרישה הייתה לא רק שלי, אלא הדרישה הגיעה בעיקר מארגוני הסביבה, ארגונים הירוקים שעמלו יחד איתנו חודשים רבים כדי שהחקיקה תתקדם, בבקשה מאוד פשוטה לבקש מסיעות האופוזיציה להוריד את ההסתייגויות בזמן הדיבור שלהם במליאה, כדי למשוך זמן במליאת הכנסת, כדי לעכב את החקיקה הקואליציונית או את ועדות הכנסת בנושאים שונים כאלה ואחרים, ולתת לחקיקה כזו שהיא לא פוליטית, היא חקיקה

0: יש עתיד פעלה כדי להיטיב את החוק, יש להם 7 הסתייגויות בודדות שהגישו, והן הסתייגויות עקרוניות. למה לא לדון בהסתייגויות ולהעביר אותם?
1: אז קודם כל, כל מה שהם אומרים הוא אמת לאמיתה, וכך גם ציינתי שהחוק הזה חוקק ביחד עם סיעות האופוזיציה, ולכן הייתי מופתע מאוד כיור הוועדה, שכאשר החוק מגיע למליאה, כפי שאתה מכיר טוב ממני את הכלים הפרלמנטריים, אפשר למשוך את אותם ההסתייגויות, כי ההסתייגויות העקרוניות שצפו גם מהאופוזיציה דרך כלל וגם מהקואליציה הוכנסו ברובם לתוך החקיקה בהסכמה של האופוזיציה, של הקואליציה, של השלטון המרכזי, של השלטון המקומי, של ארגוני הסביבה, של משרדי הממשלה, ולכן הנוסח הוצבע ועבר בפה אחד בוועדת הכנסת בשבוע שעבר.
0: מה לטעמך הנימוק? לא לתת הישגים לטובת האזרח לממשלה הזאת? מה הנימוק?
1: תראה, אני ככה מבין השורות והפגישות שאני עורך כדי באמת לנסות ולהבין, שמעתי ככה מישהו שאומר לי, תראה, כדי לתת לכם את ההישגים, אנחנו מוכנים להמשיך ולסבול משרפות הפסולת ומהאשן המזהם, העיקר לא לתת לקואליציה הזו ולא
2: הישג
1: אחד. אבל אני חוזר ואומר, הדבר הזה...
2: רגע, יפה שהם סובלים, אבל אני רוצה להיות פרקטי, חבר הכנסת קרויטר. יש עדיין סיכוי ב-13 ימים שנותרו לחקיקה, בקדנציה הנוכחית, בכנסת ה-25, שהחוק הזה כן יעבור, כי זה יפה שחברי הכנסת של יש עתיד ואחרות מוכנים לחיות באמת באוויר מזוהם וכל הדברים האלה, אבל יש פה כמה מיליונים שחיים מסביב, שלהם כן אכפת.
1: נכון, לכן אני חוזר ונצל את הבמה המכובדת שאתם נותנים לי וקרא לחברים כולם באופוזיציה, לא רק לחברי סיעת יש עתיד, אלא לכלל החברים שהגישו הסתייגויות מהאופוזיציה, כן. באמת להגיע בנושא הזה שהוא נושא שבאמת הייתה עבודה כל כך טובה ומשותפת של כלל סיעות הבית, בוודאי שהדבר הזה הוא לא רק לחוק הזה, אלא בכלל עבור אזרחי
2: אבל אני רוצה לדבר איתך על נושא
1: עבודה
2: אחר.
1: עבודה טובה של חברי הכנסת כלל סיעות הבית ולהביא בשורה טובה.
2: הלוואי. אני רוצה לדבר איתך על דבר אחר. אתה רואה את הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, ובמוקדים אחרים, אתה שומע את תת-אלוף שי טייב, שהוא ראש חטיבת תכנון כוח אדם, אומר שיש כרגע 90,000, כ-90,000 חרדים משתמטים, אתה לוחם קרבי בעברך, ועוד כמה חברים במפלגה שלך ואחרות, איך אתם נותנים יד לאירוע הזה של השתמטות, שאתם משרתים, כן, משרתים אפשר לומר, ציבור, לוחם, איך אתם חיים עם הדברים האלה? אני לא מצליח להבין.
1: אז קודם כל אני שמח שאתה מדייק, וסיעת עוצמה יהודית אפשר להניח שהיא הסיעה הקרבית ביותר בצה"ל, כל החברים בה, למעט השר בן גביר, שירתו שירות משמעותי וקרבי ביחידות השדה של צבא הגנה לישראל, גם לאחר מכן בשירות במערך המילואים. אני גם זכיתי במלחמה הנוכחית להילחם בגזרות השונות כחבר כנסת ומילואימניק, ולכן כאשר אנחנו רואים את הבעיה של החברה החרדית שהיא במוקד העניין וגיוס לצה"ל, בוודאי שאנחנו לא רואים את התורה כפטור לשירות צבאי, אנחנו רואים את בני הציונות הדתית ואת כמות הנופלים חובשי הכיפה ובוגרי הישיבות, אבל כאשר אנחנו רוצים לפתור בעיה, אפשר לבוא לבעיה הזו עם מקל או עם גזר, וכאשר אנחנו מבינים שבלחץ אלא מול החברה הזאת, אנחנו מרימים את הקיצוניים שבה, ולצערנו הרב שומעים אפילו בכנסים.
2: אבל עם הגזר, חבר הכנסת קרויזר, לא הבאנו באמת שתי פלוגות.
1: אני אענה לך, ולכן כשאתה בא עם המקל ומכה בו חזק, אנחנו רואים רבנים שלצערי הרב, וגיניתי את זה מכל מקול, את הקריאות הזויות והבזויות שאני אפילו לא אחזור אליהם כלפי ראש המטה הכללי, זה דבר שבוודאי אנחנו מגנים אותו, וראיתי גינויים מכל הקשת הפוליטית ומכל מפלגות הקואליציה, וטוב שכך, כי הדבר הזה בוודאי אסור שהוא יעבור לסדר היום, אבל כאשר אנחנו מבינים שיש דרכים אחרות, ואני אביא את הנתונים ואת המציאות בשטח, כי הבעייתיות של גיוס וחיבור של החברה החרדית הייתה מונחת על שולחן הכנסת והממשלה, לא רק הזו, גם הקודמות, וכאשר אנחנו נכנסנו לממשלה, שר בן גביר החליט לקחת ולחבק את הנושא הזה בשתי ידיו, והוא מגייס וממשיך לגייס עשרות ומאות חרדים למג"ב, למשטרה, לשב"ס, לכל גופי ביטחון של מדינת ישראל.
2: זקוקים כרגע 11,000 לוחמים בצה"ל.
1: לפה מאוד, ולכן
0: זה חשוב, זה טיפה בים, אבל אנחנו צריכים לסיים.
1: נכון, אבל אני מבין שכאשר אנחנו רואים שכאן אפשר, אז בוודאי שגם במערכת הביטחון ובצה"ל אפשר, והדבר הזה הוא חובה.
0: חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה לכם, ערב טוב.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סימה שיין, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך.
3: שלום.

0: ערב טוב.
1: תאירי את עינינו בבקשה. נראה כאילו איראן במשך שנים חתרה לנשק גרעיני, וגם אמרה שהיא רוצה שיהיו לה אלפי טילים בליסטיים, כי זה, היא מבינה את הערך של זה. היא חטפה מכות די קשות, ופתאום הם גילו שגם טילים לעשרות או מאות קילומטרים מספיקים בשביל לדפוק את השכנים שלהם, וגם עשרות קילומטרים מספיקים עם כתבמים וטילי חוף ים לשתק את מיצרי הורמוז. הם משנים אסטרטגיה?
0: תראה, קודם כל, אני מזכירה שהאיראנים כבר תקפו מדינות במפרץ. ב-2019 הם תקפו את סעודיה, את המתקנים של הרמקו, כך שהעובדה שלא צריך טילים ארוכים כמו לישראל למפרץ, זה לא חדש, וכבר נעשה בזה שימוש. אני חושבת שמה שאנחנו ראינו במלחמה, בשתי המלחמות למען האמת, זה שאיראן במשך שנים רבות הכינה את עצמה ליום הזה שהתקפו אותה, והיא גם הייתה מוטרדת מזה לאורך הרבה שנים, ולכן היה לה ארסנל גדול, גם של טילים שמגיעים לישראל, גם למפרץ, גם כל מה שהזכרת. אז זה מצד אחד. מצד שני, בלי שום ספק, המערך הזה נפגע. גם השתמשו בו וגם פגעו בו. אז ברור שלאיראן יש היום הרבה פחות מה שהיה לה קודם. אבל צריך לזכור, איראן כמעט לגמרי עצמאית בייצור של הדברים האלה.
2: והיא לא הפסיקה לייצר, גם תוך כדי המלחמה.
0: נכון, 24/7. גם אנחנו יודעים שהם מראש שמרו, להרבה פעמים שמעתי לאורך המלחמה ששואלים למה הם לא יורים יותר. כי הם ניהלו כלכלת חימושים, כמו שאנחנו קוראים לזה, והם לא ירו כמויות גדולות, והם יחזיקו חלק במה שנקרא ערי הטילים, שראינו את התמונות שלהם, כי הם הבינו שהם צריכים להשריד אותם, וזה באמת מה שהם עשו, וגם מייצרים. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים להבין, כל הזמן דיברו טילים, טילים, טילים, עד שטראמפ אמר את הדבר שבעיניי הוא ברור, הוא אמר, אי אפשר שמדינה, לא, שאנחנו מוכרים לסעודיה טילים, לא יהיה לאיראן טילים, וברור לגמרי היה לכל אורך השנים, כולל במסע ומתן שניהל אובמה על הסכם גרעין, שהאיראנים הסבירו שזה הנשק ההרתעה היחידי שלהם, והם לא מתכוונים לוותר עליו. אני לא מציעה שאנחנו, ואני אומרת שוב, זה, ראינו את הנזק שזה עושה, ראינו את מה, ואנחנו יודעים שהאיראנים יודעים לייצר כמויות גדולות, אבל מה שמטריד אותי בהקשר הזה זה שישראל מדברת בשפה שבעצם X טילים, שאני לא יודעת מהו המספר ולא צריכה לדעת, X טילים זה איום שאי אפשר לקבל אותו וישראל תתקוף. וזה משהו שבעיניי לא סביר.
2: אני לא חושב, אבל את יודעת, אני מסתכל בכלל על השיח המדיני אצלנו, את יודעת, אם זה שר הביטחון או ראש הממשלה, הוא מאוד לוחמני ומיליטריסטי, כאשר אין לנו בכלל כיסוי לאירוע הזה מארצות הברית, שהיא ספק הנשק העיקרי שלנו, כן? אבל אנחנו מדברים כאילו אנחנו באמת, אנחנו ארצות הברית.
1: אבל מה שאת אמרת הוא חשוב מאוד, הוא לדעתי סותר את כל הלקחים מ-7 באוקטובר. כלומר, אנחנו אמרנו, אנחנו לא נתייחס יותר לכוונות אם הם מתכוונים לראות או לא, אנחנו מתכוונים ליכולות, ואת אומרת צריך להתעלם מהיכולות שלהם.
0: אז אני אומר, אני עושה הבחנה בין איראן לבין השאר. אני לאורך שנים, ואני לא שיניתי בעניין הזה דעתי, שאיראן גדולה עלינו, זה מתחבר אליי, מתחבר גם לדברים שאמרתם לפני כמה דקות, לגבי היכולות. וישראל, עם כל הכבוד, לא יכולה לאורך זמן לנהל מלחמה עם איראן. ואם ארצות הברית לא תהיה איתנו, זה שעשינו את המלחמה הראשונה כמעט לבד, או לבד למעט התקיפה בפורדו, זה בגלל שזה היה 12 ימים. אני לא חושבת שישראל יכולה לנהל לאורך שבועות ארוכים מלחמה עם איראן, ולכן כל הצורת חשיבה שלנו על איראן היא לא כמו על חיזבאללה ועל חמאס ועל הגבולות שלנו.
1: לא הבנתי מה המסקנה ממה שאת אומרת. אם אנחנו לא יכולים להילחם לאורך זמן עם איראן, אבל איראן רוצה להילחם איתנו לאורך זמן, אז מה? להיכנע? מה לעשות?
0: לא, אז אני קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים לדרוש, תראה, אני לא יודעת מה ישראל חוץ מזה שאני שומעת כל היום איומים, שאנחנו נלך כחול לבן ונתקוף לבד וכל זה, שזה גם אצבע בעין לאמריקאים וזה גם התרברבות מיותרת וקצת בעיניי התאבדותית. אני חושבת שצריך להיות דיאלוג שקט עם ארצות הברית וישראל, כשיש לה טיעונים נכונים, זה מתקבל. כשהיא מדברת בצורה לא הגיונית, זה לא מתקבל, אבל כשהיא... ולכן מה שישראל צריכה לדרוש מארצות הברית, זה ערבות אחת בלבד, חשאית, בין ארצות הברית לישראל, שתחייב גם ממשלים הבאים. אם איראן תוקפת את ישראל, ארצות הברית במלחמה. ובמלחמה הזאת, כמובן שישראל בראש בראשונה, אבל אני חושבת שזה משהו...
1: אבל סימה... סימה, את יודעת שכל ההתחייבויות של הממשל הנוכחי לא יחייבו את הממשל הבא?
0: זה לא בטוח, זה לא בטוח. צריך לחשוב איך מאגנים את זה, האם מאגנים את זה, כמובן בתמורה לזה שישראל לא קמה בוקר אחד ותוקפת בכוחות עצמה. אז זה צריך להיות בתוך קונטקסט מסוים. אני חושבת שזה בהחלט משהו שגם משרת את האינטרס של ארצות הברית, להבטיח שישראל לא מחרבת את כל מה שהם מנסים לעשות. אני חושבת שזה גם יכול להתקבל כאיזושהי... בטוחה, ואולי אפילו בקונגרס יעבור כמו שצריך.
2: כן, אבל יש כאן מגבלות. הרי אם אנחנו נרצה לתקוף, גם העוצמה שלנו מוגבלת, ונרצה לתקוף במתקני אנרגיה, מאגרי נפט, תחנות כוח, כל הדברים האלה, לא ייתנו לנו, זה לא מה שאנחנו יכולים פתאום להחליט.
0: זה ברור שלא ייתנו לנו.
2: אבל עליהם מדברים, אני שומע את ישראל קץ, כאילו מלחמה עוד שעה.
1: אתם מציעים כניעה לאיראן, זה מה שאתם מציעים. כלומר, אם ארצות הברית תרצה להבטיח שהם ישמרו עלינו, בסדר, ואם לא?
2: פרופסור, ככה זה במדינות חסות.
1: לא.
2: זה ככה זה.
1: זה בדיוק ההבדל בין מדינה שאתה אומר שהיא מדינת חסות, ומדינה שמוכנה להילחם.
2: מוכנה להילחם עם מה? עם מה, עם רוגטקה?
0: אני חושבת קודם כל שבהחלט ישראל צריכה שתהיה לה יכולת פעולה עצמאית מול איראן. האם זה תרחיש סביר בעיני? אני חושבת שלא. לאורך זמן אני חושבת שלא. אני חושבת שישראל גם לא צריכה לשאוף לזה. הדיבורים האלה הם דיבורי ישראל.
2: סימה, אנחנו לא יכולים, את הרי יודעת, אנחנו לא יכולים אפילו להגן על האוכלוסייה שלנו.
1: אתה לא יכול.
2: זה לא סיוע אמריקאי.
1: מלחמה לאורך זמן, אבל אתה יכול להרביץ מכה אחת במקומות שכואבים מאוד. לה ולעולם.
2: אז הם יחיבו גם לנו איפה שכואב. צריך לעבוד עם שכל.
0: בוודאי, בוודאי. ויותר מזה, תזכרו, הייתה פה מערכת הגנה.
1: לא שמעתי דבר כזה כבר שנים. אתם מציעים כניעה.
0: לא, אנחנו
2: צריכים לקבל אישור מאבא בבית הלבן.
1: זה מה שאתם אומרים, להיכנע.
2: לא, לקבל אישור מאבא בבית הלבן.
1: זה מה שאתם אומרים, המשמעות היא, אם ארצות הברית לא נלחמת בשבילנו, אין לנו מה לחפש באיראן.
0: לא נלחמת בשבילנו. קודם כל, אנחנו בראש בראשונה, אבל אנחנו בהחלט, בהחלט, זקוקים לארצות הברית כשזה מגיע למעצמה בסדר גודל של 90 מיליון איש, עם שטח של מיליון ואני לא זוכרת כמה.
1: ואם אין, לכן אני שואל, ואם אין? אם הממשל הבא בארצות הברית הוא עוין מאוד, מה את עושה? לא נלחמת?
2: במה? במה, אריה, באיזה אמצעים?
0: קודם כל...
1: במה שיש?
2: זה לא מספיק.
1: לא? אז אל תילחם.
0: בוודאי שלא, ובוודאי שצריך, מה שאמרת עכשיו זה הדבר הכי שמטריד אותי. ישראל צריכה להיות במערכת יחסים קרובה מאוד עם ארצות הברית, והמצב שלנו היום גרוע ביותר. גרוע ביותר. וזה שאנשים מדברים, אנחנו עצמאים, ואנחנו נעשה, זה דיבורי סרק. וזה הדבר הכי חמור בעיניי. המעמד שלנו היום בארצות הברית הוא הכי גרוע שהיה אי פעם. אי פעם. וגם במשל,
1: ומה צריך
0: וגם
1: לעשות כדי לשפר אותו? להקים מדינה פלסטינית? זה ישמח את האמריקאים?
0: תראה, מכיוון שאנחנו ברדיו ואין לנו את כל הזמן, ואני ממש אשמח לשבת לדבר איתך על זה, כי אני באמת חושבת שזה נושאים מאוד חשובים. ישראל צריכה למצב את עצמה במזרח התיכון שלא על כידונים. ובהחלט יש דברים
1: שקוייך, שקוייך, 100%, הבנתי איפה אנחנו עומדים. לא על כידונים נחיה.
0: אבל כוח לא מספיק, עובדה.
1: כוח לא מספיק ולפעמים אין ברירה. טוב.
0: לא סיימנו את אף אחד, לא את חיזבאללה ולא את חמאס ולא את איראן.
1: נכון.
0: אף אחד לא חוסל.
1: נכון, ולכן הבנתי מה המסקנות. תודה רבה סימה שיין, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
4: FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק. חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: ממש לפני התוכנית היה בחדשות שהתפוצץ רכב
2: בקריות, כן.
1: חיים בקריות, ונהרג שם
2: קורבן, שמונה קורבנות בחמישה ימים, משהו כזה, מסוף שבוע שעבר. אבל בסדר, אתה יודע, המשטרה אומרת יעשו חדש.
1: לא, נאמר שלום וערב טוב ליואב איטיאל, וואלה, שלום לך.
15: שלום, שלום
1: גדול לכם. מה האירוע? מה הפרטים הידועים?
15: טוב, עוד, אנחנו רואים עוד פיצוץ על רקע פלילי, פיצוץ של רכב, שעה 4 לערך, רכב מתפוצץ, איך אומרים, בתבורה של עיר, בקריית חיים, סמוך לצומת הצריף, מי שמכיר, אין צומת מוכרת יותר בקריית חיים, בסביבת מסעדות, בתי קפה, בתוך הרכב הזה נמצא גבר מחוסר הכרה, צוות מד"א קובע תוך זמן קצר את מותו של הגבר הזה, אנחנו מבינים שמדובר בגבר כבן 50, אין זיהוי ודאי של הגבר הזה, אבל על פי מה שמסתמן, מדובר בבכיר בארגון פשיעה בצפון, החשד הוא שהוא חוסל בדרך הזו, כמו שבודקים אפשרות נוספות. כרגע במקום יש הערכת מצב של סגן מפקד מחוז חוף, תת ניצב אייל רעון.
2: הפיצוץ גם שברכב היה תוך כדי תנועה, נכון יואב?
15: זה מה שאנחנו מבינים, כן.
2: אז כך שהיה גם סכנה, היה גם סכנה לסביבה, לידו.
15: בהחלט, בהחלט מדובר במקום, כמו שאמרתי, אחד המקומות המוכרים יותר בקריית חיים, בתי קפה, פיצוציות, הולכי רגל, מי שנכנס לקריית חיים והגיע על דרך ההסתדרות שם, נכנס פנימה לתוך הקריה מהמקום הזה, אפשר לומר שבנס, לא ידוע, זאת אומרת, לא הראו נפגעים נוספים, אנחנו לא יודעים עליהם. וכן, הפיצוץ, ראיתם את התמונות בוודאי, את הסרטונים, כן. ספקטקולרי, יש לדברים האלה מסר, אתה יודע, זה חלק מהאירוע, זה לשדר את זה, לשדר את האיום הזה, וכמו שאומרים, טרור פלילי. אנחנו מדברים על חצי שעה קודם הוציאו את הדוח החצי שנתי יוזמות אברהם, אז אם אנחנו כוללים גם את המקרה הזה, אנחנו מדברים על 145 נרצחים, הרוגים באירועים פליליים בחברה הערבית מתחילת השנה. זה משהו מטורף, שיעור הפענוחים הוא משהו בין...
2: זאת אומרת, אנחנו במחר והפעילות...
1: 16% משהו כזה.
2: הפעילות לא נפסקת.
15: בוא נעשה לזה אילוסטרציה, זה אומר שמי שקיבל על שולחנו השנה במשטרת ישראל משהו כמו 300 תיקים פתוחים, יש לו עכשיו כבר מתחילת השנה עוד 100 תיקים פתוחים על השולחן.
2: אבל בוא נעשה את זה סיכום של קדנציה שמסתיימת... בוא נאמר, באזור דצמבר, אם הבחירות באמת יהיו ב-27 באוקטובר, יהיו פה כ-1,000 קורבנות.
15: יכול להיות, בהחלט, ומישהו, אתה חושב, נקרא לזה שם על זה? אני לא חושב שעולם כמנהגו נוהג, אנחנו כאילו חיים עם הדבר הזה, כאילו מקבלים את הדבר הזה, שיעור נרצחים בחברה הערבית מהגבוהים, בעולם באיזושהי אוכלוסייה, אנחנו חיים עם זה. אני, עוד דבר אני אציין, שאל אותי בדיוק עכשיו, מישהו חבר מהחברה הערבית, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שהפשיעה בחברה הערבית לא נשארת קונטיינד, מוכלת רק בחברה הערבית, היא זולגת, הנה, יישוב כמו חיפה, קריית חיים, חיפה, יישוב בו הקיום המשותף הוא לטוב ולרע, והנה, הפשיעה בחברה הערבית זולגת גם לתוך יישוב מעורב כמו חיפה, ובכלל, יישובים בכלל, זה לא רק גזרת קורל כרגע של החברה הערבית, זה בהחלט בחברה הישראלית, ואנחנו צריכים גם לזכור מה זה אומר, כל החיסולים האלה הם רק הסימפטום של משהו שזה לא רצח לצורך רצח, זה רצח לצורך, בדרך כלל, מאבק על טריטוריות.
1: לפעמים זה נקמת דם, כלומר רצח לצורך רצח, לפעמים זה בתוך המשפחה, אבל הרוב זה באמת מלחמה של
2: ארגוני פשע. גם הנקמת דם, גם הנקמת דם היא בעקבות מריבות על רכוש וחלוקת רכוש. ראינו בקורבנות גם השבוע.
1: את המריבות אנחנו מכירים בכל החברות בעולם, רק התגובה המיידית רצח מוכרת בעיקר בחברה הערבית אצלנו. טוב, אני מבין שאיבדנו את יואב איטיאל, נפל מהקו באמצע. תגיד, אתה חושב שאם באמת יכניסו את השבק לתמונה, ויהיו להם סמכויות לחקור משפחות פשע, מתוך הסיבה או התירוץ שהנשק עלול לזלוג לטרור, זה יפתור את הבעיה?
2: אני חושב שכן, כי הציוד הזה כולל טכנולוגיות שכאשר, אם זה רוגלות או כל מיני דברים אחרים, שברגע שיש יעדים, כמו היעד הנוכחי שנרצח לפני שעתיים, שרוצים להוריד אותו, אז באמצעות הטכנולוגיות ידעו לטפל בזה, אני לא רוצה להרחיב הלאה. אבל היינו גם כאשר הסמויה כבר הייתה אחרי יעד, יהודי למשל, בחוף ים, גם לא הצליחו לסכל. אבל לפחות שתהיה מלחמה הוגנת, כי לארגוני הפשע יש טכנולוגיות שבידי המשטרה אין, וגם אם יש, אסור להשתמש.
1: כן, שאלה היא מה המרכיב התרבותי והחינוכי כאן. אני מניח שאפשר יהיה לצמצם את זה, אני לא יודע אם יכחידו את התופעה. טוב, נגמר לנו הזמן, עסקנו בכל מיני נושאים היום ונגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ויואב כהן, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם משה פרימו, יוני אללי ויניב תוכמן. תגיד, יש איזה משחק שאתה הולך לראות הלילה?
2: כל משחק עכשיו זה נוקאוט, פרופסור. תודה.
1: כן, ראיתי אחד
2: אתמול. כן, ראינו גרמניה, הולנד, הלך. כן.
1: הבנתי שכדורגל משחקים 90 דקות, מנצחים בערכה, ובסוף גרמניה עפה.
2: לא, או שמגיעים לפנדלים גם.
3: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. 103
11: FM. עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
16: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
17: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו!
17: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
21: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
22: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
23: אסתטיקה עם אחריות כללית.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: המשך ישר לתוך הפקק.
27: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: 103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ויניב תוכמן.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
30: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
31: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
32: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
33: תסק מה?
32: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
33: טוב, בסדר, תסקטן.
34: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. גבר נהרג בפיצוץ רכב שהרה מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה. מדווח כתבנו אור אביד.
35: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
34: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנדבג בעקבות אירוע. המטוס הוסט לקפריסין, עם הפרטים כתבנו דין פישר.
36: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנדבג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה בולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והותר. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 נוסעיו. הטייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא. ומערכת הביטחון התקנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
34: משטרת ירושלים והשב"כ עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים מטעם גורמים מודיעיניים איראנים. בין היתר נטען כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש, ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים, אל הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. יעל אודם כתבתנו.
0: מחקרים חדשים באוסטרליה ובארצות הברית מצביעים על כך שבקרב פעוטות שצופים במסקים יותר משעתיים ביום, משתנה הרכב החומר הלבן במוח. זאת אומרת, חלה פגיעה ביכולת שלהם לייצר קשרים. גם בקרב מתבגרים ישנן השפעות הרסניות. מחקרים חדשים מצביעים על דימנציה דיגיטלית, על המחקרים האחרונים בתחום ועל מה שקורה בישראל הערב במהדורה המרכזית.
34: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה, כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
34: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
33: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
32: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם. תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים גם בפייסבוק, גם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב ליוני הללי בחיפה.
2: אהלן חברים, אהלן.
1: אהלן אהלן, אהלן יניב תוכמן.
3: אהלן פרימו, אהלן יוני.
1: תשמעו, יש תוכנית כמו כל יום עמוסה במונדיאל, ודברים קורים במונדיאל, לא סתם, ויש לנו את הסיפור של ים מדר שהיום יכול להשתחרר באופן סופי מהפועל תל אביב. אבל עם כל הכבוד לכולם, אנחנו אנשי הכדורגל הישראלי, ולשם כך יניב תוכמן, אנחנו נפתח איתך עם מכבי תל אביב בכדורגל, ואני רוצה להציג לך את הדברים ככה. בשנים האחרונות לא מעט פעמים דיברנו פה באולפן עם יוני איתך, מכבי תל אביב תמיד מאחרת. עוד שלושה שבועות המשחק הראשון שלה במוקדמות הליגה האירופאית, ב-23 לחודש יולי, ועכשיו היא יצאה למחנה אימון, היא יצאה למחנה אימון בזמן טוב, עכשיו היא נמצאת בחול שלושה שבועות לפני המשחק, זה זמן טוב, אבל שחקנים תוכמן שנמצאים בקבוצה לא ימשיכו איתה, שחקנים חדשים אף אחד לא הגיע, למה מיועד המחנה אימון? לשיטה, להרכב, אתה יודע, להכין את הקבוצה בעצם למשחק הראשון, ושוב אנחנו נגיע למשחק הראשון של מכבי שהיא לא מוכנה, וגם אם יגיעו זרים, כמו שכל האוהדים אומרים, יגיעו בזמן הקרוב, זה זר שלא משחק כנראה כבר חודשיים, מסוף הליגה שלו, ואיפה הוא נכנס פה לעניינים?
3: תראה, בסך הכל אמרת דברי טעם, ואני בהחלט מתחבר אליך, אני קצת אתן דגשים, כך למשל את אמיר סאיטי, אחד השחקנים אולי היותר טובים של מכבי תל אביב בחלק השני של העונה, נכון לעכשיו זה נראה, אם דיברת על היום בערב ים מדר המועד יפקע מבחינת כן. זה שהוא יכול לעזוב, אז גם מבחינת סאיטי עד היום בלילה מכבי תל אביב יכולה לממש אופציה מול אמבורג ולרכוש אותו, אבל בינתיים אנחנו לא רואים שהדברים קורים, וזה שחקן שצריך לומר, לקח לאושר דוידה את הכנף הימנית, ואם הוא לא נמצא שם צריך להביא מישהו אחר, יותר טוב ממנו. כי בסוף צריך לזכור, וזה הדבר המרכזי, מכבי תל אביב נאבקה כאן שבועיים, שלושה, חודש, למעשה ליווינו את כל החודש האחרון, כל יוני, עם סיפורי דור פרץ. אבל דור פרץ, בסופו של דבר, כן, טוב ככל שיהיה, לא הוליך את מכבי תל אביב לאליפות, כי הוא לא יכול לעשות את זה לבד.
1: ברור.
3: ומכבי תל אביב צריכה, אני חושב שאמרתי את זה פה בשבוע שעבר, ואני אגיד את זה שוב, מכבי תל אביב צריכה שדור פרץ לא יהיה המצטיין של הפרימו, היא צריכה שדור פרץ יהיה המצטיין החמישי שלה, היא צריכה שלפניו יהיו ארבעה, כן, שיהיו אפילו יותר טובים ממנו, כדי להחזיר לעצמה את האליפות, כי בסוף היא סיימה במקום השלישי.
1: בוא נדבר רגע על הזרים, עכשיו, אז רגע, שנייה, אוקיי. אנדרדה, איתור וסאיטי כנראה, אני אומר, לא ימשיכו.
3: נכון.
1: שחקן של כיף ורדה במונדיאל,
3: ורלה.
1: זה ורלה, גם אם הוא יעוף נגד ארגנטינה בשלב הקרוב, זה בן אדם היחיד במכבי תל אביב שלא היה לו דקת מנוחה, הוא מישראל טס לכיף ורדה, עד עכשיו הוא נמצא שם במונדיאל.
3: הוא חייב מנוחה.
1: יהיה חייב מנוחה, זאת אומרת, אין לך אותו, גם אם המאמן ירצה אותו למשחק הראשון, בואו, תן לבן אדם קצת לנשום אוויר, לכן אני חושב שמכבי תל אביב, זה לא שהיא צריכה זר אחד או שניים, אז יש לה זמן, היא צריכה ארבעה, חמישה לשפר את הסגל.
3: מכבי תל אביב צריכה חלוץ ליד אבו פרחי. אחד נוסף, היא לא יכולה להישאר, נכון, אלעד מדמון, אני לא יכול לבטל אותו, והוא גם, אם אתה זוכר, קבע שער נהדר לפני שנה נגד פאפוס, במשחק שאז מכבי תל אביב פתחה את מוקדמות ליגת האלופות. אז היא צריכה חלוץ זר, היא מחפשת חלוץ זר, היא צריכה בלם שמאלי, רגל שמאל, זה לא כזה פשוט למצוא, אנחנו עוד לא מדברים על זה שרוי רביבו עשוי להגיע בכל יום עם הצעה מהסוכן של אופלי רמדני ולהגיד חבר'ה
1: וסיסוקו
3: אתם הבטחתם לי אז שחררו אותי. יש המון סימני שאלה ולא במקרה פתחת עם זה. תראה, צריך גם לזכור מכבי תל אביב כרגע נבנית, היא נבנית עם מנהל מקצועי חדש, צריך גם לתת לו את הזמן שלו וצריך להיות הוגנים בקטע הזה, אבל אני מסכים איתך לגמרי, היא כרגע נמצאת בבית הנבחרות שליד בלגרד. אגב, אתה יודע, יוני, אתה זוכר, יוני, את כל המחנות אימונים פעם, שהיו בורחים מהחום, כדי, אתה יודע, לייצר כושר גופני בתנאים יותר טובים באירופה בחודש הזה. אני יכול לספר לכם שהיום בבית הנבחרות בבלגרד 38 מעלות לאורך כל היום.
1: לא יאמן.
3: אז לא יודע, אתה יודע, בורחים מפה, אני לא יודע בדיוק לאן בורחים, זה לא פשוט, אבל מכבי תל אביב צריכה לעשות עבודה, והרבה עבודה, כדי להחזיר לעצמה את האליפות בעונה הבאה.
1: ואגב, אני מפנה את השאלה ליוני. יוני, אנחנו מדברים אמנם על מכבי תל אביב, גם באר שבע לא 100% מוכנה, בטח מכבי חיפה שיצאה למחנה אימון, היא עוד בבעיה יותר קשה מכולם, יש לנו בעיה רצינית מאוד לחזק פה את הקבוצות הישראליות.
2: נכון, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אנחנו לא תוכנית מקומון, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, כל הליגה, כל הליגה, ללא יוצא מן הכלל, אתה הולך ל7-8 הראשונות, אף אחת לא ממש התחזקה, אף אחת לא ממש נפטרה מהזרים שלה, אף אחת לא ממש עשתה איזשהו מהלך שעובר שוויון, שאתה יכול להגיד, מכבי תל אביב, נכון, השאירה את דור פרץ, מהלך שמשמר לה איזשהו עוצמה כזו או אחרת. בסוף, מה שאני רוצה להגיד זה משפט אחד, הכדורגל לא רק בארץ, רדום. שום דבר לא יקרה עד שיגיע לשלב חצי הגמר, רבע הגמר, שכל הנבחרות יתנקו וישארו 4-5 אחרונות, ואז יתחילו התזוזות בכדורגל האירופי, ואז אולי ייפלטו שחקנים מהדרג השני והשלישי, שיהיה אפשר להביא אותם, ואז אולי הזרים שיש לקבוצות, למכבי חיפה, למכבי תל אביב, לבאר שבע, אתם דיברתם אתמול, שלשום דיברנו על קנגו ואבנטורה, שמחפשים איזה הצעות, שמחפשים איזה... יכול להיפתח להם הכל מחדש. אני אומר, לא צריך להיכנס להיסטריה שמכבי תל אביב לא עשתה ולא התחזקה. אגב, קראתי לפני כמה ימים, אני לא זוכר איפה, מוריניו אמר, בריאל מדריד, אמרו לו, איך תתכונן, ולחץ, והשחקנים שלך, רובם בנבחרות השונות, הוא אמר, אני לא צריך שום דבר, אני צריך אותם שבוע לפני. שבוע לפני שריקת הפתיחה למשחק הרשמי הראשון. לא צריך מחנה אימון, אני אעשה מחנה אימון, הוא כתב שם. אנחנו נעשה, לא צריך את כולם. אנחנו נסתדר. הרי היום הכדורגל הוא כבר, אתם יודעים, 60 משחקים בעונה לשחקן, בממוצע, אפילו בליגה הישראלית. בין 50 ל-60 משחקים, עם גביה, עם אירופה, עם הליגה, עם הזה, זה כמעט 60 משחקים. זה לא משהו שהוא פשוט, ולכן אני אומר, בואו נחכה עוד שבועיים, מתי הגמר? ב-17?
1: כן, אבל זה... אז הגמר ב-19, אבל זה לא, זה לא עוזר לקבוצות שמשחקות במוקדמות. ישראל היא שונה מכל היתר.
2: אבל זה גם לא עוזר לאחרות.
1: ריאל מדריד יכולה עוד חודש באמת להתכונן. פה בבאר שבע ומכבי תל אביב אין להם את הזמן הזה.
2: כן, אבל אתה יודע, בסוף אי אפשר לעשות אוקוס פוקוס שהכל רדום בעולם.
1: נכון.
2: אי אפשר.
1: בוא נעבור
3: תראה,
1: ל...
3: אני אגיד עוד משפט. אני חושב ששמעתי את גיא פרימור, ויש
1: הפועל
3: לו...
1: הפועל תל אביב כן? גם לא הביאה כלום.
3: כן, אבל שמעתי אותו, אני חושב אולי לפני שנה, אני לא בטוח שאני מדייק מבחינת התאריך, אבל הוא נשאל מה השאיפות. עכשיו, הפועל תל אביב לא יכולה להגיד, אתה יודע, השאיפה שלנו, לפחות לפני שנה, כן?
1: היא צריכה להתחיל להתמודד על האליפות.
3: כן, אבל אני מדבר לפני... הוא אמר משפט יפה, הוא אמר, השאיפה שלי שלא אצטרך להחליף עוד פעם את הסגל בקיץ הבא.
1: כן.
3: זו אמירה מאוד חכמה ונכונה.
1: שינויים קטנים.
3: כן, שינויים קטנים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? בהקשר של מכבי תל אביב. כי מכבי תל אביב בקיץ שעבר החליפה חצי קבוצה. החליפה 12 או אפילו 13 שחקנים, אתם זוכרים איזה שמות עזבו,
2: ככה זה במועדונים גדולים,
3: ערן זהבי פרש.
2: פרימו, אני מעריך אותו מאוד, אין לו מושג אם זה מה שהוא אמר.
3: לא, אני דווקא מאוד אהבתי את זה.
1: יש לו מושג.
3: אל תשכח, יוני, הם חזרו לליגת העל.
2: אני אומר את זה במרכאות.
3: למה אתה חושב שאמירה כזאת היא לא נכונה, או למה אתה אומר שאין לו מושג?
2: כי שחקן צעיר... טוב, ישר יש לו הצעות מאירופה, ישר הסוכנים שלו מדברים, אין, אי אפשר להחזיק היום שחקנים, אתה כן, אתה מחתים אותו לשלוש שנים כדי למכור אותו,
3: אבל אתה רואה שזה לא קורה, אתה רואה שלמת לואי,
1: יוני, מה שאמרת, אני רוצה, קודם כל מה שאמרת לא סותר את פרימור, ואני אגיד לך למה, כי אתה אומר, יכול להיות שימחרו שחקנים, הנה, מחרו את השחקן הכי טוב שלהם, זאת אומרת, על זה הוא מדבר, הבודדים האלה, אם ימחרו, זה לא שהפועל משתחררת מהשרה ומביאה
2: שרה. אבל אי אפשר למנוע את זה,
1: נכון?
3: לא, אבל יוני, אבל לא הבנת.
2: צעיר מקבל הצעה מליגה איטלקית, יוני, מה, אבל מה כנראה... הוא יגיד, אני אשחק בהפועל תל אביב?
3: רגע, יוני, אבל לדעתי, או שאני מתבלבל, או שלא הבנת את הסאבטקסט, לדעתי מה שהוא התכוון להגיד, זה שקבוצה טובה, ואני חושב שהפועל תל אביב הייתה קבוצה טובה בעונה הזאת, האחרונה,
2: זו צריכה קבוצה, לשאוף לא להחליף בקיץ שחקנים.
3: זו קבוצה שלא צריכה להחליף שחקנים, בדיוק.
2: אין מה לעשות, זו אבל התרה. לא תלוי בו.
4: ההפך ממכבי חיפה, שצריכה לעשות הרבה
3: בדיוק,
4: מאוד שינויים.
3: בדיוק, זו דוגמה הפוכה, את, אמרת לא, נהדר. מה, עכשיו, לא מכבי תל אביב, רגע, אבל יוני, אני רוצה לחתור למה שרציתי לומר. מכבי תל אביב לא חשבה שהיא תעשה בקיץ הזה שוב מהפכה. זו לא הייתה המטרה. המטרה הייתה ליהנות מאנדרדה, ולפתח את ורלה, וכן שאיתור לא יהיה פלופ שאחרי שנה אתה מחפש לו קבוצה.
4: והנה בליץ' החתימו אותו, למרות עונשים שהוא הולך לקבל.
3: נכון, אבל עדיין יש הרבה שחקנים שכנראה, כמו שאתה אומר, יוחלפו, ולכן יוני, כשפרימו מציין את הנקודת ציון הזאת שנקראת מחנה אימונים, אני כן מתחבר אליו, אני יכול להבין שאהבת את מה שמוריניו אמר, אני לא אגיד שמוריניו אין לו מושג, אבל פרימו צודק, כי בסוף אתה יודע, אתה יוצא בתאריך הזה למחנה מתוך איזושהי מטרה. בדיוק. מה, לשחק שש בש?
4: וחוץ מזה, מבחינת זמנים, ריאל מדריד היא שונה מאוד מהישראליות.
3: זה לא השוק שלנו בכלל, כן. אנחנו לא באזורים היא, האלה. היא חוץ עוד מזה שמאמן ישראלי בשם רן קוז'וך יאמן שם,
4: כן,
3: יום אחד.
4: כן.
3: אז בסדר.
4: ואמבפה יכול בהחלט לבוא למוריניו בעוד חודש, אנחנו רוצים לגעת בעוד קבוצה אחת, הפועל באר שבע יצא למחנה אימון, נכון. תשמע, אנחנו שומעים את הידיעות שיוצאות מהפועל באר שבע על קנגואר וונטורה, יוני הזכיר אותם קודם, ואתמול אמרנו דבר הכי פשוט, ומיכאל אמר דבר מאוד פשוט, אם יש להם הצעה, סבבה לגמרי, אם אין להם, יש להם חוזה, צריכים להתייצב, כמו כל השחקנים למחנה אימון.
3: כן, אז ונטורה אכן הגיע אתמול, הוא היה צריך להגיע כבר בשבוע שעבר, וזה לא טוב שהוא לא הגיע, וזה מכעיס שחקנים שהוא לא הגיע, אבל הוא הגיע, והוא בסך הכל בחור חיובי, שכן חשב שהוא יכול להתקדם, והיום מצטרף גם מיגל ויטור, וזה מאוד חשוב, זו דמות חשובה מאוד לקבוצה.
4: נגעת הדמות, כי אני אומר, האגב שלי בעניין הזה, שויטור מקצועית לא יכול הרבה מאוד לעזור, בגלל גילו, זה לא שאנחנו לוקחים ממנו, שהוא הגיע לישראל, הוא היה הזר הכי גדול בארץ, מעמדת הבלם, היום לוקחים אותו, בתור חדר הלבשה, בתור אבא, בתור אח, בתור הכל, שחקן הוא לא ישחק הרבה בהרכב.
3: הבלם, צריך לומר ביושר, הבלם מספר אחת של הפועל באר שבע, לא יהיה בעונה הבאה, זה אור בלוריאן. הוא היה הבלם מספר אחת בעונה שעברה.
4: בהרכב, כל משחק.
3: כן, עכשיו יכול להיות שרוטמן יתפתח בהמשך, יכול להיות שדיופ יהיה קצת יותר טוב, יכול להיות שיביאו גם בלם זר, יביאו בלם זר.
4: לדעתי יביאו.
3: שיהיה, אתה יודע, באיזשהו מקום יעלים את החיסרון של בלוריאן, אבל מה שקוז'ו חסה עם בלוריאן, זה אחד השדרוגים הכי מרשימים.
4: אתה חושב שרוטמן יכול להיות בלם בסדר גודל הזה? הוא בא מהפועל פתח-תקווה, בלם טוב, אבל אני לא יודע איך הוא יהיה בבאר שבע.
3: כן, כן. אני לא מספיק, חייב להודות, לא מספיק מכיר אותו, אתה יודע, הוא לא שיחק בקבוצה שאני מסקר, כדי שאני אדע ביום-יום מה שאני שומע, אתה יודע,
4: ומשתדל לדעת. בלם טוב, רגל שמאל טובה.
3: אז זה בסדר, אז בהחלט, ראוי, כן, רכש טוב, אבל בוא, בלוריאן עזב, ולכן גם באר שבע חייבת למצוא מגן שמאלי זר במקום לופז, שבעיניי בחמש השנים האחרונות, לא יודע אם תסכימו איתי, היה בעיניי מהמגנים השמאליים הכי טובים בליגה שלנו, אפשר לדבר על הפרובוקציות ולא אהבנו כל מיני דברים שלו, אבל זה לא משנה, אלדר לופז היה מגן שמאלי אמיתי, ווינר, אחד שאתה רוצה איתו אצלך, הוא לא ממשיך.
4: לא הייתה לו תחרות גדולה, מה היה לנו רביבו, קורנו, לא. מה היה לנו מגן שמאלי ברמה גבוהה, ירדן קול,
3: לא,
4: ירדן קול התגנה לנו רק בסיום
3: כן,
4: העונה
3: אבל,
4: שעברה.
3: אבל אני חושב שהוא היה מהטובים, אחד הזרים הטובים, דן ביטון. דן ביטון לא עם הפועל באר שבע, זה הסיפור, דן ביטון, הוא היה הגיבור של הפועל באר שבע, במשך חצי עונה, החזיק אותה מעל המים, כשקנגואה בכלל לא היה בכיוון, בעונה שעברה עם 15 שערים, והוא לא יהיה חלק מהקבוצה, אני מאוד מקווה שהוא כן יחזור לשחק, אבל בטח שזה לא יהיה בתקופה הקרובה, אז גם הפועל באר שבע צריכה זה, ועוד משפט על קנגואה, מחכים שיחזור, יש הצעה מסופיה 1948, זו קבוצה שכבר הציעה לדור פרץ, יכול להיות שעכשיו הם, אתה יודע, את כל מה שהם הציעו לדור פרץ יעבירו עכשיו לקנגואה, אבל הם לא רוצים לשלם על הכרטיס. ולכן הפועל באר שבע לדעתי לא תעשה איתם את העסקה.
4: לפני שנעבור לארצות הברית, אני רוצה לעבור עם יוני על נושא שאתמול כל העולם צפה בו, וכמובן שאני לא יושב פה ואני אעביר ביקורת, ואין שום סיכוי שאני אעביר ביקורת על בועטי פנדלים, כי לא הייתי במעמד הזה, אלה שחקנים שכל המדינה על הכתפיים שלהם, אפילו מסי הגדול מכולם, בעט החוצה השנה, במונדיאל הזה בפנדלים, אבל שאתה רואה, הולנד וגרמניה, שתי נבחרות באמת שמחזיקים מהם, ועם ליגות טובות, עם שחקנים טובים, יוני, משהו לא מסתדר לי בפנדלים, תשמע טוב, לא יכול להיות שבמשחק של הולנד מול מרוקו, מתוך 10-5 יחמיצו, משהו פה לא מסתדר לי.
2: שמע, אני לא יודע, אתה יודע, פנדל, כמו שאתה לא עמדת, אני אולי שהייתי בגיל 12, עמדתי עם פנדל, וזה היה פנדל מ-8 מטר, לא מ-11. אני לא יודע להגיד לך מה עובר על השחקנים בדקה הזאת. יצא לי לדבר עם לא מעט שחקנים שהחמיצו פנדלים, ובאמת, כמו שאתה אומר, העולם כולו, אם זה לא מדינה שלמה, הבית, המשפחה, החברים, הקבוצה יושבים עליך. אני חושב שפיפה קצת מיושנת בעניין הזה של הכרעה במעמד כזה, שנבחרת משקיעה מאות מיליוני דולרים בארבע שנים, על שחקנים שמשביחה אותם ונותנת אותם לקבוצות וזה, ובא פנדל אחד או שניים וזורק אותם.
4: מה אלטרנטיבה יש לנו?
3: מה הכוונה מיושנת?
2: אני אגיד לך, לבטל את הפנדלים אחד ולשחק עד
4: גול?
2: כן.
4: זאת אומרת, אתה יודע שהערכה יכולה להיות 4 שעות במצב שלהם, והם נופלים מהרגליים. הערכה כולם נופלים מהרגליים.
2: רגע, בטניס זה לא קורה? קורה, יש טקו. בטח קורה. למה? למה לא עוצרים, עושים פנדל, רק סרבים? לא יודע, אני סתם זרקתי את זה. לשחק עוד רבע שעה, לשחק עוד חצי שעה ולהגיד משחק חוזר. אתה יודע מה? להפוך את המגרש לחצי בשביל לתת למאמנים לבחור חמישייה. 5-5.
4: לא, די, יוני, באמת.
2: לא, מה זה לא? משהו יותר סקסי, מה זה הפנדלים האלה?
4: אין מה לעשות.
2: זה הורס עולם, הורס נבחרת. בואי, תראה מה קורה בגרמניה.
4: רגע.
3: אז שלא תגיע למצב שהיא צריכה פנדלים, יוני.
2: אה, הבנתי, שלא תגיע אבל יש לך מתנגד. הזה.
3: יש מתנגד, אז אם אתה לא מספיק טוב, אז לך הביתה.
4: יוני גמר אותי הביתה. עכשיו, בסוף לשים 5-5 כמו בספורטק הוא רוצה.
2: כן, 5-5 כתרגל.
3: יוני, הייתה תקופה, יוני, אתה זוכר, הייתה תקופה שסיכרת את מכבי חיפה, מכבי חיפה הייתה כל הזמן מפסידה בפנדלים, אתה זוכר את זה?
4: נכון.
3: בגביה? כמה פעמים מפסידה גביה על פנדלים?
4: מלא פעמים.
2: מלא, מה זה, מכבי חיפה לא מנצחת בפנדלים.
3: כן, בדיוק.
2: אני רק אומר, אולי אפשר לעשות לא פנדלים, אפשר לעשות עם חומה. לא יודע, לבעוט מ-30 מטר, 10 בעיטות. משהו יותר יצירתי, זה כבר, מהיום שהכדורגל קיים, לפחות זה מה שאני יודע, יש הכרעה בפנדלים.
3: אגב, היצירתי היחיד, אם שמתם לב, זה שינו את הזווית של המצלמה. אתה שמת לב היום איך מצלמים.
4: הם לוקחים מאחור.
3: אגב, מהזווית הזאת, זה נראה לי קשה לי להבקיע פנדל.
4: תקשיב.
3: נכון?
2: מה זה, רוב?
4: ראיתי את עצמי רץ לי בוט.
3: זה נראה ככה.
4: זה מה שהם רצו בעצם.
3: דרך אגב, אני אגיד משפט על זה.
4: הם נתנו לנו תחושה שאנחנו בועטים.
3: אני לא יודע מה דעתכם. אני בעיניי, בפנדלים יש יתרון למישהו אנדרדוג. זאת אומרת, תודה, הוא בא פחות לחץ. אני ככה תופס את זה. לא הופתעתי אתמול מההדחות של גרמניה והולנד.
4: אתה זוכר מה אמרתי לכם שבוע שעבר? בגלל שקיבלנו עוד משחקי נוקאוט, עוד סיבוב נוקאוט, שיהיו קבוצות שהן נבחרות, שהן פייבוריטיות, הנבחרת הפחות טובה יכולה לגרור אותה לפנדלים. לא שאני אומר את זה על מרוקו, אבל אני בהחלט אומר את זה על פרגוואי, אבל בואו, יש לנו מישהו על הקו, עכשיו אנחנו פונים לאור יוזן, פרשן קאט 11.
2: מישהו.
4: מישהו למונדיאל, הוא נמצא באטלנטה, הולנד וגרמניה אתמול היו על הנושא המרכזי, ואורי גם מפרשן לנו את אנגליה קונגו. אורי, אנחנו איתך אחרי פרסומת זהב אחת.
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: צריך להגיד, אורי, ערב טוב, מה שלומך?
7: ערב טוב, מה שלומכם?
4: יכול להיות שהולנד וגרמניה, כל טורניר, ובגלל שהן אירופאיות, אז זה כל יורו וכל מונדיאל, אנחנו צופים בהם כל שנתיים. אני פעם ראשונה אומר את זה עליהם, כי הן נחשבות בעיניי, נבחרות גדולות מאז הגמר ב-74 עם יון קרויף ובקנבאואר. יכול להיות שלקחנו אותם יותר מדי ברצינות, כי אני מאוד התאכזבתי אתמול.
7: תראה, שוב, מגרמניה אני מבין את האכזבה, דרך אגב מודיעה שלישי ברצף שלא מגיעה לשמינית גמר, לא מגיעה לשמינית גמר. הולנד, ראינו, אני ראיתי אותם במשחק הראשון מול יפן, אני לא מאוכזב, היא התמודדה עם נבחרת שהיא טובה ממנה, איכותית ממנה, היא שיחקה כדורגל שלא מתאים, דיברת על יואן קרויף 74.
1: הוא לא איתנו? כן, הוא לא איתנו. צריך להגיד לאורי שיתמקם במקום שהוא
3: אורי בכלל שמעתי, אתה יודע שהוא רץ הרי, הוא
1: כל יום ב-4 בבוקר
3: מדבר איתנו הרבה על המסלולי ריצה, הבנתי שהוא בכל מקום שאליו הוא מגיע הוא רץ, ואני שומע שהוא לא כל כך חזק בניווטים, אז לפעמים הוא רץ והוא לא יודע לאן לחזור.
2: ומתבלבל לאן לחזור ורץ עוד 10 קילומטר.
3: אורי, זה נכון, זה נכון, זה נכון שיש לך קצת בעיה בניווטים בריצות שם?
7: למה קצת? הרבה.
3: רציתי להיות מנומס.
7: זה ידוע. לא, לא, בסדר, אני...
1: לא, לא, זה מצוין, תטעה פעם אחת שיקחו אותך בשבי, נשתחרר ממך. יאללה, אורי, בוא נדבר על גרמניה.
3: רק לשוטרים פדרליים.
1: כן, בוא נדבר על גרמניה והולנד, שאני אמרתי שהם יחזבו, התחלת לומר.
7: כן, אמרתי שגרמניה באמת יחזבה, למרות שזה טורניר מונדיאל שלישי ברצף שלא עלה לשמינית, הפעם ציפינו, וגם היריבה שלה הייתה יריבה יחסית נוחה. לגבי הולנד, הולנד נתקלה ביריבה שהיא טובה ממנה, נבחרת איכותית ממנה, היא מאמן טוב יותר מהמאמן שיש לה, רונלד קומן מאוד יחזב בטורניר, וכמו הולנד לא שיחקה כמו הולנד של 74 שציינת, וגם לא של 2010, וגם לא של 2014, שיחקה כדורגל הגנתי, נסוג, לא יצירתי, חילופים הגנתיים, מאוד מאוד מאכזב למי שאוהב את הכדורגל ההולנדי של פעם, אבל... שוב, מרוקו הייתה פייבוריטית והיא עלתה בצדק, ומי שאוהב כדורגל צריך לשמוח שמרוקו עלתה.
1: אני קראתי פרשנות של זלטן איבראימוביץ', ואי אפשר לקחת אותו כאחד הגדולים בעולם שהוא סתם אומר.
7: שמעתי אותו אתמול.
1: הוא מאשים את קומן, הוא אומר זה לא הולנד, אתה הלכת לבונקר, הוא אמר לו.
7: קודם כל הוא צודק בכל מילה, בכלל זלטן צודק באופן כללי, אבל בכל מילה הוא צודק, גם תירי אנרי אמר את זה אחרי המשחק, ושוב ההולנדים פשוט ברחו מהכדורגל שלהם, הם רצו למשוך את המשחק לפנדלים. תשמע, מצד אחד הלב נחמץ, כי אם הם היו מנצחים אחרי השער של גאקפו, אחרי מה שגאקפו עבר, זה סיפור מדהים, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, ומונדיאל בסוף זה סיפורים, וזה באמת סיפור גדול. אבל אם מדברים כדורגל, מרוקו...
2: אני אוהב את העניין הזה...
1: מעולה.
2: אני אוהב את העניין הזה שנבחרות כמו גרמניה והולנד עם מסורת בגביע העולם עפות, ואיטליה שלא עלתה, ואני מרוקו כזה.
7: יוני, גרמניה, איטליה לא עולה מונדיאל שני.
2: נכון.
7: גרמניה, היא לא עברה את שלב הבתים ב-18, לא עברה ב-22, וגם היום לא הגיעה לשמינית.
2: נכון, אז אני אומר, בסוף...
7: היא לא מגיעה לשמינית.
2: אז בסוף אתה יודע, המפלצת היא כבר בלי שיניים. הוא צריכה לגדל שיניים. אז בסוף, ונבחרת כמו מרוקו, שאתה יודע, יש שם כדורגל, יש שם מהירות, איזה סילונים, איזה מהירות. זה, אני לא יודע.
7: הכל יש שם, יוני, הכל.
2: באמת הכל, באמת הכל, באמת
7: אני חושב שאני...
2: אני רק, משפט אחד אני אגיד, קולומביה, מרוקו, צרפת, נבחרות של סילונים.
7: נבחרות אדירות. לגבי מרוקו, זה לא מקרי, נעשו שם שני דברים, אחד גיוס דרכונים, לצורך העניין בועדי, היה קפטן נבחרת הנוער של צרפת, קפטן, והוא הלך לנבחרת מרוקו, הקשר האחורי שחקן אדיר, והמלך חסן, גם בגלל אירוח המונדיאל ב-30, ובאופן כללי הוא מאוד אוהב כדורגל, הקים אקדמיות מדהימות, אצטדיונים, כל התשתיות, יש גם שחקנים שכבר בנבחרת שהייתה ב-2018, היה שחקן אחד בלבד בסגל שגדל במרוקו. עכשיו יש כבר מספר דו ספרתי, אז זה כבר שונה, ועדיין, השחקנים גם שגדלו באקדמיות באירופה, הם שחקנים נהדרים, סייברי שהבקיע את הפנדל המנצח, זה שחקן שבעונה בביירן מינכן, לא מדבר על אשרף חכימי ושחקנים נוספים, ויסין בונו השוער, הוא להזכיר לכם,
3: אני אשאל אתכם,
1: נצטרך עוד הפעם להתקשר.
3: רציתי לשאול את אורי את זה, או תכף אור יעלה אותו, אבל לשאול אתכם, כי בסוף מאמן נבחרת מרוקו, לא הנוכחי, הקודם, ווליד רגרגי, הוא למעשה התפטר, נכון? אחרי אליפות אפריקה.
1: כן.
3: ואני שואל, יכול להיות שבכלל הוא פספס פה? אורי, למה המאמן הקודם של נבחרת מרוקו התפטר? כן, אבל למה? זאת אומרת, אז מה?
2: הוא הפסיד אותה לסנגל.
3: אז מה? אבל הוא עשה חצי גמר בקטר, למה הוא התפטר? הוא בנה את הנבחרת הזאת, אורי, הוא בנה אותה.
7: לגמרי הוא בנה, קודם כל לגמרי הוא בנה.
3: איך הוא צריך להרגיש היום?
7: לא, זה בא ממנו, לא פיתרו אותו.
3: כן, אבל למה? למה הוא עשה את זה? אם לא התכוונו לפטר אותו?
7: דיברו על סיבות אישיות. לא, דיברו על סיבות אישיות. שוב, יכול לפעמים, לא יודעים מה קורה גם בין בחדרי ההלבשה, בין שחקנים למאמן, למרות שעל פניו נראה שהוא מאמן מאוד אהוב, ועשה עבודה מעולה. אבל שוב, מרוקו, בסוף נבחרות זה איכות השחקנים, הרבה. והמאמן בגדול צריך רק להציב אותם במקום הנכון, והחילופים.
3: אגב, מי שבוחר, אורי, מי שבוחר שם, מי שבוחר שם את המאמן, עושה עבודה טובה. כי אני חושב שמי שבחר את המאמן הנוכחי, הוא מצליח. זאת אומרת, הצליח גם. אני אתמול...
7: אפשר להתקנה במרוקו, יניב.
3: מאוד מתרשם גם מהמאמן הזה.
4: אני רוצה, דיברת על...
3: הנוכחי.
4: רגע, דיברת על שחקנים, אני רוצה רגע שנייה לחזור איתך להולנד ולדבר איתך על שחקן שקוראים לו ונדייק. אני לא לוקח מוונדייק, יכול להיות לפני כמה שנים, יכול להיות שגם אתה אמרת את זה באולפנים, שהוא הבלם הכי טוב בעולם באותה תקופה, יכול להיות, אני לא אומר שהוא.
3: היום כבר לא,
4: לדעתי. אני מסתכל על המונדיאל. רגע, היום לא, אני מסתכל על המונדיאל. הגול של מרוקו בדקה האחרונה עליו.
3: עליו.
4: ב-100%. ולא לקח פנדל. עכשיו אני שואל את ההולנדים.
3: לא בעת פנדל.
4: לא בעת, לא לקח פנדל, ברח מהחיות. אני שואל אותך, האם אני יכול לקחת שחקן כזה, שמדברים עליו בהולנד, שהיה בתקופה מסוימת אחד הבלמים הטובים בעולם, איך אפשר להחמיא לו היום לבלם הזה?
7: תראה, קודם כל הוא התבגר, נכון, והייתה לו עונה פחות טובה בליברפול, הוא עדיין בלם מצוין. היה גם את הגול של יפן, שגם שם הוא פספס את הכדור בראש. כן, לא מונדיאל טוב לוונדייק, להולנד יש המון בלמים טובים, זה כנראה מונדיאל אחרון שלו.
3: צריך להזכיר, בין 35 שבוע הבא, בין 35.
7: נכון, שבוע הבא הוא חוגג יום הולדת, ויותר מזה, הוא עבר פציעת רצועות קשה לפני 6 שנים, וזה, אחרי הפציעה הזאת לקח לו הרבה זמן לחזור, ופציעה כזאת, וגיל, ועונה לא טובה בליברפול, כן, לא מונדיאל טוב לוונדייק, אם וונדייק לא טוב, להולנד בכלל אין סיכוי.
4: אנחנו מסתכלים על...
7: אבל אני חושב שזה בעיקר המאמן, פרימו, זה בעיקר...
4: נכון, נכון. אני רוצה...
7: בעיקר המאמן.
4: קומן ונגלסמן בגרמניה, תשמע, בלתי ניתנים לצפייה, אבל עזוב, נתקדם עם אלה שכן משחקות, ונעבור למשחק של אנגליה, שאתה מחמילה. לא צריכה להיות לה אומנם בעיה עם קונגו, זה הגרלה טובה, אבל איך אתה רואה את המשחק, כי אתה מפרשן אותו?
7: תראה, קודם כל, אנחנו רואים שבעיות יש, גם לאלה שסיימו ראשונות כמו גרמניה, והולנד, אז אנחנו לא נזלזל בקונגו, יש לה שחקנים שחלקם היו בנבחרות הצעירות של צרפת, שחקנים שכמעט כולם שחקים באירופה, גם בליגות בחירות, נבחרת חזקה, קולומביה בקושי ניצחו אותה, פורטוגל לא ניצחו אותה, אז אני חושב שיהיה חיים קשים מאוד מחר לאנגלים, יש המון לחץ לאנגלים, יש המון לחץ על תוכל, שדיברנו על הזימונים שלו, הוא בנה, שמה את כל הביצים בסל של ריס ג'יימס, וריס ג'יימס שחקן פצוע, והוא לא, הוא לא, הוא לא איתנו, גם קואנסה נפצע, יש לו הרבה בעיות בעמדות המגנים, אני חושב שאנגליה בסוף תלך לאן שבלינג

0: ברזיל.
1: אני חושב שהם בצד של ברזיל.
0: אז נקבל אולי ברזיל אנגליה ברבע, זה מטורף.
1: זה הולך לכיוון, כי תשמע, בסוף ברבע גמר, כל הרבעים אמורים להיות מדהימים, לצורך העניין קולומביה ארגנטינה אמור להיות ברבע בקנזס, שזה מבחינת קהלים לפחות, אי אפשר היה לבקש יותר.
2: קולומביה ארגנטינה, תרשמו, זה משחק שיכול למצוא את ארגנטינה בצרה צרורה.
1: קולומביה נבחרת אדירה.
2: אין, זה נבחרת מטורפת.
0: ממש, דיברנו עליה, דיברנו עליה.
2: משהו שאולי יכולה להיות אלופת עולם גם.
1: ויותר מזה, אלו האוהדים היחידים במונדיאל הזה, שיכולים להפיל על האוהדים של ארגנטינה. כי מה שהם עשו במיאמי, במשחק בפורטוגל, אני אומר לך, אני לא ראיתי הרבה מאוד שנים, אז זה באמת משהו מיוחד.
0: אורי, יש לנו עוד שני דברים. אורי, עוד שני דברים לדבר איתך. אחד, עוד מעט, עוד שעה, קצת פחות משעה וחצי, נורווגיה, אחרי שהחליפה את כל ההרכב, משחקת עם חוף השנהב. אני בגלל זה מאוד רוצה שנורווגיה תעוף, אבל תעזוב עוד מה שאני חושב. איך אתה רואה את המשחק נורווגיה, חוף השנהב? כי חוף השנהב...
1: מאוד שקול.
0: איזה התקפה יש לה?
1: נכון, התקפה, נבחרת, שוב, זה כבר נבחרות שכל השחקנים שהם משחקים באירופה שנים. הרבה, לנחוב השנה יש רביעת התקפה אדירה וגם אופציות על הספסל. עדיין אני חושב שנורווגיה נבחרת חזקה, היא תבוא, ההחלטה של סולבק כן לא לפתוח עם 10 שחקני הרכב, לטעמי היא נכונה הייתה, לא עם 10, אולי היה צריך פחות, אבל לתת מנוחה זה חשוב. בוא נראה, אתה יודע, בסוף אם הוא יפסיד יגידו לו למה עשית ככה, אם הוא ינצח יגידו כל הכבוד שעשית ככה. אתה נשפט בסוף במבחן התוצאה, נורווגיה נבחרת מצוינת, שתי נבחרות שחקות בסגנון מאוד דומה. אני כן חושב שנורווגיה תצלח את המבחן הזה, למרות שתשמע, ראינו אתמול את האירופאיות, לא יום מוצלח מבחינת האירופאיות, אז נראה אם זה ימשך למחשב.
3: בכלל, התחושה היא שיש איזושהי מגמה כאן, בקטע הזה של האירופאיות. אתה רואה את כמות הנבחרות... לא, בסדר, צרפת היא, אתה יודע, היא מה שנקרא אקס-טריטוריה, היא בפני עצמה. אני לא מחשיב אפילו את ספרד כמדגדגת את צרפת כרגע. זה עוד לא נראה שזה בכיוון.
1: בסוף שתי האירופאיות הבחירות בצרפת בספרד, שאנגליה מאוד מאוד קרובה, אם אין יעופו, אז אולי אפשר יהיה לדבר על מגמות, כי בסוף ההבדל בין שלושתן לשאר הנבחרות האירופאיות לטעמי, יש שם ההבדל של מדרגה אחת.
0: כמה לפחות. צרפתים נולדו בצרפת?
1: כמעט כולם לדעתי.
0: כן?
2: כולם. נולדו בצרפת, אבל ההורים שלהם כולם נולדו באפריקה.
1: ההורים שלהם.
0: אוקיי. אורי, בוא עוד דבר אחד. אורי, עוד דבר אחד, אני חייב, כי גם אתה היית על הדשא, ועד כמה שאני זוכר, בעת את הפנדלים, תשמע, מה קורה? אמרנו בתחילת השידור, אנחנו לא מעבירים ביקורת, כי באמת, על הגב שלו, וזה מתח, וזה אירוע בפני עצמו, אבל אתה רואה פנדלים על הפנים, אורי, מה קורה עם הפנדלים?
1: קשה, תשמע, אני לא באתי בגביע העולם מן הסתם.
0: נכון.
1: אני חושב שבסוף, זה רגע שהוא, אתה צריך מאוד, רגע שאתה צריך כאילו מאוד להתרקד, להיות בתוך עצמך, מונדיאל זה דבר מאוד מלחיץ, גם זה פעם בארבע שנים, גם אתה מרגיש את העול של כל המדינה על הגב, גם אתה לא רוצה להחזיר את החברים שלך, טעות קטנה ואתה...
3: יש לך רק מה להפסיד, אורי, יש לך רק מה להפסיד.
1: אני לא חושב, אז אתה יודע מה, אני...
3: אני חושב שלא זוכרים מי כבש, זוכרים מי יחתי, מי יחמיץ.
1: זה נכון, קודם כל זה נכון, אבל אני אגיד לך משהו, אני התחלתי לבוא פנדלים אחר, במונדיאל 98 שמעתי שדר שאומר בפנדלים, אחד המשחקים שהגיע לפנדלים, שכל מי שניגש לבוא הוא גיבור, ודווקא אלה שלא ניגשים, הם כאילו לא אלה שהחמיצו, אלה שלא ניגשו לבעוט ופחדו, הם האלה ש...
2: כן, אבל לפעמים המאמן קובע מי החמישה שבועטים הראשונים.
1: בדרך כלל הוא מחפה, הוא שואל את השחקנים. בדרך כלל שואלים את השחקנים. בדרך כלל...
3: לכן, אורי,
2: תשמע, אני רוצה להגיד משהו אחד שנייה על הפנדלים.
1: אני אוהב לבעוט פנדלים ותמיד בעטתי וזה היה לי כיף.
2: אני רוצה להגיד משהו על הפנדלים. קודם כל פרימו, הערה לך. לא, מותר לך גם אם לא באת הפנדלים להעביר ביקורת על בועט פנדלים. אחרת כל הפרשנים המדיניים לא יכולים להעביר ביקורת על
0: בועט פנדלים. לא, לא, זה לא דומה, אני בגלל...
2: זה דומה, מה זה לא דומה?
0: אני אגיד לך למה, כי לא עמדתי במעמד הזה ש-60 אלף איש וכל המדינה...
2: זה לא משנה, גם הרבה פרשנים מדיניים לא עמדו במעמד של להיות ראש ממשלה או חבר כנסת. אבל לא משנה, בוא עזוב את זה, מותר לך להעביר, אני חושב שמותר להעביר ביקורת. דבר שני... שאני רוצה לשאול את אורי, ולהביע את דעתי במשפט אחד לפני זה. הרי בסוף אמרת, מי שבורח מפנדל הוא בעייתי, מי שמחמיץ פנדל, כל העולם נגדו אחרי זה, מי שכובש פנדל, לא זוכרים אותו. כי זה חובתו. השאלה שלי היא כזו, בביתת פנדל, כמה באחוזים זה השוער וכמה זה הבועט? על זה אף אחד לא נתן לי נתון מדעי.
1: אז אין מתון מדעי, אני יכול להגיד לך ש-90% זה הבועט. בסוף אם אתה בועט טוב, אתה תפקיע, אבל ראית אתמול סתם, לצורך העניין, בפנדל של יונת

0: קנתה בגרמניה, והפנדל של טימבר בהולנד, שרעדו להם הרגליים, ממש ככה.
1: כן.
0: ממש טימבר בעד 3 מטר מהעמוד, אתה יודע, שחקן
2: כן, זה משהו.
0: שיודע ליוות, המון, המון, הלחץ משפיע, אין מה לעשות, בכדורגל, בכל דבר, ובגביע העולם משפיע הרבה יותר, במשחק בכדורגל הקבוצה.
3: אני מעלה... אני מעלה קצת ברשותך את 10% קצת ליותר, אנחנו זוכרים למשל שרוטמן בעט מצוין את הפנדל ומליקה דף, כי גם מליקה הוא שוער פנדלים טוב. מה שכן, אני חייב לומר כאן משפט, אני כל כך לא אוהב, חברים, את אלה, דיברנו על פרשנים, את אלה שאתה יודע, כשחלוץ כובש שערים, אז אומרים, הוא כבש 19-7 מתוכם בפנדלים.
1: אז מה?
3: לא, אני, כי אני אומר, לא צריך לדעתי להפריד את זה, כי ראינו שלכבוש פנדל, זה לא כזה פשוט.
1: והזכרנו את מסי שבתחילת הטורניר החמיא.
3: נכון.
1: מה זה, באת החוצה פה, מסי.
3: אז לא צריך זה, אתה יודע, אני זוכר דור תורג'מן, אתה יודע, אחרי שהחליף את ערן זהבי, ובעט הוא את הפנדלים של מכבי תל אביב, אז אמרו כל אלה שרצו להקנית אותו, הוא מתוך ה-15 גולים שלו נגיד, היו 5 בפנדלים, למה? למה בכלל להחשיב את זה? או אבו פרחי שבועט היום את הפנדלים במכבי תל אביב.
1: נכון.
3: פנדל, פנדל, מול... זה אגב לא חייב להיות חברים גביע עולמי, זה יכול להיות גם 30 אלף איש בבלומפילד, עם כל המשפחות והדופק על 180.
1: למה ללכת רחוק?
3: מה זה קשה, חברים?
1: אחד הבלמים הטובים בעולם, מקבל את הפנדל האחרון בגמר הצ'מפיונס, ובועט מעל המשקוף, וארסנל מאבדת את זה.
3: נכון.
1: יזכרו אותו כמו את בג'יו, זוכרים את האחרון שמחמיץ, כן. ובגללו הפסדת, אבל אין מה לעשות, הוא לקח על עצמו.
0: לא הפסדת בגללו, אבל הפסדת אחרי הביתה שלו.
1: כן, אבל...
0: הוא, בסדר, קורה,
1: הוא יחמיץ את החמישית, אני מתכוון, כן.
0: נכון, נכון, אתה צודק. נכון.
1: אורי,
0: ולא זוכרים שברז יחמיץ לפניו.
1: נכון, נכון. אורי, תהנה...
2: אמנון גרנט הפסיד ליגת אלופות בשביל פנדל.
1: נכון, ג'ון טרי. תודה, אורי.
3: אורי, תמשיך ליהנות.
0: נשתמע בכיף.
1: נשתמע, פרשן כאן 11, תודה רבה לך. בואו נמשיך עד שיעלו לנו את הראל אשת, אנחנו צריכים אותו על הרבה אשת, על אותו קו, אז דיברנו על הפן...
3: אתה יודע מה השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את הרבה אשת? מה מצב הנדלן היום בהולנד?
1: יאללה, הנה, הוא שומע אותך, בבקשה.
3: מה מצב הנדלן בהאג, באמסטרדם, עד כמה עשו שם ונדליזם, מה קורה, האם השיפוצניקים פורחים מחר בבוקר בהולנד? לא.
4: אתם קצת מגזינים כמובן, המאומות הפעם היו יחסית פחותות לפעמים קודמות.
3: יפה.
4: אבל היו.
3: אולי הם שמעו את הביקורת אני... שלנו פה אתמול.
1: לא, זהו, אנחנו העלינו לשידור במיוחד את ארבל על זה, כי ארבל לפני השידור אמר לנו שיש לנו מרוקאים והולנדים, וכל תוצאה שלא תהיה, יהיה לנו כאן, סכם לנו את מה שקרה
4: אמרתי לכם אתמול לפני השידור, שאלתם אותי לשידור לפני המשחק, אמרתי לכם שני דברים בטוח יקרו, ולא משנה מה תהיה התוצאה, נבחרת אחת תעלה לשלב הבא, ויהיו מאומות בערים הגדולות. שני הדברים האלה קרו, אני גר בהאג, וראיתי את המשחק, תחשבו 3 בלילה, תחילת המשחק הייתה ב3 בלילה שעון הולנד, הלכתי לראות באיזה פאב בעיר, הפאבים קיבלו אישור מיוחד להישאר פתוחים עד הבוקר, אתה יודע, ככה הם סגורים. היה כיף, אווירת הביחד, כולם רואים וזה, אבל די מהר כולם הבינו שהולנד, תכף נגיע לצד המקצועי, אבל שזה לא מי יודע מה.
3: אגב, ישבו יחד אוהדי הולנד ואוהדי מרוקו בפאב?
4: לא, זה לא קורה ככה, זה בשכונה של המרוקאים, הם יושבים שם ורואים ביחד, וההולנדים שלטובת הולנד רואים במקום אחר, זה לא מתערבב בדרך כלל. וזהו, ואחרי המשחק כבר היה, אתה יודע, זה היה כזה קצת אבסורדי, אתה יוצא החוצה כבר אור יום, שמש זורע.
2: תגיד, אני לא מסתדר לי, אני קראתי כל מיני מאמרים בעבר הרחוק שלי על הולנד, על העם ההולנדי. הוא לא מפגין גם כשעושים לו פיחות במטבע ב-50%. זה עם שלא מפגין, זה עם שלא מוחה, זה עם שזה... עכשיו, המרוקאים... אולי רצו, אתה יודע, אני בא לקראתם, אני לא מרוקאי, לא יליד מרוקו ולא קרוב למרוקו. אבל אולי הם רצו לשמוח, ומזה, אתה יודע, הופכים את זה, שמחה, אתה יודע, לפעמים מתערבבת בכל מיני מקרי אלימות כאלה ואחרים, וזה טוב. אני לא מבין איך בכלל, זה שיש שם 500,000 מרוקאים בהולנד זה בסדר, אבל ההולנדים, אני לא מבין מה, בגלל שההולנדים לא מתעצבנים, אני לא מכיר כאלה.
4: אני לא מבין את השאלה, מה השאלה?
2: איך זה קרה? למה מראש יודעים שיש שם התנגשות חזיתית בין האוהדים המרוקאים שגרים בהולנד להולנדים עצמם?
4: אין התנגשות בין האוהדים, ויש התפרעויות של אחרי המשחק, זה כבר הפך למסורת, שאחרי משחקים שנבחרת מרוקו, זה היה בעיקר במונדיאל 22, גם בהולנד וגם בבלגיה, וגם עכשיו, אחרי המשחקים, ככה הם מבטאים את השמחה או העצב שלהם. אבל חשוב להגיד שמדובר במעט אנשים, כן? הרוב יש, כמו אתה אמרת, 400,000, 420,000 מרוקאים גרים בהולנד, רובם, הרוב הגדול לא הולך ומתפרע. מדובר בכל מיני חומים.
1: אנחנו לא מתפלים, אני אגיד לך למה אנחנו לא מתפלים, כי אשר פריז זוכה, מנצחת, שהם צריכים לשמוח, כן? הורסים שם נכון. את כל פריז, משמחה. נכון. תאר לך שהם נכון. יפסידו עכשיו את המונדיאל.
4: נכון, זה באמת משהו שאתה יודע, בלתי נתפס עבור ההולנדים.
2: מה, זה עם עצמם בלבד או נגד ההולנדים?
3: לא, מול המשטרה, מול המשטרה.
2: ולא מול האזרח?
4: ממש לא, לא, לא, לא, זה לא, חבר'ה, קצת בואו נוריד את הזה, זה לא שיש מלחמת אזרחים היום בהולנד, כן? זה ממש לא. יש התפרעויות שהיו צפויות, והמשטרה נערכה בהיקפים מאוד גדולים כדי למנוע אותם, היו התפרעויות, בשכונות מסוימות שכולם ידעו שיהיו אותם,
2: שהם לא... אבל לא היו התפרעויות כאלו בגרמניה, למשל, אתמול.
4: לא, לא, כי... מה, כי אין... קודם כל, כי אין פרגוואים בגרמניה.
3: לא, אבל אני אשאל אותך, ארבל...
2: לא, אבל מחאה על ההפסד של הגרמנים, לא הייתה.
3: לא, לא, לא, לא. אבל ארבל, אני אשאל אותך מזווית אחרת. אני מבין שאתה אומר שדווקא ביחס לציפיות... אז הקהילה המרוקנית או המרוקאית הייתה יחסית רגועה וזה יפה, אבל אני רוצה לשאול דווקא מההיבט הזה, שבסוף את מי הם הדיחו? הדיחו את הולנד. והרי כל החבורה הזו, כל הבני נוער האלה, הם בנים של, אתה יודע, אנשים שהגיעו ממרוקו, הורים שהגיעו ממרוקו ומצאו...
2: מאגרים, נו.
3: מצאו מקלט או מאגרים. איפה קצת, אתה יודע, הסנטימנט? איפה להתחשב בהולנדים? ההולנדים על זה לא כעסו? למה אתם בכלל חוגגים אצלנו בבית את ההפסד שלנו?
4: בוא, שנייה. זה שמותר להם לראות את מרוקו, זה נראה לי לגיטימי לחלוטין, זה כמו שכשישראל תשחק נגד, אני יודע מה, צרפת, הקהילה היהודית בצרפת, שגדלה בצרפת, תהיה לטובת ישראל. אני חושב שפה אין לנו כנלין, כי אצלנו זה קורה כל הזמן. מה שמטריף ומכעיס את ההולנדים, וגם אותי, זאת החגיגה המטריסה והאלימות והמאומות. לא, אתה יודע, לחגוג ניצחון, זה בסדר גמור, כן? אתם, עם הקהילה הישראלית שהייתה, אם ישראל הייתה מנצחת את הולנד, היו חגיגות של ישראלים ויהודים פה, כן? וזה בסדר גמור.
1: ארבל, אני חייב לשאול אותך לסיום, ברשותך, רק על התקשורת ההולנדית. אני לא יודע, היא נושכת כאן כמו כאן, האם יש דרישה מפרשנים מסוימים שקומן יפוטר?
4: אני אגיד לך מה, התקשורת ההולנדית מקסחת את הולנד לחלוטין, קומן מבחינתם צריך להיות מפוטר כבר דקה אחרי המשחק, ההפסד הוא לא, זה לא דבר נורא, אלא צורה המבזה שבה זה קרה, הולנד שיחקה כדורגל הגנתי ומתבנקר, שאני לא זוכר אותה משחקת ככה שנים.
1: בדיוק.
4: ושנוגד את כל האתוס ההולנדי של כדורגל התקפי, זה הדבר שהם הכי גאים בו הרי. וזאת הסיבה שהיום לא רק במהלך המשחק, כבר היה לכולם ברור, אנשים שישבו איתי בפאב, הם לא האמינו למה שהם רואים, שהולנד עומדת אחורה ומזמינה התקפות של מרוקו, אני לא מדבר איתך הדקה 87 שהם ניסו לשמור את זה, בכל המחצית השנייה, הולנד הלכה אחורה, בהערכה הולנד הלכה אחורה, ולכינוע...
2: המרוקאים פשוט היו מצוינים, זה לא...
4: היו עדיפים עליהם בשתי רמות, הולנד, כאילו, אמר אחד פייר פנוידו, כשהוא שחקן עבר ופרשן הווה, אמר, הולנד שיחקה, קומן שיחק הגנתי, כאילו הוא עכשיו משחק נגד צרפת. אמר, אבל מרוקו היא לא צרפת, היא נבחרת שהיא ברמה של הולנד, אפילו אולי קצת פחות, והם שיחקו כדורגל כל כך פחדני, שאני לא ראיתי אף פעם את נבחרת הולנד משחקת ככה.
1: נכון.
3: נשאר רק השם. ארבל, נשאר רק השם.
1: לא רק זה, לא רק זה, אלא מה שאני אגיד עכשיו, זה רק הוותיקים מאוד יזכרו. הטוטל פוטבול נולד בהולנד אצל מיכלס וקרויף. שתי המילים האלה, טוטל פוטבול, זה נולד אצלם. הם המציאו כדורגל חדש בשנות
4: ה-70. אם אתה חושב על כל הנבחרות הגדולות שהיו לנבחרת להולנד, והיו לה ארבע ארבעה דורות גדולים. אתה דיברת על קרויף והחברים שלו בשנות ה-70.
1: כן.
4: היה בסוף שנות ה-80 את חולית ובן בסטן. היה בסוף שנות ה-90 את תינוקות אייקס של לואי ונחל עם קלייברט ודווידס וברקאמפ. ובסוף, ב-2010 ככה, את רובן ובן פרסי. כולם שחקני התקפה, כדורגל התקפי, כוכבי התקפה.
1: ממש.
4: הולנד מאז הדור של ון פרסי ורובן, זה עכשיו כבר 12 שנה, מאז מונדיאל ברזיל 2014, לא מצליחה לייצר נבחרת שהכוכבים שלה הם שחקני התקפה. שם לב, הכוכבים של נבחרת הולנד זה וירג'יל פן דייק, בלם, ופרנקי דיונג לפעמים קשר אחורי.
1: ולפעמים גג פה, זהו. אוקיי, אנחנו נסתפק בזה.
3: רגע, אבל ארבל, לא, אבל זה שהוא אותך הולנד, זה לא אומר שלא נעזר בו בהמשך.
1: כן, כן, אין בעיה.
3: תענוג לשמוע את ארבל.
1: נהיה בקשר, ארבל יש את ערוץ הספורט.
4: יאללה, חברים, עוס.
1: ביי, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסמות ונשוב.
5: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב. בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103.5
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עד שנדע איזו נבחרת עניפת הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
11: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נבחרת ברזיל, והמעוז בארץ של נבחרת ברזיל הוא כמובן קיבוץ ברור חייל, ואנחנו אומרים ערב טוב לרגב בן שושן. אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, נשמע.
1: אנחנו בסדר גמור, עשה לנו סדר, אנחנו בדקה ה-90, אחת אחת, מה קורה בזמן הזה שאתם יושבים ורואים את המשחק, שאנחנו אוטוטו מתקרבים להערכה?
2: אז אנחנו יושבים משהו כמו 300-400 איש מהקיבוץ בתוך החדר אוכל הישן, הרבה מתח באוויר, אבל את האמת אני אגיד לך שכולנו היינו די בטוחים שהמשחק שלנו, וזהו, הרבה אווירה. תוך כדי הבטוחה
3: זה מנגנת. מה זה אווירה? בשרים, עניינים, אלכוהול?
2: כן, גם על האש בחוץ, גם בירות בפנים, בטוקדה זה הלהקה של הקיבוץ עם כלים ברזילאים מנגנים תוך כדי. אווירה?
1: תגיד, אמרת שאתם האמנתם שברזיל תעבור את יפן, אבל בגדול יש אמונה שברזיל יכולה לזכות העונה?
2: אני אגיד שמה, אנחנו לא פייבוריטים כמו במונדיאלים קודמים, אני אישית מאמין שחצי גמר יש לנו, גם יהיה חצי גמר מעניין, כי זה כנראה יהיה מול ארגנטינה. על הגמר אפשר לדבר, אבל אני מאמין בנבחרת הזאת, ראינו אותם אתמול נלחמים, ומאמן שלא סופר את השחקנים הכוכבים שלו, כמו אנצ'לוטי, זה בדיוק מה שהנבחרת צריכה.
1: באמת, איך...
3: נלחמים כן, אבל הנבחרת איטית, חושבת, חוץ מויניסיוס, בעוד איזה שחקן אחד או שניים שבאמת חושבים מהר, ממש נבחרת ברזיל זה אחת האכזבות שלי מבחינת הנעת כדור, מחשבה, מהירות, המעבר מהגנה להתקפה, קישור כמעט, ויש להם את השחקנים באמת הכי טובים בעולם שמשחקים בכל אירופה, בכל מקום בעולם. אני לא יודע איך אתה בונה על חצי גמר, אבל אני מאחל לך.
2: אני מאחל לכולנו, אבל וואלה, אני מאמין בנבחרת, ונראה לי שנראה בשמינית מול נורווגיה או חוף התנב, אבל נראה לי שנחכה ונראה.
4: אתה גם היית מאלה שצעקו לפני השריקה להפסקה שאנשלוטי יוציא את קסימירו?
2: צעקו בקטע לא טוב, כאילו אתה שואל?
4: ברור.
1: הוא היה חלש במחצית הראשון. רגע, קודם כל מי שאמר את זה לא טעה, אז מה אם הוא נתן את הגול? אתה מתייחס למחצית.
4: לא, אני רק שואל אם הוא היה בין אלה שצעקו. אולי הוא לא חושב שהיה צריך להוציא אותו, פרימו.
1: בוא נשמע. מה אתה אומר, רגב?
2: אני יחד עם העובדה שאני עוד ברזיל, אני גם עוד מנצ'סטר יונייטד, אז זה קצת שאלה בעייתית לשאול, אבל... אני חושב שהבעיה בכללי של הנבחרת זה בקישור, יש לנו קישור כבד ומבוגר.
1: אני לא חושב שרק קישור, אני אגיד לך, כי שמעתי את השאלה שהפנה אליך יוני, ואני אגיד לך ככה, יש לכם שחקן עולמי ברמה הגבוהה ביותר, בשורה הראשונה ביותר, זה ויניסיוס. יש לכם שני בלמים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, זאת אומרת שלושה, ואז יש עוד שמונה. מכל השמונה, מהשוער, שני המגינים, קישור, יש את השחקנים האלה בכל נבחרת. פעם הייתם באים שכמעט בכל תפקיד היה לכם רמה מעל. כאן יש לכם שני בלמים וקיצוני שמאלי ברמה הכי גבוהה בעולם, כל היתר, רגב, הם יש אותם בכל נבחרת.
2: אני יכול להסכים מה שאתה אומר. אני עדיין מאמין בנבחרת הזאת גם בעיקר בגלל העובדה שאנחנו לא מגיעים כפייבוריטים הפעם. זה מוריד הרבה לחץ מהנבחרת. תמיד יש ציפיות מברזיל, אבל השנה זה מרגיש טיפה שונה. ואני חושב ש יחד עם אנצ'לוטי שיודע לנהל שלבי נוקאוט ויודע לנהל נבחרת בלי בהכרח להתייחס למה שהקהל רוצה, שמעתם את כל הקהל צועק נאמר נאמר, לא היה נכון להעלות אותו בשלב הזה.
4: תגיד, עד כמה אתם, תתאר לנו קצת, תכניס לנו קצת רגש, עד כמה אתם בשיגעון לקחת את המונדיאל הזה, אחרי שארגנטינה עשתה את זה בקטר, איך נראים הלילות שלכם, אתה יודע, אתמול זה היה נוח, שעה 8, מה קורה באמצע הלילה בקיבוץ, ספר קצת, אתה יודע, תכניס לנו קצת לאווירה.
2: אני אגיד לך מה, בקיבוץ זה אווירה שלא הרבה אנשים מבינים מה קורה שם, בגדול זה...
4: פרימו, צריך לנסוע, חבר'ה, צריך לנסוע לראות, תראה, הבן אדם אומר, אתם לא מבינים מה קורה כאן.
1: רגע, רגע.
3: הם לא מבינים.
1: בוא נסגור את זה.
4: לא, הוא אומר עלינו, אנחנו לא מבינים. בוא נסגור.
1: שנייה, תוכמן, אתה בא איתי?
4: אם הוא מזמין אותנו, ברור.
1: אם יש משחק...
4: יש הזמנה?
1: בשעה נוחה, אתה מזמין אותנו? אם יוני יבוא בחיפה בכיף?
4: וגם לא בשעה נוחה.
5: רגע, אני אגיד לכם, ברזיל בשלב הבא אמורה לשחק בשעה 11 בלילה. אם זה מתאים, זה גם טוב לנו, זה גם אחת התוכנית.
4: אני עוד לא שמעתי הזמנה, חבר'ה.
3: אבל אני רוצה לשמוע. רגע,
5: מזמין, אין לו ברירה, אליתי אותו לשידור, אולי אזמין אותך.
2: קודם כל אתם מוזמנים. אני רק מזהיר מראש, מי שבא עם חולצה של ארגנטינה לא יוצא בטוב מהסיבור.
1: אין בעיה, אין בעיה, נלבש צהוב ביום הזה.
4: יש הבדל, יש הבדל בין אתם מוזמנים לאני מזמין אתכם.
2: אני מזמין אתכם, אבל רק אתכם, שלא יהיה עכשיו 30,000 איש בקיבוץ, משטרות, בלגנים.
1: לא, לא, הכל יהיה בסדר.
4: פרימו בא עם כולם, כל המשפחה.
1: אני מכוון לרבע הגמר.
4: טוב, יאללה, נו, אז הולכים.
3: שאלה, נעימה.
4: יש משהו לאכול, אני מקווה.
3: ככה זה באמת אלוהים שלכם.
2: שמע, אני אגיד לך מה, אני אישית פחות מעריך אותו כספורטאי, למרות שאני אוהד ברזיל, אבל גיבור זה גיבור, אין מה להגיד. כשאתם שומעים את הקהל הברזילאי באצטדיון, צועק נעימר, נעימר שייכנס.
3: לא, מעניין אותי מה קורה בברוך חייל.
2: אותו דבר קורה בקיבוץ. ואני אגיד לך, אני אמרתי לכם את זה כבר, אני הדבר שאני הכי מבסוט ממנו, קרון, זה דווקא כשכל הקהל צועק נאמר נאמר, אנצ'לוטי הוא מאמן מספיק חזק ומספיק רזומה כדי להגיד הפעם לא מתאים, ואני חושב שזה מה שיכול להביא דווקא את ברזיל לשלבים המחירים, מאמן שאיך הוא אמר ברעיון לפני כמה ימים, שברזיל לא צריכה לשחק יפה במונדיאל הזה, התחל לנצח וזה מה שהוא בא לעשות.
1: אתה לא יודע כמה שאתה צודק, כי אתמול לפני המשחק שהיינו פה עם מיכאל, אתה זוכר, אמרנו שברזיל עם כל העילה של האוהדים והשחקנים והקרנבל, שאתה מסתכל היום על נבחרת ברזיל, אתה רואה, יש לה בעל הבית, אנצ'לוטי זה לא עוד מאמן, ואת האמת אני אומר לך, רגב, שיש לי מאמן כזה, אני מאושר.
4: אבל אני רוצה לשאול את כולם, גם את אנשי ברור חייל, להיות מאמן נבחרת ברזיל, זה תפקיד המאמן הכי לחוץ בעולם? נבחרות וקבוצות? יש דבר כזה?
2: אני חושב שאם מדברים על לא מתייחסים לשנה ספציפית ובאופן כולל, את חד משמעית כן, תשמע, ברזיל היא האומה של המונדיאל, היא מכיר בזכיות, כל מונדיאל שהיא מגיעה אליו יש ציפיות, כל מונדיאל שהיא מגיעה אליו גם זה, נותנים לפחות 6-7% לזכייה, שזה לא מגיע לכל נבחרת, ולמרות שהיא מגיעה כאנדרדוגית, עדיין יש המון ציפיות מעודי כדורגל בכל העולם, ולאו דווקא ברזילאים, אתם רואים את זה גם ברשתות.
3: ב-22 שנים לא לקחתם את הגביע.
1: נכון.
2: ועכשיו הגיע הזמן, אתם מוזמנים לבוא לקיבוץ, תבינו מה קורה.
1: נבוא, נבוא.
2: כמו שמנצחים את נורווגיה 3-0, ואז אם תרצו להגיע לחצי גמר, נחשוב עליכם.
1: נגיד לך את האמת, מהנבחרות המאוסות מאירופה שיש היום, אז אתה עוד לפחות נהנה קצת מברזיל. אנחנו נבוא, אנחנו נבוא.
5: זהו, זהו, תוכמה, זה מוקלט, שומעים את זה כל המדינה.
1: סגור, רגב, אנחנו נבוא, תשמור את הטלפון שלו.
5: שמור.
1: רגב בן שושן, אוהד נבחרת ברזיל, קיבוץ ברור חייל, המון המון תודה, בהצלחה לברזיל.
4: בהצלחה.
5: תודה, רגב.
2: תודה, תודה.
0: אם לא תשלח
6: איך תיקח?
1: אני רוצה להתחיל להגיד לך משהו לפני שאתה מתחיל עם המשחקים, היינו פה יוני, תוכמן ואני ביום ראשון ועשינו את הניחושים שלנו של 16 משחקים. עברנו 4, אני לא יודע אם שמת לב, תראה כמה זה קשה, לא יודע אם שמתם לב, כל 4 המשחקים הראשונים הגיעו לדקה 90 בטקו. אז נכון, ברזיל וקנדה נתנו גול בתוספת הזמן של ה-90, והולנד וגרמניה עפו בפנדלים, אבל תראה כמה זה קשה, 4 משחקים עד הדקה 90 טקו.
5: ואף אחד מהשלישייה פה שאני מאוד מכבד אותה לא הלכה עם פרגוואי, עם הפתעה,
1: נכון?
5: שנראה לי גם אף אחד בעולם לא הלך עם פרגוואי.
1: אני התוצאה שלי 2-2, אני לא יודע אם תוכמן ויוני זוכרים מה הם עשו.
5: ודרך אגב, שים לב, גם בשתי הערכות הלכו לפנדלים, זאת אומרת, כאילו, אתה רואה 1-1, ואנחנו לא מתקדמים פה להרבה גולים, כמו שהיו לנו יותר בשלב הבתים. אז יאללה חבר'ה, הערב מתחיל לפנינו אוטוטו בשעה 8.
1: עוד 58 דקות.
5: בטקסס, חוף השנהב נגד נורווגיה, אז משחק פתוח בעיניי, חוף השנהב יש לה את דיו מנדה, אחד השחקנים שהולכים להיות הכי טובים בעולם, גם כנראה בחר בפריז, הולנד חוזר להרכב עם שאר חבריו, היחסים, חוף השנהב 3.75, תיקו 3.25, נורווגיה 1.95, מי? תעלה לפגוש את ברזיל בשמינית הגמר.
1: תראה, ניחשנו פה ביום ראשון, אני אמרתי, אני רוצה שהיא תעוף נורווגיה, בגלל מה שעשתה במשחק הקודם, שזה לא קיים.
5: ופה אתה יכול לעשות איקס, ואז יפה בזה, כן, אתה יודע.
1: לא, לא, לא אומר איקס, אני אומר חוף השנב. אני הולך איתה עד הסוף, כן.
5: יאללה, חוף השנב, פרימו.
3: לא, אתה הולך נגד נורווגיה.
1: בדיוק, הוא תיקן אותי נכון, אני נגד נורווגיה היום.
5: חוף השנב.
1: חוף השנב.
5: תגיד, את וולש ראית את המשחק של גרמניה, הרגשת שזה הולך לקראת הפתעה?
1: לא, לא הרגשתי כלום.
5: זאת אומרת, אחרי אחת אחת היית
1: מישהו,
5: בטוח שעשו את השתיים.
1: מישהו, רדונדו מהטוויטר צייץ היום את הציוץ הכי גדול שיכול להיות. זו צפרירים חולון של המונדיאל והיא ניצחה את גרמניה. והוא צודק במיליון אחוז.
5: אז צפרירים חולון בשלב הבא, טוחמן, בוא נדבר על חוף השנה בנורווגיה או איקס.
4: אני אמרתי לכם, מאז שהייתי צמוד לנורווגיה בגלל, בזכות נבחרת ישראל, בקמפיין האחרון, אני הולך עם נורווגיה לפחות עד רבע הגמר.
1: יפה.
5: תוכמן עם נורווגיה ויוני.
3: ואני אקח טקו.
5: יוני הולך על טקו, מה שבאמת אמור להיות לדעתי.
3: ב-90 דקות טקו זה לא תלוש.
1: ממש לא.
5: אני גם דיברתי עם פרימו בפרסומות, המשחק הבא שלנו זה צרפת, וזה רק ב-12 בלילה, אז עדיף לנו שיהיה הערכה ופנדלים.
1: ואז יישאר לנו שעה.
5: כן, זה יתקרב לקראת המשחק. אז נעבור למשחק שפותח את יום רביעי, הלילה בחצות, מתחיל צרפת מול שוודיה. ראינו אתמול הפתעה גדולה כמו שדיברנו. האם אתם חושבים שגם הערב יכול להיות הפתעה, או ש...
1: מה יחסים?
5: צרפת. זה יחסים 1.20, צרפת, 6.10, טקו, 11.20, שוודיה. שבהתחלה הרשימה הביאה חמישייה לטוניסיה, ואחרי זה קצת ידרדרה, הפסידה להולנד חמישייה, ועשתה טקו עם יפן, אז...
3: ראינו שיפן לא פריירים, נכון. לא צריך זלזל בשוודיה.
5: לא, לא מזלזל, אני אומר, אבל כאילו מרגישתי
3: ש... אני הולך קצת על כסף הפעם.
5: הולך על טקו,
4: ב-90 דקות. אור נשמע עכשיו כאילו מנסה לשכנע אותנו לקנות משהו ממנו.
5: לא, תשמע, אני מסתכל על פרגוואי, אף אחד בארץ, יודע, כולנו בקבוצות של האימורים, של 3-5, כולם מאמרים, אני בקבוצה שלי עם צ'ארטון, ופה עם החברים.
3: כן, בוא, יש 90 דקות, צרפת
1: תעלה. אף אחד לא הלך אתמול על פרגוואי, אפילו לא על איקס. אתה אומר שכאילו, אם צרפת תפסיד היום כמו שאתמול הפסידה גרמניה, זה פי מיליון. זה סנסציה, זה לא כוחות שוודיה, אכזבה, בדיוק, היא מועמדת מספר אחת, זה נקרא סנסציה, כי היא מועמדת מספר אחת, אני הולך פה על 3-0.
5: 3-0 צרפת, תוכמן.
3: 90 דקות.
5: כן, כן.
4: לא יודע אם יהיה כל כך קל, אבל אני הולך עם צרפת גם.
5: יוני.
3: אני טקו.
1: הוא אמר טקו. יש לו משחק בארבע בבוקר.
5: הוא רוצה את הכסף. רגע, ונשאר במשחק הזה, לפני המשחק של ארבע בבוקר, כמה שערים יהיו במשחק? בין 0 לגול 1, יחס של 5.40, בין 2 ל-3 שערים, 2.10 היחס, ו-4 שערים ומעלה, 1.95.
1: אז אני על ה-X, אני הולך 3-0, זה 3 גולים.
5: 2.10, יפה מאוד.
3: אני הולך 4 שערים ומעלה, זה 2-2 ייגמר.
5: אה, זה משחק יפי אתה נותן לנו בלילה.
4: אני גם אלך, אבל לא 2-2, 3-1.
5: יאללה. ונסיים עם אחת המערכות, ובאמת הקהל שנותן הכי הרבה אווירה פה אולי, בטח בבית שלו נראה לי גם משחק שבאמת מסכנים אקוודור, 4 בבוקר למי שישאר ער או שיתעורר, מקסיקו, אקוודור, מקסיקו 2.15, טקו 2.75, אקוודור 3.85.
1: שמע, הפרשים פה הם לא ממש גדולים.
5: לא,
1: מפתיע אותי. לא נותנים פה משהו ענק.
5: אקוודור כמעט לא כובשים גולים, אתה מבין? אתה רואה את המשחקים שלהם, אלה הם כמעט גולים.
1: אתה אומר, בבית, איזה קהל יש למקסיקו. אני הולך על מקסיקו, אני לא יכול להגיד לך תוצאה, אבל בסוף בסוף תעלה...
5: לא תעלה, אני רוצה...
1: כן, כן, 90 דקות.
5: מקסיקו
1: 90 דקות. נצח מקסיקו.
5: יוני.
3: טקו.
5: טקו, יוני אוהב את הטקו היום.
3: לא, במקסיקו תעלה אחרי בטבע.
5: לא, לא, כן, כן, 90 דקות טקו.
4: יוני, אני רוצה לראות גם שאתה הולך ושולח אחרי זה. שם על זה איזה 100 שקל.
3: אני שמתי, הבן שלי הכניסתי בערוץ הספורט.
4: לא, לא, ללכת
5: לתחנה. יוני, יש פה, אם הוא הולך פה לטופס, לא, הוא מיליונים עושה פה עליי.
4: אני הולך עם מקסיקו.
5: הולך פה עם מקסיקו. טוב, תודה רבה על הפינה. כמו שאמרת בהתחלה, ביום ראשון עשינו שלושתכם, אנחנו בשבוע הבא נהיה ביחד ונראה מי צדק ומי לא, יום שבת זה נגמר, יום ראשון אנחנו פה, ו...
1: יאללה, אז יש לנו עדכונים ופרסומות?
5: לא, אין עדכונים, יש רק פרסומות.
1: פרסומות, קדימה.
5: יאללה, פרסומות.
0: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
0: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב טוחמן. 103 FM.
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות, וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ופרסת לעסק לדירה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי ש... אף אחד רואה או מרגיש, חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: בשבוע שעבר נחשפנו לאחת התלונות הקשות ביותר בספורט, שמדובר על עבירות סמים, לא ששחקני עירונית טבריה לקחו סמים, אבל זה וואדה היא חלק מהעניין של הבדיקות סמים, והבדיקות שיעשו ועשו שחקני עירונית טבריה, ועירונית טבריה עכשיו בלחץ, עצם זה שהיא מוציאה עכשיו הודעה. אז אני רוצה לומר לך, זה די מזכיר לי, יניב, את ה... עבירה הקודמת שהם עשו, הם גם כל הזמן התגוננו והוציאו
2: פרשת
1: לנו...
2: פרשת
1: החוזים הכפולים. התגוננו והוציאו לנו הודעות, וזה בסופו של דבר הם הורשעו. לא יודע פה אם הם יורשעו או לא, העבירה היא חמורה, טבריה בלחץ, ובהתאחדות לכדורגל, ואתה יודע את זה יותר טוב מכולם, כי אתה בודק את זה, רוצים כמה שיותר מהר לגמור את הסיפור הזה, לדעת האם טבריה בכלל צחק בליגת העל.
2: כן, אז זה יהיה הרבה יותר מהר ממה שהיה בעונה שעברה עם פרשת החוזים הכפולים, אז אתה זוכר, מהרגע שהתפרסמה הפרשה, ועד כתבי האישום עברו חודשיים, פה לא יעברו חודשיים, אנחנו היום יום שלישי, אני מניח שעד תחילת השבוע הבא אנחנו כבר נדע ונשמע על כתבי אישום. נכון שמבחינת אריה קלמנזון הוא עולה קצת להתקפה בשעה האחרונה, ואולי הוא שוכח שבסוף פרימו הוא הורשע בפרשה כן. של החוזים הכפולים, נכון? אולי הוא אומר רצו אז 30 נקודות ובסוף קיבלתי 8 ועוד 6, כן? בעסקת טיעון, אבל זה עדיין 8 ועוד 6.
1: הוא רשו.
2: ברור.
1: ותראה איך הוא מסיים את ההודעה. הניסיונות לתפור תיקים מהאוויר התפוצצו מהר, ואני זוכר את מה שהם אמרו בפעם הקודמת.
2: אני, מהבדיקות שאני עשיתי, חברת החקירות שבשירות ההתאחדות לכדורגל עובדת, ואספה מספיק חומרים בעשרת הימים האחרונים, נכון, אנחנו עוד רוצים לראות עד כמה כתבי האישום יהיו חמורים, וזה לא משנה אגב, הוא מדבר על זה שבהתחלה דובר על 14 שחקנים ועכשיו על 6, צריך להגיד שהתקנון והחוק ואומר שמעל 3 שחקנים זה כבר אירוע.
1: זה אירוע קבוצתי.
2: זה אירוע מבחינת הקבוצה.
1: בדיוק.
2: שזה הסיפור המרכזי, למרות שגם כל שחקן בצורה פרטנית צריך לדאוג לעתיד שלו. ואם שחקנים פה...
1: והעונשים בוואדה הם קשים. כן, יוני, לפני שנעבור לדרור.
3: משפט אחד אני רוצה להגיד על זה. בסוף, העניין הזה של ההכרעה פה, לא טיפול בהתאחדות לכדורגל. לא טיפול בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. זה משהו שהוא סימום בספורט, זה משהו שיש לו השלכות גם כלפי אירופה. השאלה פה, איזה... מה הטולרנט שיש לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לקבוע פה את העונש? יכולים לעונש?
2: זה יהיה יוני גם וגם. יוני יהיה גם וגם.
3: אוקיי.
2: זה יהיה גם במוסדות, כמו שאתה אומר, של וואדה, לצורך העניין הסוכנות למניעת סימום, וגם בהתאחדות.
1: כן.
2: זה יהיה בשני המקומות.
1: נחכה להתפתחויות, ועכשיו אנחנו סביב הסיפור של ים הדר, שרץ לנו פה ב-48 שעות כמו אש בשדה קוצים, ואנחנו אומרים ערב טוב לדרור אופמן, עורך וואלה ספורט, אלן.
4: מה נשמע, חברים, מה קורה?
1: מצוין, מצוין, ידידנו הטוב. אני רוצה, בוא נתחיל עם זה, עם ים, שהיום בלילה עד חצות הוא צריך להפקיד 300 אלף דולר לפולטרי, ואז בעצם הוא משוחרר. זה הסיפור.
4: סיפור הוא כזה, כן, גם שמעתי אתמול את ליאור אליהו אצלכם בתוכנית. אתם ותיקים והרבה שנים בתעשייה, חוויתם הכל. אני אומר לכם, באחריות, זה אחד הסיפורים הכי גדולים בתולדות הכדורסל הישראלי. אני אגיד לכם את זה יותר מזה. אני רואה את זה במספרים, זה פשוט, פשוט וקל. אני לא זוכר עניין כזה. קיבלתי היום מעל 100 טלפונים. הידיעות הכי חזקות היום באתר וואלה ספורט היו קשורות בכל העניינים סביב ים הדר, הפועל תל אביב, תומר גינת, מר סימור. אפשר להגיד הרבה דברים על אופר ינאי, וגם לי יש המון ביקורת עליו, אבל את העניין שהוא הכניס הכדורסל הישראלי, את זה אי אפשר לקחת לו. לענייננו, אז זה סתם ככה היה כערת אגב. אז כן, כמו שאמרת, פרימו, עד 12 ים הדר צריך בעצם להודיע אם הוא מממש את סעיף היציאה שלו, שעומד על סך 300 אלף דולרים. על פי כל מה שמסתמן ונראה, ים הדר יעשה זאת, ואז יעמוד אולי באיזשהו עמדת כוח, גם על מכבי תל אביב, גם על הפועל תל אביב. אני אומר לכם, אני יודע שהיו פרסומים כאלו ואחרים, אני לא בטוח שיש עדיין החלטה, לא למכבי תל אביב ולא להפועל תל אביב.
2: רגע, זאת אומרת, אופמן, מה שאתה אומר, שלפי הערכה שלך, הוא יפדה את השחרור שלו ב-300 אלף דולר, אפילו שהוא יכול להיות שבסוף ישחק בהפועל תל אביב?
4: אם אתה שואל אותי ניתוח קר שלי, למרות שאני גם נכנסתי הרבה מאוד, אתה יודע, מאחורי הקלעים מה עברנו היום, אבל הניתוח שלי אומר שכן.
2: זה משהו שעוד לא חווינו, פרימו. זאת אומרת, יוני, אתה מבין את האירוע? הוא ישלם 300 אלף דולר, או יתחייב...
1: ואז ילך לחוזה חדש.
4: שורחמן, רגע.
2: מדהים, מדהים.
4: החוזה היום שלו באפול תל אביב, למרות שכל הערכות עוד כשהוא חתם, דיברו על 1, על 1.2, הוא 1.9 מיליון דולר נטו.
2: זה ודאי, זה ודאי.
4: זה החוזה הגבוה ביותר שיש בכדורסל הישראלי, בטח בעלות
2: מעמדית. זה אתה אומר, אפילו שלא ראית את החוזה, אתה יודע שזה ודאי.
4: כן.
2: זאת אומרת שים הדר חושב שהוא צריך להרוויח יותר מזה.
4: לפי הפועל תל אביב, והעומד בראשם, הרופר עיניי, הדרישות של מישקו רזנאוטוביץ', הסוכן הכי גדול באירופה, והוא הסוכן של ים הדר, דרך אגב, סוכן של תמיר בלט, עומד, אתם תפתחו את האוזניים טוב טוב, ותפתחו את הפנקס צ'קים, על 3.5 מיליון אירו.
3: תגיד, אבל יכול להיות שיש לו באירופה משהו שנותן לו סכום כזה, אחרת הוא לא מבקשים משהו שמגמרי תלוש.
4: אני מכור לים הדר, יוני, אני רואה כדורסל מגיל אפס בערך, הוא אחד השחקנים שהכי מרגשים אותי, מבחינה ממה שהוא עושה על המגרש, אין לו, ואני מאוד מכבד, ואני חושב שאם נותנים לו הצעה כזאת שייקח, כאילו, לבריאות,
1: אז אמרת ששמעת אתמול את ליאור אליהו, הוא אמר צריך לשים הכל בצד ולדאוג לעצמו.
4: נכון, מקצועית ליאור צודק. אני חושב שאחרי מה שקרה בעונה האחרונה, בוא נשים רגע בצד את הכסף, הדבר הנכון ביותר לים הדר הוא ללכת למכבי תל אביב, אם וכאשר יש הצעה כזאת, לפי מה שאני יודע, דרור הופמן, ההצעה הרשמית טרם התקבלה לים הדר, רק ביום שהוא יפדה את החוזה ויהפוך לשחקן חופשי, הוא יקבל הצעה רשמית. האם היו גישושים, אני מניח שכן.
1: אבל אתה יודע מה יכול לקרות? אם נניח מכבי תל אביב נותנת לו 2 מיליון דולר, נניח, אני סתם זורק מספרים, אלה לא הסכומים שמקבל רומן סורקין, ואז הוא יבוא ויגיד, הלו, אני לא פחות טוב.
4: אני אגיד את זה ככה, במידה ובאמת, כמו שאתה אומר, מכבי תל אביב תציע 2 מיליון דולר לים הדר, רומן סורקין לא יקופח. אין סיכוי כזה שרומן...
3: אבל רגע, שנייה, דור, שנייה, מעניין אותי. אם מכבי תל אביב באמת מציעה 2 מיליון דולר, אתה אומר שהסוכן שלו רוצה 3.5.
2: לא, אבל הוא אמר לך שהוא לא יודע. הוא אמר לך שהוא לא יודע על הצעה רשמית.
3: לא, אבל הוא אומר שזה מה שהוא רוצה, אז זה בכלל אולי לא רלוונטי.
4: הוא רוצה מהפועל תל אביב. מה שאתה רוצה מהפועל תל אביב, לא בטוח אתה רוצה מכבי תל אביב. אתה מבין את ההבדל. זה לא... שוב, תראה, אני אומר לכם את זה באחריות. כמות המידע שיש סביב העסקה הזאת, האי-עסקה הזאת, היא משהו שאני באמת לא נתקלתי בו. שמענו הכל, ראינו את הוויכוח ואת הריב של בעלי הפועל תל אביב ברשת טוויטר, ברשת איקס, ראיתם כולם.
2: אגב, הופמן, הופמן, תסכים איתי שעם כל הכבוד לים הדר, וראינו אותו באמת באחד המשחקים, לא זוכר אם זה היה השלישי או הרביעי, הוא היה פנטסטי, ראינו שביורוליג הוא לא נספר.
4: זה לא אומר שהוא לא ברמה.
2: לא, ברור, מה שאני רוצה לומר, זה שכל הקליקים וכל מה שקורה, הטירוף הזה, עם כל הכבוד לים הדר, זה דווקא בגלל הגיבורים האמיתיים, שזה אופר ינאי, ושטילמן וחבורתו.
4: פתחתי את הדברים שלי ואמרתי שחלק מכל ההייפ הזה סביב הכדורסל הישראלי נוצר.
2: הם מביאים את זה.
4: בעלים. הם מביאים את זה. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. אגיד לכם יותר מזה. וזה חשוב. תסתכלו על הסכומים. פרימו, יוני.
3: אין אף כדורסלן ואף פורטאי שבארץ ששווה 2 מיליון דולר שכר שנתי. אין.
4: היום ה-15 השחקנים הבכירים בכדורסל הישראלי או ה-10 מרוויחים יותר ממה שדור פרץ מרוויח, שהוא השחקן שמרוויח הכי הרבה בכדורגל הישראלי. אני מדבר על זה. זה נקלט? זה לא נקלט. אין השוואה הרי בין הענפים. ענף הכדורגל הוא ענף עם הרבה יותר כסף, עם הרבה יותר רייטינג. אני לא צריך בכלל להגיד לכם, זה לא בר השוואה בכלל מבחינת עניין, אבל בשמנת, בטופ של הכדורסל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, אתה יודע, ראיתי איזה דיווח שיש הצעה לתמיד בלט על 750 אלף דולר, וחלק מהאנשים אומרים, מה זה, הצעה מאוד נמוכה. זה יותר ממה שדור פרץ מרוויח. אז אני, הדברים האלה, אני בשלושה ימים האלה נכנסתי לזה סיחור, ופתאום התחלתי להבין שוואו, הסכומים שנכנסו פה בכדורסל הישראלי, הם חסרי פרופורציה, לא נגיד חסרי פרופורציה, אם משלמים, משלמים. אבל זה מכניס עניין, ואנשים אוהבים כסף, והכל בחוץ, והסאגה הזאת הסתיים, אני עם השעון ל-12 בלילה, אני אומר לכם שאני, אם שואלים אותי, אני לא יודע.
1: בוא נמתין עם ים הדר, אנחנו פה, התוכניות שלנו גם ירוצו בימים הקרובים על ים, אני רוצה לסיים איתך עם לברון ג'יימס, עכשיו סופית עוזב את הלייקרס, תן לנו על זה כמה משפטים בבקשה.
4: כן, לברון הודיע ממש לפני 20 דקות, ככה יצא שם צ'רלי, המושה פרימו.
2: הוא תאם איתנו, אופמן, הוא תאם עם התוכנית.
4: אתם יודעים, שם צ'רלי זה המושה פרימו של ESPN, כן? הוא סיפר שבעצם הודיעו ללייקרס שהם מתקדמים הלאה. צריך להגיד, לברון ג'יימס גם בגיל 41, הוא תופעת טבע שפרם נראתה, הרבה יותר גדול אפילו מבחינת ספורטאי, ממה שלאו מסי עושה, כי מבחינה גופנית הוא משוגע.
1: והסיפור הוא שהוא הולך אולי לשחק עם סטף קרי בגולדן סטייט, שזה...
4: יש דיבור כזה שרוצים לעשות קבוצת וטרנים עם אנטוני דייביס, שלקח אליפות עם לברון ג'יימס, בכל מקרה יהיה מאוד מאוד מאוד מעניין, אבל עדיין שימו שעון ל-12 בלילה, ההחלטה של ים הדר זה הדבר שמעיין אותנו, אני אומר לכם יותר מזה, אני הולך פה להפציץ, ויכול להיות שאני יטה בגדול, ואתם תצחקו עליי. אני בסוף חושב שהוא יישאר בהפועל תל אביב.
1: וואו. בשביל זה תוכמן שאל אותך, אם הוא ישים את ה-300, הוא יכול להישאר, אבל באמת...
4: לטעמי הוא ישים את ה-300, ועדיין נשאר בה.
1: ואנחנו כמובן נשמח להתעדכן איתך תמיד, דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, תודה.
4: תודה לכם, חבר'ה.
2: ביי.
1: אתם זוכרים שדיברנו על פנדלים? אתם זוכרים שהסתמסנו בבוקר ומה כתבנו על פנדלים, שאם מי צריך לדבר איתנו תוכמן על פנדלים? שוער פנדלים מטורף? תפנה אליו.
5: יואו, איזה כיף שאתם זוכרים את הפנדלים שלי.
2: יאללה. שביט, תראה, מקודם, אם היית על הקו, אני חושב שהיית מתעצבן לשמוע את אורי אוזן, שאמר מארצות הברית שבפנדל זה 90% בועט ו10% שוער. אני נתתי לו דוגמה מהעונה שרוטמן מהפועל תל אביב בת מצוין ועדיין מליקה לקח. אז הוא אמר, אוקיי, בואו נעשה ג'סטה, נרים ל-20%.
3: לא, אתה ביקשת 20, הוא אמר לך כך 20.
2: אז לא נכון, אני חושב שיותר. אני חושב שיותר, יוני. שביט, אז נתחיל מפה. מה החלוקה? אתה יודע, אתה מייצג את השוערים. מה, רק אתם 20%, זה הכל?
5: תראה, זה הרבה, הקטע הפסיכולוגי פה עובד מאוד חזק. אתה יכול להגיע למצב של מאצ'אפ, של בועט מול שוער, שהשוער הוא עם ביטחון במשחק, כמו שהיה אתמול דרך אגב עם השוער ההולנדי, וגם המרוקאי. והוא מרגיש שאי אפשר לתת לו גול גם מ-4 מטר, הכדור שהוא לקח. אז הוא מרגיש, הוא מקרין את הביטחון שגם, שהוא נועל לך את השער, ולכן לא בכדי סתם בעטו אתמול לחוץ המסגרת ולקורות ושחקנים גדולים.
1: אתה יודע למה אני חייב לעצור אותך פה, וזה בדיוק נוגע בנקודה שלך, שאתה היית שוער פנדלים גדול, לא יכולת לזוז סנטימטר. היום, בגלל שהשוערים רצים שמאל לימינה, הם מבלבלים את הבועט, ולכן יש לנו
5: אחוז... אבל פרימו הפוך, לנו היה יותר יתרון, היום אסור להם לעזוב את הקו, לנו היה יותר יתרון דווקא. אני חושב שאם זה היה נשאר ככה, אני כן הייתי משאיר את החוקה הישנה, ולא את החוקה הזאת, וכן הייתי בא לקראת השוערים, בשביל שפנדל היום, יהיה מצב שהוא לא בטוח גול, שיהיה קשה להפקיע פנדל, אז כן הייתי מחזיר את החוקה ששוער יכול לצאת קדימה, יכול לשחק עם זה. אני...
3: מה, עד כאילו לצאת שני מטר מהשאר ולעמוד שם?
5: כן, בתקופה שלנו...
3: מה, זה רעיון טוב, חשבנו על פתרונות לפנדלים. זה נראה לי רעיון מצוין, אתה מקטין...
1: אתה יודע למה,
5: כי... שדווקא צריך לבוא לקראת השוער ולא הבועט, כי פנדל הוא ממילא כבר מצב שהוא אידיאלי לכבוש שער. אז הייתי נותן ככה יותר תקווה לשוערים, יותר תקווה לצאת גדולים, כי זו הזדמנות שלהם.
1: תגיד, אתה עומד, אנחנו, תוכמן, יוני ואני, אנחנו מסתכלים, אנחנו כצופים רואים את הפנדלים, אתמול שמו לנו גם זווית חדשה, כאילו לרוץ עם הבועט בפנדלים שראינו את הזווית, כאילו אנחנו הבועטים נתנו זווית נהדרת. תגיד, כל העניין הוא לתפוס פינה? נגיד לך למה אני שואל, למה אני רואה שוערים, שביט, שיש להם פתק, הם פחות או יותר לוקחים את האחוזים, איפה הבועט? זאת אומרת, אם אתה תופס לו את הפינה, הסיכוי שלך גבר באמון.
5: בדיוק, אז זה רציתי לדבר. היום השוער בא כבר מוכן עם פתק ביד, עושים לו עבודה, צוות, בכל המועדון, יודעים כבר מי עיוות, לאו דווקא בדוקרף של ביטות עונג'ין, גם תוך כדי משחק, יודעים מי עיוות, איך עיוות, איך הוא בועט פחות או יותר בסטטיסטיקה. לכן אני חושב שפה אורי קצת שגה, דווקא היום השוערים, המועדונים שמים דגש על הפנדלים. זאת אומרת, אם פעם היה פנדל רק השוער והמאמן שוערים חושבים על זה, היום כבר כל המערכת חושבת על הפנדלים.
2: שווה, תגיד.
5: הרבה יותר עוזרים לשוער ונותנים לו הרבה יותר אינפורמציה. לכן אני חושב שהיום באמת פנדלים זה נהיה עסק לא פשוט. תוסיף לזה את הקהל האוריינט, תוסיף לזה את הלחץ שכל המדינה...
3: נכון, שיש לי שאלה אחרת אבל אליך.
5: זה כבר עולה ל-40%, אם שאלתם על אחוזים.
3: שווית, שאלה. מה, לשוער אתה לא היית גבוה. שוער גבוה, יש לו יתרון בפנדלים?
5: אני חושב שדווקא הפוך.
3: תסביר.
5: הפוך, אני יכולתי להגיע, אני חושב קצת יותר מהר משוער ענק לפינות. כוח רגע שאני על הרגליים, ופה זה היתרון העצום. גם כשאתה מאמר על פינה וגם כשאתה לוקח פינה, לא ישר להיזנק. צריך לדעת להישאר על הרגליים. ולתת את הזינוק בתזמון הנכון, שזה לא יהיה שקוף מדי, שהשחקן לא יראה אותך. ראיתם גם אתמול השחקנים הסתכלו על השוערים.
1: תשמע, אני מסתכל היום לשווית על השוערים, ויש דבר כזה שנקרא שוער טוב בפנדלים. לפעמים השדרים והפרשנים מציינים את זה. אני יכול רק לקחת את השוער של נבחרת ארגנטינה. אתה בוודאי ראית את הגמר הגדול בקטר, והוא... אתה יודע, יש תמונות שצילמו שהוא מניף את הידיים הצידה, זה נראה לך מרחוק כאילו הוא תופס את כל השאר. יש לו יתרון בגודל שלו.
5: פסיכולוגי, אבל התגובה לכדור היא לאו דווקא, הוא יגיע יותר מהר, משוער טיפה יותר נמוך. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן,
5: פסיכולוגי
1: כן.
5: יש לו יתרון, הוא עובד הרבה על הקטע הפסיכולוגי, הוא בא עם ביטחון C, וואלה, מה אני אגיד לכם? השחקן מולו מתבלבל, וזה לא משנה מה...
3: רגע, לא אמרת לנו כמה אחוזים בסוף, כי בתוכמן לחוץ.
5: אז אמרתי שהיום זה עולה אפילו ל-30-40 אחוז, במיוחד בדו-קרב פנדלים, שהשחקנים באים זכותים, גמורים, לחוצים, שמייצגים מדינה שלמה מאחוריהם.
1: וחלקם בועטים למעלה או החוצה?
5: כן,
2: אתה יודע, שווית, שווית, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אתה יודע, יצא לי במרוצת השנים לדבר עם שחקנים, דווקא לא מהכיוון של שוערים, שחקני שדה, שאתה יודע, כשמגיע המשחק לאזור הדקה 100, כן, בגביע, הם ממש לא רוצים להגיע לפנדלים. הם אמרו לי, אנחנו רק...
5: השחקנים או השוערים?
2: לא, השחקנים. כי כמו שאמרתי מקודם גם
1: לאורי... השוערים רוצים.
2: אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול.
5: אני הייתי מתפלל. היית
2: מתפלל להגיע לפנדלים.
5: שלא יהיה גולים בערכה בשביל שיהיה פנדלים.
2: וואו, זה נפלא. אז בסוף, אתה יודע, אתמול קח את נויר כזה, מה הוא הרגיש? אתה יודע, הסתכלת על הפנדלים שלו, הוא לקח שם איזה פנדל אחד, אבל בסוף הוא הלך הביתה. אז מה?
5: נויר לא מרגיש כלום, יש לו, מה יש לו? אין לו דם, יש לו מים קרים, יש לו קרח בברידים. זה שוער אחד הגדולים בהיסטוריה, הוא לא מרגיש כלום, הוא לא מתרגש מכלום. זה דוגמה של שוער כמעט הגבול המושלם, זה רמה מאוד גבוהה של שוער בפן הפסיכולוגי, גם המקצועי. כשאתה מגיע עם שוער כמו נויר, בדרך כלל אתה צריך לקחת את הפנדלים, אבל הוא לא בזריזות רגליים שהייתה לו שהיה יותר צעיר, אין מה לעשות.
1: ברור. בוא נלך רגע לנוסטלגיה, אני זוכר כמה פעמים באצטדיון רמת גן, לקחת פנדלים חופשי בגמרים, נכון?
5: אני לקחתי 4 פנדלים מ5 בעיטות נגד מכבי חיפה חצי גמר, זה היה השיא שלי.
3: לא חוכמה, מכבי חיפה לא מנצחת בפנדלים.
1: לקח לך את הקרדיט.
5: בן יהוד ורובן עטר. אבל כן, זה היה השיא שלי, ובגמרים עם בית"ר ירושלים ועוד כל מיני.
1: בגמר ששלום תקווה ושמעון גרשון הרימו את הגביע.
2: שווית, יוני אמר בשעה שעברה, הוא אמר, הגיע הזמן לבטל את הפנדלים, צריך למצוא... דרך אחרת לסיים משחקים, אם צריך גם שישחקו שעתיים עד שמישהו יבקיע גול, מה אתה אומר?
5: אז היה גול זהב אם אתם זוכרים, שלא עזר, קבוצות גם...
3: לא, גול זהב הוא במסגרת הערכה של 30 דקות.
5: נכון, אבל זה לא...
3: אני אומר שחק עד הנשימה האחרונה.
5: אי אפשר, זה לא יתפוס, שחקנים כבר גמורים, ישמרו על תוצאה...
3: למה בטניס זה עובד? משחק בווימבלדון יכול להימשך 6 שעות, 7 שעות.
5: ואין כמו אותנטיות, מה שהכדורגל הוליד, ככה צריך להישאר עם הרוב. נכון שיש חידושים, אבל פנדל זה... תשמע, זה קטע מרגש, נכון שזה מאכזב וזה מתסכל להגיע, קחו את הולנד למשל אתמול, לפרוש מגביע העולם בגלל פנדל, מה לעשות, זה חלק מהמשחק. אני חושב שאפילו דיברו ההולנדים להחליף את השוער אולי לפנדלים, הם עשו את זה בעבר. הם הכניסו שוער פנדלים והם ניצחו, אם אתם זוכרים, אני חושב שזה היה באליפות אירופה. הם החליפו את השוער הראשון רק לשוער פנדלים, והם ניצחו את המשחק בפנדלים.
2: תגיד, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על השוערים, ועזוב רגע את הפנדלים בצד, מי הכי מרשים אותך? דיברת על נוער, נוער בחוץ, אבל מי השוער שאתה הכי בטוח בו, השוער שאתה הכי נהנה לראות אותו, אתה יודע, כשוער עבר.
5: מקף ורדה ועד השוער היפני, שאני חושב שהוא שוער ענק.
2: סוזוקי.
5: כן, השוער ההולנדי אתמול הפתיע ברמות
2: ש... לקח שם כדור הצלת הטורניר עד עכשיו לדעתי.
5: בכלל, בכלל, כל המשחק, כן, כל המשחק. השוער המרוקני זה לא הפתעה, יציב מאוד. הוא כבר די מבוגר, אבל הוא שוער שמרשים מאוד. אני חושב שזה שוער טורניר שאני לא ראיתי פה שוערים שטעו ברמה שהפסידו משחק לנבחרות שלהם, אם אני לא טועה.
1: שביט, בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע על השוערים שלנו, ולא, לא בגלל שאתה על קו השידור, אתה יודע כמה אני מחמיא לך תמיד שהיית מה... יש לנו ישראלים לא רעים, אבל אם אני לוקח את הדור שלך, של ניר, של דודו, של... אין, עם כל הכבוד לאסף צור, נדב זמיר.
2: לא, אבל יש לך דניאל פרץ.
1: לא מדבר על חול, אני מדבר על הליגה הישראלית.
2: אוקיי.
1: יש לנו שוער גדול בליגה הישראלית, שביט?
5: אני חושב שאסף הוא בכיוון נכון, כיוון טוב, הוא נתן עונה מאוד יציבה, מאוד טובה. צריך לתת לזה זמן להתפתח, צריך עוד שנה, עוד שנתיים, לראות איך באמת הוא יגיע לשיא שלו. ומעבר לזה מה שציינתם, באמת דניאל וגלאזר הם שוערים פנטסטיים, אבל הם לא בארץ, וזהו, צריך לחכות, תמיד יש הפתעות, תמיד אומרים שאין ופתאום עולים שניים צעירים, והנה מליקה למשל שעושה עבודה פנטסטית, אפרופו הפנדל שהוא לקר, זה אחד הפנדלים באמת
1: הכי גדולים שראיתי, באמת
5: באמת אחד הפנדלים, יש שם פוטנציאל, צריך לחכות, כישרונות יש גם בנוער, גם בהפועל תל אביב יש הרבה כישרונות בנוער. צריך לחכות, לראות איך זה יתפתח. אבל הבולטים ביותר באמת משחקים היום אצלנו בחו"ל, שזה דניאל וגלאזר, שהם באמת, הם ברמה שציינת מה שהיה בעבר.
2: אבל אם כבר פתחנו קצת את השוער הישראלי, הופתעת מההחלטה של הפועל באר שבע לשחרר את ניב אליאסי? שוער שבסופו של דבר היה שם בטח עד הפלי אוף, חלק בלתי נפרד מהאליפות הזאת.
5: תראה, הוא לא, אני מסכים איתך, אבל לצערי הוא הפתיע גם פה קצת לרע בקטע החוסן המנטלי. אני חושב שהוא רים ידיים באיזשהו שלב, וחבל, כולם מצוין, לא רק השנה שהתחילה שעברה, גם כל השנה לפניה. ובאיזשהו מקום כאילו הוא ויתר על המקום שלו, ככה אני הרגשתי.
1: כן.
5: אני ראיתי פה פוטנציאל שיכול להגיע לבחרת ובאמת להיות שוער בולט, הוא יצטרך

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה חוף השנהב פוגשת את נורווגיה, בחצות צרפת מול שוודיה, ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: 103
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיתו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה אני בא.
3: 103 FM. 103 FM.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
13: יוני ותוכמן, אתם יודעים במה לדעתי מכבי חיפה היא מקום ראשון בארץ בפור? אתה ננסה להיכנס לראש שלי רגע יניב, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. מכבי חיפה לא חשוב איפה היא בטבלה, או שהיא הכי טובה בארץ ומערכת פה ליגת האלופות, או כמו בשנתיים האחרונות, לא רלוונטית בכלל לאליפות. אבל היא, מבחינת ידיעות תקשורתיות, מהפשוטות ביותר ועד הטובה, היא ממלאה הכי הרבה, ואתה איש תקשורת ותיק, אתה מסכים מה אני אומר? כל פיפס שקורה במכבי חיפה, אני קורא מה שאני לא רואה במקומות אחרים.
14: תראה, א', אנחנו יודעים שיש תקשורת חיפאית או חיפנית, סביב הקבוצה שאין אותה פה במכבי תל אביב והפועל תל אביב, אין בביתר ירושלים, בוא, אתה יודע, יש
13: אין
14: שם...
13: אין באר שבע.
14: גם באר שבע, יש, באר שבע עוד איכשהו טיפה, כי יש תוכנית יומית. אבל אין אך ורע למה שקורה בחיפה.
15: לא, אבל אני אגיד לך
14: משהו. אפילו גם יוני, יש לו תוכנית
13: יום. בוא נצרף לשיחה את שלמה וייס, וואלה ספורט, אלן.
16: אלן, מה קורה חברים?
13: ואתה עושה את... כן, אתה רוצה להגיד משהו לפני?
14: שלמה אחד האשמים בזה, כן?
13: לא, לא, לא האשמים במחוז.
15: יענה לדבר הזה. צריך להגיד, למכבי חיפה יש מדיניות. לא שומרים שום דבר כמעט בבטן. כמעט ולא. יש מערך דוברות עשיר בלפחות 7 אנשים, סושיאל וטוויטר ושמפעילים זה ודודו בזק ופרץ ארי וש...

0: שורה ארוכה של אנשים שעובדים גם על יצירת וידאוים, גם על באנרים.
1: אבל לא לזה אני התכוונתי, לא לידיעות
0: הכל שיוצאות... הכל מתפרסם.
1: לא לידיעות שיוצאות רשמיות מדודו בזק וזה, אני מדבר על... קודם כל העיתונאים עושים שם עבודה מעולה, שלמה, ולכן אני רוצה לפנות אליך, אתה מסכים לקביעה הזאת שמכבי חיפה כל דבר מתפרסם, אפילו אם זה דבר קטן שבמקומות אחרים לא מתפרסם.
2: בוא, זה לא, אין מסכים או לא מסכים, עובדתית זה קורה, כן?
1: בדיוק.
2: בסוף עובדתית זה קורה, ואני מסכים עם יוני שאני לא יודע מה להגיד מה יש בבית ירושלים ומכת היו, כי לא סיכרתי אותה, אבל יש שם ערך דוברות ענק במונחים ישראלים, גם מבחינת כמות, גם מבחינת שעות עבודה, נקרא לזה כך, ומה שהם צריכים לייצר. אבל כן, אתה יודע שאני הגעתי לסקר את מכבי חיפה אחרי שאני מסיקרתי את הפועל באר שבע, אמרתי שפתאום אתה קולט שאפצ'י של רז מאיר באימון עושה איזה רעש של דברים שהרבה יותר גדולים שלא עשו במקומות אחרים. אז כן, חד משמעית, הקהל של מכבי חיפה מאוד מאוד צמא ורוצה כל חמש דקות ידיעה.
1: וברק בחר מתבטא ביציאה למחנה אימון, כיף להתחיל משהו חדש. אבל אם אנחנו מסתכלים מה שקורה עד עכשיו במכבי חיפה, הרבה חדש אין. זאת אומרת, יצטרכו תוך כדי תנועה לעשות הרבה שינויים.
2: כן, הם יוצאים למחנה אימון לא במצב אידיאלי מבחינת בניית סגל, כי בסוף צריכים עוד לשחרר לא מעט שחקנים, וצריכים גם להגיע עוד שחקנים, וגם השחקן שחתם כמו ברוניניו, שסיכב יותר נכון כמו ברוניניו, לא מגיע עדיין למחנה אימון, ולא ברור עדיין מתי ואם בכלל יחבור אליהם בתשעה ימים האלה. אז אין ספק שהמחנה אימון זה לא מושלם כדי לחבר את הקבוצה, אבל מכבי חיפה רוצה עוד בלם, תלוי בסטיוארט, אם יצליחו למכור אותו, אז גם יגיע עוד חלוץ, רוצה עוד שחקן התקפה אחד, ואז יש התלבטות מאוד גדולה, ושם עוד לא סגורים במכבי חיפה על עצמם, צריך להגיד את האמת, אם להביא מגן שמאלי, או לחכות שקורנו ופיינזיך תחזרו באמצע עונה, ולהסתדר עם קני סייף, שון גולדברג ודניאל גולני עד אז.
1: תגיד לי, עשה לנו סדר בשחקן החדש ברוניניו, נכון?
2: כן.
1: אמור לשחק שחקן מספר 10, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם אני לוקח למשל את נואל וסברינה, גם הם באו עם רעש וצלצולים, שחקנים גדולים, מכבי חיפה נפלה איתם. מה ההבדל, מה עשו הבדל שיביאו פה שחקן שהוא אמור להיות משדרג, שהוא שונה מהזרים הקודמים?
2: קודם כל בעיניי ההבדל גם לא רק נואל וזה, כי נואל אני מזכיר לכם שרצו אותו בשלב שהוא היה כבר טוב, ואז משכו את זה, וכשהוא הגיע למכבי חיפה זה היה אחרי חודשיים לא טובים שלו, גם בתחילת העונה בקבוצה הפולנית, גם לא שיחק, גם כששיחק לא פגע, הפעם לפחות על פניו, עוד פעם אפשר לדעת אם זה יצליח או לא, אבל ברונינו לפחות מגיע שחקן בתקופה טובה בקריירה שלו, בפורמה, לא כמו כל ההחתמות האחרונות, כמו יובנוביץ' שזכרו מה הוא עשה לפני שנתיים ולא בדקו מה הוא עשה השנה. או שחקים כאלה, ברוניני מגיע בפורמה, ויהיה מעניין מאוד לראות אם הוא באמת מצליח להדביע את חותמו, כי עד עכשיו מכבי חיפה והצוות סקאוטינג שלה לא פגע בשנתיים האחרונות, ואני עדין.
1: שלמה.
0: עדיין, בוא תן לנו שנייה אחת, מה קורה עם אלה שעומדים בתחנת רכבת ומחכים לקרון שיאסוף אותם הזרים? יש כבר משהו, יש תזוזה, או שמכבי חיפה תקועה עם 4-5 זרים שרוצה לשחרר?
2: עובדים כל הזמן על לנסות למצוא אותה, אני לא יודע כרגע שיש משהו שממש לפני סגירה, אבל מכבי חיפה, בוא נגיד, זה מכביד עליה, וכל הזמן מנסה למצוא, כל הזמן מנסה למצוא באמת קבוצות שיקחו, גם את סברינה, גם את נאואל, צריך להגיד שגם את אגבה, מאוד רוצה להשיל את אגבה ולפנות גם מקום של זר בעמדה הזו. לגבי שואו וסטיוארט זה קצת שונה, כי פה מכבי חיפה מתעקשת על מחיר גבוה, ואז באמת צריך קבוצה שתקנה, אבל נאואל, סברינה, אגבה בשלה, מכבי חיפה אמורה למצוא קבוצה.
3: שלמה, לפחות בכל מה שקשור למריבות לכאורה או כביכול בבית, אתה יודע, היו הרבה דברים שפורסמו על מערכת היחסים בין רפאלוב לבחר, בעיניי זה מתחיל שם. מה קורה כרגע באזורים האלה, ומה דעתך, סקרן אותי לשמוע על ההחלטה של מכבי חיפה לשחרר את דולב חזיזה.
2: טוב, אז קודם כל לגבי ברק בחר וליאור רפאלוב, יש היררכיה מאוד ברורה, ליאור רפאלוב, המילה האחרונה, זה הובר לברק בחר, נכון או לא נכון, זה כבר דיון אחר, אבל זה עובר, וכולם מבינים את הסיטואציה הזו, ברק בחר להישאר כשסבירו לו את זה. אז פה זה בעניין הזה, לגבי חזיזה, עוד פעם, מקצועית, אני לא בטוח שזו החלטה לא נכונה, אני חושב שזה שחיכו חודש מתום העונה, ועכשיו צריך להתחיל לחפש לחזיזה קבוצה, וצריך גם למטוב, ואולי להתתף בשכר.
1: בעניין הזה אני חייב להוסיף משהו, בגלל שהזכרתם, שהסתיימה העונה, ברק בחר התבטא ואמר, הוא חלק מאיתנו, משהו השתנה בתוך המועדון בחודש הזה.
2: כן, אבל אמרנו שהמילה האחרונה בסוף לרפאלו.
1: אז אתה אומר שזה בא בעקבות
2: הדברים? לא, לא, הפעם זה בא להבנתי עוד פעם, פחות ממה שאני מבין מתוך השיעות קרי חיפה, ברק כן נתן את הסכמתו, אבל בסוף כשברק אמר את זה ככה, הוא לא תכנן לשחרר את חזיזה חד משמעית, כשליאור העלה את זה, וכשמכבי חיפה העלתה את זה, ברק להבנתי נתן את הסכמתו.
1: אני רוצה לשאול אותך, רוני לוי דיבר עם חזיזה, הציע לו לבוא למכבי נתניה, חזיזה ביקש כמה ימים מחשבה, באמת. האם אתה מה המחשבה, כאילו יכול להיות הצעה יותר טובה?
3: מזה, פרימה, אתה מבסוט מזה? פרימו, אתה מבסוט?
1: כן? אני אמרתי, מכבי נתניה במעמדה, אם אני הייתי הבעלים
0: של... מכבי נתניה צריכה שחקן שמתקרב לא. אף לאף לשופט.
1: אני צריך במועדון הזה של ילדים טובים, שמפסידים ומנצחים בפרצוף שלהם אותו דבר, אני צריך קודם כל את חזיזה ודור מיכה. מפה תבנה מה שאתה רוצה. אני לא מבטיח להם הרכב ראשון. אני צריך שניים שזכו באליפות, שיודעים מה זה להתמודד על תארים. זה מה שאני צריך. מה אמר חזיזה לגבי האפשרות הזאת?
2: קודם כל זה אפשרות שהוא לא פוסל בכלל, ברור שהעדיפות מבחינתו אם כבר לא מכבי חיפה הוא רצה לנסות ועדיין לדעתי רוצה לנסות לחפש איזה אופציה מעבר לים, ברור לו שזה לא אחת הליגות הגדולות, אבל בסופו של דבר הוא לא עבר את החוויה הזו, אבל אני חושב שמכבי נתניה בארץ, אני אזכיר את חפרים, לא רק שנתה יכולה להרוויח, לדעתי זה יכול להעיר אותו, אבל צריך גם לקחת בחשבון משהו מאוד מאוד מהותי, מכבי חיפה, אם זה יהיה לקבוצה בסדר גודל של מכבי נתניה, או שתצטרך להחליט, אוקיי, אז תשב ביציאה, או שתצטרך להחליט שהיא משתתפת בשכר, אין אף קבוצה בארץ שתיתן לדולב חזיזה 380 אלף יורו, זה שכולם יבינו.
1: אז מה קורה במצב כזה? נניח נתניה רוצה אותו, בסדר. אז
2: כרגע, עוד פעם,
1: ינקל'ה מאלה שמשלים?
0: לא משלים
2: אותו. בשנים האחרונות לא. בשנים האחרונות יש החלטה מאוד ברורה שלא משלימים שכר, וצריך לראות, מעניין אם בחזיזה זה ישתנה, גם בגלל החסיסים, אתה יודע, לאורך השנים של חזיזה.
0: אני אגיד לך מה אני שמעתי, אני לא יודע כמה זה אמין, שדולף חזיזה הולך להמשיך, להתאמן, ולהיות אופציה, והוא מאמין שהוא יחזור בסוף.
2: הוא לא במחנה אימונים בכלל.
0: בסדר, אבל הוא לא, כל עוד אין לו קבוצה הוא שייך למכבי חיפה.
2: ברור, ברור, וזה ברור, זה כמו גם אלם לשנה שעברה, כל עוד לא תהיה לו קבוצה, זה אחת האופציות חד משמעית. אגב, צריך להגיד שחזיזה וגוני נאור ועוד שחקנים שלא יצאו למחנה התאמנו עם דרור שמשון, אז מי שחשש שדרור שמשון סיין סופית, הוא במחלקת הנוער ועכשיו הוא אחרי המפקח בתשעה ימים האלה על השחקנים שפה בארץ, אבל חד משמעית, יוני, ראינו את גם אלם לשנה שעברה, לא הסכים ללכת שום מקום, גם חזיזה להערכתי עוד פעם, לא יוותר על כסף פה, ובגלל זה מעניין מאוד לראות מה מכבי חיפה תעשות, ואני לא פוסל בכלל שהוא יישאר ביציאה, ואולי אחר כך יקבל הזדמנות.
1: בוא נסיים עם מי השוער של מכבי חיפה לדעתך בעונה הבאה.
2: זאת שאלת מיליון הדולר, ואני חושב שמכבי חיפה תצטרך...
3: 4 מיליון היורו, לא מיליון הדולר. 4 מיליון היורו.
2: כן, יותר... בוא, שאלת ה-500,000 דולר שכר.
0: אמיר מקום, חכה שהמודיאל ייגמר.
2: ירמקוב בעיקר מחכה אם מכבי חיפה מחר תשדרג אותו משמעותית, ואני מדבר, הוא כרגע מרוויח כ-200,000 יורו על סכום בערך כפול, אז אני מעריך שהוא יישאר במכבי חיפה. אם זה לא יקרה, יכול להיות שמרקוב יעזוב באמת למטליסט חרקוב, אלא אם תגיע הצעה בליגה יותר גבוהה, צריך להגיד שמטליסט מוכנה לפצות את מכבי חיפה בלא מעט כסף, ומוכנה לתת לו שכר שבערך כ-600,000 יורו.
0: אם ההפרש הוא 200,000 יורו, צריך להשאיר את ירמקוב. זה לא כסף, כל שוער אחר שתביא יעלה את הסכום הזה אם לא יותר.
1: כן, ושלמה, אתה מחר איתנו באולפן, כמובן נמשיך לשוחח כי מכבי חיפה תמיד מעניינת. שלמה וייס, וואלה ספורט, המון המון תודה.
2: תודה, תודה.
1: ביי ביי, פרסומות נשוב.
4: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: 103 שפה. התוכנית בחסות.
17: איזו ורסטיליות!
10: לקשר שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
10: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
9: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: 103 שפה.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: פתחנו יניב על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אז ככה נגיד שסוכן שחקנים אומר שבחדשות בהונגריה, לא עם ישראל, שמכבי תל אביב והפועל באר שבע בודקות לגבי בלם שהוא מייצג, לבנטה קטונה, אני מקווה שאני קורא אותו נכון, לבנטה קטונה, לא חשוב, נמתין ונראה, מכבי תל אביב גם פותחת עכשיו משחק אימון, אבל... איך אין עסקת טיעון? אנשים כאלה כבדים עומדים מול שתי הקבוצות האלה, עד עכשיו לא הגיעו לשום עסקת טיעון.
3: נכון, ואנחנו שבוע מאז הדיון, ונכון לעכשיו אני יכול לומר לך שלגבי מכבי תל אביב, יש פערים גדולים מאוד בין טובי ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, לבין מכבי תל אביב. יכול להיות שמכבי תל אביב יצאה מהדיון בתחושה, שלצורך העניין, בליץ' כזה או אנדרדה, שהוא ביקש 8 משחקים, אפשר לסגור על 2-3, זה לא הכיוון של עורך הדין ברגמן, ולכן יש פערים גדולים. עם הפועל באר שבע, לפחות נכון לצהריים, לא היו בכלל שיחות. אז כמו שזה נראה, יכול להיות שהתיק הזה חוזר לבית הדין.
1: ואז הדיינים יצטרכו לקבוע.
0: הדיינים גם יקבעו, אנשים יענו בעיקר לדרישה של התובעת.
3: יכול להיות.
1: יכול להיות, ואז באופן אוטומטי, בלילה נקרא, שהם הולכים לבית הדין העליון.
3: מערערים. אבל יוני, יכול להיות שצודק, אני חושב ש... צריך לנסות כן להתכנס, ולנסות לגמור את זה מבחינת הקבוצות, בעונשים אולי קצת יותר ממה שהם חשבו.
1: יאללה, בואו נזדרז, כי עוד 7:30 מתחיל המשחק נורווגיה, חוף השנהב, עורך ומפיק אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, אריאל גולדשטיין ועומר קוד, פלג בן צבי היה ב-104.5 רדיו צפון, יניב תוכמן, תודה רבה.
3: תודה.
1: יוני, המון המון תודה. לברזיל יש המון אוהדים בישראל, הם יארגו אותנו אם לא ניתן שנו היום ברזילאי, והשיר הוא ארץ טרופית יפה, עם לא מעט זמרים נהדרים. יאללה, ביי, ערב טוב.

0: 103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM התוכנית בחסות
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: 103 FM צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: בקו, נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
4: FM. שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
5: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM. מיד ב-103 FM, ורדה רזיאל ז'קונט.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
13: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
12: בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. הקצין עתר נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצה"ל, אולם בית המשפט קבע כי יש לאפשר לצבא להמשיך באופן מיידי בהליך המנהלי לבחינת שחרורו. בנוסף לבקשת צה"ל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על ההליך המשפטי ועל פסק הדין. דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה בולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה בבולגריה עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים שכעת מחכים לטיסה חדשה שתביא אותם בבטחה לארץ. משטרת ירושלים והשב"כ עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. ממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראנים. בין היתר ניתן כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה, כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם שתי האורחות שלנו, שתי האורחות והמפיקה מאירה פרץ, אחרי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל הכותרות הראל גולדשטיין. וכאן הילד שני ואפרת הראל היימן.
1: שלום.
0: נהדר שאתן איתנו כאן. אתן כתבתן את הספר יחסים מסוכנים, וכותרת המשנה על גז לייטינג, נרקיסיזם וזוגיות רעילה. חתיכת ספר.
2: תודה. אני מקווה.
0: קליל ומרתק ונושא חתיכת כבד. אז הנושא הוא יחסים מתעללים, יחסי קרבה. בדרך כלל זה הוא, הוא מפציץ אותה. Love bombing, ואחר כך, בהדרגה הגיהנום.
1: נכון.
0: אולי לטובת העניין, טוב, אפרת היימן, את היית כאן אצלנו.
1: נכון.
0: ויחד שידרנו את השיחה המדהימה, שנקראת הצד האפל של האנושות. ואת דיברת איתנו על פסיכופתים.
1: נכון.
0: את פסיכולוגית.
1: נכון.
0: קלינית, שעוסקת בנושא, והילד שני, את עיתונאית מדהימה, עורכת.
2: תודה רבה.
0: ואתן יחד כתבתן את הספר הזה. שאלה שני אליכן, כשאתן מתארות יחסים מתעללים, כלומר, יחסים שאת נכנסת אליהם כאל הדבר הכי מדהים בעולם, אהבה הכי נהדרת, התשוקה הכי גדולה, הוא יעשה למענך הכל, לאט לאט, או בהדרגה, את הופכת להיות קורבן, מבלי להבין ומבלי להרגיש. בשבילהן, וגם בשביל קורבנות גברים, אתן כתבתן את הספר הזה.
1: נכון.
2: ולכן גם היה לנו מאוד מאוד חשוב שהספר יהיה נגיש וקליל ובגובה העיניים, באמת כדי שהוא ידבר לקהל כמה שיותר רחב, ולא יישאר באיזה מגדל שן מנותק.
0: כן. ירדתן אל החיים האמיתיים. הספר עצוב דוגמאות, ובספר הזה אתן מנסות לעזור לקורבן האהבה להבין מה קורה לו, או לה, בעיקר זה לה. על גז לייטים, נרקיסיזם וזוגיות רעילה. השאלה שלי אליכן, האם כשאתן מדברות על המתעלל, המתעלל שרוצה שליטה, האם המתעלל יודע שהוא מתעלל?
1: זאת שאלה שמעסיקה רבים.
2: גם אותנו.
1: וגם אותנו, וגם הרבה חוקרים. אני חושבת שנתחיל מהבעיה בלדעת את התשובה לזה. הבעיה היא שאי אפשר להיכנס להם לראש. דיווח עצמי זה דבר מאוד מוגבל אצל אנשים על הרצף הזה, ולא נוכל, מאוד לא אמין, כן? אז מאוד קשה להבחן אותם. ולדעת מה הם באמת יודעים. אבל אנחנו כנראה מדברים על איזשהו רצף בין דברים שהנפש עושה אוטומטית, שכך הוא בקשר, כך הוא נמצא בקשר, כך הוא יודע להיות בקשר, לבין דברים שאי אפשר לעשות בלי מודעות, כמו שקרים, כמו לחיות חיים כפולים, כמו לספר לך משהו שלא קרה בכלל. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אנשים שלא מחוברים למציאות. אנחנו מדברים על אנשים שיודעים היטב מה קורה ומה הם עושים. ועובדה שיש להם איזושהי בחירה איך להתנהג, שלפעמים הם מתנהגים כך, ולפעמים אחרת.
0: הוא מרחיק אותה מחברותיה, הוא מרחיק אותה ממשפחתה, ובעצם לאט לאט יוצר שליטה ומחליש אותה, הוא גורם לה לבלבול, לכאוס.
1: ולאבד את עצמה.
0: השאלה שלי, אני פגשתי הפציינטים, אותו גבר שמגיע אליי, ואומר לי ככה, כשאני מתאהב, אני מתאהב עם כל נשמתי, אני רוצה אותה על אמת, אבל לאט לאט, זה נסה לי אפור, נסה לי חונק, כלומר, אני, זה לא בשליטתי, שהקשר הופך פחות חשוב לי, כלומר, אני מצטנן, אבל זה לא בכוונה.
1: אבל זה לא זה. אני חושבת שזה בדיוק, בדיוק לא, לא על הגברים האלה ולא על הסיפור הזה הספר מדבר, אלא הספר מדבר על זה שמההתחלה סוג הקשר הוא, המטרה שלו היא איזושהי השתלטות גם נפשית על הבן אדם השני. אנחנו לא מדברים על קשר שמצטנן או על קשר שפתאום אהבה דואכת אחרי כמה שנים, או יש איזו התרחקות, או אפילו גם לא כל רומן מחוץ לנישואים הוא יהיה מה שאנחנו מדברות עליו. אני חושבת שפה אנחנו מדברים על משהו שהוא באמת הקצה. אנחנו באמת מדברות על איזשהו קצה.
2: לפני כמה ימים, חבר שקרא את הספר, הראה לי את החלק שבו אנחנו מפרטות את הדגלים האדומים של love bombing. הרי הקשר הזה מתחיל באיזשהו חיזור מאוד מאוד מאוד אינטנסיבי ומסחרר, משהו שנראה באמת כמו התאהבות מאוד מאוד סוערת. והוא מנה את כל הדגלים האדומים. הוא פותר לך את כל הבעיות, הוא בדיוק הגבר המושלם שרצית, הוא מבטיח לך שהוא יהיה אבא של ילדייך, הוא נותן לך בדיוק את מה שרצית, והוא אמר, אני לא מבין, אבל אני כשאני מתאהב, אני מתנהג בדיוק ככה, ככה אני מתנהג. אמרתי לו, נכון, אבל מה הכוונה? כשאתה מתאהב, ואתה מתנהג ככה, ואתה באמת מרעיף על בת הזוג הפוטנציאלית כל כך הרבה אהבה, האם יש לך כוונה להשתלט עליה, לשלוט בה, לחמוס ממנה את מה שיש לה לתת, או שאתה באמת רוצה לצעוד יחד איתה, יד ביד אל האופק? שאלת הכוונה היא שאלה מאוד מאוד משמעותית.
1: ושאלת הזיהוי פה נכנסת, ובאמת מאוד קשה להבדיל בשלב הזה.
0: זה מה שמטריד אותי. כי כשאתן מדברות בספר על love bombing, על הוא מרעיף, אז ככה מתחילות הרבה פעמים אהבות
1: הכי גדולות.
2: נכון.
0: ואמיתיות.
1: אבל כן יש כמה הבדלים, ואני חושבת שגם יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים, שבגלל זה מאוד קשה להבחן בהתחלה, ולזהות בהתחלה, בתחילת הקשר. אבל לדוגמה, קשר שמתקדם מהר מדי, שמילות האהבה נאמרות אחרי שבוע או שבועיים, שההבטחות הם, שכל עולמו פתאום נהיה עולמך בין לילה, בין רגע, ואני חושבת שעיקר הסימנים הם כשהדבר הזה מתחיל פתאום להיסדק. אז אנחנו נראה את ההתחלה של הדבר האחר שקורה.
0: אבל השאלה, כיוון שהתרת האהבה עצומה קורית גם במקרים האמיתיים שהם אהבה גדולה שיכולה להיות אהבת נצח, לבין אהבה שהיא תיסדק ובסוף נבחח שהיא מתעללת, בהתחלה הרי זה נראה אותו דבר.
1: זה גם מרגיש, נכון. בגלל חוסר הגבולות גם שיש בשלב הזה של ההתאהבות, שנורא מתערבבים אחד בשני, וזה נכון. בדיוק מה שהוא רוצה שיקרה. זה השער שלו.
2: התאהבות באופן כללי היא אירוע קצת לימינלי, אירוע קצת מטושטה, שיש שמגדירים התאהבות ממש כסוג של אירוע פסיכוטי, שאנחנו מאבדים את הגבולות, שאנחנו רוצים להתמזג, שאנחנו נהיים איזה משהו מאוד שונה מאיך שאנחנו רגילים לתפוס את עצמנו. אני כן יכולה גם לומר, אמנם באמת קשה לעשות הבחנה מבדלת ברורה בשלב הזה, אבל הרבה נפגעות דיברו איתנו על מה שקראנו לו נורת האזהרה שנדלקת, אבל אנחנו לא רואים. זאת אומרת, כן, יש לפעמים, יש תחושה מסוימת של אי שקט, יש תחושה של משהו שתורדת מנוחתך, ואת לא בדיוק מצליחה לשים עליו את האצבע.
1: וזה גם באמת נראה הרבה פעמים שונה מכל מה שפגשת עד היום. לפעמים זה בכלל לא בן אדם שהיה הטעם שלך לפני זה, אלא איך שהוא כבש את ליבך, ואת אומרת, וואו, לא דמיינתי את עצמי עם מישהו כזה. איך זה פתאום קרה? עכשיו, השלבים הראשונים הם לפעמים גם יכולים להיות פתאום שעולים, עולה איזה דגל אדום, וואי, זה נורא מהר, וואו, איך כבר, מה הקשר, איך זה פתאום נהיה, או סיפורים שמשתנים פתאום תוך כדי, ואז הוא שומע, זאת אומרת, צריך לזכור שיש פה מישהו בצד השני, שכל הזמן שם לב מה מטריד אותך, מה לא נראה לך, ואת זה הוא מצליח איכשהו למסמס. זה לא שלא עולים דגלים אדומים ושאלות, אלא הוא פשוט יודע איך לעבוד איתם, כדי להוריד לך ולהרגיע ולהגיד לך, כן, זה אמיתי, זה אמיתי, איך את לא מאמינה לי? וגם כבר שם העבודה נעשית.
2: הוא יודע לתקן תוך כדי תנועה. הוא כל הזמן מתכוונן מחדש מולך.
0: כלומר, יש לאותו אדם מתעלל אינטואיציות שמאפשרות לו לכבוש אותך עד שאת שבויה.
1: וגם לאתר אותך. זה קצת כמו המנה האשליות שיודעים לבחור בקהל מי ישתף איתם הכי פעולה. כך הם גם.
0: רגע, תסבירי. יש לכם פרק על למה דווקא את? למה דווקא את נפלת קורבן? אוקיי, אז למה?
2: אז באופן מאוד מפתיע, בטח ובטח למה שאני הנחתי בהתחלה, לפני ש...
0: תהלית שני.
2: כן, לפני שניגשנו לתחקר את הפרק הזה, או את הזווית הזאת, אני הנחתי שהקורבנות הפוטנציאליים הם נשים שהוא מזהה בהן כל מיני חולשות. הידע מראה אחרת. הידע מראה להפך, שהוא בוחר בקורבן שיהיה כמה שיותר אטרקטיבי. בספר ממש המשלתי את זה לתיבת אוצר. זאת אומרת, ככל שתיבת האוצר מלאה יותר, ויש יותר מה להציע ויותר קורצת, כך הוא ינהל עליה יותר מהר. הוא יעדיף נשים חזקות, נשים חכמות, נשים מצליחות. זה לא נכון מה שאנשים חושבים שהוא מחפש את האיילה הפצועה בעדר. כן, יש נטייה, אבל זה חשוב לדעת, לאתר נשים חזקות, אבל בתקופה משברית, אחרי גירושים, אחרי מחלה, אחרי אובדן, בתקופה פגיעה.
0: ואז הוא יתלבש עליה, ירכוש את ליבה, וכשמטרתו לטענתכן מחברות הספר, הוא רוצה לשלוט.
1: נכון.
0: מטרתו היא שליטה על נפשך או על נפשי, ולנתק אותי מכל מקורות העוצמה שלי, להיות זה...
1: לנחס אותך ממש. זאת אומרת, יש שם גם הרבה הרבה צרות עין, לראות את הטוב הזה, את מה שיש לך לתת, את התמימות, את האמון, את כל הדבר הזה, וממש אותו, זאת אומרת, אתה גם מקנה בו וגם רוצה להרוס אותו בבת אחת. אז הוא מאתר אנשים שיש גם מה לקחת מהם וגם מה להרוס בהם, שהוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול לסבול את התכונות האלה.
0: יש כל כך הרבה מהם באוכלוסייה?
2: זאת שאלה מאוד מעניינת, בגלל שיש מספרים. הערכות השמרניות מדברות על משהו כמו 1%, הפחות שמרניות על 6%. אבל כן צריך לשאול מה בעצם המשמעות של המספרים האלה. המספרים האלה מייצגים את מי שנכנס למערכת, עבר איזשהו אבחון ודווח.
1: ושיתף פעולה.
2: ושיתף פעולה. עכשיו בוא נשאל את עצמנו כמה אנשים מן השורה עושים דברים כאלה, לא כל שכן אנשים שהפרעת האישיות שלהם מכתיבה להם לחשוב שהם מעל הכל ואין שום דבר לא בסדר איתם אף פעם. אז ברור שהמספרים האלה מייצגים תת דיווח מאוד מאוד דרמטי לטעמי.
0: רגע, שאלה. אותו אדם שמשתלט על נפש, את אומרת, הם מרגישים מעל. אולי זה להפך. אולי הוא מרגיש נחות.
2: גם.
0: חרדתי.
2: גם.
1: רגע, אז צריך אבל לעשות פה סדר רגע. כי אחד ההבדלים, גם אם את מדברת באמת כבר מבחינה נפשית, אחד ההבדלים זה שהנרקסיסט המצוי, הוא יהיה לו באמת קונפליקט בדימוי העצמי שלו. כן? בין קושי לקבל ביקורת ופחד מכישלון, לבין הרצון בעליונות ובהצלחה וכו'.
0: נכון.
1: אנחנו מדברים על הנרקסיסט הממאיר, כשאנחנו מדברות על הנרקסיסט הממאיר, שם אנחנו כבר באזורים הרבה הרבה יותר מסוכנים ומתוחכמים מהבחינה הזאת.
2: אם אנחנו מסרטטות איזשהו ציר דמיוני, ואנחנו מציבות בצד אחד שלו את הנרקיסיסט המצוי, כמו שאפרת קוראת לו, אז זה באמת אדם שמערכת היחסים שלו היא, איתו היא דלה, היא לא מתגמלת, היא בטח לא מערכת יחסים של צמיחה ושיפור הדדי, אבל היא לא מערכת יחסים הרסנית. ככל שאנחנו מתקדמים על הציר הזה, בעצם כל התכונות שמבסטות את ההתנהגות שלנו, אמפתיה, מוסר, הכרה באחר ובגבולות שלו ובגבולות, בצרכים שלו, הולכות ומדלדלות, עד שבקצה העליון של, של הסקאלה הזאת, שאנחנו קוראות לו האזור המסוכן, אנחנו פוגשים כבר חיה שהיא קצת, שונה, שאין לה באמת ממש עקבות, שכמעט כל המנגנונים שמבסטים את ההתנהגות שלנו, לא רק במערכות יחסים, בכלל, כבני אדם בעולם, הם לא פועלים, הם מנותקים. ואז שם אנחנו, אלה מקרי הקצה שאנחנו פוגשים, שבאמת מערכת היחסים היא התעללות קשה וחמורה.
1: עכשיו, בעצם הביטחון העצמי המופרז הזה, חוסר הקונפליקט בדימוי העצמי, כן? זה בעצם מה שמאפשר לו, מה שמניע אותו כל הזמן, לחפש עוד ועוד חיזוקים, מחמאות, הצלחות, כל דבר שיגרום לו להרגיש שהוא אכן עליון ושולט. עכשיו, ברגע ש... הקורבן שלו זז או לא עושה מה שהוא מצפה, שם מתחיל הזעם הנרקסיסטי, שם מתחילה, יכולה להגיע גם באמת תוקפנות יותר גלויה, כי אז בעצם הוא לא, הקורבן לא עושה את מה שמצופה ממנו, וזה מטריף את דעתו.
0: בואו נאמר שלא נשכח, בדרך כלל מדובר באישה שבן זוגה שהרעיף עליה אהבה כל כך גדולה, כשהיא לא מצייתת לו, כשהיא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא מעניש אותה.
1: נכון, כן. יש אפילו נפגעות שמדברות על זה שהן מגיעות הביתה לבד, ורוצות להזמין סושי, והן מרגישות שהן צריכות לקבל אישור, הן אפילו לא מבינות למה וממי. הן אומרות, הן מרגישה שאפילו, רגע, אני יכולה להזמין סושי, אני לא יכולה להזמין, זה בסדר, רגע, מה יהיה אם הוא יבוא פתאום, מה יהיה אם הוא יגיד, זה נגיד סימן, ממש של הזהרה. למה אין איזושהי תחושת חופש פנימי מאוד מאוד בסיסית לבן אדם בתוך הבית של עצמו? זה צריך להעלות סימן שאלה מאוד גדול.
2: אולי כדאי גם להסביר בדיוק מה זה זעם נרקיסיסטי.
0: כן, המיקרופון, כן.
2: זעם נרקיסיסטי זה בעצם זעם, זה סוג הזעם שעולה במתעלל בכל פעם שהוא פוגש את מגבלות המציאות. עכשיו, כולנו כשאנחנו כועסים, אנחנו קצת מתנתקים מהמציאות, ואם מישהו עשה לנו משהו רע, אז אנחנו כמובן רואים רק את הצד של עצמנו, והוא הופך להיות האדם הנורא ביותר בעולם. אז זעם נרקיסיסטי זה בעצם סוג של הקצנה של המנגנון הזה. זה זעם מאוד גדול שעולה בו בכל פעם שהוא פוגש את המגבלות של המציאות. הוא רוצה להרגיש שהוא כל יכול ושהכל בשליטתו, וכל פעם שהמציאות מוכיחה לו אחרת, הרבה פעמים דרך זה שאת לא מתנהגת בדיוק, בדיוק, בדיוק כפי שהוא ציפה, עולה בו זעם שאין בו שום מגבלות. בתוך הזעם הזה אין...
1: זה האזור המסוכן,
2: כן,
1: באמת.
2: בתוך הזעם הזה אין את המקום שאומר, רגע, אולי גם אני הייתי לא בסדר, או את המודעות המסוימת שיש לנו, שאנחנו אומרים, אני כועס עכשיו ולכן אני רואה דברים אחרת. זה זעם אדום כזה ששוטף את הכל, ואין בו מקום לשום דמות אחרת, רק לי, למה שהייתי אמור לקבל ולמה שלא קיבל. קיבלתי ולדעתי הגיע לי והיה צריך לקרות.
1: עכשיו, באמת זה גם בהקשר של הזעם, רוב הזמן לא נראה את הזעם הזה באופן גלוי בתוך המערכות יחסים האלה, אלא זה יהיה בהתפרצויות יחסית נדירות. זאת אומרת, ברוב הזמן הוא, התוקפנות שלו, הרצון שלו לפגוע, הוא יהיה מאוד מאוד מחושב וקר, ודווקא לא מתפרץ. ההתפרצויות יקרו בדיוק כמו שהילת אמרה, כשמשהו זז ולא בשליטתו. הוא בעצם עובד כל הזמן שהכל יהיה בשליטתו, וכשזה יוצא, יש קריסה.
0: השאלה שלי שאולי תענו עליהן עוד מעט, איך זה ייתכן, התופעה היא קיצונית של אדם שהוא מחושב, והוא רוצה להשתלט על נפש אחרת. זה לא משהו שקורה כל יום. איך זה שיש לכם כל כך הרבה דוגמאות בספר, ואיך זה שזה קרה גם לי באופן מסוים, ולכן אני בטוחה, כי אתן מכירות את התופעה, וכתבתן עליה ספר, איך זה שזה קורה לכולנו?
2: אז זה דווקא כן משהו שקורה כל יום, לצערנו. זה גם מתחבר בעצם לאמירה הקודמת על השיעורים באוכלוסייה, ועל כך שהסטטיסטיקות הן לא מייצגות את האמת.
1: גם לכל אחד מהם יש יותר מקורבן אחד.
2: כן.
1: אז תחשבי של 3% מהאוכלוסייה שפוגעים בעשרות. אז יש לך כבר המון מהאוכלוסייה שנפגעת.
2: עכשיו, האדם הזה, ההתנהגות שלו היא סוג של מבנה יצוק. זאת אומרת, זה לא שהוא מתעלל בבת הזוג שלו בבית, ואז הוא יוצא ומגיע לעבודה, והוא נורא נורא נחמד לאנשים שעובדים איתו. ככה הוא בכל ההקשרים. ואחד הדברים הבאמת שממש הפתיעו אותי, אותנו, מאז שהספר יצא, זה שאנחנו היינו בטוחות שכשהספר יצא, אנחנו נקבל עוד הרבה מאוד סיפורים, כמו העדויות שמופיעות בספר על מערכות יחסים זוגיות. ולתדהמתי, לתדהמתנו, מקבלות הרבה סיפורים דווקא על התאמרות בעבודה, ועל אנשים שהבינו שיש להם דמות כזאת במשפחה, אח, אמא, אב,
1: גברים שנפגעו, פונים עכשיו הרבה.
2: זאת אומרת, אנשים קוראים את הספר, וזה פתאום, זה מפיל להם הסימון. זה מצלצל להם, על אף שזה באמת הקשר אחר, לא בזוגיות, הם מזהים את המבנה, את הדינמיקות.
1: זה פה אולי חשוב להגיד, למה כתבנו דווקא על זוגיות, כי אני חושבת שמעבר לזה שאני חוויתי את זה בזוגיות, אז...
0: אפרת,
1: אני אפרת, נכון, כן, נכון.
0: את חווית את זה?
1: נכון, אני חוויתי את זה בעצמי, ואני חושבת שמעבר לזה שזה כאילו כמו באמת תופעה שמאוד נפוצה בזוגיות, אנחנו בחרנו לכתוב על זה בגלל שהכי קשה לאנשים לעלות על הדעת את הדבר הזה שאדם בוגר עם שפוי יישאר בקשר מתעלל. או יקלה לקשר מתעלל. ילדים, חסרי ישע, התאמרות בעבודה, זה יחסי כוח שאנחנו אוטומטית מבינים שיש פה כוח. בזוגיות, כאילו, את יכולה לקום וללכת. למה את שם?
0: כאילו, למה אנחנו נשארות בדבר הזוועתי הזה שמחלה את נשמתנו?
1: נכון.
0: אז רגע, אנחנו חייבות לעשות הפסקה קטנה, ואנחנו נבקש מאיציק אהרון שישמיע לנו את החלק השלישי מהקונצ'רטו לפסנתר של גרשווין. סערה, סערה נפשית.
1: סערה בהתאם לספר.
0: ואנחנו נחזור עוד מעט לאיילת שני ואפרת הראל איימן, שכתב לי ספר מקסים על תופעה רעילה. עוד מעט נחזור.

0: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: 103 שפה.
15: אתם מאזינים ל... ברדה רזיאל ז'קונט. ב-103 FM.
16: 103 FM. חזרנו אל הילד שני ואפרת הראל היימן מחברות הספר יחסים מסוכנים על גז לייטינג, נרקיסיזם וזוגיות רעילה. רגע, דיברנו על, בואו נוריד את זה אל הקרקע. הילד, איך אנחנו מורידות את הנושא הזה יותר אל הקרקע?
17: אז קודם כל באמת להבין שזה מאוד מאוד רווח, וזה נמצא סביבנו כל הזמן, וזה לא, לא יודעת מה, נוכל הטינדר, או רק ג'פרי אפסטיין, זה לא צריך אי פרטי או מטוס פרטי בשביל ליפול במלכודת הזאת, זה לגמרי יכול לקרות כאילו גם עם אבי מפתח תקווה, או משה מרעננה.
18: או גלית מצפת.

0: זה הדיפולט, זה מה שיש, זו מהות הקשר והמטרה. ונורא נורא נורא חשוב לי שיבינו שזה יכול להיות קטן, וזה יכול להיות אפור, וזה יכול להיות מישהו שלאט לאט, יום אחרי יום, פוגע בביטחון העצמי שלך, פוגע בתחושת המציאות שלך, פוגע בקשרים שלך עם כל, עם כל הקרובים לך, וגם את זה צריך להבין, הפגיעה הזאת בקשר עם, עם הסובבים אותך, היא מתבצעת בצורה מאוד מתוחכמת, שגורמת לך להרגיש שזה את רוצה בזה. הוא מספר לך שכל הסביבה שלך רעילה כלפייך, שאימא שלך תמיד התעללה בך, שאחותך מקנית בך, שהחברות שלך לא מפרגנות בך. את מרגישה, את הולכת ומתרחקת מאנשים שרוצים את טובתך, אבל את חושבת שזה רעיון שלך ורצון שלך.
1: נכון, אני חושבת שאנשים מאוד קל להם להבין את הרעיון של התעללות מינית והתעללות פיזית, אבל כשאנחנו מדברות על התעללות רגשית, אז זה יהיה ברמת להפעיל את הרגשות שלך, לגרום לך לקנה, לגרום לך לכעוס, לגרום לך לפחד, לגרום לך להיות חרדה, וכמובן לא לקחת שום אחריות על זה, או בכלל לשים את האשמה על משהו אחר, או עלייך, שאת מאוד רגישה, שאת מאוד מוזרה, שאת לוקחת כל דבר ללב. זה יהיה להתקיף דברים שאת אוהבת, זה יהיה לפקפק בהחלטות שלך. זה מה שקנית.
0: וזה לא גדול מהחיים, זה ממש ממש קטן מהחיים.
1: זה דברים קטנטנים שמצטברים, עד שהם מגיעים באמת להתעללות של שקרים, והרבה הרבה יותר גדולים מזה.
2: המילה מתעלל בעברית,
1: נוראית, מילה קשה, מילה קשה.
2: והיא קיצונית. Mm-hmm. העניין הוא הירידה ההדרגתית בערך העצמי שלי. אני מתרגזת, אז אני חושבת שאני נרוטית.
1: נכון.
2: אני מקנה, הוא מפעיל אותי לקנה, אבל אז אני מרגישה...
1: אובססיבית.
2: קנאית מסליחה. נכון.
0: Mm-hmm. את נעלבת, אז את סתם קטנונית. כי בדיוק. הוא הרי לא התכוון, את ילדותית.
1: את מתלוננת, אז את חושבת רק על עצמך?
2: אני תמיד מתלוננת. תמיד
1: אז את מאוד, מאוד אנוכית, אגב, את שוכחת את כל מה שהוא עשה למענך.
0: והרבה פעמים גם יש לו אקסיט מדהימה, שהיא לא הייתה כמוך בכלל, ואז הוא כל הזמן משווה אותך.
1: או אקסיט מטורפת, שהוא אומר לך מה לא לעשות. זאת אומרת, את מקבלת מסרים כל הזמן, על איך כדאי או לא כדאי לך להתנהג.
2: וכשאת מבינה שהלכת לאיבוד, כשאת מבינה שאת לבד ואת בודדת, ומשהו רע קרה לך, ואת רוצה לצאת מזה, אבל את לא יכולה, כי יש כאן האלמנט ההתמכרותי.
1: ההיקשרותי.
2: את כבר שבויה. ואת לא יודעת איך את מוציאה את עצמך, בייחוד אם זה בתוך נישואין, ואם יש ילדים, איך את יוצאת מקשר שהורס אותך?
0: קודם כל, אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מורכב וקשה, וגם יכול להיות מסוכן. זה לא מין אירוע כזה של קראתי את הספר, נפל לי הסימון, אני מתחילה לארוז. זה ממש ממש ממש לא עובד ככה. במקרה הקיצון יש גם נשים ששילמו בחייהן על רצונן לעזוב את הקשר, וזה דבר שכולנו חייבים להחזיק אותו בראש, שמי שרוצה לצאת מקשר כזה, היא עלולה למצוא את עצמה בסכנת חיים אמיתית, ולכן הצריכה תוכנית, הצריכה איזשהו מעגל תמיכה, הצריכה אסטרטגיה, את לא יכולה פשוט לקום וללכת, ברוב המקרים זה עשוי להיות פשוט מסוכן. אני רוצה גם להסביר עוד משהו שהוא מאוד חשוב לי, לגבי למה אי אפשר ללכת. כי הרבה נשים מרגישות, וגם גברים כמובן, מרגישות אשמות, מרגישות שהן פתטיות, מרגישות שהן מלוות, שהן תלותיות, למה בעצם אני נשארת במקום הזה שהוא רע לי? וצריך להבין שבקשר הזה, לצד הרע, יש גם הרבה טוב. הוא מתחיל בעצם במין הפצצת אהבה, כמו שאמרנו, שזה משהו נורא נורא טוב, ואז הוא מתחיל איזשהו מדרון, אבל בכל פעם שהוא מרגיש שאת נשמטת מאחיזתו, הוא נותן לך עוד כמה פירורים מהטוב. ואז את מחזיקה בטוב, ובעצם את לא מבינה שאת בקשר מתעלל, את פשוט אומרת, אני נמצאת עם בן אדם שהיה לי מאוד מאוד טוב איתו, וגם עכשיו, אם רק אני אתנהג טיפה אחרת, אנחנו נוכל לחזור להתחלה, והכל יהיה מושלם. אז לפני שאת מאשימה את עצמך זה שאת נשארת בקשר רעיל, תביני באמת את המנגנון הזה של חיזוק בלתי עקבי,

0: של זה שאת מקבלת כל הזמן פירורים של יחס טוב ואת נאחזת בהם בכל הכוח, כי באמת נורא קשה.
1: אבל בכל זאת, רגע, אני רוצה בכל זאת כמה מילים על הניגוד המגדרי של גבר שנמצא בקשר כזה, שאישה מתעללת, של אישה שרוצה את הכוח, שרוצה את הכסף.
2: אותו דבר. זאת אומרת, יש דברים שהם ייחודיים לאישה מתעללת, יש לה גם כוחות אחרים מאשר לגבר על אישה, אז, אבל הרבה ממה שכתבנו בספר, הוא יהיה לשני הכיוונים, זאת אומרת, גם מתעללים נשים וגם מתעללים גברים. הפרק על המתעללת האישה, בעצם עוסק באזורים האחרים האלה, באזור שיש לאישה על גבר. לדוגמה, אני אוהבת לסכם את זה במשפט, שהגבר באמת יותר אוהב לקחת שליטה על האישה, להשתלט על, והאישה אוהבת לשאוב את, אוהבת לרוקן את הגבר שלה מהערך העצמי שלו. אז יש שם אזורים של הפחתת ערך, והשוואה בינו לבין אחרים, ופתיינות מינית או ענישה באמצעות מין, מניעה מינית, כאילו אם יש לה כוח מיני, היא תשתמש בו. הקורבניות, המצוקה, העלמה במצוקה שנורא נורא צריכה רק את העזרה שלה, ואיך הוא לא רואה כמה היא מסכנה. תובענות מאוד גדולה, דרישה שהוא יהיה איזה גבר מאוד מאוד מאוד גדול ושומר עליה, אבל בעצם שהוא יהיה כמו כלב פודל בשבילה. אז זה אזורים שהם גם דומים, וגם יש כמובן דברים ייחודיים לנשים.
0: אנחנו כללנו בפרק הזה שאלון, שאמור לעזור לגברים לזהות את הדגלים האדומים האלה, ולהבין האם הם נמצאים במערכת יחסים מתעללת. ואני רוצה להוסיף גם שעם גברים יש איזושהי מורכבות נוספת, שבעוד שנשים בסופו של דבר מסוגלות, רגילות, יודעות ורוצות לשתף, לגברים קשה יותר לשתף, מאחר שהמסכה הנשית, כמו שפרט אמרה, היא קצת שונה מהמסכה של הגבר. המסכה של הגבר זה המסכה של הגבר המצליח והקריזמטי. המסכה של האישה, הרבה פעמים תהיה מסכה של אישה פגיעה שמחכה לאביר שיושיע אותה. ואז הגבר אומר, רגע, אבל מי יאמין לי שהאישה המקסימה הזאת, מוועד הכיתה, האישה הנהדרת שתמיד מביאה עוגות, והיא הרוח החיה של החבר'ה, מי יאמין לי שברגע שהדלת של הבית נסגרת מאחורי, מתעללת בי, רומסת אותי?
2: זה הדוגמה שהבאנו בספר של ג'וני דאפ, שאמרו לו, שהיא אומרת לו בהקלטה, המתעללת שלו, אומרת לו, אמבר הרד, אומרת לו, מי יאמין לה, ג'וני דאפ, מתעללים בג'וני דאפ, נו, בחייך. ואחר כך זה הפך להיות...
0: מי יאמין לך?
2: זה הפך להיות במשפט עדות דווקא נגדה. זאת אומרת, היא הביאה את זה כמשהו שהיא מהצד שלה, ובסוף זה היה כנגדה.
1: אוקיי. אז ברגע שאדם באמת, לכן אני לא אומרת גבר או אישה, מזהה שהוא נמצא במערכת שהורסת אותו, הורסת את העצמיות שלו, הורסת את הטוב שיש בו.
2: מחלישה אותו, מחרידה אותו.
1: עכשיו, אחרי שנחלשת, איך אתה יוצא מזה? יש כאן אלמנט גם של התמכרות.
2: נכון, אני חושבת שהרבה פעמים, כמו בהתמכרות, אף אדם לא רוצה להיגמל. זאת אומרת, אף מכור להירואין לא רוצה להיגמל. אתה חייב להחליט את זה מאיזשהו מקום אחר מההתמכרות שלך. זה ממש צריכה להיות איזושהי החלטה מודעת.
1: ואני חייבת לציין, שאם רוצים לעזור לך לצאת מההתמכרות, מי שרוצה לעזור לך, הורה, חברה טובה, חבר טוב, הם הופכים להיות הרעים.
2: נכון. לכן ההתערבות לא צריכה להיות כנגד המתעלל, כי אז אוטומטית אתם הופכים לאויבים, אלא זה צריך להיות עלייך. אני רואה שאת נורא, כבר אנחנו לא מתראות יותר, אני רואה שאין לך מצב רוח, אני רואה שאת כל הזמן צריכה לבקש אישורים, מה איתך? זאת אומרת, לדאוג, לשאול אותה עליה, להפנות את המבט אליה.
1: לא להילחם בבין הזוג המתעלל, לא. אתן אומרות.
2: זה לא, זה פשוט,
0: זה לא משהו שיכולה לגייס, זה לא משהו שיכולה לגייס כוחות להתמודד איתו בכלל.
2: זה כמו להוציא מישהו מקט. ברגע שאת אומרת לו משהו לא טוב על הקט, אז הוא הופך להיות ההם שמחוץ לקט.
1: אז רגע, אז באמת, איך יוצאים הדבר הזה ששואב אותך, אותך למטה.
2: הרבה פעמים מה שעוזר זה באמת איזושהי דרישת שלום מהמציאות שפתאום תופחת על הפנים, אנחנו מכנות את זה בספר טוטם, שזה בעצם איזשהו משהו שאת יכולה להחזיק אותו ולא משתמע לשתי פנים, איזה גילוי מרעיש, כמו שאת באמת מגלה שבמשך המון זמן הוא שיקר לך על משהו, שגילית שכספים נעלמו, שראית איך הוא מתנהג לילד שלך והזדעזעת, כשגילית שקר שלא משתמע לשני פנים. הדברים האלה מאוד מאוד יכולים לעזור להחזיר אותך אל המציאות. צריך לחזור אל המציאות האמיתית, ובשביל זה צריך עובדות. כי אחרת, תמיד את יכולה להימשך אל עבר זה שלא הבנת נכון, או שבאמת את נורא מבולבלת, או שאת סתם רגישה מדי.
0: אני, בעצם, אחת המסקנות שלי מכל התהליך של, של התחקיר והכתיבה, זה, שזה בדיוק זה, שבעצם נקודת החדירה שלהם אלינו, אלינו כביכול הציבור, האנשים שהם לא סובלים מהפרעת אישיות נרקיסיסטית ממאירה, זה בדיוק זה, זה המקום הזה של הספק העצמי, זה המקום הזה שאני אבדוק אם אני לא בסדר, ומשם הם נכנסים אלינו, כי תחשבי שאם את במחתי יחסים עם אדם כזה, אוקיי? שאת חושבת שהוא אוהב אותך ורוצה את טובתך, מה יותר קל לך לחשוב שהאיש הזה שאת אוהבת ואת חושבת שהוא אוהב אותך מתעלל בך ועושה לך דברים רעים בכוונה, או שאת באמת לא בסדר, ושאם רק תשתפרי בנקודה X, בנקודה Y, בנקודה Z, הכל יהיה בסדר. ושם, מתוך המקום הזה של הספק העצמי, של הרצון באמת להיטיב ולהשתפר, משם הם חודרים אלינו והם עושים בנו שמות.
1: אז אני שוב חוזרת על אותה שאלה, למרות שהזמן שלנו בורח, אז איך משתחררים? איך יוצאים? את מבינה פתאום, אוקיי, אז קודם צריכה להבין שאת בקשר שהורס אותך.
2: נכון, ואת גם צריכה להבין שיכול להיות לך אחרת. זאת אומרת, בלי ההבנה שזו דוגמת קשר לא טובה וכך היא תישאר, זאת אומרת, הרבה פעמים מה שמשאיר זה התקווה. התקווה אבל, לגבי הקשר הזה צריכה להסתיים.
1: אבל גם לא תהיה לי אהבה כזאת.
2: קודם כל, נכון. בגלל מה שזה היה, זה לא היה אהבה, זה היה תיאטרון הוליוודי של אהבה שהוקם עבורך במיוחד. אז כזה דבר לא יהיה לך, אבל יהיה לך משהו אמיתי.
1: אבל אני לא רוצה את הדבר האמיתי. אני עדיין רוצה
2: אותו,
1: את הפנטזיה. אני רוצה אותו.
2: אז דווקא בדיוק. הרבה נשים אחרי שהן יוצאות מקשר כזה, דווקא הפנטזיה הזאת פתאום קורסת, והן רוצות איזה משהו אחר. זה בעצם, אנחנו פתאום מבינות שהזכר אלפא המרשים, העשיר השרירי החתיך, הוא בעצם לא מה שאנחנו באמת מחפשות. אנחנו מחפשות אינטימיות והדדיות, ומישהו שיכבד את הגבולות שלנו, ומישהו שיפרגן לנו. על אמת.
1: זה דורש למידה מאוד עמוקה.
0: נכון.
1: אז
0: ויותר מזה גם, אחרי התלבטות באמת מאוד ארוכה, גם החלטנו לכלול בספר חלק שנקרא הישרדות טקטית. וההישרדות הטקטית היא רלוונטית גם ליציאה מהקשר, למה שאנחנו דנות בו עכשיו, מכיוון שההישרדות הטקטית בעצם מלמדת אותך איך להישאר בתוך הקשר, אם זה כרגע, או אם זה בשביל לתכנן את היציאה שלך, או אם זה בגלל שכרגע הנסיבות לא מאפשרות.
2: או, גם אם אתם נפרדתם, ואתם עדיין במשמורת על ילדים, יש איזשהו קשר שצריך לנהל אותו.
0: ויש מורכבויות גדולות, החיים הם מורכבים, לא כל אחת יכולה גם לקום וללכת, בואו נאמר את האמת, לא כל אישה יכולה כרגע, ברגע שהיא נפל לה הסימון והיא הבינה, יכולה להרשות לעצמה לקום וללכת. אז באמת בשביל זה גם כתבנו משהו שנקרא הישרדות טקטית, ואלה בעצם כל מיני שיטות שמאפשרות לך גם לשלוט בגובה הלהבות, כאשר אתם ביחד, בתוך הקשר, בתוך אותו בית, להפחית את עוצמת ההתעללות, וגם, מכיוון שיש דפוס מאוד מאוד שכיח של התעללות שאחרי, התעללות באמצעות הילדים, התעללות באמצעות רכוש משותף,
2: סייבר,
0: התעללות באמצעות סטוקינג. כל שאריות מהקשר שנותרו, יכול להשתמש בהם כדי להתעלל בך, גם אם את לא פיזית כבר נמצאת איתו, ויש בספר באמת עצות איך איך להסתדר גם עם זה?
2: כי צריך להבין,
0: לעשות.
2: כי צריך להבין שאנחנו חושבות שאם אנחנו כועסות, נגיד אם אנחנו חברות ואני כועסת עלייך, אז בשבילך זה לא נעים שאני כועסת עלייך. אבל בקשר כזה, אם הוא מצליח להכעיס אותך, הוא מתענג מזה. הוא אוהב ללחוץ על הכפתור ולראות, או, הנה היא כועסת, הנה היא עצובה, הנה היא כותבת מייל זועם, הנה היא הורסת לעצמה, או, הנה אני רואה שאני עדיין שולט בה. זאת אומרת, לא משנה מה הוא מצליח להוציא ממך מבחינתו, זה מוכיח את השליטה שלו.
0: משלט רחוק פשוט. הנה, היא עכשיו גרמתי לה להתקשר לעורך דין שלה, בגלל שעשיתי ככה וככה,
2: הוא גורם לה, הוא מכריח אותך להמשיך להתעסק איתו. וזה עושה לו עונג.
1: אז ההישרדות הטקטית היא בעצם סוג של התנתקות
2: רגשית. כן. קודם כל התנתקות רגשית. זה כמו המשפט הזה שאם הקהל לא מוחא כפיים, הליצן מפסיק להופיע. אל תתני לו את תגובות הרגשיות שהוא מתענג עליהם, שזה הסבל שלך, הכעס שלך, האימה שלך, החרדה. אל תראי לו את זה פשוט. תראי דרכו. תראי דרך, תראי את מה שאנחנו יודעים עכשיו על האיש הזה, ותביני מה קורה לך. ואז כשאת מבינה מה קורה לך, כמו שאת יודעת שילד עושה מניפולציה כשהוא רוצה משהו, ואת לא נענית למניפולציה, חמוד, אי אפשר במבה עכשיו.
0: את לא מאפשרת לו לגרור אותך. את כן מייצרת איזושהי שליטה, את לא מאפשרת לפרובוקציות שלו, או, או, או למבחנים הקטנים שלו, להוציא אותך משלוותך, ולייצר את, את החיכוכים האלה שהוא כל כך מתענג עליהם, שנותנים בו תחושה של כוח עלייך.
1: את יודעת, אתן יודעות, כולנו, אני חושבת שיושבות פה, כל אחת מאיתנו, הילד שני, אפרת הראל היימן, ורדה, היינו בזה.
2: נכון.
0: כולם.
1: היינו בזה.
0: כולנו.
1: ואנחנו מדברות כעת, ובראש שלנו, החוויות או הגיהנום שממנו נחלצנו. והגיהנום של הבנות או הנכדות, או אנשים האהובים עלינו, שהם עדיין שם.
2: ושהם עוד ייכנסו ויהיו, זאת אומרת, אנחנו היינו מקוות שהספר יהיה גם ספר של מניעה. ספר הדרכה, מה לא צריך להיות בזוגיות, מה צריך להיזהר, ולכן גם יש את הדגלים האדומים, יש גם שאלון לזיהוי, גם לנשים וגם לגברים.
1: רגע, את רוצה להגיד עוד משהו, הילד?
0: לא, לא.
1: אז עוד שאלה, איך כתבתן את הספר?
2: בקושי רב.
0: בקושי רב, כן. קודם כל הייתה עבודה מאוד
2: מאומצת.
0: ארוכה של, של תחקיר. זה מאוד חשוב לי שיבינו שהספר נשען על תשתית אקדמית, גם אם היא הייתה רעועה במקרים מסוימים ולא היה מספיק ממנה, כמו למשל האירוע הזה של המופע של האישה המתעללת, זה למשל דבר שהיה עליו מעט מאוד, מעט מאוד חומרים. את הפרק הזה ממש הרכבנו מעדויות, מדפוסים, מעט מאוד מחקרים שהיו. יש משהו בספר שהוא כאילו מלמטה למעלה. הוא
2: הגיע מהשטח.
0: הוא הגיע מהשטח, מהנשים, מהסיפורים.
2: מבקשה להבין, ממש מבקשה של אנשים להבין. כל מי ששמע, שאנחנו עוסקות בדבר הזה, בין אם זה אנשים שברחוב ניגשים אלינו, סטודנטים, מטופלים, כל אחד ששמע, יש איזה פתאום, כמו שאת אומרת, וואי, אתם מדברים על מה ש... לא יודע, איך לא דיברו על זה עד עכשיו? איפה זה היה עד עכשיו?
0: וככה גם אנחנו בעצם הבנו, ככה גם אנחנו חיברנו את הנקודות כדי לקבל את מלוא עמותת הכנפיים של הדמות הזאת, ואני חושבת שהבנו גם משהו יותר עמוק, שזה בסוף, הסיפורים יכולים להיות מאוד מאוד שונים אחד מהשני, באמת, זה באמת, זה יכול להיות ג'פרי אפסטיין, וזה יכול להיות אבי, וזה יכול להיות עם מטוסים פרטיים, וזה יכול להיות בדירת שני חדרים.
2: זה יכול להיות המאמנת כושר שלך כאילו, באמת.
0: אבל בסוף, בסוף זה אותו סיפור. זה כמו מין מחזה שעולה כל הזמן, ורק התפאורה והשחקנית או השחקן משתנים, הבמאי ששולט בכל, או הבמאית ששולט בכל, הוא המתעלל, זה התיאטרון האימים שלו. אז באמת זה, התפאורה משתנה, הפירוטכניקה משתנה, האמצעים האומנותיים משתנים, אבל הדפוס,
2: המבנה.
0: והמבנה של הקשר הוא לא שונה, הוא לא שונה, בין אם זה קורה בבברלי הילס, ובין אם זה קורה פה באולפן מתחת לשולחן, ובין אם זה קורה בחנות נעליים. זה תמיד אותו הדבר.
2: ולכן גם מאוד חשוב לא להבחן קשרים, נגיד לפי משפט אחד. נגיד אני אומרת לך, די, ורדה, מה את עושה עניין? אז מה, אז אני עושה לך גזלייטינג? לא, צריך באמת שיהיה את כל המבנה הזה, לכן אנחנו נסתכל איך הקשר התחיל, מה היה בהתחלה, איך הוא השתנה, מה את מרגישה עכשיו, מה השתנה בתוכך מאז שאת בקשר הזה.
1: אנחנו חייבים תמיכה.
0: חייבים.
1: חפשו תמיכה. לא להיות לבד. אסור להיות לבד בקשר הזה.
2: נכון, וגם לזכור שבעיתות חירום וסכנה, יש למי לפנות עמותות, כמו לא לאלימות, נעמת, ויצו, יש מקומות שהם שם, עם, גם לאלימות רגשית ונפשית, ואת זה גם צריך לזכור.
0: המודעות לדבר הזה הולכת ועולה. זה לא, זה לא, זה לא כמו פעם, שהיה גם קשר שתיקה וגם את הקושי להבין בדיוק מה זה. מדברים על זה כל הזמן, אפילו עושים זילות מסוימת של של הדבר הזה.
2: של המונחים.
0: וכל אחד שמישהו לא מצחן בעיניו ישר אומר עליו, טוב, הוא נרקיסיסט. אז אני רוצה, אגב, גם להגיד על זה, ועל הרצון של אנשים כל הזמן להבחן ולהבין, האם הוא נרקיסיסט פסיכופת, האם הוא נרקיסיסט סדיסט. תעזבו את ההבחונים. תסתכלו בכם, במה שאתם מרגישים בתוך הקשר, האם אתם מרגישים בטוחים,
2: חופשיים,
0: האם טוב לכם, האם יש בכם נעימה כזאת, ממה יגידו, ממה הוא יגיד, איך הוא יגיב, מה הוא יעשה.
2: האם הקשר מממש את עצמו, שאתם כל הזמן מחכים למשהו שיקרה, כדי שיהיה טוב כמו פעם?
1: כן, אנחנו הגענו סוף הזמן שלנו, יחסים מסוכנים, אז הילד שאני אפרת הרי, האימן, תודה על הספר, אגב הוא כיף של קריאה.
2: תודה לך.
0: תודה לך.
1: אז כמובן גם תודה למפיקה מאירה פרץ, לאחראי על השידור איציק אהרון, ועל דיגיטל.
3: מיד ב-103 FM, איריס קול.
4: 103 FM. 103 FM.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש. חפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מאה ושלוש שפה.
3: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
13: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל פועל לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון להשמדת תשתיות טרור, ונערך לעיצוב המוצבים ולאפשרות של שיעות ממושכת בשטח. ובמקביל הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון במטרה לבחון מקרוב ובאופן הדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
25: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. יש שתי מדינות ריבוניות, רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
24: בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. הקצין עתר נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצהל, אולם בית המשפט קבע כי יש לאפשר לצבא להמשיך באופן מיידי בהליך מנהלי לבחינת שחרורו. בנוסף לבקשת צהל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הליך המשפטי ועל פסק הדין. דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה בולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה, לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה בבולגריה, עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
26: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
27: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה, אור פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
27: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
13: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
31: שלום,
0: שלום וערב טוב. החופש הגדול, ויש מה לעשות גם לגדולים וגם לקטנים וגם לכאלה שאוהבים לטייל וגם לשוחרי אומנות ותרבות. אנחנו נפתח את השעה עם מה שאנחנו עושים כל שנה למעשה. אנחנו מכריזים על פסטיבל ישראל 2026 שמציין 65 שנים להיווסדו. זה מתחיל ב-28 ביולי עד ה-20 באוגוסט ברחבי ירושלים, וגם בנגב המערבי ובצפון הארץ, בהשתתפות מאות אומנים ואנשי תרבות. ועכשיו בעניין הצפון, אוקיי? אז הוא נפתח ומסתבר שאנחנו הישראלים מתאוששים מאוד מאוד מהר, ומגיעים אליו חזרה. אנחנו נדבר עם עוזיאל ברמוחה, סמנכ"ל מלונות מטיילים, והוא מספר לנו שכל מלונות הרשת נפתחו, והוא גם ייתן לנו ככה טיפים מה לעשות ואיכן לטייל. שמעתם על הסרט החדש בנטפליקס בכיכובה של גל גדות, קוראים לו בידיים של דנטה, או In the Hands of Dante, ויש שם עוד מלא כוכבים, אל פצ'ינו ומרטין סקורסזה ואוסקר אייזיק. אז עם בן בירון בראודה מוואלה תרבות, נברר האם הוא שווה צפייה, או שאפשר לדלג. עם דוקטור אברי רווה, שהוא מומחה לכירורגיה פלסטית, נדבר על מתיחות פנים, גם הקלאסיות וגם הדיפליין שנכנסים לרקמות, ומה, הפעפיים זה לא בפנים? כי זה ניתוח נפרד, ידעתם? עוד מעט הוא יסביר לנו הכל. נונו חוזרת אל אלבום גנוז, שהיה אמור לצאת בחורף 2023, ומוציאה לנו, נותנת לנו מתוכו את השיר בו, והיא תספר לנו מה היה. אז את התוכנית הזו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, בואו נתחיל.

0: שלום דפנה קרון ומיכל וקנין, המנהלות האומניתיות של פסטיבל ישראל 2026.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, 65 שנים הפסטיבל מציין, להיווסדו, ו-128 ביולי עד ה-20 באוגוסט, בירושלים, בנגב המערבי ובצפון הארץ, בהשתתפות מאות אומנים, שותפים ואנשי תרבות, מרחב פתוח של יצירה, ושיח, והפקות מקור, ועוד ועוד ועוד. אז קדימה, בואו נתחיל לפרט.
1: וואו.
0: אני אעזור לכם, כי באמת יש כל כך הרבה לאן ללכת ולראות. אני מבינה שיש מופע באירוע הפתיחה, על חבל דק שמו, מדובר באומנות אווירית עוצרת נשימה.
1: נכון, אז נתחיל, באמת, אירוע הפתיחה שלנו נפתח ממש עוד חודש, ב-28 ליולי, וזה אירוע פתוח בחינם לקהל הרחב. האירוע הזה בעצם הוא חוזר אחורה לכמעט לפני 40 שנה, כשזה אירוע כזה שזכור לכולם מהפתיחה ב-1987, פתיחה מיתולוגית של פסטיבל ישראל דאז, כשאמן החבל פיליפ פטי הלך על חבל דק בין מזרח ומערב ירושלים.
0: שכמה זה, זאת אומרת, כמה מטרים זה? על מה מדובר?
2: אז זה במספרים, אולי דפנה ואני לא.
0: זה שתי דקות הליכה, 10 דקות הליכה.
2: זה הדבר הזה, זה בערך 10 דקות, רבע שעה הליכה, אבל תדמיינו שזה בעצם, הוא עשה את זה בצורה לא מאובטח, שהוא הולך על חבל דק.
0: למה לא מאובטח?
2: כן, ככה היו עושים את זה.
0: אוקיי.
1: חלק מהפעולה הפרפורמטיבית. אנחנו חוזרות לרגע הזה, כמעט 40 שנה אחרי זה, באירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל 2026. ואת יודעת, הדימוי הזה של אדם שהולך על חבל דק, מעל תהום פעורה, מחפש שוב את האיזון, שוב אחיזה, הוא דימוי כל כך חזק לראות אותו פעולה אומנותית, שהיא כל כך חזקה בטח לרגע הזה.
0: אני חושבת שזה דימוי מושלם למצב שאנחנו נמצאים בו כאן.
1: ממש.
0: כן, מדהים.
1: אז אנחנו חוזרים את זה ארבעה מני חבל. ארבעה מני חבל, רק נתאר לכם רגע שיהיה לכם בראש את האירוע. לקראת שקיעה, ארבעה מני חבל, באקט אווירי של אמנות אווירית באמת עוצרת נשימה, בשמיים, כשהקהל בעצם מתבונן בזה במבט חדש לחלוטין, מלמטה למעלה, ואת כל הדבר הזה מלווה תזמורת מזרח ומערב.
0: יאו, מה, עם
1: תום כהן?
0: וואו,
1: עם תום.
0: כן, וואו.
1: ביצירה מקורית.
0: לא, אי אפשר לבקש יותר טוב מזה. רגע, שנייה, אני בהתלהבות. אוקיי.
2: גם אנחנו.
0: בצדק. אז זה אירוע הפתיחה. עכשיו, פתחתי את העמוד של פסטיבל ישראל ירושלים, ומדי כמה שניות, יונה, אוקיי, צצה על הדף, ומטיילת. אז אני מבינה ששלום הוא לא מילה גסה.
2: אז באמת את מתייחסת לשפה העיצובית המאמנת של נעמי גייגר, המעצבת יצרה, והיא לקחה כדימוי מוביל את היונה. עכשיו יש באמת את היונה, הזונה, הדימוי הזה שיש לנו בראש.
0: זו אמנם יונה אפורה, חומה, היא לא לבנה.
2: שאנחנו פוגשות ברחוב, ולפעמים מתייחסים אליהם כמעט כמו איזה מטרד לפעמים ברחוב.
0: כאילו מדובר באחברוש, כן.
2: ויש את המין פער הזה בין המציאות, היום-יום שלנו, ובין האידיאל, ואנחנו כל הזמן זזים מתוכם במעין, זה פרספקטיבה הולכת וחוזרת. אפרופו שלום, יש עוד פרויקט בפסטיבל, שהוא גם פרויקט שהולך לרוץ לאורך רוב הימים, שנקרא דרישת שלום, וזו גם מחווה, אנחנו הרבה מאוד מתעסקות בעניין הזה של מעין פרספקטיבה של משהו שהיה אז, ואיך אנחנו מסתכלות עליו היום, וזו גם מחווה לעבודה של דוד טרטקובר, שהוא שלח גלויות, שקוראים עליהם דרישת שלום,
0: תחשבו רגע על דרישת שלום, אוקיי? על צמד המילים. זה יכול להיות כמו שאנחנו מכירים, הביטוי המוכר. אז דרישת שלום ממני, וזה יכול להיות שאנחנו דורשים שלום, וזה מקסים.
2: זה גם דרישת שלום מבחינת לדרוש, ובאמת גם דרישת שלום עבר לנו כל כך הרבה דברים, עובר עלינו עדיין כל כך הרבה דברים בשלוש שנים האחרונות, ויש איזה רגע
0: של דרישת שלום מהשלום.
2: זוק מה שלומנו.
0: כן, בדיוק. מה זה פורטרטים של נפילה, הפקת מחול מקומית ובינלאומית?
1: אז יש לנו ממש את העונג השנה, להציג בחורה בינלאומית של יוצר כוריאוגרף ישראלי שקוראים לו עדי בוטרוס.
0: אוקיי.
1: ועדי עובד הרבה מאוד בחול וזוכה להצלחה מסחררת בחול. וההפקה הזו היא שיתוף פעולה של פסטיבל ישראל עם תיאטר דה לוויל בפריז. היא עלתה שם לראשונה ועכשיו היא עושה בחורה אצלנו בירושלים. וזאת עבודה של 6 רקדנים שהם מגיעים למצבים פיזיים סופר מאתגרים ויפהפיים, וכל הזמן הבמה משתנה עם מבנים שהם בונים, מבנים גבוהים שהם בונים ונופלים וקמים, משהו שנע בין סינכרוניות לאיזה מין חוויה כזאת של סכנה. וזאת הזדמנות ממש נהדרת לראות עבודה של יוצר ישראלי שעובד בעיקר בחול.
0: איפה ההופעה הזו מתקיימת? אני כבר רוצה
1: ש... זה חלק מהשבוע שאנחנו נהיה בירושלים, בתיאטרון ירושלים.
0: אוקיי, זה בתיאטרון.
1: בגיא בנינום.
0: אוקיי.
1: ומהרביעי באוגוסט הוא יהיה כשבוע עם ליבת הפסטיבל, שכוללת הרבה מאוד יצירות מקור, בחורות, יצירות ביקורים של תיאטרון, מחול, מוזיקה. זה השבוע הראשון, ולאחר מכן עוד שבוע נהיה בירושלים, אבל הפעם במרכז העיר, פסטיבל ישראל יוצא החוצה ופוגש את המרחב הציבורי, ומשם אנחנו ננדוד לדרום, לדרום הארץ, לנגד דבר מערבי ולצפון הארץ.
0: איפה בצפון?
2: בחלק של ירושלים אנחנו גם מאוד ממליצות לאנשים להסתכל על התוכניה ולבחור שני מופעים, לבוא לאיזה מין, ממש מין חוויה כזה, כן. ובעצם כל העולמות הולכים לעבוד במקביל.
0: אז ספרו לי קצת על הצפון, לאן, את יודעת, אנחנו, כשאומרים לנו את המילה צפון, אז אנחנו עם נשימה לא מאוד ארוכה, משהו מתכווץ שם, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, לאן זה הולך, אז בכל זאת.
2: אז קודם כל להגיד שזה בעצם לא דבר סטנדרטי, זאת אומרת, הפסטיבל הוא בירושלים, הוא... כמעט כל 65 שנים היה רק בירושלים, ומאז שהתחילה, מאז אחרי השביעי באוקטובר, מאז שהתחילה המלחמה, הייתה לנו איזו תחושה שאנחנו צריכים להגיע יותר קרוב למקומות שבהם צריכים אותנו, וצריכים את המבט הזה של האומנות ושל הפרספקטיבה, ושל לנסות לאבד את כל החוויות שאנחנו חווים. אז גם השנה אנחנו נגיע לנגב המערבי, וגם לצפון, שקודם כל זה היה באמת, מהלך די מורכב, כי כל מספרים שקבענו משהו באחד העולמות, אז קרה משהו במציאות שהפריע או שינה את התוכניות שלנו, ומאוד מאוד היה לנו חשוב להתעקש ולהמשיך להיות שם. אנחנו יודעים שהחוויה של הצפון היא מאוד מאוד מורכבת, במובן מסוים עדיין מנסים לחזור הביתה ולחזור לחוויה של ה... של הביטחון, ולכן זה חלק מהסיבה שאנחנו מגיעים לשם. אנחנו נגיע גם למרכז קלור עם פורטרטים של נפילה, באמת עם אותה עבודה של עדי בוטרוס.
0: איפה זה בצפון?
2: בכפר בלום.
0: אוקיי.
2: וגם להיכל התרבות של נהריה עם הפקה שעלתה בהפקת מקור בפסטיבל לפני שנתיים, ומאז היא ממשיכה לרוץ, אבל היא עוד לא הגיעה לשם. הפקת מקור סופר מרגשת של חיבור בין דקלה לבין להקת המחול של יסמין גודר.
0: כן, שמעתי על זה. מסקרן מאוד. אז איזה מדהים, פסטיבל ישראל 2026, בין ה-28 ביולי עד ה-20 באוגוסט, ירושלים, נגב מערבי ובצפון הארץ. תיכנסו לעמוד הזה, זה, הוא חווייתי מאוד, והוא גם יפהפה. ולכו, תראו אומנות ואת הארץ הזו שלנו. תודה, דפנה קרון ומיכל וקנין, המנהלות האומנותיות של פסטיבל ישראל.
2: תודה רבה לך.
0: ביי ביי. שלום, עוזיאל בר מוחס, המנכ״ל מלונות מטיילים.
3: היי, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב טוב מאוד. אצלנו בסדר, אנחנו רוצים לברר מה קורה בצפון, עם הצפון, אז באחד ביולי, כל המלונות של רשת מלונות מטיילים נפתחים, כאשר רובם על הגבול הצפוני, ואנחנו רוצים לשאול איך נערכים.
3: אז ככה, קודם כל אנחנו כבר פתוחים מזה כ3 שבועות כבר בשני מלונות, שזה בדפנה ובשדה נחמיה. אנחנו פתוחים, ובשני סופ"שים האחרונים הם היו ב-100% תפוסה.
0: מה? אני מופתעת מאוד.
3: כן, זה מפתיע, כי התנאה הייתה מאוד מהירה, בעיקר בסופי שבוע. אני יכול לומר לך ולספר לך שהיום יש בוויליג' בדפנה קבוצה מאוד גדולה של מג"ב, של שוטרי מג"ב, המלון בתפוסה של 60%, בדפנה אנחנו 40% תפוסה עכשיו, שזה באמצע השבוע, שזה לשאר העונה, זה בסדר גמור, זאת אומרת, אנחנו בתנאה איטית, ופתאום זה הולך וצומח וגודל.
0: אז אני אשאל, מה המדינה אומרת לגבי שהות בצפון בימים האלה?
3: מבחינת פיקוד העורף, ההנחיות כרגע הן רגילות לחלוטין.
0: אפשר.
3: אין משהו שהוא חריג. אפשר, וזה בסדר, אפשר להגיע, ההנחיות של פיקוד העורף הן רגילות לחלוטין כמו בכל שאר הארץ.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה של מטייל, בסדר?
3: כן.
0: שלום. רציתי לסגור סוף שבוע בצפון, ורציתי לדעת האם יש ממד, מקלטים, אזורים ממוגנים לכל יושבי המלון, הם בקומה, בחדר, איך אני מגינה על עצמי אם חלילה קורה משהו?
3: אז ראשית, יש לנו מרחבים מוגנים בכל המלונות, זה לא בקומות, זה בקרקע. אם ניקח למשל לדוגמה את מלון הוויליג' על הירדן, אז יש לנו שם כמעט 15 ממדים וממצים.
0: אוקיי.
3: מאוד מאוד גדולים שיכולים להכיל את כלל האורחים.
0: כלל האורחים, אני מדגישה את זה כי זה חשוב.
3: נכון, זה מאוד חשוב, אנחנו שם, אותו דבר בדפנה, שזה גם בתוך הקיבוץ, אז יש לנו גם את המתחמים, בעצם הרחבים המוגנים שלנו וגם של הקיבוץ, הכל בקרבת מקום, סמוך מאוד לחדרים. מבחינה הזו אפשר להיות רגועים לחלוטין, ואפשר לבוא וליהנות מהגליל העליון, כמו שרק עם ישראל יודע ליהנות. פשוט לבוא ו...
0: אז בוא נדבר רגע. טוב, אנחנו מבינים שאנחנו כרגע מבחינת פיקוד העורף יכולים, ויש ממדים וכולי, שאפשר בשעת הצורך חלילה להיכנס אליהם. בוא נדבר על הדברים, על חם עכשיו מאוד, והולך ונהיה חם, ובצפון חם מאוד מאוד מאוד בקיץ. אז מה אתה מציע לנו בכל זאת?
3: אז קודם כל, כל האטרקציות כמעט רובם פתוחות פה.
0: Okay.
3: אנחנו מאוד, דרך אגב, רשת מלונות מטיילים דוגלים בשותפי פעולה עם האטרקציות, אנחנו מפנים את האורחים שלנו גם לאטרקציות, גם למסעדות. יש לנו בריכה מאוד מאוד גדולה גם בוויליג', גם לפעוטות וגם למבוגרים. אז הבריכה פתוחה לחלוטין משעה 9 בבוקר עד 6 בערב. אותו דבר בקיבוץ דפנה, יש שם בריכה מאוד מאוד גדולה ופעילה. הנחלים מלאים במים, וגם דרך אגב, גם דפנה וגם הוויליג' יושבים על הירדן, במרחק של אולי חצי דקה הליכה, אתה יוצא מהחדר ישר לירדן, הכל נגיש, כיף גדול.
0: ממש. ולכן, אתה יודע, זה פשוט מדהים לראות גם, ואני שואלת אם זה נותן איזשהו ביטחון, אתה יודע, שישראלים מתוששים מאוד מאוד מהר. זה קצת עצוב, אבל זה כמו בן אדם שמקבל כזאת פקודה במוח. טוב, עכשיו זה הזמן לשרוד את האירוע, ואופ, אפשר לחזור לשגרה. זאת המציאות שלנו. זה נותן לך באמת תחושה של הכל יהיה בסדר בשעות קשות של חודשים ארוכים שהמלונות סגורים?
3: כן, זה נותן תחושה מצוינת, כי בסוף עם ישראל יודע שנייה אחת לעצור אחרי תקופה של מעלומה לא פשוטה, יודע לעצור ולגיד, אוקיי, עכשיו יש רגיעה, בוא נעלה ונפריח את הצפון מחדש, וזה כיף לראות את זה, כי בסוף הם מצביעים ברגליים.
0: נכון.
3: עם ישראל. דרך אגב, לנו יש קהילה מאוד מאוד גדולה של אורחים, שמאוד נאמנה לרשת. אנחנו נותנים באמת ערך מוסף מיוחד לאורחים, לא רק לינה וארוחת בוקר, אלא חוויית שירות, וחוויית אירוח מאוד מאוד ייחודית. דרך אגב, אנחנו עושים
0: מה פה ייחודי בשירות שאתם נותנים?
3: אנחנו עושים פעילות תוכן, זאת אומרת, אנחנו בעצם לא מוכרים רק קרית לשים אליה את הראש וארוחת בוקר גלילית טובה, אלא פעילות תוכן, אם זה טיול השישיות בערב, ואם זה קומזיץ עם מרשמלו ותפוח אדמה, ואני יכול להגיד לה שאנחנו עושים בעוד שבועיים טורניר שחמט מאוד מאוד גדול בגליל העליון. אז אנחנו באמת עוטפים את האורחים מכל כיוון אפשרי, ברמת התוכן של הפעילות, אלא לבוא ולחוות.
0: ועכשיו אני רוצה לשתף אותך כקהל פוטנציאלי, אוקיי? Mm-hmm. שמחפשת מה לעשות בקיץ. אז אנחנו כבר יודעים שאפילו אם מחירי הטיסות התייקרו, אוקיי? Yeah. המחירים באתונה, יוון, אתה יודע, כל האימא האלה, הם לפעמים יוצאים יותר משתלמים, אוקיי? עם טרולי ומזוודה, מאשר לסגור חופשה בארץ. ויש בזה משהו, אני חייבת להגיד לך מהחוויה שלי, סליחה אם אני, אם זה פחות נעים לשמוע, שהרבה פעמים מקומות כמו צפון, או כל מקום שיש בו איזשהו אירוע כזה ונסגר, פונה אל הלב ואל הכיס של הישראלים, אוקיי? מבקש לחזור ולמלא בחזרה את המקומות, כי הם טובים, כי יש פעילויות וכו' וכו'. אבל המחירים הם כל כך יקרים, שגם אם אתה רוצה, אוקיי? כאילו לפרגן לצפון ולתת כאות סולידריות וכו', זה מבאס. זה כבד כלכלית. ואתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך לפצות את המלון על החודשים הארוכים, אז איך אתם מתייחסים לזה? איך אתם מתמחרים את סופי השבוע?
3: אנחנו החלטנו כהחלטה אסטרטגית בארגון, להיות עם רגש, אני קורא לזה רגש מועדף בנושא הזה. אנחנו יודעים מה קורה בעצם בחוץ שאתה טס לחול. אני יכול להגיד לך שהתפיסה הארגונית שלנו, אנחנו, ואני שאנחנו פונים אליה, זה בעצם למשפחות שבאות בעצם, ויוצאות אחרי ארוחת הבוקר לטייל. המלון עצמנו ריקים אחרי ארוחת הבוקר, אנחנו רוצים שהארוחים יצאו החוצה, ולא רק יניעו את מלונות מטיילים, אלא את כל העסקים באזור. וכשאנחנו חושבים על המחירים, אז אני יכול להגיד לך שמחירים נעים, אם זה במטולה למשל, זה בין 500 ל-600 שקל ללילה לזוג עם ארוחת בוקר עשירה.
0: יפה.
3: ואם זה בשדה נחמיה, שזה מלון של 70 דונם, מטורף, יפה יפה, יושב על הנחל, אז המחירים הם שווה נפש ל-800 שקל ללילה, לזוג עם ארוחת בוקר מאוד מאוד עשירה, עם פעילויות תוכן שמובנים.
0: ומשפחה, למשפחה ארבע נפשות, חמש נפשות.
3: אם זה ברכב של זוג פלוס שתיים, לצורך העניין, אז אתה יכול להגיע ל-1,600 שקל, 1,500 שקל.
0: ללילה?
3: כן, שזה בסדר גמור.
0: כן, אוקיי.
3: כן, זה בסדר גמור. המחירים הם בהחלט עממיים ופונים לקהל הישראלי, אין ספק.
0: והקהל הישראלי התגעגע לצפון, התעשת ובא לראות את היופי הזה. תודה רבה, עוזיאל בר מוחה, סמנכ"ל מלונות מטיילים, שיהיה שקט וטוב.
3: תודה, ושיהיה ערב טוב לכולם, ושמחים שמתחילים להתניע את הצפון מחדש, זה כיף גדול.
0: לגמרי, תודה רבה.
3: תודה, להשתמע.
0: ביי ביי. שלום, בן בירון בראודה, וואלה תרבות.
4: ערב טוב, ירית, מה קורה?
0: בסדר, גם אני רוצה לשתף אותך במשפט שאמר המנהל בית צבי המיתולוגי, זיכרונו לברכה, גרי, והוא אמר ככה, אם אתם בסרט או בהצגה שנותנים לכם להרגיש שהם יותר אינטליגנטים מכם, אז יש בעיה.
4: משפט מדהים.
0: נכון? אז נדבר בהקשר על זה, על סרט בחיכובם של, קחו שמות, אוקיי? גם גל גדות, גם אל פצ'ינו, גם מרטין סקורסזה, וג'ון מלקוביץ' ואוסקר אייזיק. מה יכול להיות רע? שמו בידיים של דנטה, in the hands of דנטה. אז מה יכול להיות רע? בבקשה.
4: כעיקרון הכל.
0: הכל.
4: וזה סיכמנו. כן. זה ממש לוקחים שף מפורסם, אם נקביל את זה לעולם בישול, לוקחים שף מעולל, ג'וליאן שנאבל, שביים את אחד הסרטים, אני צריך להגיד שיותר אהבתי, לא זוכר כמה שנים, את הפרפר ופעמון הצלילה, אני אגיד.
0: אוקיי.
4: סרט שמי שלא ראה חייב להשלים, לדעתי גם הוא זמין בנטפליקס.
0: רגע, איך, מה שם הסרט?
4: הפרפר ופעמון הצלילה.
0: הפרפר ופעמון הצלילה, אוקיי.
4: במאי שהוא יהודי, גם יש פה זווית מי שמחפש ככה קצת משלנו, והוא אמן לשעבר, והוא באמת, כמעט כל הסרטים שהוא עשה עוסקים באמנות, וגם הסרט הזה. בגדול העלילה נשמע טוב על הנייר, אני חייב להגיד. היא עוסקת בקומדיה האלוהית של דנטה, שזה באמת אחת היצירות אולי הגדולות שנכתבו אי פעם. ועל המסע מגן עדן לגיהנום, והיא מתרחשת בשני צירי זמן, אותם שחקנים מופיעים בתפקידים כפולים, אוסקר אייזיק לצורך העניין
0: אז נספר מה עם צירי הזמן רגע ברשותך, אז יש את דנטה, אנחנו חוזרים לאן, משהו כזה?
4: למאה ה-14,
0: אוקיי. דנטה, תארו לכם את התלבושות ואת כל הזה, כנסייה וכולי, ויש לנו את המאה ה-21.
4: שם אותו דנטה.
0: אותו אוסקר אייזיק, הוא סופר ניו יורקי, אם אני לא טועה, בשם ניק, אוקיי?
4: נכון.
0: אוקיי.
4: אני חושב שעצם עובדה שקשה לנו קצת לצייר את התסריט, היא חלק מהבעיה, אולי, בין היתר. הוא מגלה, זאת אומרת, לא הוא מגלה.
0: ג'ון מלקוביץ' מגלה לו.
4: ג'ון מלקוביץ' מגלה בוס של מאפיה.
0: כן.
4: גדול ומפחיד, עם מבטא מוזר שלא כל כך הבנתי מה הוא. מגלה שיש כתב מקורי של הקומדיה האלוהית של דנטה, ששווה המון המון כסף. והוא בעצם נעזר בניק הזה.
0: ניק שהוא מומחה בדנטה וביצירותיו.
4: ועוד פרט אם רוצים להוסיף על התסבוכת הזאת, הוא גם זה שכתב את הספר ניק טושס האמיתי, עליו מבוסס תסריט של הסרט הזה.
0: כן,
4: הכל פה מתפסס אחד על השני כשכבות, ולוקח אותו כדי בעצם להבין את הערך של זה, ולשים ידיים על ה...
0: זה באמת קשה לדבר על מה, כי אין, כאילו, אין איזה נרטי, לא יודעת, זה קופץ, גם זה שחול לבן, וגם זה צבעוני, וישנן המון דמויות שאתה לא מבין מה הקשר שלהן, איך הן הגיעו כמו של סקורסזה, אוקיי, שהוא נראה כמו...
4: גם סוג של מלאך.
0: כן, זה המלאך, זה היה נראה לי כמו מחצר של ה... בבא בובה.
4: אני לא הבנתי, אני חושב
0: שאתם
4: תשבו...
0: אולי גם אני לא הבנתי, אני לא יודעת.
4: אם תשרדו, ורק כדי להוסיף לבלבול, אז הקטעים שמתרשים במאה ה-14 הם בצבע.
0: כן.
4: והמאה ה-21 היא בשחור לבן.
0: כי אנחנו חיים במציאות אפורה וכולי.
4: נכון, ולא כמו בעבר של...
0: ובואו נדבר רגע על גל גדות, שעשתה כאילו בחירה אומנותית.
4: נכון.
0: קודם כל, אני רוצה לומר, אם אפשר להגיד משהו. מעולם ראיתי כמה סרטים שלה, לא נראתה כל כך יפה. זה הרבה בשבילנו, שתדע לך, בן. היא פשוט מהממת שם, זה... היא ממש עוצרת נשימה. אבל מה אתה אומר?
4: היא עשתה פה בחירה אמיצה, אני חייב להגיד, כי אנחנו מכירים אותה כוונדר וומן, וכוכבת של סרטים...
0: אי אפשר להגיד לזה לא. מי יגיד לא למרטין סקורסזה ואוסקר אייזיק ואל פצ'ינו וג'ון מלקוביץ'?
4: הבעיה... שיוצא שקפתי, השם שלה הולך ונקשר רק לכישלונות קולנועיים. היא לא אשמה בזה שהסרט הזה רע. יש קונצנזוס שהסרט הזה רע, מוזמנים לצפות ולראות בעצמכם.
0: גם מאוד ארוך רק בשביל להוסיף אזהרה.
4: כן, נטפליקס אוהבת אותי בחוקים, היא כנראה לוקחת בחשבון שאנשים מפסיקים באמצע, וחוזרים לזה, אני באמת לא יודע מה הסיבה, אין סיבה שהסרט הזה יהיה כמעט 2.5 לדעתי, 150 ומשהו דקות. היא מגלמת את אהובתו גם של ניק וגם של
0: דנטה.
4: וגם של דנטה. יש פה בחווה לציור לידתה של ונוס, שהיא ככה עולה מהמים.
0: בתוך צדפה, אתם זוכרים את הציור הזה?
4: כן, אחת היצירות המדהימות, ובאמת, כמו שאמרתי, היא הכי, הכי יפה.
0: כן.
4: אני באמת, יש פה שחקנים נפלאים בדרך כלל, לא ציין אפילו את ג'רארד באטלר ואת ג'ייסון מומואה, יש פה קאסט באמת לא, חלומות.
0: ג'רארד באטלר עושה שם תפקיד מהמם, זאת אומרת, יש שם תצוגות משחק מעולות, אבל זה לא מתחבר פשוט לסרט.
4: לא, קשה להבין בעיקר למה, כאילו לי, אם ניסיתי, לפני השיחה שלנו, קצת ניסיתי להבין מה, מעבר לזה שמאוד לא נהניתי, והיה לי קשה לסיים את הסרט, ניסיתי להבין מה לא עובד. אני חושב שהשני צירי זמן האלה, של העבר וההווה, מאוד כאילו עושים רעש ולא הרבה שכל, ואין גם הרבה היגיון פנימי בתוך כל הסיפור הזה, שעל פניו היה יכול להיות מותחן מעניין על עבריינים שרוצים להשיג יצירת אומנות, אבל בסדר שגם המון אנשים נורא נורא מוכשרים ומצליחים יכולים לעשות משהו לא טוב, שזה אולי משהו מנחם.
0: בערך. נכון? כן, קצת. אז אם מסקרן אתכם בכל זאת לראות את הקאסט המדהים הזה, כן, בדיוק, אם אתם, אם זו יכולה להיות גם צפיית מחאה, בן, אוקיי? אני חושב
4: שלא נעים להגיד שהוא היה, הוא אפילו לא מספיק רע בשביל להיות, לפעמים יש סרטים כאלה גרועים שקצת רואים בשביל לחוק, אז אני חושב, הוא אפילו לא שם.
0: נכון, אתה צודק.
4: הוא משעמם.
0: וואי, בעטנו בו עכשיו נורא. טוב, סליחה.
4: אנחנו מתנצלים בפני כל הצוות.
0: בדיוק. יש את הפסטיבל הזה, או תחרות של הסרט הרע, הוא ייכנס לדעתך? כבר גל גדות הייתה שם לדעתי של גיאה?
4: האמת, לא נעים להגיד, יש סיכוי שהיא תחזור לטקס הזה.
0: הבנתי.
4: הביקורות וכולי יומות ממש, ונראה לי גם שקצת מחפשים אותה. נקווה שיבואו אסונות גדולים יותר וישכחו את זה.
0: לא, נקווה שהיא תמצא משהו יותר טוב. לא, בזה אתה מתנחם, באסונות גדולים יותר?
4: לא, אני לא רוצה שהיא תקבל את הטייטלים המעליבים האלה.
0: לא, מה פתאום, היא תקבל טוב.
4: אני עוד הרבה הצלחות.
0: אמן ואמן, וגם לנו. בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: להתראות, ביי ביי.
5: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! מתחם הבורסה, מנחם בגין.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: שוב אותו הפלייליסט?

0: שלום, דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית.
1: שלום, ערב טוב, ומזמן לא השתמענו.
0: נכון, סליחה, אני ביפן, אני בטיוואן, לא אני אתה.
1: של רגע לא את כל הסודות שלי.
0: אוקיי, וסליחה, לא ידעתי שזה סודי. טוב, תשמע, אני רוצה לשתף אותך. הייתה כתבה, אני מניחה ששמעת עליה, לדעתי בחדשות 12 איפשהו, על ניתוחי פנים, אוקיי?
1: נכון.
0: על מתיחת פנים, מה שנקרא.
1: נכון, שתי קולגות שלי חמודים מאוד.
0: כן? אוקיי, נכון, אני לא יודעת, אוקיי, אז כולנו חברים. ואז נאמר שם, אני מיד, טוב, אני אספר לך איך זה היה, דרורי בעלי אמר לי, איריס! בואי רגע, בואי רגע, יש כתבה על מתיחות פנים. עכשיו אמרתי, רגע, אם הוא קורא לי, אוקיי, הרי...
1: מה המצב, האם אני צריכה, או האם זה בגלל שאני רוצה?
0: האם הוא יודע שזה מעניין אותי, או שהוא רומז לי, אוקיי?
1: פלסטיקה.
0: אוקיי. מאירה אומרת שזה כי זה מעניין אותי, מאירה הוא רומז לי.
1: עד משמעית.
0: מאירה הוא רמז לי. אוקיי, אתם זוכרים בעלי מקביל...
1: ברור.
0: שאתה בחור הזה שאהב את התרנגול הודו של הבנות בצוואר. לא נראה לי שזה עושה את זה לבעלי כל כך, אבל בואו נמשיך. טוב.
1: אין לך את זה, אבל...
0: תודה.
1: אוקיי, בבקשה.
0: אוקיי, תודה. ואז בעצם למה ביקשתי שנדבר? כי דובר בעיקר על הדיפ פליין, שזה ניתוח שהוא, אני מבינה, מעט יותר מורכב, שהוא חודר פנימה לרקמות. רוצה לתת כמה מילים?
1: ברור.
0: יאללה.
1: קודם כל, זה לא חידוש.
0: אני, כן, okay. הבנתי שזה משהו שהוא קיים, רק הוא השתכלל.
1: ניתוח עתיק, כאילו ברמת עתיקות כמו של הפייס הקלאסי שעושים.
0: אוקיי. Okay.
1: שכבר קוראים לו הקלאסי, אבל כאילו, את יודעת, אפילו לא היה לו שם מרוב שהוא היה הקלאסי. ומה שקורה בעצם, זה שאם במתיחת הפנים מה שעושים זה מרימים את האור, ואז תופסים את הרקמה שנמצאת מתחת לאור, מרימים אותה ותופרים אותה בקיבוע, אז כאן מרימים גם את האור, וגם מרימים את מי שבעצם בניתוח הקודם אמרנו שרק תופסים את זה ותופרים, אז מרימים גם אותו, זאת אומרת, מפרידים אותה מהרקמה שמתחתיה.
0: רגע, מפרידים את האור מהרקמה?
1: זה קודם כל, זה בכולם.
0: אוקיי, זה בכולם, הבנתי.
1: כן. לא את הכל, כאילו לא הכל חופשי, אבל כאילו הרבה, עד נגיד...
0: אם יש הפסקת חשמל, לא משנה, אז תמשיך.
1: למה אתם רוצים לשמוע?
0: לא, אני רוצה לדעת מה זה דיפ פליין, אוקיי.
1: אוקיי, אז דיפ פליין זה ההבדל הוא שבעצם מרימים גם את הרקמה שנמצאת מתחת לאור, זאת אומרת מפרידים אותה, חותכים אותה, ומפרידים אותה מהרקמה שנמצאת מתחתיה, אוקיי? שהרקמה הזאת היא הרבה פעמים מעוגנת לרקמה מתחת בעוגנים. אז גם את האוגנים האלה, סניפ, סנאפ, סניפ, סנאפ, חותכים.
0: בעצם את כל מה שהתרוקן ונפל לנו, חוץ מהאור, מרימים.
1: המילה התרוקן, לא. מה שנפל בעיקר, ששינה את המיקום
0: שלו. למה? אבל הרבה פעמים אומרים ש...
1: נכון, אבל כאילו להתרוקן זה בכל מיני עמקים.
0: הבנתי, אוקיי, אז מרימים. מרימים יותר עמוק.
1: כאילו מפרידים אותה.
0: כן, כן.
1: מה שמתחתיה, עושים סנאפ, סנאפ, סנאפ, למה שמעגן אותה גם. שזה מה שמאוד עקרוני כאן בשיטה הזאת, ואז מותחים אותה ותופרים אותה.
0: אוקיי. מה ההשלכות?
1: השלכות. קודם כל, כביכול, הטענה היא שהניתוח הזה, הטענה בידי רופאים מסוימים, זה שהניתוח הזה הוא ניתוח יותר טוב, יותר מחזיק מעמד.
0: כי הם אמרו שהרגיל, הם, הקולגות החמודים שלך, שאני לא זוכרת
1: את זה. הם, אבל אני חייב לציין, כי שוחחתי איתם, זה היה רעיון ששעה וחצי, שעתיים, שהכתבים ערכו אותו איך שנראה להם.
0: אז אני אשאל, בסדר? אני לא אפסוק ולא אקבע.
1: אז בואי אני אספר.
0: האם הניתוח הרגיל מחזיק 3-4 שנים, וזה 10 שנים, הדיפ פליין?
1: לא, התשובה היא לאו.
0: אוקיי, אז תסביר לי.
1: אז אני אסביר. קודם כל יצא מאמר של ה-PRS, שזה העיתון שלנו של הפלסטיקאים, לא מזמן, שאמר והוכיח מבחינה מדעית שאין הבדל בין השיטות השונות. אבל כל רופא צריך לדעת שהוא עושה את השיטה שלו בצורה הכי טובה, והשיטה ביד שלך שאתה הכי טוב בה, היא תוביל לתוצאות הכי טובות. עכשיו, מה יעשה רופא, נגיד כמוני, שבגלל שהוא עושה הרבה פייסים, אז הוא יודע את כל השיטות.
0: מה תעשה?
1: מה תעשה? אז וזה ההבדלים בין הרופאים בדרך כלל. היכולת שלך לדעת את כל הטכניקות, ואז להתאים אותם למטופל או למטופלת הרלוונטיים. מה זה אומר, נגיד?

0: את הדיפ לין בדרך כלל אני מעניק או מנתח, מציע,
1: כן.
0: בדיוק, אנשים שיש להם רקמה מאוד מאוד כבדה, אוקיי? זאת אומרת, יש אנשים שיש להם אור כבד ורקמה כבדה, וצריך משהו שבאמת יתפוס אותה וירים אותה כמו שצריך, ואז אני צריך באמת לעשות את המניפולציה הזאת.
1: הבנתי, זאת אומרת, לפעמים אתם רואים גבר או אישה שמתבגרים, והפנים ממש נופלים.
0: ודות, אבל גם הם אבות, כאילו הרקמה היא רובה.
1: איך זה נשמע כשאתה אומר את זה, תגיד את זה יפה.
0: אני עובד עם רקמות, מה אני עושה?
1: נופל, כובד, כן.
0: בסוף אני עובד עם רקמות, זה כמו שקצב יגדיר לך שריר, כאילו.
1: כן, אוקיי, אוקיי, כן, כן.
0: אז הנפח הזה, המשקל הזה, הכובד הזה של הרקמה, הוא זה שיגרום לי להגיד, אוקיי, במקרה הזה, אם אני אעשה את הקלאסי, זה לא יספיק.
1: Okay.
0: מה גם שהרבה פעמים הקלאסי, מה שהיא עושה, מה שאתה עושה כשאתה עושה אותה, אתה תופס את הרקמה, אתה מקפל אותה על עצמה, ותופר. ואז איפה שאתה עושה את הטיפול, הרבה פעמים יש לך אקסטר רקמה. עכשיו, זה טוב לי בכאלה שהן מאוד גרומות,
1: okay.
0: הזאת. ואז בדיוק האקסטר רקמה הזאת הולכת להם לעצם הלכי נגיד. וזה נורא יפה.
1: תגידי, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו, אוקיי? פתאום עלה לי, זה קצת קשור וקצת לא קשור. העיניים, אוקיי? בניתוחים כאלה, וגם הגיל שאנחנו יודעים שהמצח או משהו העיניים, זה זאת טיפה אחורה?
0: הגבות? אחורה שוקעות כאילו?
1: שוקעות, כן.
0: כן, עיניים.
1: האם ניתוחים כאלה מקטינים את העיניים?
0: אוקיי, אז את נכנסת עכשיו באמת לעולם אחר, שאני יכול לדבר עליו, כי גם אותי הוא עניין, ואני חייב לציין שאני באינסטגרם ראיתי גם רופא אוקולופלסטיקאי מארצות הברית, שמספר ומדבר על זה שהוא כבר לא עושה ניתוחי השפתיים, מה שהוא עושה, והוא בעצם משקם את השומנים שנמצאים מאחורי האורביטה, מאחורי הגלגל העין, שזה בעצם מייצב את הגלגל, ואז האף, העין, ה-whatever, נראה מלא ברק, חדש, כמו תינוק, ובוא, מתוקי, חמודי.
1: זאת אומרת שכרגע, אם הרופא הזה שגילה איזו שיטה, אבל האישה הממוצעת שהולכת לעשות או דיפליין, או מתיחה קלאסית, או מה שמציעים, העיניים קצת...
0: העיניים, anyway, אבל זה, סליחה, זה כאילו, זה בפנים, אבל זה אזור אחר לגמרי ממה שהמתיחת פנים עושה. מתיחת פנים לא נוגעת בעיניים ובאף הפעים.
1: בגלל זה אני רואה...
0: אתה רוצה לעשות הפפיים, אז אתה צריך לעשות הפפיים.
1: הבנתי, לא ידעתי את זה.
0: כן.
1: לפעמים אתה רואה באמת רשימה, טוב, הגברת עשתה, אוקיי?
0: בדיוק, טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי,
1: הפפיים. הבנתי, לא ידעתי.
0: אין כמעט...
1: זאת אומרת, אם את רוצה גם את ה... אז הרופא יגיד לך, תשמי, אנחנו נעשה, אני מציע, אוקיי? גם מתיחת פנים.
0: נכון.
1: וגם
0: הפפיים. והרבה פעמים גם גבות, ואז היא אומרת, אבל לא, אני לא רוצה.
1: אבל כן. הגבות לא קשורות לאור שאתה מותח? את המצח
0: לא,
1: אתה לא מותח?
0: לא, לא, לא מותחים את המצח, זה מיני ליפט, ובמיני ליפט לא מרימים את המצח, וכבר עשרות שנים לא מרימים מצחים.
1: אני לא ידעתי.
0: קשה לי להאמין בך שיש פלסטיקאים צעירים, שעושים הרמת מתח, או שמתמקצעים בהרמת מתח, כי כבר כמעט ולא עושים את הפרוצדורה הזאת.
1: הבנתי, אז אם מישהי רוצה גם להרים את הגבות?
0: אז אם הרופא מציע לה שכדאי לה להרים את הגבות, אז עושים גם הרמת גבות, זאת אומרת, ממשיכים את החתך של הפייסטיק לכיוון הגבות, ועושים גם הרמת גבות. כמובן, אפשר לעשות גם בנפרד הרמת גבות.
1: ואיפה הצלקת אבל?
0: היא ממשיכה פשוט, אם היא נגיד הייתה לצידי הצדע, איפה שהרקה, ואז היא פשוט יכולה לעלות למעלה עם קו השיער.
1: הבנתי. זאת אומרת שבמיני ליפט... במיני ליפט, בלי הפפיים, מותחים רק שני שליש בעצם מהפנים?
0: נכון, בול. את המיד פייס ואת הלואר פייס.
1: הבנתי. וואי, אני מרגישה.
0: את יכולה לבוא לעבוד איתי כבר, זהו.
1: יאללה, אני בא.
0: אנחנו סוגרים, אז זהו. חלאס, תפסיק, את יודעת הכל.
1: אני מבטרת אגב על...
0: אני גיליתי את כל הסודות.
1: אוקיי, אני מוותרת על המשכורת, ותמצא מה לעשות איתי. תודה רבה לך, דוקטור אברי. זה באמת באמת חשוב.
0: אבל אנחנו נדבר, בפעם הבאה אנחנו נדבר על האפפיים, כי לא נתנו להם את הדגש המספיק, אנחנו ברחנו פתאום מהפייסטיפ לאפפיים.
1: נכון.
0: אז או שנדבר בפעם הבאה עוד קצת על הפייס, או שנדבר על האפפיים.
1: אולי נספיק שוב פעם על שניהם, ואז נהיה מגוונים,
0: ונשמישים הכל.
1: דוקטור אבי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית, זה היה חשוב, כי אנשים מסתובבים בלי לדעת.
0: מאוד.
1: זהו, תודה רבה.
0: ביי.
1: להתראות, ביי ביי. שלום נונו.
2: שלום איריס.
1: איזה כיף לי שאת מוציאה את האלבום הגנוז אל העולם.
2: סינגל מאלבום הגנוז.
1: סינגל, כן. בסדר, זה לא כולו יצא?
2: אנחנו עוד חושבים.
1: בסדר, הוא קיים, אפשר להתלבט.
2: בדיוק ככה.
1: טוב, אבל אני רוצה לחזור עכשיו, כמה זמן אחורה, כשמקליטים אותו.
2: כן.
1: על מה אנחנו מדברים?
2: ארבע שנים אחורה.
1: ארבע שנים אחורה. ונונו והצוות שלה, והמנהל שלה, כולם בעניין, ועושים את הכי טוב, ותקוות, וכל מה שזה אומר כשאתה על היצירה שלך, נכון?
2: נכון.
1: ומתכוננים, ואז השבעה באוקטובר.
2: נכון.
1: שטורף את כל הקלפים, את כל, את הקרקע, אוקיי? הקרקע נשמטה.
2: כן, שומת את הקרקע. עולם השתנה.
1: כן, לגמרי. יודעת שיש לי שיר כזה, שקוראים לו העולם השתנה?
2: וואו.
1: כן, טוב, אוקיי, לא עליי מדברים. ואז ברגע הזה, כשזה קורה וקצת מרימים את הראש, וקצת מבינים איפה אנחנו נמצאים, את האבל הנורא, את הפחד, את הדאגה, את הרצון להשיב את החטופים, כל מה שזה אומר, אתם אומרים, טוב, זהו, נגמר הגונזים, לא נשתמש בזה יותר, נחכה לזמן יותר טוב, מה היה הדיבור?
2: מה שקרה זה באמת, כמובן שאחרי השביעי באוקטובר, בכלל טבעית העבודה על זה נפסקה, זאת אומרת, כולם היו
1: כן,
2: בשוק טוטלי.
1: לא, גם הייתה אחרי איזו תקופה, כמה שבועות מלחמה, כבר נכנסנו
2: בטח,
1: למקלטים.
2: לא היה אפשר, כן, לא היה אופציה בכלל. ואז המשכנו לעבוד על זה רק כדי להרגיש איזושהי תחושה של חיות, של משמעות, של משהו, וממש סיימנו, כאילו, היינו אומרים גם להוציא את זה ממש לא הרבה אחרי, אבל זה כמעט היה מוכן, ואז עשינו אשמה ככה, אדם גבא, אילה אשדוד ואני ישבנו ועשינו אשמה.
1: אתמול דיברנו עם... שלשום זה היה? מה זה עובר לי מהר? ביום ראשון דיברנו עם אדם גבאי, והזכרנו אותך כמובן, ופתחנו עם השיר שהופיע בקליפ, ובקיצור, בדיוק, זה מאוד הדדי, חברה אחת שלה, אוקיי.
2: כן, נכון,
1: כן, כן.
2: באמת כן. איש מאוד
1: משמעותי
2: בחיי, כן, ממש. לגמרי, הכי כיף.
1: אתה מקנית, כן.
2: אז עשינו ככה השמעה, ו... במטרה ללהבין איך לקרוא לאלבום, ומה, איך אנחנו עוצפים אותו, כאילו, ופשוט היה ברור שבאותו רגע סיימנו את השמה, והיה שקט בחדר. היה ברור שזה לא, זה לא מתאים. זה לא, אנחנו לא רואים את זה, פוגש את המציאות. זה אלבום שהוא באמת נכתב בעולם אחר.
1: תגידי, מה היה הסטטוס שלך אז? היית רווקה? או בזוגיות?
2: לא, הייתי בזוגיות.
1: היית בזוגיות, אוקיי.
2: כן. וזה ממש אלבום שבקיץ של קיוט בוי וסטטוס.
1: אוקיי.
2: באותו הקיץ אני טסתי ליוון לכתוב את האלבום הזה. זאת אומרת, זה ממש ממש היה...
1: כן, ויוון, והחופים, וכיף.
2: וכיף, ופרטי, והכל. ואת לא במצב, זה לא הרגיש לי מחובר לעצמי, ולא למצב, ולא למה שקורה כאן, ואת לא מוציאה מוזיקה לריק.
1: נכון.
2: אי אפשר להתעלם מזה, וזה לא משהו, זה לא איזה, יאללה, נאמר, נעשה, לא, אני לוקחת את הכל מאוד מאוד.
1: לא, זה היה הופך אותך להכי מנותקת בעולם.
2: כן.
1: ואנחנו יודעים, אנחנו זוכרים, שאחרי השבעה באוקטובר, הגיעו שירים חדשים, ואני חושבת שגם דרך, את יודעת, לפעמים באסונות גדולים מגיעות גם כל מיני הזדמנויות, והדבר הזה שהבאת, הכיר לנו עוד צד מאוד מאוד עמוק כזה ורגיש שלך, של נומי, של אולי נונו. נכון? זה
2: נכון.
1: משהו שלא הראית לנו כל כך לפני.
2: נכון, והכפה הזאת שחטפתי מאוד נכנסה
1: כן.
2: לתוך המוזיקה. הולידה את האלבום מה חוץ מזה.
1: כן.
2: ובאמת פתאום חיברה גם אותי ואת הקהל מאיזה כיוון אחר, ולגמרי.
1: כן. אז לפעמים קוראים גם בתוך דברים כאלה עוד כל מיני דברים.
2: כן.
1: אז עכשיו אתם מחליטים להוציא, החלטתם להוציא את בו, את השיר בו. אני חייבת להקריא רגע בקול שלי, ברשותך, את הפזמון. בוא נראה איך זה יוצא. נו תבוא, נו תבוא, לא בא לי שתבוא. לא יודעת מה שבא לי, בוא, תבוא, נו, בא לי שתבוא, לא בא לי שתבוא. לא, בא לי, נו, תבוא.
2: בסך הכל בן אדם סגור על עצמו.
1: כן, אבל זה קורה כל כך הרבה פעמים, לא רק בעל מישהו. בא לי לצאת, בא לי לצאת, בא לי להתלבש יפה וממש לצאת, לא בא לי לצאת, אני מעדיפה להישאר עם הפיג'מה ולראות משהו בטלוויזיה, אבל בא לי לצאת כי משעמם לי כל כך, אבל לא בא לי לצאת, וואי, זה דורש מאמץ.
2: בכל דבר, לגמרי. וככה נראים החיים שלי, מה נזמין? נזמין את זה, לא נזמין את זה. אולי תביא לי לשתות זה? לא, כן, לא.
1: אני לא צמאה.
2: נוציא את האלבום, לא נוציא, נוציא, לא נוציא, נוציא את הגנוז, לא נוציא. הכל, ככה זה נראה.
1: כן, תחכה, ואת כותבת, תחכה עם זה רגע, אני לא החלטתי, את האהבה זה כמו דמקה, מיסטורין, זה הביג שיט, או שטל מי יולב מי. שזה גם עניין, כי מיסטורין, אוקיי, שהרבה פעמים כשאת נמצאת, נגיד, בתחילת מערכת יחסים, יש לי שהוא קצת, נגיד, מיסטורי, אוקיי?
2: כן.
1: אז זה גם כאילו, וואו, זה מטריף, נכון? אבל זה גם מכניס לפאניקה וחרדה ובהלה, הוא כן או לא, הוא כן או לא.
2: בדיוק.
1: ואנחנו צריכים את הדבר הזה, כי אם הוא היה הכי ברור מאליו, אז היינו משתעממות תוך רגע.
2: לגמרי, זה על זה, עלה. כן. אני רוצה שתגיד לי, אני אוהב אותך, אבל אני אולי לא מוכנה לזה עוד, אבל אני כן, אני לא, זה ממש המשחק הזה של מה, כן. איך על ההתחלה הזאת, התחלה של מערכת יחסים.
1: כן, זה מדהים. איך אנחנו, את יודעת, אנחנו ב-2026, ותמיד אנחנו אומרים, אני מחפש מישהו שלא ישחק איתי משחקים. לא, אני מחפשת מישהו שישחק איתי, לא איתי, כן? אני מדברת בכללי. משחקים, כי אם הוא היה אומר לך על היום הראשון, שהוא אוהב אותך, אז זה קצת קרינג', אוקיי? ואז את נכנסת לסרטים אחרים, שמשהו פה פסיכוטי קצת, לא?
2: אני באמת, אגיד לך את האמת, אין לי תשובה על זה. אוקיי. אני לא יודעת מה עדיף.
1: אני אוהבת אותך, אנחנו מכירות הרבה זמן, אז זה בסדר.
2: כן.
1: תגידי, מה קרה עם הוצאת דואט מעולה עם ג'ימבו ג'יי, ואז המשפחה של נעמי שמר התלוננה, כן זכויות, לא זכויות, מה את יכולה להגיד לנו על זה?
2: שברמת הזכויות, ואז זה באמת מול המכבייה,
1: אוקיי.
2: הם שהגו את כל ה...
1: זה המכבייה!
2: והם כאילו, הם כתבו והם הוציאו הודעה מאוד מאוד יפה, ואני מהצד שלי כל כך כל כך אוהבת את נעמי שמר, זה שירים שגדלתי עליהם.
1: אולי קראו לך נעמי גם בגלל נעמי שמר, יכול להיות.
2: יכול להיות, אני חושבת אימא, אבל אני מאוד מאוד אוהבת, וגם הכל הסתדר, זאת אומרת, גם המכבייה וגם... הילדים של נעמי.
1: אז כולם מבסוטים עכשיו?
2: כולם מבסוטים, לגמרי.
1: אין מצב שלא מסתדרים עם ג'ימבו ג'יי איתך ועם משפחת שמר, אז נראה לי שזה ידע להסתדר מהר, כן?
2: כולם חמודים ורוצים לעשות פה כיף ומוזיקה וכבוד, לגמרי.
1: מעולה. טוב, אז אנחנו נמתין בסבלנות לראות אם... האלבום הגנוז ישחרר עכשיו עוד שירים, אולי עוד 5 שנים תחליטי שזה הזמן.
2: אנחנו
1: כל דבר יש את
2: עושים קבילת אש.
1: בדיוק. אז נונו, תודה רבה.
2: תודה רבה, נחגוג את זה גם כמובן בברבי, ב-22 לשמיני, חוגגת 5 שנים, זה יהיה כיף.
1: יאללה, 22 באוגוסט בברבי, ובינתיים, בוא, תודה נונו.
2: תודה איריס.
1: להתראות, ביי ביי.
2: להתראות.
1: אנחנו מסיימים את השידור, ניפגש כאן מחר. שיהיה בינתיים לילה טוב ובשורות טובות. ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103
1: FM. 103 FM. גנזינה, מאמנת ראשית של מכביה, 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

סירוב ענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם אחר.

יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

אומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות

0: death.
1: מה?
2: תנינו אפס.
3: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: ואנחנו רוצים לשמוע את הדרמה הגדולה אתמול אחרי דוק רב פנדלים דרמטי. מרוקו עולה לשמינית הגמר ומדיחה את הולנד.
2: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם לא ישוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר. סנסציה בבוסטון. גרמניה שוב הולכת הביתה.
1: שלום שרון ניסים, שליח כאן 11 למונדיאל.
3: כן.
1: שומע אותנו?
3: כן, אני שומע.
4: בוקר טוב.
1: מה איתך? הכל בסדר?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: אנחנו
3: בסדר. וואו, תשמע, מה שקורה פה עכשיו זה באמת היה הוא המטורף מה שקורה פה. המונדיאל הזה בכלל משוגע, אבל אני בדיוק יוצא מהאצטדיון במונטרי, ורוקו לבין הולנד, הוציא הרבה אנרגיות, גם ממני.
1: יפה, אז בוא רגע באמת לטובת מי שככה מצטרף אלינו, נדבר על מה שקורה גם אתמול, גם הבוקר, שתי ענקיות כדורגל, שתי אימפריות ענקיות, גרמניה, הולנד, מודחות במפתיע בשלב מוקדם מהמודיאל, אתה נמצא שם ומשדר את זה, קודם כל שתף אותנו קצת באווירה באצטדיון, בדקות האלה, בדקות.
3: אני לא יודע אם אתה מצליח לשמוע, גידו, אני לא יודע אם אתה מצליח לשמוע, אני נמצא מרחק של אולי 20 מטר, מאלפי אוהדים ששרים פה בלי הפסקה, אוהדי מרוקו, וחברו אליהם אוהדי מקסיקו, והם ביחד שרים גם בספרדית וגם בערבית, ובסך הכל יש כאן אווירה באמת יוצאת מן הכלל, באמת גדולה המונדיאל. בכלל, מי יצא לי להיות בכמה מונדיאלים, זה באמת חוויה גדולה, לראות את כולם מתחברים לאירוע אחד. אבל בואו נדבר גם קצת על כדורגל, התחלתם עם גרמניה. מבחינתי, תראה, פנדלים זה תמיד רולטה, אי אפשר באמת לדעת מה יקרה שם. אבל גרמניה לא נבחרת טובה בעשור האחרון. אני מזכיר לך שגם מאז שהיא לקחה את גביע העולם ב-2014, ב-2018 היא הודחה בשלב הבתים, ב-2022 היא הודחה בשלב הבתים, והפעם היא הצליחה לעבור את שלב הבתים אחרי שהפסידה במשחק האחרון, אבל היא פשוט לא הייתה מספיק טובה, לא מספיק עוצמתית, וכשזה נגרר לפנדלים, באמת הכל אפשרי, גם שם ראינו דרמה יוצאת מן הכלל של פנדלים, כאשר פרגוואי הוליכה כבר ביתרון של שני שערים, ואיכשהו הצליחה לאבד את זה, וזכתה בסופו של דבר בכרטיס לשמינית הגמר, ושם מחכה לצרפת כנראה, אם צרפת תעבור, יש לה הנוקאוט, אני כבר לא יודע שום דבר על אף נבחרת, וגם כאן במונטרי, הולנד לא יודעת לנצח פנדלים, זה כבר משהו מדעי, היא כל הזמן מפסידה, יש לה בסך הכל ניצחון אחד ב7 הופעות בפנדלים במונדיאלים, והמרוקנים באמת, הם נבחרת עולה, וזה כוח עולה בכדורגל, ואני מזכיר לכם שאת המונדיאל הבא ב-2030, הוא יתקיים גם בפורטוגל, גם במרוקו, וגם בספרד, אז הם גם המארחים של המונדיאל הבא, והם בונים נבחרת אדירה למונדיאל הבא, בואו נראה איפה המונדיאל הזה ייצר, בפעם הקודמת זה נעצר בחצי הגמר.
1: תגיד, אבל איך זה קורה ששתי ענקיות כדורגל כאלה מודחות כבר בשלב כזה? זה חוסר מזל או שזה מעבר לזה?
3: תראה, קודם כל פנדלים זה קור רוח. קודם כל זה קור רוח, לעמוד ברגעים האלה של מתח, תשמע, היום היו פה 55,000 צופים, ושריקות בוז אדירות כל פעם שאתה ניגש לבוא את הפנדל, אתה כבר עייף אחרי 120 דקות מתישות, ואחרי עונה מתישה, ואתה יודע שאומה שלמה יושבת לך על הכתפיים ומחכה שתבקיע. הרגליים רועדות, יש גם הכנה מקצועית של שוערים היום הרבה יותר טובה מבעבר. אתה בטח זוכר לא מעט אירועים עם בקבוקי מים, עם פתקים עליהם וכו', וכל מיני דברים כאלה. יודעים בדיוק לאן כל שחקן בדרך כלל בועט, ואז שחקן מתחיל המלחמה הפסיכולוגית. האם אני בועט לאותה פינה שאני בועט כל הזמן, והשוער כנראה יצפה לזה, או שאני מפתיע ובועט לפינה השנייה, אבל אני פחות מתורגל לבועט לפינה השנייה, וככה נוצרות אגדות. תראה כמה פנדלים היו היום, שהסתיימו במעל השער, וקורה, ומשקוף, והצלות, ולכאורה פנדל זה הביתה הכי פשוטה. בסטטיסטיקה, 77% הצלחה לבועטי הפנדלים. אז לכאורה זה גול כמעט בטוח, ובכל זאת, תראה כמה פנדלים היו מוחמצות.
1: כן, ורק נאמר שנשיא פרגוואי כבר מכריז על יום חג לאומי, בעקבות הניצחון של...
3: כן, ברור. אתה יודע מה המצחיק? הוא מכריז על יום חג לאומי, ושלשום נבחרת אורוגוואי הודחה, אז ההתאחדות האורוגוואית החליטה שהשחקנים לא חוזרים בצ'רטר משותף, כל אחד חוזר לבד הביתה שיסתדר בעצמו. השאירו אותם במקסיקו, והחזיקו לו כל אחד לחזור הביתה. דרום אמריקה זה שיגעון של כדורגל.
1: שרון ניסים, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה שהמתנת עבורנו.
3: תודה רבה חברים, תודה רבה.
1: נמשיך לשוחח איתך, תודה רבה.
4: בשמחה, תודה. את התרומה שלי בשיחות על כדורגל?
1: כן, האמת שכן. אני לא יודע איך הייתי עובר את זה בלעדיך.
4: לא, אני תמיד נותן את הזווית הייחודית, כן, ככה זה.
1: אתה נותן איזה משהו שלא, לא...
4: לא היית חושב עליו כקפטן.
1: בדיוק.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: ושמחים לומר שלום ליושב ראש רם, מנסור עבאס, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, שלום לך גדעון, שלום לכל המאזינים ולמאזינות.
1: שלומך הבוקר.
5: אני תמיד אומר סביר ואופטימי, אבל יש לנו קטעים יומיומיים, במיוחד הנושא של רצח בחברה הערבית, 6 אנשים נרצחו תוך 24 שעות. מצד אחד יש כישלון חברתי ערכי, בתוך החברה הערבית, ארגוני פשע שצמחו מתוך השורות. ומצד שני יש כישלון ברמת המדינה שאפשרה להקים מדינה בתוך המדינה, מדינת פשע ועבריינות בתוך מדינת ישראל, ועושים מה שעולה על רוחם ולא מורתעים. ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה. אם העקומה תמשיך לעלות, לאן נגיע? אנשים לא רק שלא מרגישים ביטחון אישי ובבית ובמשפחה, אנשים מתחילים לחשוב, יש משפחות, אני מכיר משפחות בקלנסווה לפני כמה ימים, ארזו את החפצים שלהם ויצאו מהבתים שלהם, כי הם מפחדים.
1: לאן הם הולכים?
5: חלקם הולכים לתל אביב, וחלקם יוצאים לחול, כי הם מאוימים, ואין מי שיגן עליהם.
1: וזו תופעה רחבה? זה משהו שאתה רואה קורה בהרבה כפרים ויישובים?
5: זה קורה בכל סכסוך קבוצתי כזה, בין ארגוני פשע, שלא מבדילים בין, רצח הוא רצח, אבל לא מבדילים בין חברי ארגון הפשע לבין חברי המשפחה. האחים, האחיות, הילדים.
1: זהו, היינו אתמול שלשום ביפו אירוע מטורף של פיצוץ ברכב, הנהג נהרג, ויחד איתו ילד בן 6, הבן שלו, יושב איתו באוטו, כלומר אין כבר קווים אדומים בכלל, הכל מותר, הכל קשר במאבקים במלחמות האלה?
5: כאשר אתה לא רואה שיש מי שמביא לדין, מי שמעניש, מי שמרתיע, אז נגיע לשם, כי כל הזמן הארגונים האלו, הקבוצות האלו, כל הזמן הם נכנסים לעוד עוינות ועוד תחרות ביניהם על שליטה ופרוטקשן ואיומים, וזו מבחינתם שוק עבודה. והמדינה לא מפריעה להם כמעט. יש מאמץ, אני חס וחלילה לא אומר, יש מאמץ, אבל אין הלימה בין המאמץ שנעשה ובין העוצמה של תופעת הפשיעה והאלימות.
1: אבל מאיפה לכן... השאלה מאיפה בכלל, איך אפשר להתחיל? אתה יודע, אנחנו מדברים על זה פה, באמת, גם אנחנו עוסקים בזה הרבה, דיברנו אתמול או לדעתי שלשום עם זוהר בעלול, גם כן אחרי היממה המטורפת הזאת של 5 נרצחים בתוך כמה שעות. השאלה מאיפה מתחילים להילחם בדבר הזה שפשוט נראה כבר לגמרי יצא משליטה? אנחנו שומעים השבוע, קראתי לדעתי בהארץ, בכיר במשטרה שמודה, קריסה טוטלית של המערכת. כלומר, גם אנחנו פשוט כבר לא מצליחים להתנהל מול הדבר הזה.
5: זה מתחיל בהחלטת ממשלה חד משמעית, למגר את הפשיעה והאלימות, לתת את הכלים, את העוצמה, ולאפשר לגופים, לרשויות השונות, מדינת ישראל היא מדינה עם יכולות. יש פער עצום בין התדמית של המדינה בתחום הביטחוני, הכללי, לבין תדמית המדינה בתחום האזרחי הפלילי הזה. יש הבדל עצום. ולכן זה מתחיל בממשלה, בהחלטה חד משמעית, למגר את הפשעה והאלימות.
1: לא, שאלה באמת כמה...
5: החלטה כזאת יש לה משמעות, ואז כולם מתחילים ליישר קו עם המטרה הזאת, ובאים גם בדין וחשבון עם מי שנכשל, עם מי שלא מקיים את ה... עם מי שאין לו תוכניות. וכמובן שבאים ואומרים למשטרה, מה את צריכה כלים וסמכויות וכולי?
1: המשטרה אומרת וחולה. שהיא צריכה גם עזרה של השב"כ. אנחנו שומעים אתמול על פגישה ראשונה שנערכה בין מזכיר הממשלה, המשרד לביטחון לאומי של בן גביר והשב"כ, כן מדברים על איזושהי התקדמות בהכנסת השבק למאבק בארגוני הפשיעה.
5: אני רוצה להגיד לך, אני מודע לנושא הזה, מכיר אותו, וכל פעם שיש עלייה בפשיעה ובאלימות בפרק זמן קצר, מכניסים לו את השבק, את השם של השבק לנושא הזה. לשבק יש חוק, הוא מוגבל, הוא לא יכול להיכנס לנושאים האלו שהם פליליים, אלא באישור היועצת המשפטית לממשלה, ועד שלב מסוים, ואז הוא מחזיר את הכדור למשטרה. אין. מי שאומר שמכניסים את השבק, הוא מטעה אותנו.
4: אז אומרת, שעל פי חוק השבק זה בכלל בלתי אפשרי להכניס אותו?
5: בלתי אפשרי. השבק יכול
4: ומה להיכנס... דעתך אבל על שינוי החוק?
5: ארבע שנים הם מדברים על זה, ולא עשו שינוי חוק.
4: אבל אם עכשיו. החוק ישונה, אתה תהיה מוכן שהשבק יתחיל להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית?
5: אנחנו דורשים מהממשלה להפעיל את הכלים. השבק הוא אחד מהכלים שלה. אבל בוא...
4: לא, אבל יש, השאלה אם יש לכם רתיעה עקרונית בעצם המילה שבק מעורב. זה משהו ש... כי אני רואה שאתה לא בקלות עונה על זה.
5: לא, אני עוסק בדבר הזה. השבק נכנס לכמה מקרים שקשורים לראשי רשויות וכולם, ותמיד מצליח לפענח את המקרים האלו. עכשיו, מה שאני אומר, אני לא עכשיו בעמדה של כן ולא, אני אומר, למה לא לתת למשטרה כלים דומים, עוצמה דומה, יכולות, כדי שהמשטרה, שהיא גוף אזרחי בהגדרתה, תתפקד כמו שהשבק מתפקד בנושאים שהוא מטפל בהם. עכשיו, אם אתה רוצה להכניס את השבק, אתה צריך עוד ארבעה שבקים. זה, יש אנשים שמדלגים על על הפן המקצועי אמיתי בנושא הזה. הם משתמשים בשם של השבק להגיד, הנה, אנחנו עושים משהו. הנה, אני מבטיח לכם. הם לא יכניסו את השבק, לא יתנו למשטרה את הכלים הדרושים ואת המשאבים ואת היכולות ואת המטריה של מדיניות. הם לא יעשו את זה. ארבע שנים כבר נכשלו.
1: אוקיי.
5: אי אפשר לנצח את המלחמה הזאת נגד ארגוני הפשע תחת השר שקוראים לו בן גביר. אי אפשר. אי אפשר. הוא כל היום מתעסק כמה בתים להרוס בנגב. כמה הצהרות מתלהמות לצאת נגד האזרחים הערבים הנורמטיביים?
4: יכול להיות, אבל יכול להיות שהריסת, יכול להיות שהבתים הלא חוקיים בנגב הם חלק בקצה שלהם גם יש את הפשיעה? אני אגיד לך למה, כי מקום שאין בו חוק, אז זה מתחיל בבנייה וזה נגמר באקדח.
5: לא, רבותיי, זה לא בנייה מה שאתם חושבים. יש שם אוהלים, יש שם מצריפים של שבטים שנמצאים עשרות שנים באזורים מסוימים. עכשיו, במקום לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו מסדירים, אנחנו מאפשרים תכנון, ואז האנשים מתחילים לעבור מאוהלים ולבנות בתים וכולי וכולי. אבל...
4: היו הרבה, אגב, היו הרבה תוכניות כאלה שתמיד בסוף החברה האלה לא קיבלו אותם.
5: אני מכיר את... תאמינו לי, חברים, אני מכיר את האירוע הזה, למדתי את כל התוכניות, את כל ההחלטות בשנות ה-70. יש כישלון מחפיר. אין מי שרוצה לטפל באירוע הזה. הבדואים בנגב היו ב-48 10,000 אזרחים. היום 350,000-400,000. יש 150,000 אזרחים שנמצאים ביישובים הלא מוכרים. עכשיו, בצפון היה לנו אירוע דומה של כמעט 40 יישובים, רובם בדואים, שלא מוסדרים. המדינה הסדירה אותם.
1: אבל הנה, יכול להיות עכשיו משהו...
5: פורחים.
1: יכול להיות עכשיו
5: יודעים,
1: משהו...
5: אתם יודעים, חלק מהפתרון היה במסגרת המועצות האזוריות היהודיות, הכלליות. אבל אין מי שרוצה לטפל באירוע הזה, ואז מענישים את האזרחים על אי יכולת... מה הם יסדירו את עצמם? איך יסדירו את עצמם?
1: אז בואו נדבר רגע מנסור אבאס על פרסום מאוד מעניין של חברנו מוחמד מג'אדלה אתמול בחדשות 12. הוא מדבר על מסע ומתן בין הליכוד לבין רעם שנוגע לעצירת הריסות בנגב ותמורת החוק להחלשת התקשורת. במרכז המגעים חבר הכנסת ווליד אלוואהלשלה. אלוואשלה, סליחה, חבר הכנסת בעצם הערבי היחיד שחבר בוועדה הזו של חוקי התקשורת של קארי. בליכוד פונים אליו והוא אומר שהוא מוכן להיעדר מההצבעה אם מתחייבים לעצירה מוחלטת של הריסת הבתים בנגב. זה משהו שאתה מכיר?
5: כן, כן, אני מכיר את זה. ווליד אלוואשלה הוא חבר כנסת בדואי מהנגב, ביישוב שהוכר, אבל אין עדיין תכנון ותוכנית מתאר והסדרה, ולכן הוא חי בצריף, כמו כל בדואי אחר ביישובים הלא מוכרים. זה האירוע. עכשיו, הוא חבר בוועדה, ומקיים את מחויבותו כדי לשמור על התקשורת בישראל, הם פונים אליו כדי פעם, תחת הכותרת של רצון לשתף פרלמנטרי, והם חושבים שהם יכולים להשפיע עליו בלי לעמוד על המחויבות הזאת, לעזור לו לפתור בעיות קרדינליות קשות בתוך הנגב. הוא אמר להם, תעצרו את ההריסה, בואו נתחיל לקדם פתרון ליישובים הלא מוכרים בנגב, ולאפשר למשפחות לנשום. הרי הורסים בתים ומשאירים את המשפחות ללון בין ההריסות, בין ההריסות, ממש חברים, אין פתרון.
4: יש עלייה בכמות
5: ההריסות. עכשיו, הליכוד יודע לעשות את זה. הוא פונה ופונה, אבל הם לא רציניים בנושא הזה, ויש לנו עמדה עקרונית לגבי החוק הזה.
1: לא, אבל פה במקרה הזה, אם באמת הוא יקבל את ההתחייבות הזאת לעצור את הריסת הבתים, הוא יצביע בעד חוקי התקשורת של קארי?
5: הם לא יתנו לו את ההתחייבות הזאת.
4: זהו, אז השאלה אם באמת היה מסע ומתן אמיתי מצד הליכוד, האם הליכוד בכלל שקל את זה למיטב ידיעתך?
5: הליכוד, נציגי הליכוד, קדים מטעם הליכוד, פנו לחבר הכנסת צייך, על הוואה שלי.
4: לא, פנו, אבל אז כשהוא מציב את התנאי הזה.
1: אבל הציעו לו מה?
5: לא, הם תמיד חושבים הם תמיד חושבים שמישהו צריך תמיד לשרת אותם בחינם. כאילו שהוא לא נציג ציבור שיש לו כאבים בחברה שלו. ולכן זה לא ריאלי מבחינת ההתכנות של הדבר הזה. אבל חובתו של חבר הכנסת ווליד אלהואשלה לעשות את הכל כדי לנסות למצוא פתרונות למשפחות שכואב להם וכואב לו. הוא מכיר אותם גם ברמה האישית, הוא רוצה פתרון. אנשים
1: מזמינים אותו. אתה אומר שאין מצב הדיל הזה לא יצא לפועל, זה לא יעבוד?
5: לא, אני לא חושב שיצא מזה דבר, לא. לא.
1: טוב, לסיום, מנסור אבאס, אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר השר סמוטריץ', הוא מדבר עם נדב פרי בפודקאסט שלו, ובין היתר מדבר על אותה תקופה שבה נתניהו מדבר איתכם על אפשרות של ישיבה בממשלה, לחצים כבדים של סמוטריץ', שבעצם התגאה שהוא הצליח לעצור את הכניסה של רע"מ לממשלת נתניהו. הנה מה שהוא מספר לנדב פרי לימים ההם.
6: התקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי ציונים.
7: אבל הם הלכו גם לרב דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו.
6: נכון, ואני באתי לרב דרוקמן, ושכנעתי אותו הצד השני. נכון, הם באו וישבו אצלו שעתיים.
7: מי זה, עמית הלוי, מי זה?
6: כן, עמית הלך בשלוחתו של נתניהו, לא עמית, עמית הלוי בשלוחתו של נתניהו, ובא עם חומרים, מנסור אבאס עצמו היה אצלו. צורה בסס לא היה אצל עבדו כמו זכר סגיב אחר, הוא תצא אליי באחד בלילה, כשאני אבוא אליו דחוף, ובאתי אליו עם כל החומר, הסברתי לו מה זה, שלחתי אותו אגב עם כמה שאלות למבחן למנסור אבאס, נתתי לו כמה שאלות כדי לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי, והוא חזר ואני בצל את הצודק, הוא לא מוכן לתת תשובות לשאלות האלה.
1: מה היו השאלות במבחן של סמוטריץ' והרב דרוקמן?
4: ולמה לא אמרתי אתה מוכן לענות להם?
5: לא, הוא, בחלק מהדברים הוא דובר אמת, וחלקם הוא שקרן בנושא הזה, והוא לא שכנע את הרב דרוקמן, הוא צעק וגידף והתנהג בצורה לא ראויה מול הרב, ואת זה קיבלתי כמעט בשידור חי מהישיבה שהייתה לו עם הרב.
1: הוא צעק על הרב דרוקמן?
5: כן, הוא לא התנהג בצורה מכובדת, לא, הוא לא התנהג. ואני אחשוף לכם משהו, אני הוזמנתי לפגישה הזאת, כמובן בתיאום מהליכוד, עמית הלוי וראש הממשלה, בדרך דיברנו שיחת טלפון. אני התייעצתי עם רב שהוא חבר, אמרתי לו, הוזמנתי לישיבה הזאת, מה אתה...
4: איזה רב הוא חבר שלך?
5: הרב, לא חשוב, אין לי רשות לחשוף אותו, אבל...
4: למה? יש לו מבחינתנו אתה לגמרי רשאי.
5: מבחינתכם, אני לא בטוח שהוא ירצה ש...
1: אבל רגע, היית בדרך לחשוף סוד אחר, אז רגע, אתה לי.
5: לא, ואז הוא, התייעצתי איתו, והוא אומר לי, תראה, הרב דרוקמן הוא לא הרב של סמוטריץ', הוא לא יקשיב לו, אבל בכל מקרה הוזמנת, למה לא לענות להזמנה הזאת ולנהל שיחה עם הרב דרוקמן? עשיתי את זה, אבל ידעתי מראש שסמוטריץ' לא מקשיב ולא יקשיב לרב דרוקמן.
4: אוקיי, אז אתה מגיע, ומה השאלות שאתה נשאל ולא, ואתה לא מוכן לענות עליהן?
5: לא, לא היה דבר, עניתי על כל השאלות ויצאתי בתחושה טובה, ופשוט, סמוטריץ' מנסה להציג את עצמו כגיבור על חשבונו של בנימין נתניהו בקטע הזה.
4: וזה לא נכון?
5: ונראה לי שימשיך לטפטף, אנחנו באירוע הבחירות עכשיו, ונראה לי שהוא ימשיך לטפטף איך הוא באמת, וזה נכון. סמוטריץ' הוא היחידי שמנע את הקמת ממשלת ימין עם רע"מ. בראשות בנימין נתניהו, כולל נפתלי בנט היה שם באירוע. בוא לא נשכח את זה.
4: אני לא, בסדר, אבל אחרי זה פחות מפתיע, כי בנט באמת הלך איתכם, אבל אתה אומר, הייתה ממשלת ימין עם רע"מ מוכנה?
5: לפני שנפתלי בנט פנה לממשלת שינוי.
4: כן, כן, ברור.
5: כן, לא, הוא נתן הזדמנות, והיינו ביחד, והוא שאל אותי, אמרתי לו, אני גם מוכן. באותה תקופה הייתי בדעה שאנחנו כן רוצים להיות שותפים בקואליציה והקמת ממשלה. האופציה הראשונה הייתה ממשלת ימין על מלא, ואז שלא הצליח בנימין נתניהו, והמנדט עבר ליאיר.
4: לא, אבל השאלה ממש לסיכום, באיזה מבחן לא עמדת, מנסור עבאס? באיזה מבחן לא עמדת?
5: לא, זה לא היה. הייתה שיחה נעימה, טובה, עניינית. הצגתי את עצמי, את הדעות שלי, את הרצונות, את המטרות שלי במהלך הפוליטי, ואת הנכונות שלי לשותפות.
4: אז אתה אומר, הרב דרוקמן השתכנע, עמית הלוי השתכנע, בנימין נתניהו השתכנע?
5: אני חושב, זה גם יצא לתקשורת, ואני חושב שהיה לו רעיון, והוא דיבר יפה מאוד על מנסור עבאס.
1: טוב.
5: הרב, אני מדבר על הרב דרוקמן.
1: בימים האלה אתה מדבר עם אייזנקוט, בנט, לפיד, אולי גם ליברמן.
4: נתניהו?
5: אני לא חושד שאתה קיבלת עכשיו הודעה מהמטה של הליכוד לשאול את השאלה הזאת. יש שאלות שלא עדיף לא לשאול אותן. אנחנו כן, יש לנו מהלך פוליטי, רוצים לקדם שותפות. התחלנו את השיחה שלנו על נושא כואב קשה, שכנראה שאי אפשר לפתור אותו בצל הממשלה הזאת, לכן אנחנו רוצים להחליף אותה, אבל אנחנו רוצים להחליף אותה בממשלה שיש לנו השפעה, שנוכל לשנות מדיניות, להביא את הממשלה, את המדינה, את רשויות המדינה, לנהוג בעוצמה מול ארגוני הפשע, כדי שנוכל להשתחרר מהאיום הקיומי הזה שקוראים לו ארגוני פשע וטרור חברתי.
1: יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
5: תודה, תודה לכם.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: שלום השר שיקלי.
9: בוקר, שלום.
8: מה אתה אומר על ההתפתחויות במשפט נתניהו?
4: או על הרב יזדי, מה שאתה בוחר.
8: כן, מה יותר דרמטי? מה יותר דרמטי בעיניך?
9: אני חושב שלאין ארוך, הסיפור של משפט נתניהו לאין ארוך יותר דרמטי. בסופו של דבר, סעיף השוחד זה סעיף הליבה, זה הסעיף החמור ביותר. ואני חושב שזה שראש ממשלה בישראל נגרר בעיצומה של מלחמה ארוכה וקשה, במשך שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, מאבד מזמנו במקום לפנות את הזמן לדיונים על מלחמה בלבנון או בגזרת עזה או בגזרת איראן, או גם לעניינים פנימיים, שהמלחמה מטבע הדברים דוחקת הצידה. כל הזמן הזה שגזלו מראש הממשלה וגזלו מאזרחי ישראל שבחרו בו, זה דבר שאין עליו כפרה, זה בסופו של דבר פגיעה חמורה בביטחון המדינה.
4: השר שיקלי? בבקשה.
9: שמי שתבעו הייתה שבסופו של דבר יהיה מי שיקנה, יהיה מי שישבר, בעיקר ראש הממשלה ישבר, ילך לאיזשהו הסדר טיעון, ויצא מהחיים הציבוריים.
4: השר שיקלי.
9: זה מה שחשב שי ניצן, זה מה שחשבה מיירה, זה מה שחשבה כל המאפיה הארורה הזאת, כן? שהובילה את מדינת ישראל לעברי פי פחת, שהובילה אותנו גם לנושא של אגב, כל התזה של רק לא ביבי, כל
7: הרעי... אבל הסף שלי, ברשותך, שנייה, אמרת.
9: חוסר היכולת להקים ממשלות בגלל החרם הזה, כי אמרו, הוא עבריין, והוא חושב איזה שקל.
7: האם פעם אחת בחייך ביצעת העבירה של מרמה והפרת אמונים, ואם לא, למה?
9: תראה, אני חושב שזה דווקא...
7: לא, רגע, בוא תלך איתי, בבקשה, עשר שקלי. עשר שקלי, בבקשה.
8: לא, מה אתה רוצה להוכיח?
7: אני רוצה להוכיח את הדבר הבא. אני רוצה להוכיח את הדבר הבא, שנייה.
8: גם נתניהו לא ביצע.
7: אני, שנייה.
8: לפחות לא הוכח שהוא ביצע.
7: לפחות הוא לא הורשע בזה, ואני מאחל לו גם שלא יורשע בזה. אבל אני יודע שיש ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים שעומדות כנגדו ונידונות כרגע בבית משפט. אני מאחל לשר שקלי שלעולם לא יורשע בעבירה קלה שבקלות. אבל עצם ה... זלזול הזה, הזריקה הזאת.
8: דרייפוס,
7: תגיד עוד פעם, דרייפוס, ותגיד עכשיו נלסון מנדלה, ותגיד
8: ווטאבר.
7: זה לא משנה, תקשיב שנייה, בכלל דינק.
8: השר שקלי. לא דינק, דינק.
7: דינק.
9: אתה עוקב אחר הדיונים, כן, אתה עוקב אחר הדיונים.
7: בוא, אתה...
8: ביקשתי ממנו מקודם, תן לי דוגמה אחת.
7: אתה בסך הכל...
8: תן לי דוגמה אחת למשהו שהוחבר מצבו של נתניהו, לא היה לו.
7: אתה בסך הכל חוזר לאותה פינה שהובלתי אליה בעדינות ובאלגנטיות את תינון מגל, ושם הוא נקלע. אני רוצה לשאול אותך, למה לא ניתן לבית המשפט להחליט? אוקיי, שמענו, אני מקבל. אמר, אין שוחד, אני מקבל את זה. אולמרט הלך לכלא בתיק בבית המשפט המחוזי בירושלים, על עבירה של מרמה והפרת אמונים, קנה על עומרי שרון, קנה על אחרים. למה לא ניתן לבית המשפט כבר לסיים את המשפט הארוך, המתיש והנוראי הזה, לראות מה קורה עם ארבע עבירות שונות של מרמה והפרת אמונים, ולומר את דברו? מה העניין?
9: אני חושב קודם כל שיש פה עניין של הגנה מן הצדק, כי כפי שאתה רואה, כאשר אתה רואה מה נעשה לעדים, מה נעשה למומו פילבר, מה נעשה לניר קפץ, איפה נגנזה ונגברה כל פרשת הרוגלות שהיא חמורה, לאין ארוך, לאין ארוך, מכל מה
7: שיוחד במקור. אתה סומך על השופטים? השר שקלי, אתה סומך על השופטים?
9: אני קודם כל, אנחנו...
7: לא, שאלה פשוטה, אני ממש מבקש, בברשותך.
9: אבל אני אומר דבר אחד.
7: לא, אבל אתה סומך עליהם, אתה סומך עליהם, אתה סמכת אתמול על חוות דעתם, נכון? אז בוא תסמוך עליהם, שיקבלו את הכרעתם, ויגידו מה היה.
9: אני רוצה לומר את הדבר הבא. יש פה, זה לא עוד משפט. אתה לוקח ראש ממשלה מכהן, בעיצומה של מלחמה, אתה גורר אותו לדיונים, גם על מה מדברים בדיונים האלה, כן? אני מזכיר, מדברים על הסיקור החיובי בוואלה בעשור הקודם. העשור, עכשיו אתה מסתכל על עובדה עם אילנה דיין, שעושה פרק שלם שכולו הלל ושבח לגדי אייזנקוט. אתה מסתכל על מהדורת חדשות 12 בערב שישי, ואתה יש לך 20 דקות פרומושן לבנט ולרכש החדש שלו. בחיית, על מה אתם מדברים סיכור חיובי? על מי אתם עובדים? זה בדיחה המשפט הזה. עכשיו, אתה...
7: אבל זה השופטים צריכים להחליט, השר שיקלי ברשותך. עכשיו, כפי שהם החליטו מי... שאין עבירת שוחד, תן להם להחליט ביתר הסעיפים.
9: מה זה, זה עבירה, עבירת סל? שלא בכלל ברור מה, איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת.
8: אתה חושב שצריך להפסיק את המשפט הזה, או שאתה רוצה שהצדק יצא לאור, ויקוב הדין את ההר, ושיעלו מנדלבליט ואלשך וכל החבורה הזאת, כל תופרי התיקים האלה שיעלו? מה אתה רוצה שיקרה?
9: אני רוצה ככה. קודם כל, יש האנשים האלה, זה מנדלבליט, ושי ניצן, ומיירה, כל מי שנתן הוראה לפתוח בחקירה, מבלי שהיה לו את הסימוכין לכך ואת האישורים לכך, וכל מי שנתן את ההוראה לעשות שימוש ברוגלות על סביבתו של ראש הממשלה, לעשות שימוש בכלי הכי דרקוני, בפגיעה הכי חמורה שיש בחירות הפרט, ואני חוזר שוב ושוב לרוגלות ואומר, זו אחת הפרשות החמורות בדברי ימיה של מדינת ישראל.
7: לא רק חמורות, שנתניהו אפילו ביקש לקיים עליה ועדת חקירה ממלכתית. עד כדי כך, אני מחזק אותך, שר שקלי, אני מחזק אותך. ראש הממשלה ביקש עד כדי כך הפרשה הזאת חמורה, שראש הממשלה ב-2022 תבע שתוקם בגינה ועדת חקירה ממלכתית, ואני באמת משבח את העמידה על הצורך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית פרשיות חמורות. יש פרשיות אולי פחות חמורות שלא צריך לחקור אותן בוועדת חקירה ממלכתית, אבל זה משהו אחר.
9: כאשר יש לך אדם כמו איציק עמית בבית המשפט העליון, כן, מוסד ועדת החקירה הממלכתית שנתון בעצם להובלה של נשיא בית המשפט העליון, שהוא קובע מי ימנה, בוודאי שאם תהיה ועדת חקירה ממלכתית גם בנושא הזה של רוגלות לא נוכל להגיע לחקר אמת, ואתה צריך היום כלים אחרים כדי להגיע לחקר אמת, ואתה צריך להגיע היום למודלים פריטטיים שיאפשרו...
7: אני זוכר, השר שיקלי, שהנשיא הרצוג הציע שוועדת חקירה ממלכתית לשבת באוקטובר...
9: ולא חלק, ולא נגוע, לא מיני ולא מקצתי במאפיה הזאת של אייסמן, את מיירה, את
7: שייסמן. אבל די רגע עם כל הקומפלימנטים.
9: חבורה של עבריינים שגרדרו את המדינה הזאת.
7: כל התיאורים האלה...
9: חבורת עבריינים שם.
7: השר שקלי, רגע, בוא נשים שנייה את הפריימריז בצד. אני יודע שיש פריימריז בצד, צריך להגיד עבריינים, ופי פחת וכל הדברים האלה. בוא רגע נתייחס לעצם העניין. דיברנו שנייה, בוא רגע שנייה לעצם העניין. השר שקלי ברשותך, אבל אני שואל ותענה.
9: איפה אתה אוחז בשאלת הרוגלות? זה לא מפריע לך?
7: ודאי שזה מפריע לי, ולכן אני אומר חקירה...
9: למה אתה לא מבטא על זה? למה אתה לא אומר על זה שום דבר?
7: שר שיקלי, חקירת הרוגלות היא אירוע מלפני 6 שנים, מ-2022. מאז, רגע, בבקשה, תן לי להשלים. מאז הייתה עוד איזושהי פרשה איזוטרית אחת, בחודש אוקטובר 23, ואני חושב שגם אותה צריך לחקור. עכשיו, בא נשיא, אתה אומר, איציק עמית, א' שמו יצחק עמית, בוא נכבד אותו, יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, בא נשיא המדינה, לפני למעלה משנה, אמר, אוקיי, יש לכם בעיה איתו, אז בוא נקבע שסולברג ועמית, הם אלה שימנו ועדת חקירה ממלכתית, פסלתם את זה תוך רבע שעה.
9: מה המודל הפריטטי שהוצע?
7: המודל הפריטטי. מודל קלנר, מודל קלנר.
9: אני ישבתי עם בכירי האופוזיציה בחדרים הסגורים, הם אמרו, אנחנו בעד המודל הפריטטי. יצאו מחוץ למשרד.
7: אז רגע, רק אני רוצה לראה להבין. ועדת חקירה על הרוגלות ממלכתית, כתבאי, ועדת חקירה על 7 באוקטובר, לפי חוק של קלנר פריטטי. הבנתי נכון?
9: לא חוק של קלנר, אתה לא אמרתי חוק של קלנר. אמרתי, אנחנו צריכים מודל. היום, העניין של הנשיא עמית, אוקיי? יש איתו בעיה מאוד מאוד קשה. אין לנו אמון באדם הזה. אנחנו רואים בו חלק. הוא נגוע, כן? שהוא בא ואומר שבגלל שהממשלה הזו היא זו שמכהנת, אז הוא בעצם משנה חקיקה, כן? הוא משנה חקיקה. הוא מוביל את הנושא של ביטול חוקי יסוד. הוא אדם שאין לנו בו אפס אמון, אתה לא מבין את זה?
8: תגיד, פרי, סליחה שנייה, סליחה שנייה, פרי, סליחה שנייה. סליחה שנייה, תגיד על הפרקליטות, אחרי שאתה רואה מה שקורה פה, אתה סומך עליהם ב-100% על הפרקליטות?
7: חוסר יכול לקיים דיון מורכב. חוסר יכול לקיים דיון מורכב. לך תראה ציוצים שלי. אז אני אומר לך,
8: אני לא רוצה לראות ציוצים שלך, אני שואל אותך, אתה סומך על הפרקליטות ב-100%?
7: הפרקליטות היא גוף שצריך להיות תחת ביקורת. הפרקליטות היא גוף שהיו ליקויים,
8: על היועמ"שית, אתה סומך ב-100%?
7: ועצם העובדה
8: שראית מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית בכל השנים האחרונות, אתה סומך עליה ב-100%?
7: מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית? רגע, מה בג"ץ? אז מה זה אומר על בג"ץ? רגע, מה זה אומר על בג"ץ? מה זה אומר על איציק עמית? רגע, לא, אז אני שואל אותך שאלה. אי אפשר, ינון מגל,
8: השר
7: שיקלי, אי אפשר להיאחז רק בפיסות המציאות
8: והאמיתות
7: שנוחות לכם? לא, אני עונה לך, יש את התמונה הגדולה, תסתכל תמיד על התמונה הגדולה.
8: מפתיע אותי. אני החזקתי ממך יותר. מה שקורה, אתה עושה פה פגיעה בערכך בתוכנית הזאת. זה פשוט כל הערך שלך ירד בעיניי בעשרות מונים. כן, בבקשה,
9: השר. אני רוצה לומר משפט על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שהבקבוקי שמפניה של מילצ'ן, כן, או הכתבה בוואלה, או השד יודע איזה קשקוש אחר במשפט המטומטם הזה, זה לא האירוע המרכזי.
8: על מה אתה רוצה שנשאל, שר? שר עצמני עלינו. מה אתה רוצה, שר? אני אשאל מה שאתה רוצה.
7: שר, אתה לא מבין שהם ידעו
8: עכשיו
7: בוקר ולילה רק על האירוע הזה, כי הם קיבלו אתמול מתנה מהשופטים, והם לא ירפו ממנה, והם ידברו על בערב מיארה, ויצחק אביץ, ויקראו לו איציק, יבזו אותו.
8: אתה צריך להבין.
7: כי זה, ויש פרמליסטר.
8: שר הוא מהימין הערכי. הוא רוצה שאלה על חוק יסוד לימוד התורה. מה דעתך?
9: נאמר את זה ככה, אני ברמה האישית, דעתי האישית, היא שבנושא של תרבותי, אמוני, כל כך חשוב, אין צורך בחקיקה, לא צריך לחוקק אמונה ותרבות. אני לא צריך חוק יסוד לימוד תורה, כדי לפתוח את הבוקר שלי ולעשות השתדלות לקבוע עיתים לתורה, או כדי לקבוע עיתים לתורה בשבת. עכשיו, אני מבין שיש בקואליציה מפלגות שזה מבחינתם סיפור נחשם, וכל אימת, כל אימת, שאנחנו לא גוזרים גזירה שווה, בין שירות בצבא לבין הנושא של לימוד תורה, כי זה לא שייך לאותו מימדים של ההוויה שלנו. אז אין לי בעיה, ואני הולך עם הדבר הזה, ואני גם מבין שאני חלק מקואליציה, ויש לכל אחד את סיפור נפשו, זה חלק מהאירוע.
8: אוקיי, שר, קיבלת תשובה, שר, אתה רוצה עוד שאלה? שנייה, שנייה. אנחנו לא מספיק טובים. לגבי השריונים בליכוד, שר רוצה לשאול מה הם
10: לגבי דבר. השריונים בליכוד, כן. רק אני רוצה להגיד. היום יש לליכוד 32 מנדטים, 32. עוד לדעתי 8 ח"כים בנורווגי, זאת אומרת סך הכל 40. עכשיו, בסקרים נגיד, סתם ניקח 25 כאיזשהו מספר אצבע, פחות או יותר שמשקף ממוצע של הסקרים.
8: למה, אצל פילבר זה 33.
10: אוקיי, נוסיף על זה 11 שריונים. הסיכוי שלך, השר שיקלי, ושל רבים מהח"כים המכהנים כרגע, לראות את הכנסת הבאה מבפנים, סטטיסטית הוא קטן ביותר.
9: קודם כל, כמי שמחובר לסטטיסטיקה ולנתונים, ברוך השם, אשרי אדם מפחד תמיד, אבל אנחנו מאוד יציבים ואיתנים, ובמקום מאוד מאוד פוזיטיבי.
8: זאת אומרת, אנחנו, אני מתכוון אני.
9: אני כן, אני אומר ברמה האישית, בנתונים, אני לא דואג. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. הנושא של השריונים ודאי כמי ששוריין, אני לא איזה שיצא נגד שריונים, אני חושב ששריונים יש בהם כוח אחד שהוא משמעותי וחיובי, ומאפשר למי שלא מגיע מתוך המערכת הפוליטית להיכנס, ואז...
8: הבנתי שחלק מהשריונים שנתניהו רוצה לעשות הוא גם שלך, כי של אנשים מכהנים, לא, או שאני טועה?
9: אני לא מכיר את זה.
8: אוקיי.
9: אני חושב שהכוח בשריון זה שאתה מביא מישהו שהוא אוקיי. לא מתוך המערכת, ואתה נותן
8: אותו הזדמנות. הוא יכול לקבע את זה שמישהו לא ייפלט מהמערכת.
9: הוא יכול לעשות את זה, אבל אני לא חושב שזה... שוב, אני קצת מעורב בזה, זה לא מה שאני okay. שומע, וזה לא מה שאני okay, מכיר.
8: יכול להיות
9: אני מכיר דם חדש, אנשי חברי צעירים, גם okay. מחזק את הכוח אנשי.
8: נדב פרי אולי גם... יכול להתאים.
10: אני אשמח.
9: יכול להיות, יכול להיות, לא הייתי שולל את זה על הצו.
8: בחור, כן. בחור מאוד
9: מוקי. לצד השירים,
8: לא ימין, אבל ערכי.
10: וכשהפריץ יש לו חליל, אני רוקד לצליו.
8: יפה מאוד. השר, לא, אין זמן להשחיל משפט. תודה רבה לך, השר שיקלי.
9: למנגנון הפריימריז כדי לייצר חברי כנסת okay. שלא איזשהו
8: 100% רשמנו.
9: חייל שעושה פשוט כל מה שאומר okay. לראש המפלגה.
8: רשמנו.
9: חדי קול שהצביע נגד ומצא את עצמם מחוץ לכנסת
8: תודה. רבע שעה. תודה, שר שיקלי שדיברת איתנו.
9: תודה לכם.
8: שר, תוציא פוש למנגנון הפריימריז, יש חשיבות אדירה.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
7: עכשיו אנחנו עם מיכאל קבסה, הוא ראש מועצת חצור הגלילית, ואני מבין שאתה עוזב את הליכוד, זה ההכרזה שלך.
11: תוריים טובים לך ולכל לכם ולכל המאזינים, וכן, בלב כבד.
7: למה אתה עוזב את הליכוד?
12: רגע, שנייה, לפני הכל, הבחירות האחרונות הצבעת הליכוד? תמכת בליכוד? כן, קראת כן. לאנשים להצבע ליכוד?
11: כן.
12: אוקיי. ולפני כן? מה, אתה בעצם כל החיים מצביע רק ליכוד?
11: כן, כן.
12: לא הצבעת על אף מפלגה אחרת שלא ליכוד?
11: רוב חיי הצבעתי ליכוד, למעט אולי איזה פסק זמן אחד, אבל רוב חיי הצבעתי ליכוד.
12: ומי הצבעת עוד?
11: כן.
12: במערכת הפוליטית אם אפשר לשאול? אתה יודע, הבחירה היא חשאית, אבל...
7: אבל מה הקשר?

0: אומרים,
1: לא, לא יודע, כך אומרים על דוסים, שאני אגיד לך מה, אתה יודע, אומרים על זה שיש בבני ברק כל מיני סדינים תלויים וכאלה, שאנשים זה, תשמע, אתה הולך פה למקום מאוד מכוער, אתה מזלזל במצביע ליכוד, תשמע,
0: אני
1: כן, כן, אני מצביע ליכוד, אבא שלי זיכרונו לברכה הצביע ליכוד, אני משפחה של ביתרים וכולי, אני מצביע בגלל האידיאולוגיה, ואני
0: אמרתי אבל שזאת טענה, רגע, אין טענה כזאת בתקשורת, לא אמרתי שאני טוען את זה,
1: טענה מטומטמת, למה לא אומרים את זה על קיבוצניקים? קיבוצניקים מצביעים לפי מי שזה?
0: אבל אני שואל, יש טענה כזאת או אין? אתה מסכים איתי שיש טענה?
1: אני לא מקבל את הטענה.
0: גם אני, אגב,
1: אני מכבד את מיכאל.
0: גם אני לא מקבל את הטענה הזאת.
1: יפה, אוקיי,
0: אז אבל אמרתי שיש טענה כזאת, ולכן, לא, שאלת אותי למה זה חשוב, למה אני שואל אותו למי הוא הצביע כל החיים שלו? בגלל זה. כי בא בן אדם, אני קודם כל רוצה לוודא, הבן אדם הוא באמת ליכודניק.
1: אני הצבעתי פעם מרץ, אז מה, ואני מצביע ליכוד, אז זה אומר שזה? תגיד לי, מיכאל, למה עזבת את הליכוד? זה השאלה הגדולה, למה עזבת את הליכוד?
0: מה קרה דווקא עכשיו?
2: אכזבה עצומה, חצור, עצרה אלי חצור. אני, באמת, קודם כל, אני מוביל קהילה, זכיתי להוביל, להוביל קהילה מדהימה, שבאמת, גם קלטה 10% מפונים במהלך המלחמה, מספר עצום, גם שולחת מנות לחזית, מדי שבוע, ולמרות הכל, עם ערבות הדדית מדהימה, אבל חוטפת במאות רקטות, כולל פגיעות ישירות, מופגזת, 50% לא ממוגנת, ומופגזת וגם לא מפונה. בגדול היינו, כשכולם היו כאן מפונים, היינו השכפ"ץ של המדינה, 11 קילומטר מהגבול, והחזקנו את החזית הצפונית, ומחלקים 22 מיליארד שקלים בצפון, בשבע מתווה שיקום. 22 מיליארד, אז יש לרמת הגולן וקצרין, ויש לקריית שמונה, ויש ל-09, ויש לבדואים, דרוזים, צ'רקסים, ויש עכשיו בשבועיים האחרונים את עוטף צפון, מושג חדש שהנפיצו.
1: אז רגע, תן לי להבין, אם עכשיו אתה מקבל טלפון, שנייה, אם עכשיו אתה מקבל טלפון ממנכ"ל משרד ראש הממשלה, או מאלקין, או מסטרוק, אני לא יודע ממי, ואומרים לך, תשמע, קיבלנו באמת חמור מאוד, איך שכחנו את חצור, למרות שזה נשמע לי מוזר.
2: לא, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה.
1: אז מה, לא הצלחתי להבין למה אתם לא מקבלים, תראה, אני שומע, רגע, קבסה, הבנתי, אתם לא מקבלים, אני מבין, יש פה עניין כלכלי, אתה אומר, כל הרשויות האחרות קיבלו סיוע, אנחנו לא, מה אומרים לכם, למה אתם, אם אתם, הרי בטוח יש למדינה איזה טענה, למה היא לא נותנת, נכון?
2: תראה, מה שאומרים לנו גם בוועדת הכספים אתמול, שנפלתם בין הקטגוריות.
0: כן, הסמיכה לא יכולה לחסות את
2: כולם. כאילו הילדים שלנו.
0: תמיד יהיה מישהו שבסוף הממשלה לא יכולה ל...
2: זה נראה לכם הגיוני.
0: כל החלטה ממשלתית.
2: בתוך החלטות ממשלה, מה קורה לכם? 22 מיליארד שקלים, ואתמול גם פרסמו שזה הגיע ל-30 מיליארד.
0: נו, אבל רגע, אז למה שלא תשנה את החלטתך? רגע, אם תקבלו כסף, למה שלא תשנה את החלטתך?
2: מה אנחנו אומרים לילדים שלנו שזקוקים לטיפולים רגשיים, שהם לא נולדו בקו הנכון? זה מה שממשלת ישראל...
1: אז למה הם אומרים שאתם... רגע, הם אומרים שאתם לא בקו, נגיד ראש פינה בפנים?
2: לא, גם חצור וראש פינה, וגם הגשנו עתירה.
1: כי אתם לא נפגעתם, אתם נפגעתם...
2: הגשנו עתירה גם בשם חצור וראש פינה.
1: אוקיי, ומה לגבי צפת, היא בפנים?
2: כן.
1: צפת בפנים ואתם לא בפנים.
2: כן, צפת זה הרי ליבה.
1: הבנתי.
2: למה, איפה הקומבינה הייתה?
0: עכשיו תגיד, רגע, וחוץ מזה הכל בסדר? שנייה, תגיד, חוץ מזה הכל בסדר?
2: פתאום בגודל, פתאום בגודל.
0: אבל רגע, שנייה, קבסה, חוץ מזה הכל בסדר מבחינתך, איך שהממשלה הזאת מנהלת, אני יודע מה, את הדברים הגדולים, את גיוס החרדים, כתבי האישום נגד נתניהו, ההסכם בצפון, כל הדברים האלה, אתה איתם חי בשלום? אתה עוזב את הליכוד על זה שהמועצה שלך לא קיבלה?
2: ודאי שלא, שנייה, אני לא, אני בכל מפלגה שאני נמצא וכל מפלגה שאני אהיה, אני לא דף מסרים של אף אחד. ברור שבתוך הבית יש מחלוקות ויש דברים, ואני 4 חודשים לפני שנבחרתי הייתי בעזה, והייתי, השתתפתי גם בקרבות בבארי בשביעי באוקטובר, וסיכנתי את החיים שלי, דרך אגב לא שאלתי איזה קו הם, כן? זה פשוט החוזה הבסיסי בין מדינה לאזרח, וירדתי, אז ברור שיש לי מחלוקות על סגנון, אבל אוזלת היד של הממשלה בסוף, לפני שאני ליכודניק, ולפני שאני כל מפלגה אחר, אני קודם כל תושב חצור, אני גם הורה לילדים. אני גם הורה לילדים. ולא, זה לא על הפרק, המנדט שלי הוא חצור, חצור נמצאת במלחמה, ולי חשוב להשקיע את כל מה שיש לי, כדי להעמיד...
1: מה אומרים לך, בניק, מה אומרים לך, מה עונים לך, נגיד, מה אומר לך שר, שואל, מה באמת אמיתי?
2: שמע, אני חייב להגיד לך, נפגשתי עם השרים, כולם אליהם פתיה, אומרים, מיכאל, אתה צודק, יש פה סיפור קשה.
1: אז מי קובע על זה? לא, רגע, תן, מי קובע את הקריטריונים?
2: מי שקובע זה בסוף משפטנים.
1: או, ופקידים. או, רגע.
2: וברור שיש לי
1: פקידים ומשפטנים. לא, לא הבנתי, הממשלה יכולה, אני שואל אותך שאלה, כי זה, הממשלה יכולה לבוא...

0: להגיד לפקידים ולמשפטנים, שמים פס על מה שאתם אומרים ואנחנו עושים
1: את זה. לא, אבל נתתי להם פתרון, הבאתי להם את כל החומר לעוס, אני לא רק בשידור
0: הבנתי, פה מסביר לכם. הבנתי, אז למה אתה לא עותר לבגץ? למה אתה לא עותר שנייה, למה אתם לא עותרים לבגץ נגד המדינה? בזה. אני שואל, למה אתה לא עותר לבגץ? הרי אם יש פה...
1: הגשנו עתירה מלפני חודש.
0: ומתי צריכה להתקיים הדיון?
1: הדיון, המדינה ביקשה אורכה להגיב עוד שבועיים, כי שלוש שנים לא הספיק להם, אז הם ביקשו עוד שבועיים להתארגן.
0: אני הבנתי הכל, אני מצטער, זה עוד חלק מהבעיות הקשות של מדינת ישראל, שבסוף, בסוף כמה פקידים צריכים להחליט איפה עובר, והשר לא יכול לקבוע, אמיתי לא יכול לקבוע, אלא הפקידים שלו, זה חמור מאוד, בסדר, אבל צריך לטפל בזה. אני אשים
1: את התמונה, כי חבל, כי הבאתי את החומר לעוס.
0: סבבה, אנחנו הבנתי ש...
1: פיתוח נגב גליל, נתתי להם את הדברים, רק שיגידו...
0: אוקיי, בואו אנחנו נעקוב אחרי זה, אני מחר אנסה לדבר על זה. תודה רבה.
2: תודה.
0: חייבים לצאת לפרסומות, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: בעקבות המשבר בענף ההייטק ומשבר בענף הייצוא, משרד האוצר יוצא במתווה לחיזוק ענפי הייצוא וההייטק בהיקף של 1.6 מיליארד שקלים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה חבר בוועדה הזו, דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות. שלום דרור.
1: שלום ענת.
0: 1.6 מיליארד זה לא מעט כסף, כמה זה במיידי דרור?
1: מיידי. האירוע קורה עכשיו בתעשיית ההייטק ובתעשיות הייצוא, ולכן נדרשת התערבות מיידית. אני רוצה לומר, את קראת לזה משבר, אני הייתי קורא לזה סוג של אתגר. סך הכל, מה שקרה זה שהשקל התחזק מאוד, כתוצאה מכך שהכלכלה הישראלית במצב טוב. הבעיה שהוא התחזק מהר ומאוד, וזה מעמיד בפני חברות הייטק, במיוחד חברות בשלבים מוקדמים יותר, חברות ההזנק, חברות הצמיחה המוקדמת, אתגר משמעותי, כי הן מגייסות את הכספים שלהם בדולרים, הן מכרות בדולרים בשווקים הגלובליים, אבל מרב ההוצאות שלהם הן בשקלים בישראל.
0: יפה, כשאנחנו עדיין בתוך המשבר הזה, ואני רוצה לשאול אותך, תכף נדבר על באמת על הסעיפים, מה בדיוק הוחלט לעשות למען התעשייה, אבל האם זה למשל אמור לעצור מעבר של חברות לחול?
1: זה אמור לעזור לחברות לשקול את צעדיהן ולעשות את ההתאמות שהן צריכות לעשות בזהירות. מה שאנחנו מנסים למתן פה זה תגובת יתר. השקל התחזק מאוד בערך ב-20% בשנה האחרונה, והדבר הזה גורם להחלטות שעלולות להיות נמהרות מדי, לפטר עובדים בהיקפים אולי גדולים יותר ממה שצריך, ואנחנו רוצים לתת מימון לתקופת מעבר של 12 חודש, כדי שאפשר יהיה לנשום ולקבל את ההחלטות הנכונות לחברות הישראליות.
0: אז בוא נדבר רגע על הצעדים המיידיים לחיזוק התעשייה, לחיזוק ההייטק, לחיזוק ענף הייצוא.
1: חשוב לי גם לומר, ענת, אנחנו לא מנסים להתערב פה בכוחות השוק. השקל חזק, ואי אפשר לשנות את זה. החברות שצריכות להתאים את הגודל שלהן, את ההוצאות שלהן, זה דבר שצריך לעשות כדי שהן יישארו תחרותיות. ומה שאנחנו כן עושים, אנחנו פועלים למעשה מול חברות ההייטק, אנחנו פועלים באמצעות מסלולים מהירים, שיתנו מענקים בהיקף של 1 מיליארד שקלים כבר בשבועות הקרובים, בעיקר לחברות הזנק, חברות צמיחה מוקדמת, חברות...
0: מה זה אמור לעשות? איזה תמריץ זה אמור לעבוד עבור החברות האלה?
1: זה מאפשר להם, אולי אני אסביר את האירוע מבחינתם, חברת הזנק שמגייסת כסף ותכננה לפעול במשך 24 חודש עד הגיוס הבא שלה, בעקבות התיסוף של השקל, פתאום יש לה רק 18 חודש, ואז היא עלולה לא להגיע למצב שהיא יכולה לגייס, ויש פה סכנת שרידות לחברות מצוינות, ולא באשמתן. הטכנולוגיה שלהם נהדרת, הפתרונות לשוק הגלובלי מצוינים.
0: זאת אומרת, זה נותן בוסט ל...
1: זה מעריך להם למעשה את היכולת לפעול, עד שהם יוכלו לגייס בזמן הנכון את הגיוס הבא שלהם.
0: יפה. מה עוד? עוד דבר שנקבע בתמריצים הללו?
1: כן, מעבר לכך, לתעשייה היצואנית כולה, לא רק להייטק, נקבעו הטבות גם בדוגמת מענקים לרכישת ציוד ומכונות, וגם תמריצי מס לחברות היצואניות. כל החבילה כולה מסתכמת בערך ב-1.6 מיליארד שקל, שזה סכום מאוד משמעותי, בטח באתגרים התקציביים שיש כרגע למדינת ישראל.
0: אוקיי, מה עם היצואנים, שזה לא פחות חשוב?
1: היצואנים זה ה-600 הנוספים, שזה לכלל התעשיות המייצאות, גם בהייטק וגם מחוץ להייטק.
0: וזה קורה ממש במיידי, אתה אומר.
1: כן.
0: הייטק בעצם, אתה יודע, זה קרה די מהר, מרגע שפניתם, מרגע שחברות ההייטק, ההזנק פנו, ואני חושבת שבגלל שההייטק הוא באמת הקטר של המשק ומכניס כל כך הרבה כסף, אז האוצר פה ממש מגיב בצורה מיידית מעכשיו לעכשיו. יחסית.
1: מדויק. מנינו בדיוק 26 יום מהרגע שהאוצר ואנחנו התחלנו לטפל בזה, ועד שאנחנו מודיעים היום על הזרמה של הכספים האלה. ההייטק הוא באמת קטר התמיכה של המשק, הוא כבר חמישית מהתוצר הלאומי. אין אף מדינה אחרת בעולם שכל כך ההייטק שלה משמעותי. אפילו ארצות הברית, שזה מעצמת הטכנולוגיה של העולם, זה פחות מ-10% מהתוצר, באירופה זה פחות מ-5%. אני גם רוצה להגיד, במידה רבה, הצלחת ההייטק גרמה לזה, כי בשנת 25 היו, זרמו לפה מעל 100 מיליארד דולר של השקעות בהייטק הישראלי, וזה בין היתר גרם לתיסוף של השקל. אז אין ספק שזאת התעשייה של המדינה, ואנחנו חייבים לוודא שהיא תישאר...
0: עוד שאלה אחת, רורבין, לסיום, המקור התקציבי, אנחנו יודעים שיש צרות מכל מיני כיוונים.
1: נכון, פה זה באמת האזור של האוצר, האוצר מצא את המקור לזה והקצה את הכספים במהירות, ואני רוצה באמת לשבח על התגובה המהירה.
0: כלומר, יש כסף, במיידי, יש כסף.
1: במיידי, כן.
0: יפה. טוב, דרור בין, שמחנו לשמוע, מנכ"ל הרשות לחדשנות. תודה, דרור.
1: תודה לך, ענת.
0: בהצלחה.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סימה שיין, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: תאירי את עינינו בבקשה. נראה כאילו איראן במשך שנים חתרה לנשק גרעיני וגם אמרה שהיא רוצה שיהיו לה אלפי טילים בליסטיים, כי זה, היא מבינה את הערך של זה. היא חטפה מכות די קשות, ופתאום הם גילו שגם טילים לעשרות או מאות קילומטרים מספיקים בשביל לדפוק את השכנים שלהם, וגם עשרות קילומטרים מספיקים עם כתבמים וטילי חוף ים לשתק את מיצרי הורמוז. הם משנים אסטרטגיה?
4: תראה, קודם כל, אני מזכירה שהאיראנים כבר תקפו מדינות במפרץ, ב-2019 הם תקפו את סעודיה, את המתקנים של הרמקו, כך שהעובדה שלא צריך טילים ארוכים כמו לישראל למפרץ, זה לא חדש, וכבר נעשה בזה שימוש. אני חושבת שמה שאנחנו ראינו במלחמה, בשתי המלחמות למען האמת, זה שאיראן במשך שנים רבות הכינה את עצמה ליום הזה שהתקפו אותה, והיא גם הייתה מוטרדת מזה לאורך הרבה שנים, ולכן היה לה ארסנל גדול, גם של טילים שמגיעים לישראל, גם למפרץ, גם כל מה שהזכרת. אז זה מצד אחד. מצד שני, בלי שום ספק, המערך הזה נפגע. גם השתמשו בו וגם פגעו בו. אז ברור שלאיראן יש היום הרבה פחות מה שהיה לה קודם. אבל צריך לזכור, איראן כמעט לגמרי עצמאית בייצור של הדברים האלה.
5: והיא לא הפסיקה לייצר, גם תוך כדי המלחמה.
4: נכון, 24/7. גם אנחנו יודעים שהם מראש שמרו, להרבה פעמים שמעתי לאורך המלחמה ששואלים למה הם לא יורים יותר, כי הם ניהלו כלכלת חימושים, כמו שאנחנו קוראים לזה, והם לא ירו כמויות גדולות, והם יחזיקו חלק במה שנקרא ערי הטילים, שראינו את התמונות שלהם, כי הם הבינו שהם צריכים להשריד אותם, וזה באמת מה שהם עשו, וגם מייצרים. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים להבין, כל הזמן דיברו טילים, טילים, טילים, עד שטראמפ אמר את הדבר שבעיניי הוא ברור, הוא אמר, אי אפשר שמדינה, לא, שאנחנו מוכרים לסעודיה טילים, לא יהיה לאיראן טילים, וברור לגמרי היה לכל אורך השנים, כולל במסע ומתן שניהל אובמה על הסכם גרעין, שהאיראנים הסבירו שזה הנשק ההרתעה היחידי שלהם, והם לא מתכוונים לוותר עליו. אני לא מציעה שאנחנו, ואני אומרת שוב, ראינו את הנזק שזה עושה, ראינו את מה ש... ואנחנו יודעים שהאיראנים יודעים לייצר כמויות גדולות, אבל מה שמטריד אותי בהקשר הזה, זה שישראל מדברת בשפה שבעצם איקס טילים, שאני לא יודעת מהו המספר ולא צריכה לדעת, איקס טילים זה איום שאי אפשר לקבל אותו וישראל תתקוף. וזה משהו שבעיניי לא סביר.
5: אני לא חושב, אבל את יודעת, אני מסתכל בכלל על השיח המדיני אצלנו, את יודעת, אם זה שר הביטחון או ראש הממשלה, הוא מאוד לוחמני ומיליטריסטי, כאשר אין לנו בכלל כיסוי לאירוע הזה מארצות הברית, שהיא ספק הנשק העיקרי שלנו, כן? אבל אנחנו מדברים כאילו אנחנו באמת, אנחנו ארצות הברית.
3: אבל מה שאת אמרת הוא חשוב מאוד, הוא לדעתי סותר את כל הלקחים מ-7 באוקטובר. כלומר, אנחנו אמרנו, אנחנו לא נתייחס יותר לכוונות אם הם מתכוונים לראות או לא, אנחנו מתכוונים ליכולות, ואת אומרת צריך להתעלם מהיכולות שלהם.
4: אז אני אומר, אני עושה הבחנה בין איראן לבין השאר. אני לאורך שנים, ואני לא שיניתי בעניין הזה דעתי, שאיראן גדולה עלינו, זה מתחבר אליי, מתחבר גם לדברים שאמרתם לפני כמה דקות, לגבי היכולות. וישראל, עם כל הכבוד, לא יכולה לאורך זמן לנהל מלחמה עם איראן. ואם ארצות הברית לא תהיה איתנו, זה שעשינו את המלחמה הראשונה כמעט לבד, או לבד, למעט התקיפה בפורדו, זה בגלל שזה היה 12 ימים. אני לא חושבת שישראל יכולה לנהל לאורך שבועות ארוכים מלחמה עם איראן, ולכן כל הצורת חשיבה שלנו על איראן היא לא כמו על חיזבאללה ועל חמאס ועל הגבולות שלנו.
3: לא הבנתי מה המסקנה ממה שאת אומרת. אם אנחנו לא יכולים להילחם לאורך זמן עם איראן, אבל איראן רוצה להילחם איתנו לאורך זמן, אז מה? להיכנע? מה לעשות?
4: לא, אז אני קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים לדרוש, תראה, אני לא יודעת מה ישראל חוץ מזה שאני שומעת כל היום איומים, שאנחנו נלך כחול לבן ונתקוף לבד וכל זה, שזה גם אצבע בעין לאמריקאים וזה גם התרברבות מיותרת קצת בעיני התאבדותית. אני חושבת שצריך להיות דיאלוג שקט עם ארצות הברית, וישראל כשיש לה טיעונים נכונים זה מתקבל, כשהיא מדברת בצורה לא הגיונית זה לא מתקבל, אבל כשהיא... ולכן מה שישראל צריכה לדרוש מארצות הברית זה ערבות אחת בלבד חשאית בין ארצות הברית לישראל, שתחייב גם ממשלים הבאים. אם איראן תוקפת את ישראל, ארצות הברית במלחמה, ובמלחמה הזאת, כמובן שישראל בראש בראשונה, אבל אני חושבת שזה משהו...
3: אבל סימה, סימה, את יודעת שכל ההתחייבויות של הממשל הנוכחי לא יחייבו את הממשל הבא.
4: זה לא בטוח, זה לא בטוח. צריך לחשוב איך מאגנים את זה, האם מאגנים את זה, כמובן, בתמורה לזה שישראל לא קמה בוקר אחד ותוקפת בכוחות עצמה. אז זה צריך להיות בתוך קונטקסט מסוים. אני חושבת שזה בהחלט משהו שגם משרת את האינטרס של ארצות הברית, להבטיח שישראל לא מחרבת את כל מה שהם מנסים לעשות. אני חושבת שזה גם יכול להתקבל כאיזושהי... בטוחה, ואולי אפילו בקונגרס יעבור כמו שצריך.
5: כן, אבל יש כאן מגבלות. הרי אם אנחנו נרצה לתקוף, גם העוצמה שלנו מוגבלת, ונרצה לתקוף במתקני אנרגיה, מאגרי נפט, תחנות כוח, כל הדברים האלה, לא ייתנו לנו, זה לא מה שאנחנו יכולים פתאום להחליט.
4: זה ברור שלא ייתנו לנו.
5: אבל עליהם מדברים, אני שומע את ישראל קץ, כי לא מלחמה עוד שעה.
3: אתם מציעים כניעה לאיראן, זה מה שאתם מציעים. כלומר, אם ארצות הברית תרצה להבטיח שהם ישמרו עלינו, בסדר, ואם לא?
5: פרופסור, ככה זה במדינות חסות.
3: לא, לא, לא, לא.
5: זה
3: בדיוק ההבדל בין מדינה שאתה אומר שהיא מדינת חסות ומדינה שמוכנה להילחם.
5: מוכנה להילחם עם מה? עם מה, עם רוגטקה?
4: אני חושבת קודם כל שבהחלט ישראל צריכה שתהיה לה יכולת פעולה עצמאית מול איראן. האם זה תרחיש סביר בעיני? אני חושבת שלא. לאורך זמן אני חושבת שלא. אני חושבת שישראל גם לא צריכה לשאוף לזה. הדיבורים האלה הם דיבורי ישראל.
5: סימה, אנחנו לא יכולים, את הרי יודעת, אנחנו לא יכולים אפילו להגן על האוכלוסייה שלנו.
3: אתה לא יכול.
5: ללא סיוע אמריקאי.
3: מלחמה לאורך זמן, אבל אתה יכול להרביץ מכה אחת במקומות שכואבים מאוד. לה ולעולם.
5: אז הם יחיבו גם לנו איפה שכואב. צריך לעבוד עם שכל.
4: בוודאי, בוודאי. ויותר מזה, תזכרו, הייתה פה מערכת הגנה.
3: לא שמעתי דבר כזה כבר שנים. אתם מציעים כניעה.
4: לא, אנחנו
5: אתם צריכים לקבל אישור מאבא בבית הלבן.
3: זה מה שאתם אומרים, להיכנע.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: 103 FM.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: עכשיו ב-103 FM.

היה נשאל שלשום, מה סיכויי ההרשעה של ראש הממשלה בסעיף שוחד בתיק 4000? היה עונה, הסיכויים לא גבוהים. הרי השופטים כבר לפני 3 שנים, תוך שהם ידעו שהם אומרים את הדברים בתום פרשת התביעה, עוד לפני שהתחילה פרשת ההגנה, אמרו שהם לא רואים הרשעה בשוחד. אמרו את זה לפני 3 שנים. אתמול הם חזרו על האמירה וקברו סופית את הסעיף, כמובן שמדובר בערכאה ראשונה. אין משפטן סביר שלא הבין שמשמעות אמירת השופטים אתמול היא שהאישומים הכבדים בשלושת התיקים, בסעיף חמור רבותיי, שלא יספרו לכם אחרת, סעיף שלפי החוק, הרשעה בסעיף אחד שכזה, דינה עד 3 שנות מאסר, סעיף של מרמה והפרת אמונים, השופטים אמרו במילים אחרות שהאישומים האלה, בסעיפים האלה, עומדים גם עומדים. בתווך נמשכת ההתנפלות האובססיבית על היועמשית, כאילו בניסיון ליטול מהתביעה הכללית את תפקידה בחוק, להגיש כתבי אישום כשהם סבורים שיש ראיות, ולשקול לערער בערכאה שנייה על זיכוי. אני רק מזכיר, בתיק אונס, מאוד מפורסם, החליט הרכב של 3 שופטים מקצועיים של בית משפט מחוזי בנצרת, בראשות מי שהיום הוא נציב הביקורת תעלה, שופטים, כבוד השופט בדימוס קולה, לזכות נאשם מאונס בערכה הראשונה, ושופטי בית המשפט העליון הפכו את ההחלטה הזאת. גם לתביעה יש זכות לערער, כשם שלנאשם יש זכות לערער. אבל רבותיי, צריכים לדבר על הכישלון העצום של השופטים בתיקי נתניהו בניהול ההליך הזה, והניסיון שלהם לגלגל מעצמם את האחריות לכישלון. אין ולא יכול להיות הסבר לניהול תיק בערכאה ראשונה של יותר מ8 שנים. למה אני אומר 8? משום שאתמול התברר שלדעת הסנגורים כולם, עדי ההגנה שלהם צריכים להישמע לשיטתם לפחות 1.5 שנים. המשמעות היא שאנחנו נגיע למצב שבו בחלוף יותר מ8 שנים, רק אז נגיע לסיום פרשת ההגנה, כשלפנינו עוד סיכומים בעל פה ובכתב, ואז השופטים יצטרכו לשבת ולכתוב את פסק הדין. זאת אומרת, כרגע לפי הערכות, משפט בערכאה ראשונה הסתיים 9 שנים אחרי שהוגש כתב האישום. לזה יש רק אחראים ברורים, הרכב השופטים. נכון שבתחילת הדרך בית המשפט קבע שכתב האישום הוגש באופן, וזה כבר ניסוח שלי רשלני, ועברו כמה חודשים עד שהפרקליטות תקנה את כתב האישום לפי הנחיות השופטים. זה מצדיק למשוך הליך 9 שנים, רבותיי? רק לשם השוואה, במשפט הולילנד, שגם הוא התנהל בבית המשפט המחוזי, אז היה בית המשפט המחוזי בתל אביב, היו שם 16 נאשמים. לא 4 נאשמים כמו כאן, 16. החומר היה עצום, עצום ועצום. במקרה שלנו, תיק 4000 עוסק בשאלות רגולטוריות, שהן, נגיד, חומר יותר קשה לעיכול, אבל בפרשת הולילנד דיברו על תמות וטבעות, ואחוזי בנייה, חומר קשה, מורכב. 16 נאשמים, חומר עצום. כמה זמן לקח לדעתכם לשופט אחד? פה יש 3 שופטים. יכולים לחלק ביניהם את העבודה, כתיבה, וכיוצא בזה. שופט אחד, השופט דוד רוזן, עד לפסק דין, עד שהוא סיים את האירוע. 9 חודשים, רבותיי. אז נכון שיש כאן נאשם בעייתי, נקרא לזה. בסוף אולמרט אז נשפט כשכבר לא היה ראש ממשלה, וכאן יש ראש ממשלה מכהן. זה מצדיק אולי את המשכות החקירה הנגדית והראשית של הנאשם נתניהו. אז זה לקח 1.5 שנים. שופטים מקצועיים, רציניים, יכלו לכווץ את זה, לחתוך את כל הנאומים המיותרים שבינם ובין משפט פלילי אין שום קשר, להקשות על הנאשם כל פעם שהוא מנסה לחמוק מדיון. אז נניח והיו מקמצים את זה

0: חצי שנה. מה על יתר ההליכים בתיק הזה שלא קשורים לעדות נתניהו? איך הגענו למצב ששמונה שנים כנראה יימשך המשפט הזה, ועכשיו אומרים לנו שכנראה גם שמונה אי אפשר? רבותיי, הייתה כאן טקטיקה ברורה מהרגע הראשון של ההגנה למשוך זמן. והם ניצלו את זה שהשופטים לא אחזו ברסן הדיון. וזה הסיפור, זה הסיפור הגדול. עכשיו, פתאום ירד האסימון שראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, היא בעוד שנה וחצי מסיימת. אז אמנם היא יכולה, יש פרק זמן של כמה חודשים אחרי פרישה ששופט עדיין יכול לכתוב פסקי דין, אבל אחרי גיל 70 שופט לא יכול לשמוע עדים. וזה מכתיב כאן קצב, והשופטים בלחץ, ולכן השופטים מנסים לזרז. זה הסיפור, רבותיי. צריכים עכשיו להתחיל לנהל את התיק הזה. אמנם, לשמוע תיק 5 פעמים בשבוע זה חריג ויוצא דופן, והקושי הוא קושי עצום, וזה באמת חריג שבחריגים, אבל, השופטים יכולים לזרז את התיק לא רק באופן הבא. הם יכולים להדק את הדיונים, להכווין את הסנגורים, לצמצם חקירות ולהתעקש רק על שמיעת החלקים שרלוונטיים לבירור האשמה. ולחברי הקאט, כדאי שתפנימו. אתמול השופטים למעשה אמרו שהאליל שלכם בדרך הפתוחה להרשעה בסעיף חמור של מרמה והפרת אמונים, לכל הפחות באישום אחד. ואני שואל אתכם, מה דעתכם? יהיה לו יפה כתום? זה ישתלב עם הסגול? נמתין ונראה. שר פלסנר, גם היום, לצידי, לאורך התוכנית הזאת, שקד מורג על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני אלפרין, בדיגיטל, עידן האור והראל גולשטיין, 0552, 103-103 הטלפון שלנו, והוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, לפנינו פרסומת אחת קצרה. בבקשה. כן, מי איתנו?
1: שלום,
0: זהבי.
1: מדברת רוטל. אני רציתי לדבר על רכבת ישראל, על העובדים שלה, הדיילים. ואני דייל ברכבת ישראל, והוא, יש לו פריצת דיסק, ולצערי, המנהל שלו שלח אותו לשמוע.
0: תראי, גברת, אנחנו לא יכולים להתעסק בניסיון לפטר עובד כזה או אחר, כשהחומר לא מונח לפנינו. אני ממש מצטער, אבל אני לא יכול להיכנס לדברים האלה בשלב הזה, מבלי ללמוד את החומר, להתכונן, וספק אם בעיה מהסוג הזה היא צריכה להתברר בתוכנית שלנו. טוב, אנחנו ממשיכים. מי איתנו?
2: שלום, גיא.
0: שלום רב.
2: מדבר משה מתל אביב.
0: בבקשה, משה.
2: אני רציתי לשאול את הציבור מה לוקחים, איזה חומר לוקח סמוטריץ' או ביבי שהדמיון פועל אצלם כל כך טוב. אולי כדאי שיחלקו את זה לכל עם ישראל.
0: Okay.
2: ביבי זה שסיפר לנו ששוטרים הולכים לישיבות ועוצרים עריקים. לא היה ולא קיים. כי בדיוק כמו הקלניות של הבריטים שהוא היה בתור זירון, וסמוטריץ' על החטופים, הוא לא אחראי על החטופים, הוא שחרר אותם. הבן אדם שאמר שלא יכניסו שום הספקה לעזה, שלא והצביע נגד שחרור החטופים, הוא אין לו בושה, אין בושה, הכל נעלם במדינה הזאת, אפשר לשקר חופשי, והמחנה שלו ימשיך לצעוק.
0: כן, אבל אני בכל זאת, משה, אני אגיד לך, אני בכל זאת חושב שיש להבדיל בין הדברים. תראה, לגבי נתניהו, זה נאום כתוב, וזה שקר מוחלט, וזה פרט שאילו ראש הממשלה היה רוצה לברר אותו, היה חייב לברר אותו לפני שהוא אומר דברים שכאלה, הם דברים כמובן שמלבים שנאה ועוינות ופוגעים פגיעה מיותרת או קשה במשטרת ישראל, הלא עוול בחפה, ואמירות מהסוג שכאילו עושים איזו הקבלה בין אנטישמים שקראו תלמידי חכמים מהישיבות לבין כאן מעצרים, לא בישיבות, בדרך כלל מעצרים אקראיים, בנסיבות לגמרי אחרות. במקרה של נתניהו זה ממש שקר מוחלט, ומתוך כוונה להטעות. לגבי סמוטריץ', אני יכול לחשוב, קודם כל זה במהלך איזושהי תוכנית, אתה יודע, לפעמים אתה בשידור חי, בפודקאסט של נדב פרי, אז לפעמים אתה אומר דברים שייתכן ואתה מצטער עליהם אחר כך, שהם הוצאו מהקשרם, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז קודם כל, אני לפחות את זה זוקף לזכותו של סמוטריץ', שאולי זה איזושהי הערה שאיך שנפלטה לו. אבל יותר נכון, מה שאני בכל זאת מאמין וחושב שהיה כאן, אני חושב שסמוטריץ' מספר לעצמו סיפור. זאת אומרת, אני לא חושב שסמוטריץ', כשאמר את מה שאמר, הוא בכוונת מכוון החליט לשקר את הציבור. יכול להיות שסמוטריץ' מספר לעצמו סיפור, ובסיפור הזה הוא מאמין בסיפור הזה, והוא חושב שהוא בניתוח בעיניי המעוות שלו את הסיטואציה, הוא יכול לחשוב שיש לו איזשהו חלק בהחזרת חטופים. אתה מבין? אני כן, בעצם בא אדם, ואומר שיש הבדל בין לשקר בזדון.
2: הוא חולם בלילה? חולם בלילה חלומות כאלה? הוא שר במשרד הביטחון גם.
0: אני ניסיתי לעשות את ההבחנה, אני חושב שהיא קיימת, יכול להיות שלא, יכול להיות שאתה צודק, ששניהם גם הוא אומר לשקר את הציבור.
2: איזה כדור לוקח, שיספר לנו. כמו שהם אמרו על בנט, שהוא לקח כדורים. שיגיד לנו איזה כדור הוא לוקח.
0: מותר לקחת כדורים.
2: לא, לא, אין שום בעיה, רק יגיד לנו מה. זה הכל, שיספר לנו, גם אנחנו רוצים לקחת, ואז המציאות תהיה אחרת.
0: טוב,
2: נראית
0: משה.
2: נראית המציאות הרבה הרבה יותר טובה.
0: 100%, תודה משה.
2: ביי.
0: ביי. כן.
3: הלו.
0: כן. כן.
3: הלו, שלום גיא.
0: שלום רב, כן, בבקשה.
3: שלום, מדבר רענן מאשדוד.
0: בבקשה רענן.
3: תשמע, אני ממש מוטרד.
0: יש לך סיבה?
3: כן, תגיד לי, מה קורה עם כל הרבנים האלו? זה שיגעון, זה אנשים לא נורמליים.
0: למה? נורמליים לגמרי.
3: איך הם נורמליים? מי שאומר לרצוח את הרמטכ"ל הוא נורמלי?
0: לרצוח את הרמטכ"ל? מי שאומר כזה דבר...
3: הוא יתיר את דמו, אומר, יתיר את דמו.
0: מי אמר לרצוח את הרמטכ"ל, סער?
3: אני שמעתי את זה בוקר בטלוויזיה.
0: יזדי מה, קרה מה, לרצוח את הרמטכ"ל?
3: כן, הוא אומר, יש להתיר את דמו, ועכשיו שמעתי בחדשות, רק ברגע, שמעתי שביבי גינה את זה, והשאט גינו את זה, כולם גנים, אבל איפה הגענו? רק דקה, עוד מילה ואתה דבר.
0: לא, לא, אתה לא מנהל את השידור, אתה לא מנהל את השידור, תראה.
3: בבקשה, דבר.
0: מי שאומר דברים כאלה, צריך לייצר בו במקום. למה שנשמע את האינסרט? שנבין על מה מדובר, בבקשה, בוא נשמע.
4: אבל כשראה את הרמטכ"ל האהוב הזה עם מח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק עם מח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא! אבל כשראה את הרמטכ"ל האהוב הזה עם מח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא!
0: כן.
3: נו, מה זה ימח שמו?
0: תשמע, אני לא...
3: למחות אותו מכדור הארץ, למחות אותו מהמדינה.
0: רגע, תשמע, בוא, אני אגיד לך, מכיוון שאני באופן אישי, כל הזמן מתעסק במסגרת ההתנהלות שלי מול רשויות האכיפה, משטרה ותביעות וכיוצא בזה, אז תראה. אחד, מה שמטריד אותי זה לא רק מה שהרב אמר, זה הציבור שמחה כפיים, וזה בהחלט ראוי לפרסום, וזה תמונה קשה, קשה, קשה, ומציף בעיה מאוד מאוד קשה. אני בכל זאת לא חושב שכשאומרים על מישהו ימח שמו, זה קריאה לרצוח אותו, בעיניי.
3: קריאה למחוק אותו.
0: רענן.
3: איך אתה מוחק בן אדם?
0: רענן, רענן תשמע רגע.
3: כן.
0: אני לא אינסטנציה משפטית, אני לא קובע, אבל אני אומר לך באופן כללי, בכל הדברים שקשורים לעבירות הסתה, יש קו בין גידוף או אמירות מאוד מאוד קשות, לבין הסתה שבה רשויות האכיפה צריכות לטפל. אם אתה שואל אותי, דעתי הענייה, הדברים האלה ראויים שידובר בהם ויגונו, אני עדיין חושב שאמירה מאוד מאוד חריפה, מאוד מאוד בוטה, מאוד מאוד מגונה, שאין לה מקום בחברה, עדיין, בהבנה שלי, זה נשמע יותר כמו כללה, כמו גידוף, ולא כמו קריאה, ולא כמו קריאה לאלימות. אבל, מי אני הקטן? בדיוק בשביל זה.
3: אני יותר קטן ממך, תאמין לי. אני מבין שהוא רוצה למחות בן אדם.
0: אתה לא יותר קטן ממני, אבל אתה נכנס לי לדברים. ואין סיבה. אז אני אגיד לך עוד פעם. עבירות ההסתה, הן לזיכרוני, העבירות היחידות בספר החוקים, שמשטרת ישראל לא יכולה לפתוח בחקירה באופן עצמאי, אלא בהנחיית הפרקליטות. למה?
3: שאלה אליך, אפשר?
0: לא, אי אפשר, כי אני מדבר עכשיו.
3: אוקיי.
0: להתראות רענן, ואני אמשיך. והעובדה שאת העבירות האלה, הפרקליטות חייבת להנחות, היא משום שיש לפעמים אי בהירות מתי זה הסתה, ומתי זה דבר נורא, אבל שחוסה תחת חופש הביטוי. מכיוון שאני כל הזמן עוסק בנושאים האלה, וכבר אני למדתי בעצמי איפה עובר הגבול, אני עדיין חושב שכשאומרים על מישהו, ימח שמו, מתכוונים לקלל אותו, ולא קוראים לרצוח אותו. אבל הפרקליטות היא זאת שמבררת את זה, וככל שאני במקרה הזה טועה, אין לי ספק שהפרקליטות תורה למשטרה לפתוח בחקירה. זה שמשהו לא פלילי, זה לא אומר שהוא לגיטימי בשיח הציבורי. מי שמדבר כך על הרמטכ"ל, צריכים לגנות אותו גינוי עמוק. האם רענן עדיין על הקו או שנפרדנו ממנו?
3: על הקו, אני רוצה לשאול את השאלה. כן. תגיד לי, כל הרבנים שאומרים לא להתגייס, זה לא עבירה על החוק?
0: לא.
3: הרי יש חוק חובה?
0: לא עבירה על החוק.
3: לא, לא עבירה?
0: לדעתי לא. אני הקטן,
3: למה?
0: כך. כי, אני שוב מסביר לך, חופש הביטוי נבחן, לא כשאומרים דברים שאתה ואני מסכימים עליהם, או הם נעימים לנו. חופש הביטוי נבחן, כשנאמרים גם דברים מאוד מאוד מאוד קיצוניים, שמאוד מאוד קשה לנו לשמוע אותם, ועדיין אנחנו אומרים, במדינה דמוקרטית מותר להביע אותם. אז עכשיו, אם אתה ואני, שומעים, או שאיזה אדם אומר, אל תתגייסו, אתה יכול להגיד, הוא קורא להמרדה. ואני אומר, הוא קורא את הקריאה הזאת, זאת קריאה שאנחנו כחברה מגנים אותה, אבל אנחנו לא יכולים לאסור את ההשמעה שלה. יש ויכוח גדול בחברה, האם צריכים לעצור אותם או לא לעצור אותם, יש ויכוח פוליטי, יש ויכוח משפטי, אתה שואל אותי, זה אפילו לא גבולי. מבחינת הדין הפלילי, זה לא אומר שלא צריכים לבוא ולשאול איך יכול להיות שרבנים מרכזיים ופוליטיקאים מרכזיים קוראים ומעודדים השתמטות. זה הכל.
3: שאלה, תגיד לי, איך אפשר, בבקשה, תחשוב טוב, לגמור את הטרלול הזה, זה לא יכול להיות.
0: אני אגיד לך. תראה, אנחנו תמיד הולכים לקצוות. אז קודם כל, הדבר הראשון, זה לחתוך את כל ההטבות המופרעות שנתנו במשך שנים למשתמטים. זה דבר ראשון. ופה יש לך תמורה מיידית. מדוע? משום שאתה תחסוך הרבה מאוד מיליוני שקלים מיד. קודם כל צריך להיות קונצנזוס. אדם שהוא משתמט, שהוא עריק מהצבא, לא צריכים לתת לו על זה פרס. אז קודם כל, מכל משפחה של אברך שהוא דרוש לגיוס, אתה חותך כמה אלפי שקלים שלא מגיעים לו. לא מגיעים לו. מה לעשות עם הכסף? יש הרבה. יש רווחה.
3: אין, אבל הוא מקבל את זה ממקום אחר.
0: קודם כל, לא יצא מקופת המדינה, ועל זה אפשר להקפיד. וזה מה שהיועצת המשפטית אומרת, רגע, תראה, יכול פלוני לתרום לאלמוני, הכל בסדר. אני מדבר על כספי ציבור. כספי ציבור זה דבר שאמור להיות מפוקח. כל העמותות חייבות להיות מפוקחות בחוק. כל תקציב ממשלתי אמור להיות מפוקח בידי גורמי המקצוע באותו משרד ממשלתי. כאן יש קרב שכבר מתנהל כדי לחתוך את הדבר הזה. כאן כבר המדינה יוצאת נזכרת. מה גם שכל המומחים אומרים שחיתוך של כל זכויות היתר הכלכליות יביא לעלייה בגיוס. באיזה שיעור? אני לא יודע להגיד לך. אבל יביא משהו. זאת אומרת, זה ווין ווין. גם אתה לא נותן כסף למי שלא מגיע. למה אתה נכנס לי כל הזמן למשפטים? אני לא מצליח להבין. לאן אתה ממהר?
5: אוקיי, דבר.
0: אז אני אומר, זה דבר אחד. ודבר שני, בסוף, על ציר הזמן, כשיש אי אפשר לצאת מהארץ, ואי אפשר לעשות רישיון נהיגה, ומעט לעת יש חשש שאתה גם תעצר, אני חושב שזה יפעל את הפעולה. וכשיתגייסו יותר, ויראו שבצבא לא מכריחים אותך לערבב בשר וחלב, וחס וחלילה וחס לא מכריחים אותך לאכול פיגולים, ולא לאכול חזיר, ולא לאכול פירות ים, ומאפשרים לך להתפלל 3 פעמים ביום, ולא מכריחים אותך לשרת שירות מעורב עם נשים, אז יכול להיות שכשיחזרו תלמידי חכמים, אלה שלא בדיוק הצטיינו בישיבה, יחזרו הביתה מהבסיס, ויראו שהם נשארים עם הפאות, והם נשארים עם הטלית, והאמונה שלהם נשארה, יכול להיות שגם זה יפעל את הפעולה שלו. כן, רענן.
5: אני מקווה שמה שאתה אומר יעזור, אבל לדעתי זה לא מספיק. לא מספיק, תשמע, הם לא שמים על אף אחד. עם בפני עצמו, מנותקים לגמרי מכל המדינה שלנו, והם מכריזים את זה. אני לא צריך את מדינת ישראל, הוא אומר. אבל תשמע, אני מקווה שיהיה לנו טוב במדינה, ושלא תהיה מלחמה פנימית, ושהכל יסתדר. הלוואי, אמן.
0: תודה רבה לך, רענן.
5: כל טוב, ביי.
0: ביי, ביי. כן, מי איתנו?
6: כן, צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
6: שלום לך, דיברנו בעבר.
0: עם מי אני, בבקשה?
6: מיכאל.
0: מיכאל, מאיפה?
6: מיכאל, אני כמוך במקור בחיפה, חיפאי, ומבלה הרבה בהרצליה.
0: אז אתה מחיפה.
6: אני נולדתי.
0: מאיפה אתה עכשיו, מיכאל?
6: אני בהרצליה כרגע.
0: גר בהרצליה, בבקשה, מיכאל.
6: כן, יש לי, בדיוק. מבלה הרבה בהרצליה. עכשיו, ממש בהמשך לשיחה הקודמת שהייתה לך כרגע, אני לא חושב שסנקציות וחינוך יפתרו את הבעיה בינינו לבין החרדים והסקטור הדתי, משום שהם פשוט ימשיכו לחיות בדיוק כמו שהם חיו בגלות במשך מאות שנים. זאת אומרת, הם לא זקוקים, הם יחיו חיים שהם מבוססי חסדים ותרומות, וימצאו לעצמם איך אומרים, את הדרכים שלהם. בדיוק כמו שהם עושים בדרך אגב בארצות הברית, אוקיי? רק שבארצות הברית לא זקוקים להם בצבא.
0: בארצות הברית הם עובדים.
6: כן, בארצות הברית גם הצבא זה מקצוע. בארצות הברית הצבא הוא מקצוע.
0: כן, סליחה.
6: רק רגע, אני רק ממש אסיים, כן, מאוד חשוב לי לשמוע אותך. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, הדבר היחיד שיפתור את הבעיה, זה בדיוק כמו שהצרפתים עשו אחרי המהפכה, וכמו שהאמריקאים עשו אחרי מלחמת העצמאות שלהם, ולעשות הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. זאת אומרת, לא תתכן חקיקה בבית הנבחרים שהיא מבוססת דת, אוקיי? כי ברגע שאתה מאפשר את זה, נוצר ויכוח, והוויכוח הוא נצחי, זה כמו שני קווים מקבילים, אתה יכול להריץ את הקווים האלה לתוך היקום, הם לעולם, לעולם לא ייפגשו, משום שמבוסס על אמונה. ואמונה אי אפשר להוכיח. זאת אומרת, אני בתור חילוני לא יכול להוכיח לאדם דתי שאין אלוהים. שיש אלוהים. שאין אלוהים, התבלבלתי בעצמי, שאין אלוהים, והוא לא יכול להוכיח לי שיש אלוהים. זאת אומרת, זה ויכוח נצחי בינינו, ואנחנו לא יכולים לפתור בעיות על הבסיס הזה. אוקיי? ולכן יש צורך להפריד בין דת למדינה.
0: כן, אני אגיד לך, מיכאל, תראה. קודם כל, אני מבין, כמובן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא מקבל את מה שאתה אומר, כי קודם כל ברור שהמדינה שלנו, מיום הקמתה, מתמודדת בדיוק עם השאלות האלה. איך מתיישבת חברה שוויונית, דמוקרטית, ליברלית, עם העובדה שבכוונת מכוון, במסמך היסוד, שאין לו מעמד של חוקה, אבל הוא כמעין חוקה, אנחנו מדגישים שזאת מדינת הדאטה של העם היהודי. זה כאילו שיש סתירה פנימית. אם אתה בא ואומר שיש שוויון זכויות לכל האזרחים, בלי הבדל דת, גזע ומין, מחד, ומצד שני אתה אומר שזה בית של העם היהודי, אז אתה נותן עדיפות ליהודים על פני האחרים. אז יש סתירה פנימית. ובסוף מייסדי המדינה חשבו שאפשר לשמור על ערכים דמוקרטיים ליברליים, וגם להדגיש את העובדה שמדינת ישראל היא קודם כל בית לעם היהודי. עכשיו, כמובן שיש כל הזמן התנגשויות, ונכון היה להגדיר את הדברים באמצעות חוקה. והשאלה היא, האם אנחנו היינו רוצים מדינה של כל אזרחיה, כל אחד לפי האמונה שלו, אתה יודע, אם תשאל את למשל גדעון לוי, הוא יגיד לך, אנחנו רוצים מדינת כל אזרחיה. אבל אני, בכל זאת, אני, ושוב, זו דעתי, שהיא דעתי טובה כדעתך, כדעת כל אחד. בסוף יש יש סיבה שאנחנו כאן, ויש כאן, מאחורי ההקמה של המדינה הזאת, יש מחשבה למצוא בית לעם היהודי הנרדף. ובסוף, כשאתה חותך את הקשר בין העם היהודי לבין המדינה, והופך את ישראל למדינה ככל המדינות, אז הבסיס להקמה של המדינה הזאת נשמט. ולכן אתה שואל אותי, אני אומר, נכון, זה מהווה מציב אתגרים מאוד מאוד קשים. אתה יודע, למשל חוק איחוד משפחות, חוק מאוד מאוד בעייתי. אני יכול להתחתן עם מי שאני רוצה, יהודיה, לא יהודיה, והיא מיד יכולה לבוא לישראל, ומיד מקבלת אזרחות כי היא אשתי, ומוסלמי, תושב המדינה, הרבה מאוד שנים אחורה, חי במקום הזה, לא יכול להתחתן עם פלסטינית מעזה ולהביא אותה לישראל. יש כל מיני שאלות כבדות. אז שאלות כבדות כאלה באמת צריכות להתברר נקודתי, לדעתי, בבגץ, אצל שופטים מקצועיים, וגם הפסיקה שלהם היא לא חפה מבעיות.
6: אז יש אפשרות לפתור את הסתירה הזאת, ואני אתן דוגמאות, כן. אולי לא, אפילו לא כן. מעולם הדת.
0: תסביר לי.
6: אוקיי? כן. תקשיב, והקולגה שלך, הוא, אראל סגל, הוא תמיד מעלה את הנקודה הזאת של חוק השבות. איך אתה יכול לקיים חוק השבות אם תהפוך את המדינה, אם תפריד בין דת למדינה? נכון. ואני אומר דבר פשוט, אתה יכול עדיין, כי הרי כל עוד, שאדם לא יתאזרח פה, אז הוא בהגדרה לא יכולה להיות פה אפליה מובנית. זאת אומרת, אנחנו עדיין יכולים לתת תמריצים ליהודים להגיע לארץ.
0: רגע, שנייה. אני ממש לא מסכים איתך. תראה, דווקא חוק הגיוס שאנחנו מדברים בו, מדבר על שוויוניות. איך אתה חושב שיש שוויון? אני שוב נתתי לך את הדוגמה, החוק איחוד משפחות. אני יכול להתחתן עם בחירת ליבי מכל דת, גזע שאני רוצה, ומיד היא מקבלת זכויות מלאות במדינה הזאת, בתוקף זה שהיא אשתי. מוחמד מג'דלה, אילו ירצה להתחתן עם מוסלמית מרצועת עזה, הוא לא יוכל להתחתן איתה, כי היא לא תוכל לבוא לארץ, והם לא יוכלו, היא לא תוכל לקבל כאן אזרחות. על רקע זה אני שואל אותך, האם בדבר שהוא מאוד מאוד קריטי, מה יותר קריטי מכך שהמדינה במובן מסוים מאלצת אותך לבחור בן זוג או איזה בן זוג לא לבחור? למה מוסלמי ישראלי, אזרח מלא, צריכים להגיד לו, אתה יכול להתחתן רק עם ישראלית, אתה לא יכול להתחתן עם מוסלמית כמוך מעזה או מאיוש? ברור שיש כאן אפליה, וגם כשאתה נותן זכויות יתר, ברור, כשיש זכויות יתר, שאתה מעדיף שפה אחת על פני שפה אחרת, יש זכויות יתר ליהודים. אפילו ההמנון. ההמנון של המדינה שלנו אומר נפש יהודי. הסמל של המדינה שלנו זה סמל יהודי. הסמל, הדגל, הסמל של המדינה זה סמל יהודי, המנורה. מה זאת אומרת?
6: זה משהו שבהחלט אפשר להציב אותו כערך יסודי של המדינה הזאת, ומי שלא, מי שלא...
0: אז יש אפליה, אז יש אפליה.
6: אז בוא ניתן לך דוגמה עכשיו שדיברתי.
0: תראה, אני, בוא נדבר כדורגל.
6: רק שנייה. אני רק אתן את הדוגמה הזאת, שזה לא מעולם הזה, כלומר, זה מעולמות אחרים קצת, אבל זה אותו עיקרון. אני יודע, אני תזרחתי גם בארצות הברית, אני חייתי שם מעל 20 שנה. עכשיו, אני יודע שאם אתה רוצה היום, אם אתה היום רופא, או אח מוסמך, או אחות מוסמכת לצורך העניין, ואתה רוצה להגר לארצות הברית, לקבל אישור עבודה מיידי בהגיעך לארצות הברית, אתה יכול לקבל את המסמכים האלה תוך שנה. אם אין לך את הרקע הזה, אתה תקבל את זה הרבה יותר מאוחר, אוקיי? אז מה, יש פה אפליה מובנית? לא, המדינה מתמרצת רופאים ואחיות ואחים, משום שהם זקוקה להם. ואין בזה שום בעיה עם זה.
0: אוי, בחייך, אוקיי, מה אתה משווה בין זה לבין העדפה של מישהו על שם דתו? זה שיש מדינה שבאה ואומרת, אנחנו מוכנים לתת אזרחות למי שמשקיע במדינה מיליון דולר ומעלה. אז המדינה אומרת, אנחנו רוצים רק אוכלוסייה של עשירים. זה שמדינה באה ואומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל לשטחנו, אדם בעל עבר פלילי. אנחנו לא מוכנים. אבל כאן, העדפה היא עדפה שקשורה לדת. כשאתה אזרח אמריקאי, ואתה שר את ההמנון האמריקאי, ההמנון הזה הוא ההמנון שלך, בין שאתה לבן, בין שאתה שחור, בין שאתה היספני, בין שאתה יהודי, לבין שאתה מוסלמי, לבין שאתה נוצרי, לבין שאתה מאמין בהינדו. זה העניין. פה יש שחקן נבחרת ישראל, בכדורגל, עכשיו יש מונדיאל, שלא יכול להרגיש שההמנון הזה זה ההמנון שלו, והסמל על החולצה הוא הסמל שלו, כי ההמנון והסמל הם של היהודים, ולפחות אני רוצה שככה זה יימשך. ככה אני רוצה שזה יימשך, אני רוצה שזאת תהיה מדינת היהודים. וברור שבתוקף זה יש אפליה של אלה שאינם יהודים.
6: אז לסיום, אני יודע שאני כבר צריך לרדת מהקו, אני אגיד את הדבר הבא. אם אתה רוצה לבסס את קיום המדינה בנושאי דת כאלה, כאילו לאפשר את האפליה, כאילו שזה יהיה בחוק הדבר הזה של עירוב דת ומדינה, אז אני מצטער לומר, אני מאוד פסימי. לגבי ההמשך שלנו כאן, משום שהדוגמה הכי קיצונית לדבר הזה זה איראן. איראן היא רפובליקה דתית, אוקיי? רפובליקה שמבוססת דת, ותראה מה קרה לה, איך היא התדרדרה.
0: כן, טוב, אוקיי? מיכאל, בוא אני אגיד לך לסיום, תראה.
6: כן.
0: מדינת ישראל ניצבת בפני הרבה מאוד אתגרים, והאתגר הזה, איך מצד אחד משאירים את ישראל מדינת העם היהודי, כי זה הבסיס לחיים שלנו כאן. ומהצד האחר, מנסים ליצור מערכת חוקים או התנהלות חברתית שלא מפלה את המיעוטים, אני מסכים שזה אתגר מאוד מאוד גדול. לא רק בצד הפילוסופי, אלא גם בפרקטיקה של היומיום. זה מציב אתגרים מאוד מאוד משמעותיים בכל הכיוונים. זה הכל. נקווה שנעמוד באתגרים האלה. תודה רבה.
6: תודה על האפשרות.
0: בטח, להתראות. כן, מי איתנו?
7: שלום גיא. מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד.
7: רציתי רק להתייחס בקצרה לשיחה הקודמת שהייתה לך, אני חושב שטעית בנוגע לתושב ישראלי מוסלמי שלא יכול להתחתן עם פלסטינאית. אני שמעתי סיפורים על בדואים מהנגב שמתחתנים עם לא אחת אלא כמה נשים פלסטיניות וכולן מקבלות לפחות תושבות, אני חושב, אם לא אזרחות מלאה.
0: נו, אז יש הבדל גדול בין תושבות לאזרחות.
7: כן, אבל גם בת דודה שלי התחתנה עם בחור אוסטרלי ואני חושב שגם הוא קיבל תושבות ולא אזרחות מלאה.
0: אוקיי, אני מכיר אחרת.
7: טוב, זהו. אני רציתי לשאול, רציתי לדבר בקשר ליועמ"שית.
0: בבקשה.
7: קודם כל, כל המחנה הביביסטי, כל פעם שנהנה לנופף בסיפור של הבן של היועמ"שית עם השכפ"ץ. למה לא טיפלו בו? למה, כאילו, זה נראה כאילו זה תוטה מתחת לשטיח? לעומת, נגיד, האח של זיני, שכן
0: מה, אתה יודע, אני לא מצליח להבין, בין עבירה שהיא עבירה, נגיד, משמע...
8: אין ספק שיש
0: את זה
8: בחומרת העבירה.
0: אז למה אתה מזכיר? מה בין, תראה, לצבא, אני אגיד בכלל, יש עבירות שנציבות שירות המדינה מטפלת בהן, ויש עבירות שהמשטרה מטפלת בהן, יש עבירות משמעת בתוך הצבא, שהצבא, למשל, מי ששם על הפאוט שלו משיח, זה עלה באחת השיחות, מי שעלה על הפאוט שלו משיח, בצבא אומרים, זאת עבירה משמעתית, זאת לא עבירה פלילית. עבירה פלילית, היו, מצח היה חוקר, פה זה עבירה אחרת. יש את האירוע של הבן של, של היועמ"שית, התקע השיחה, כן.
8: אז, לא, אני פה.
0: לא, כן, אז יש את האירוע של הבן שלה, זה אירוע, בעיניי אירוע קטן, בעיניי אירוע זניח, בעיניי, לא הייתי מימי לוחם, אבל שמעתי מהרבה מאוד חברים לוחמים, שהאירוע הזה של השלמת ציוד, כן, זה דבר שכיח מאוד בצבא, זה זר לי, כי אני לא מכיר התנהגויות כאלה, אבל אני שמעתי, קיבל את העונש, הורחק מהיחידה, מה בין זה לבין היועמ"שית? מה בין זה לבין אח של זיני?
8: כן,
0: אח של זיני, אח של זיני, אח של זיני, רגע. אתה נתת את שתי דוגמאות. אח של זיני מואשם בעבירות פליליות חמורות מאוד, וגם אם הפרקליטות הגזימה והגזימה, כשהיא חסה לו עבירות תחת הרובריקה הזאת של בגידה, של כוונה לפגוע בביטחון המדינה, עדיין, אלה עבירות פליליות מאוד מאוד חמורות, ורק נגיד שזיני עצמו הוא ששם את ההברחות לרצועת עזה כיעד מרכזי של השבק מיד עם כניסתו לתפקיד, מתוך שהוא ראה בציר הזה של הברחת סחורות לעזה כדבר שמחזק את חמאס ומאשיר את קופתו של חמאס. לכן איך אפשר לבוא בטענה בכלל כשמדובר בחקירת שבק שבמקרה של אח של בצלאל הזיזו את זה למשטרה כדי שהשבק לא

0: אז החליטו פה עבירה מאוד חמורה, ובעניין של הבן של היועמ"שית, זה עבירה שראו בה עבירה משמעתית בתוך הצבא. מה? איזה השבלה?
1: זה הביביסטים מנסים לעשות הגבלה.
0: נו, אז למה אתה נותן לזה ביטוי? כאילו שיש הגבלה.
1: עכשיו עוד משהו בנושא היועמ"שית. הביביסטים ישר רוצים לפטר את היועמ"שית. אומרים אי אפשר להזיז אותה הצידה. וזה לא נכון. זה לא נכון. המחוקק קבע תהליך שבו אפשר לפטר את היועמ"שית. בדיוק למקרים ש... שממשלה קודמת מינתה יועמ"ש, והוא ניציל לממשלה החדשה, יש תהליך להקים ועדה שמונה...
0: לא צריכים להקים ועדה, צריכים לחזור לוועדה, ועדת הוועדה שבחרה את היועץ המשפטי לממשלה, ויש עילות, לדעתי זה, לא לדעתי, זה לא קשור לחוק, זה קשור להחלטת ממשלה שימצא את דוח ועדת שמגר, שהוקם אחרי פרשת ברון חברון, וועדת שמגר קבע כללים איך למנות יועץ משפטי לממשלה, ואיך להעביר יועץ משפטי לממשלה, והממשלה הזאת נכשלה בניסיון שלה לפטר את היועמ"שית.
1: אז מנסים חוק עוקף יועמ"ש לפצל את התפקיד של היועמ"ש.
0: נכון, בדיוק.
1: והביביסטים מהר מאוד מוכנים לזרוק כל אחד שהוא קצת נגד ביבי לכלא, ישר, בלי משפט, בלי כלום, אבל שמנסים לנהל משפט צדק לנתניהו, הם ישר אומרים רודפים אותו. אני לא מבין פה איפה אין פה שוויון מבחינתם. את כל האלה לשעבר עם ראש השבת לזרוק לכל בלי משפט, בלי זה, הרמטכ"ל לשעבר לזרוק לכל, את היועמ"שית לזרוק לכל, אבל את ביבי אם חס וחלילה מנסים לנהל משפט נגדו, פה זה רודפים אותו.
0: טוב.
1: איפה ההגבלה?
0: 100%.
1: תודה לך. יום טוב.
0: נצא לפרסומות.
2: אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
3: גיא.
0: סליחה?
3: שלום גיא.
0: שלום רב.
3: שלום, כן, שמעתי דברי הפתיחה
0: שלך. עם מי אני בבקשה?
3: עם איציק, איציק.
0: איציק.
3: איציק במרכז.
0: מתל אביב, למה אתה אומר מרכז?
3: כן, תל אביב, זה במרכז, לא? זה לא ביהודה ושומרון, הייתי בית
0: לדעת. אתה יכול להגיד איציק מישראל, זה גם מדויק. כן, איציק.
3: נכון, ישראל. כן. יהודה או ישראל, מבחינתי היינו.
0: כן, איציק.
3: שמעתי את זה, תראה, גיא, אני רוצה להיות קצת כנה איתך, תקשיב, אני קשה לי איתך, באמת, אתה יודע, אני, אחד הסיבות שאני לא צופה בערוץ 12, זה אתה. אומר לך את האמת, קשה לי איתך, קשה. אתה פותח, אתה מדברים כל היום על הסתה, על פילוג, ואתה פותח את דברי הפתיחה שלך, על קאד, ביביסטי, נתניהו מסוכן מטיל איראני.
0: נכון. לא אמרתי שהוא יותר מתוכן מטיל איראני. למה אתה משקר? איציק, איציק, איציק, למה אתה משקר? יש לך, תנמיכי את איציק, תנמיכי את איציק. למה אתה משקר? למה אתה, תני לו לענות, למה אתה, אני הרי אמרתי שנתניהו מסוכן, ואני הדגשתי שהוא מסוכן, ואני עדיין חושב שברמה הרחבה הוא יותר מסוכן מהאיום האיראני. למה הוא יותר מסוכן? משום שאני חושב שלאיראן בסוף אין יכולת להשמיד את מדינת ישראל, ואני חושב שמה שנתניהו מקדם, יש לו יכולת להביא לחורבן פנימי עמוק של מדינת ישראל. הרי לא חשבתי ולא ייחסתי לנתניהו כוונה לרצוח את עמו. לא אמרתי ולא התכוונתי. וברור, רגע. אז למה אתה? יש לך ביקורת עליי, אני שומע אותה רוב קשב. הביקורת שלך היא ראויה להישמע. אבל למה צריכים בתוכה להקצין עוד יותר את מה שאני גם ככה? הרי אם תשאל אותי, האם אתה מדבר באופן קיצוני, באופן בוטה, אני אגיד לך חד משמעית, בכוונת מכוון אני מדבר באופן בוטה. עכשיו אני אומר, למה אתה לא יכול להתמודד עם הדברים הבוטים שלי, ולהגיד מהצד האחר דברים בוטים כלפיי, כפי שאתה אמרת, אני לא צופה ב-12 רק בגללך, ואיך יוצא בזה? דברים בוטים,
3: לא
0: רגע, דברים בוטים שיש להם מקום, ואפשר להשמיע אותם, ואפילו אפשר להשמיע אותם מולי. למה אתה צריך לשזור בזה שקר? למה?
3: אוקיי.
0: אתה הרי יודע שאני לא אמר...

0: הבנתי שנתניהו יותר מסוכן מטיל איראני.
1: אני אנסח את זה אחרת, אני אנסח את זה.
0: אל תנסח אחרת, פשוט...
1: לא, לא.
0: פשוט אל תשרבב שקרים.
1: אתה אמרת לרצוח יהודים, בוא, אנחנו לא מטומטמים.
0: אז למה אתה אומר שאני אמרתי שהוא יותר מסוכן מטיל איראני? כשאתה יודע שלא אמרתי את זה.
1: אבל גיא, אתם כל הזמן באים בטענה לביבי, שהוא מסיג, שהוא מפלג.
0: נכון.
1: הוא ככה. רגע, שנייה, אתה יודע, אני מקשיב. אני רואה את יאיר גולן. אני רואה דברים שאומרים אנשי אופוזיציה. יאיר לפיד הוא בעיניי אחד האנשים הכי מסיתים ומפלגים במדינת ישראל. אז בוא, תראה, זה שיסור, שאנחנו מדברים על החברה הישראלית כחברה, האם יש שסועה או לא, צריך שתיים לטנגו. אני זוכר את בחירות 81 בתור ילד שאבא שלי לקח אותי לכיכר, אז זה לא היה כיכר, אבל זה היה כיכר מלכי ישראל, לנאום של בגין. אז לא, זה הייתה אחת ממערכות הבחירות הכי אלימות שהיו במדינת ישראל, אני הייתי בן 6, כמה בן 51. גיא, החברה הישראלית תמיד הייתה משוסעת ומפולגת, נתניהו לא המציא את זה, ואתה יודע מה, אתה כל כך מעצבן אותי שאני צריך להגן על נתניהו. כי אני לא בא לי על נתניהו, לא בא לי, אני חושב שהוא צריך לפרוש, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך להיות ראש ממשלה. כשאני מסתכל היום על, על האופוזיציה, אני אומר, מה האופציות? אלוהים אדירים, מה זה האופציות האלה? מה זה? שיסוי,
0: אני...
1: פילוג.
0: מה אתם
1: באים
0: בטענות אליו? אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל.
1: תבוא תמכור לי לאיציק, מה כן אתה מציע בביטחון, בכלכלה, ביוקר המחיה?
0: כן, כן, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: בוא תציע, אל תגיד לי מה ביבי, עזוב את ביבי, ביבי, עזוב, הוא לא קיים עכשיו. בוא, תסביר לי.
0: אז תראה, קודם כל איציק, אתה בכל הכבוד, אתה יכול לבקר אותי ואחרים, את מי שאתה רוצה. אתה... בכל הכבוד, בכל הכבוד אתה לא עורך שלי, אני יכול לבקר את מי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, למה שאני רוצה, ככה אני מחליט. אני חושב שככה אני רוצה לבקר אותו, וגם אם אני מקבל את הטענה שלך שאחרים לא מציעים אלטרנטיבה, ואני לא מקבל את הטענה שלך, אני רוצה לבקר אותו, ואני בכל זאת חושב שבכל הכבוד לאדון יאיר לפיד, שהוא גם ידיד שלי ובוודאי מכר שלי ועבדנו ביחד הרבה שנים, ואני מחבב אותו ומעריך אותו, בכל הכבוד, יאיר לפיד היום, לפי כל הסקרים, ספק אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא כרגע לא...
1: הוא הוביל את התנועה שנקראת רק לא ביבי.
0: איציק, יאיר לפיד היום, אתה שואל למה לא מתייחסים לדברים שאומר יאיר לפיד, כמו לדברים שאומרים, כי אתה אומר, גם זה מסית וגם זה מסית. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, אני עונה לך, אני עונה לך. יאיר לפיד, בכל הכבוד, זה פוליטיקאי בירידה גדולה, שלפי כל הסקרים, הוא על גבול אחוז החסימה, אם בכלל, אם הוא רץ לבד, וכרגע ההשפעה שלו על החיים שלנו היא מינורית, עד לא קיימת, משום שהוא לא בתפקיד הנהגה. כרגע הוא לא שר, הוא ודאי לא ראש ממשלה, וגם התפקיד שלו כשחקן פוליטי, לא בירידה אלא בקריסה, אל מול ראש ממשלה, עם מספר השנים הגדול בתולדות המדינה, ראש ממשלה שגם היום הוא הפוליטיקאי הפופולרי בישראל, כי בסוף, לפי כל הסקרים, כולל האחרונים, כרגע, תומכים בו, יותר מאשר בגדי אייזנקוט, יותר מאשר נפתלי בנט, כרגע. ועל רקע זה, ועל רקע העובדה שציבור עצום, לדעתי באופן מופרע, תומך בו, עדיין אי אפשר להתייחס לדברים שהוא אומר, ביותו ראש הממשלה של כולנו, ביותו פוליטיקאי רב עוצמה, לדברים של חבר הכנסת יאיר לפיד. זה אחד. שנית, אני גם לא חושב שיש אותו משקל של הדברים. ממש לא חושב שיש לו. אני לא רואה, אני למשל, רגע, אני יודע שאני מעריך, אנחנו נמשיך איתך גם בשעה השנייה אם יהיה צורך. אני למשל חושב שרק האמירה האחרונה, הרי מה המשמעות של האמירה שלו, ששוטרים פורצים לישיבות, ולוקחים תלמידי חכמים, ועוצרים אותם, ואחר כך הוא אומר, מה היה קורה אם זה היה באיזשהו מקום בעולם? זאת אומרת, הוא מייחס, הוא אומר במילים אחרות, הוא אומר, בוא נחליש את איציק אין לו סבלנות, הוא אומר במילים אחרות, שהמשטרה היא משטרה אנטישמית, שמחליטה לקרוע תלמידי תורה מהתורה. זה דבר שהוא שקר מוחלט. אין ליאיר לפיד אמירה שקרית, באותו משקל. בבקשה, איציק.
1: די, אני רוצה להגיד לך שתי דברים לסיום.
0: שני דברים, כן.
1: הכי, הכי, הכי יפה במחבלת. אחד, הגיור של החרדים הוא לא עניין משפטי. אני אקח אותך לממשלת ביבי ושרון, ונתניהו עצמו היה שר אוצר, זה ייפטר רק במערכת הפוליטית, ושזה יש נבחרי ציבור, זה לא סוגיה משפטית, כל המעצרים האלה מיותרים, וזה עושה דווקא, וזה נותן כוח לקיצונים.
0: רגע, נעצור, שנייה איציק, סליחה. איציק, לא, לא, לפני שאתה עובר לדבר השני. אבל תשמע, אבל אם דעתך... היא קודם כל משוללת יסוד וניתן להפריך אותה בשנייה, אני אסביר. תראה, נתנו לה, גם בגץ אומר, אמר, חוזר ואומר, שוודאי שהיה עדיף שהמערכת הפוליטית, כי הכנסת היא הריבון, תחוקק חוק שוויוני שיגייס את החרדים. ברור, אף אחד לא חושב שהתפקיד... להתראות, איציק, עכשיו אני אמשיך בשקט, בלי שיהיה לי את איציק שיפריע. אף אחד לא חושב... שבגץ צריך לנהל את עניין הגיוס. ברור שלא. בגץ נקלע לסיטואציה אחרי שהמערכת הפוליטית כשלה, ולא הצליחה לחוקק חוק, במשך כמעט 20 שנה. פעם אחר פעם הכנסת ביקשה ארכה משופטי בגץ, כדי ליצור חוק שלא מפנה על בסיס, נקרא לזה אמונה דתית, זה לא בדיוק אמונה, כי ודאי שגם הדתיים שהם חוד החנית של צהל הם דתיים, אבל שלא מפלה בין סקטורים באופן לא שוויוני. בגץ פעם אחר פעם אמר לכנסת תחוקקו, וצודק איציק, גם ממשלת לפיד בנט לא הצליחה לחוקק חוק גיוס שוויוני, ולכן בגץ, ולא בפעם הראשונה, צריך לעשות את העבודה הקשה לחברה הישראלית, ולהגיד שאין שום בסיס חוקי לאפליה של צעיר חרדי אל מול צעיר דתי, אל מול צעיר חילוני. לא יקום ולא יהיה. בגץ נאלץ לקבל את התפקיד הזה. הוא לא חשב שזה התפקיד שלו, והוא ודאי שלא רצה להכריע בסוגיה הזאת. הוא נאלץ להכריע בסוגיה הזאת בגלל כישלון הפוליטיקאים. תודה רבה לכם על ההאזנה. שר, אם אתה מתרשם של איציק יש מה להגיד, אפשר לפתוח איתו גם את השעה השנייה, לשיקולכם.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM,

0: אוקיי, חזרנו שעה שנייה, שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין, רדיו צפון, 104.5, בדיגיטל, עידן נאור, ואראל גולדשטיין, 0552, 103, 103, הוואטסאפ, 05470, 103-70. נצא לדרך, מי איתנו?
1: אני.
0: כן, בבקשה.
1: גיא, אתה שומע אותי?
0: כן, תוהי לי להציג את עצמך.
1: להציג את עצמי?
0: אופרה, כן.
1: אופרה. אתה יודע מי זאת אופרה.
0: כן, בטח. את אחות לשעבר, לא?
1: אחות? של מי?
0: לא, לא, אני ככה התבלבלתי לרגע. כן, אופרה.
1: אופרה החיפאית שהפכה להיות תל אביבית.
0: כן, כן. אני איתך, אופרה.
1: יופי. אז אני רוצה לספר לך משהו, ולא רק לך, אלא לכל המאזינים. אחד הילדים שלי עשה רילוקיישן לתקופה ללרנקה.
0: כן.
1: הייתי שם, ביקרתי. הילדים יצאו עכשיו לחופש גדול. ילד בן 14 וילדה בת 12 ומשהו.
0: כן.
1: עכשיו, החופש הגדול גם שם קיים, וגם שם קיימים ילדים שהם טובים יותר בבית הספר, וילדים שהם חלשים יותר בבית הספר.
0: ברור.
1: ומה מספר לי הנכד שלי?
0: כן.
1: שהוא מגויס עכשיו בחודש הראשון של החופש בבית הספר. אמרתי לו, מה זה מגויס? מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, מכיוון שאני תלמיד טוב, אז אני עוזר למורים לעזור לחלשים לתת שיעורי עזר ולעזור להם להתקדם.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רואה זה הצלחה מרובה, משום שזה גם מקרב בין התלמידים. אין חרם, אין החרמות, מבינים שיש...
0: מה בין זה לבין החרמות?
1: מה?
0: מה בין זה לבין החרמות?
1: אני אגיד לך מה בין זה לבין החרמות. בדרך כלל, אני הייתי פעם מורה 32 שנה.
0: כן.
1: בדרך כלל, החלשים נפרחים אחרי הטובים.
0: זה תמיד.
1: והטובים לא כל כך רוצים לקבל את החלשים לחברתם.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאת לא... אני לא אגיד שלא מדייקת, כי כל אחד וההתרשמות שלו. אני למשל חושב שלפחות כשאני הייתי ילד, דווקא מופרעים היו המקובלים. זאת אומרת, אלה שהפריעו, ואלה שהוצאו מהכיתה, והם היו המגניבים במרכאות, ואני לא פעם רואה את זה אצל הילדים שלי, יש לי 4 ילדים. זאת אומרת, לפי מה שאת מתארת, שהמובילים החברתיים הם התלמידים הטובים. ואני אומר לך, שכמו...
1: לא.
0: רגע, אופרה, רגע, אני מנסה להסביר את עצמי. ואני חושב... במיוחד בגילאים היותר נמוכים, שהתלמידים הטובים לעתים מתייחסים אליהם כאל חרשנים, כאל בוקים, ודווקא הם מצטיינים בלימודים, אבל חברתית הם יכולים להיות דחויים דווקא בשל ההצטיינות שלהם.
1: הנה בדיוק מה שאני אומרת, שהאלה שהם חלשים ומפריעים, והם ה... איך לקרוא להם? הגיבורים של הכיתה, מקבלים עזרה מאותם אלה שהם קוראים להם חנונים.
0: הבנתי אותך הפוך.
1: החנונים עוזרים לחלשים, וככה נוצרים יחסים, יחסי גומלים אחד עם השני.
0: אוקיי, אידיליה.
1: וזה פחות ברחובות עם כל הסטויות שהם עושים, וכל האלימות שמפגינים אותם ה... גיבורים כלפי החנונים וכלפי כל אלה שלא כל כך.
0: אידיליה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, יש לי שאלה אלייך. התלמידים שהם המצטיינים בכיתה, והסכמנו שיכולים להתייחס אליהם גם כאל חנונים, למה שאותם ילדים שהם מתאפיינים בזה שהם מפריעים, ושהם לא שמים על המורים, ושהם לא מצייתים ל תקני המשמעת, והם על פי רוב מוצאים מהכיתה, והם מסרבים להכין שיעורי בית, ולהקפיד על קוד לבוש, וזה, מה פתאום הם, כשנוטלים מהם את החופש הגדול, ומבקשים מהם להשלים פערים בכיתה, מה שהם סרבו לעשות כל השנה, הם פתאום יסכימו, ואפילו לקבל את זה, שמי שיסייע להם, הם לא מורים מקצועיים, אלא חברים שלהם, שרק שלשום הם להגו להם על זה שהם חנונים. איך זה אצלכם, בקפריסין מתיישב?
1: בוא אני אגיד לך.
0: כן.
1: קודם כל המורים נמצאים גם.
0: כן.
1: התלמידים הטובים עוזרים למורים. עכשיו עובדים כאן אחד על אחד, לא אחד על מול כיתה. ואחד על אחד יכולים לעזור לאותו ילד בנקודה שבה הוא נכשל או לא מבין. ויש סבלנות ומסבירים לו ואומרים לו. וגם ככה נוצרים גם יחסי גומלין.
0: טוב.
1: ילדים מתחילים להבין, הוא בא לעזור לי.
0: אוקיי.
1: ומדוע שהם הסתובבו ברחובות?
0: לא יודע. אני לא... קודם כל, קודם כל, מקסים שזה קורה, זה באמת נשמע אידילי.
1: נכון.
0: מהניסיון שלי ומההכרה שלי, כל מיני ילדים, את יודעת, הילדים שלי הם לא מקשה אחת, אני לא רואה את זה, את האידיליה הזאת מתקיימת, אבל יפה שזאת ההתרשמות שלך ושל הנכד שלך.
1: לא, עובדה שזה מתקיים, ואני הייתי...
0: אבל אין לי איתך ויכוח. אופרה, תראי. אופרה, אופרה, אופרה, תראי. קודם כל, דברייך נאמנים עליי. דבר שני, התיאור של הנכד שלך גם נאמן עליי.
1: אני לא מדברת על החיים, אני מדברת על המצב.
0: אופרה, האם ההתרשמות הסובייקטיבית, כי תמיד היא סובייקטיבית, של הנכד שלך, מתהליכים שקורים לפי מנקודת המבט שלו, בקפריסין, טובים למערכת החינוך כולה? אני לא יודע. אני מביע ספק. אני שמח שהנכד שלך... אופרה, את נכנסת לי לדברים... אני שמח שהנכד שלך מוצא סיפוק, ומוצא סיפוק בעזרה לתלמידים שמתקשים, ואני שמח שבינך ובין הנכד שלך יש יחסי פתיחות, והוא משתף אותך, ואת מניסיונך כמורה למעלה מ-30 שנה, יכולה גם להכווין אותו. אני מאוד שמח, אני רק מביע סקפטיות, האם את שוב מתפרצת, ואני בטוח שכמורה לא אהבת שמתפרצים לדברים שלך. אז אני אגיד שוב, רק לסיום, רק לסיום אני אגיד בנקודה הזאת, שאני מניסיוני הקטן, ומחוסר הבנתי בענייני חינוך ופדגוגיה, אני מביע ספק אם המודל הזה הוא מודל שנכון למערכת החינוך כולה. זה הכל. כן, אופרה.
1: אני יכולה לענות
0: לך? בטח, ודאי.
1: אני קודם כל רוצה שתוציא את הנושא של הנכד שלי, כי הנכד שלי במקרה הייתי שם וראיתי את זה. הוא לא פנה אליי והוא לא ביקש את עזרתי ולא כלום. המנהל בית הספר לקח את התלמידים המצטיינים ואמר להם, אתם בחופש חודש ראשון יוצאים לעזרת החברים שלכם עם המורים לעזור לחלשים. כמו שכאן אנחנו היינו נותנים לתלמידים, לא לתלמידים, להורים, קחו שיעורי עזר. וזה מוריד את הנושא של שיעורי עזר, לא כל משפחה יכולה לקחת מורה פרטי. והיום
0: טוב.
1: לא בהפד יד כל כך קרוב.
0: אופרה.
1: ושנית גם מחבר בין התלמידים.
0: אופרה, את חוזרת על עצמך, על העניין של החיבור, ואת מתעלמת מהדבר הקטן שאני אמרתי ואני חוזר ואומר, כל הכבוד שהמודל הזה, לפי ההתרשמות שלך, מצליח שם, אני בספק אם המודל הזה יכול להצליח.
1: אופרה,
0: תודה רבה.
1: סליחה.
0: אופרה, מה שאלת?
1: אתה מתעלם מזה, מה עושים בבית ספר של הקיץ? הרי ישנם בתי ספר של הקיץ, יש תוכנית.
0: נכון, אני לא חושב. פשוט לא יאמן. מורה 30 שנה ותרבות דיבור ברף הכי נמוך שיש. מה יש לך?
1: אתה לא נותן לי לדבר, אתה הופך את הדברים שלי. אתה אומר, אי אפשר לעשות בארץ. אז
0: אני לא אמרתי. גם יש בעיה בהבנת הנשמע, אני רואה. לא אמרתי שאי אפשר לעשות בארץ. להפך. אמרתי שאין לי שום כלים פדגוגיים להחליט מה המודל הנכון, ומתוך זה שיש לי 4 ילדים, אחת מצטיינת, אחר מצטיין, אחד אוהב מסגרת, אחר פחות אוהב מסגרת, מתוך הניסיון שלי, הבאתי ספק אם המודל הזה יכול לעבוד. זה הכל. אני לא מומחה, אני לא פדגוג, לדברים שלי אין שום ערך בהקשר הזה, למעט הניסיון הקטן שלי, ניסיתי בסך הכל להגיד לך ללא הצלחה, שאני לא רואה את זה הולך בישראל.
1: ניסינו, את זה אפשר להגיד שזה לא מצליח אחרי שננסה. לא ניסינו.
0: אופרה, הרמתי ידיים. שיהיה לך המשך יום נעים. תודה רבה, אופרה. להתראות. אוח, אין מישהו שידבר על המונדיאל, סער. כן. תראה, שקד מיובשת פה. מה עם בני סגי? הוא לא רוצה להמרי. מה עם קרמשנית? אנשים מתפוצצים ברחובות. תן לי את קרמשנית. אנשים נדרסים, מתפוצצים, אין משטרה. אין משטרה ואין קרמשנית. ושקד פה מיובשת. חם בחוץ. גמרה אותי אופרה.
2: גם אותי.
0: מאה פעם היא אומרת שזה חיובי, שזה, ברור שזה חיובי.
2: אני צריכה קצת ספורט, או גם איזה הוגה, או טיסה טובה ככה.
0: תגידי, מה את אומרת על ברקוביץ'? מה זה, הבחור, הזיה. בחיי הזיה. באמצע מונדיאל הוא נוסע ליוון. באמצע מונדיאל. הגול האחרון של מסי, פגשתי אותו פה ב-12 בצהריים, אמרתי לו, תגיד, מה אתה אומר על העונשין של מסי? הוא לא ידע, הוא לא ראה. לא ראיתי כזה נתק. הבן אדם הוא קודם כל כדורגלן הכי גדול שהיה פה. קודם כל. דבר שני, הוא מבין המבינים בכדורגל. דבר שלישי, שנים משאלת הלב שלו, הייתה נבחרת ישראל בכדורגל, הבן אדם מנותק מהמונדיאל, לגמרי. טירוף. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: אני אלה, ואני מקריית אונו.
0: שלום אלה.
3: מצטערת שאני לא קרמשנית, אני אחזב אותך, אני גם לא אדבר על המונדיאל. יש כאן מישהו שנמצא במונדיאל כל ערב וזה בעלי, ואני בורחת לחדר השני. אני...
0: רגע, רגע, רגע, או, זה מעניין אותי, למה את צריכה לברוח לחדר השני? למה הוא לא בורח לחדר השני?
3: אני רואה דברים אחרים, לא מעניין אותי המונדיאל.
0: אותי מעניין הבריחה, למה את בורחת, כי אצלנו בבית אני בורח.
3: אה, כן.
0: כן.
3: אז אצלנו בבית אני בורחת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, נגיד...
3: סדר מצוין.
0: אני רוצה לשתף אותך.
3: כן.
0: למה אני רוצה לשתף אותך? כדי להסביר לך שזה יכול להיות אחרת. אז למשל, לאשתי ולי כמובן יש טלוויזיה בחדר.
3: כן.
0: זה בכלל לא עולה בדעתי. לראות מונדיאל במיטה. זה בכלל לא... זה לא שאני אומר לה, אכפת לך שאני אראה מונדיאל. זה בכלל לא על הפרק. זה לא יכול להיות.
3: מה, אתה לא רואה מונדיאל? לא הבנתי.
0: איך הבנת מזה שאני לא רואה מונדיאל?
3: כי אתה אומר, רגע, גם אשתך רואה אצלך את המונדיאל?
0: אוף, למה לא מבינים אותי?
3: לא,
0: אלא, אני אמרתי דבר פשוט, פתחנו את השיחה, ואז את אמרת שבעלך רואה מונדיאל, ואת בורחת מהחדר,
3: לחדר השני,
0: והדבר היחידי שאיתו התעכבתי איתך, זה על העובדה שאת בורחת, ולא הוא בורח, ונתתי לך מודל אחר, שזה המודל אצלנו בבית, שאני זה שבורח, כי זה ברור, שבחדר השינה המשותף של אשתי ושלי, אין מצב לצפות במונדיאל. רציתי לומר לך שיש מודל אחר, שמי שחולה כדורגל כמו בעלך וכמוני, הוא הבורח. ואמרתי את זה כדי להבהיר לך, שאת אולי צריכה לשקול לא לברוח, ולהגיד לו, בא לך לראות את הכדורגל הזה? תלך לחדר אחר.
3: גיא, תקשיב. אנחנו בקרוב מציינים, לא אמרתי חוגגים, אמרתי מציינים, 57 שנות נישואים.
0: רוצה לומר?
3: רוצה לומר שאנחנו כבר יש לנו מי בורח, מי לא בורח, איפה רואים, מה רואים, הכל בסדר.
0: לא, לא, לא, יש מהפכה, יש מהפכה. יש מהפכה, יש מהפכה.
3: אני יכולה להגיע לנושא שאני רוצה לדבר עליו?
0: אבל אני אומר לך שאני רוצה לשנות את הפירמידה, ואת מאזן הכוחות שאת חיה בתוכו, כאילו שזה גזירת גורל עם בעלך. ואני רוצה להגיד לך, תזקפי את הגב, תעמדי על הזכויות שלך, את לא צריכה לברוח כי הוא רואה כדורגל, אפשר שהוא יברח, בואי ננסה את זה.
3: לא, לא, לא, טוב לי עם זה, טוב לי עם כך, אני מאוד אוהבת לראות טלוויזיה בחדר השינה שלנו, נעים לי וכיף לי, והוא רואה בסלון, ואנחנו על הכיפק. זהו.
0: את לפני רגע אמרת שאת בורחת. אבל לפני רגע אמרת, לפני דקה אמרת שאת בורחת.
3: אוקיי. תשמע, אנחנו לא בקטע של לקחת עכשיו יועץ לנישואים, הכל בסדר.
0: אבל אם נקרא על דרכך, לא פנית ליועץ, אבל פגשת אותו על הדרך, אז מה, אז תעטמי את האוזניים שלך ותגידי, אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה להמשיך לברוח מפני הרגלי הצפייה של בעלי. תפתחי אליי.
3: אבל אנחנו, אני חוזרת ואומרת שאנחנו 57 שנים חיים באושר ואושר, הכל טוב.
0: אני רוצה לשפר לך את זה.
3: אין לאן.
0: מושלם.
3: אין לאן לשפר.
0: גם אשתי נשמעת ככה.
3: יופי, אז כיף לך.
0: כן. כן, בבקשה אלה.
3: ועכשיו. קודם כל, אני יכולה...
0: את קצת מחייכת, נכון? את קצת מחייכת.
3: אני מחייכת מאוד, אני בכלל תיפור.
0: יופי. יופי, אז זה חשוב לי.
3: חוץ מאשר מי שמדכא לי את החיוך בימים, חודשים ושנים אחרונות, כי אני משתייכת למחנה של רק לא ביבי, אז אתמול התפוצצתי, אני כל יום התפוצצת, אבל אתמול זה היה פיצוץ ענק. כאשר ראיתי את הסקר מנדטים בערוץ 12, שהציגו את ה... משולש, יועז הנדל, שמחי וגנץ, שאם הם מתחברים, הם מביאים 6 מנדטים.
0: 6 מנדטים, נכון. זה הנתון הדרמטי של הימים האחרונים.
3: וזה מאיים על המחנה שלנו, כי אני לא יודעת, אני כמעט בטוחה, שהם לא יצטרפו למחנה שלנו, כי שמחי הוא ביביסט, גנץ הוא סמרטוט, ויועז הנדל, סתם אגומניאק. ואני מאוד מאוד חוששת מהשלישייה הזאת, שאם היא אכן תעבור את אחוז החסימה, אז הם יכולים לקלקל לנו. ולמה הם עושים את זה, אלוהים אדירים? תגיד לי, הם נורמליים?
0: רגע, אלה. אני רוצה להגיד לך דבר והיפוכו. תראי, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שבאמת המפלגה הזאת, שלפי הסקר עוברת את אחוז החסימה והיא לא גבולית, יכולה להיות השחקן המכריע בבחירות האלה.
3: בדיוק.
0: ואני באמת חושב שבני גנץ הוא... תראי, קשה להגיד את זה, אבל כשמבינים את זה, וכשמנתחים את ההחלטות שהוא קיבל, אין אלא להגיע למסקנה ולהבנה שהוא ביביסט, כמו שמחי. עכשיו אני רוצה להגיד, אחרי שהסכמתי איתך, גם באמירות החמורות שלך, אני רוצה להגיד לך דבר והיפוכו. משום שהדברים כל כך ברורים, וכל כך ידועים, ואני חושב שכל אדם ששכל בראשו, ער לאפשרות הלא סבירה, האפשרות הברורה, שהחבורה הזאת, תלך עם נתניהו, נכון. לכן אני חושב שכל האנשים שרואים כמוך וכמוני את הסכנה שבנתניהו, את הסכנה האיומה שבממשלתו, את הנזקים העצומים שהוא גרם, שספק אם שנים בודדות נצליח לתקן את הכשלים האלה בכל תחומי החיים, לכן אני חושב שמי שבכל זאת מצביע לרשימה הזאת, הוא בעצם אומר, אני ביביסט. ולכן הבעיה שלנו היא לא עם הרשימה הזאת, הבעיה שלנו עם הביביסטים. אם יש אנשים שיותר קל להם להצביע לגנץ מאשר לביבי, למרות שהם מבינים שזה היינו אח, אז מה לעשות? אז כנראה שהעם לא רוצה שינוי, מה לעשות? אנחנו מאמינים שנינו בדמוקרטיה, נכון? ובבחירות חופשיות.
3: אתמול פוצץ אותי העניין הזה, באמת, אתמול...
0: אבל מה לעשות שיש ביביסטים?
3: כל הזמן, בסדר,
0: הרי ברור ששמחי ביביסט, הרי ברור ששמחי ביביסט, מה השאלה בכלל?
3: נכון, אבל עד אתמול, אבל מי זה שמחי? אלוהים אדירים, מה זה?
0: אבל יש אנשים שרוצים להצביע לו, מה לעשות? מה אפשר לעשות?
3: כן, אבל אני אומרת לך, סתם רשימה, סתם, סתמית, הלו, מה יש לה להציע? כלום. היא רק רוצה להיות לשעון אוזניים, זה מה שהיא רוצה להיות. ולכן... אני התפוצצתי, ורציתי לשתף אותך ואת המאזינים בעניין הזה.
0: אז טוב, אז בוא נסכם. אחד, אין לנו מה להתפוצץ. אנחנו צריכים להגיד, רבותיי, בני גנץ, שמחי, והנדל, שווה ביבי. פשוט וקל להגיד את זה, לכתוב את זה, להדגיש את זה. אחד, מי שרוצה להצביע לביבי א', ולא לביבי ב', או לביבי ב', ולא לביבי א', צריך לדעת, בסוף זה היינו אח. זה אחד. אם נפסיד, נפסיד. חס וחלילה נפסיד. לא נרים ידיים, לא נתייאש. נכון?
3: לא, אתה טועה. אתה יודע כמה חברים ובני חברים יש לי שעומדים עם הדרכון ביד ואומרים לי, אם ביבי זוכה, אז אנחנו עוזבים את הארץ. הם פשוט מחכים לראות מה יהיה בבחירות האלה. ואם בבחירות האלה, חס ושלום, חס ושלום, הביביסטים יצליחו בבחירות, אז המדינה הזאת היא בכליה. זהו.
0: תראי, אלה, אני אגיד
3: אין
0: לך ככה.
3: אין לאן לרדת יותר, היא פשוט בכליה.
0: אלה, אני אגיד לך ככה. אחד, אני מרגיש כמוך, ולא סתם מדגישים רבים, שאלה הבחירות הדרמטיות בתולדות המדינה. זה נקודה אחת. אבל, בשביל ההגינות, אני זוכר את הדרמה שהייתה אצלי בבית, ב-77, שהליכוד עשה מהפך, והייתה תחושה בבית שלי, שזה ההורים, מצביעי מפלגת העבודה, ככה מאוד מאוד עמוקים, כן? הייתה תחושה שהלכה המדינה, שהלכה המדינה ואי אפשר יהיה לחיות כאן יותר. אז אני אומר, אחת, אלה הבחירות הדרמטיות ביותר והחשובות ביותר בתולדות המדינה.
3: נכון.
0: ובסוף, בסוף, בסוף, יש כל מיני תהליכים כאלה ואחרים, ואני לא הייתי ממהר לשלוף את הדרכון.
3: אבל תשמע, ההבדל הגדול הוא שכשהיה ב-77 המהפך, אז נכון, אנשים פחדו וזה בגין עניינים, אבל פה יש לנו קבלות, יש לביביסטים נכון. קבלות שהם הורסים את המדינה.
0: נכון.
3: וכבר לא, צדקת. בוא נראה מה יהיה.
0: אני מקבל את ההבחנה
3: שלי. קבלות.
0: אז זה היה לא נודע, והייתה הפתעה שקיבלנו
3: נכון,
0: מנהיג,
3: אבל מנהיג היום ערכי זה נודע.
0: ופרגמטי, ואחד נכון. שעשה שלום, וכיוצא בזה, ופה אנחנו יודעים מה יש,
3: בדיוק.
0: או מה יימשך.
3: היום זה הנודע.
0: או מה
3: היום יימשך. היום ערך הלא נודע, היום זה הכל, זה נודע, ואנחנו יודעים את הכיוון, ואלוהים שישמור אותנו.
0: תודה רבה לך.
3: גם לך.
0: ביי ביי. כן.
4: הלו,
0: כן.
4: גיא.
0: בני.
4: שלום, דבר בני סגי מתל השומר.
0: בני.
4: כן.
0: איזה יום היה לי כשהיום בעבודה.
4: קודם כל, אישר כוח לילה הזאת. כל מילה בסלע. מסכים איתה ב-100%. אני ממש מוריד את הכובע.
0: רגע, בני, שנייה.
4: כן.
0: בבקשה, שקד.
2: בני, שלום.
4: שלום, שקד. התגעגעתי אליך. תשמעי, היום אני ממריא, אני חושב.
0: צא לדרך.
2: אתה מבטיח?
0: או.
4: אני חושב שאני איזה. תשמעי,
2: מה מטריף אותך, בני? מה מטריף אותך?
4: תכף. שתי הערות לעניין אחד המשפט של נתניהו, כל אלה שכבר אומרים שהתיק קורס, אני כמשפטן מאוד מאוד מאוד קטן.
0: רגע, אבל השוחד קרס. מה זה
4: קורה? רגע, אני מסכים, אני לא שולל את מה שהשופטים אמרו, אני רק אומר, בתיק 1000, תיק המתנות, נראה לי, יהיה להם קשה מאוד לקעקע. הדס קליין הייתה מצוינת בעדות, לאורך כל הדרך, לא יודע, אני לא יודע איך השופטים יפסקו לטובת נתניהו בעניין הזה. אחד. שתיים, לעניין זיני. אני, כל המינוי שלו היה בעייתי מלכתחילה בדיון בתוך הרכב שם בנגב, אבל הוא היום הולך ומשנה את ה-DNA של השב"כ, ואנשים לא קולטים את זה. זה התחיל בזה שהוא שינה את הלוגו להר הבית והחזיר אותו לעניין הלהטבים שלו, לעניין פינת ההזכרה לשביל אוקטובר. אני משתגע, אני משתגע, אני משתגע איך איש כזה מונה לאחד התפקידים הכי רגישים במדינת ישראל על ידי מחריב ישראל. האיש הזה מחריב את המדינה הזו ביודעין וממנה את האנשים הכי לא נכונים לתפקידים האלה. אני משתגע. ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא שלי, שזה בן גביר. שזה הכישלון, שוב פעם, מחריב ישראל, שלא רצה להצטלם איתו לפני הבחירות, מינה אותו לשר לביטחון פנים, והיום האיש הזה שהתגולל...
0: איזה פנים? לאומי? לביטחון לאומי?
4: על עומר בר-לב, על כל פיגוע ורצח שהיה, פתאום הוא שקט. יש 8-7-8 רציחות כל יום במגזר הערבי. איפה אתה, בן גביר? חתיכת קרימינל מחורבן. אתה שהתגוללת על עומר בר-לב, מפקד סיירת מטכ"ל. את מי אתה? על מי אתה מתגולל? מי אתה בכלל? 13 כתבי אישום, דחילק, אתה אפס מאופס, אני רואה את זה גם בכל מה שאתה עושה, כלום. הרציחות במגזר הערבי זה אחד החוראים הנוראים ביותר שקורים, ואף אחד לא שם, לא ראש הממשלה החרה הזה, ולא ביבי, ולא בן גביר, ולא אף אחד. אני משתגע. מה, האנשים האלה הם לא אזרחים במדינת ישראל? 22% דחילק. מה קורה? אף אחד לא. אני מקווה, אני אומר לך, שימנו את יואב סגלוביץ' לשר לביטחון פנים בממשלה הבאה, ולא חשוב איזה ממשלה זאת תהיה, שאולי משהו יזוז לטובת המגזר הזה. זה פשוט נורא. אנשים נרצחים, אני לא מדבר פיצוצים, אני לא מדבר שיש גם נזקים ברכוש לצד ג' שהוא בכלל לא מעורב וכו', טוב שלא נהרגו שם אנשים, טוב שחילצו את הילד מהמכונית, ריבונו של עולם, והאיש הזה יושב ומדבר, אני פשוט יוצא, אתה יודע מה גיא? אני נשבע לך, אני יוצא מדעתי בני. במדינה המחורבנת הזאת, בני. שלא אישי מחורבנת, אלא שהפכו אותה למחורבנת ראשיה ומנהליה. צריכים להחליף את ממשלת הזדון הזו אתמול. אתם פעם הורדתם אותי מהשידור בגלל שאמרתי תוך חבד שפלוגה של גולני לא עולה לכנסת. אני לא אחזור על זה, אבל אני אומר לך את האמת, אני מקווה שהממשלה הזו תיפול היום, לא אתמול. אתמול, לא היום.
0: בני.
4: זה פשוט נורא, בני. נורא, נורא. וגיא, אתה לא מדבר על זה. אתה לא שם את הדברים על הקצה. המדינה הזו הולכת, היא כבר לא על שפת התאום, היא בתוך התאום.
0: בני. בני.
4: טוב, נרגעתי קצת, אבל זה, בני. זה נורא. פשוט נורא.
0: בני.
4: כן, כן, גיא, אני מתנצל. עזוב, אני משתגע, אני אומר לך את האמת.
0: בני, זה שומעים שאתה משתגע. תגיד, בני, שאלה.
4: דבר.
0: אתה בודק לחץ דם?
4: אני לוקח כדורים מפה, דודה חדשה.
0: בני, אני אומר לך, אני דואג לבריאות שלך, בשיא הרצינות. אתה לפעמים לוחץ על הדוושה, ואני ממש, אני יודע שאתה אדם לא צעיר. אני אומר את זה בשיא הרצינות, אתה חושב שאני צוחק, אבל אני לגמרי רציני.
4: אני לא צוחק, אני לא צעיר, מה אני אעשה? אבל אני משתגע.
0: גיא,
4: הפכו לי את המדינה, הורסים לי את המדינה כל יום, לוקחים אבן אחת ומורידים. אני משתגע, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני רק לצעוק, זה מה שנשאר לי.
0: בני.
4: שאלוהים יעזור לנו ונפיל את הממשלה הזאת הכי קרוב שאפשר.
0: בני.
4: אני לא יודע מה לעשות, אני אומר לך את האמת, מעולם לא היו לי 4 שנים כאלה גרועות בחיים. אתה שומע, גם במלחמת יום כיפור, וגם בששת הימים, וכל המלחמות שהייתי, מעולם לא הרגשתי כל כך חרה.
0: בני.
4: פשוט חרה.
0: בני.
4: 4 שנים אני מרגיש ואני אוכל חרה יום יום, ואתה קורא ואתה שומע ואתה משתגע. מדברים על כוס, על מכונת התבלה, היה אצלך איזה איציק או מישהו, אם אולי אני טועה בשם, שמדבר, הוא לא רואה שהאיש הזה מחריב את מדינת ישראל עם כל מכונת הרעל, שהוא ממשיך והוא משווה את זה ליאיר לפיד. נו באמת, אתה יודע מה גיא,
0: בני,
4: באמת.
0: אני שואל אותך שאלה.
4: כן.
0: בימים שאני לא מגיש, או בימים שאתה לא עולה לשידור, איך אתה מתמודד עם הזעם הכבוש הזה אצלך?
4: אני שותה קולה, ואני עוקר את
0: הלבן
4: עד שתגיע. אולי אצל ברק סרי אני עולה, אולי אצל אראל סגל בוודאי שלא, אבל אין, תשמע גיא, זה קשה לי, אני אומר לך בכנות, אני צריך להוציא את הלבן הזאת. אני צריך להוציא את הלבה, אתה בשבילי, תאמין לי, אתה חושב לי 600 שקל במקום ללכת לפסיכולוג. אתה שואל, באמת, תודה רבה, מהבחינה הזאת.
0: אני שואל, מה עם קצת ספורט?
4: אני מתאמן, מתאמן.
0: לא, אבל אולי תעשה קיקבוקסינג, למשל, לא, ואז לא, אני מדמיין אבל... אותך ככה, מאגרף את השק, וככה לא, פורק לא, קצת את הזעם, כי זעם כזה אסור להשאיר בפנים, בני.
4: גיא, אני אומר לך בכנות, אני לוקח את זה מאוד ללב, המדינה הזו...
0: אי אפשר להבין אחרת, בני.
4: המדינה הזו חשובה לי.
0: כולם מבינים שאתה מדבר מדם לבך.
4: כן, אני מדבר מנעמת לבי.
0: טוב, אתה רוצה משהו לסיום עם שקט?
4: אני רוצה להגיד לשקט...
0: אני פשוט רוצה, רגע, אני אגיד לך, בני, אני אגיד לך... בני, רגע...
4: אתה חייב להתנצלות, אני עוד כעסתי עליך, סליחה, שאתה ירדת עליה בגלל שהיא הכרה שם באיזה יום, ואני אמרתי לך שאני גם עבדתי במקומות, ויש לפעמים שהדברים הפרטיים גוברים על הזה.
0: לא, לא, בני, אז בוא, אם אתה רוצה לפתוח את זה, אז תראה.
4: כן, אני חושב.
0: קודם כל, היא לא איחרה לשידור. לא איחרה לשידור.
4: הבנתי.
0: לא, אני רוצה להסביר.
4: כן.
0: לאחר לשידור זה להגיע לתחנה 12 ו-10 במקום ב-10 ל-12. זה נקרא לאחר. אבל מי שמגיעה באחת, המשמעות היא שהיא בכוונת מכוון, החליטה להצטרף לחלק השני של השידור, מבלי שהיא מעדכנת אותי ומכינה אותי לזה, מה גם שאני עכשיו בתחנה, לא בתדירות שהייתי בעבר, ולכן אני מצפה משותף שלה לתוכנית, שנמצא פה לפעמים פעם בשבוע, ולפעמים פעמיים בשבוע, שהיא, מבחינת סדר העדיפויות שלה, תתזמן את עצמה כך, שבפעם היחידה בשבוע שאני נמצא, היא תוכל להיות לצידי מההתחלה ועד הסוף. זאת הייתה ההערה שלי. עכשיו לך אני אומר, בני...
4: אם ככה לא הבנתי.
2: ובני, דבר שני, ממש לא צריך לאלף בשמי. הכל בסדר.
4: לא, לא, שקד, אני...
0: רגע, אני לא מצליח להבין, איך מכל זה יצא שאת נעלבת? אני נעלב מזה שאת לא שמה ובאה באמצע התוכנית.
2: גם אני לא נעלבת.
0: ופתאום בסוף יוצא שאת הנעלבת.
2: אנשים נעלבים בשמי שאני לא נעלבת.
0: אבל איך אפשר להעלב בשמי כשאת המעליבה בסיטואציה?
4: שקד.
2: כן, בני.
4: אני כג'טלמן אמיתי תמיד הולך לטובת הגברות, אבל אני כנראה לא הבנתי את הסיטואציה כיאות, ואני מתנצל בפני גיא.
0: יש לך סיבה להתנצל.
4: אני איתך, אני לא משנה מה שתעשי, אני איתך.
0: אתה כשאתה ער למתקפות הקשות של הביביסטים עליי, ומבין שיש לי פה איזה חלקת אלוהים הקטנה, ואיזושהי הרמוניה עם שקד, והיא מזלזלת בזה, ובתפקיד שלה זה לצידי, אז במקום שאתה תגיד לה, תשמעי שקד, גיא עובר תקופה לא קלה, הוא תחת התקפות קשות ומרושעות, אנא ממך, תתייחסי בכבוד לזוגיות הרדיופונית שלכם, לדינמיקה המיוחדת ביניכם, אל תזלזלי בה, במקום זה עולם הפוך, אתה נעלב בשמה. לא, מה עובר עליך?
4: אני עכשיו הבנתי את הסיטואציה.
0: יופי, אני שמח.
4: פחות נגדך, גיא, יופי. אבל אני תמיד לטובתה.
0: יופי. מה? בני, תודה רבה לך.
4: תודה לכם. 100%. גיא, תמשיך בעבודת הקודש
0: אין
4: שלך.
0: אין ברירה, בני, יש לנו רק מדינה אחת.
4: אתה מאור גדול בעיתונות הישראלית. אני אומר לך את זה מכל בני. הלב. אני גאה בך וטוב שיש אנשים כמוך.
0: תודה בני. רבה. אני גם ביי. אוהב אותך. שמור על הבריאות, בני, שמור על הבריאות. להגיע לדופק וללחץ דם כפי שהגעת גם בתוכנית הזאת, אני לא בטוח שזה נכון בגיל שלך ובכלל.
4: תודה.
0: בבקשה. מי איתנו?
5: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
5: דוד הירוק מחיפה.
0: כן, בבקשה. השוער לא נשאר, רק שתדע.
5: זה עוד מסתמן ככה, עושה רושם.
0: אני אומר לך, למיטב הבנתי, הוא לא נשאר. לא יודע, אבל בסדר, גלאזר הוא לא כותל קנים.
5: נראה לי שהוא לא נשאר יותר בגלל הקטע הכלכלי שרוצים להכניס את הסכום, לא לחסוך ממנו, אלא להכניס את הסכום למועדון.
0: אני לא יודע אם זה השיקול.
5: אני חושב שכן.
0: אני חושב שהבסיס...
5: אתה יודע, אתה בזמנו אמרת לי, כשאבו פאני עזב, אמרת לי, אי אפשר היה להשאיר אותו בשום מצב.
0: אני גם חושב.
5: נודע לי בוודאות שאפשר היה. אפשר היה. עם סכום נכון אפשר היה, וזה לא מדובר בסכומים אסטרונומיים. בכל אופן, נראה לי מצב מאוד מאוד עגום. התרגלנו לבינוניות, לזרים ברמה בינונית, לבינוניות ואפוריות. אנחנו רחוקים, רחוקים ממה שהיינו, ואנחנו רגילים, התעלנו לצערי בשנתיים האחרונות, להסתכל מלמטה למעלה, וזה עצוב שזה מסתמן שהשנה הזאת הולכת להיות כזאת גם כן.
0: כן, אז תראה, אני אגיד לך כך, קודם כל אני חושב כמוך, אבל אני שואל את עצמי, האם דווקא בעונה שבה הקהל מרגיש שאנחנו הולכים לעוד עונה עבודה, יכול להיות שבהפוך על הפוך, דווקא העונה הזאת יקרה משהו כשרף הציפיות יותר נמוך. מן הצד האחר, רגע, אני רוצה להגיד לך בסוף, מכבי חיפה, יש לה שניים מהחלוצים הבולטים בליגה, צריכים להחליט איך משחקים איתם, אבל מלמד הוא בלי ספק מהכובשים הטובים בליגה, וגם סטיוארט בסוף שיחק שנה שעברה בנטו חצי עונה, והבקיע דו ספרתי, ברור שיש לו פוטנציאל, וגם בעניין הקישור, תראה, אני כבר לא מתלהב כשמחתימים שחקן, כי לפני שהביאו את אגבה, הציגו את זה כאילו הביאו את הקשר האחורי שש האולטימטיבי, וקיבלנו הרבה פחות. אבל בסוף יש את הקשר 10 הארגנטינאי שרוטפים אחריו כבר שנתיים.
5: ברזילאי.
0: הברזילאי, סליחה. אולי זה יהיה בינגו, וכשאתה מסתכל על יתר חוליית הקישור שלנו, וגם על ההגנה, יש לנו בסוף, בכל זאת עלו מהנוער, כמה שחקנים שהם צריכים להיות שחקנים מובילים.
5: זאת נקודת האור.
0: אז בסדר, אז יש לך קישור לא רע, ככל שיש לך קשר 10 טוב, ואתה יודע, יכול להיות שמשהו ידבק פתאום. אז אני גם חושב שכנראה אנחנו הולכים לעוד עונה עבודה, אבל יכול להיות שתהיה הפתעה דווקא, בגלל שאין ציפיות בשמיים.
5: הלוואי ותהיה הפתעה, אף על פי שאני חושב שיוארט, יש לו המון נוכחות, והוא עושה עבודה, הוא רץ, הוא מפעיל לחץ על חוניות ההגנה, אבל יחד עם זה אני לא אוהב את שפת הגוף שלו. לא יודע, הוא נראה לי מזלזל כזה, לא יודע, לא נראה לי...
0: אני מבין מה שאתה אומר, אבל יש
5: לגבי המספרים של מלמד, אין ספק, המספרים מדברים בעד עצמם, יכולים להגיד מה שיגידו.
0: אבל בוא ניקח את השיחה לא רק לממש לאוהדים שרופים של מכבי חיפה, אלא באופן כללי, אתה מנוי של הקבוצה?
5: אני מנוי כשהיו בליגה ארצית.
0: וחדשת את המנוי כבר?
5: הבנים שלי חידשו, נאמר, אני מחדש, הם כל שנה מחדשים אם אני רוצה ואם אני לא רוצה.
0: ועלתה איזושהי מחשבה לאור האכזבה לא לחדש?
5: לי כן, לבנים שלי לא. לבנים שלי זה לא שאלה בכלל, אבל אני אישית, כן. גם הרגיז אותי הקטע שכל ההתנהלות, הזאת, לא יודע, אני חושב היושב ראש הזה, איציק עובדיה, לא יודע.
0: אבל בוא נדבר על רגע לא. על ינקלה, אתה חושב שהביקורת עליו, קודם כל, עזוב רגע אם זאת כפיות טובה או לא, אבל האם אתה חושב שליאנקה לשחר, שהוא בסוף, הוא הראש, יש...
5: לא מגיע לו מה שעשו לו.
0: כן, אבל מצד שני...
5: חד משמעית לא מגיע לו מה שעשו
0: נכון,
5: לו.
0: נכון, אבל הוא פטור מאחריות למצב שכרגע תיארת?
5: לא.
0: אז למה זה לא לגיטימי למחות מולו?
5: אני לא אמרתי שלא לגיטימי למחות, אבל לא בצורה הזאת.
0: אלא? תקשיב, באיזה צורה?
5: תקשיב, לבוא ולשים סמלים של מכוניות, מתחרות לזה של ינקה למה שינקה למייבא, אני לא חושב שזה במקום.
0: כן, אבל זה גימיק.
5: אני לא חושב שזה במקום.
0: אז, בסדר, אז בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך. אם אתה ואני מסכימים שהקבוצה מנוהלת רע מאוד, זאת אומרת, מה הכוונה? הצ'קים מגיעים בזמן. ומתקן האימונים המתקן האימונים של הקבוצה הוא מפואר, והקבוצה מתנהלת בסטנדרט אירופי, אבל בסוף המינויים, קבלת ההחלטות, בחירת הזרים, בדברים האלה, אתה ואני מסכימים שבסוף זה קודם כל אחריות של ינקלה.
5: אמת.
0: אז השאלה, האם אתה ואני, שאנחנו נקרא לזה קהל שבוי, שאנחנו באופן אוטומטי מחדשים את המנוי כל שנה, האם יכולה להיות לנו זכות ועוד דרך למחות ולהגיד, חבר'ה, אנחנו חושבים שהסדרת המינויים המקצועיים היא משהו לא נכון בה, ובחירת הזרים וההתנהלות מול השחקנים לא נכונה. איך אנחנו נמחה? איך מוחים?
5: לדעתי...
0: בלי לפגוע ביאנקלה ובלי לקחת את הזכויות העצומות שיש לו.
5: אוקיי, אז קודם כל, לדעתי, א', זה יבוא לידי ביטוי בכמות המינויים שתרחש השנה.
0: לא מאמין.
5: אני משוכנע. אני משוכנע, עם כל כמה שאנחנו רגילים לשנים של, לא של סולדאות, אלא של רשימת המתנה ארוכה מאוד, אני משוכנע שתהיה ירידה השנה. תהיה ירידה, זה אחד. איך אנחנו מוכים? תקשיב, אפשר להניף שלטים, אבל לא בפגיעה אישית ביאנקה לעצמו, כי אני חושב שעדיין הוא בן אדם יקר. תראה, אני חושב שמה שנעשה השנה...
0: והוא גם יש לו זכויות, והוא גם ברמה אישית.
5: אין ספק. תראה, מה שנעשה שנה שעברה במשחק נגד מכבי תל אביב, עם זריקת האבוקות למגרש, אני עד היום לא מצליח להבין את זה, ואני רותח על זה. רותח. במי פגעו? במי פגעו בסופו של דבר? למה? אתם מדליקים חיי אבוקות, אתם יודעים שכל עוד הדלקתם עוד ניחה, אבל ברגע שאתם זורקים את זה למגרש, למה? למה? מי נענש מזה? מי נפגע מזה? עכשיו, לגבי הניהול עצמו של מכבי חיפה, אגב, הנושא של החתמות וישיבות מול חוזים ודברים כאלה, לאורך שנים, מי שהיה יושב ועושה את הדברים האלה זה עוזי מור. ובשנים האחרונות לא הוא יושב איתם.
0: טוב, לא יודע. טוב, דוד, אנחנו נצא לפרסומות, תודה רבה לך. 103
6: FM. אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
7: גיא.
0: כן?
7: שלום.
0: שלום.
7: גיא, מדבר אורי ברלב. ואני רוצה, אני חייב
0: רגע,
7: לומר...
0: רגע, אורי ברלב לא הניצב בדימוס.
7: לא, לא, יש ארבע אורי ברלב. יש טייס, יש מהנדס טייס, יש המפכ"ל, ויש אורי ברלב.
0: הוא לא היה מפכ"ל, ידוע... הוא היה מועמד להיות מפכ"ל.
7: מועמד, כן.
0: כן.
7: מה שאני רוצה לומר לך, אם לא היה קיים, גיא פלג היה צריך להמציא אותו. אתה מפגין בכל תשובותיך, בניגוד לכל האחרים, ידע רב, פשוט תענוג לתמוע אותך.
0: תודה רבה, אדוני.
7: ועכשיו לבני סגי, אני לא מכיר אותו, אבל תגיד לו שהוא, כל מילה הייתה זהב. וחבל, שהוא עצוי לקבל את כיף לב.
0: נכון, לכן, אתה גם מרגיש?
7: כן, תשמע, אני, אני כבר בן 87 וחצי, ואני עוד כותב כפרים, ואני מפתל, ואני צייר, ואני הכל. מה שרציתי לומר, לשאול אותך,
0: כן.
7: איך מרגיש ידידך הבעלים של ינקלי? למה אני שואל?
0: אבל לא ידיד זמן, שלי הרבה זמן.
7: אבל לא יודע, לפני כמה זמן הייתה ידיעה בעיתונות,
0: כן.
7: שהאוהדים תלו קרדה באצטדיון,
0: כן.
7: ינקלי, אתה מיותר פה.
0: כן.
7: זה לא, זה ממש, איפה הגענו? איפה הגענו?
0: אני אגיד
7: אדם?
0: לך, אורי, בוא אני אגיד לך בכנות. תראה, קודם כל, כן. לא הייתה רק ידיעה בעיתון, אלא הניפו את השלט הזה לאורכו של היציע המרכזי של הגרעין הקשה של האוהדים, בכמה כן. וכמה, וכמה משחקים, וזה צולם, אי אפשר היה שלא לצלם, כי כשמצלמים משחק, מצלמים גם את היציע הזה, וראו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה אכן יצר פולמוס. אז זה בעניין הזה, זאת אומרת, זה לא שאתה קראת איזושהי ידיעה, זה היה אירוע. וסביב זה היה ויש דיון, אחד, האם זאת כפיות טובה, כן או לא? האם יש לו אחריות... במצב הלא טוב שהקבוצה נמצאת בו, האם לאור המצב זה לגיטימי למחות מולו, ואם למחות מולו, באיזה אופן למחות מולו, וזה באמת מעלה הרבה מאוד שאלות, כי קודם כל הוא רב זכויות, והוא גם אדם אתה יודע, שלא רק יש לו זכויות, אלא גם הוא הקפיץ את המועדון, שנות אור קדימה, מכבי חיפה לפני ינקלה ואחרי ינקלה, זה מועדון לגמרי אחר, זה אין מה להשוות בין המועדון שהיינו לפניו, למרות שלקחנו אליפות לפני שהוא היה הבעלים, אבל הוא הכניס סטנדרטים, בכלל, הכדורגל הישראלי לפני אנקלה ואחרי אנקלה, זה לא אותו כדורגל ישראלי, הוא הכניס כאן סטנדרטים של ניהול מקצועי, של חברה פרטית וכיוצא בזה. ועדיין מותר למחות, ועדיין אני חושב, אפשר להגיד שזה מכוער וזה כפיות טובה, אבל בעיניי זה לגיטימי שקהל יפגין נגד הבעלים. מה לעשות? אורי? אנחנו, דיברתי לעצמי, אבל בכל זאת אולי שניים שהזינו לתוכנית. כן, מי איתנו?
8: הלו?
0: כן.
8: כיום לך.
0: שלום רב.
8: עשיתי לדבר על שני דברים.
0: אבל לפני זה אם תוכל להציג את עצמך, בבקשה.
8: איך?
0: אם תוכל להציג את עצמך.
8: חיים.
0: מאיפה?
8: חיים מנתניה.
0: נתניה, בבקשה חיים.
8: דיברתם בהתחלה על ראש, האח של ראש השב"כ, שהוא העביר, זה כאילו ריגול, נכון?
0: אני לא, אתה אומר גיבוב של דברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון. אנחנו הזכרנו, בין היתר, את בצלאל זיני, אחיו של ראש השבת, שמואשם בעבירות ביטחוניות מאוד חמורות.
8: למה, להעביר סיגריות?
0: כן, להעביר סיגריות.
8: העבירו, סליחה, גיא, שהעבירו עשרות קילו מלבנון, סמים לישראל. למה לקחו את זה לעבירה פלילית?
0: רגע, שנייה. תראה, קודם כל, הוויכוח בעניין של בצלאל זיני, זה לא...
8: לא, שנייה, שנייה. אתה כתב פלילי, נכון?
0: לא בדיוק, אבל נניח.
8: אבל אם העבירו סמים מלבנון לישראל, זה העבירה הכי קשה שיכולה להיות.
0: לא, זאת עבירה של הברחת סמים, זאת עבירה חמורה, היא לא הכי קשה שיכולה להיות.
8: לא, אבל להכניס

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מערכת הביטחון של ישראל יודעים שכל סחורה שזקוקים לה בעזה ומבריחים אותה מישראל, החמאס משתלט עליה ומוכר אותה במחיר מופקע לתושבים, וככה הקופה של האויבים שלנו, של החמאס, מתאשרת. עכשיו, את הקונסטרוקציה הזאת לא המציאו במיוחד בשביל בצלאל זיני, אלא זאת הייתה התפיסה שההברחות האלה מסכנות את ביטחון המדינה. ומי שהחליט את זה והדגיש את זה, זה שירות הביטחון הכללי.
2: ראש השב"כ לשעבר, תפסו.
1: לא. חיים, אתה יכול לצעוק, אבל אתה לא מצוי בפרטים. שראש השב"כ הנכנס, זיני, נכנס לתפקיד, בשבוע הראשון שלו, וכל הפרשנים תודרכו, שהיעד הראשון שהוא שם לעצמו, זה להילחם בהברחות מישראל לרצועת עזה. רצה הגורל שהוא זרק את הרשת, כי הוא חשב שזה מאוד מאוד חשוב, וכנראה בצדק, וברשת הזאת נלכד אח שלו. זה מה שקרה.
2: לא, בדיוק ככה.
1: בדיוק ככה.
2: טוב, גיא.
1: ואני גם חושב שלהאשים את בצלאל זיני בעבירת בגידה, זה לא מידתי.
2: טוב, בוא נראה. גיא.
1: כן.
2: לענייננו. מה עם ביבי, שמאל, איך יצא?
1: מה עם בא?
2: חתן, אה?
1: חיים, מה שאלת? כן.
2: איך יצא ביבי, שמאל?
1: בעיה קשה. אמרו לו שהוא מורשע במרמה והפרת אמונים, אני חושב.
2: אה?
1: אני חושב שאמרו לו שהוא הולך להיות מורשע במרמה והפרת אמונים. בעיה גדולה, גדולה. גדולה, גדולה. תודה לחיים, תודה לכם רבותיי. אני אהיה כאן בשבוע הבא. להשתמע.
3: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, תיקחו.

0: Like Jagger, Maroon 5, אדם לוין, קריסטינה אגילרה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 30 ביוני 2026 באולפן, רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי יואב כהן, כהן לך יואב.
1: שלום לך, שלום לך, כהן גם לך.
0: כהן,
1: מעניין, מה קורה?
0: בסדר, אני בסדר, איך אתה?
1: אני בטוב, סוף סוף התחילו המשחקים הקצת יותר מעניינים במונדיאל.
0: אני קמתי לבוקר הזוי, גרמניה והולנד מחוץ למונדיאל.
1: אני הספקתי עוד לסוף של הערכה, שכבר לא באמת שיחקו כדורגל בהולנד מרוקו, שהם גמורים כבר, שכולם נפצעים, רק מחכים לפנדלים. ראיתי פנדל אחד ואסי התעורר, ואני לא יכול, הייתי צריך לבוא את הטלוויזיה.
0: לא מאמין לך. מה, ילד יותר חשוב מפנדלים?
1: מה לעשות? מה לעשות? בגיל כזה, כן.
0: מוזר מאוד.
1: אבל ברזיל יפן, חתיכת משחק.
0: יפן, יפן.
1: היה חגיגה, וזה מצחיק שרק עכשיו הם 32 נבחרות.
0: כן, זה כאילו עכשיו מתחיל.
1: עכשיו מתחיל, באמת. עד עכשיו סתם רצו לשבור סיים, הביאו מלא גולים, יופי, סיימנו עם זה, אלא עכשיו בואו נתחיל.
0: ברזיל קצת מקבלים את האופי של ריאל מדריד, מבחינת הווינריות, שאתה אומר כאילו, עד שלא נגמר, לא נגמר.
1: אנצ'לוטי.
0: קזמירו.
1: קזמירו, אנצ'לוטי.
0: תגיד, יכול להיות שהייתה לי שיחה שלא נהנתה ממך אתמול?
1: אני התרגלתי שאתה לא עונה לי, אבל מה זה? אני אסתדר, אני הייתי צריך משהו, ומאירה כבר עזרה לי, מאירה תמיד עונה. מאירה חברה.
0: אז היא עזרה לך?
1: מאירה חברה ושותפה.
0: אתה לא צריך כלום, אז היא עזרה לך?
1: כן, מה? כן.
0: מה אתה צריך? דבר.
1: עזוב, מאירה תעזור לי, אני לא צריך אותך, עזוב. נו, די.
0: נו, מה יש לך?
1: אני לא צריך אותך, נו.
0: דבר אני. אני אח שלך, דבר.
1: האמת שלך יהיה יותר קל לעזור אם אתה כבר באמת רוצה.
0: אז דבר, אני אחיך.
1: בסדר? אתה אחיכי? אתה אחיכי?
0: אחיכי, כן.
1: אני בסדר, אוקיי. אמא של ענת, היה לה יום הולדת?
0: לא.
1: והיא חולה על ברק סרי, בסדר?
0: על ברק סרי?
1: היא מאזינה קבועה שלו וזה, והתוכניות, עם אופירה וזה.
0: נו, נו, מה, מה?
1: חשבתי לבקש שהוא יעשה לה איזה הקלטה, שיברך אותה משהו ליום הולדת, ולא נעים לי לבקש בעצמי, זה מביך אותי, אתה יודע.
0: תגיד מה אתה,
1: ברק סרי, מה אני לא...
0: תגיד לי מה אתה נורמלי, ברק סרי, זה לשמע בן אדם טלנט, טלנט בטלוויזיה, זה לא איש מידור עכשיו סטנדאפיסט.
1: בגלל זה רציתי לבקש ממך, אבל לא אני, אז ביקשתי ממהיר.
0: לא מני ממתירה עכשיו שיקליט לך...
2: זה לא, זה לא, יואב.
0: יש לך איזה עיתונאי רציני, אולי קרפל יקליט לה.
2: אה, בשמחה, בכיף.
1: היא לא אוהבת את קרפל, לא.
2: בסדר, גם קרפל לא אוהב אותה.
0: די, נו, אל תיקחו את זה למקורות.
1: בסדר, אתה לא צריך להיעלב, אבל.
0: לא, לא, תשמע,
2: גם היא לא צריכה להיעלב.
0: חבר'ה, די, תירגעו, תירגעו, נו, זה כולה ברכה. תשמע, לא מתאים, אני אומר לך לא מתאים, ברק סרי, לא נעים לבקש ממנו בכלל, מקליט כזה, אבל אתה יודע מה, אני עושה חיקוי פסיכי שלו. תן לי, אני מקליט לה בשנייה הברכה, היא לא תקלוט. תן לי.
1: לא, היא תקלוט.
0: היא לא תקלוט, אחי, אנשים לא קולטים.
2: לא תקלוט.
0: היא לא תקלוט.
1: רון, היא תקלוט את זה, נו די,
0: זה אחד לאחד.
2: אף אחד לא יודע, הוא עושה מדהים.
1: טוב.
0: עזוב, אני אומר לך, אני...
1: אתה יודע מה? סבבה. תקליט משהו, טוב?
0: אתה רוצה שעכשיו אני אקליט לך?
1: תקליט רגע משהו, תעשה לי עכשיו.
0: איך קוראים לה? איך קוראים לה?
1: תמי, תמי.
0: תמי, קבל.
3: היי תמי, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך בבריאות, פרנסה, שתמשיך להיות בדיוק, בדיוק כפי שאת. רגע, אני בכלל לא מכיר אותה. תן פרטים, יואב.
1: קודם כל, זה נשמע... פגז, אחי.
0: נכון, אמרתי לך. אז גומל לי על הגרון, כי אני נותן את ה...
1: צרות כזה, יש לו חריכה כזאת. האמת שהיא אוהבת כדורגל, כל הצד הזה של המשפחה הם אוהדי הפועל, אוהבת את הנכדים, רוני, נועם ואסי.
0: רוני, נועם ואסי?
1: כן.
0: זהו? זהו, אז קבל.
1: זהו, כן.
3: תמי היקרה, זה ברק סרי, אני רוצה לברך אותך, שתמשיכי להיות סבתא עוצמתית, לגדל תנחדים, רוני, נועם ואסי, ליהנות מהם, וזהו, רק קחי בחשבון שלא אוהבים את יואב ברדיו.
1: למה ככה, נו, רון? על זה.
3: סתם, סתם, תמי, מאוד מאוד אוהבים אותו, הוא בסדר גמור.
1: יופי.
0: אהבת, תגיד לי?
1: כן, כן.
0: אהבת?
1: אתה כאילו, אתה לא יכול לפרגן עד הסוף, מה?
0: מה קרה לך, מה? לא יכול לפרגן עד הסוף. טוב, בוא נמשיך את התוכנית, אני כבר בדמות, אז אני אמשיך כמו...
1: יאללה, תפנה לנו לשיר בתור ברק. יאללה.
3: אז מאזינות ומאזינים, בוא נשמע את השיר האהוב עליי, של העוף המוזר הזה, פאר טסי, יאללה, בלגן.
1: זה ענק, אחי.
2: מדהים, חיכוי אחד.
0: גומר אותי.
2: כן, תביאו לו מים.

בני אלפרין ברדיו צפון, רונית אסן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה.

0: בשידור לייב בטיקטוק, ומי שיכנס עכשיו ויראה אותנו בטיקטוק, יראה גם את פרלושקה שלנו.
1: פרלה דנוך!
2: היי, שלום.
3: שלום, מה נעלה? מה קורה?
2: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
3: בסדר.
2: יופי.
0: איך את?
2: אני בטוח.
0: את פרלה?
2: מי?
0: מי, מי?
3: פרלושה? לא?
2: לא.
3: לא? אוקיי.
2: היום אני מישהי אחרת.
3: אוקיי.
0: מי?
2: יכול לקרוא לי פאר.
3: פאר?
2: כן.
0: פאר היצירה.
2: כן.
0: פאר הבריאה.
2: פאר ה... פאר התורה.
3: כן?
0: איך זה שתמיד כשאת מגיעה לכאן לאולפן, מסתרכת אחרייך, ספי! תיכנס, תיכנס.
2: החמודה שלי, בואי.
0: בואי, בואי, ספי.
3: לא להתבייש, לא צריך להתבייש.
2: כן, אני לא מתביישת. מה נשמע?
3: אהלן,
2: היי. היי, מה נשמע, הכל בסדר?
0: כן, הכל סבבה, כיף לראות אותך. למה את באה רק שפרלה פה?
2: כי מקפיצה אותי, אין לי רישיון.
0: באת איתה
2: יחד,
0: פרלה?
2: כן, בטח, אין פשוט תקציב למוניות, אז אני באה איתה.
0: וואלה, פרלה, את הבאת אותה, ואת לא מספרת לנו, אה?
2: לא, אתה יודע, היא בית, היא נכוחות ליוחננוף אחר כך.
0: אוקיי.
2: אנחנו עושים בדרך כלל קניות לספר, יש הנחות שם חבל על הזמן.
3: אני יודע. אני רואה, יש לך רשימה, ספר, כן.
2: כן, יש לי כרטיס כזה של משפיענית.
3: וואלה. יש, נכון. בגלל
2: שאני משפיענית, אז אני מקבלת הנחות.
0: טוב, בכל אופן, כיף לראות אותך, תישארי איתנו, כי פרלה, פרלה, את נשארת איתנו?
2: אני פה, כן.
3: יופי.
2: אני פה עד שמישהו יגיד אחרת, אני לא יודעת.
0: רגע, אז ספיר, היא מחזירה אותך גם, או כשאת חוזרת עצמאית?
2: כן, אנחנו חוזרות ביחד, מקפיצה אותי לחולון. יש פה מישהו מחולון, אגב, כאילו, זה קדר
0: רצה. וואו. לא יודע, יש פה מישהו מחולון? פתח תקווה יעזור לך, ספיר?
2: לא, אין לי מה לעשות שם.
0: אז פרלה, אין מה לעשות, את צריכה לקחת אותה. פרלה, אז תצטרך לקחת אותה.
3: בבקשה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך.
2: וספיר.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: ואמרתי ששקד מורה גם איתנו.
1: ושקד מורה
0: כאמרנו. כן. טוב, אנחנו משחקים היום את משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: ספיר, את רוצה בבקשה להסביר את המשחק? קחי בשפתך, הנה יש לך פה...
2: למה אמרת בשפתיי בגלל השפתיים שלי?
0: לא, לא, כאילו בשפה שלך. כן.
2: בסדר, אז יש לנו משחק שנקרא מונדיאל או נבדל. אני אישית לא רואה מונדיאל, זה משעמם אותי. אבל המשחק הזה בעצם אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ועל כל עובדה אתם תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל.
0: יפה.
2: 5 שאלות, תשובה אחת לכל עובדה, ונראה כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה ואת הטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. גול! מי שיבקיע 5 גולים יקבל 5 פרסים. וואו.
3: כן, כן, משחק שווה.
2: אני אגיד לזה, חברים להתקשר.
0: כן, תגידי גם לבנות, גם בנות יכולות להתקשר אלינו, כי זה כמו בעצם, זה 50% סיכוי, אתה יודע, כאילו...
2: אז יש פה מספר טלפון, מי שרוצה לשחק, אז זה 0552-103-103. 0552-103-103.
0: וואי, מצוין, ספיר, תודה רבה.
2: ממש קליט.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו. מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה

0: לק אתמול, לא יודע אם הקשבת אתמול התוכנית, חטפתי התקפת געגוע אלייך, שמתי את הליינים שלך, יענקו.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: איזה געגוע?
0: געגועי.
1: שמעתי, בטח שמעתי, כולם התקשרו להגיד לי, תפתח עם הרדיוז.
2: ובאמת הרבה נרשמו לליין?
1: פתחתי ולא התרגשתי, אמית.
2: באמת?
1: לא הצלחתי להתרגש.
0: למה לא התרגשת?
1: לאחרונה אני לא מצליחה להתרגש, אין לי את התכונה הזאת.
2: מה, סף הרגישות כבר זהו, נעלם לך?
1: נעלם עם הפידורל.
0: לא, כי אני מובן לך מאליו. את מבינה אם לא הייתי מובן לך מאליו?
1: לא, זה לא קשור אישי אליך, אני שמע. אני אומר לך, זה... אתה לוקח אליך.
0: אני מובן לך מאליו, מאיפה אני מובן לך?
1: מאליו.
2: רגע, את רוצה להגיד לנו שלא כל העולם סובב סביב ארון?
1: קודם כל, כל העולם סובב סביב חצב, כפרה אליו.
2: אוקיי.
0: בסדר, הגיוני.
1: הוא עכשיו בגדנה.
2: מה את אומרת? מה, אבל הוא עוד לא בן שנתיים.
1: אבל הוא מפותח מה?
0: מה זה, רשמת אותו כבר?
2: מה, הוא יוצא לבד מהלול והולך ל...
1: בטח, הוא קופץ.
2: מה את אומרת?
1: הוא מתגלגל, כן.
3: מה, הוא לומד עכשיו קשרים וזה?
1: זה גדנה צבאית. זה גדנה טרום צבאית.
2: רגע, רגע, רגע, אבל לא נשק, הוא לא מחזיק נשק.
1: בטח שכן.
2: כן?
0: מה כן, יהיה לי קטן כבר נשק.
3: לא, נראה לי התעקשה כי זה לא פייר שלכולם יהיה.
2: נכון.
1: הם משחקים עם אקדח צבאים כרגע. זה גם כואב, אתה יודע מתי מתקבל אחת כזאת של בלון צבע?
2: לא, לי זה מאוד כואב, אני עם סימנים כחולים אחר.
1: זה כואב מהיריות.
0: אללה, כושרי, תאמיני לי, את אושר גדול את עושה.
1: הוא באחוזון העליון.
0: מה קאבא שלו? מה קאבא שלו?
1: יש לו אחוזון 30 וזה. הוא מאוד מפותח. הוא כבר עשה את כל החיסונים.
2: אה, וואו.
1: כן, מתגייס.
2: וואו.
0: הוא כבר עשה חיסונים.
2: זה טוב, יש מחזור בכלל.
1: אני חושבת, או 8200.
0: כן. או 2800.
1: או, כן.
0: כן, הוא, שמעתי, אתה עשית לו כבר את החיסונים של טיול אחרי צבא כבר, הוא עשה. של הטיולים בדרום אמריקה.
1: כן, בדרום אמריקה. הוא כבר אחרי הטיול אחרי צבא. כן,
0: של הטיול, היתוש העוקצני הזה, זה ש...
1: לא, אבל אני לא דואגת, יש לו אור קשה כמו של אבא שלו. כן,
3: אלא. וואי, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
0: רב, שאלו, מה רצית להגיד?
4: לא, אני רואה אתכם מהצד, ווואלה, כולם היו בניי, חוץ מאושרית. מה אושרית?
1: קראת לי בן?
4: לא.
1: בגלל שאני
0: לספה. מה פתאום, חזר חלילה?
1: לא, אני מרגישה
0: עליך.
2: אל תסתבך, רון, מה אתה? עד עכשיו לא הסתבכת.
1: הוא גזעני ללספיות.
4: לא, מה פתאום, נראה לך, מה פתאום?
1: אתה לסבן, אתה גזען.
4: מה שלא, תקשיבי, אושרית. אני יודע שאת מאוד אוהבת מוזיקה ומעריכה מוזיקאים.
1: כן.
4: כי את בעניינים, יש לך ליינים, עניינים.
1: בטח.
4: דני רובס, זכה כבר להופיע אצלך בליינים?
1: איך הוא שר?
4: אושית, את מוכנה לתת לפרל הרגע את המייק?
1: הם רקדו מסביבו בטירוף, הוא היה מאושר.
2: הוא היה מאושר, הוא באמת היה מאושר.
4: אתם רוצים לשמוע שיר חדש לדני רובס?
2: בטח.
4: מאוד מאוד רוצים.
1: הוא לא יבוא להופיע במועדון הקודן, אבל אני אכבד אותו.
4: הוא לא יבוא למועדון שלך, אני כבר אומר לך.
1: כן, הוא לא אוכל מתוקן פשוט.
4: שיר חדש של דני רובס, אני רוצה להישאר המילים, המילים של אשכול נבו. בבקשה.
1: איפה הוא רוצה להישאר?
5: שניים עד ארבע. שיר חדש.
1: אבל

0: לא נעים לי לתת לדני רובס לחכות הרבה על הקו, אז אנחנו נדבר עם דני רובס ואז נשמע את השיר שוב.
1: חייבים, בוא נעשה שיר פגז.
0: דני!
2: היי חברים
1: אהובים,
2: מה שלומכם?
1: מעניינים.
0: תשמע, קודם כל, אני חייב לומר לך שמאוד מאוד התגעגעתי אליך, ושתדע לך...
2: גם אני, לא הזמנת אותי.
0: תשמע, אנחנו היום בהרכב מלא. אנחנו בהרכב מלא פה. אנחנו בהרכב מלא, יואב כהן שותפי, פרלה דנוך, דני קרפל האגדי, כולם נמצאים כאן.
2: שלום חברים.
3: שלום.
0: בוא נסכם, לפני שאנחנו מדברים על השיר, שאתה בא להתארח בתוכנית הרגילה שלנו. אל תגיד סתם.
2: רק תן תאריך, שעה, מקום, אני אגיד שאני לא יכול.
1: יש.
3: הוא לא היה.
0: הוא היה
1: באגדה, הוא אגדה. לא.
0: הוא היה
1: לא כל דכפין, הוא לא.
0: הוא בא לסמן קודם כל את הטייטל דני רובס, מה זה? דני רובס, אח שלנו היקר. תקשיב, שיר.
2: אני צריך לקדם את המופע שלי במועדון הקודן.
3: נבוא, יש תוגנים.
0: בוא נקדם קודם את ה-17 ביולי. מופע באמפי שוני.
2: איזה כיף. דני בסן המופלא מתארח אצלי. אנחנו עושים יחד גם מחווה למתי קספי הגאון, שעבדנו אותו שנינו יחד והופענו איתו יחד. שירים שלו, שירים שלי, גם השיר הזה החדש שיהיה שם, ועוד הרבה הפתעות.
0: איזה שיר כיפי, איזה שיר כיפי, ובאמת, אתה יודע מה, אני כל כך כששלחו לי את השיר, אמרתי, איך אני מקווה שזה כאילו, שזה דני רובס כמו דני רובס, וזה היה דני רובס פי 200,000 מדני רובס.
2: איזה חמוד אתה, תודה רבה.
0: תקשיב, אתה באמת אחד הקולות שמלווים את המוסיקה הישראלית כבר עשרות שנים, ויש פה מפגש מאוד מרתק בין שני יוצרים, משני עולמות שונים, אבל דומים בעצם. אנחנו מדברים על, כמובן, על הכותב של השיר, כל נבו, שבעצם כל אחד מספר את הסיפור שלו, אתה יודע, אתה משורר, אתה כותב שירים ואתה מספר אותם בדרך בתמצות כאילו קצר יותר, והוא כותב ספרים. ואיך המפגש הזה של, של שני עוצרים, שאחד הוא בעצם סופר?
2: תשמע, כל כך יפה דיברת עכשיו, אני לא רוצה לדבר, זה היה כל כך, באמת.
0: סתם אתה אומר.
4: דני, גם אנחנו התרשמנו ממנו, וגם הופתענו מאוד.
1: הוא פעם לא מדבר כל כך יפה.
3: זה הצ'אצ'י פיטי.
2: אז אשכול, שהוא חבר ואיש מקסים וסופר בגול, אנחנו יצאנו להופיע כמה פעמים בכל מיני מקומות, שבהם דיברנו על כתיבה, על כתיבה יוצרת של ספרים, וכתיבה של מוזיקה, בדיוק כמו שדיברת עליו, אבל איך אתה מתמצת סיפור לארבע דקות, או עושה את זה בספר?
0: כן, כי זה אחרת לגמרי.
2: אחרת לגמרי, וגם יש חריזה ויש עניינים, ואתה צריך לציית לכללים של משקל וקצב, ובספר אתה חופשי הרבה יותר, אבל יש לזה יתרונות וחסרונות לכל אחד מהצדדים. והוא אמר לי בסוף אחד המפגשים שהוא כותב שירים, ואמרתי שאני רוצה לראות, והוא שלח אליי כמה שירים, והשיר הזה זהר החוצה מתוכם בהמון אהבה ובחום, והלך אני יצא נורא קל. ונורא שמחתי לכתוב, אני בדרך כלל כותב את המילים של השירים שלי.
0: כן.
2: והנה הזדמנות לדבר כאילו ביחד עם מישהו אחר, לעשות איזה ילד משותף עם מישהו אחר, ואני נורא נורא מתרגש ונורא מרוצה מהעניין הזה, ושפו לאשכול על הטקסט הבאמת יפה.
0: באמת יפה.
2: הוא ניצא בסיפור אהבה נורא גדול עכשיו, וזה יוצא, האהבה הזו יוצאת נורא דרך השיר, ואהבה, אתם יודעים, שאהבה בסוף תנצח הכל ותוציא אותנו מכל...
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: יואב, מה רצית לשאול אותו לגבי הכלי גילוח?
1: לגבי הכלי גילוח? כן, אתה לוקח את הכלי גילוח, בעצם אצלך הכלי גילוח זה all over, זה 360 עם עסקים.
2: נכון, כן, כן, זה הרבה כלי גילוח. כל הסיפור שאתה מעביר את כל החיים שלך מקום אחד למקום אחר, אז כלי גילוח זה דוגמה נורא טובה לזה.
1: זה ישר תופס, זה ישר נוגע.
2: פעם זה היה מברשת שיניים, עכשיו דברים מסתובבים כל מיני, לסדר להם את הזקן.
1: בדיוק. מכונות, עם מכונות משומנות.
0: אתה ואשכול כאילו חברים לפני כן?
2: אני גאה להגיד שהוא חבר, תשמע, הוא סופר גאון. קראתי אותו, אתה יודע, וריארתי על הספרים שלו במשך שנים, ואז פגשתי אותו בינינו, אני גאה להגיד שהוא חבר.
3: ממש אשכול פייס.
0: כן, ממש אשכול פייס. אני גם קראתי את, זה היה ארבעה בתים וגעגוע, הוא גם הוציא את זה באנגלית, הוא הוציא את זה גם באנגלית, וקראתי את זה באנגלית, לא הבנתי כלום, אז קניתי את ספר בעברית. כן, הוא תרגם כמה ספרים לאנגלית.
2: עכשיו הוא כתב ארבעה בתים בגעגוע, ועכשיו הוא כתב ארבעה בתים בפזמון.
0: אשכרה.
2: אז זה מסתדר כזה ביחד.
0: אני רוצה להישאר, דני רובס, אנחנו מאוד רוצים שתישאר, אבל בוא ננגן את השיר ונהיה בקשר, ואתה אצלנו בקרוב.
2: בשמחה, תזמין אותי ואבוא בשמחה לשיר באופן.
0: אושרית. תגידי ביי לדני רובס.
3: דני, אני לא מפסיקה להתרגש ממך, שתדע לך.
2: או, יפה, חזרה התרגשות הבנתי, כי הבנתי שקצת הלכה.
3: ממך אני מתרגשת, נשמה, מארון ארון, עם כל הכבוד, או יש לו איזה כברת דרך לעבור.
0: דני רובס, תודה ענקי. תמשיך לשמח וליצור כמו שאתה אוהב ויודע.
1: ביי, אהוב.
2: אוהבים אותך.
3: ביי. אוהב וחזרה.

0: מעמדה את אבי סינבני.
1: למה המיקרופון כל כך נמוך?
0: למה נכנסת ככה בסערה?
2: אולי גבה, אני לא יודע.
1: אולי גבהתי.
0: אה? שלום. מאוד אהבת את הביצוע הזה של אבי סינבני.
1: בטח שאהבתי, אני הייתי המדריכה הקולית של אבי סינבני.
0: את גם שלו, נכון.
3: ושל פריד אלטרש.
1: גם של פריד אלטרש, גם של בנזיני.
0: יש לו עיבודים מהממים שעושה בנו, נאור, סינבני.
1: נאור מאוד מוכשר.
0: מאוד מוכשר.
1: זה עובר, אין מה לעשות, זה גנטיקה.
0: כן, מה שלומך?
1: גנטיקה חזקה מהכל.
0: בואי נדבר עלייך אבל.
1: מטילים של איראן יותר חזקה.
0: מה שלומך?
1: נהדר.
0: כן, רואים, קורנת.
1: אני קורנת, כן.
3: מה, לירי, מה שלום לירי? מה מעניין?
1: לירי וטנור. עכשיו יצאו לקייטנת מוזיקה.
3: אה, יופי, איפה אצלכם? בקיבוץ?
1: הקייטנת טיק טוק בקיבוץ?
3: כן.
1: אנחנו בעצם לומדים לעשות ריקודים של טיק טוק, אבל השירים של נעמי שמר.
3: אה, וואו. אתה יודע, זה מה שצריך, אני מרגיש.
0: זה הטרנד החדש, כאילו?
3: כדי בוא נרגע קצת עם זה, בוא נחזור גם לשורשים.
1: להמחיר בדור הצעיר, שהוא קצת פקקתם.
3: כן.
0: זו קייטנה ממש כאילו של שירי נעמי שמר בביצוע.
1: זה רק נעמי שמר, שירי משוררים בטיק טוק.
0: וואלה.
3: מה, כזה עושים ריקוד לאלכסנדר פן?
1: בטח.
3: כן, די.
1: כן. יופי. יש שם שיר של מהילי הפסות, אופנה, סלב
0: אגב, גל ג'ומה מאוד התלהבה מהביצוע שלך לשיר קוקוריקו.
1: קוקוריקו, זאת המינים, המסתקטינים מתאימה.
0: מאוד אהבה. גם הגיבה לך, לדעתי.
1: אוי, אני אשמח לראות את זה.
0: גל ג'ומה, אם את שומעת, רזית...
1: פשוט לא נכנסת כמעט לאינסטגרם.
0: כן, אבל טוב, בסדר. חוץ מזה, מה...
1: היום?
0: כן.
1: היום אני הגעתי הנה לדבר ככה על משהו מאוד מאוד חשוב בסדר היום הציבור הישראלי.
0: מה, מלחמה עם איראן, חיזבאללה, הסכם?
1: לא, יותר חשוב, יותר חשוב.
0: מה יותר חשוב מזה?
3: מה?
1: האח הגדול.
3: האח הגדול, האח הגדול. אנחנו נכשלנו.
1: כן.
0: נכשלנו כחברה.
3: כחברה? כן. בכישלון של כולם.
1: אנחנו בכישלון חרוץ, לפחות משהו חרוץ.
3: לא, יש כישלונות שאתה ישר מזהה שזה כישלון.
0: לא, נכשלנו כחברה.
3: על הוואן אתה מזהה שזה
0: כישלון. אתמול הגעתי הביתה, אז אחד השכנים ירד במעלית, והייתי בלובי, הוא פתח ואומר לי, תדע לך שנכשלנו כחברה.
1: זו הייתה עונה, איך אומרים? זבביר גדול.
3: כן, כן.
1: הזבביר הגדול, וככה לירי וטנור ואנוכי ישבנו וראינו את כל הטקבקים, כל הטקבקים, וזה היה פשוט נורא והיום, איזה אלימות. איזו אלימות.
3: לא נעים, לא נעים.
1: אלימות מילולית ובריינות, ופשוט קרחני.
0: קרחנה.
3: מה שמבטיח שתהיה עוד עונה, כמובן.
1: ודאי,
0: כן, דיברנו עם לירון ויצמן שלנו
3: איתה אתמול,
0: והיא אמרה כבר
1: פשוט קרחנה, ואני אמרת לכם, אנחנו הולכים לעבדון.
0: חושבת?
1: אני חושבת שאנחנו הולכים לעבדון, ואני כתבתי על זה שיר.
3: מה? אוקיי. מה, נבואת זעם כזאת?
1: זה נבואת זעם, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני כתבתי שיר ואני אשמח לבצע אותו כאן
0: עכשיו פה באולפן?
3: בטח,
0: יש לו שם, איך קוראים לשיר?
1: לשיר קוראים הכל אני יכול באח הגדול.
0: תודה רבותיי, רזית עם הכל אני יכול באח הגדול.
1: באח הגדול,
0: בבקשה, לייב.
1: הכל אני יכול באח הגדול, לצעוק לרמוס

0: עולה!
1: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו.
0: מהמם רזית, מהמם, ילמדו את זה בבתי הספר ויגידו איפה היינו כשרזית הביאה את התובנות האלה ולמה לא הקשבנו ולמה לא...
2: ולמה אנחנו הולכים לאבדון?
1: זה באמת?
2: למה בעצם? מתי אדונה?
1: אוטוטו, אוטוטו.
2: עוד בחיליון עיניים.
1: כן, כן.
0: אם את כבר כאן, אז בואי תשמעי שיר חדש של דקלה ומגי הזרזר.
2: אוי, נהדרות.
0: נהדרות, יופי שבור. יופי שבור, כזה מזכיר קצת אותך.
2: כמו שנחקה.
0: חדש בפלייליסט, בבקשה.
2: בבקשה.
3: 2-4, חדש בפלייליסט.

0: מריחה רצת שרוף.
1: מגי עזרזר.
0: שרפנו את המקום.
1: ודיקלה. אתם מריחים משהו שרוף?
2: משהו שרוף?
1: משהו שרוף, לא יודע, מריחו משהו שרוף.
0: זה המוח של אהרון.
1: אה, איפה הוא באמת?
0: הוא חושב יותר מדי לאחרונה.
1: רושלי, תגידי שלום לגל.
0: היי גל, מה נשמע?
3: היי, מה העניינים?
0: אוהד להקשב אחלהל, גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים?
3: אני שבור מאוד, כן.
0: כולנו שבורים, יש לך יופי שבור. מה, איפה אתה?
3: אני מאשקלון.
0: אשקלון, איזה ים יש לכם, תאמין לי.
3: כן, אחלה ים.
1: דברי איתו אשרית.
0: גם אשקלון יש לה גם יופי שבור, אתה יודע.
3: כן.
0: בן כמה אתה?
3: אני בן 37.
0: עוד מעט 38 ועוד קצת.
3: עוד קצת,
0: 38 ועוד קצת. ומה אתה עושה בחיים?
3: זהו, אני מורה נהיגה, אני פה עם שתי תלמידות, אז עצרנו בצד.
0: די! היידי!
1: רגע, אני חייב להבין. גל, עכשיו שעצרתם בצד, הן משלמות על זה, או שאתה משתים להם את זה בסוף השיעור?
3: הם את הפרטים שבעזרת השם
1: נזכה. בעזרת השם.
0: איזה מורה, איזה מורה.
1: אז אנחנו יודעים על גל שהוא מאשקלון, שהוא מורה לנהיגה.
2: ואני מכין פרסים רק בשבילן, אני לא אתן לו פרסים.
1: ברור, אבל בוא נראה.
2: אמצע שיעור.
1: בוא נראה, תקשיב, 5 שאלות מאוד מאוד קלות, אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל 5 פרסים.
3: יאללה, הלוואי.
1: רגע, אבל לא ענית לנו, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: אז אתה כבר מקבל משקף ישמש מנתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. זה בשבילך.
1: קדימה, ג'ינגל ומתחילים.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב לעובדה הראשונה, גרמניה שהותחה הלילה, הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014, מונדיאל או נבדל?
3: נבדל, זה היה בגמר.
1: אתה בטוח?
3: רגע.
2: תחזור על השאלה.
1: גרמניה הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014.
3: בחצי גמר, בחצי גמר.
1: מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל. יאללה, נו.
0: תשובה נכונה.
1: איזה מזל, תגיד תודה שעזרתי לך, אחי, נו, באמת.
2: אם היה 7-1 בגמר, אף אחד לא היה שוכח את זה.
1: בדיוק. אוקיי, עובדה מספר 2. קריסטיאנו רונלדו זכה עם פורטוגל רק פעם אחת במונדיאל. נבדל
3: לא... לא נכון, אף פעם לא זכה, לא נכון.
1: בדוק?
2: יפה מאוד.
0: תשובה נכונה.
1: צרפת זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
3: צרפת?
1: זכתה במונדיאל 2006 לאחר ניצחון בגמר על איטליה.
3: וואי, איטליה, צרפת, 2006. נראה לי נבדל.
1: בדוק?
3: כן.
2: יפה מאוד, נכון, נכון.
1: איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006, מונדיאל לא נבדל.
3: זה לחץ, ואתם לא עוזרות לי, התלמידות פה לא עוזרות לי, הם לא יקבלו כלום.
1: מונדיאל לא נבדל. זו הייתה שאלה. איטליה ניצחה את צרפת בגמר מונדיאל 2006, מונדיאל לא נבדל.
3: כן, מונדיאל.
1: מונדיאל!
2: יפה מאוד!
1: גבירותיי ורבותיי! 4-0, מהדהד, גבירותיי ורבותיי, לגל מאשקלון. שאלה חמישית. אנחנו מדברים על אותו משחק של איטליה מול צרפת בגמר מונדיאל 2006. בתום 120 הדקות במשחק הזה, התוצאה הייתה 2-2, מונדיאל לא נבדל.
3: וואו. רגע, זה המונדיאל שזידן קיבל אדום? אני כבר הכל התערבב לי.
1: אני גם התערבב לי.
3: לא, לא, לא, התוצאה הייתה לדעתי תיקו 1 או תיקו 3 או תיקו 0. נבדל.
2: יפה מאוד,
0: תשובה נכונה.
2: יופי של משחק, חביבי.
1: תשמע, 5-0. מגיעים לך עוד 4 פרסים, אנחנו רוצים לדעת מה השמות של התלמידות שלך, כי הם הולכות...
3: מיה ונועה,
1: אתם שומעות אותנו גם? כן. אנחנו שמחים לבשר לכם שזכיתם, מה, יואב יגיד לכם במה.
2: אז הנה, אחת מכן, אתם תבחרו, לצורך העניין מיה, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פדל סבון מקציף, מאושר בויטמין C וסרום C לשימוש יומיומי.
1: וגם נועה.
2: ונועה מקבלת...
1: גם, את אותה ערכה.
2: את אותה ערכה.
1: כן, וגם קרם גוף של ג'יווגו.
2: וגם קרם גוף של ג'יווגו.
1: כל אחת מהן וכל אחת חולצה.
2: וכל אחת חולצה של 2-4 מתנת קהילה צלוניקי, פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: ואתה גל...
0: טסט ראשון, בעזרת השם.
2: וטסט ראשון, אמן.
1: ואתה, גל, תישאר עם התלמידות האלה, שלא ישכחו שהבאת להם מכל הפרסים, אבל בוא ניתנו גם משהו.
2: בטח, תגיד, רגע, יש ילדים, גל, מה...
1: כן, יש לנו 10 שניות.
3: ילדה בת 3 כמעט, וילדה בת... ובן 4 חודשים.
2: אז אתם מקבלים כרטיס, כרטיס משפחתי לתערוכת בבלס גלקסי בראשון לציון, חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה, 20 ביולי עד 29 באוגוסט, תבלו, תהנו, יופי של משחק, ובהצלחה בטסט.
1: תודה גל.
3: הלוואי, תודה.
1: ביי.
3: תודה, תודה רבה.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: שי טיקט, בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע,
0: קח לך זמן, יעקב. קח לך זמן.
1: אהרון אמר לי לחכות בחוץ, הוא אומר כשאושרית מגיעה...
2: אתה לא אחד היום, אתה לא אחד היום, אני קוראת את הפטושטש, אתה רואה משחקים באמצע הלילה.
0: מה? אני אומר אופיר מור יוסף...
1: הוא מבקש עדכונים בבוקר, מה נראה לך?
0: אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: איציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM.
1: רגע, עכשיו לא צריך.
0: לא, אתה לא צריך. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב וגם בתדרים הנקלטים באפליקציות של כל התחנות.
2: ואם התדרים לא נקלטים?
0: אז אנחנו לא שם, אנחנו רק בתדרים הנקלטים.
1: גם אני לא הבנתי את זה,
2: לא חשבתי על זה.
0: תגידו מה, איפה אהרון? לא הבנתי.
1: לא, בסדר, עוד רגע מגיע.
0: זה מזק ספור של אושרית או של אהרון?
1: לא,
2: הוא לקח את הסקטן.
1: לא, כן, אתה סקטן,
2: אם אתה סקטן.
0: הנה, בוא, אני לוקח את הזמן. מה, יש לי פה את הצוות שלי, גם ראש איתך וגם יעקב יעקב.
1: בסדר, אף אחד לא חשף אותך, אל תדאג.
0: מה הבעיה שלך, מה אתה עכשיו עושה לי כאן חוקים חדשים?
1: מה ככה?
0: לא חוקים חדשים, אבל אני רוצה שתהיה כאן, זה מזק הספורט שלך. בסדר, אושרית.
2: זה רק ספורט.
0: יאללה,
2: כן,
0: נעשה
2: זה
0: את ה...
2: רק ספורט.
0: נעשה את המוזיקה של ההתחלה, כל הבלגן.
2: יאללה, אם צריך.
0: יאללה, חסות.
1: יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
0: המלך.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: עוד מלך.
5: האיש

0: תודה רבה,
1: נגיד לכל הצוות שלנו, ספורט אחת, צ'רלטון ספורט אחת, יוחנן הממתיק ממתיק מספר אחת, יגאל קבב מקבב מספר אחת, יעקב בגלה מבייגל מספר אחת, שקד מורג
2: משקדת על המיקסר.
3: אהרון, אני גמור, ועשיתי לך את כל התקצירים היום בבוקר, התקנתי אותך בכל התוצאות, כל הגולים, הכל. אני יכול ללכת לנוח?
1: איך שים את הראש?
3: אפשר?
1: כן, איך שים את הראש?
2: שים את הראש על
3: ג'רפאיה?
1: לא, אבל הצ'רפאיה, לך שם על הכיסא, יש שם כיסא קטר, פלסטיק כזה.
3: איך אני ארדם על... טוב, בסדר, יאללה.
1: לך תשים את הראש, תן לי אוהב לשבת, תן לי אוהב. תגיד לרון שלום שעשה קפה שהוא מגיע, סבבה?
4: טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר, אהרון.
1: אני רוצה קודם כל לבשר לתושבי מדינת ישראל, בזמן שישנתם, הולנד וגרמניה עפו מהמונדיאל, וזה אומר שאין יותר את המשפט המטומטם הזה, כדורגל משחקים 90 דקות והגרמנים מנצחים. יש לוויה למשפט הזה. המשפט החדש, הוא תשאל אותי מה המשפט החדש.
4: מה המשפט החדש?
1: כדורגל משחקים 120 דקות ופרגוואי מנצחים. תפנימו. לא אמין, אבל זה מה שהיה.
4: לא, מי מצפה?
1: בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
2: אמין למעל,
1: כן. בוא נראה אם אתה זוכר את המשפט.
4: כדורגל משחקים 120 דקות, ובסוף
1: פרגוואי מנצחים. אושרית, מה המשפט?
2: כדורגל מנצחים 60 דקות.
1: משחקים 120 דקות.
2: כדורגל משחקים 60 דקות.
1: משחקים 120 דקות.
2: 120? איך זה הפך ל-120?
1: כי היה הערכה. ופרגוואי מנצחים.
2: ופרגוואי מנצחים.
1: יופי. יפה. זהו. יאללה, אתה יש לך עוד משהו?
4: יש לי עוד. מה אתה אומר על הדחות המטורפות האלה? באמת של הולנד, שהודחה על ידי מרוקו, וגרמניה, שהודחה על ידי פרגוואי? מה אתה אומר על כל הדבר הזה?
1: אחרי שאתה זוכר את הטענה של העיתונאי מאלג'יריה, שטען שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אז עכשיו ההולנדים טוענים שהמרוקאים מוגנים על ידי הלובי היהודי.
4: וואלה.
1: בגלל שהיהודים עבדו בחצר של המלק. תבין, אז עכשיו היהודים כאילו מחזירים להם לאות הוקרה.
4: נכון.
1: עכשיו שים לב, בתחקיר של הרשת ההולנדית, קופי שופ טיווי, גילו שסבא של דוד של גיס של אלי אוחנה היה בועט פנדלים של המלך במרוקו.
4: לא נכון.
1: כן.
4: לא נכון.
1: כן.
4: וואו, ידעתי שמשהו שם...
2: כן, כן. הכסים של המלך.
4: כן. מריח כמו...
1: זה הבלגן, תבין?
4: כן. תגיד, ומה לגבי גרמניה, הדחה של גרמניה?
1: גם הגרמנים. הגרמנים טוענים שפרגוואי מוגנת על ידי הלובי היהודי, הפרגוואי, ושהיהודים כישפו את הנבחרת. עכשיו בודים לי באוזניה מהיר, כן? זוהו שיגורים מברלין. לישראל. הגרמנים יענו באטרף עלינו.
4: וואו, והכל בגלל הלובי שלנו.
1: בגלל הלובי היהודי שמגן על הפרגוואי. כן, ממש מקיינים. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב. הוא נרדם? תאירי אותו רגע.
4: לא, אבל הוא נרדם ליד הדלת, איסה לא יכול לצאת. תזיזי אותו, מאירה, תזיזי את יעקב, נו.
1: טוב, תודה רבה לכם.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה, רזית, בואי רגע, רזית.
7: כן?
1: רזית, תקשיבי, רוצה קצת נחת?
7: בטח.
1: אחד התלמידים שלך.
7: כן?
1: אני אגיד לך מי? את רוצה לנחש?
7: בנזיני.
1: לא, מישהו שאת מאוד מאוד מעריכה ואוהבת.
7: ג'ומר.
1: לא.
7: אבנר גדסי.
1: לא, גם לא אבי סינבני.
7: אבי סינבני?
1: לא, אמרתי לא.
7: ניסים סרוסי.
1: לא.
7: אבנר גדסי.
1: לא.
7: שרק.
1: כן!
4: יש!
1: שרק. שי הורוביץ. הלו, הוא שרק. הוא לקח את השיר אני חוזר הביתה של דורון מזר.
7: אני חוזר.
1: כתב לו בית נוסף, ויחד הם שחררו את השיר, כן.
7: הוא כתב בית נוסף, אני חוזר הביתה. אני חוזר לבית נוסף.
1: כן, לעוד בית.
7: יפה.
1: וזה אצלנו בפלייליסט. אז רציתי לשמח אותך, קצת נחת מאחד התלמידים שלך. בבקשה, אני חוזר הביתה, דורון מזר.
7: אני חוזר הביתה.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: ללא תקנה.
2: ממש, ממש. אבל שרק עשה פה אחלה עבודה.
3: אני צריך לעצור אותם רגע. אבל יש לנו חסות.
1: כל הכבוד לשרק.
3: יש לנו חסות עכשיו. בסדר, רזית. תודה רבה. שמחנו שבאת היום.
2: מה אתה מסכם לי, רזית?
3: סליחה, יש לנו חסות. יש לנו חסות חדשה בתוכנית.
1: אין מה לעשות. תחליט
3: פרנס. אז יש לנו מאזינות מאזינים. יש לנו נותן חסות חדש היום בתוכנית. בשעה הקרובה אנחנו יחד עם סטוק שוק.
2: מה?
3: סטוק שוק, המוצרים שאנחנו קונים ולא צריכים. מצטרף אלינו עכשיו המנכ״ל והבעלים של סטוק שוק ישראל.
2: לא נכון.
3: צחי?
1: קורה.
3: צחי?
1: מה קורה?
4: מי סגר את החסות הזאת?
1: מה קורה, אחים שלי? מה קורה? דקה מזמנכם. בעצם יותר מדקה אני שילמתי על חסות.
2: לא.
3: מה עשינו?
1: אחי, דקה ועוד דקה ועוד דקה מזמנך. שים לב, רק היום, וגם רק מחר, וגם כל ספטמבר.
3: אוי.
1: מבצעים חריגים על כל המחלקות של הסטוק שוק.
3: מה, איזה מחלקות?
1: איזה שאתה רוצה, תבחר מחלקה, name it.
3: מה שאני רוצה?
1: מה שאתה רוצה.
3: מחלקת חשמל.
1: או, לא חשמל, משהו אחר, אחי. מה שאתה רוצה אבל?
3: מחלקת הפארמה.
1: או, זהו, בדיוק אנחנו בחידוש מלאי בפארמה.
3: אוקיי.
1: משהו אחר, אחי, כל דבר.
3: משהו אחר, הנעלה, נעליים.
1: לא, אחי, כל דבר אחר.
3: הלבשה תחתונה.
1: אחי, לא, תן לי משהו נגיש.
3: משהו נגיש, יש לך רעיון, רון, איזה מחלקה?
2: אני לא יודע, אתם הפלתם עליי את זה, כאילו אני מופתע, ממש לא
3: ידעתי. מחלקת חד פעמי?
1: חד פעמי.
3: יופי.
1: שימו לב, רק בסטוק שוק. מבצע חד פעמי על החד פעמי. כפיות קטנות לחברים קטנים.
2: מה?
1: קיסמים לקוסמים.
3: יופי.
1: תחתיות לתחת, ראנר לשניצל.
2: מה?
1: מנג'טים למגנטים. מגש אלומיניום מפלסטיק. מזלג למרק. שרבול כוסות לחורף.
3: אוי.
1: כובע לסכין. קערית קטשופ למיונז.
3: וואו.
1: נייר אפייה לבישול. נייר בישול לאפייה.
3: אוקיי.
1: מסטיק לבליה. שקיות לשקיות זבל.
3: מה צריך עוד שקית?
2: מה זה שקיות ל...
3: למה צריך עוד שקית ל...
1: שצם.
3: מה זה שצם?
2: זה עזוב, אל תתבקח איתו, שצם.
1: הוא לקוח של שצם.
3: שצם, אוקיי.
1: יונה להרחקת בובות?
3: כן.
1: בובה להרחקת יונות.
3: אוקיי.
1: נר לנשמה. נשמה של נר.
3: מה, איך קונים את זה?
1: צלחת לצלחת לוויין.
3: כן.
1: מגוש לכרוב כבוש.
3: מה?
2: מה זה מגוש?
3: טוב, צחי, אנחנו...
1: צף מים.
3: אנחנו...
2: מה צף מים?
1: מים לצף.
3: אנחנו...
1: פחית בפחח.
3: הוא נותן החסות שלנו, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
1: דקה מזמנכם.
3: אנחנו רוצים אתכם לקוחות מרוצים שכבר יצא לכם לעבוד עם הסטוק שוק. אם אתם רוצים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, לעלות על הקו, לספר לנו על חוויית הקנייה.
1: בטח.
3: שלכם בסטוק שוק ישראל.
1: בקרה המכונים קונים כסף וחרבנים.
3: איזה זריזות. יש לנו מאזין על הקו. רגע, נמצא איתנו יוסי.
5: יוסי
3: מה?
5: יוסי טווינה מחולון.
3: יוסי טווינה מחולון, עוד לקוח מרוצה.
5: לא, לקוח לא מרוצה.
1: לא, רגע, תחתו.
3: מה?
5: לקוח לא מרוצה, אל תגיד, אל תכניס לי מילים לפה, לא לקוח מרוצה.
1: יוסי.
5: אני לקוח לא מרוצה בכלל של הסטוק שוק.
1: יוסי, אח, יוסי, דבר איתך.
5: לא, אני קניתי מכם במבצע, אלק מבצע.
1: אחלה מבצע היה.
5: את האנטנה לקריאת מחשבות של חתולים. אני לא מצליח להתקרב לחתול שלי. כל פעם שאני מתקרב לחתול, החתול בורח. אני רק שם את זה לחתול.
1: זה חתול בר?
5: לא, זה לא חתול, זה חתול בית. זה חתול בית ואני...
1: לא, יוסי, יש לך חתול בר.
3: אולי זה קשור לצבע של החתול?
5: אל תקנו מהם.
3: טוב, יוסי, תודה רבה. תודה רבה. איציק, תוריד אותו כבר, נו. תודה רבה ליוסי.
1: הוא היה מאוד מרוצה, הוא פשוט יש חתול בר.
3: תודה רבה. יש איתנו עוד מאזין?
1: כן.
3: כן? יש איתנו עוד...
2: יש איתנו מאזינה על הקו. אני רק רוצה לבדוק אתך בינתיים, צחי, מה זה השצם הזה? כן, יש לך עוד דקה.
1: שצם.
2: שלום, הלו?
1: שצם.
2: הלו?
1: הלו.
6: הלו,
2: זאת אמא של יואב, לא?
6: שלום רון, מה שלומך?
2: רגע, אנחנו באמצע.
6: רגע, רון, מה שלום אמא?
2: בסדר,
6: יופי. אדון צחי,
1: כן,
6: אתה תסלח לי, אני רואה

0: לדבר עם המנהל.
1: אני המנהל, גבר.
0: אני רוצה לדבר עם האחראי.
1: אני המנכ״ל.
0: לא, אז תסלח לי. אני קניתי, תסלח לי רגע, אני מדברת. אני קניתי מטבע מזויף של 5 שקלים ו-120 שקלים, כזה שאמור להיכנס...
2: מה?
1: נכנס, נכנס בקלות.
2: להגלות.
0: שאמור להיכנס
1: לה, נו. לפורץ הגלות, כן.
0: אוח.
2: להגלות של סופר.
0: נו, להגלה של הסופר, ששמים בהגלה של הסופר, ואז מוציאים מהשרבול הזה.
2: נו, אמא של יואב, מהר, ו...
0: אז המטבע הזה, הוא לא נכנס.
1: הוא נכנס, הוא נכנס,
0: הוא לא נכנס, אתה אל תגיד לי נכנס.
1: זה עובד הגלות של יוחנן, ובאיזה איפה את קונה?
0: תסלח לי, אני הלכתי לאזור התעשייה בראשון לציון. אני עברתי סופר סופר.
2: צחי, אנחנו שומעים.
0: כל סופר אני ניסיתי. אני מבקש, אני מבקש שתחזר. לפחות תשאלי לדבר עם האחראי, תסלח לי.
1: תוריד אותם מהקו.
2: הוא כנראה, טוב, תוריד אותם מהקו.
1: תוריד אותם מהקו.
2: אנחנו כרגע מקבלים רק...
1: כל מי שקונה עם מטבע 5 שקלים צריך להיות שצם.
2: אנחנו מקבלים, צחי, אנחנו מקבלים רק תלונות, אני רוצה לבדוק את זה
1: שוב. לא, לא, יא אח, יש מלא לקוחות מרוצים, מלא לקוחות.
3: לא מבין, אתה עשית עניינים, אתה ככה, אתה דופק לקוחות?
1: או לא, מה פתאום, אם עושה לך לקוחה מרוצה מרוצה.
3: מה, אתה מדבר עם אמא שלי פה, הלו?
1: היי, יואב,
2: נקע מזמנך. צחי, שנייה, בוא נשים שיר ונדבר.
3: רגע, יש לנו עוד מאזין שרוצה לשחרח איתנו, שלום.
0: הלו.
1: לא חייב.
3: שלום, עם מי אנחנו מדברים?
0: עם קרפל, אתה לא מזהה את הרייש?
1: דני קרפל היקר, אחי.
0: צחי, צחי, בוא, צחי.
1: אחי אהוב.
0: צחי, צחי. סירופ נגד רייש. נראה לך שזה עובד, אני לא יכול להזיז את הפה מאז ששתיתי מי, איזה סירופ נגד רייש. למה אתה מוכר דברים כאלה?
1: אין משטח של זה יותר בפארמה.
0: אז גם למכור את זה לא בסדר, וגם להבטיח לאנשים שיש להם בעיה כמוני, זה יוצא כאילו...
2: רגע, רוצים להבין, אתה מכרת לו סירופ נגד רייש?
1: סירופ נגד רייש.
0: אני רוצה להשמיע לך משהו, שרה שרה שיר שמח.
2: זה לא עובד.
0: זה לא עובד.
3: זה לא נשמע יותר טוב, צחי.
1: נשמע יותר טוב, זה פחות רש.
3: אנחנו צריכים לדבר עם ההנהלה פה.
1: טוב,
3: לא. לא יכולים לעלות
2: כזאת... לא, לא, לא. תשימו שיר. לא, לא, לא, צחי, זה לא יכולים לשקר.
1: סטוק שוק, מתחר, חונים, קונים, כסף וחברים.
3: בבקשה, שימי לנו שיר.
2: שימו שיר, שימו שיר. לא, אתם לא יכולים. אתם לא יכולים.
3: תוציאו אותו מפה. תוציאו אותו מפה כבר.
1: אחי,
2: לא, אתה לא יכול להמשיך.
1: אחי, דקה מזמנכם.
3: לא, אחי, לא, אחי.
2: לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי, לא, אחי

זה הזמן להיכנס להודעה, לעשות טיהור לנפש, להתחבר לאינטואיציה, הכל

0: וכמובן, להודות לכתבתנו ענייני בריאות, קדידו.
1: תודה לחיים יבין.
2: אהבתי גם שהוא בא.
3: הוא לבוש כולו לבן כזה, וזה, זה יפה.
1: מדהים, יש לנו מאזין על הקו? הלו?
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: שלום ל...
4: ארז, נעים מאוד.
1: ארז!
5: מה עניינים, ארז?
1: מה קורה, ארז?
4: מה שלומכם? צהריים טובים.
1: אנחנו בסדר, כמו שאתה שומע.
5: תגיד, זה דחוף, ארז?
4: לא שמעתי?
5: זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
5: מאוד דחוף. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרלינל של האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ספר לנו, ארז, אליך, מאיכן אתה?
4: 39, מבת ים, עובד נהג.
1: עובד נהג, ואתה גר בבת ים, נשוי, משפחה, ילדים, עניינים, אנחנו שואלים כדי לדעת במה, מה לארגן לך, אתה יודע.
4: נשוי פלוס שתיים קטנים.
1: איזה כיף. טוב, ואתה מבין במונדיאלים? ראית את המשחקים?
4: פחות או יותר, השעות קצת בעייתיות.
1: נכון.
5: כן, מאוד קשוח.
1: אבל אתמול היה נגיד ברזיל נגד יפן, שיחקו בשעה נורמלית.
5: שעה טובה, גם היום יש בשמונה, יש נורווגיה נגד חוף השינה.
1: נו, מהמם.
4: כן, כן, תוך כדי
5: ההרדמות
4: אנחנו נגניב עין.
5: אני מקדים את ההרדמות.
1: באמת?
3: רגע, זה כאילו עובד ב... נומה, נומה, יש גול! זה כאילו ההרדמה?
1: נשמע...
5: אני סוגר את כל התריסים כבר מ-6 בערב, שירגיש אליי.
1: שנית את השעון הביולוגי לילד בגלל המונדיאל. טוב, בוא נשחק. פרס אחד כבר קיבלת, ארז. בוא נראה, אתה צריך לעשות לנו 5-0 כדי לקחת 5 פרסים. נתחיל?
4: נשתדל.
1: יאללה. ארז מבת ים, מול צוות 2-4, ג'ינגל מתחילים.
6: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב, שאלה ראשונה, עובדה ראשונה, מונדיאל 2009 היה ביבשת אפריקה. נבדל או מונדיאל?
4: נבדל.
1: נבדל?
4: נבדל, לא היה ב-2009,
5: אבל
4: ב-2010.
1: נבדל!
5: אל תיתן לו לעבוד עליך.
1: מונדיאל 2010 היה ביפן, מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
1: 2-0.
3: וואי, אנחנו לא כוחות מולו בכלל.
1: צרפת זכתה במונדיאל 2010 כשניצחה בגמר את ספרד.
4: אני
5: לכאן
4: נבדל.
5: יפה.
1: שלוש קל, שלוש קל. הולנד הפסידה בגמר מונדיאל 2010 לספרד. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
6: תשובה נכונה.
1: 4-0 קל. שים לב, אנחנו נשארים באותו מונדיאל של 2010 שכבר הבנו לפי השאלות שהיה ביבשת אפריקה, בדרום אפריקה. דיאגו פורלן מאורוגוואי, אורוגוואי. זכה בכדור הזהב של מונדיאל 2010. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל?
1: תקשיב!
5: רבו! וזה עוד אחד מעשרות שחקנים מדהימים שבאמת הפציצו בכל קבוצה שהם שיחקו בה, ואז עברו למנצ'סטר יונייטד, וזהו, חרבנו את זה. גמרו את הקריירה.
1: דיאגו פורלן, איזה שחקן, אני זוכר באורוגוואי. כל כך אהבתי דיאגו פורלן, עשיתי עסקאות איתו. קיקה המתווך, כן, כן.
5: מה קורה, קיקה? אתה, בעצם מה אתה עושה עכשיו שאורוגוואי לא במונדיאל יותר?
1: מה אני עושה? עושה נוכלויות. אין מה לעשות.
3: כן, כי ככה הוא גם היה מסתכל על משחקים, היה לו פחות זמן.
1: כן, עכשיו יש לי יותר זמן לנוכלויות.
5: יופי, תתמקד בעבודה.
1: דיאגו פורלן, אני נזכר בפורלן, זה ישר זורק אותי ללואיס סוארז.
5: בטח, מה, לואיס סוארז זה שחקן,
1: טוב, תמשיכו, אני הולך לקנות חנוכיה עם 7 קנים.
5: מצוין. תודה רבה. תודה רבה.
1: ביי, קיקה, ביי. ביי, מזל וברכה, מזל וברכה לזוכה. 5 תוצאות נכונות, מזל וברכה.
5: יקירנו, הוא מבת ים אמרנו.
1: ארז מבת ים.
5: ארז מבת ים. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו... או, אתה יודע מה אתה תקבל מאיתנו? אתה תקבל כרטיס משפחתי לתערוכת Bubbles Galaxy בראשון לציון. מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ארוק וממרח בזיליקום. ואתה תקבל לאישה היקרה שלך בושם מייקל קורס פרפם אבסולו EDP. מתנת לילית קוסמטיקה וחולצה של 2-4 מתנת פריקרסקל הצלוניק.
1: איזה לארג' אתה כשזה לא על חשבון.
5: ענה על הכל, ענה על הכל. מה זה, תותח.
1: ארז, תודה רבה. היה כיף לשחק איתך. תודה לכם.
4: אלופים, אלופים, תודה רבה על התוכנית.
1: רגע, דני קרפל, מה?
3: לא, לא, לא, אני רק, אני ישבתי גם, תשמע, אני הפעם עשיתי בצד גם, עניתי לכל השאלות של השאלות.
5: אז אתה לא מקבל פרס.
3: לא, אני לא רוצה, אני גם, חמש שאלות, יצא לי שבע טעויות, אני לא יודע איך. כאילו, אני מעריך את הבן אדם יותר.
1: ארז, הנה, קרפל יחמי לך, וזה לא מובן מאליו, כי קרפל בדרך כלל לא מחמי.
4: קרפל זה אגדה, תודה.
1: אגדה חיה. תודה, ביי.
5: ביי, נשמע.
4: ביי, טוב.

0: להשתתות. לפעמים, תשמע, יש פיצ'ר חדש עכשיו בוואטסאפ, שמעת? שמעתם על זה
1: כבר? מה זה בדיוק?
2: שמעתי, אבל לא הבנתי מה קורה.
0: אז יש עכשיו, ייתנו לך אופציה לשלוח הודעות בוואטסאפ בלי לחשוף את מספר הטלפון שלך, אלא שיהיה לך גם שם משתמש.
1: אבל
0: זאת אומרת, במילים אחרות, נותנים לך עכשיו אופציה להטריד אנשים,
2: או להיות